0: مخالفت عربستان سعودی را در این رابطه دریافت کرد. اما در هر حال عربستان سعودی نه تنها از ایالات متحده درخواست کمک کرده که هنوز این کمک نرسیده و شاید باز برمیگردیم به روابط عربستان سعودی و ایالات متحده، از اسرائیل هم بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به گفته روزنامه اسرائیل هیوم در پی فشارها و ضربات حوثی‌ها درخواست کمک کرده. این درخواست در کنار درخواست کمک از چند کشور در منطقه بوده. این درخواست مستقیما به کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین مصر منتقل شده، اما در مورد اسرائیل ریاض به طور غیر مستقیم و از طریق فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام خواستار کمک اسرائیل شده. بر اساس این گزارش عربستان به ویژه خواهان کمک اطلاعاتی هستش و دیگر انواع همکاری ها برای جلوگیری از مسدود شدن تنگه راهبردی باب المندب. همزمان و به همین دلیل از نگاه اسرائیل آنچه که امروز در باب المندب اتفاق میفته یک بحران محلی نیستش، یک بحران جدی جهانی هستش و اسرائیل میخواد که در این راه به عربستان سعودی کمک کنه بدون اینکه وارد جنگ بشه. فعلا ما هواپیماهای F-35 اسرائیلی را بر فراز یمن نخواهیم دید، بر فراز باب المندب نخواهیم دید، اما اسرائیل از راه‌های اطلاعاتی و راه‌های استراتژیک و همچنین راه‌های دفاع ضد هوایی به عربستان سعودی در این راه کمک می‌کنه. حداقل این چیزی هستش که رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند.
1: همکارم بابک حساقی از تل آویو گزارش داد. ممنونم از تو بابک. اما عربستان سعودی قصد داره با همکاری آمریکا مسیر جنوبی کشتیرانی در تنگه هرمز رو گسترش بده. اسرائیل هیوم به نقل از منابع دیپلماتیک نوشته این تصمیم بخشی از توافق در جریان دیدار محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و براد کوپر فرمانده سنتکام بوده. دیروز اعلام شد نشست بین جمهوری اسلامی عمان با کشورهای منطقه درباره توافق برای عبور از تنگه هرمز با درخواست عربستان سعودی لغو شده. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم. قصان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از بوستون با ما همراه شدن. آقای آشور، چه استراتژی رو عربستان سعودی در پیش گرفته برای اینکه متضمن امنیت صادرات نفتش و همینطور کاهش تنش‌ها و جلوگیری از حمله حوثی‌ها بشه به تأسیسات نفتیش؟ مشخصا نگرانی‌ها در ریاض افزایش چشمگیری داشته.
2: بله، به طبع اینها دارن سعی میکنن از هر دو راهی که میتونن نفتش رو صادر بکنن الان تحت فشار هستش و سعی میکنن در هر از هر دوی این راه ها بیان نفت بیشتری صادر بکنن. در واقع برای این کار باید یک باب المندب باز بشه، دو تنگه هرمز باز بشه و به خاطر همین هستش که در هر دو جهت دارن سعی میکنن با در واقع کشورهای دیگه همکاری بکنن که این اتفاق بیفته. چند روز پیش که از عراق پهپادها دوله نفتی اینها رو زدن، نفتی که از مناطق خلیج فارس به دریای سرخ منتقل میشه، این رو که زدن بعضی ها فکر میکردن که ممکن استش ملیشیا مثلا این تصمیم رو گرفته باشن. نه، این واضح بود که ایران تصمیم گرفته از طریق ملیشیاش بیاد اینجا رو بزنه که در واقع جلوی صادرات نفت عربستان سعودی رو بگیره. این کار رو کردم به خاطر اینکه از خلیج فارس یا از تنگه هرمز داره بعضی نفت، در واقع بعضی از نفتکش ها عبور میکنن که برای ایران جلوگیری از این عبور الان به نظر میاد امکان پذیر نبود. یعنی با وجود اینکه اینها رو زد، بعضی از این کشتی های نفتکش رو میزنن، با وجود این آمریکایی ها موفق شدن که ظرف این چند ماه گذشته حداقل نیمی از نفتی که از خلیج فارس باید عبور کنه رو عبور بدن. عربستان سعودی از این استفاده نمی کرد به خاطر اینکه اون خط لوله نفت رو داشت و حالا که اینو زدن ایرانی ها، در واقع اینها مجبور هستن که بیان از همون راهی بقیه کشورهای منطقه مثلا استفاده میکنن استفاده بکنن و در همین راستا هستش که با آمریکایی ها دارن همکاری میکنن و احتمالاً تصمیم بگیرن که در واقع در این مسئله سرمایه‌گذاری بیشتری بکنن و احتمالاً درگیری بیشتری داشته باشن. در مورد باب المندب ما میدونیم که آمریکایی ها با حوثی ها سال گذشته به توافق رسیدن که به همدیگه حمله نکنن، در مقابل حوثی ها اجازه بدن کشتی ها از اونجا عبور بکنن غیر از کشتی های اسرائیلی. الان به نظر میاد که حوثی ها کشتی های عربستان سعودی رو به اون لیست ممنوعه اضافه کردن و به خاطر همین هم هستش که عربستان سعودی داره سعی میکنه با آمریکا و اسرائیل در این زمینه صحبت بکنه. آمریکایی ها گفتن ما توافقی با حوثی ها داریم، برای این در این زمینه نمیخوایم دخالت بکنیم، برای این به طرف اسرائیلی ها رفتن. هدف این هستش که از طریق اسرائیلی ها بر آمریکا فشار بیارن که در مورد باب المندب درگیر بشه و اون توافقی رو که با حوثی ها دارن و آمریکایی ها در واقع اون توافقی که دارن رو کنار بذارن. برای این عربستانی ها در هر دو جهت باب المندب و هرمز دارن سعی میکنن که این هر دوی برای صادرات نفتشون باز بکنن.
1: سپاسگزارم از شما آقای آشور قسطان، آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون با ما بودند. در ایران حدود یک هفته مونده به شروع سال تحصیلی جدید، روزنامه شرق گزارش داده بیش از 100 پرونده انضباطی برای دانشجویان تشکیل شده. بر اساس این گزارش فقط در دانشگاه‌های تهران برای دست کم 14 نفر حکم اخراج صادر شده و دست کم 30 پرونده در انتظار حکمه. همزمان آخرین گزارش شبکه دانشپژوهان در معرض خطر منتشر شده که بر اساس اون آزادی دانشگاهی در ایران به پایین‌ترین سطح در دو دهه اخیر رسیده. این گزارش به سرکوب اعتراض ها، بازداشت و اعدام دانشجویان حاضر در اعتراض ها پرداخته. در بخش دیگه از این گزارش هم اشاره شده که در جریان جنگ بین 30 تا 60 دانشجو کشته شدند. بیشتر گفتگو می‌کنیم در همین رابطه با همکارم محسن مهیمنی که از استوری ما در لندن با ما همراه میشن. محسن، وقتی نگاه می‌کنیم به جانباخته های اعتراضات دیماه، بسیاری از اونها جوانان دانشجوی معترض بودند که در خیابان ها کشته شدند. پس از اون حالا این موج رو میبینیم از احضارشون، بازداشتشون، اتهام‌های سنگینی که در دادگاه‌ها علیه دانشجوهای فعال معترض دارن وارد میکنند.
3: دقیقا نیوش، حالا برگردیم به همین گزارشی که نهاد محققان در خطر در واقع میاد منتشر میکنه. سالانه وضعیت سال 2025 رو بررسی کرده، 2026 رو هم اشاره کرده اتفاقاتی که افتاده. در چند محور داره اشاره میکنه که آزادی در نهاد دانشگاه در ایران به پایین ترین سطحش رسیده. امتیازی که این نهاد داره به سطح آزادی دانشگاه در ایران میده حدود 6%، یعنی به پایین ترین حدی که حتی شاید با ماشین حساب هم بخوایم این رو اندازه گیری بکنیم، یک شوخی بسیار تلخه که آزادی در نهادی که باید پیشرو باشه برای پیشرفت کشور به این حد رسیده. حالا در چه محورهایی هست؟ اولا در حوزه تحقیق و انتشار دانشگاهی هست که اولین کار ویژه شاید بشه گفت که دانشگاه هاست در سطح جهان که خودشون رو نشون بدن چقدر تولید علمی دارن. دومیش در تدریسه که خب سال هاست میدونیم در دانشگاه ها نهادهایی مثل بسیج یا نهادها یا حراست، نهادهایی هستن که کنترل میکنن، صدا ضبط میکنن، احضار میکنن اساتید رو به خاطر حرفایی که در کلاس درس میزنن. حتی یعنی در این حوزه هم به پایین ترین حد رسیده. استقلال دانشگاه داره میگه این نهاد که در گزارشش میگه که از بین رفته به پایین ترین حد رسیده. خب مشخصه وقتی دولت به صورت کامل تسلط داره آزادی در اون وجود نخواهد داشت. امنیت و سلامت دانشگاه هم شاخص دیگه ای هست که داره اشاره میکنه. اما چه اتفاقی افتاده اشاره میکنه که بعد از اعتراضات انقلاب ملی به شدت این آزادی سقوط کرده. همون جوری که اشاره کردی احضار بسیاری از دانشجو، ما به صورت مثال هفته گذشته استان خراسان جنوبی بررسی شده بود که در انقلاب ملی دانشگاه‌هاش بودن که اولین جرقه اعتراضات رو زدن و هنوز هم در این هفته‌ها داره به صورت ده‌ها نفری احضار میکنن، حکم اخراج میدن. اون موردی هم که بیشتر از همه مورد توجه قرار گرفت رضا دالمن بود که در دانشگاه شریف اون عروسک موش خامنه‌ای رو برد بالا و به خاطر یک عروسک حکم اخراج براش دادن. در واقع گزارش های دیگه که مثالش رو شرق اشاره کرده ولی امثالش اینه که فلهی دانشجویان رو احضار میکنن به کمیته انضباطی، حالا محرومیت از تحصیل از یک ترم چند ترم، یا اینکه اگر شدیدتر باشه محرومیت همشگی از تحصیل که حق ابتدایی این شهروندان این دانشجویان رو ازشون میگیره. در حوزه دیگه هم اشاره میکنه که سرکوب و بازداشت در دانشگاه ها، ضرب و شتم دانشجوها به شکل بوده، دانشجویانی که هم در جنگ کشته شدن، هم در سرکوب های انقلاب ملی، هر دوی که جمهوری اسلامی به کشور تحمیل کرد و حالا در پیشروی تولید علم و محتوا در کشور دانشگاه شاید بشه گفت اگر کمتر از خیابان هزینه‌اش رو نداده، در واقع به همون میزان داره با در واقع کشته شدن، احضار و اخراج هزینه‌اش رو پرداخت میکنه.
1: بسیار ممنونم از توضیحاتت. محسن مهیمنی از استوری ما در لندن با ما بود. همچنین از ایران، جایی که برخی نماینده های مجلس به دنبال مطرح کردن طرح عدم کفایت و عزل مسعود پزشکیان ریاست جمهوری اند. بعد از دیدار نماینده های مجلس با قالیباف، چند نفر از حاضران در جلسه نوشتند حمید رسایی در این جلسه گفته پزشکیان کفایت لازم رو نداره و باید اختیاراتش گرفته

0: نوشته یکی از احزاب اصولگرا به دنبال کودتا علیه دولت پزشکیانه. بیشتر گفته که می‌خوایم در همین رابطه با ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی که از پاریس با ما همراه میشن. آقایاری از ابتدای ریاست جمهوری پزشکیان بسیاری از گروه‌های این چینی به دنبال استیضاح و حالا به دنبال عزل او هستن. این دعواها رو چطور می‌بینین؟ نظر و رویکرد رهبری جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای در چنین شرایطی چیست؟ کجا ایستاده؟
1: درود بر شما. یه فرمول خب واحد و ثابتی وجود داشته و اون یعنی در طول تاریخ جمهوری اسلامی، اون مسبب شناختن دولت برای همه کاستی ها، بیکفایتی ها و مشکلات بوده تا سلب اتهام بکنه از کلیت نظام. میشه گفت الان هم در تداوم همون فرایند و همون فرمول سایر جریانات سیاسی دارن به دولت پزشکیان از این حیث حمله میکنن، ولی این چیزی که از سمت جریان پایداری داره دنبال میشه فراتر از مسئله است. یعنی ببینید تو همین گزارشی که هست از دیداری که اینا با قالیباف دارن، اینا دارن تلاش میکنن یک فردی رو هم بیارن در جایگاه معاونت و کم کم به اون قدرت بده. یعنی اینا در این وضعیت آشفتگی سیاسی و در شرایطی که نظام حکمرانی با چالش‌های بسیار جدی مواجه شده، به دنبال این هستن که به اصطلاح از این نمد یک کلاهی برای خودشون بسازن. فقط و فقط دارن به یک پروژه سیاسی که افزایش دامنه نفوذ خودشون در قدرت هست فکر میکنن. طرح عدم کفایت سیاسی رئیس دولت که اینها میخوان به رأی بذارن، خب خودشون میدونن اولا اصلا بسترش رو نداره، پزشکیان زاویه‌ای با نظام نداره، پزشکیان برآمده و برکشیده نظام جمهوری اسلامی، بخشی از باند قدرت و حتی اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامیه. و امروز که اینا توی این شرایط دارن این حرف رو میزنن، به نوعی میشه گفت که حالا میخوان در این جایگاه ببینید رسمی پزشکیان یا قالیباف اختزام میکنه مدام شعار انسجام و وحدت بدن، در حال اینکه رقابت در مزیت رقابتی اون طرف مقابل چی هست؟ اینکه مدام تفرقه افکنی بکنه و حجمه ایجاد بکنه علیه دولت. به خاطر همین از این بستر مخصوصا با نبود رهبر جمهوری اسلامی میخواد استفاده بکنه برای اهداف خودش رو پیش ببره. حالا یک نکته طنزآمیزی هم این خبر داره، گیریم که عدم کفایت رو به رأی گذاشتن و رأی هم آورد، برای تایید و تنفیذش نیاز به رهبر دارن. این رهبر رو از کجا میخوان پیدا بکنن که این رو تایید بکنن؟
0: بسیار سپاسگزارم از شما ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما همراه بودند. اما بهزاد اکبری معاون وزیر ارتباطات ایران با تایید افزایش استفاده از استارلینک گفته پس از قطعی اینترنت در دیماه تقریبا 10% ترافیک اینترنت ایران از مسیرهای رسمی نمیگذره. به این معنی که کاربرا از استارلینک یا بقیه راه‌های غیر رسمی برای وصل شدن به اینترنت استفاده میکنن. مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت همچنین گفت استارلینک دیگه فقط یک نگرانی نیست و بلکه یک واقعیت. به گفته اکبری در جریان جنگ استفاده از سرویس بیشتر شد و رد پای اون در شبکه کشور دیده میشه. او همچنین گفته تعداد قابل توجهی ترمینال استارلینک در ایران فعال شده. بیشتر در همین رابطه گفته بکنیم با نیما اکبرپور، کارشناس فناوری که از لندن با ما همراه شده. نیما اکبرپور، در جریان همین جنگ و پیش از اون اعتراضات موارد متعددی داشتیم از بازداشت های مرتبط با استارلینک و حتی ضرب و شتم در زندان و غیره. آیا اما استارلینک داره تبدیل میشه به چیزی شبیه به همون ویدیو های قدیمی
2: VHS؟ اول باید بگیم که این 10% که اشاره کردن اندازه‌گیری مستقیم نیست. نسبت به قبل میگه قبل از دی حدود 1 ترابایت بر ثانیه میگه از ترافیک شبکه رسمی کم شده. حدس میزنن ترافیک رفته روی مسیرهای غیر رسمی. همه شواهد هم البته نشون میده که این اتفاق داره میفته. یعنی به هر حال درسته که این مسئله جرم انگاری شده و به ریسک بالایی رو برای کسانی که میخوان تهیه بکنن این آنتن های استارلینک رو پیش اومده، منتها به نظر میرسه که به هر حال این بی ثباتی که تو این چند وقت و شاتداون اینترنت رخ داد و آسیب هایی که به زندگی روزمره مردم و به خصوص به کسب و کارهاشون زد، باعث خواهد شد که بخش بیشتری از کاربران اینترنت در ایران این ریسک رو به جون بخرن و این والا استارلینک یا روش های مشابه رو برن سراغش. این که حکمرانی در دست از دست حکومت داره خارج میشه و این 10% که حدس میزنن دیگه زیر کنترل خودشون نیست به تدریج افزایش پیدا میکنه در آینده خواهید دید. اما برای من بخش جالب این اظهارات اینه که این حرف

0: تقریبا 20 سال دیر گفته میشه خانم سالمی. سال اگر اجازه بدید من یک گذری بزنم به یک کم قدیمتر، چون یادمه که سال 84 که تصمیم گرفتن این سیستم فیلترینگ رو یک کاسه کنن و یک پارچه کنن، یه شرکتی هم به نام دلتا گلوبال که حالا جالبه که پیگیرونم بخواد بشه آدم، پیمانگار این پروژه شد اول. سال 85 ادعا کردن که این یک پارچگی اتفاق افتاده. همون موقع خیلی از وبلاگ نویسا از جمله خود من گفتیم این راهی که دارید میرید بیراه است. از نظر فنی هم قابل پیش بینی بوده، هر بار که یه راه رو ببندید کاربر میره سراغ یه راه دیگه، حالا پراکسی بعد وی پی ان و ابزارهای پیچیده دیگه. برای اگه هدف این بوده که مردم به سرویس های فیلتر شده دسترسی نداشته باشن، خب خودشون هم دارن الان اعلام میکنن که موفق نشدن. اولین بار هم نیست که این ناموفقیت رو میگن. آقای فیروز آبادی سال 95 گفت و حتی یادم آقای روحانی اشاره کرد، الان امروز هم خانم مهاجرانی سخنگوی دولت گفته علاوه بر همین آقای اکبری که حتی این فیلتر به ضد امنیت در واقع تبدیل ممکنه بشه و اوکراینی مجازی رو از دست بدن. خب این هزینه بسیار زیادی هم انداخته، هم مستقیما به صورت مالی به جیب مردم ضرر زده، مردم پنجوشن وی پی ان بخرن، علاوه بر اینکه خود این فیلترینگ در این دو دهه هزینه بسیاری رو به جیب مردم و به حال مال مردم در واقع هستی که این چیزایی که تو مملکت داره خرج میشه، بودجه از جیب مردم رفته و خب یک اقتصاد مریض بزرگ فیلتر شکن هم دور شکل گرفته که خب رانتیه و امنیت هم که این وسط به قول معروف گوشت قربونی مردم. همین امروز هم اعلام شده که از همین وی پی ان هایی که تو این چند وقت توی قطعی استفاده میشد خیلی زیاد محبوب بوده، اطلاعاتش رو داره در دارک وب میفروشه و اطلاعات شخصی مردم هست که این مدت جمع آوری کرده و این نشون میده که وی پی ان های ناشناسی که مردم به هر علتی مجبور شدن ازش استفاده کنن چقدر در خطر قرار داده مردم.
1: بسیار سپاسگزارم از شما اکبر پور. نیما اکبر پور کارشناس فناوری از لندن با ما بودند. اما تنش بین روسیه و کشورهای عضو ناتو در حال افزایش. دیشب یک کشتی روسی در آب‌های نزدیک سواحل جنوبی دانمارک به سمت یک بالگرد نظامی این کشور شلیک کرد. کوپنهاگ این اقدام رو غیر قابل توصیف و سفیر روسیه رو احضار کرد. همزمان جنگنده های ناتو یک پهپاد روسیه رو در حریم هوایی لیتوانی سرنگون کردند. بیشتر گفته بکنیم در همین رابطه با همکارم علی حسنپور که از برلین با ما همراه شده. علی، روزی نیست که خبر نیاد از تحرکات اینچنینی و درگیری بین روسیه و کشورهای ناتو. چیه واکنش ها؟ چه تصمیماتی اونجا دارن میگیرند؟
2: نیشا اجازه بده، خب سه مورد بود تو هم بهش اشاره کردی، دانمارک، لهستان، حالا لیتوانی. بذار از دانمارک شروع کنیم. جزئیات منتشر شده اینجوریه که خب بالگرد نظامی این کشور در حال انجام یک ماموریت روتین عکسبرداری از ناوچه روسی در آب‌های بین‌المللی بوده در جنوب دانمارک که خب به گفته نیروی مسلح دانمارک ناوچه روسی دو تا منور رو به سمت بالگرد دانمارکی شلیک میکنه. یکی از اونها با فاصله بسیار کمی از کنار بالگرد عبور میکنه. مقامای دانمارکی میگن حتی پیش از این هم ناوچه روسی هیچ تلاشی نکرده بوده که ارتباط برقرار کنه با بالگرد دانمارکی و بلافاصله شلیک میکنه. نخست وزیر دانمارک خب این اقدام رو بی ملاحظه توصیف میکنه و میگه که اقدامات روسیه برای ایجاد ترس و تفرقه داره انجام میشه، اما روسیه موفق نخواهد شد. وزیر خارجه دانمارک هم گفته که روسیه به تدریج مرز رفتارهایی رو که خودشون رو قابل قبول میدونه داره جابجا میکنه و تاکید کرده که خب این حادثه میتونسته جان انسانها به ویژه خب مثلا خلبانهای این بالگرد رو به خطر بندازه. اما بیایم سراغ لیتوانی. جزئیات تازه نشون میده که ماجرا کمی بعد از نیمه شب شروع میشه. هشدار پهپادی در پایتخت لیتوانی و در مناطق اطراف فعال میشه برای تلفن‌های مردم، هشدار اخطار در واقع صادر میشه که به محل امن برن و منتظر باشن که رفع خطر در خطر رفع بشه بعد بیرون بیاد. پهپاد بعدن خب توسط جنگنده ایتالیایی حاضر در ماموریت دفاع هوایی ناتو سرنگون شده. بقایا پخش میشه در محل. حالا قرار هستش که اون بقایا رو جمع بکنن تا در واقع از این طریق مشخص بشه پهپاد متعلق به چه طرفی بوده، آیا مواد منفجره هم میکرده، آیا عمدن به سمت لیتوانی فرستاده شده یا مسیر خودش رو منحرف کرده. داده های اولیه هم نشون میده که در واقع این پهپاد احتمالاً از سمت بلاروس وارد شده و به سمت غرب حرکت کرده، اما مقام ها هنوز منشأ اصلی اون رو قطعی نمیتونن اعلام بکنن.
1: علی حسن‌پور همکارم از برلین گزارش داد. ممنونم ازت علی. در خبر دیگه، دونالد ترامپ جونیور، پسر بزرگ رئیس جمهور آمریکا و همسرش بتنا، تایید کردن که هزینه بخشی از جشن عروسیشون رو یک اولیگارش نزدیک به ولادیمیر پوتین تامین کرده. عمر کریملیف، رئیس انجمن بین‌المللی بوکس، دست کم 170 هزار دلار برای عروسی پسر ترامپ و همسرش هزینه کرده، از جمله اجازه یک جزیره خصوصی در باهاما. خبر کمک کرملین اولین بار در وبسایت پروپابلیکا منتشر شد. بریم به نیویورک، همکارم مریم رحمتی اونجاست تا با او بیشتر گفتگو کنیم. مریم، پیش از این هم روابط خانواده دونالد ترامپ با نزدیکان پوتین خبرساز بود، الان دوباره این کمکی که به عروسی دونالد ترامپ جونیور شده، این مسائل رو در صدر خبرها قرار داده
3: و خیلی هم واکنش داشته در رسانه‌های آمریکایی و رسانه‌های جهانی و نگرانی‌های هم در مورد نفوذ احتمالی خارجی بر خانواده ترامپ ایجاد کرده. خود ترامپ جونیور و همسرش میگن که این فقط یک هدیه سخاوتمندانه یک دوست بود، اما دموکرات‌های کنگره حتی خواستار بررسی این موضوع شدن و میگن مشکل الان مشکل امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا هست، امنیت ملی هست و بعد این موضوع بررسی بشه. مراسم در ماه می در باهاماس برگزار شده و بر اساس گزارش ها کرملف هزینه اجاره یکی از دو جزیره خصوصی محل اقامت شماری از مهمونا و آتشبازی بزرگ شبانه رو تقبل کرده و تیم این اولیگارش روسی حتی در برنامه ریزی جشن هم نقش داشتند. پرداخت ها ظاهرا از طریق یک نهاد مستقر در دبی و مرتبط با انجمن بین‌المللی بوکس انجام شده. گفته میشه که اجاره یک جزیره حدود شبی 100 هزار دلار در واقع هزینه داره و آتشبازی هم حدود 70 هزار دلار هزینه داشته. دونالد ترامپ هم گفته که کرملف رو نمیشناسه، در برنامه حضور نداشته، حتی در مراسم عروسی پسرش هم حضور نداشت و گفته که این تاجر روس هزینه خود مراسم ازدواج رو نپرداخته، بلکه میزبان یک مهمونی بعد جشن عروسی بوده. اهمیت موضوع به هویت پرداخت کننده برمیگرده. همونطور که تو گفتی، کرملف رئیس انجمن بین‌المللی بوکس، نهادی که از حمایت مالی شرکت دولتی گازپروم برخوردار، او در ماه آوریل نشان دولتی دوستی رو از خود پوتین دریافت کرده و کمی قبل از او هم در سفر پوتین به چین در تیم هیئت دیپلماتیک پوتین دیده می‌شد. منتقدان میگن زیرش هدیه به ارزش صدها هزار دلار از فردی نزدیک به حکومت روسیه میتونه دست کم زمینه دسترسی و نفوذ رو فراهم بکنه، به ویژه چون ترامپ جونیور خودش خیلی نزدیک هست و با نفوذ هست در دولت ترامپ.
1: مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک گزارش داد. ممنونم مریم. سری بزنیم به جهان سرگرمی. 78مین دوره جوایز تلویزیونی امی با ثبت چند رکورد تاریخی برگزار شد. ویدوز بی 14 جایزه دریافت کرد. سریال دپیت هم برای دومین بار بهترین سریال درام معرفی شد. سپیده مافی برای بازی در نقش دکتر باران الهاشمی در دپیت برای نخستین بار نامزد جایزه امی بود. او نخستین زن ایرانی تبار و نخستین زن خاورمیانه‌ای که در بخش بهترین بازیگر زن نقش مکمل درام نامزد شده بود. در این رابطه بیشتر گفتگو میکنم با علی مسلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما که با ما همراه میشن. آقای مسلح، چطور دیدین جوایز امی رو؟ بخشش به نظر میرسه قابل پیشبینی بود. ویدوز بی و امی و دپیس پیشبینی میشد که این جوایز رو ببرن.
4: بله دقیقا. مثل چند دوره اخیر در واقع یک دوگانه ایجاد شد. معمولا تو این سالها دیدیم قابل پیشبینی میشه، یعنی دو تا سریال یا سه تا سریال نهایتا توی اون رشته های اصلی بیشترین کاندیداتوری رو به دست میارن، بعد بالاخره یکشون پیروز میشه. که امسال همونطور که گفتید به سریال ویدوز بی رسید، یک سریال کمدی ترسناک که در ایران هم تو شبکه‌های اجتماعی من میدیدم طرفداران زیادی داشته و فصل اولش پخش شده، احتمالاً ادامه خواهد داشت. نکته مهم، متیو ریس بازیگر این سریاله که تاریخ ساز شد، در همین دوره علاوه بر این جایزه برای یک سریال دیگه هم جایزه برد و با توجه به اینکه چند سال پیش در واقع شد سریال درام کمدی و چند سال پیش هم برای سریال آمریکایی‌ها یا امریکنز جایزه برده بود، به اولین بازیگر تاریخ تبدیل شد که هر سه جایزه بازیگر مرد رو در رشته‌های مختلف به دست آورده. این یک نکته. نکته دوم، سریال دپیت، خب فصل دومش بود، یک سریال بیمارستانیه، این هم در ایران من دیدم در شبکه‌های اجتماعی طرفداران زیادی داره و خب رتبه دوم رو به دست آورد. بعد سریال پلوریبوس هم بود، مال دنگیلیگان، در واقع سازنده بریکینگ بد، که در واقع ریسی هورن جایزه بازیگر زن اول رتبه‌بخش درام به دست آورد. ولی یه شگفتی کوچیک هم این جوایز داشت، یک مینی سریال به اسم دی تی اف سنت لوئیس که تو بخش مینی سریال ها 7 جایزه برد. این هم یکی از شگفتی های این دوره جوایز امی بود. و نکته جالب اینه که در واقع با افزایش تعداد کمپانی های استریم، در واقع ما میبینیم که دیگه شاهد تسلط مثلا نتفلیکس یا مثلا آمازون یا غیره نیستیم. این جوایز پخش میشن بین در واقع کمپانی های مختلف و امسال هم همین اتفاق افتاد با همین سریال ها.
1: بسیار سپاسگزارم از شما آقای مصلح. علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، ما را همراهی کردند. اما تیتر اول امروز همینجا به پایان میرسه. این برنامه از دقایق دیگه در یوتیوب هم در دسترس شماست. تا فردا همین ساعت و همینجا.

نمی‌شناسند. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: شهر بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. رایزنی محرمانه آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی درباره جنگ با جمهوری اسلامی. فرماندهان ارشد نظامی 10 کشور در نشستی به ابتکار براد کوپر در آلمان گرد هم آمدند. تقویت گسترده زرادخانه اسرائیل همزمان با چشمانداز مرحله تازه جنگ با جمهوری اسلامی. آمریکا 40,000 بمب 900 کیلوگرمی برای اسرائیل آماده می کند. ونس از تغییر کامل مرحله جنگ طی 1 تا 2 ماه آینده گفت. بحران یمن موضوع نشست شورای امنیت سازمان ملل. نماینده آمریکا خواستار پایان تسلیح، تامین مالی و هدایت حوثی‌ها از سوی جمهوری اسلامی شد. چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی و تاکید خانواده های دادخواه بر ادامه اعتراضات. خانواده های دادخواه میگویند اعتراضات دیما ادامه عهد مردم با جان باختگان خیزش مهسا بود. اعتراف رئیس صدا و سیما به بحران مخاطب. جبلی از الگوبرداری از برنامه های خارجی برای جذب مخاطبان داخلی خبر داد و همزمان از پاسخگو نبودن مقام های حکومتی گفت. وبسایت اکسیوس به نقل از 2 مقام اسرائیلی گزارش داد فرماندهان ارشد نظامی آمریکا، اسرائیل و 8 کشور عربی هفته گذشته در نشستی محرمانه در آلمان درباره جنگ با جمهوری اسلامی و افزایش تنش‌های منطقه‌ای گفتگو کردند. اکسیوس گفته این نشست به ابتکار براد کوپر فرمانده سنتکام برگزار شده و فرماندهان نظامی اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر در آن حضور داشتند. در همین حال ایالات متحده اعلام کرد رایزنی با چین برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ادامه دارد و اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا اواخر این هفته با معاون نخست وزیر چین گفتگو خواهد کرد. بسن گفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و شی جی پینگ رئیس جمهوری چین هم اواخر ماه جاری گفتگوها درباره جمهوری اسلامی را ادامه خواهند داد. به گفته او واشنگتن گفتگوهای محرمانه و مثبتی با پکن درباره ارتباطات مالی جمهوری اسلامی داشته و از امارات متحده عربی هم نشانه های مثبتی درباره قطع مسیرهای مالی حکومت ایران دریافت کرده. ستاد فرمانده مرکزی آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد فرماندهان ارشد نظامی آمریکا، اسرائیل و 8 کشور عربی منطقه هفته گذشته در کنفرانسی در آلمان دیدار و گفتگو کردند. در اساس این بیانیه فرماندهان درباره فرصت‌های تقویت همکاری‌های امنیتی در خاورمیانه گفتگو کردند. کامیز توانا همکارم همراه ماست از استودیوی دیگری را اینترنشنال در واشنگتن دی سی. کامیز، این بحث دیداری که صورت گرفته بین این 10 کشور در آلمان و بسیار محرمانه هم بوده هفته گذشته، مهمه که چه نتایجی ممکنه که در ماهای آینده شاهد باشیم که از این جلسه بیرون بیاد؟
1: بله، گزارش جالبیه در نوع خودش. طبق گزارش اکسیوس این دیدار محرمانه انجام شده در آلمان. چرا آلمان؟ به احتمال زیاد به خاطر اینکه با توجه به حضور اسرائیل و عربستان سعودی می‌خواستن جایی باشه که یه مقداری به قول معروف خنثی تلقی بشه به عنوان میزبانی. آخرین باری که مقام‌های ارشد نظامی اسرائیل و عربستان سعودی توی مکان بودن سال 2022 بود، در جریان دیدارهایی که برای در مصر انجام میشد. در این اهمیت این جلسه در چند نکته است. یکی این که بیشتر تمامی شرکت کنندگانش مقامات ارشد نظامی بودند. رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل ایال زمیر هم توی این جلسه بوده. گزارش شده که حتی توضیح داده در مورد تاکنیکایی که حوثی ها استفاده میکنن و روند اطلاعاتی که در منطقه در حال جریان در حال شکلگیریه. یه اتفاق دیگه که میتونه همچین جلسه داشته باشه اینه که وقتی که مقامات نظامی اطلاعاتی امنیتی اینجا اینجور برای یک هماهنگی کنار هم میان، این مسئله یه مقدار موضوع رو لازم الاجرا میکنه برای تمامی دولت‌های حاکم و دیگه لازم نیست به توافق سیاسی برسن. هرچند این توافق، هرچند این دیداری که داشتن نشونه یک توافق سیاسی نیست، ولی نیاز عربستان سعودی رو نشون میده که برای خطری که با از روی مقابل حوثی‌ها باش روبرو هست راه علاج بهتر و مناسبتری پیدا کنه. ضمن اینکه خارج از تفاوتی که این کشورهای شرکت کننده با هم داشتن، همشون برای یک موضوع اطلاعاتی امنیتی کنار هم دیگه اومدن. اینکه براد کوپر این ابتکار عمل رو داشته که همچین جلسه ای رو برگزار کنه، خودش نشونه یه حرکت تازه است، به خاطر اینکه اسرائیل جز به محل حوزه استفاضی و فعالیت سنتکام فرمانده مرکز ایالات متحده هست، ولی اینکه اینا الان بشینن یک شبکه طراحی اطلاعاتی انجام بدن، خودش باعث میشه خیلی از اقدامات دفاعی که تو منطقه انجام میشه توی یک چتر ثابت انجام بشه. نتایجش چه خواهد بود مشخص نیست هنوز، ولی از یه طرف باید گفت عربستان سعودی با مشکلاتی که حوثی‌ها براش ایجاد میکنن نیاز داره نه فقط آمریکا، که دیگر کشورهای منطقه هم بیان به کمکش، چون کاری که حوثی‌ها میکنن اینه که به قول معروف اوضاع فقط اختلال ایجاد میکنن. شاید ضربه قطعی و کاری نزنن، شاید کار به قول معروف کاری انجام ندن، ولی از یه طرف دارن همه چی رو به هم میزنن. آخرین نشانش همین دو ساعت پیش بود که یک پهپاد انتحاری به سمت مکه شلیک کردن که گفتن رهگیری شده و سرنگون شده. این اتفاق حرکت سیاسی نیست، ولی یک نشون میده یک فعالیت اطلاعاتی در جریان هست. اسرائیل میتونه با توجه به اهمیت اطلاعاتی و فعالیت اطلاعاتی که در منطقه داره کمک بکنه به عربستان برای رهگیری، برای اطلاع از شلیک هر گونه موشک، و یا اینکه حتی کجاها رو تحت حمله قرار بدن. این یک برگ تازه در فعالیت‌های امنیتی منطقه با حضور اسرائیل و با حضور عربستان سعودی خواهد بود.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت کامبیز توانا، همکارم که از استودیو دیگری را اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودیم. فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام در پاسخ به ایران اینترنشنال تایید کرد قایق‌های سپاه پاسداران اخیراً تلاش کردند یک شهپاد سطحی آمریکا را تصرف کنند، اما با واکنش نیروهای آمریکایی ناکام ماندند. پیشتر اکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده بود این شهپاد با شلیک دو موشک دو قایق سپاه پاسداران را منهدم کرده. بخشی از گزارش که سنتکام در پاسخ به ایران اینترنشنال را تایید نکرد.
2: تیم هاکینز سخنگوی سنتکام روز سه‌شنبه در پاسخی اختصاصی برای ایران اینترنشنال تایید کرد که جمهوری اسلامی روز دوشنبه تلاش کرده تا شهپاد ایالات متحده رو در آب‌های خلیج فارس در ابتدای تنگه هرمز برباید. کاپیتان هاکینز میگه که ایالات متحده برخوردی بسیار قاطع انجام داده. این در حالیه که وبسایت خبری اکسیوس در گزارش اختصاصی گفته که جمهوری اسلامی این تلاش رو انجام داده و در جواب نیروهای سنتکام در منطقه با پهپاد یک حمله موشکی به دو قایق تندروی سپاه انجام دادن. پیشتر در روز دوشنبه جمهوری اسلامی مدعی شده بود که ایالات متحده به دو قایق ماهیگیری حمله پهپادی انجام داده، به این معنا که جمهوری اسلامی آنچه که اتفاق افتاده رو حمله آمریکا به شهروندان و به ماهیگیران داره نسبت میده، و اکسیوس به نقل از منابع آگاه این حمله رو به قایق‌های تندرو سپاه داره نسبت میده. اکسیوس یک گزارش اختصاصی دیگر هم در روز سه‌شنبه منتشر کرد که به یک جلسه امنیتی نظامی برمیگرده در کشور آلمان به ابتکار فرمانده سنتکام با حضور رؤسای ستاد مشترک نیروهای مسلح چندین کشور عرب منطقه به علاوه اسرائیل. بر اساس اون چیزی که اکسیوس میگه، رؤسای نظامی عربستان سعودی، بحرین، کویت، امارات متحده عربی، قطر، قطر، اردن و مصر در کنار عیال ضمیر از اسرائیل دور هم جمع شدند تا راجع به مسیر پیش رو، روبرویی با جمهوری اسلامی، حضور نیروهای آمریکایی در منطقه در آینده و تردد در تنگه هرمز صحبت بکنند. کسی از کشور عمان در این نشست حضور نداشته. همزمان در روز سه شنبه وزیر خزانه داری آقای بسنت هم در کنگره ایالات متحده حاضر شد تا راجع به مسائل اقتصادی صحبت بکنه. در این بین راجع به هزینه های جنگ با جمهوری اسلامی هم صحبت کرد و گفت که با چین قراره که گفتگوهای انجام بشه. شخص او با یک از معاونان رئیس جمهوری چین این هفته صحبت خواهد کرد و هفته آینده هم که پرزیدنت شی به کاخ سفید خواهد آمد، گفتگوی بین او و آقای ترامپ در رابطه با جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: واشنگتن پست گزارش داد دولت دونالد ترامپ در حال آماده سازی یک بسته تسلیحاتی 2.8 میلیارد دلاری برای اسرائیل است. بسته‌ای که شامل 40,000 بمب 2,000 پوندی خواهد بود و بزرگترین فروش یک جای این نوع مهمات به اسرائیل در سالهای اخیر به شمار می رود. بر اساس این گزارش، این بسته شامل 20,000 بمب MK84، 20,000 بمب BLU-117 و 20,000 کلاهک نفوذگر I-2000 است. واشنگتن پست نوشت این فروش به طور غیر رسمی به کمیته های مربوط در کنگره اطلاع داده شده، اما هنوز وزارت خارجه آمریکا درباره آن اظهار نظر عمومی نکرده. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در گفتگو با روزنامه نیویورک پست اعلام کرد درگیری ایالات متحده با جمهوری اسلامی طی 1 تا 2 ماه آینده وارد مرحله کاملا متفاوت خواهد شد. او تاکید کرد با دونالد ترامپ هم نظر است و این جنگ بلافاصله پس از انتخابات میان دوره ماه نوامبر به پایان خواهد رسید. ونس گفت جمهوری اسلامی کنترل خود بر تنگه هرمز را بیش از پیش از دست می دهد و تردد کشتی ها در این آبراه به بیش از 50% سطح عادی بازگشته. به گفته و مرحله نخست عملیات، یعنی نابودی برنامه هسته‌ای و توان نظامی متعارف جمهوری اسلامی، پایان یافته و مرحله دوم بر جلوگیری از بازسازی این توانمندی ها متمرکز است. امیر گیتی همکارم همراه ماست از استودیو دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. از یک طرف آمریکا در حال آماده سازی این بسته تسلیحاتی بزرگ برای اسرائیل، سمت دیگه با عربستان همکاری اطلاعاتی داره. چه تصویری به ما میده این مسئله از رویکرد واشنگتن نسبت به تنش‌ها با تهران و بحران خاورمیانه؟ امیر،
3: خب ببین پریسا، 3 تا خبر رو ما داشتیم امروز که این 3 خبر تقریبا بر روی یک خط هم دارن میرن، نمیتونیم بگیم حتی خطوط موازی، بر روی یک خط دقیقا دارن میرن و یک هدف رو هم دنبال میکنن. اول این قراردادی که فروش تسلیحات ایالات متحده هستش به اسرائیل، 40,000 بمب با توناژ بالا به علاوه 20,000 کلاهکی که مخصوص نفوذ به عمق زمین هستند و سنگرشکن هستند، نظیر اینها در جنوب لبنان استفاده شده تا کنون برای اینکه تمام تونل ها و انبارهای تسلیحاتی حزب الله لبنان رو مورد هدف قرار بده ارتش اسرائیل. در دیگر عملیات مشابه با همین ها در غزه بوده، تمام انبارهای تسلیحاتی، تونل های حماس و تمام شاهراهای اصلی رو که حماس در زیر زمین بنا کرده بوده از بین رفته. حالا قرار هستش که در یک حجم بسیار بزرگ که از این نوع در طول سالهای گذشته بسیار کم نظیر بوده، یا اصلا باید بگیم بی نظیر بوده، ایالات متحده داره این سلاح‌ها رو در اختیار ارتش اسرائیل قرار میده. سلاحایی که درست هستش که به هر حال از نظر بود معاملات تجاری به عنوان فروش ایالات متحده به اسرائیل خوانده میشه، اما بر اساس نوع پرداختش نوعی کمک بلاعوض هم هستش، بدانی که مبلغی است که اول ارتش آمریکا در اختیار اسرائیل قرار میده و بعد اسرائیل اونها رو استفاده میکنه برای خرید تسلیحات از ایالات متحده آن گونه‌ای که در خبرها اومده. همین الان هم واکنش‌های متعددی رو داشته، مثلا بسیاری از کسانی که چهره نزدیک به جمهوری خواهان هستند خواستن که کمی روشن‌تر بشه قضیه، از اون طرف یک آزمون سختی است برای دموکرات هایی که در طول سال‌های گذشته زیاد روی خوش به اسرائیل نشان ندادند. حالا الان این ماجرا در کنگره مطرح خواهد شدش، اما به هر حال از اونجایی که دست بالا رو جمهوری خواهان حداقل تا چند ماه آینده در کنگره آمریکا چه در مجلس نمایندگان و چه در سنا دارن، احتمالاً آن چیزی که آقای ترامپ میخوان رو بهش میرسن، کمان که در برهه‌ای از زمان فروش این مدل تسلیحات به اسرائیل ممنوع شده بود، متوقف شده بود از طرف ایالات متحده، اما در زمانی که آقای ترامپ برگشتن به کاخ سفید مجددا ارسال اونها رو به اسرائیل از سر گرفتن. اما در خبری دیگر ما داشتیم که به هر حال به میزبانی فرمانده سنتکام در آلمان هفت کشور عربی گفتگوهایی رو داشتند سران نظامیشون با فرمانده ارشد نظامی اسرائیل در اونجا، برای اولین بار است که در چنین سطحی گفتگو انجام شد، راجع به تنگه هرمز صحبت کردن. خبر دیگر صحبت‌هایی است که آقای جدی ونس کرد. آقای جدی ونس گفتن که همان گونه که آقای ترامپ گفتن عبور از جنگ ایران بعد از انتخابات میاندوری ایالات متحده خیلی سریع اتفاقات خواهد افتاد و مدل جنگ با جمهوری اسلامی تغییر خواهد کردش و در نهایت به اونجایی خواهد رسید که آقای ترامپ وعده این رو دادند که جنگ با جمهوری اسلامی خیلی زود بعد از انتخابات میاندوری تکلیفش معلوم خواهد شد و پایان خواهد پذیرفت. بنابراین وقتی این سه خبر رو کنار هم دیگه میگذاریم، ارتباطشون بر روی یک ریل جریان خاص داره پیش میره، همکاری‌های اطلاعاتی که ایالات متحده قرار هست با عربستان بکنه و کمک‌های نظامی هم که اسرائیل برای نخست بار شاید خیلی جدی با عربستان سعودی خواهد کرد، یک خبر بد رو برای جمهوری اسلامی خواهد داشت. اونم که یک روی صفحه کاغذ داره یک تعهد نانوشته‌ای بین اسرائیل و کشورهای منطقه شکل می‌گیره برای اینکه یک بار برای تهدید جمهوری اسلامی بتونن کنترل بکنن.
0: خیلی ممنونم از امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. علی الزیدی نخست وزیر عراق در نشست خبری مشترک با فریدریش مرز صدر اعظم آلمان گفت فروش نفت عراق به شدت تحت تاثیر وضعیت تنگ هرمز قرار گرفته. الزیدی با اشاره به تنش میان تهران و واشنگتن گفته این وضعیت بر اقتصاد جهانی و بازارهای انرژی فشار وارد کرده. فریدریش مرز هم اعلام کرد دولت ائتلافی آلمان راه‌های حمایت از مصرف کنندگان در برابر افزایش شدید قیمت سوخت را بررسی می‌کند. همزمان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آمریکا و اسرائیل را به تلاش برای ایجاد اختلاف میان ایران و عراق متهم کرد. قالیباف گفته در جریان جنگ 40 روزه آمریکا قصد داشت از مسیر اقلیم کردستان عراق اقدام امنیتی و نظامی علیه تهران انجام دهد، اما به گفته او این طرح با شکست روبرو شد. احسان ملکزاده رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی به خبرگزاری مهر گفته مرز تجاری چذابه همچنان بسته است و طرف عراقی مانع ورود کالاها از این مسیر شده. به گفته ملکزاده در مرز خسروی هم با وجود اختلال در تردد کامیون‌ها رفت و آمد تجاری همچنان ادامه دارد. فرزین کرباسی تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار درباره بسته بودن مرز چذابه و توقف کامیون‌های باربری پشت درهای بسته این مرز توضیح داد.
4: این مقدار کمی هم از این تبادل کالا در واقع کالا و دلار برای ایران بوده الان متوقف شده. نخست وزیر عراق آقای زیدی حاضر نیست. خشم اقتصادی آمریکا رو برای عراق بخره برای چند صد میلیون دلار تبادل کالا. الان میدونید که بعد از جنگ در واقع خیلی از کالاهایی که از ایران وارد عراق میشد کم شده، یعنی تعداد اون کالاها کم شده به علت مسائلی که در داخل ایران هست، اون مسائل امنیتی که جمهوری اسلامی در واقع تحمیل کرده به عراق با فرستادن درون به عربستان سعودی و همین حمله اخیر در واقع اثبات شده برای دولت عراق و عربستان سعودی که این از طرف نیابتی های جمهوری اسلامی بوده، برای همین دولت عراق حاضر به ریسک بیشتر نیست. من فکر میکنم دولت عراق مصمم هست علارغم ضعف‌هایی که دارن، همه این مشهود است، یعنی کنترل نکردن این نیروهای نیابتی، ولی بر روی مرزها و اینکه میدونه که جمهوری اسلامی تا چه حد ضعیف شده و احتیاج به این تبادل اقتصادی هست، ولی عراق داره اعمال حاکمیت ملی خودش رو میکنه.
0: خیلی مشکرم که همچنان همراهی را اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. رایزنی محرمانه آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی درباره جنگ با جمهوری اسلامی. فرماندهان ارشد نظامی 10 کشور در نشستی به ابتکار براد کوپر در آلمان گرد هم آمدند. تقویت گسترده زرادخانه اسرائیل همزمان با چشمانداز مرحله تازه جنگ با جمهوری اسلامی. آمریکا 40,000 بمب 900 کیلوگرمی برای اسرائیل آماده می کند. ونس از تغییر کامل مرحله جنگ طی 1 تا 2 ماه آینده گفت. رویترز گزارش داد بارگیری نفت در بندر ینبع عربستان سعودی در دریای سرخ متوقف شده، اقدامی که چند روز پس از بسته شدن خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی در پی حمله حوثی‌های یمن مورد حمایت جمهوری اسلامی انجام می‌شود. عربستان سعودی از زمان آغاز جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی استفاده از پایانه ینبع را به عنوان مسیر جایگزین برای دور زدن تنگه هرمز افزایش داده بود. پالایشگاه نفت آرامکو عربستان سعودی درباره توقف بارگیری نفت در این بندر اظهار نظر نکرده. در همین حال کریس رایت وزیر انرژی آمریکا در گفتگو با شبکه CNBC گفته خط لوله انتقال نفت عربستان سعودی به زودی فعالیت خود را از سر خواهد گرفت. شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی بحران تنگه باب المندب و آخرین تحولات یمن تشکیل جلسه داد و نمایندگان چند کشور خواستار توقف فوری حملات حوثی ها شدند. کیت فاستر معاون نماینده دائم بریتانیا در سازمان ملل گفت تشدید تنش ها در یمن با حمایت جمهوری اسلامی از حوثی ها ارتباط دارد. نماینده دولت قانونی یمن هم هشدار داد تهدید ناشی از حملات حوثی ها نباید موقت تلقی شود و امنیت تنگه راهبردی باب المندب مسئله جهانی است.
5: Monitoring these developments closely with our regional partner.
6: ما همراه با شرکای منطقه‌ای خود این تحولات را از نزدیک زیر نظر داریم. تشدید تنش از سوی حوثی‌ها هزینه هولناک بر غیر نظامیان تحمیل کرده. حوثی‌ها شهرها را بمباران کردند، نزدیک به 100,000 یمنی را آواره کردند و شماره قابل توجهی از غیر نظامیان را کشتند. آنها همچنین زیر ساخت‌های حیاتی بندری به ارزش 10 میلیون دلار را نابود کردند. زیر ساخت‌هایی که منطقه برای واردات غذا و دیگر کالاهای ضروری بشردوستانه به آنها وابسته است. همانطور که رئیس جمهور ترامپ تأکید کرده، آزادی ناوبری زیربنای اقتصاد جهانی است و ایالات متحده با شرکای خود برای حفاظت از آن همکاری می کند. ایالات متحده از دولت قانونی یمن در مقابل با شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران پشتیبانی می کند. ما از حوثی ها می خواهیم پیشروی های خود را متوقف کنند، از سرزمین های تصرف شده عقب نشینی کنند و حملات را پایان دهند. همچنین از جمهوری اسلامی ایران می خواهیم حمایت خود از فعالیت‌های تروریستی آنها را متوقف کند. این شورا باید نقش ایران را در تداوم این درگیری از طریق مسلح کردن، تأمین مالی و هدایت آنها با واقع بینی کامل ببیند. رسیدگی به این حمایت خارجی برای از میان بردن توانمندی‌های حوثی‌ها ضروری است.
0: همکارم مرضیه حسینی همراه ماست از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. الان که داریم با هم صحبت میکنیم باز هم به نظر میاد خبرهای هست در مورد حملاتی که حوثی ها دارن انجام میدن به سمت عربستان سعودی، اما مهمتر از همه این تشکیل جلسه ای که در سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل انجام شد و به این موضوع پرداخته شد.
7: همینطوره پریسا، مشخصا چنانچه در بخش از ویدیو مشخص بود و آنچه در خبرها شنیدیم، بخش زیادی از صحبت‌های نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل اختصاص داشت به موضوع ایران، به جای اینکه به طور مشخص به موضوع یمن و حوثی‌ها بپرده. استدلال این فرد این بود که دلیل اینکه حوثی‌ها الان دارن پیشروی می‌کنن چه در یمن چه در نزدیکی باب‌المندب جمهوری اسلامی هست، دلیل و ریشه اون در تهران هست، به این جهت که جمهوری اسلامی هست که با حمایت‌های تسلیحاتی، آموزشی و لوجستیک به طور کل زمینه این در واقع حملات رو فراهم کرده. مشخصا این فرد نماینده آمریکا در سازمان ملل از سه قطعنامه نام برد در شورای امنیت که توسط جمهوری اسلامی نقض شده. دو قطعنامه‌ای که مرتبط هستن در سالهای 2014 و 2015 تصویب شدن توسط این شورا برای تحریم‌های حوثی‌ها در یمن، و یک قطعنامه مرتبط با برجام که تأکید کرد تمامی این سه قطعنامه که به معنی عدم همکاری جمهوری اسلامی در زمینه توزیع سلاح از یک طرف و در خصوص عدم و ممنوعیت ورود سلاح به یمن توسط هر گروهی در منطقه هست، همگی نقض شده. جمهوری اسلامی داره این اقدامات رو انجام میده به گفته ی آمریکا در راستای در واقع ناامن کردن بازارهای جهانی و تنگه باب‌المندب. میدونیم چرا مهم هست، به این جهت که در همین لحظه که ما داریم صحبت میکنیم چنانچه اشاره کرده حملات ادامه داره، یعنی تمامی شریانهای خروجی نفت عربستان سعودی که پیش از این در ابتدا تنگه هرمز بود بعد باب‌المندب تغییر پیدا کرد و خطوط انتقال انرژی توسط همین حوثی‌ها و توسط دیگر گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی از کار افتادن و متوقف شدن. همین لحظه گزارش‌هایی هست که اگرچه عربستان مسیر ترانزیت نفت رو دوباره برگردونه به تنگه هرمز و الان تحت حمایت آمریکا دارن خروج نفت رو تنظیم می‌کنن، امروز گزارش منتشر شده توسط در واقع مقامات آمریکایی که اینها ادعا می‌کنن در این لحظه که داریم صحبت می‌کنیم حداقل روزانه 40 کشتی تنگه هرمز خارج میشن که بالغ بر 14 میلیون بشکه نفت رو حمل میکنه. اگر چنین گزارشی درست باشه به این معنی هست که یک ثبات نسبی احتمالاً در بازارهای جهانی دوباره ایجاد خواهد شد، اما این بعد از یک دوره بی‌ثباتی گسترده است در طول یک هفته گذشته متأثر از همین حملات حوثی ها که میدونیم الان تنگه باب‌المندب رو به نوعی مسامحتاً در اختیار دارن، جایی که 12% از اقتصاد جهانی به اون متصل هست.
0: ممنونم از تو مرضیه حسینی همکارم که همراه ما بودی از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی.

درستانه چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی، انجمن خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی در بیانیه تاکید کرد جنبش زن زندگی آزادی مفاهیم آزادی، برابری و عدالت را به بخشی جدایی ناپذیر از گفتگوی عمومی جامعه ایران تبدیل کرده. این انجمن اعلام کرد با وجود ادامه سرکوب، بازداشت، اعدام و تهدید خانواده های دادخواه و فعالان مدنی از سوی جمهوری اسلامی، جنبش زن زندگی آزادی همچنان زنده است و ادامه دارد. چهار زندانی سیاسی کرد، زینب جلالیان، وریش مرادی، سکینه پروانه و مطلب احمدیان، اعلام کردند در حمایت از فراخوان اعتصاب عمومی در کردستان همزمان با سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی دست به اعتصاب قضا خواهند زد. این چهار زندانی سیاسی تاکید کردند اعتصاب را مدنی ترین شیوه بیان اعتراض می دانند. پیشتر مرکز همپیمانی احزاب کردستان ایران خواستار برگزاری اعتصاب عمومی در روز چهارشنبه شده بود و ده‌ها حزب، سازمان و تشکل سیاسی و مدنی هم از این فراخوان حمایت کردند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتشار بیانیه اعلام کرد دادخواهی برای جاویدنامان اعتراضات سالهای گذشته که عمدتاً از خانواده‌های کارگری و زحمتکش بودند با قاطعیت ادامه خواهد داشت. این تشکل مستقل کارگری تأکید کرد مبارزه برای آزادی، برابری و عدالت ادامه خواهد داشت. سندیکای شرکت واحد اعلام کرد تا زمان برخورداری همه شهروندان از یک زندگی شایسته، به ویژه کارگران، زحمتکشان و شهروندان تحت ستم در سراسر کشور به اعتراض ادامه خواهند داد.

0: کمبود دارو و جهش سرسام‌آور قیمت‌ها درمان را برای بسیاری از مردم ایران به بحرانی روزمره تبدیل کرده. حذف ارز ترجیحی، افزایش هزینه واردات و بدهی سنگین بیمه‌ها به داروخانه‌ها موجب شده سهم پرداختی بیماران بیشتر شود، تا جایی که برخی شهروندان ناچارند دارو و خدمات درمانی را قسطی تهیه کنند. همکارم هادی زنوزی گزارش می‌دهد.
1: نسخه‌ای در دست، جستجو از داروخانه‌ای به داروخانه دیگر و قیمت‌هایی که هر بار بالاتر می‌روند، این روایت این روزهای بسیاری از بیماران در ایران است.
2: درود دوستان، من این دارو رو دو سه ماه پیش گرفتن 120 تومان. امروز بعد از دو سه ماه رفتم مجدد این دارو رو تهیه کنم، 658,000 تومان. من نمیدونم چجوری باید زندگی کنیم. آقای پزشکیان، مردم چجوری باید زندگی کنن؟
1: وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید اکنون 32 قلم دارو با کمبود روبروست. کمبودی که هم داروهای وارداتی و هم اقلام دارای مشابه داخلی را شامل میشود. محمد رضا ظفرقندی گفته بود پیش از جنگ 63 قلم دارو در فهرست کمبود قرار داشت. این تعداد در میانه جنگ به 43 قلم و اکنون به 32 قلم رسیده. هرچند او توضیح نداده این آمار شامل چه گروه‌هایی از دارو و چه سطحی از کمبود است. اختلال در مسیرهای دریایی هم واردات دارو را دشوارتر و پرهزینه‌تر کرده. به گفته وزیر بهداشت، برخی محموله‌ها باید ابتدا با هواپیما و سپس از مسیر زمینی وارد شوند، فرایندی که هزینه حمل و نقل را تا 10 برابر افزایش داده است. اما بحران فقط به واردات محدود نمی‌شود. حذف ارز ترجیحی از بیشتر مواد دارویی و افزایش نرخ ارز این صنعت از 28500 تومان به حدود 160000 تومان هزینه تأمین مواد اولیه را بیش از 5 برابر کرده است.
3: این نسخه رو من 15/4/405 از داروخانه تهیه کردم. یه دکتر عمومی برای من 100 تا قرص ترمینافین نوشتن که داروخانه به من گفتن که فقط 70 تا شامل بیمه میشه، که من قبول کردم، همون 70 تا رو گرفتم. جمع کل نسخه شده 656 تومن. و اینکه قیمت رو داشته باشید، قیمت هر ورق 80 تومن بوده. مجدد همون قرص رو به فاصله 2 ماه بعد همون دکتر به تاریخ 16 شهریور ماه برای من نوشتن، تکرار کردن و من هم به همون داروخانه قبلی مراجعه کردم. قیمت هر ورق از 80 تومن رسیده به 130 تومن. و جمع کل نسخه من شده 1,372,000 تومان.
1: حذف ارز ترجیحی، افزایش هزینه تولید و اختلال در مسیرهای واردات، حالا زنجیره تامین دارو را تحت فشار قرار داده است. بحرانی که هزینه نهایی آن را بیماران می‌پردازند. برای بسیاری از خانواده‌ها پیدا کردن دارو فقط یک سوی مشکل است. توان پرداخت بهای آن به چالشی بزرگتر تبدیل شده است. هادی زنوزی، واشنگتن دی سی.
0: پیمان جبلی، رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی، با اعتراف به کاهش مخاطبان این سازمان گفت برای جلب دوباره مخاطب از الگوهای برنامه‌های سرگرمی خارجی استفاده می‌شود. جبلی همزمان از امتناع مقام‌های حکومتی برای پاسخگویی به مردم روی آنتن گفت و تأکید کرد در 2 ماه گذشته هیچ مسئولی دعوت صدا و سیما برای پاسخ به پرسش‌های مردم را نپذیرفته. او همچنین علی‌رغم نتایج برخی نظرسنجی‌های مستقل درباره میزان استفاده مردم از صدا و سیما، مدعی شد پس از دوره کاهش مخاطب از سال 1402 شمار بینندگان صدا و سیما به تدریج افزایش یافته.
4: ما الان نزدیک 2 ماه داریم تلاش می‌کنیم که برنامه‌ای رو شبیه برنامه همراه با مردم، همگام با مسئولانی که خاطرتون هست در دهه‌های 60 و 70 اجرا شد و برنامه خیلی منطقی هم بود که یک مقام مسئول بشینه، یه تعدادی از ذینفعان، مردم، اصناف بیان جلوش بشینن سوالشون رو مطرح بکنن. ما بعد از 2 ماه هنوز شاید هیچ دستگاهی رو پیدا نکردیم که راضی بشه بیاد و ما این برنامه رو با شروع بکنیم تا بعد روی ریل بیفته و ادامه پیدا بکنه.
0: کامیار بهرنگ همراه ماست از استودیو دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. تناقض عجیبیه در حرفای جبلی. کامیار، سازمانی که تریبون رسمی حکومت خودش داره میگه دو ماه داره تلاش میکنه و حتی نمیتونه مقامهای همون حکومت رو برای پاسخگویی به مردم روی آنتن بیاره، این چه چیزی به ما میگه درباره رابطه صدا و سیما با ساختار قدرت؟
5: ماجرای صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو از این زاویه نگاه بکنیم. مسئول سازمان صدا و سیما منصوب مستقیم رهبر جمهوری اسلامی است، به او پاسخ میدن. اما در مدت‌های گذشته، در ماه‌های گذشته، ما شاهد اختلاف شدید بین دولت پزشکیان و صدا و سیما بودیم که بخشی از اونها علنی شده. این اختلاف البته مسئله دیروز امروز نیست، مسئله مدت‌های طولانیه که ما شاهدش بودیم و هستیم که عذرخواهی میکنم شاهد این بوده و هستیم که در سالهای گذشته هم این اختلافات وجود داشت در دوره‌های مختلف با رؤسای مختلف جمهور، با رؤسای مختلف سازمان صدا و سیما. حالا چه اتفاقی الان افتاده؟ در ساختار جدید بعد از جنگ ما یک نکته ای رو میبینیم که دولت و بخشی از حاکمیت داره میره به سمت مذاکره با آمریکا و یک بخش دیگری از جمهوری اسلامی داره با اون مخالفت میکنه. این اختلاف میاد توی صدا و سیما، اما در سالهای گذشته اون بخشی که در اقلیت خود جمهوری اسلامی هم بوده در صدا و سیما اکثریت رو داشته و این موجب اختلاف شده با خود پزشکیان و اعضای دولت. اما همه اینها رو من میخوام بذارم کنار. اصلا مسئله بحث دولت و حکومت و اختلافات درونی اینها نیست. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سالهاست مرجعیت خودش رو از دست میده. حالا بیام در مورد مخاطب هم صحبت بکنم. و جبلی کسیه که الان داره این حرف رو میزنه، نزدیک به 2 سال پیش نگفته، گفته بود من نگفتم که جهش مخاطب داشتیم، من فقط گفتم رشد نزولی مخاطب با رشد کمتری داره انجام میشه. یعنی تأیید میکند که این از دست دادن مخاطب رو به رسمیت شناخته. به این معنی الان ما شاهد این هستیم بر مبنای اون چیزی که خودش میگه، بعد از جنبش زن زندگی آزادی صدا و سیما به صورت رسمی خودش میدونه که مخاطب از دست داده، با برنامه‌های غیر سیاسی تلاش کرده بود که مخاطب جذب بکنه. وقتی که مسابقات فوتبال بالاترین به قول معروف بیننده رو داره، خود صدا و سیما میدونه که در کجا قرار گرفته و اینکه مسلماً نمیتونه مرجعیت کامل برای مردم رو ایجاد بکنه.
0: اشاره کردی به اینکه صدا و سیما سالهاست خودش رو رسانه مرجع و ملی داره معرفی میکنه. خیلی جالبه اینکه در نظرسنجی‌های مستقل، از جمله نظرسنجی گمان رو من همین پیش از برنامه مجددا چک میکردم، در جریان جنگ 12 روزه گفته شده که شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون ایران اینترنشنال هر دو بالاتر از صدا و سیما به عنوان منبع خبر قرار گرفته بودن. پس مخاطب این ادعاهایی که ما از سوی رئیس صدا و سیما میشنویم چه کسانی هستن کامیار؟
4: و اصلا برای جبلی من به شخص باور ندارم مردم اصلا اهمیتی داشته باشه. جبلی براش عدد مهمه، اون میخواد که نشون بده که مخاطب داره، مخاطبش بیشتر شده، این رو بره به بخشی از حاکمیت بفروشه. مسئله مهمتر در اون چیزیه که بهش اشاره میکنی، مسئله مرجعیته. این که مردم پای تلویزیون میشینن به عنوان مخاطب بودن تلویزیون مرجعیت ایجاد نمی کنه براش.
5: در مورد برنامه‌های غیر سیاسی شاید واقعا مردم همونطور که گفتم مسابقات فوتبال ببینن، برنامه‌های سرگرمی رو ببینن، اما موقعی که بحث خبر پیش میاد به تدریج این مرجعیت از صدا و سیما به رسانه‌های مثل ایران اینترنشنال، به رسانه‌های اجتماعی اومده، به خاطر اینکه مردم دروغ‌های جمهوری اسلامی در صدا و سیمای فاسد رو می‌بینن. یک سازمان فاسدی که جبلی اومد و اون فاسد رو تبدیل به یک فسادخانه خرابتر کرده، یعنی همه ی ارکانش از بین رفته. نکته ای که هستش اینه که وقتی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی در جنگ 12 روزه میان میگن که ما هواپیما رو زدیم خلبان گرفتیم، بعد خود جبلی میاد میگه آقا به ما از یک بخش نظامی گفتن، ما خبر رو خوندیم، این چه مرجعیت رسانه‌ای میتونه ایجاد بکنه؟ در جنگ 40 روزه ناو آبراهام لینکن 10 بار غرق شد، دوباره اومد بیرون دوباره غرق شد. اینی که شما میایین به مردم دروغ میگید، مردم دروغهای شما رو میبینن، مردم دروغهای شما رو در زندگیشون میبینن و بنابراین باوری به دروغهای شما ندارن. نکته دیگر اینه که وقتی میگوید هیچ مسئولی حاضر نیست بیاد جواب بده، وقتی که میاد معاون اجرایی پزشکیان توی روی مجری میگی که تو مردم نیستی و اون خودش رو به جای مردم جا میزنه ولی حرف مردم رو نمیزنه، مردم این رو به خوبی تشخیص میدن.
0: خیلی ممنونم از تو کامیار بهرنگ که از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودی. خیلی متشکرم از شما که تا این لحظه با ایران اینترنشنال همراهی کردید. همچنان همراه ما باشید. 5 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری دیگر همراهتون هستم. وقتتون خوش.

اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین گذار رو نابود میکنیم. در ایران شکل

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی.
2: حمله به خط لوله عربستان سعودی از عراق توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی.
3: عربستان سعودی در صدد تشکیل یک ائتلافی به رهبری آمریکا.
4: همین کاری که در مقابل داعش انجام شد.
5: دیدار فرمانده سنتکام با ولیعهد عربستان سعودی.
6: احتمال همکاری عربستان سعودی و اسرائیل در مقابل با حوثی‌ها.
7: آخرین واکنش‌ها در واشنگتن نسبت به تنش‌ها با جمهوری اسلامی.
8: تنش‌ها به وضوح بین ایران و آژانس در حال بالا گرفتن.
9: همزمان با افزایش قیمت انواع ارز در بازار ارز، نرخ دولتی اون هم بالا رفته.
10: حالا برای همون بنزین آزاد 10,000 تومانی هم اشاره شده که قرار سهمیه بندی بکنن.
11: گرانی بیش از حدی که مردم ایران دارن در این شرایط تحمل میکنن.
12: تورم در بسیاری از موارد سه رقمی هست.
1: پیام های فرمانده هوافضای سپاه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
13: و نگران هستن از سر برکشیدن دور جدیدی از اعتراض های خیابانی که برخی اون رو قریب الوقوع میدونن.
14: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته رو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این برنامه. همزمان با تشدید جنگ حوثی‌ها، شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی علیه عربستان سعودی، روزنامه اسرائیل هیوم از شکلگیری یک ائتلاف نظامی جدید به رهبری آمریکا برای حمایت از ریاض خبر داده. این در حالی است که با توجه به اختلال در صادرات نفت عربستان سعودی و تردید دونالد ترامپ در حمایت از ریاض، احتمال اقدام نظامی یک جانبه عربستان سعودی علیه تهران بالا رفته. گزارشی میبینید از مجتبی پور محسن. برمیگردیم با کارشناس برنامه و بررسی بیشتر.
1: در آستانه جنگ جهانی نفت، مچندازی تهران و ریاض در یمن، رقص سپاه پاسداران روی انفجار خط لوله پترولاین و تسلط بر باب المندب با کمک حوثی ها، توافق ریاض و واشنگتن برای صدور حجم بیشتر نفت از تنگه هرمز با اهرم زور، گزارش ها از کمک اطلاعاتی اسرائیل به عربستان سعودی در جنگ با حوثی ها، همزمان با درخواست محمد بن سلمان از مصر و بریتانیا برای پیوستن به جنگ، بلند پروازی تهران با سلاح حوثی ها در سایه تعلل ترامپ، آیا عربستان سعودی و جمهوری اسلامی وارد جنگ مستقیم می شوند؟
2: یمن رو فعال کردی با بدبختی. خود این یمن خودش روزه مفصلی داره.
1: 5 روز بعد از انفجار مهمترین خط لوله انتقال نفت عربستان سعودی به دست نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، خاورمیانه به بشکه‌ای بارود تبدیل شده که با کوچکترین جرقه‌ای می تواند منفجر شود. وقتی با خروج موقت خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی از مدار، حدود 4% حجم صادرات نفت جهانی به خطر افتاده. به گزارش خبرگزاری رویترز، ذخایر استراتژیک ریاض تنها بین 5 تا 7 روز دیگر ظرفیت دارد. در حالی که آسوسییتد پرس به نقل از منابع منطقه‌ای گزارش داده، تعمیر این خط لوله ممکن است 3 تا 5 هفته طول بکشد. بعد از پیشروی غافلگیرکننده حوثی‌ها در خاک یمن و تسلط بر شهر کلیدی مخا، 54 جنگنده عربستان سعودی مواضع شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن را بمباران کردند. گروهی که حالا برای

0: داخل شهر معرب تلاش میکنم، نبردی که حالا فراتر از منطقه ابعادی جهانی پیدا کرده. پس از سقوط بندر مخا و 4 جزیره استراتژیک در دریای سرخ، حوثی ها عملا کنترل باب المندب را در اختیار گرفتند، وضعیتی که باعث شده نفت عربستان سعودی از 3 جهت تحت محاصره قرار بگیرد. با حذف هر چند موقت خط لوله پترول لاین، دشواری عبور از تنگه هرمز و حضور حوثی ها در دریای سرخ، این وضعیت باعث شده قیمت نفت برند در ساعاتی به 110 دلار هم برسد. متهم ردیف اول این شرایط بحرانی جمهوری اسلامی است. وقتی تحلیلگران حکومتی آنقدر ذوق زده شدند که آشکارا روی آنتن تلویزیون حکومتی مسئولیت حمله به خط لوله عربستان سعودی را بر عهده میگیرند.
1: شرایط فعلی که یمن دستش رو ماشه است و داره ما که هر روز قرار لوله نفت منفجر کنیم.
2: حالا ما که منفجر نکردیم.
1: حالا هر روز قرار شد ما یعنی جهان اسلام
2: هر روز قرار است که لوله نفتی منفجر بشه.
0: تحولات یمن آنقدر بر بحران خاورمیانه تاثیرگذار بود که نشست برنامه‌ریزی شده در عمان برای امضای توافق تهران و مسقط درباره تنگه هرمز لغو شد. پس از آنکه ریاض خواستار تغییراتی در متن توافق شد و تهران هم نپذیرفت، جمهوری اسلامی در تلاش بود با امضای این توافق نظر کشورهای حاشیه خلیج فارس را جلب کند. اما پس از بالا گرفتن جنگ در یمن، موضع تهران عوض شد. آنها حالا خود را در یک قدمی پیروزی می‌بینند. روزنامه کیهان سه‌شنبه نشست لغو شده عمان را دیکته آمریکا خواند و روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران تعویق این نشست را فرصت سوزی ریاض دانست و از خلق حماسه نفت 110 دلاری به دست حوثی ها خبر داد. شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در روزهای گذشته به 3 نقطه دیگر خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی و مشخصا مخازن ذخیره نفت حمله کردند تا بحران را حفظ کنند.
2: خط لوله رو نیروهای عراقی زدند که تحلیل دیروز برنامه ما بود. حالا یک اقدام از طرف یمنی ها در انتهای این خط لوله ذخایر، یعنی باز نکته من هماهنگی کامل هست، یعنی کاملا به نظر میاد که هرکی داره یه جاشو میزنه.
0: ریاض در کنار حمله متقابل به مواضع حوثی ها تلاش های دیپلماتیک گسترده ای را برای جلب حمایت جهانی آغاز کرد. دونالد ترامپ اول هفته اخیر با اشاره به تماس حوثی ها با دولتش نشان داد فعلا علاقه ای ندارد مستقیما وارد جنگ شد. معاون اول او هم دوشنبه مدعی شد با حوثی ها در ارتباط است. با این حال روزنامه اسرائیل حیوم خبر داد در جریان دیدار برد کوپر فرمانده سنتکام با محمد بن سلمان توافق شد آمریکا به ریاض برای عبور حجم بیشتر نفت از تنگه هرمز کمک کند. این روزنامه گفته ترامپ دستور داده برای جلوگیری از افزایش بهای نفت اگر لازم شد علیه راهزنی دریایی جمهوری اسلامی در خلیج فارس از نیروی نظامی استفاده شود. به نوشته اسرائیل حیوم، آمریکا در تلاش است یک ائتلاف منطقه‌ای هماهنگ شده را برای کمک به سعودی‌ها بسیج کند. این کمک‌ها فعلا در قالب حمایت‌های اطلاعاتی و اسکورت نفتکش‌ها برای عبور از مسیر جنوبی تنگه محدود مانده. همزمان وبسایت اسرائیلی والا به نقل از منابع دیپلماتیک در خاورمیانه خبر داد اسرائیل با میانجیگری فرماندهی سنتکام مشغول ارائه کمک اطلاعاتی به عربستان در جنگ با حوثی‌هاست. اما انتظار ریاض بیش از این هاست. سعودی ها توقع دارند مثل سال گذشته آمریکا و اسرائیل مستقیما به حوثی ها حمله کنند، به ویژه اینکه حالا شبه نظامیان یمنی مورد حمایت تهران بر باب المندب و دریای سرخ تسلط پیدا کردند و می توانند نقل و انتقال نفت و ترانزیت جهانی کالا را مختل کنند. عربستان همین خواسته را از بریتانیا هم داشته. بن سلمان همچنین در نظر دارد در سفر به قاهره نظر مساعد مصر را برای پیوستن به جنگ جلب کند. او پیش از انجام سفر در پیامی به رئیس جمهور مصر هشدار داد حوثی ها آنها را گروگان خواهند گرفت و باج خواهند خواست، درست همانطور که جمهوری اسلامی مشغول باج‌خواهی در تنگه هرمز است.
3: این کاری که این بچه‌ها کردن، رفتن سر باب المندب، سواحل بیشتری گرفتن، جزیره گرفتن، قشنگ حاکم بر باب المندب کرد بچه انصار الله. سودش غیر از این که به خودشون میرسه به ما میرسه، چون باب المندب مکمل تنگه هرمزه.
0: فارغ از این رفت و آمدها به نظر میرسد نقطه جوش این تنش در دست ترامپ است. او دوشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت نفت از تنگه هرمز در حال عبور است، در حالی که کشورهای جهان با آمریکا در این مسیر کمک نکردند، بنابراین بعد از پایان جنگ آنها باید خسارتش را بپردازند. او همچنان بازگشایی تنگه هرمز را دستاورد خودش می‌بیند و معتقد است توانسته از طریق این آبراهه قیمت جهانی نفت را کنترل کند. CNN دوشنبه شب به نقل از یک مقام آمریکایی خبر داد واشنگتن به تهران پیغام فرستاده دیگر حاضر به گفتگو درباره تنگه نیست و فقط می‌خواهد درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مذاکره کند. اما به نظر می‌رسد پس از تحولات یمن نظر جمهوری اسلامی عوض شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی در شبکه اجتماعی ایکس صراحتاً اعلام کرد معادلات مربوط به نفت و تنگه‌ها تغییر کرده و تهران فقط زمانی به میز مذاکره برمیگردد که همه شروطش محقق شد. اما این جدل‌ها مشکل عربستان سعودی را حل نمی‌کند. پزشکیان در حاشیه اجلاس بریکس گفت تهران با ریاض در جنگ نیست.
4: ما با عربستان در جنگ نیستیم. روسیا مسائل خودشونو داره. من بارها گفتم تمام کشورهای منطقه اصولا با هم بشین باید بشینن صلح و امنیت رو در منطقه پیاده کنن.
0: ولی در عمل جمهوری اسلامی با عربستان سعودی وارد جنگ شد، نبردی که با درگیری‌های نیابتی پیشین تفاوت داره. حالا تهران مستقیما منافع حیاتی ریاض را هدف گرفته و صراحتا از محاصره دریایی نفت این کشور سخن میگوید. در حقیقت نیروی قدس سپاه پاسداران با حمله یک جانبه به عربستان سعودی جنگ جهانی نفت را کلید زد و تعلل ترامپ در برخورد با حوثی‌ها میتواند ریاض را به سوی جنگ مستقیم با تهران سوق دهد. واقعیتی که در پیام بن سلمان به رئیس جمهور مصر هم مستتر بود، اینکه عربستان سعودی نمیپذیرد ترامپ سر میز از کیسه خلیفه به جمهوری اسلامی باج دهد. مشتبه پور محسن، لندن.
5: شایان سمی، کارشناس سمی از ملی از ویرجینیا همراه ما هستند. جناب سمی، به نظر مشکل عربستان سعودی و جمهوری اسلامی واقعا جدی شده، ولی فکر میکنید چرا دونالد ترامپ اونطوری که ریاض انتظار داره وارد این جنگ نمیشه؟
6: عرض ادب دارم حضور شما بانو فلاح بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، آقای ترامپ در حقیقت الان داره یک حالت کجدار و مریض رفتار میکنه. از یک طرف به خاطر مسائل انتخابات میان دوره‌ای امریکا نمیخواد زیاد وارد مقوله های دیگری در خاورمیانه بشه، از طرف دیگر هم آقای ترامپ یه مقداری از عربستان دلخوری داره به خاطر اون مسئله پیمان مکه‌ای که عربستان و ترکیه و پاکستان با هم دیگه امضا کردن و الان داره به عربستان میگه شمایی که با هم دیگه یک پیمانی رو امضا کردید، الان اونا کجا هستن که بیان به شما کمک بکنن؟ و در حقیقت این پاکستان بود که حتی گفت نه، الان این شامل اون مسائل نخواهد شد. پس در حقیقت یه مقداری امریکا داره به عربستان یک درس سنگینی میده. از طرف دیگر هم این حوثی ها هستند که دارن به جمهوری اسلامی فشار میارن که درست ما یک زمانی نیابتی شما بودیم، ولی الان شما چه کار حاضرید برای ما بکنید؟
5: حالا اگر که این اقدامات جهانی عملی نشه، قابلیت اجرایی نداشته باشه، کمکی به عربستان سعودی نرسه، فکر می‌کنید که در نهایت عربستان برای رهایی از این محاصره وارد یک جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی بشه؟
6: من فکر میکنم این امکانش هست، علارغم اون چیزی که پزشکیان میگه که ما با عربستان جنگ نداریم، بخاطر اینکه کسی برای حرفای پزشکیان اهمیتی قائل نیست. اما مسئله مهم اینجاست که ایالات متحده هم به نظر من اجازه نخواهد داد که این مسئله اونقدر به اون بغرنجی برسه که حوثی ها بخوان کنترل باب المندب رو به طور کامل در دست بگیرن و بخوان تجارت بین المللی و حتی عبور و مرور نفت رو بغرنج بکنن. امریکا به یاری عربستان خواهد رفت، ولی در حال حاضر داره یه مقداری هم سعی میکنه که یه گوشمالی به عربستان و سایر کشورهای منطقه بده و یه یاداوری بکنه که همگی اونها به کمک ایالات متحده نیاز دارن، پس اون زمانی که امریکا هم میاد و ازشون درخواست یاری میکنه بایستی همکاری بکنه.
5: سپاس بسیار شایان سمی، کارشناس امنیت ملی ویرجینیا، و ممنون از همراهی شما.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
2: از گوشه هجبون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
3: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: من گلوله وارا میکنم.
7: دوست دیگران را دوست
8: ندارم. از خون جوان
9: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
10: برخش نقش تو در تاریخه، تو نمون.

0: صدای من میاد الان؟
1: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
2: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
3: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
4: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
5: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
6: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: پنج بامداد ایران، وقت شما به خیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. وبسایت اکسیوس به نقل از دو مقام اسرائیلی گزارش داد فرماندهان ارشد نظامی آمریکا، اسرائیل و 8 کشور عربی هفته گذشته در نشستی محرمانه در آلمان درباره جنگ با جمهوری اسلامی و افزایش تنش‌های منطقه‌ای گفتگو کردند. اکسیوس گفته این نشست به ابتکار براد کوپر فرمانده سنتکام برگزار شده و فرماندهان نظامی اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر در آن حضور داشتند. ایالات متحده اعلام کرده رایزنی با چین برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ادامه دارد و اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، اواخر این هفته با معاون نخست وزیر چین گفتگو خواهد کرد. بسنت گفت دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین هم اواخر ماه جاری گفتگوها درباره جمهوری اسلامی را ادامه خواهند داد. به گفته او واشنگتن گفتگوهای محرمانه و مثبتی با پکن درباره ارتباطات مالی جمهوری اسلامی داشته و از امارات متحده عربی هم نشانه‌های مثبتی درباره قطع مسیرهای مالی حکومت ایران دریافت کرده.
1: طبق گزارش اکسیوس این دیدار محرمانه انجام شده در آلمان. چرا آلمان؟ به احتمال زیاد به خاطر اینکه با توجه به حضور اسرائیل و عربستان سعودی می‌خواستن جایی باشه که یه مقداری به قول معروف خنثی تلقی بشه به عنوان میزبانی. آخرین باری که مقام‌های ارشد نظامی اسرائیل و عربستان سعودی توی مکان بودن سال 2022 بود، در جریان دیدارهایی که برای در مصر انجام میشد. در این اهمیت این جلسه در چند نکته است. یکی این که بیشتر تمامی شرکت کنندگانش مقامات ارشد نظامی بودند. رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل ایال زمیر هم توی این جلسه بوده. گزارش شده که حتی توضیح داده در مورد تاکنیکایی که حوثی ها استفاده میکنن و روند اطلاعاتی که در منطقه در حال جریان در حال شکل گیریه. یه اتفاق دیگه که میتونه همچین جلسه داشته باشه اینه که وقتی که مقامات نظامی اطلاعاتی امنیتی اینجور برای یک هماهنگی کنار همیان، این مسئله یه مقدار موضوع رو لازم الاجرا میکنه برای تمامی دولت‌های حاکم و دیگه لازم نیست به توافق سیاسی برسن. هرچند این توافق، هرچند این دیداری که داشتن نشونه یک توافق سیاسی نیست، ولی نیاز عربستان سعودی رو نشون میده که برای خطری که با از روی مقابل حوثی‌ها باش روبرو هست راه علاج بهتر و مناسبتری پیدا کنه. ضمن اینکه خارج از تفاوتایی که این کشورهای شرکت کننده با هم داشتن، همشون برای یک موضوع اطلاعاتی امنیتی کنار هم دیگه اومدن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. علیرضا سپاهی از بازداشتگان اعتراضات دیما و از متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان که به اعدام محکوم شده در بند امنیتی زندان دستگرد اصفهان نگهداری می‌شود. به گزارش هرانا درخواست اعاده دادرسی او رد شده و پرونده‌اش برای اجرای حکم فرستاده شده. اسماعیل کوثری نماینده مجلس شورای اسلامی گفته تهران باید با همکاری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و بریکس برای تغییر ساختار سازمان ملل تلاش کند. کوثری گفته جمهوری اسلامی باید با کشورهایی که آمادگی دارند گفتگو کند و با ایجاد نهادی جدید در جهان زمینه برخورد یکسان با همه اعضا

0: را فراهم کند. معاون نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی گفته با وجود پیگیری‌های مکرر دیپلماتیک، قطر همچنان از ارائه پاسخ روشن درباره وضعیت سلامت و شرایط نگهداری سه خلبان ایرانی خودداری می‌کند. مقام‌های رسمی قطر تاکنون به این اظهارات واکنش نشان ندادند. فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام در پاسخ به ایران اینترنشنال تایید کرد قایق‌های سپاه پاسداران اخیراً تلاش کردند یک شهپاد سطحی آمریکا را تصرف کنند، اما با واکنش نیروهای آمریکایی ناکام ماندند. پیشتر اکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده بود این شهپاد با شلیک دو موشک دو قایق سپاه پاسداران را منهدم کرده. بخشی از گزارشی که سنتکام در پاسخ به ایران اینترنشنال آن را تایید نکرد.
1: تیم هاکین سخنگوی سنتکام روز سه‌شنبه در پاسخی اختصاصی برای ایران اینترنشنال تایید کرد که جمهوری اسلامی روز دوشنبه تلاش کرده تا شهپاد ایالات متحده رو در آب‌های خلیج فارس در ابتدای تنگه هرمز بروباید. کاپیتان هاکینز میگه که ایالات متحده برخوردی بسیار قاطع انجام داده. این در حالیه که وبسایت خبری اکسیوس در گزارش اختصاصی گفته که جمهوری اسلامی این تلاش رو انجام داده و در جواب نیروهای سنتکام در منطقه با پهپاد یک حمله موشکی به دو قایق تندروی سپاه انجام دادند. پیشتر در روز دوشنبه جمهوری اسلامی مدعی شده بود که ایالات متحده به دو قایق ماهیگیری حمله پهپادی انجام داده، به این معنا که جمهوری اسلامی آنچه که اتفاق افتاده رو حمله آمریکا به شهروندان و به ماهیگیران داره نسبت میده و اکسیوس به نقل از منابع آگاه این حمله رو به قایق‌های تندرو سپاه داره نسبت میده. اکسیوس یک گزارش اختصاصی دیگر هم در روز سه‌شنبه منتشر کرد که به یک جلسه امنیتی نظامی برمیگرده در کشور آلمان به ابتکار فرمانده سنتکام با حضور رؤسای ستاد مشترک نیروهای مسلح چندین کشور عرب منطقه به علاوه اسرائیل. بر اساس اون چیزی که اکسیوس میگه، رؤسای نظامی عربستان سعودی، بحرین، کویت، امارات متحده عربی، قطر، اردن و مصر در کنار عیال ضمیر از اسرائیل دور هم جمع شدند تا راجع به مسیر پیش رو، رویارویی با جمهوری اسلامی، حضور نیروهای آمریکایی در منطقه در آینده و تردد در تنگه هرمز صحبت بکنند. کسی از کشور عمان در این نشست حضور نداشته. همزمان در روز سه‌شنبه وزیر خزانه داری آقای بسنت هم در کنگره ایالات متحده حاضر شد تا راجع به مسائل اقتصادی صحبت بکنه. در این بین راجع به هزینه‌های جنگ با جمهوری اسلامی هم صحبت کرد و گفت که با چین قراره که گفتگوهای انجام بشه. شخص او با یک از معاونان رئیس جمهوری چین این هفته صحبت خواهد کرد و هفته آینده هم که پرزیدنت شی به کاخ سفید خواهد آمد، گفتگوی بین او و آقای ترامپ در رابطه با جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. در پی درخواست اندونزی برای کمک به مهار آتش‌سوزی‌های گسترده فصلی، ارتش ژاپن سه فروند بالگرد نظامی C-47 به این کشور اعزام کرد. دولت اندونزی اعلام کرده دست کم 200,000 هکتار زمین در این آتش‌سوزی‌ها سوخته. مارک کارنی نخست وزیر کانادا گفت با وجود اختلاف‌های تجاری اخیر با آمریکا، اتاوا در بسیاری از حوزه‌های کلیدی همچنان مهمترین شریک واشنگتن باقی می‌ماند. کارنی تأکید کرد دو کشور باید به عنوان شریکان واقعی با احترام به حاکمیت یکدیگر تعامل کنند و پیوندهای عمیق میان آنها حفظ شود. صدها کشاورز و دامدار معترض در رومانی با تجمع در مقابل ساختمان دولت در بخارست با نیروهای پلیس درگیر شدند. کشاورزان معترض میگویند به دلیل توقف صادرات، خشکسالی شدید و هزینه‌های بالای نگهداری، دام‌ها در وضعیت بحرانی قرار دارند. به گفته آنها میزان سوبسیدها در رومانی کمترین میزان در اتحادیه اروپا است. شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی بحران تنگه باب المندب و آخرین تحولات یمن تشکیل جلسه داد. در این نشست نمایندگان چند کشور خواستار توقف فوری حملات حوثی‌ها شدند. کیت فاستر نماینده بریتانیا گفته تشکیل تنش‌ها در یمن با حمایت جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد و جامعه جهانی باید پیام روشنی برای پایان دادن به اقدامات حوثی‌ها ارسال کند. نماینده دولت قانونی یمن در شورای امنیت هم هشدار داد تهدید ناشی از حملات حوثی‌ها نباید موقت تلقی شود و گفت امنیت تنگه راهبردی باب المندب یک مسئله جهانی و حفاظت از آن مسئولیتی مشترک است.
2: نشست اضطراری شورای امنیت درباره تشدید حملات حوثی‌ها و تهدید کشتیرانی در باب المندب روز سه‌شنبه اینجا در مقر سازمان ملل برگزار شد. نماینده دولت رسمی یمن گفت که حملات حوثی‌ها به عربستان، تأسیسات انرژی و کشتیرانی در باب المندب همگی بخشی از برنامه جمهوری اسلامی در منطقه است. نماینده دولت یمن گفت که جمهوری اسلامی می‌خواهد که با حمله به تأسیسات انرژی و تهدید کشتیرانی به کشورهای منطقه و اقتصاد جهانی فشار وارد کنه. به گفته او جمهوری اسلامی همونطور که از بستن تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار استفاده میکنه، حالا میخواد که با کمک حوثی‌های مورد حمایتش باب المندب رو هم به ابزار تهدید و باجگیری تبدیل کنه. نماینده عربستان هم گفت حوثی‌ها و حامیان و اربابانشون در حال نظامی کردن تنگه های بین المللی برای باجگیری از اقتصاد جهانی هستند. آشکارا به جمهوری اسلامی اشاره کرد، هرچند نامی از ایران نبرد. نماینده آمریکا هم سریع‌تر از همه جمهوری اسلامی رو به تسلیح، تأمین مالی و هدایت حوثی ها متهم کرد و گفت حکومت ایران اصلی ترین ناقض قطعنامه های شورای امنیته. بریتانیا هم گفت حمایت دیرینه جمهوری اسلامی توانایی حوثی‌ها برای حمله به غیر نظامیان، کشورهای همسایه و کشتیرانی بین‌المللی را تقویت کرد. فرانسه هم از جمهوری اسلامی خواست که تسلیح کردن حوثی‌ها را متوقف بکنه و به آنچه که سیاست بی‌ثبات کردن منطقه و تهدید آزادی کشتیرانی خواند پایان بده. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. بخش بعدی خبر را 6 بامداد به وقت ایران از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. وقتتون خوش.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات نگویا را با ما دارید.
1: تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی.
2: حمله به خط لوله عربستان سعودی از عراق توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی.
3: عربستان سعودی در صدد تشکیل یک ائتلافی به رهبری آمریکا.
4: همین کاری که در مقابل داعش انجام شد.
5: دیدار فرمانده سنتکام با ولیعهد عربستان سعودی.
6: احتمال همکاری عربستان سعودی و اسرائیل در مقابل با حوثی‌ها.
7: آخرین واکنش‌ها در واشنگتن نسبت به تنش‌ها با جمهوری اسلامی.
8: تنش‌ها به وضوح بین ایران و آژانس در حال بالا گرفتن.
9: همزمان با افزایش قیمت انواع ارز در بازار آزاد، نرخ دولتی اون هم بالا رفته.
10: حالا برای همون بنزین آزاد 10000 تومانی هم اشاره شده که قرار سهمیه بندی بکنن.
11: گرانی بیش از حدی که مردم ایران دارن در این شرایط تحمل می‌کنن.
12: تورم در بسیاری از موارد سه رقمی هست.
1: پیام‌های فرمانده هوافضای سپاه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
13: و نگران هستند از سربر کشیدن دور جدیدی از اعتراض‌های خیابانی که برخی اون رو قریب الوقوع می‌دونن.

سه‌شنبه 24 شهریور 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. استراب و ترس مقامات حکومتی از انفجار اجتماعی و بازگشت معترضین به خیابان‌ها. این خط و نشان‌های ترسناک، این تهدیدات بی سابق و احمقانه علیه مردم، از جمله تهدیدات اخیر فرمانده نیروی انتظامی درباره کشتن معترضان، دقیقاً چه معنا و نشانه‌ای دارد؟ اساساً حکومتی از جنس جمهوری اسلامی تا چه زمانی میتواند با تهدید و تحقیر و کشتار پابرجا بماند؟ خانم آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: بالغ بر 6000 نفر از این افراد دستگیر شدند. همین شب گذشته در یکی از استانهای ما یکی از این واحدها ضربه خورد که 3 نفر از منافقینی که در کودتای دی 404 نقش داشتن در اون استان خوشبختانه دستگیر شدن و باقی ماندشون رو هم داریم دستگیر میکنیم و شوخی هم باهاشون نداریم. ما از سر اینها نخواهیم گذشت و رهاشون نمی کنیم. این را مردم مطمئن باشن و خود اونها مطمئن باشن. ما امروز در آمادگی کامل به سر میبریم، حتی از قبل از جنگ آماده تریم، در همه ابعاد، در حوزه مرزبانی آماده تریم، در حوزه انتظامی آماده تریم، در حوزه خدماتی هم آماده تریم. امنیت مردم هم با شوخی نداریم. ما شرایطمون جنگیه. اگر وطن فروشی به دعوت دشمن خواست ناامنی ایجاد کنید، ما اون رو مثل دشمن میبینیم، باهاش اون برخورد رو میکنیم که با دشمن دارن برخورد میکنن و هیچ رو درواسی هم باهاش نداریم. و الحمدلله حضور مردم باعث شد که خیلی از چیزهایی که اینا تو فکر
1: خانم آقایون، گلاب بروتون، گلاب بروتون سرتیپ پاسدار احمد رضا رادان بود، احتمالاً رو میشناسید. گلاب بروتون فرمانده بدنام و بیمار صفت نیروی انتظامی که به خشونت، به بیرحمی و داعشیگری شیعی مشهور بود. اینا رو من از خودم در نمیارم، یا خدای نکرد، من اصلا مشکل شخصی با ایشون ندارم. این که میگم واقعا در بین فرماندهان ناجا معروف بود به خشونت، بیرحمی، قانونگروزی و میگفتن طالبان شیعی یا داعشی شیعی. عملا او از ساختار ناجا حذف شده بود، یعنی بعد از آخرین دوری که فرمانده بود به قدری خشونت به خرج داد و بیرحمی که عملا حذف شده بود. اما دی ماه 1401 یعنی 3-4 ماه بعد از انقلاب بزرگ مهسا، بعد از اون جنبش عظیم و شکوهمند زن زندگی آزادی، شکوهمند زیبا، بعد از اون موقعی که رهبری جمهوری اسلامی رهبر وقت که حالا مرده، علی خامنه‌ای، ترسیده بود و نیاز به یک سرکوب گسترده داشت، او توسط علی خامنه‌ای دوباره احیا شد. علی خامنه‌ای در عین ناباوری خیلی ها او رو دوباره برگردوند و احیاش کرد که یه نشانه خیلی روشن بود بلکه او بتونه اعتراضات اجتماعی رو سرکوب کنه، خفه کنه و علی خامنه‌ای نفس راحتی بکشه، که البته نشد. این یکی از معدود دفعات بود که علی خامنه‌ای تعمدن یکی از بی‌رحم‌ترین آدم‌ها رو می‌ذاشت فرمانده یک نهاد امنیتی که معنیش اینه که های از این به بعد دیگه با او طرفید. و خب این بخشی از کاراکتر او بود در اون زمان، در اون 37 سالی که حکومت می‌کرد. سرتیپ رادان توی برنامه تلویزیون دیدید روشن خط و نشون بی‌سابقه کشیده واسه مردم. کلیت حرفش اینه، میگه ما با وطن فروش شوخی نداریم، شرایط کشورم جنگیه، با وطن فروش شوخی نداریم، شرایط کشورم جنگیه، هر کی هم بخواد اعتراض کنه میگه با اومس دشمن رفتار میکنیم، یعنی میکشیمش. دیگه از این صریح‌تر که نمیشه، میگه میکشیمش. بگذاریم از اینکه اصلا وطن فروش یعنی چی مردک، وطن فروش آقا یعنی چی. به نظر من وطن فروش ترین وطن فروش دنیا شبهاییت، پرونده هاتون که نشون میده از هر فاسدی فاسد تری وطن فروش هاشون، اما یعنی چی. و بعد حالا بگذاریم نارا، این تهدیدات تو این روزا چرا اینقدر بالا گرفته؟ نگرانی و استراب مقامات حکومتی اینقدر جدی شده که اغلبشون دوباره افتادن به اصرار که حامیان حکومت نباید به خانه هاشون برگردن، باید همچنان هر شب در خیابان ها بمانند. چرا خانم آقایان، چه خبر هست؟ یه زمانی میگفتن ملت شهید پرور ایران، چپ میرفتی راست میرفتی از رو دیوار بالا پایین، ملت شهید پرور ایران. حالا این روزا مرد شده، ملت مبعوث شده ایران، ملت مبعوث ما شدیم، من و شما شدیم پیغمبر. بین پیغمبر هم جرجیز رو پیدا کردن، پیغمبری که حق نداره موسیقی رو انتخاب بکنه، فیلمی که میخوایم ببینیم، چیزی که میخوایم تو اینترنت ببینیم، چیزی که میخوایم بنویسیم، حرفی که میخوایم بزنیم، شدیم ملت مبعوث شده. چرا شدیم ملت مبعوث شده؟ دارن بهمون تلقین میکنن، به خودشون تلقین میکنن که آره بعد از جنگ ملت همه اومدن وسط، یک دست اسلحه، یک دست جام می، پیروی از ولی فقیه، در حالی که واقعیت نبود. واقعیت این بود که اکثریت مطلق ملت میگفت آقا جنگ به ما چه، این جنگ علی خامنه ای و فرماندهی سپاه هست، استوری که میخوان همدیگر نابود کنن، بزن تو سر کله هم تا هر کدومتون زودتر نابود شد. اینا رو بذاریم کنار، مسئله این هست که حکومت از بعد اجرایی به جایی رسیده که واقعا اگر قرار باشه جنگ تمام بشه، اگر قرار باشه این شرایط امنیتی و جنگی تمام بشه، برای هیچ چیز جوابی نداره. و نه تنها جوابی نداره، دیگه اون پول نفت سابق رو هم نداره که بتونه روشو بپوشونه، دیگه حتی اون پول نفت سابق رو هم نداره که بتونه نیروهای سرکوب رو چاق بکنه. بهشون به شوخی میگفتیم، همه میگفتن ساندیسیاتون هست، اونها رو بتونه شارژ کنه بگی برید خبر رو خفه کنید. بنابراین دولت توان اجرایی نداره، مشکلات مالی هم روی سرش، مشکلات اجتماعی جای خودش. اما خانم آقایون، اشتباهات جدی در بین نخبگان ما وجود داره. فقر هیچ وقت باعث انقلاب نمیشه، فقر باعث اعتراض نمیشه. اصلا شما کشورهای فقیر رو نگاه کنید، بزرگترین فقر در واقع غیر سازمان یافته در دنیا توی هندوستانه. میدونید توی دنیا یک میلیارد نفر توی دنیا دستشویی توالت ندارند، فقر یعنی این. ولی نگاه کنید تو هم کشور خودمون، هر چقدر به سمت مناطق فقیر سر و نابرخوردتر برید، مردم حالشون بدن نیست. حالا الان نمیگم، اما گذشته رو دارم میگم، تعداد بچه هاشون هم بیشتر. اونی که باعث در واقع خشونت میشه، اونی که باعث اعتراض میشه، اونی که باعث ریختن بیرون میشه، فقر نیست. برای همینه که توی دیمو شما یه عالم آدم ثروتمند دیدید وسط خیابون. از فقر نیومده بود. گفتم ملتی که از اسب افتاده، از اسب نیفتاده. نه، اونی که باعث اعتراض میشه بی عدالتی است، اونی که باعث اعتراض میشه شوک های اقتصادی است، اونی که باعث اعتراض میشه نداشتن آینده است، بی انگیزگی است، عدم اعتماد، نبودن روی زمین. و مجموع همه اینها در ایران به نحو فراگیری در نیم قرن گذشته بوده و حالا فراگیرتر شده. با دولتی مواجه شدیم نادولت، ناتوان، بدون پول، بدون اینکه دیگه سخنگوی اکثریت باشه، بدون اینکه حتی بتونه نیروی سرکوب اندازه کافی داشته باشه، دولتی که درونش اختلاف هست، دولتی که تحت محاصره است، دولتی که به غایت در جامعه جهانی دیگه منزوی شده با حمله به عرب، دولتی که دقیقاً دیگه ساختار تروریستی است، دقیقاً مثل حوثی‌های یمن شده، فرمانده کلش وحیدیه، دبیر شورای ملیش محسن رضاییه. اینا شدن چهرهای شاخص کشور. دولتی که نه تنها در داخل، حکومت منظورم دولت، مشروعیت نداره، در خارج هم مشروعیت نداره و دوست نداره، دیگه راه دور زدن و فرار هم نداره. یعنی اون چهار تا راهی که تو دبی داشتم دبی زده بسته، اون چهار تا راهی که تو عراق داشت دیروز برنامه گذاشتیم، عراق هم داره تضعیف میکنه، عراق هم داره شبکه دور زدن تحریم ها رو میزنه. و از همه اینا بالاتر، حکومتی که رهبرش جرئت نداره بیرون بیاد، حکومتی که من و شما هنوز رهبرش رو ندیدیم. خانم آقایون، این حکومت چرا این روزا نگرانه؟ چرا داره اینجوری خط نشون میکشه؟ به نظر من نگران اون نقطه صفر، نقطه که بالاخره خواهد رسید، بالاخره امروز، فردا، یه سال دیگه، بالاخره اون نقطه خواهد رسید. این سنت خداوندی و سنت طبیعته. یادتون باشه حکومت های سرکوبگر همیشه فقط و فقط یه بار شکست میخورن، این سنته. فقط یه بار شکست میخورن، همون یه بار تاریخی، همون یه باری که میگه فلانی رفت شکست خورد تموم شد. چون اگر قرار باشه دو بار شکست بخورن، یعنی دو بار سرنگون شدن. به غیر از اون یه باری که شکست میخورن، در بقیه موارد ظاهرا میتونن مردم رو سرکوب کنند. مهدی نخل احمدی اینجاست، روزنامه نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا. همچنین فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی که از فرانکفورت با ما حرف میزنه، و عرفان ثابتی، پژوهشگر فلسفه، همچنین جامعه شناس که از منچستر با ما خواهد بود. خانم ها آقایون، سلام و عرض ادب دارم، سلام و احترام دارم، متشکرم از حضورتون. آقای نخل احمدی، خیلی دوست دارم نظر شما رو بدونم، هم به عنوان روزنامه‌نگار، هم به عنوان در واقع کسی که برخواسته از یک قومی هست در ایران که سالهاست به خدمت جمهوری اسلامی تحت فشار بوده، قبلش هم همچنین، و احتمالاً بهتر میدونید که چه خبر هست، اوضاع چطوره. سوالم شاید خیلی کلیشه یا مسخره است، اما میخوام ازتون بپرسم، با اون سرکوب دیماه که داشتیم، با اون شرایطی که داشتیم، به نظرتون آیا هنوز احتمال میدید که مردم دوباره برگردن به خیابون ها؟
2: بله، سلام عرض میکنم جناب مهدی بهزاد، خدمت شما، خدمت میهمانان و هموطنان عزیزم. قطعا احتمال میدیم. حالا به لحاظ زمانی ممکن هست که ما، چون عوامل خیلی در واقع زیادی جناب مهدوی آزاد هستن که نمیشه پیش بینی کرد، در رابطه با اینکه ما مجدداً که شاهد یک خیزش کلان و گسترده خواهیم بود. مسئله جنگ هست، مسئله ساختار خود نظام جمهوری اسلامی هست، به هر حال این جانشینی هایی که الان میبینیم از طرف رادان و از طرف مشتبه خامنه‌ای داره انجام میشه، خب به هر حال اینا یک پیامی داره مبنی بر اینکه اینا کمر رو صفر کردن، در واقع در رابطه با اینکه هر گونه اعتراضی رو یا در واقع هر گونه نارضایتی رو به قول آقای رادان بخوان به دشمن متصل بکنن، یا عملا مرز اعتراض و دشمن رو برداشتن و اساسا خیابان رو از معادلات حل در واقع حذف کردن. اما از یک طرف دیگه خب صحبتایی که امروز آقای رادان داشت خب به نظرم دو قسمت داشت. یک بحثش در واقع این بود که یک اعتماد به نفس شاید حتما میشه گفت که کذبی یا کذب در واقع خیلی مسخره داشت آقای رادان. خب اینها استدلالشون بر این هست که ما دیما کشتیم، هیچ واکنش درخور و مجاب کننده و عقب در واقع که بتونه عقب برانه ما رو از طرف سازمان‌های بین‌الملل، از طرف دولت‌ها انجام نشد و این میتونه یک نسخه‌ای باشه که باز هم تکرار بشه. از طرف دیگه صبح در واقع ادعای نادرست اینها این هست که آمریکا و اسرائیل به ما حمله کردن، ما تونستیم سرنگون نشیم و خب این خودش در واقع یک اعتماد به نفس اینا میده. به شکلی شاید آقای مهدوی به شکل گفت که الان جمهوری اسلامی در واقع با یک اعتماد به نفس تاکتیکی و با یک شاید ترس و حراس راهبردی مواجه است. اعتماد به نفسش من قضاوت نمی کنم درست یا غلطش، به این معنایی که در شرایط کنونی به هر حال در اعتراضات گذشته عواملی که میتونستن یک مقداری شکاف بندازن در حاکمیت و خب شرایط رو یک مقدار به نفع جامعه تغییر بدن، اینها همچنان در واقع هست. یعنی به هر حال ما یک اجماع حداقلی در نخبگان داریم، نیروی سرکوبگر هنوز ساپورت میشه از طرف حاکمیت، کم و بیش شما نمیدونیم، و در این حال خب در واقع این اعتماد به نفس های گذشته هم وجود داره. اما از یک طرف دیگه ما در 96 98 1401 1404 مسائلی بود که مردم رو باید در خیابان شعار دادن، اول اقتصادی بود بعد کل نظام رو مورد هدف قرار دادن، اما این مسائل هیچ کدام حل نشده. اتفاقا الان اونها تلمبار شده، بیشتر از قبل تلمبار شده، مسائل اقتصادی بیشتر تلمبار شده. امروز دادخواهی 1404 انباش شده روی دادخواهی سالیان و اعتراضات گذشته و نهایتا این یک زمانی باید در واقع یک نمودی داشته باشه در جامعه، هر چقدر هم که جامعه حکومت بخواد به قول از خودش اقتدار نشون بده، بخواد خشونت رو ترویج بکنه، اما خب نهایتا به هر حال این مسئله است که دیر و زود دارم و سوز نخواهد داشت.
1: آره فقط این اعتماد به نفسی که گفتید به نظر نمیدونم چجوری میشه توجیهش کرد در مقابل داخلی یا مقابل خارجی هم هست، چون مقابل خارجی هم بعضی وقتا میگن جنگ، ولی این با گزارشی که از داخل بعضی وقتا دهنشون میپره خیلی در تضاد، یعنی هیچ کمشون جواد ندارن موبایل دستشون بگیرن، دفاتر کارشون نیستن، 80-90% مقامات امنیتی دفتر کارشون نمیرن، یه تو مترو ان، یه تو تاکسی ان، یه کنار خیابون نشستن، میگن اصلا این تو چادر نشستن، میگن چه یه جورای چه جور اعتماد به نفسی، یعنی یه جور از یه طرف شدن طالبان، از یه طرف شدن حوثی‌های یمن، انگار اصلا ژنتیکشون عوض شده. میتونید من بگید اعتماد به نفس چیه؟ کوتاه واسه من توضیح بدید از چه چیزی صحبت میکنید که اسمش اعتماد به نفسه؟
2: ببینید اعتماد به نفس منظورم بر این هست که چند مسئله در واقع حالا توهم، شاید اگر بخوایم بگیم توهم شاید کلمه بهتری است، در لحظه کلمه یادم نیامد، توهم شاید مناسب تر باشه، به این معنایی که عرض کردم تجربه 1404 که خب به هر حال جانهای زیادی گرفت، اعدامهایی که الان هست و خب ما میبینیم شاید به اون اندازه‌ای که باید و شاید در واقع فشار از طرف سازمانهای بین المللی، از طرف دولت‌ها برای جمهوری اسلامی در رابطه با این اعدام‌ها، بازداشت‌ها وجود نداره، و مسئله جنگی که جمهوری اسلامی تلاش کرده و تلاش میکنه این رو به عنوان در واقع یک پیروزی قلمداد بکنه، همه اینها در واقع تونسته در مجموعه حامیان، احتمالاً در مجموعه حامیان و اون بدنی که امروز در خیابان ها هستن، این توهم رو ایجاد بکنه که خب ما تونستیم سرنگون نشیم و ما تونستیم شاید هزاران نفر رو بکشیم و امروز در واقع هنوز بر سر کار هستیم و میتونیم مجدداً در واقع این نسخه رو تکرار بکنیم.
1: متوجه شدم. خواهم کردن خوش آمد میگم به شما. آقای نخل احمدی رو من متوجه میشم. واقعا بعضی وقتا دارم کلمه کم میاره. کلمه پیدا نمیکنه. من خودم کلمه ندارم. من چی میشه گفت؟ اعتماد به نفس از طرف حضرت طرف نیست. قلدریه. ولی به هر حال اصل قصه یه جورایی میدونی چیه؟ اینا تا در مورد هم کشتار دیما هم میگفتن که آره اینا عوامل اسرائیل آمریکا بودن، نیروهای اسرائیلی بودن، کماندو بودن. الان دیگه این رادان میخواد حرف بزنه دیگه حتی ظاهرم نفس نمیکنه، تعارف معارف نمیکنه دیگه، نمیگه دوامل دشمن، میگه وطن فروشا مواظب باشن. یه خیلی روشن داره میگه معترضین، یه برچسب وطن فروش هم درست کردن، هر کی خوششون نمیاد وطن فروش، و بعدم میگه شلیک میکنیم، میگه معامله دشمن میکنیم، شلیک. اصلا ترس نداره، برگشته دقیقاً انگار همون دهه 60 که اون شکنجهگرا خیلی روشن میومدن حرف میزدن و همون داستان در واقع میگفتن میکشیم شکنجه میکنیم و غیره. شما چطور میبینید حکومت رو و این خط و نشانهای این روزهاش رو علیه مردم معترض؟
3: درود بر شما. ببینید واقعیتش این بخشی از همون ادبیات سخت و احتمالاً تنبیه پیشگیرانه جمهوری اسلامیه، به خاطر اینکه چند تا عامل متفاوت روی هم الان زنگ خطر رو براش به صدا در آورد. ببینید اولا در نظر بگیرید حاکمیتی که قدرت رو در اختیار داره و انحصار اون رو هم در اختیار داشته باشه نیازی به اولدروم بولدروم نداره. این در واقع فکته. شما هیچ وقت در آلمان نمیبینید آقای مهدوی آزاد که حاکمیت بیاد براتون این همه اصلا کلمه دشمن رو نمیشنه. من میخوام بدونم تو ادبیات سیاسی اروپا چقدر این کلمه تکرار میشه. وجود نداره. این واقعیتش ساخته و پرداخته فقط دیکتاتوری های تمامیت ها یا دیکتاتوری های استبدادی در این حد هستن. یکی از مهمترین فاکتورهایی که من فکر میکنم این استراب رو به جمهوری اسلامی وارد میکنه شاید، خب سالگرد مثلا برای بخش مهمی از مردم جامعه ما یک ترنوور بود، برای جمهوری اسلامی هم انحصار ترس از دست در واقع طرفین این دعوا در اون دیگه. اینجا جمهوری اسلامی هم برای اولین بار ترسید دیگه، پوشش زنا ابزار گردن نهادن اونها نشد در برابر حاکمیت. درسته که قانون عوض نشده و من معتقدم تا قانون عوض نشده من این رو هنوز پیروزی نمیدونم. پیروزی وقتیه که تنها یعنی در واقع تنها پیروزی زمانیه که شما بتونید به هر اداره‌ای که میخواید برید برای اوراق دولتیتون هم بتونید با اون پوششی که مایل هستید در واقع عکاسی کنید به عنوان یک قانون، به عنوان یک شهروند ایرانی، و اصلا مهمتر وقتی که جمهوری اسلامی نباشه. تمام اینها رو ما در واقع باید پیروزی در نظر بگیریم. بخش دوم که شاید اهمیتش هم کم نیست اینه که تجربه دیماه بسیار زنده. ببینید هنوز ادبیات ادبیات کودتا نمیدونم دشمن این حجم صحبت کردن در مورد این که ما 6000 نفر رو گرفتیم، این همه اعدام، حداقل 100 شهروند به واقع بیگناه در آستانه اعدام، تمام اینها نشون میده که جمهوری اسلامی با یک ترس کاملا زنده مواجه. میدونه که این حل لحظه میاد. چرا؟ یک دلیل بسیار ساده. اصلا اون چیزی که شما گفتین این سنت، شاید راحت‌تر از اون باید نگاه کنید به قضیه ساده‌تر. علت اعتراض از بین نرفته. علت اعتراض جمهوری اسلامی هنوز هست. علت اعتراض این ساختار جمهوری اسلامی که حتی قدرت انتخاب رو از خودش گرفته. یعنی در واقع این که میگید که جمهوری اسلامی برگشت به دهه 60 با اطمینان بعد از زمانی که این معاهده‌ای که با ایالات متحده در پاکستان بسته بودن رو شکستن دیگه میشد فهمیده‌تر. علت اعتراض از بین نرفته. علت اعتراض جمهوری اسلامی هنوز هست. علت اعتراض این ساختار جمهوری اسلامی که حتی قدرت انتخاب رو از خودش گرفته. یعنی در واقع این که میگید که جمهوری اسلامی برگشت به دهه 60 با اطمینان بعد از زمانی که این معاهده‌ای که با ایالات متحده در پاکستان بسته بودن رو شکستن دیگه میشد

0: فهمید که داره میخواد و این میل و اراده رو داره که به روش دهه 60 بخواد اداره کنه. میدونید که شدنی نیست. ما میدونیم، شما میدونید، مردم میدونه، خود جمهوری اسلامی هم میدونه. بس اینه که چقدر بتونه این رو در واقع ادامه بده به امید اینکه برای اون مهم نیست تا این سیستم چقدر بتونه در واقع ادامه پیدا کنه. بیشتر مهمه که عامل‌های تنش مضاعف برای مثال کشورهایی که الان طرف حسابش هستن مثل ایالات متحده، مثل اسرائیل، با ورود به انتخابات در واقع در یک وضعیتی قرار بگیرند که خطرشون به قولی از سر جمهوری اسلامی تمام کم بشه. بس سوم فکر می‌کنم که همین جنگ، این جنگ در واقع شاید یک تیغ دولبه الان داره برای جمهوری اسلامی میشه. این خطر هست، اما همزمان این دشمن انگاری مردم، یعنی هر کسی که میگه آقا چرا من دارم گوش رو کیلویی 1700 میخرم با اون کسی که در یک مقری در سنتکام نشسته، یکی الان برای جمهوری اسلامی. اینجا شما یک خلبان جنگنده ارتش دفاعی اسرائیل باشید، چه یک شهروندی که یک ویدیو میذارید و میگید برادر من نمیتونم خرج زن و بچه رو بدم، یکی برای جمهوری اسلامی. از این سطحی از حماقت داریم صحبت میکنیم. برای فهمیدنش هم لازم نیست حتما یک دانشمند جامعه شناس باشیم، یعنی اینقدر در واقع سطح این باید بگم تحمیل، از کلمه دیگه ای نمیتونیم استفاده کنیم، در برابر مردم در حاکمیت افزایش پیدا کرد.
1: خیلی متشکرم آقای ثابتی، به شما خوش آمد عرض میکنم. متشکرم از صبر و تحملتون. یه زمانی میگفتن ملت شهید پرور، حالا میگن ملت مبعوث شده. تو رستم یادتون هست میگفت تا قدس رو پس نگیریم آروم نمیگیریم، نمیگیریم شعارشون بود. حالا الان شده شب تا صبح طرفدارای حکومت جمع میکنن، یه ساندویچ میدن دستشون با ساندویچ میگن تو رستم تهمتنی بزن که خوب میزنی، مثلا آقا مذاکره نه موشک بزنیم، و اسمش شده ملت مبعوث. اینکه به کجا دارید میرید اصلا جوابی ندارن، چی کار میخواد بکنید جوابی ندارن، اصلا اینا رو ولش کنید. ولی خیلی هم قلدرانه میگه اعتراض بکنید اول دشمنی و میکشیمتون، وطن فروشید و میکشیمتون. میتونید من بگید این گستاخی، این وقاحت، این اسمش چی میشه؟ اینکه اینجا وایس تو دوربین میگه که بخواید وطن فروشی کنید، یعنی اعتراض بکنید، بهتون شلیک میکنیم، از کجا آمده آقای ثابتی؟
2: خیلی ممنون، با درود به شما مهمانان عزیز و بینندگان محترم برنامه. ببینید روز 19 دیما، یک روز پس از اون آغاز جنایت علیه بشریت، آقای خامنه ای در سخنرانی که معترضان رو به صراحت، من در علامت نقل قول میگم، گفتن کسایی که اعتراض کردن دیشب افراد مضر برای کشور بودن، یعنی به تعبیری نمایندگان اکثر ایرانیان رو افراد مضر برای کشور خوندن تو سخنرانیه که شب اون روز هم دوباره به جنایت علیه بشریت ادامه دادن. و بعد اونجا یه جمله خیلی عجیبی ایشون گفتن، یک جور لغزش فرویدی بر زبانشون جاری شد، گفتن اکثر مستبدین عالم از قبیل فرعون و نمرود در زمانی که در اوج غرور بودند سرنگون شدن. من همون روز تو توییتر همون صبح اون جمعه 19 دی نوشتم شاید کمتر یا هیچ مستبدی در تاریخ معاصر پایان و سرنوشت محتوم خودش رو اینجوری پیشبینی نکرده باشه، که در واقعشون راجب خودش پیشبینی کرد، گفت مستبدی که در اوج غرور بود در همون لحظه سرنگون شد، که دیماه و در اسفندماهشون سرنگون شد، به اون دنیا رفت. یعنی در واقع ماو که آقای خامنه‌ای خیلی به این ماو استالین و اینها علاقه داشت، استالین هم یه صحبت سخن منسوبی بهش هست، به مخالفاش میگفت چطوری این مسئله دگراندیشی و مخالفت با نظام خودم رو حل کنم، میگفت مشکل از کجاست؟ مشکل از وجود دگراندیشه، وقتی دگراندیشا نباشن دیگه هیچ مشکلی نیست، یعنی همه رو حذف کنیم. ماو هم میگفت قدرت رهبر از لوله تفنگ میاد بیرون. ببینید چقدر فهم اشتباس با در یه حکومت دموکراتیک. اگر جامعه، بخشی از جامعه یا اکثریت نارضایتی دارن، مخالفتی دارن، اجازه میدیم که در تظاهرات این رو ابراز بکنن، تازه نیروهای نظامی مثلا پلیس میاد تو آلمان تو بریتانیا محافظت میکنه، پاسداری میکنه که اون تظاهرات به خوبی بدون آسیب رسیدن به کسی برگزار بشه. در واقع برعکس وقت ما چیزی رو که میبینیم در حکومت مثل جمهوری اسلامی، فکر میکنه قدرت از لوله تفنگ میاد. در واقع چه کار میکنه جمهوری اسلامی؟ جمهوری اسلامی اومده گفته ما جامعه مدنی، همه نهادهای واسطی که میتونن

این نارضایتی ها رو ابراز بکنن رو سرکوب میکنیم، حذف میکنیم. من میپذیرم که به صورت دوره‌ای در اینجا قرار اعتراضات انبوه رخ بده و من اعتراضات رو میتونم سرکوب بکنم، یعنی به طور علنی بعد از میتونیم بگیم سال 88 دیگه گفته من همون روزنه خیلی اونم اندک بود باز بود جامعه مدنی اون رو هم ببندم بذارم هر از چنگاهی این دیگه اعتراضات جامعه غلیان کنه فوران کنه و بعد من دوباره سرکوب بکنم. سوال اینجا این نیست به نظر بنده که آیا مردم میان دوباره به خیابون، چون معلومه که میان، چون همونطور که خانم کنانی هم فرمودن مشکل که اصلش مشکلات که حل نشده. سوال اینه که حتی سوالی نیست که کی میان. به نظر من خیلی از پژوهشگرای علوم سیاسی میگن شما تو علوم سیاسی رویدادهای بزرگ رو حتی 5 سال بعد رو هم نمیتونید پیش بینی کنید. یه مثال خیلی بارزی هم که میزنن سقوط شوروی، میگن این همه مثلا در نهادهای غربی بودجه صرف کردن، یک دونه شوروی شناس سال 1984 وقتی کنستانتین چرننکو دبیر کل حزب کمونیست شوروی رهبر کمونیست بود، یک شوروی شناس نیومد بگه که 7 سال دیگه این شوروی الان به این عظمت ظاهری هست سقوط کرد. یک دونه نبود. یا خیلی از خبرنگارا، من اخیرا میخوندم یه کتابی خبرنگار بریتانیایی رو، میگفت من زمانی که دیوار برلین سقوط کرد تو آلمان شرقی بودم، بعد تو آلمان غربی بودم، یک دونه از این دیپلمات‌ها و مسئولای آلمان غربی فکر نمی‌کردن این دیوار برلین قراره مثلا یه ماه دیگه سه ماه دیگه سقوط بکنه. یعنی یه جور پیشبینی ناپذیره حتی زمانش. حتی شما ببینید توی علوم مثلا فیزیکی تو دهه 60 میلادی ادوارد لورنس اومد با تیمش بخواد چیکار کنه، آب و هوا رو پیش بینی کنه، اومد به این نتیجه رسید که یه تغییر جزئی، تازه اونجا ما داریم یه چیز فیزیکی رو میگیم، رخ بده. اون اثر پروانه‌ای که گفتش در پکن یه پروانه‌ای بال بزنه، چند ماه بعد هزاران مایل اونورتر تو خلیج مکزیک ممکنه طوفان دستخوش تغییراتی بشه. حالا جایی که ما با انسان سر و کار داریم که اصلا نمیتونیم پیش بینی بکنیم، اما یه چیزو میدونیم، شما مثل یه کسی که تاس میریزه بازی میکنه، هر چقدر بیشتر تاس بریزه احتمال اینکه دفعه بعد جفت شیش بیاره از نظر احتمالات لزوما به این معنی نیست که دفعه بعد جفت شیش میارن معترضا اصلا، اما هر چی شما بیشتر تاس بریزی احتمال اینکه دفعه بعد شانس بیاری، شانس با شما یار باشه، بیشتر میشه. اما سوال اینجاست که ما از اعتراضات قبلی چه درس هایی گرفتیم؟ اون قوه سرکوب حکومت که به جای خودش، اما اینجا ما چه درسی گرفتیم که دفعه بعد چجوری رفتار کنیم؟ من فقط قبلش یه نکته رو اشاره کنم. شما یه نکته خیلی مهم می‌فرمودین که فرق نیست در خیلی از زمان جامعه میاد، پایمال شدن کرامت. تو مصر شعار میدادن نان کرامت آزادی. خانم اچ‌تی‌ام‌ال کوران رفت یه تحقیقی کرد، دگراندیش ترک مخالف حکومت اردوغان در خارج از ترک زندگی می‌کنه، میگفت من دیدم خیلی وقتا آدمای خیلی فقیر از آرژانتین بگیری تا همون ترکیه، اینها طغیان نمی‌کنن فقط به خاطر اینکه فقیرن، وقتی که احساس می‌کنن توهین شده بهشون، کرامتشون پایین. مثال میزنم، یک مادر مجرد 4 تا بچه هم داشت، در نهایت فقر زندگی میکرد در استانبول، رفت به این مدیرش میگفت حقوق منو میشه ممکنه زیاد کنی، من 4 تا بچه تک سرپرست دارم. گفت مدیر مسخره کرد، گفت تو عوضش از خونت بالای تنگه بسفور از منظره تنگه بسفور لذت ببر. این خانم گفته که منم اینقدر برافروخته شدم، گفتم آره شب نونم رو میزنم تو آب دریا تیلیت میکنم به کودکانم میدم، و یک طغیانی کرد و از کار اومده بیرون.

0: متشکرم. بله به صورت تاریخی الان میگم آدم های فقیر وضعشون خیلی خوشبختر هم بودن، خوشحالتر بودن. دقیقا کرامت و فاصله طبقاتی مجموعه در واقع شاید پس لرزه ها یا اشکال پیچیده تری که از فقر هم شاید ناشی بشه. آقای نخل احمدی، اگر بخوام به استانهای در واقع خاص نگاه کنیم، اسمش چی میشه گذاشت، ولی استانهایی که در واقع کانون مرکز فشار و تحقیر و اعدام و سرکوب و درگیری هستن، از سیستان و بلوچستان بگید بیاید تا کردستان، میدونی ما استانهایی داریم که خیلی توش حجم سرکوب بیشتره، آیا میتونید تحلیلی ارائه بدید که وضع اونها آیا تفاوتی داره با وضع مثلا اکثریت در تهران یا اکثریت در اصفهان؟ تو این ایام تفاوت پیدا کرده آیا، و آیا مثلا احتمال اعتراض اونها بیشتر از مرکزنشیناست یا کمتره، یا میشه مقایسه کرد؟ چطور میشه اگه بخوام توضیح بدید وضعیت مناطق خاص و تحت فشار در ایران رو؟
1: بله، خب ببینیم، حالا ما حداقل اگر به عدد و رقم ها نگاه بکنیم، ما همیشه یک شکاف آقای مهدوی‌رضا داشتیم در حوزه های مختلف بین استان های حاشیه کشور، سیستان، بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی، در واقع هرمزگان. این در واقع شکاف به لحاظ فقر، به لحاظ بیکاری، به لحاظ سرانه درآمد و بسیاری از مسائل دیگه این وجود داشته. شاید در واقع در برخی زمان ها بوده که انگیزه ها یا اون شاید جرقه ها یا بهانه هایی که اعتراض رو آغاز کرده در مثلا در تهران، اصفهان با در سیستان، بلوچستان در واقع تفاوت داشته، مثلا در واقع نوع اون کنش هایی که مثلا یا در واقع دلایلی که مثلا در تهران مردم به خیابان آمدن با زاهدان با شهرهای کردستان متفاوت بوده. اما مسئله در واقع اینجا هست که شما تا یک زمانی مسئله اقتصاد یک مسئله در واقع میشه گفت که قابل شناسایی کردن بود به عنوان در واقع یک شکاف، اینکه مثلا فرض کنید سرانه درآمدی در سیستان و بلوچستان با تهران خب یک رقم خیلی جدی و در واقع زیادی بود. این به معنای اینکه مثلا در سیستان و بلوچستان شما مثلا 3/4 درآمد یک کارگر 3/4 اون حقوقی بود یا در واقع کفاف ماهش رو انجام میداد، اما همون زمان در تهران مثلا فرض کنیم میتونستن به حال حالا کجار مریض ماه خودشون رو بگذرونن. اما امروز تقریبا همه فارغ از تهران و در واقع زاهدان یا سیستان بلوچستان و کردستان، اینها همه تقریبا یا آمدن یا دارن میان به زیر خط فقر، دارن میان به اون جایی که عملا دیگه حالا فرق نمیکنه، یکی 15 روزش رو داره میگذرونه، یکی 10 روزش رو میگذرونه، یکی 20 روز، اما همه عقب هستن از مسئله اقتصاد.
0: دقیقاً آقا نخرمید، دقیقاً به نکته اصلی اشاره کرد. بذارید من سوالم خیلی سریع‌تر بپرسم، سریع بپرسم و شما کوتاه جواب بدید. ببین یه زمانی در واقع اعتراضات در سیستان و بلوچستان، در استانی که مثلا نابخوردار بودن، در کردستان به وضوح بیشتر بود از جای مرکز. الان طوری است که به نظر میاد که در استانی مرکزی و برخوردار اعتراض بیشتر تا سیستان. چرا در سیستان و بلوچستان الان دیگه خبری نیست آنچنان، در کردستان دیگه خبری نیست آنچنان؟ سوالم دقیقا روشن اینه. در سیستان و بلوچستان مولوی عبدالحمید یادتون هست نماز جمعه هاش، نماز هاش چون نطقای ملی هم داشت، دیگه الان مدت خیلی نگاه نمیشه در مناطقی کانون بحران اعتراضات بود، خبر زیادی نیست یا خبر جدی نیست در کردستان هم همچنین و جاهای دیگه.
1: خب ببین، همون شاید دلایل و قوانینی که الان در کل کشور مطرح هست، اینو در تهران و بقیه جاها هست، همون تأثیرات رو ما الان در زاهدان هم داشتیم. یعنی در زاهدان هم کشتار زیاد بود، همین چنان اعدام ها زیاد هست. به هر حال همین کوره خانی هایی که انجام میشه، ما میبینیم از طرف نماینده ولی فقیه، در فرمانده نیرو انتظامی، آخوندهای در واقع جیره خوار، آخوندها هم فقط نه آخوندهای اهل تشیع، این مولوی های در واقع جیره خوار حکومت، در واقع این در واقع مسئله رو و این نهیب زدن ها یا این پراکنده کردن ترس رو همچنان دارن انجام میده. مثلا در سیستان و بلوچستان و کردستان اگر نگاه بکنی، اینها یک سیکل یا در واقع یک روندی رو انجام دادن، در یک دوره اینا آمدن در انتخابات شرکت کردن، شاید دموکرات ترین و

0: صلح‌آمیزترین روش رو برای بیان خواسته های خودشون انتخاب کردند. از یک جای به بعد حالا شاید یک مقداری عقبتر، اما به هر حال با گام های واقع یک کمی عقبتر آمدن، مثلا مسئله اعتراضات مدنی اینها رو انجام دادن و نهایتاً در واقع رسیدن به همون جا. یعنی ما تقریبا نمیشه گفت که تفاوت آنچنان زیادی بین تهران، دلایل این که چرا مردم تهران امروز به خیابان نمیان یا کی میان، شاید همین معادلات رو بشه در مورد زاهدان، کردستان و جای دیگه هم
1: در خب پس سرکوب. پس این ماشین سرکوب، تکنولوژی مهندسی سرکوب جمهوری اسلامی برگشته به همون کارآمدی قبلیش و همون حالت قبلیش. شما گفتید مولوی های نمیدونم حکومتی غیره، یعنی همون عوامل محلی داره، همون دستن در کار، همون کارهای قدیمی شدن. خواهم کنانی شما چطور فکر کنید آیا ماشین سرکوب جمهوری اسلامی در واقع همون توان 100% قبلیشو داره؟ پس این همه اتفاق که افتاد یعنی تأثیر نذاشته، یعنی حتی عوامل نفوذی جمهوری اسلامی تأثیر نذاشته، تعدادشون کم نشده، تغییری ایجاد نشده؟ شما تغییر میبینید در ساختار سرکوب؟
2: ببینید جمهوری اسلامی ساختار سرکوبش رو عیان نمی کنه. در واقع ساخت شما با یک حاکمیت شفاف که طرف نیستید که بدونید باشی طرفید. ولی یک نکته خیلی مهم، ما در تمام نهادها و سازمانهایی که در ایران وجود داشت یک نهادی داشتیم که اصلا من متوجه شدم خیلی بهش پرداخته نمیشه و اون حراست. حراست ها مخوفترین شبکه سازی جمهوری اسلامی در تاریخ سرکوب باید محسوب بشه. کاری که حراسته، ببین برگردید به خاطرات این 10 سال گذشته، تمام کسانی که در واقع پای این برنامه نشستن و تجربیات خودشونو با حراست دانشگاه، با حراست بیمارستان، با حراست ورودی هر نهادی که میخوام بگم مرور کنن، ببینن مهمترین عامل آزار اونها در زندگی روزمرهشون حراست. میومدن وارد خیابون میشدن گشت ارشاد. حراست ها مخوفترین و باید به جای توشون
1: خواهم کرد. حراست هم وزارت اطلاعات هم دیگه، اتفاق عجیبی که نیفتاد در ساختار جمهوری اسلامی. سپاه پاسداران شاخه های بسیج رو در تمام ادارات گسترش داد. وزارت اطلاعات هم از طریق حراست ها حضور داره، یعنی این در واقع دو تا شاخه، یکیش مال وزارت اطلاعات، یکیش مال سپاه هست.
2: یک بخششون حفاظت فیزیکی هم، حتی اونها هم، یعنی اشتباه نکنید من فقط دارم راجع به حفاظت اطلاعات و حفاظت ها صحبت نمی کنم، راجع به حفاظت فیزیکی هم صحبت می کنم. ورودی ها، ورودی بیمارستان، ورودی دانشگاه. ببینید چند نفر نقل کردن بعد از جنایت دیما که وقتی که ما برگشتیم به دانشگاه، وقتی ما برگشتیم به محل کارمون در بیمارستان و و و حراستی هامون آسیب دیده بودن، همه هم میگفتن تصادف کردیم، با موتور افتادیم زمین، همه جز نیروهای سرکوب، یعنی اون کسانی که بودن جز نیروهای سرکوب بودن. جمهوری اسلامی در واقع اگر یک قران براش مونده باشه، یک قران، اون یک قران رو به نیروی سرکوبش میده، از دهان فرزند ایران میگیره و به نیروی سرکوبش میده. اما یک نکته خیلی کوتاه اگر فرصت دارید فقط بگم در مورد سوالی که پرسیدی.
1: سوال به من بگید، دولت پزشکیان ظاهرا تو این ماجرا تفاوتی نداره نظرش با سپاه؟ تفاوتی وجود داره؟ یعنی تو حوزه سرکوب من نمیبینم مثلا دولت چیز دیگه‌ای گفته باشه. آیا تو این زمینه اختلاف نظری وجود نداره؟
2: آقای معتبی ازاد، اصلا بخش نهادهای وزارت‌های سرکوب کننده اصلا زیر دست دولت نیستن که اونا رو که نهاد رهبری تعیین می‌کنه. اصلا یک چیز منسجم همیشه هم بوده. همیشه هم بوده. در واقع ابزار کنترل این زمانی که اصلاح طلبی بر کار بیاد، چون اینا تو خودشون هم نمیتونن تحمل کنن. همین سه نهاد، چهار نهادی هستند که در واقع سرکوبگرن، مثل وزارت اطلاعات و غیره که خودتون میدونید، و اونها رو در واقع نهاد رهبری موقعی که دولت داره قسم میخوره در واقع تحویل میگیره و تعیین میکنه و دولت در واقع فقط با اونها داره همکاری میکنه، حق خاصی هم در برابر اونها نداره، به خصوص پزشکیان که از روز اولی که کاندید شد و من اومدم هرچی که رهبر بگه سروه چشم کنم، تا همین الان هم که واقعا در نقش حمالت الحطب داره در واقع تو این جمهوری اسلامی این ور ور میتوه، هم از یه ور تو سری میخوره، هم مردم این بنده خدا رو واقعا اندازه همون حمال حطب هم حساب نمی کنن. من فکر میکنم که اون چیزی که مهمه اینه که ببینید یک بخشی از جامعه که حالا در شهرهای بزرگتر متمرکز بودن با وضعیت مالی نسبتا متعادل تری الان افتادن به همون ورطه‌ای که شهرستان ها به خصوص نواحی حالا آسیب پذیرتر مثل نواحی مرزی قبلا افتاده بودن. دلیل این که الان در این اعتراضات اونها بیشتر نقش دارن، من که درد چند سال پیش اونها رو اینا الان دارم میفهمم، کسانی متاسفانه مثل مولوی و به خصوص همین مولوی عبدالحمید اینا که نام بردین، چون زیگزاگی بین جمهوری اسلامی و مردم بخت آمد کردن، خب یه مقدار اعتبارشون این وسط از دست دادن.
1: خیلی متشکرم. آره این سوال از اینجا بیشتر میپرسم و هنوز جواب نگرفتم از همه میپرسم، به این خاطر که مثلا وزارت اطلاعات چند وقت پیش، حالا نگفتم، حالا اولین بار صریح میگم، یه بیانیه‌ای داده بود در مورد روزنامه‌نگاران خارج از کشور و مثلا اینترنشنال و اینا، قشنگ خیلی واضح بود، قشنگ خیلی واضح بودش که اطلاعاتش اطلاعات قدیمیه، همون اطلاعاتیه که 5 سال پیش 6 سال پیش داده بودن به دادستانی، قشنگ واضح بود آرشیو اونا یا یه جایی برها موشک خورده از دست رفته و اینا رفتن همون نامه‌ای که 5 سال پیش دادن به دادستانی و ازش گرفتن، واسه اینکه تعدادی از اسمایی که اومده بود مثلا 5 سال پیش از رسانه‌های خارج کشور رفته بودن، بعضیشون اصلا مگشته بودن ایران، بعضیشون مرده بودن، میدونید خیلی اصلا یه لیست عجیب و غریب بود و به نظر میرسید که خیلی گیج شدن، ولی الان ظاهرا دوباره تونستن کارهای خودشون پیدا کنن. آقای ثابتی، اون این نقطه‌ای که خانم کنعانی میگه که اینا یک قرارم داشته باشن میذارن در دهان نیروهای سرکوبشون، راستم میگن، الان میگن که ولی دولت واسه نیروهای سرکوب هم دیگه بعضی وقتا حقوق نداره، ممکنه به اون جایی برسه که ساختار استبدادی دیگه توان تأمین نیروهای سرکوبش رو هم نداشته باشه؟
3: بله، ملازمه فرمایید، جنایت علیه بشریت در دی ماه اتفاق افتاد، یک استثناء در تاریخ دنیا به این معنا که تمام تحقیقات از بعد از جنگ جهانی دوم نشون داده بود که هر جا حداقل 3.5% از جمعیت یک کشور به خیابان آمده بود یا در اعتصابات سراسری شرکت کرده بود، دولت در برابر خواسته های معترضان، حالا چه یک قدم چه دو قدم چه کلا سرنگون شد، عقب نشسته بود. تنها دو استثناء قبل از دی ماه در دنیا وجود داشت که بیش از 3.5% جمعیت یک کشوری رفته بودن به خیابون ها و دولت عقب نشسته بود. کجا بود؟ دو جایی بود که به نیرو نظامی خارجی متکی بودن، یعنی بحرین و برونئی. در بحرین نیروهای نظامی عربستان معترضان رو سرکوب کردند، در برونئی نیرو دریایی بریتانیا. جمهوری اسلامی اولین و تا الان تنها نمونه در دنیاست که نیروهای نظامی خودش بیش از 3.5% از جمعیت رو سرکوب کردن. این به ما نشون میده ما با یه حکومت استثنایی به معنی خیلی بد منظورمه که حتی علوم اجتماعی از تحلیلش در میمونه، عاجز میشه. یعنی خانم اریکا چنووت و همکارانش در دانشگاه هاروارد حیران ماندن که چطور اینجا نه بحرین بود نه برونه‌ای بود، نیرو نظامی خارجی نبود، این نیرو سرکوب خودشون دست به این کار زد. بنابراین تا وقتی که نیرو سرکوب رو میتونه تأمین مالی بکنه، بخشی از اینا که واقعا عقیده ایدئولوژیک دارن، یه بخش دیگه شون که شاید بیشتر هم باشن وابستگی اقتصادی دارن، تازه اون ایدئولوژیکا رو متاسفانه نمیتونیم کاری بکنیم. اونا اگه قرار بود تغییر و تحولی درشون اتفاق بیفته بعد از 47 سال باید دیگه تغییر نظر داده بودن. بنابراین میمونه اون بخشی که به دلایل اقتصادی وابستن، تا زمانی که اینقدر دسترسی، این متاسفانه نفرین منابع طبیعی ماست، یعنی نفت اگه نداشتیم، گاز نداشتیم، این پول رو نداشتیم. فرقش با اون دولت‌های اروپای شرقی، آمریکای جنوبی همینه، یعنی اون نیروهای سرکوب چکسلواکی و لهستانیا، غیر از اینکه واقعا اگر صادق باشیم از نظر ایدئولوژی اینقدر جزمندیش و اینقدر خونخوار نبودن مثل اینها که عقیده دارن الله داره دست اینها رو هدایت میکنه، ولی خب پولم نداشتن، بنابراین نمیتونستن از یه جایی به بعد سرکوب کنن. شما ببینید نیروهای سرکوب مثلا چکسلواکی حمله میرفتن خونه مثلا دگرندیشو بازداشت کنن، آقای مثلا ایوان کلیما رو، خانم ایشون نوشته گفته من وسواسی بودم، این نیروهای پلیس مخفی اومدن، من گفتم کفشتون اول درارین بعد بیاین تو خونه، خواستن شوهرشو بازداشت کنن، اونا کفششون رو در آوردن و رفتن دستبند زدن. نیروهای جمهوری اسلامی میرن تو خونه، وقتی میان بیرون، همین اخیرا نگاه کنید منازل باهایان رو، میان بیرون انگار اونجا قوم مغول و تاتار و اینا حمله کرده، یعنی اصلا یه صحنه جنگ به جا میمونه. واقعا میخوام عرض کنم که این نیروهای سرکوبش تا زمانی که میتونه حکومت اینا رو تغذیه بکنه، متاسفانه امیدی به اینکه اینا ریزش بکنن، دست بردارن از جنایت هاشون نیست. ما ولی چی کار میتونیم بکنیم در برابر همون امر پیش بینی ناپذیر؟ گفتم گرامشی حرف خوبی میزد، میگفت ما تنها رایی که میتونیم احتمال موفقیت خودمون رو بیشتر کنیم اینه که مردم با هم همکاری و تشریک مساعی کنن. اگه میخوان شانس موفقیت رو بالا ببریم، بله، به قول گرامشی حرف درستی، باید همبستگیمون رو تقویت بکنیم.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. همینجا متوقف میشیم. متشکرم از مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که از ایتالیا با ما حرف میزد، فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی که از فرانکفورت ما بود، و همچنین عرفان ثابتی پژوهشگر فلسفه و جامعه شناس که از منچستر در کنار ما بود. خانم آقای، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاو مرز تفتان، از اینچه برون واژگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فلات ایران، درد و بلاتون بخواد، سر تک تک این زورگوها، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: وقت بخیر. 6 صبح در ایران، چهارشنبه 25 شهریور ماه، و شما بیننده این بخش خبری از استودیوی لندن ایران اینترنشنال هستید و من تحمینه رستمی هستم. سرخط خبر. رایزنی محرمانه آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی درباره جنگ با جمهوری اسلامی. فرماندهان ارشد نظامی 10 کشور در نشستی به ابتکار برد کوپر در آلمان گرد هم آمدند. تقویت گسترده زرادخانه اسرائیل همزمان با چشم‌انداز مرحله تازه جنگ با جمهوری اسلامی. آمریکا 40,000 بمب 900 کیلوگرمی برای اسرائیل آماده می‌کند. ونس از تغییر کامل مرحله جنگ طی 1 تا 2 ماه آینده گفت. هزینه‌های سنگین ناشی از گرانی بر خانواده‌ها در آستانه بازگشایی مدارس. در کنار دیگر هزینه‌ها، قیمت نوشت‌افزارها تا 100% افزایش یافته. فرود اضطراری پرواز سپهران و تکرار نقص فنی در ناوگان فرسوده جمهوری اسلامی. همزمان گرجستان از همراهی با تحریم‌های آمریکا علیه هوانوردی ایران از پایان شهریور خبر داد. در ادامه، تایید رسمی استقرار تسلیحات فعال آمریکا در فضا. پنتاگون میگوید این سامانه‌های مداری برای دفاع در برابر حملات فضاپایه مستقر شدند. خوش آمدید. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد فرماندهان ارشد نظامی آمریکا، اسرائیل و 8 کشور عربی منطقه هفته گذشته در کنفرانسی در آلمان دیدار و گفتگو کردند. رسانه‌های اسرائیلی هم با اعلام این خبر نوشتند این نشست با حضور ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل و همتایان عرب او درباره جنگ با جمهوری اسلامی برگزار شد. وبسایت خبری آکسیوس به نقل از 2 مقام اسرائیلی گزارش داده این نشست به ابتکار برد کوپر، فرمانده سنتکام برگزار شده و رؤسای ستاد نیروهای مسلح اسرائیل، عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر در آن حضور داشتند. با همکارم کامبیز توانا که از استودیوی ما در واشنگتن ملحق شده بیشتر در این باره صحبت میکنم. کامبیز، اهمیت یک چنین جلسه در چیه و چه نتایجی ممکنه در پی داشته باشه؟
1: گزارش جالبیه در نوع خودش. دلیلش هم اینه که نه فقط به دلیل محرمانه برگزار شدن جلسه، نه، ولی شرکت کنندگان این جلسه، یعنی 8 کشوری که ازش نام بردیم و حضور آمریکا در یک جلسه، خودش یک چند نکته جالب در نوع خودش داره. اول اینکه این نشست در سطح رده های بالای مقامات نظامی برگزار شده. این یعنی نشون میده که این قضیه همکاری که قرار شکل بگیری یا بحثایی که به نظر مطرح شده میره تو حوزه همکاری های نظامی امنیتی و یه چیزی فراتر از هر گونه توافق سیاسی یا بحث و نظر سیاسی که ازش بخواد حرف و حدیث بعدا در بیاد. یکی اینکه این کشورهایی که با هم دیگه همشون جمع شدن تو همچین جلسه به یک شکلی با هم مرتبط هستن و هم کار میکنن، ولی همچین زیر چتر واحدی تا الان نبودن. اسرائیل زیر حوزه استفاضی فرمانده ایالات متحده آمریکا، فرمانده مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام هست، ولی هیچ وقت این گفتگوها در یک چتر واحد انجام نشده بشه. اینکه اسرائیل همچین حضور داره اونجا اجازه میده که توانایی اطلاعاتی اسرائیل بیاد به کمک به ویژه عربستان سعودی و به اونها سیستم های هشدار بده که پهپاد شلیک شده یا چیزی پرتابه‌ای در راهه، که اونها هم بتونن باش مقابله کنن یا بتونن ردش کنن، یا یعنی که حتی بتونن ابعاد اهدافی رو که میخوان به اون کارآمد باشه و به اون ضربه بزنن رو از این راه به دست بیارن. هرچند این دیدار و گفتگوی که برگزار شده جلسه توافق سیاسی نبوده، ولی یک همکاری هست که نشون میده این شبکه که در حال حاضر به هر دلیل از جمهوری اسلامی یا گروه های نیابتیش یا حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی داره آسیب میبینه، میخواد یه جوری جلو اون رو بگیره، به خاطر اینکه کاری که حوثی‌ها دارن میکنن و دیگر گروه‌های نیابت جمهوری اسلامی فقط برهم زنندگیه یا اختلاله، و اختلالیه که چیزی رو وارونه نمی‌کنه، چیزی رو به هم نمی‌زنه، ولی در بین حال برنامه‌ها رو به هم می‌ریزه. و این هم به ویژه عربستان سعودی دیگه می‌خوان یک جوری این اقدامات بالا ببرن، چون به هر حال عربستان از زمانی که شروع کرده این مشکلش رو با حوثی‌ها ائتلاف تشکیل داده، بمباران سنگین انجام داده، همکاری نظامی زیادی داشته، ولی هنوز که هنوز نتونستن. از طرف دیگه حوثی‌ها در یمن اونطور که به نظر میاد در گزارش‌ها دارن حوزه قلمروی خودشون دارن افزایش میدن و ممکنه حتی به بام المندب هم برسن، و خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی هم که هدف گرفت باعث شد که این عربستان رو به این مسئله سوق بده که بیاد یه راه بهتر انتخاب کنه برای این کار. من یه گفتگویی داشتم با رایان بول، کارشناس خاورمیانه شمال آفریقا در مؤسسه رین در واشنگتن. اون گفتش که اصلی ترین اهمیت این قضیه باید حضور فرمانده ارشد یا ستاد مشترک اسرائیل و عربستان زیر یک سقف باشه، و گفتگویی که انجام شده آخرین باری که این دوتا گفتگو با هم داشتن، یعنی عالی ترین مقامات ارشد نظامی اسرائیل و عربستان سعودی، در سال 2022 در مصر بود. از اون موقع به بعد همچین اتفاقی نیفتاده. این جلسه هنوز مشخص نیست چه برنامه راهبردی ازش در بیاد، ولی مشخصه که یک چتر دفاعی تشکیل خواهد شد، اونم برای اینکه تمام این کشورهایی که در یک حوزه هستن بتونن هم با حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و هم دیگر نیروهای نیابت جمهوری اسلامی مقابله کنن و رو در روی داشته باشن.
0: مرسی از تو همکارم کامبیز توانا از استودیوی ما در واشنگتن گفتگو می‌کرد. جدی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در گفتگو با روزنامه نیویورک پست اعلام کرد درگیری ایالات متحده با جمهوری اسلامی طی یکی دو ماه آینده وارد مرحله‌ای کاملا متفاوت خواهد شد. او تاکید کرد با دونالد ترامپ هم نظر است و این جنگ بلافاصله پس از انتخابات میان دوره ماه نوامبر به پایان خواهد رسید. ونس گفت جمهوری اسلامی کنترل خود بر تنگه هرمز را بیش از پیش از دست می‌دهد و تردد کشتی‌ها در این آبراه به بیش از 50% سطح عادی بازگشته. به گفته او مرحله نخست عملیات یعنی نابودی برنامه هسته‌ای و توان نظامی متعارف جمهوری اسلامی پایان یافته و مرحله دوم بر جلوگیری از بازسازی این توانمندی‌ها متمرکز است. در همین حال ایالات متحده اعلام کرد رایزنی با چین درباره افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ادامه دارد و اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا آخر این هفته با معاون نخست وزیر چین گفتگو می‌کند. به گفته بسنت دونالد ترامپ و شی جین پینگ هم اواخر ماه جاری در دیداری گفتگوها درباره ایران را ادامه خواهند داد. به گفته بسنت واشنگتن گفتگوهای محرمانه و مثبتی با پکن درباره ارتباطات مالی ایران داشته و از امارات متحده عربی هم نشانه های مثبتی درباره قطع مسیرهای مالی ایران دیده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در پاسخ به ایران اینترنشنال نوشته قایق‌های کوچک متعلق به سپاه پاسداران اخیراً تلاش کردند یک شهپاد سطحی آمریکا را تصرف کنند، اما به گفته سنتکام با پاسخ قاطع نیروهای آمریکایی ناکام ماندند. بنابر اعلام سنتکام این شهپاد همچنان تحت کنترل عملیاتی ایالات متحده قرار دارد. پیشتر آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده بود این شناور بدون سرنشین آمریکایی با شلیک دو موشک دو قایق ایرانی را منهدم کرده، اما سنتکام این خبر را تایید نکرد. در همین حال واشنگتن پست میگوید دونالد ترامپ در حال آماده سازی یک بسته تسلیحاتی بزرگ به ارزش 2.8 میلیارد دلار برای ارسال به اسرائیل است. این بسته شامل فروش 40,000 بمب 2,000 پوندی است که بزرگترین فروش یک جای این نوع مهمات به اسرائیل در سالهای اخیر به شمار میرود. این رسانه آمریکایی به نقل از یک مقام مسئول فاش کرد این بسته تسلیحاتی شامل 20,000 بمب MK84 و 20,000 بمب BLU-117 است. همچنین 20,000 کلاهک نفوذگر I-2000 در این بسته گنجانده شده. همراه میشم و درود میگم به شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما هستن. جناب سمیعی، ونس میگه که مرحله نخست عملیات علیه جمهوری اسلامی تمام شده و مرحله بعد تمرکز داره روی جلوگیری از بازسازی توان هسته‌ای و نظامی تهران. این مرحله متفاوت از جنگ در عمل چه شکلی خواهد بود و چه گزینه‌هایی پیش روی آمریکا وجود داره؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو رستمی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به نظر من این ممکنه که یک پایان جنگ نباشه، ولی در واقع تغییر شکل جنگ هست و تغییر شکل اون فشاری که ایالات متحده داره وارد میکنه، به مانند تحریم‌های مالی، محاصره اقتصادی، کنترل دریایی، اطلاعات و نظارت. حالا نظریه آقای ونس رو هم ما باید از دیدگاه انتخاباتی سال 2028 هم ببینیم که در حقیقت ایشون داره فکر میکنه که موفقیت در جنگ با جمهوری اسلامی ممکنه که یک دستاورد مهم سیاست خارجی برای شخص او هم قلمداد بشه. اما با چندگانگویی هایی که ایشون داشته، به ویژه این که در ماه مارس گذشته ایشون گفت که نیروی نظامی جمهوری اسلامی عملا نابود شده، حالا الان میاد میگه که ما نباید توان بازسازی رو به جمهوری اسلامی بدیم. این تناقضات حتی در داخل امریکا هم داره برای ایشون درد سرساز میشه. اما مسئله اصلی رو که من اینجا میبینم، مسئله راستی آزمایی جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی تا حالا نتونسته یک کار رو به درستی انجام بده و مهم رو پیش ببره. مهمترین اصلی هم که الان در ایالات متحده دارن بهش میپردازن اینه که آینده ایران نباید به آینده سیاسی یک فرد مانند جی دی ونس گره بخوره، و به خاطر همونم هست که الان نه فقط ایرانیان بلکه عده‌ای از جمهوری خواهان سنتی به مانند آقای مارک لوین بر این باورند که سرنوشت ایرانیان رو باید به دست مردم ایران سپرد با حمایت نظامی و حمایت همه جانبه ایالات متحده.
0: جناب سمیعی، همزمان که یک تعیین بازه‌ای شده برای پایان جنگ، آمریکا داره فشار میاره روی مسیرهای مالی جمهوری اسلامی، از اون طرف کنترل تنگه هرمز رو هم افزایش میده. واشنگتن برای رسیدن به چه شرایطی، اگر چه اتفاقی بیفته به ویژه به لحاظ امنیتی، جنگ رو دیگه پایان یافته تلقی میکنه؟
2: پرسش بسیار مهمی رو مطرح می‌فرمایید. ببینید، واشنگتن دنبال 4 تا نتیجه است به نظر من. اول، تنگه هرمز که یک عبور پایدار و عادی کشتی‌های تجاری بدون حمله موشکی و پهپادی و یا تهدید سپاه پاسداران باشه. دوم، پایان حملات به نیروها و کشتی‌های ایالات متحده تا زمانی هم که ببینید سنتکام مجبور باشه که به جمهوری اسلامی و یا به سپاه پاسخ بده، اعلام پایان جنگ از لحاظ امنیتی نابخردانه قلمداد میشه. سوم، مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی هست که باید قابلیت راستی آزمایی داشته باشه و فقط حرف سیاسی به نظرم نه کافیه و نه لازمه. باید آژانس هم بتونه مستقلانه عمل بکنه. نکته چهارم، توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی است که باید در حقیقت به حد اقل برسه. شرط پنجمش هم همون منابع مالی و عملیات انزوای اقتصادی است که ایالات متحده در پیش گرفته. یعنی در حقیقت میخوان جمهوری اسلامی رو جوری به زانو در بیارن که حتی هیچ کدوم از همراهانش مثل چین و روسیه هم نتونن بهش کمک بکنن. در حقیقت جمهوری اسلامی باید امریکا باید زمانی پایان جنگ رو اعلام بکنه که امنیت پایدار به دست آمده باشه، جمهوری اسلامی نتونه تنگه هرمز رو گروگان بگیره و مردم ایران هم زیر سایه یه توافق امنیتی فراموش نشن. یعنی در حقیقت جمهوری اسلامی باید دیگر نباشد.
0: سپاسگزارم. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما بود. کمبود دارو و جهش سرسام‌آور قیمت‌ها درمان را برای بسیاری از مردم ایران به بحرانی روزمره تبدیل کرده. در همین حال مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، از افزایش 103% قیمت دارو خبر داد و گفت امسال بودجه ارز ترجیحی 900 میلیون دلار کمتر از 3 سال گذشته است و خواستار حمایت سازمان‌های بیمه‌گر از مردم در تأمین هزینه دارو شد. همکارم هادی زنوزی گزارش می‌دهد.
3: نسخه‌ای در دست، جستجو از داروخانه‌ای به داروخانه دیگر و قیمت هایی که هر بار بالاتر می روند. این روایت این روزهای بسیاری از بیماران در ایران است.
4: درود دوستان، من این دارو رو دو سه ماه پیش گرفتن 120 تومن. امروز بعد از دو سه ماه رفتم مجدد این دارو رو تهیه کنم، 658,000 تومن. من نمیدونم چجوری باید زندگی کنیم. آقای پزشکیان، مردم چجوری باید زندگی کنن؟
3: وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید اکنون 32 قلم دارو با کمبود روبروست. کمبودی که هم داروهای وارداتی و هم اقلام دارای مشابه داخلی را شامل می شود. محمد رضا ظفرغندی گفته بود پیش از جنگ 63 قلم دارو در فهرست کمبود قرار داشت. این تعداد در میان جنگ به 43 قلم و اکنون به 32 قلم رسیده. هرچند او توضیح نداده این آمار شامل چه گروه‌هایی از دارو و چه سطحی از کمبود است. اختلال در مسیرهای دریایی هم واردات دارو را دشوارتر و پرهزینه‌تر کرده. به گفته وزیر بهداشت، برخی محموله‌ها باید ابتدا با هواپیما و سپس از مسیر زمینی وارد شوند، فرایندی که هزینه حمل و نقل را تا 10 برابر افزایش داده است. اما بحران فقط به واردات محدود نمی‌شود. حذف ارز ترجیحی از بیشتر مواد دارویی و افزایش نرخ ارز این صنعت از 28500 تومان به حدود 160,000 تومان، هزینه تأمین مواد اولیه را بیش از 5 برابر کرده است.
5: این نسخه رو من 15/4/405 از داروخانه تهیه کردم. یه دکتر عمومی برای من 100 قرص ترمینافین نوشتن که داروخانه به من گفتن که فقط 70 تا شامل بیمه میشه، که من قبول کردم همون 70 تا رو گرفتم. جمع کل نسخه شده 656 تومن و اینکه قیمت رو داشته باشید، قیمت هر ورق 80 تومن بوده. مجدد همون قرص رو به فاصله 2 ماه بعد همون دکتر به تاریخ 16 شهریور ماه برا من نوشتن، تکرار کردن و من هم به همون داروخانه قبلی مراجعه کردم. قیمت هر ورق از 80 تومن رسیده به 130 تومن و جمع کل نسخه من شده 1,372,000 تومان.
3: حذف ارز ترجیحی، افزایش هزینه تولید و اختلال در مسیرهای واردات، حالا زنجیره تامین دارو را تحت فشار قرار داده است. بحرانی که هزینه نهایی آن را بیماران می‌پردازند. برای بسیاری از خانواده‌ها پیدا کردن دارو فقط یک سوی مشکل است. توان پرداخت بهای آن به چالشی بزرگتر تبدیل شده است. هادی زنوزی، واشنگتن دی سی.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنالیت، نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. رایزنی محرمانه آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی درباره جنگ با جمهوری اسلامی. فرماندهان ارشد نظامی 10 کشور در نشستی به ابتکار برت کوپر در آلمان گرده هم آمدند. تقویت گسترده زرادخانه اسرائیل همزمان با چشمانداز مرحله تازه جنگ با جمهوری اسلامی. آمریکا 40,000 بمب 900 کیلوگرمی برای اسرائیل آماده می‌کند. ونس از تغییر کامل مرحله جنگ طی 1 تا 2 ماه آینده گفت. در آستانه بازگشایی مدارس در ایران، روزنامه جهان صنعت از تأثیر گرانی بر نوشت افزارها و هزینه ثبت نام مدارس و نگرانی خانواده‌ها در تأمین این هزینه‌ها نوشته. سپید دانا گزارش می‌دهد.

0: نغمه خاطره‌انگیز برای بچه‌های دهه 60. بچه‌هایی که حالا احتمالاً خودشون دیگه پدر مادرن و فرزنداشون منتظر آغاز سال جدید تحصیلی. و این روزا نوبت اوناست که با خوشحالی به همراه فرزنداشون برای خرید دفتر و مداد رنگی راهی بازار بشن. اما دیدن قیمت‌ها خیلی زود نگرانی از هزینه‌ها رو جایگزین این خوشحالی می‌کنه.
1: این چند تا وسیله کلاً شده 3 میلیون. بعد میگم چرا درس نمی‌خونی؟
0: روزنامه جهان صنعت به نقل از رئیس اتحادیه نوشت افزار از افزایش 50% تا 100% قیمت‌ها خبر میده. با این حال نوشت افزار فقط بخش اول ماجراست و هزینه لباس فرم، سرویس رفت و آمد و شهریه‌های سنگین مدارس در انتظار خانواده هاست. گزارش همین روزنامه نشون میده در مناطق کم برخوردار دانش آموزانی با کیف و کفش کهنه و دفتر مشقهای نیمه کاره سال قبل سر کلاس میشینن و گاهی فقط به دلیل نداشتن یه مداد یا خودکار از انجام تکالیف خودشون باز میمونن. اما مداد و دفتر تنها ابزار تحصیل هستن. اصل ماجرا کیفیتی که در کلاس‌های درس جریان داره. آمارهای رسمی نشون میده فرصت یادگیری در کشور عادلانه توزیع نشده. بر اساس نتایج سنجش ملی کیفیت یادگیری، دانش آموزان پایه ششم در مدارس غیر دولتی در دروس پایه‌ای مثل ریاضی، علوم و روحانی عملکرد بهتری نسبت به مدارس دولتی عادی دارند و فاصله عمیق میان مدارس شهری و روستایی هم به چشم می‌خوره. تلختر از این شکاف وضعیت کلی آموزشه. این سنجش نشون میده حدود 1/3 دانش آموزان پایه ششم حتی به حداقل نصاب یادگیری در دروس پایه نرسیدن. این یعنی پایان دوره ابتدایی بدون تسلط بر مفاهیم اولیه. حالا پدر مادری که مقابل ویترین رنگارنگ فروشگاه‌های لوازم و تحریر فهرست خرید رو سبک سنگین می‌کنه، تنها نگرانیش موجودی حسابش نیست. دغدغه اصلیش اینه که فرزندی که از آغاز با امکانات، مدرسه و کیفیت آموزشی نابرابر روبروه، در این رقابت تحصیلی چه سرنوشتی در انتظارشه؟
2: شقای رضایی با ما هستند، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر که از اتاوا با ما هستند. درود بر شما. خانم رضایی، افزایش همزمان هزینه ثبت نام مدارس، نوشت افزار و دیگر ملزومات تحصیلی چه فشاری روی خانواده ها وارد کرده و آیا این گرانی ها به نابرابری بیشتر در دسترسی کودکان به آموزش با کیفیت هم منجر میشه یا نه؟
3: سلام به شما بینندگان. قطعا مصداق نابرابری تحصیلی. میخوام به این نکته اشاره بکنم که تحصیل یک حق نه یک امتیاز. همه کودکان به ویژه کودکان در واقع سنین پایین تر، کودکان مقطع ابتدایی و راهنمایی محق هستن که با آموزش رایگان، با کیفیت و آموزشی که بتونه در واقع اونها رو در آینده تجهیز بکنه برای اینکه در موقعیت اقتصادی خانواده خودشون رو تغییر بدن، در واقع محق هستن برای این نوع آموزش. موضوعی که مطرح هست اینه که این در واقع شرایط مسبوق به سابقه است. متاسفانه در سالهای گذشته نه تنها ما هیچ عملی رو برای برطرف کردن این نابرابری تحصیلی، این مشکلات معیشتی که برای تامین امکاناتی که برای مقدمات آموزش در واقع لازم هست ندیدیم، بلکه حکومت به نظر میرسه که آمدانه سیاستهایی رو در پیش گرفته که طبقه متوسط جامعه ایران رو از بین ببره و در واقع این شکاف آموزشی رو بین ثروتمندانی که اغلب به خودش وابسته هستن، بعضن هم البته وابسته نیستن، و مردمی که با چنگ و دندون سعی میکنن که معیشت خودشون رو تامین کنن، برای بچه هاشون نیازهای اولیه رو تامین بکنن، عمیق‌تر و عمیق‌تر بکنه. من میخوام بینندگانتون رو به دو اسم ارجاع بدم. در دوران پاندمی ویروس کرونا، محمد موسوی زاده 11 ساله از بندر دیر بوشهر و پرستو جلیلی آذر 13 ساله از تلاتپه ارومیه که به خاطر نداشتن گوشی و تبلت جون نوجوان خودشون رو گرفتن. در واقع البته وزارت آموزش پرورش گفت که خانم در واقع جلیلی آذر، اون دختر بچه 13 ساله، به خاطر تبلت این کار رو نکرده، ولی ما گزارش های متعددی رو داشتیم که این اتفاق افتاده. بنابراین این موضوع مسبوق به سابقه است، مصداق نابرابریه و خانواده ها فشارهای زیاد رو متحمل میشن، به ویژه که الان وضعیت معیشتی در همه اقشار جامعه ایران خیلی وحشتناکه و در واقع حتی خیرینی که قبلا ممکن بود کمکی رو به خانواده های نیازمند انجام بدن، الان خودشون گیر معیشتشون هستن.
2: خانم رضایی، البته که هر خانواده‌ای بهترین ها رو میخواد که برای کودکش آماده بکنه، ولی مسئله تبعیض و نابرابری چیزی نیست که خیلی برای کودکان به خصوص قابل تحمل باشه. این نهایتا این استفاده از مدارس ارزانتر یا خرید لوازم آموزشی با کیفیت پایین‌تر روی اون وضعیت آموزشی، روی آینده اون دانش آموز چه تأثیری میذاره؟
3: ببینید، آموزش از اون امکانات آموزشی، از اون کیفیت آموزش جدا نیست. یعنی اون حقی که ابتدای صحبتم مطرح کردم شامل امکانات و در واقع کیفیت آموزش هم میشه. من نمیدونم در بریتانیا چطوره، ولی در کانادا خانواده‌های کم درآمد فرزندشون حتی غذای رایگان دریافت میکنه، حتی کریان، یعنی اون مداد شمعی که از لازم داره برای نقاشی کشیدن رو مدرسه بهش میده. ایران کشور ثروتمندی، ما دومین ذخایر نفت و گاز جهان رو داریم و قاعدتا حکومت اگر اراده‌ای برای تخریب جامعه نداره، برای نابود کردن جامعه، برای نابود کردن آینده طبقه متوسط و طبقات پایین‌تر نداره، باید بتونه این اقدامات رو انجام بده. ببینید، در دهه 1980 یک اقتصاددان هندی نظریه‌ای رو مطرح کرد، فقر قابلیتی، که میگه فقر فقط فقر نیست، بلکه اگر در واقع مهارت‌های لازم رو یک فرد نداشته باشه، فقیر باقی میمونه. من فکر می‌کنم متأسفانه با این وضعیت جامعه ایران به سمت گسترش فقر قابلیتی داره میره، موضوعی که آینده میلیون ها نفر رو تحت تاثیر قرار میده و جامعه ایران متاسفانه وارد بنبستی میشه که نمیتونه به این راحتی ازش بیرون بیاد.
2: سپاسگزارم از شما، رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران، با یکی از اتاوا مهمان ما بودید. سازمان هوانوردی غیر نظامی گرجستان اعلام کرده در همراهی با تحریم‌های تازه آمریکا علیه بخش هوانوردی جمهوری اسلامی، فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی تحریم شده را محدود می‌کند و قرار است پرواز این شرکت‌ها به گرجستان از 21 سپتامبر متوقف شود. در بیانیه این سازمان آمده گرجستان فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا را در صدور مجوز فعالیت شرکت‌های خارجی مبنا قرار می‌دهد و درباره شرکت‌های ایرانی تازه تحریم شده هم مطابق رژیم تحریم‌های بین‌المللی عمل خواهد کرد. تصاویر منتشر شده از داخل پرواز مشهد به کرمانشاه از شرکت سپهران نشان می‌دهد روز سه‌شنبه و پس از بروز وضعیت اضطراری در موتور هواپیما، مسافران در فضای پر اضطرابی قرار داشتند. حسن جعفری، مدیر روابط عمومی فرودگاه مشهد، گفت این پرواز پیشتر دو بار به دلیل نقص فنی لغو شده بود و در سومین تلاش هم پس از بروز نقص فنی دیگر هواپیما به مشهد بازگشت. به گفته او هواپیما دوباره تعویض شد و مسافران سرانجام با چهارمین پرواز به کرمانشاه رسیدند. با همکارم امیر گیتی که از استودیوی ما در واشنگتن ملحق شده بیشتر صحبت میکنیم. امیر، واقعا تصاویر پر استرابی بود. لحظات عجیبی رو این مسافرا تجربه کردن در پرواز سپهران. تازه دو بار لغو شده پرواز، این سومین تلاش بوده که با وضعیت اضطراری روبرو شده و در نهایت هم با چهارمین هواپیما به مقصد رسیدند این مسافران. این صحنه چه چیزی داره میگه درباره جایگاه جان مردم در نظام تصمیم گیری جمهوری اسلامی؟
4: ببین تخمینه، خبرهای مختلفی داریم از افزایش قیمتها. بی تردید در جمهوری اسلامی تنها چیزی که روز به روز ارزون شده جان انسانها بوده، جان مردم ایران بوده. حکومتی که هیچ ارزشی برای جان مردمش قائل نیست. خب این صحنه‌هایی که هواپیماهایی که به این شکل دارن، معلوم نیست چه اصراری وجود داره به پرواز اینا، که مشخصه چه اصراری وجود داره. جمهوری اسلامی داره از مردم ایران با این پروازهای مسافربری به عنوان سپر انسان استفاده میکنه، همون کاری که بارها و بارها انجام داده. نمونهش رو داشتیم در مورد پرواز ایرباس، داشتیم در دهه 60 نمونهش رو داشتیم، پرواز اوکراینی که سپاه پاسداران به او دو شلیک کردش در بحبوحه‌ای که به هر حال تنش‌های با ایالات متحده داشت، و الان اصرار بر انجام پروازهایی که انجام میشه چه در داخل ایران چه پروازهایی که تا امروز داشته، حالا به هر حال به کشورهای اطراف برگزار میشده، انجام میشده، برای اینکه وقتی که دارن موشک‌هاشون رو میزنن به پایگاه‌های ایالات متحده در کشورهای منطقه، وقتی که دارن موشک‌هاشون رو میزنن به کشتی‌های تجاری، به نفتکش‌هایی که قصد عبور از تنگه هرمز رو دارن، اگر بخواد عکس‌العمل ایالات متحده انجام بده یا کشورهای منطقه انجام بدن، کافی است یک دونه از این موشک‌ها، یک دونه از این عکس‌العمل‌ها، اون وقت دامن پرواز مسافرین یک پرواز رو بگیره. آن وقت هستش که دستگاه تبلیغاتی و بوقچی‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی در بوق و کرنا خواهند کرد که فلان کشور پرواز مسافربری ما رو خواهد زد. الان این تحریم ها ممکن استش که کمک بکنه حداقل به جان مردم ایران تا این پروازهای غیر ضروری حداقل زمینگیر بشند، تا تکلیف اون منطقه و اون اتفاقاتی که داره در اونجا میفته مشخص بشه.
2: امیر، تحریم های تازه آمریکا همه 27 شرکت فعال باقی مونده رو در بر گرفته. الان گرجستان هم پیوسته به رعایت این تحریم ها. اگه کشورهای بیشتری همین مسیر رو برن، چطور این شرایط میتونه درآمد و تأمین قطعه و اصلا کل چرخه عملیاتی شرکت های ایرانی رو تحت فشار بذاره؟
4: خب مشخصا وقتی که یک پروازی حالا در مسیرهای نزدیک ممکن استش که سوختش در حدی باشه که بتونه سوختگیری رو انجام بده، بره در یک فرودگاهی، مثلا در فرودگاه کشورهای اطراف بنشینه و بعد بدون سوختگیری نیاز داشته باشه که بخواد برگرده به مقصد خودش در داخل ایران، اما در پروازهای دورتر نیاز به سوختگیری داره، خب اون سوخت تحریم هستش. اگر در حین پرواز دچار نقص فنی بشه، بخوان اونجا تعمیراتی رو انجام بدن، خب جایگاهایی که باید تعمیرات رو انجام بدن با توجه به تحریم‌های متعددی که وجود داره، اون تعمیرات رو نمیتونن انجام بدن. حتی در یک پروازی که فکر کنم برای شرکت اطرس ایر بود به ترکیه انجام شده بود، اینا مجبور شده بودن قطعه رو بگذارن در یک پرواز تابان ایر، بره اونجا با یک مهندس ویژه، بعد بتونه در اون فضای حالا یک گوشه‌ای از فرودگاه بخواد اون تعمیرات رو انجام بده که بعد مسافرین برگردن بیان داخل اون. بنابراین این تحریم‌ها شامل حال فقط مسائل مالی نمیشه، شامل حال سرویس‌ها هم میشه، شامل حال سوختگیری هم میشه، و به نوعی بعد از مدتی باعث میشه که پروازها عملا به فرودگاه‌های خارج از ایران غیر ممکن بشه. اون شرکت‌ها و اون کشورهایی هم که دارن تحریم‌های ایالات متحده رو عملی میکنن، یکی از ضررش هستش که به دنبال این دردسر نیستن که مسافرینی که الان پروازهای بین‌المللی، حالا با پروازهایی که به صورت کانکشن برگزار میشد، دیگه الان نیست. قطر ایرلاین، امارات ایرلاین، ترکیش ایرلاین، اون پروازهای مسافربری که عمدتاً این کار رو انجام میدن، الان دیگه به ایران پرواز مستقیم ندارن. مسافر میرن در فرودگاه اونها معطل میشن و این دردسر و بار اضافه است برای کشورهایی که قبلا این ترانزیت رو انجام میدادن.
2: امیر، سال هاست که حکومت داره میگه که تحریم باعث شده که ناوگان ما فرسوده باشه، اما همزمان همون ساختار هوانوردی رو داره یه کارایی باش میکنه که در معرض اتهام استفاده نظامی قرار بده و بعد تحریم ها هم پشتش میاد. آیا این تناقض نشون نمیده که خود حکومت در تشدید همون فشاری که بعداً به مردم منتقل میشه نقش مستقیم داره؟
4: نه تنها نقش مستقیم داره بلکه استقبال میکنه ازش و اصلا براش برنامه ریزی داره. مثالی بزنیم، این تقصیری که میندازن برگردن این که ناوگان هواپیمایی ما فرسوده است به خاطر تحریم ها، خب تحریم ها که در بین سالهای 1395 و 96 بعد در دوره برجام برطرف شدش. بعدن خود کارشناسانشون اومدن گفتن که این هواپیماهایی که سفارش داده شده بودش به شرکت ایرباس، اینها مرجوعی بوده، تعدادی از اونها اصلا هواپیمایی بوده که برای کشورهای دیگه ساخته شده بود و بعد برگشت خورده بود، اینها مجدد رفته بودن از ایرباس خریده بودن. اصرارشون بر خرید هواپیمای نو به دلیل اینکه به هر حال اون پورسانتی که مبسط میگرفتن درصدش بالاتر بود، میتونستن از هواپیمای کهنه‌تر بگیرن. همین الان از اون یادگار برجامی که دارن نمیتونن پروازاشون به اروپا انجام بشه، برای اینکه به گفته خودشون 11 سال قسط هواپیمایی که در دوره برجام خریدن رو پرداخت نکردن، برای همین اون پروازا نمیتونن به اروپا برن.
2: امیر گیتی همکارم در استودیوی واشنگتن، ممنونم ازت. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوش و کنار جا. در پی درخواست اندونزی برای کمک به مهار آتش‌سوزی گسترده فصلی، ارتش ژاپن 3 فروند بالگرد نظامی CH-47 به این کشور اعزام کرد. دولت اندونزی اعلام کرده دست کم 200,000 هکتار زمین در این آتش‌سوزی‌ها سوخته. مارک کارنی نخست وزیر کانادا گفت با وجود اختلاف‌های تجاری اخیر با آمریکا، اتاوا در بسیاری از حوزه‌های کلیدی همچنان مهمترین شریک واشنگتن باقی می‌ماند. کارنی تأکید کرد دو کشور باید به عنوان شریکان واقعی با احترام به حاکمیت یکدیگر تعامل کنند و پیوندهای عمیق میان آنها حفظ شود. صدها کشاورز و دامدار معترض در رومانی با تجمع در مقابل ساختمان دولت در بخارست با نیروهای پلیس درگیر شدند. کشاورزان معترض میگویند به دلیل توقف صادرات، خشکسالی شدید و هزینه‌های بالای نگهداری، دام‌ها در وضعیت بحرانی قرار دارند. به گفته آنها میزان سوبسیدها در رومانی کمترین میزان در اتحادیه اروپا است. مقام‌های ارشد نظامی آمریکا برای نخستین بار به طور رسمی تایید کردند ایالات متحده تسلیحات نظامی فعالی را در مدار زمین مستقر کرده. تروی مینگ، وزیر نیروی هوایی و جنرال داگلاس شیز، فرمانده عملیات نیروی فضایی آمریکا اعلام کردند نیروهای نظامی این کشور هم‌اکنون به سامانه‌های تسلیحاتی مستقر در مدار مجهز هستند تا از نیروهای مشترک در برابر حملات فضاپایه دفاع کنند. مقام‌های پنتاگون به نوع دقیق، تعداد و زمان استقرار این تسلیحات اشاره‌ای نکردند. استقرار این سامانه‌های مداری تازه‌ترین مرحله از رقابت نظامی واشنگتن با پکن و مسکو در فضا محسوب می‌شود. نیروی فضایی آمریکا پیشتر هشدار داده بود چین با نوسازی تسلیحات ضد فضایی و روسیه با تعریف فضا به عنوان یک حوزه جنگی برتری دفاعی آمریکا را هدف گرفتند. در واکنش اعلام رسمی استقرار این تسلیحات، وزارت خارجه چین با هشدار نسبت به شکل‌گیری مسابقه تسلیحاتی و تبدیل شدن فضا به میدان جنگ از آمریکا خواست آماده سازی برای جنگ در فضا را متوقف کند. روسیه هم تاکید کرد فضا باید عاری از هر گونه تسلیحات بماند. با پاشا مجیدی، شیمیدان و منجم آماتور از تورنتو گفتگو خواهم کرد. درود بر شما مجیدی. اگرچه آمریکا جزئیات زیادی از این تسلیحات جدید رو منتشر کرده، اما به نظر شما این نوابزارها چطور و با چه ماهیتی میتونن کار بکنن و ابعاد دفاعی اون در چه حد هست و تفاوت اون با موشک‌های ضد ماهواره‌ای که قدیم بودن چی هست؟
5: با سلام خدمت شما و بینندگانتون. ببینید، نکته اول اینه که همونجوری که خودتون گفتید، خیلی این سامانه‌ای که قراره در حالا فضا مستقر بشه ما اطلاعاتی در موردش نداریم. یک مدل قدیمیش همونجوری که در سالیان گذشته هم آمریکا و هم خود چین ازش استفاده می‌کردن. اگه خاطرتون باشه چندین سال پیش چین موشکی رو به سمت یکی از ماهواره‌های هواشناسی خیلی فرسوده خودش پرتاب کرد. این اون سیستم خیلی حالا قدیمی هست که از روی زمین به فضا به ماهواره حالا از کار افتاده شلیک میکنن. نوع جدیدش این سامانه توانایی این رو داره که برای مدت طولانی تری در فضا باقی بمونه. وقتی یک سامانه بتونه در فضا باقی بمونه میتونه حالا اون ماهواره های هدف یا اون ماهواره های دشمن رو شناسایی بکنه، حالا اختلالات الکترونیکی توش به وجود بیاره و یا در حالت خیلی حاد فرض کنید آسیب فیزیکی به اینها بزنه. این مرحله جدیدی هست که به نظر میاد که نیروی فضایی آمریکا قصد داره اونها رو اون رو جلو ببره و کاملا متفاوت با اون سامانه خیلی قدیمی که در ابتدا خدمتتون عرض کردم.
2: ولی آقای مجیدی از منظر توازن قوا چرا کنترل مدار زمین به ستون فقرات برتری نظامی الان دیگه تبدیل شده و آمریکا با رونمایی از این سامانه های مداری عملا کدوم مزیت های راهبردی چین و روسیه رو میخواد که بی اثر بکنه؟
5: ببینید توی یه جنگ مدرن ماهواره ها فقط وسیله ارتباطی نیستن، بلکه مرکز فرماندهی و حتی شناسایی و عمل هستن. شما برای خود ما ایرانی های تو این چند سال اخیر خیلی این آشنا بوده که خیلی از برنامه های علمی و حتی نظامی ما تو عکس برداری ماهواره ای آمریکا حالا نشون داده شده، لو رفته. پس این تو جنگ مدرن این ماهواره ها و این شناسایی ماهواره ها خیلی مهم هستن. حالا ما در شرایطی به سر میبریم که کشورهایی که حالا دکترین سیاسیشون متفاوت با آمریکاست، مثل روسیه، مثل چین، اینها اون فعالیت ضد کانتر اسپیس، اون ضد فضای خودشون رو گسترش دادن و خاطرتون هم هست از دوره های قبل‌تر، از دوره ابتدای آقای ترامپ، دو مبحث این نیروی فضایی و دستور فضایی آغاز شد. اینها همگی در راستای مقابله با اون پدیده کانتر اسپیسی هستن که چین و هند داره، معذرت میخوام، چین و روسیه داره جلو میبره. اینجا آمریکا فقط قصدش کنترل مدار زمین نیست، بلکه میخواد آسیب پذیری خودش رو در مقابل حالا اون روسیه، چین و کشورهای متخاصم دیگه گسترش بده. یه نکته ای رو به یاد داشته باشیم، این اخبار رو که میشنویم ناخودآگاه ما یاد اون بحث جنگ ستارگانی میفتیم که خیلی قدیمی تر وجود داشته. این اتفاقات همه طرفین دارن خلاف اون چیزی که فضا از اول قرار بوده، اون پیمانهای ما قرار بوده دارن پیش میرن. یعنی فضا قرار بوده محل صلح، پدیده‌های علمی باشه. ما کاملا داریم، اگر این بحث مسلح شدن فضا ادامه پیدا بکنه، ما کاملا داریم از اون فضای صلح‌آمیز و علمی که در فضا وجود داشته، برای تحقیقات علمی وجود داشته، به دور میریم.
2: خیلی ممنونم از شما پاشا مجیدی، شیمیدان و منجم آماتور که از تورنتو با ما گفتگو کردید و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. هفته صبح به وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود. تا اون زمان پیشنهاد میکنم سری به وبسایت ما با آدرس iranintel.com هم بزنید. با ما بمونید.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین گذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: باز این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته رو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد. سنگرهای دفاع

ایران در محور راهبردی مشهد سرخس و گذرگاه تاریخی جاده ابریشم ساخته شدند. در شهریور 1320 همزمان با اشغال ایران به دست متفقین، سربازان لشکر نه شرق که بعدها لشکر 77 خراسان نام گرفت، در برابر پیشروی نیروهای شوروی مقاومت کردند. هرچند فرمان ترک مخاصمه نبرد را متوقف کرد، یاد این ایستادگی باقی ماند. امروز این سنگرها بخشی از میراث نظامی و حافظه تاریخی ایرانند و به مستندسازی، حفاظت و معرفی شایسته نیاز دارند.

وقتی که دلار از 230,000 تومان گذشته، ارزش پول ملی هر روز داره کمتر میشه، سفره‌های شهروندان کوچکتر میشه، وقتی که شکاف ملت و حکومت بیش از پیش به دلایل مختلف از وضعیت اقتصادی گرفته تا وضعیت اجتماعی، حتی دور جدید سرکوب زنان به دلیل تحمیل حجاب اجباری یا بسته شدن رستوران‌ها، برخی کافه‌ها هدف قرار گرفتن ناراضیان، صدور احکام قضایی، همه اینها دست به دست هم داده، این شکاف رو داره تشدید می‌کنه. وقتی که دانشگاه‌ها طبیعتاً در آستانه بازگشایی هستند، مدارس همینطور و جنبش های دانشجویی و دانش آموزی در سالهای گذشته، به ویژه در جنبش زن زندگی آزادی، در رخداد اعتراض های دیما شاهد حضور برجسته نوجوانان و جوانان در این خیزش های اعتراضی بودیم، و البته در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، همینطور فراخانی که برای اعتصاب داده شده. وقتی همه اینها رو کنار هم میذاریم، بیانیه و پیام فرمانده هوافضای سپاه پاسداران یا شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نه فقط غیر مترقبه نیست، بلکه قابل فهمه. یعنی کاملا نهادهای حکومتی، مقامهای امنیتی نظامی جمهوری اسلامی خودشون بیش از همه خبر دارن از ابعاد شکاف و نارضایتی جامعه، شکاف میان جامعه و حکومت، نارضایتی مردم، و نگران هستن از سربر کشیدن دور جدیدی از اعتراضهای خیابانی که تقریبا میشه گفت که یک اتفاق نظری وجود داره که این خیزش‌های اعتراضی کاملا محتمل، برخی اون رو قریب الوقوع میدونن. وقتی یک چون وضعی هستش یا شاهد هستیم که صف‌های کیلومتری بنزین در برخی شهرها به چه ترتیبی این نارضایتی رو داره تشدید میکنه، این بیانیه‌ها قابل فهمه. یک نگرانی از طرف مقام‌ها و نهادهای حکومتی که حالا سعی میکنن با تهییج حامیان خودشون، با تشویق اونها که به این تجمعات خیابانی ادامه بدن و حضور خودشون رو حالا به تعبیر این بیانیه‌ها برای 200 روز ادامه داشته، همچنان ادامه بدن، تلاش میکنن با این تجمعات حکومتی به نوعی یک پیشگیری ایجاد کنن یا یک ارعاب ایجاد کنن، تهدیدی برای مقابله با اون اعتراض‌های خیابانی احتمالی. نهادهای امنیتی و مقام‌های حکومتی در جمهوری اسلامی می‌دونن که این تجمعات فقط یک ابزاری است، اونچنان که در خبرم داشتیم، تشکیل مثلا گردان‌های جانفدا، سازماندهی شهروندان به تعبیر حامیان حکومت در یگان‌های به تعبیر نظامی امنیتی، همه اینها یک ابزارهایی است، بخشی از ابزارهای سرکوب حکومت، ایجاد ارعاب، فقط برای پیشگیری از وقوع اون اعتراض‌های خیابانی. ولی با اطمینان میشه گفت هر انفجار اجتماعی اگر رخ بده یا اعتراض‌های خیابانی مجدد، تقریبا شاید بشه با اطمینان گفت که ابعادی به مراتب وسیع‌تر و روی کردی به مراتب تندتر خواهد داشت از اون چیزی که حتی در دیماه به وقوع پیوست. یعنی جمهوری اسلامی بیش از پیش دچار بحران مشروعیت، نارضایتی شهروندان، خشم اونها از حکومت افزایش پیدا کرده، و طبیعتاً این ابزارها، یعنی شکل‌دهی حامیان حکومت، سازماندهی اونها در گردانهایی که حالا به نوعی به اونها حتی آموزش نظامی بدن یا اصرار کنن که اونها همچنان در خیابان حضور داشته باشن، فقط میتونه یک ابزار اولیه باشه برای ایجاد ارعاب یا پیشگیری از اون اعتراض‌های

0: خیابانی. ولی واقعیت اینه که بحران مشروعیت جمهوری اسلامی و ریشه های بحران در ایران عمیق‌تر از اینه که با این تهدیدها، با این ابزارها، با این ارعابها قابل کنترل باشه. مشکل بنیادی برمیگرده به جمهوری اسلامی، به حل منازعش در سطح بین المللی، به حل مشکلش با داخل ایران. و همه میدونن تقریبا که نه جمهوری اسلامی به دنبال حل بحران با آمریکا بماند اسرائیل خواهد بود، نه جمهوری اسلامی عزم تبدیل به یک حکومت ملی و دموکراتیک رو داره. به خاطر این ناامیدی، این نارضایتی و فرسایش گریبان گروه‌های مختلف رو گرفته. من اینجا اشاره کنم، جالبه که شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی حتی از ریزش حامیان حکومت در تجمعات داره ابراز نگرانی می‌کنه.
1: با آغاز سال تحصیلی جدید، این نکته برای کسایی که فرزند دانش آموز دارن تداعی میشه که تحصیل در جمهوری اسلامی و در دولت پزشکیان بیش از پیش در حال طبقاتی شدنه. با نگاهی به هزینه تحصیل برای کم درآمدترین اقشار کشور میشه فهمید که خیلی از خانواده‌ها از عهده مخارج تحصیل فرزندانشون بر نمیان. بر اساس قانون اساسی تحصیل تا دوران متوسطه باید رایگان باشه، اما اولیای دانش آموزانی که برای ثبت نام فرزندانشون به مدارس دولتی مراجعه کردن میگن که مسئولان مدرسه از اونا مطالبه پول کردن. مادر یه دانش آموز تو کیان مهر کرج میگه مدیر مدرسه برای ثبت نام دخترش در دبستان مبلغی حدود 30 میلیون تومان تحت عنوان همیاری اولیا ازشون مطالبه کرده. اون میگه وقتی اعلام کرده توان پرداخت چنین پولی رو نداره، مدیر مدرسه گفته پس فرزندت رو به جای مدرسه به بازار کار بفرست. این مادر با مراجعه به آموزش و پرورش شکایت کرده، اما مسئول مربوطه هم تأکید کرده که امکان تحصیل بدون پرداخت وجه به مدرسه وجود نداره. علاوه بر این، قیمت لوازم تحریر هم به شدت گرون شده. قیمت یه دفتر 100 برگ حداقل 150 هزار تومان، نرخ یه خودکار معمولی 60 هزار تومان و بهای یه پاککن ساده 50 هزار تومانه. هزینه‌های تحصیل به اینا ختم نمیشه. قیمت یه کوله یا کیف معمولی حداقل 1 میلیون و 500 هزار تومان و قیمت روپوش معمولی دخترانه حدود 2 میلیون تومانه. یه مادر سرپرست خانوار که تو کارگاه سریدوزی کار میکنه و ماهانه حدود 20 میلیون تومان درآمد داره میگه با این حقوق که نصف بیشترش صرف اجاره خونه میشه، دیگه پولی براش باقی نمیمونه که بتونه فرزندش رو به مدرسه بفرسته. تو بسیاری از مناطق کم برخوردار شهری میزان ترک تحصیل پسران نوجوان بسیار بیشتر شده. اغلب اونا برای کمک به اقتصاد خانواده راهی بازار کار میشن، البته اگه کار پیدا کنن. کشوری که بیشترین ذخایر نفت، گاز و منابع طبیعی جهان رو داره، به دلیل حکمرانی نادرست و استقرار رژیمی سرکوبگر، غارتگر و حامی تروریسم، چنان تحت تحریم‌های جهانی قرار گرفته که توان اداره کشور را نداره.
2: مردم ایران در حال حاضر یکی از سخت‌ترین شرایط اقتصادی و معیشتی رو دارن تحمل میکنن. البته در طول 47 سال حکومت جمهوری اسلامی وضعیت معیشتی مردم همیشه سال به سال بدتر از سال قبل شده، ولی امسال وضعیت به گونه ای که تورم در بسیاری از موارد سه رقمی هست و حتی در حوزه نوشت افزار بر اساس گزارش های رسمی 50% هست تورم. این در شرایطی که خب برآورد کمیته دستمزد کارگران برآورد کرده که حقوق یک کارگر ساده باید در ماه حداقل 80 تا 90 میلیون تومان باشه تا بتونه یک زندگی خیلی معمولی داشته باشه. این در حالیه که یک کارگر با دو تا فرزند حداکثر حدود 26 میلیون تومان در واقع دستمزد میگیره. خب در این شرایط اگر یک خانواده یک یا دو فرزند محصل هم داشته باشن، در حالی که خب بخش اعظم دستمزد کارگران صرف اجاره خونه میشه، این رو میدونیم، و حالا اضافه شدن این نوشت افزار و لوازمی که برای سال تحصیلی جدید باید تهیه کنن و پولی که مدارس از خانواده ها میگیرن، هزینه ایاب ذهاب و رفت آمد دانش آموزان، خورد و خوراکشون، خود رسانه های داخلی برآورد کردن چیزی حدود 15 میلیون تومان میشه. یعنی نیمی از حقوق یک کارگر، بیش از نیمی از حقوق یک کارگر باید صرف یک فرزند برای تهیه در واقع مایحتاجش برای سال تحصیلی جدید بشه. حالا اگر دو یا سه فرزند داشته باشه که دیگه بیشتر از حقوقی که دریافت میکنه باید هزینه کنه. همین ها نشون میده که شرایط به شدت سخت شده. از همین جهته که میبینیم آمارهایی که ارائه میشه، تعداد کودکانی که در واقع از تحصیل محروم میمونن به خاطر همین ضعف اقتصادی خانواده، فشار معیشتی که به خانواده وارد میشه، مجبور میشن که تحصیل رو رها کنن و وارد بازار کارهای کاذب بشن. و اینها همه نشون دهنده سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی در 47 سال گذشته به خصوص در حوزه آموزش و پرورش بوده.
3: جمهوری اسلامی جنگی رو به راه انداخته و خودش داره با اون پیش میره. یعنی این جنگ دوگانه سازیه بین مردم، تقسیم کردن مردم بین با حجاب و بی حجاب. خودش این دوگانه سازی رو ایجاد کرده، خودش جنگی رو راه انداخته با این و خودش هم داره پیش میبره. ماجرای رستوران سرخیزان ماجرای یه ویدیوی تبلیغیه، یه ویدیوی طنزیه که کسی برگه رو روی دیوار چسبونده و نوشته به افراد با حجاب در این مکان آش رایگان داده میشه. ایده مرد هم اومدن پارچه های روی سرشون گذاشتن، خودشون زنان با حجاب جا زدن که مثلا آش رایگان بگیرن، که البته اینجور امتیاز ها اصلا داده میشه از طرف حکومت به این افراد حامیش. اینجا این طنز یک برداشتی شده ازش که این توهین به حجاب. رفتن مدیر با رستوران با افتخارم اعلام میکنن که ما مدیر رستوران رو زیر 24 ساعت پیدا کردیم و بازداشت کردیم. خب اصلا رستوران که آدرسش مشخصه، همه چیش معلومه، و رفتن گرفتنش. مغازش هم پلمب کردن. حامیان حکومت هم اومدن سردر و نما و بخشایی از دیواره اینو تخریب کردن. همزمان غذاخوری دستپخت بیبی هم که اون تبلیغ رو پخش کرده و گفته هیچی کتلت بیبی نمیشه. از اونجایی که بیبی نام مستعار نتانیاهوه و کتلت هم بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی برای اون رواج پیدا کرده و به بقیه فرمانده ها این لقب رو میدن، فرمانده های کشته شده البته. این برداشت شده که خب پس حتما این تبلیغ نیت بدی توش بوده. صفحه اینستاگرامی این رو هم بستن. این نوع برخوردها در جمهوری اسلامی خیلی زیاده. از نواب ابراهیمی که یادمونه، آشپزی که کتلت پخت و بازداشتش کردن بردنش زندان، یا همین کافه های صنایعی در تهران چند یک ماه پیش بود، همه رو بستن به دلیل حجاب. و از این نوع برخوردها جمهوری اسلامی میشه گفت از اولش تا الان داره، یعنی از اول شکل گیریش داره، چه در مورد ویدیو، چه در مورد نوار، چه در مورد حجاب، چه در مورد همه چی، دوگانه ای رو میسازه و خودش به اون دوگانه میجنگه. همه این اتفاقها داره در روزگاری میفته که به خاطر بیکفایتی جمهوری اسلامی گوشت کیلو 1,700,000 تومانه و این کسب و کارها واقعا به سختی دارن خودشون رو اداره میکنن و اصلا دیگه حتی تبلیغ هم نمیتونن بکنن، اسم کتلت رو هم دیگه نمیتونن بیارن.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه با تو میدارن نه وسیله دارن. از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
2: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
3: بین ما یک دریای خون فاصله است.
4: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
5: من گلوله بارا میکنم.
6: خداست که نگران را دوست
7: ندارم. از خون جوان
0: با نیشتر به چشم من شلیک کرد.
8: برخش نقص تو در تاریخه، تو نمون.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره چیه در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: وقت بخیر. هفته صبح در ایران، چهارشنبه 25 شهریور. بیننده و شنونده این بخش خبری از استودیوی لندن ایران اینترنشنال هستید. من تحمین رستمیم. سرخط خبرها: رایزنی محرمانه آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی درباره جنگ با جمهوری اسلامی. فرماندهان ارشد نظامی 10 کشور در نشستی به ابتکار برد کوپر در آلمان گرد هم آمدند. تقویت گسترده زرادخانه اسرائیل همزمان با چشمانداز مرحله تازه جنگ با جمهوری اسلامی. آمریکا 40,000 بمب 900 کیلوگرمی برای اسرائیل آماده می کند. ونس از تغییر کامل مرحله جنگ طی 1 تا 2 ماه آینده گفت. تأکید وزارت امور خارجه آمریکا بر اعمال محدودیت‌های شدید برای مقامات خارجی. دولت ترامپ استانداردهای سختگیرانه‌ای برای صدور روادید مقامات جمهوری اسلامی وضع می‌کند. فرود اضطراری پرواز سپهران و تکرار نقص فنی در ناوگان فرسوده جمهوری اسلامی. همزمان گرجستان از همراهی با تحریم‌های آمریکا علیه هوانوردی ایران از پایان شهریور خبر داد. در ادامه، 4مین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی و تاکید خانواده‌های دادخواه بر ادامه اعتراضات. خانواده‌های دادخواه می‌گویند اعتراضات دی ماه ادامه عهد مردم با جان باختگان خیزش مهسا بود. خوش آمدید. سنتکام با تأیید برگزاری یک نشست امنیتی در آلمان اعلام کرد فرماندهان ارشد نظامی آمریکا، اسرائیل و 8 کشور عربی هفته گذشته درباره تقویت همکاری‌های امنیتی در خاورمیانه گفتگو کردند. این نشست به ابتکار برد کوپر، فرمانده سنتکام، برگزار شد و فرماندهان عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر در کنار رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در آن حضور داشتند. آکسیوس بیشتر گزارش داده بود این نشست محرمانه و در بحبوحه جنگ با جمهوری اسلامی و افزایش تنش‌های منطقه‌ای برگزار شده. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، در این نشست همتایان عرب خود را در جریان جزئیات عملیات ارتش اسرائیل در جبهه‌های مختلف طی 6 ماه گذشته قرار داده. به گزارش این رسانه‌ها، در این نشست درباره تحولات امنیتی منطقه، تجربه اسرائیل در مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی و راه‌های گسترش هماهنگی نظامی میان اسرائیل، آمریکا و کشورهای عربی گفتگو شده. همکارم کامبیز توانا از استودیوی ما در واشنگتن همراه هم هست. کامبیز، اهمیت چنین جلسه‌ای در چیه و چه نتایجی ممکنه در پی داشته باشه؟
1: در نوع خودش گزارش خوندنیه، به این دلیل که نه به خاطر اینکه محرمانه بوده، به خاطر اینکه این حضور در حوزه استحفاظی فرمانده ایالات متحده آمریکا سنتکام خودش خیلی قابل توجهه. علتش اون است که خیلی از این کشورها حالا به دلیل حالا مسائل منطقه‌ای و همسایگی و که با هم دارن به جای خودش، ولی برای یک هدف مشترک اومدن کنار هم نشستن برای یک ایده اطلاعاتی امنیتی. آخرین باری که فرمانده نظامی ارشد عربستان سعودی و اسرائیل با هم یک جا بودن 2022 بود و در مصر. این نشون میده که عربستان سعودی واقعا به دنبال یک راه حلی هست که بتونه این اختلالی که حوثی‌ها براش ایجاد میکنن رو کنترل کنه. حوثی‌ها یمن در حال افزایش قلمروی خودشون هستن و حضورشون نزدیک تگه باب المندب و حمله‌ای که به خط لوله شرق و غرب عربستان کردن خیلی بر مشکل زا بود برای عربستان سعودی. عربستان سعودی تو این مدت‌ها، تو این سال‌هایی که با حوثی‌ها یمن درگیره، از تشکیل ائتلاف تا حملات هوایی سنگین هر کاری میتونسته انجام داده، ولی هیچ کدومش این مشکل رو حل نکرده. الان به نظر میرسه یک بازی کمکی میاد در کنار آمریکا برای عربستان سعودی و اونم سازمان اطلاعات عملیات اسرائیل هست. اسرائیل میتونه الان در این قالب این چارچوب به عربستان بگه که کجاها از پیش از حمله باید حواسش باشه، هشدارهای حمله رو به کجاها داشته باشه، چجوری بتونه اونا رو رصد کنه و راهگیری کنه، و یا حتی اگر که بخواد ضربه بزنه به حوثی‌ها به کجاها بزنه. این یک به قول معروف چشم اضافه هست برای نیروهای عربستان سعودی که در حال حاضر تمایل ندارن به جنگ و وارد شدن به حوزه و ترجیح میدن به شکل پشتیبانی هوایی در با حوثی‌ها مقابله کنن، ولی شاید این قضیه عوض بشه. همطور که چند ساعت پیش دیدیم یک پهپاد انتحاری که حوثی‌ها شلیک کرده بودن نزدیک آسمان مکه رهگیری شد و افتاد، که حتی ویدیو نشون میده که حتی با چشمان غیر مسلم قابل دیدن هست. این شاید وضعیت عوض کنه، ولی این اهمیت این جلسه و این گفتگویی که برقرار شد اینه که یه مشکل، یه مسئله دیگه اینه که یک تفاهم سیاسی نیست، یه بحثی نیستش که بره توی بحث سیاست قرار بگیره، یک همکاری امنیتی اطلاعاتی هست، اونم در مورد مشکلی که برای عربستان سعودی فقط اخلال ایجاد میکنه. نیروهای حوثی، شبه نظامیان حوثی که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستن، هیچ چیز رو از کار نمیندازن و هیچ نقطه‌ای رو نمیگیرن، فقط اخلال ایجاد میکنن، و این اخلال باعث میشه که تمام چرخه اقتصادی نه تنها عربستان سعودی، بلکه چرخه انرژی و اقتصادی که بهش وابسته است با اخلال روبرو بشه. از این نظر میشه گفت داریم وارد مرحله میشیم که شاید اون حمایت و پشتیبانی که عربستان سعودی از آمریکا خواسته بود و آمریکا گفته بود ما فقط به شکل اطلاعاتی عملیاتی میدیم، الان به حضور اسرائیل به یک سمتی بره که شاید مشکل راه به لحاظ راهبردی بتونه مشکل عربستان سعودی در مقابله با حوثی ها رو حل کنه.
0: ممنونم ازت همکارم کامبیز توانا از استودیوی واشنگتن با ما بود. جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در گفتگو با نیویورک پست گفت درگیری ایالات متحده با جمهوری اسلامی طی یکی دو ماه آینده وارد مرحله ای کاملا متفاوت خواهد شد. او با تاکید بر هم نظر بودن با دونالد ترامپ گفت جنگ بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر پایان خواهد یافت. ونس همچنین گفت جمهوری اسلامی بیش از پیش کنترل خود بر تنگه هرمز را از دست می‌دهد و تردد کشتی‌ها در این آبراه به بیش از 50% سطح عادی بازگشته. به گفته او مرحله نخست عملیات شامل نابودی برنامه هسته‌ای و توان نظامی متعارف جمهوری اسلامی پایان یافته و مرحله دوم بر جلوگیری از بازسازی این توانمندی‌ها متمرکز است. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در پاسخ به ایران اینترنشنال اعلام کرد قایق‌های کوچک متعلق به سپاه پاسداران اخیراً تلاش کردند یک شهپاد سطحی آمریکا را تصرف کنند، اما با پاسخ قاطع نیروهای آمریکایی ناکام ماندند. به گفته سنتکام این شناور بدون سرنشین همچنان تحت کنترل عملیاتی ایالات متحده قرار دارد. پیشتر آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده بود این شهپاد با شلیک دو موشک دو قایق ایرانی را منهدم کرده، اما سنتکام این گزارش را تایید نکرد. سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی طی دو ماه گذشته برای اجرای مقررات محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی مسیر 103 کشتی تجاری را تغییر دادند. سنتکام با انتشار ویدئویی از یک بالگرد MH-60 سی هاوک اعلام کرد ناو USS رافائل پرالتا در دریای عرب مستقر است و در اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی مشارکت دارد. واشنگتن پست گزارش داد دولت دونالد ترامپ در حال آماده سازی یک بسته تسلیحاتی به ارزش 2,800,000,000 دلار برای اسرائیل است. بسته ای که شامل 40,000 بمب 2,000 پوندی و بزرگترین فروش یک جای این نوع مهمات به اسرائیل در سالهای اخیر خواهد بود. به نوشته این روزنامه 20,000 بمب MK-84، 20,000 بمب BLU-117 و 20,000 کلاهک نفوذگر آی 2000 در این بسته گنجانده شده. از شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی پرسیدم با توجه به حرف‌های جدی ونس مبنی بر مرحله بعدی عملیات علیه جمهوری اسلامی، این مرحله در عمل چه شکلی خواهد داشت و چه گزینه‌هایی پیش روی آمریکا قرار دارد؟
2: به نظر من این ممکنه که یک پایان جنگ نباشه، ولی در واقع تغییر شکل جنگ هست و تغییر شکل اون فشاری که ایالات متحده داره وارد میکنه، به مانند تحریم‌های مالی، محاصره اقتصادی، کنترل دریایی، اطلاعات و نظارت. حالا نظریه آقای ونس رو هم ما باید از دیدگاه انتخاباتی سال 2028 هم ببینیم که در حقیقت ایشون داره فکر میکنه که موفقیت در جنگ با جمهوری اسلامی ممکنه که یک دستاورد مهم سیاست خارجی برای شخص او هم قلمداد بشه. اما با چندگانگویی هایی که ایشون داشته، به ویژه این که در ماه مارس گذشته ایشون گفت که نیروی نظامی جمهوری اسلامی عملا نابود شده، حالا الان میاد میگه که ما نباید توان بازسازی رو به جمهوری اسلامی بدیم، این تناقضات حتی در داخل امریکا هم داره برای ایشون دردسرساز میشه. اما مسئله اصلی رو که من اینجا میبینم مسئله راستی آزمایی جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی تا حالا نتونسته یک کار رو به درستی انجام بده و مهم رو پیش ببره. مهمترین اصلی هم که الان در ایالات متحده دارن بهش میپردازن اینه که آینده ایران نباید به آینده سیاسی یک فرد مانند جی دی ونس گره بخوره، و به خاطر همونم هست که الان نه فقط ایرانیان بلکه عده‌ای از جمهوری خواهان سنتی به مانند آقای مارک لوین بر این باورند که سرنوشت ایرانیان رو باید به دست مردم ایران سپرد با حمایت نظامی و حمایت همه جانبه ایالات متحده.
0: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. معاون نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی گفت با وجود پیگیری‌های مکرر دیپلماتیک، قطر همچنان از ارائه پاسخ روشن درباره وضعیت سلامت و شرایط نگهداری سخلبان ایرانی خودداری می‌کند. مقام‌های رسمی قطر تاکنون به این اظهارات واکنش نشان ندادند. هرانا گزارش داد علیرضا سپاهی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه و از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان که به اعدام محکوم شده بود در بند امنیتی زندان دستگرد اصفهان نگهداری می شود. بر اساس این گزارش درخواست اعاده دادرسی او رد شده و پرونده‌اش برای اجرای حکم فرستاده شد. اسماعیل کوسری نماینده مجلس جمهوری اسلامی گفت تهران باید با همکاری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و بریکس برای تغییر ساختار سازمان ملل تلاش کند. کوسری گفت جمهوری اسلامی باید با کشورهایی که آمادگی دارند گفتگو کند و با ایجاد نهادی جدید در جهان زمینه برخورد یکسان با همه اعضا را فراهم کند. شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی بحران تنگه باب المندب و آخرین تحولات یمن تشکیل جلسه داد. در این نشست نمایندگان چند کشور خواستار توقف فوری حملات حوثی‌ها شدند. کیت فاستر نماینده بریتانیا گفت تشدید تنش‌ها در یمن با حمایت جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد و جامعه جهانی باید پیام روشنی برای پایان دادن به اقدامات حوثی‌ها ارسال کند. نماینده دولت قانونی یمن در شورای امنیت هم هشدار داد تهدید ناشی از حملات حوثی‌ها نباید موقت تلقی شود و گفت امنیت تنگه راهبردی باب المندب یک مسئله جهانی و حفاظت از آن مسئولیتی مشترک است.
3: نشست اضطراری شورای امنیت درباره تشدید حملات حوثی‌ها و تهدید کشتیرانی در باب المندب روز سه‌شنبه اینجا در مقر سازمان ملل برگزار شد. نماینده دولت رسمی یمن گفت که حملات حوثی‌ها به عربستان، تأسیسات انرژی و کشتیرانی در باب المندب همگی بخشی از برنامه جمهوری اسلامی در منطقه است. نماینده دولت یمن گفت که جمهوری اسلامی می‌خواهد که با حمله به تأسیسات انرژی و تهدید کشیرانی به کشورهای منطقه و اقتصاد جهانی فشار وارد کنه. به گفته او جمهوری اسلامی همونطور که از بستن تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار استفاده میکنه، حالا میخواد که با کمک حوثی‌های مورد حمایتش باب المندب رو هم به ابزار تهدید و باجگیری تبدیل کنه. نماینده عربستان هم گفت حوثی‌ها و حامیان و اربابانشون در حال نظامی کردن تنگه‌های بین‌المللی برای باجگیری از اقتصاد جهانی هستند. آشکارا به جمهوری اسلامی اشاره کرد، هرچند نامی از ایران نبرد. نماینده آمریکا هم سریع‌تر از همه جمهوری اسلامی رو به تسلیح، تأمین مالی و هدایت حوثی‌ها متهم کرد و گفت حکومت ایران اصلی ترین ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت. بریتانیا هم گفت حمایت دیرینه جمهوری اسلامی توانایی حوثی‌ها برای حمله به غیر نظامیان، کشورهای همسایه و کشتیرانی بین‌المللی رو تقویت کرده. فرانسه هم از جمهوری اسلامی خواست که تسلیح کردن حوثی‌ها رو متوقف بکنه و به آنچه که سیاست بی‌ثبات کردن منطقه و تهدید آزادی کشتیرانی خواند پایان بده. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. رایزنی محرمانه آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی درباره جنگ با خلیج با جمهوری اسلامی. فرماندهان ارشد نظامی 10 کشور در نشستی به ابتکار برت کوپر در آلمان گرد هم آمدند. تقویت گسترده زرادخانه اسرائیل همزمان با چشمانداز مرحله تازه جنگ با جمهوری اسلامی. آمریکا 40,000 بمب 900 کیلوگرمی برای اسرائیل آماده می‌کند. ونس از تغییر کامل مرحله جنگ طی 1 تا 2 ماه آینده گفت. وزارت امور خارجه آمریکا در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال اعلام کرد دولت دونالد ترامپ با هدف ارتقای امنیت ملی و حفظ سلامت عمومی استانداردهای بسیار سختگیرانه ای را برای صدور روادید مقامات خارجی به ویژه مقامهای جمهوری اسلامی اعمال می کند. در پاسخ وزارت امور خارجه آمریکا به ایران اینترنشنال مشخص نشده برای کدام یک از مقامهای جمهوری اسلامی ویزا صادر شده یا نشده است. وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به تعهدات واشنگتن در قبال توافقنامه مقر سازمان ملل متحد افزود پیش از آغاز 81مین نشست مجمع عمومی دستورالعمل‌ها و زمانبندی درخواست روادید را برای همه کشورهای عضو ارسال کرده. بر اساس قانون نمایندگی‌های خارجی آمریکا وزیر امور خارجه این کشور اختیار دارد برای تردد اعضای هیئت‌های دیپلماتیک در خاک آمریکا محدودیت‌هایی تعیین کند، اختیاری که واشنگتن در سال‌های گذشته با استناد به آن صدور روادید مقام‌های جمهوری اسلامی را به تأخیر انداخته یا رفت و آمد هیئت‌های جمهوری اسلامی در نیویورک را به محدوده مشخصی محدود کرده. همراه میشم با امید مموریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانک از دیترویت با ما هستند. درود آقای مموریان. در سالهای گذشته صدور ویزا برای هیئت جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل بارها محل مناقشه بوده. شرایط بعد از جنگ و تشدید تقابل تهران و واشنگتن الان دیگه تا چه اندازه میتونه این دفعه به محدودیت‌های جدی‌تر برای حضور مقام‌های جمهوری اسلامی در نیویورک منجر بشه؟
4: ببینید، پاسخ وزارت خارجه به این موضوع دو تا قسمت داره. یک قسمتش این هستش که اولا به تعهدات خودشون در چارچوب توافقنامه مرتبط با مقر سازمان ملل پایبند خواهند بود، بنابراین یک سری ویزا صادر خواهند کرد، ولی از یک سری موارد دیگه هم صحبت کرد که از جمله قانون مرتبط با رفت و آمدهای خارجی و ماموریت خارجی هستش که در اختیار وزارت خارجه هستش و این به وزارت خارجه آمریکا این اختیار رو میده که بتونه که رفت آمد کسانی که بهشون ویزا میده رو در جایی که به هر حال هستن محدود بکنه. کما که در سال 2024 هم که شما اشاره کردین، سال گذشته 2025 رفت آمد دیپلمات‌های ایرانی بین سازمان ملل و محل اقامت خودشون تقریبا میشه گفتش محدود بود و نمیتونستن که به جای دیگه مثلا در خود همون منهتن یا اونجا که سازمان هست برن. و حتی مثلا در سالهای گذشته ما شاهدیم بودیم که کنفرانس های خبری رو در جای مختلف شهر میذاشتن یا سازمان های مختلف از جمله شورای سیاست خارجه آمریکا برای رئیس جمهور یا برخی از اعضای عالی رتبه هیئت ایرانی سخنرانی ترتیب میدادن یا جلسه پرسش پاسخ. بنابراین این امکانات در اختیارشون قرار نخواهد گرفت، محدودیت از در این زمینه خواهند داشت. با توجه به شرایطی که وجود داره ایالات متحده قطعا تلاش خواهد کرد که از همه ابزارهای خودش برای محدود کردن تیم ایرانی استفاده بکنه و سابقه اش هم برها در طی سال گذشته ایجاد کردن، در سال گذشته دو سال پیش، و قطعا در عین حالی که میخوان که برها اون تعهدات خودشون رو در خصوص سازمان ملل رعایت بکنن، از هر ابزاری که داشته باشن به نظر میرسه میخوان استفاده کنن برای محدود کردن حضور دیپلمات‌های ایرانی در مقامات ایرانی در سازمان ملل، در جریان سازمان ملل نشسته
0: بودند. انگار که بحث فقط محدود به آمریکا نیست، پیشتر اتریش هم به درخواست آمریکا از ورود محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی برای شرکت در نشست آژانس در وین جلوگیری کرده. آیا سختگیری آمریکا در صدور ویزا میتونه نشانه یک شکلگیری یک روند گسترده تری باشه برای محدود کردن حضور بین المللی مقام های جمهوری اسلامی؟
4: ماجرای آقای محمد اسلامی متفاوت هست به خاطر اینکه ایشون جزء تحریم‌های سازمان ملل بود و اتریش از به هر حال مقامات مرتبط خواسته بودش که یک معافیتی صادر کنن برای ایشون و کمیته مرتبط رأی‌گیری کردن و ایالات متحده رأی منفی داد. برای این در به طور یکسره و خودسرانه ایالات متحده باعث حضور ایشون نشده بود، بلکه رأی‌گیری شده بود، ایشون تحریم سازمان ملل بود و قطعاً این موضوع تحریم‌های سازمان ملل یکی از ابزارهای خواهد بودش که ایالات متحده استفاده خواهد کرد برای دادن ویزا یا ندادن ویزا، و در کنار ابزارهای دیگه که ایالات متحده در طی سال گذشته استفاده کرده. ولی ماجرای آقای اسلامی متفاوت بود در به طور خاص. بسیاری از افرادی که با هیئت ایرانی سفر میکنن، از جمله کسانی که در حوزه رسانه‌ای سفر میکنن یا مقام‌های اطلاعاتی امنیتی هستن، قطعا زیر ذره‌بین مقامات وزارت خارجه آمریکا خواهند بود. به هر حال در طی سال گذشته ما دیدیم که شهروندان ایرانی هم انتقادات زیادی رو در خصوص برخی افراد خاصی که باید سفر میکنن دارن. از این جهت خب هر کسی که به هر حال بتونه که سر صدا ایجاد بکنه یک رسوایی برای دولت آمریکا خواهد بود. از این جهت به نظر من فکر می‌کنم که خیلی حساسیت بیشتری نسبت به این مسئله خواهند داشت. اینکه تا چه حد این حساسیت‌ها و این سختگیری‌ها باعث بشه که کار هیئت ایرانی مختل بشه، واقعا سخت هستش که دماش پیش بینی کرد، چون تا الان تمام این رویایی که گفتن یا سختی که گفتن می‌خوان انجام بدن مشخص نشده که آیا سیاست واحدی وجود داره برای اینکه اساساً ویزا ندن یا اینکه این ویزا رو با شرایط بسیار خاص و سختگیرانه خواهند داد.
0: ممنونم از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ما بودند. سازمان هوانوردی غیر نظامی گرجستان اعلام کرده در همراهی با تحریم‌های تازه آمریکا علیه بخش هوانوردی جمهوری اسلامی فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی تحریم شده را محدود می‌کند و پرواز این شرکت‌ها به گرجستان از 21 سپتامبر متوقف خواهد شد. این سازمان اعلام کرد گرجستان برای صدور مجوز فعالیت‌های شرکت‌های خارجی فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا را مبنا قرار می‌دهد و درباره شرکت‌های ایرانی تازه تحریم شده هم مطابق مقررات تحریم‌های بین‌المللی عمل خواهد کرد. تصاویر منتشر شده از داخل پرواز مشهد کرمانشاه که متعلق به شرکت سپهران است، از اضطراب مسافران پس از بروز وضعیت اضطراری در موتور هواپیما روز سه‌شنبه حکایت دارد. حسن جعفری، مدیر روابط عمومی فرودگاه مشهد گفت این پرواز پیشتر دوبار به دلیل نقص فنی لغو شده بود و در سومین تلاش هم پس از بروز نقص فنی دیگری هواپیما به مشهد بازگشت. به گفته او هواپیما دوباره تعویض شد و مسافران سرانجام با چهارمین پرواز به کرمانشاه رسیدند.
5: يا علي يا علي يا
0: با همکارم امیر گیتی که از استودیوی واشنگتن با ما هست صحبت میکنم. امیر، در پرواز سپهران مسافرها بعد از دو لغو در سومین تلاش با وضعیت اضطراری روبرو میشن و نهایتاً با چهارمین هواپیما به مقصدشون میرسن. این صحنه یادآور چیه در حالی که ساختار هوانوردی ایران در معرض اتهام استفاده نظامی هم هست؟ این تناقض بیانگر چه چیزیه؟
5: این تخمین بی تردید در زیر حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران همه چیز هر روز داره گران میشه. تنها چیزی که داره هر روز ارزش خودش رو از دست میده و ارزانتر میشه جان انسان ها. جمهوری اسلامی نه تنها در خیابان ها معترضین خودش رو به گلوله میبنده و میکشه و قتل عام میکنه و ماشین کشتارش در خیابان های مختلف شهرهای ایران این کار رو انجام میدن، حتی شرایطی رو فراهم کرده که یک سفر ساده هوایی که در جزء ایمنترین سفرهاست در دنیا تبدیل میشه به صحنه ای که هیچ کس در دنیا نمیخواد حتی برای یک ثانیه اون اتفاقی که برای مسافرین پرواز مشهد به کرمانشاه پیش آمده رو تجربه بکنه. نشان دهنده این استش که جمهوری اسلامی الان در حال حاضر در شرایطی قرار گرفته که این اصرارش بر انجام پروازهای مسافربری بیشتر از این که بخواد راحتی مردم رو در بر داشته باشه، نوعی چتریس برای خودش، نوعی سپر انسانیست برای خودش که وقتی داره این حملاتی که انجام میده به کشتی‌های تجاری، به نفکش‌ها در تنگه هرمز، به پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه، در حال که بسیاری از کشورها اصلا عرف بین‌المللی است که در چنین شرایطی پروازهای مسافربری رو لغو میکنن و همچنان جمهوری اسلامی کار رو داره انجام میده، با اونم با پروازهایی که ایمن نیستند، فقط برای این استش که اگر اتفاقی افتاد یا عکس العملی که از سوی کشورهای همسایه یا به حال ایالات متحده داره انجام میشه، کافی است که یک دونه از این موشک‌ها برخورد بکنه یا حملات برخورد بکنه به یکی از این هواپیماهای مسافربری، اون وقت استش که دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی چه در داخل چه در خارج بوخچی هاشون شروع میکنن به اینکه پرواز مسافربری ما رو زدن. اتفاقی که در مورد پرواز ایرباس در دهه 60 افتاد همچنان حاله از ابهام هستش. بسیاری دارن میگن که خود جمهوری اسلامی اون پرواز رو به نوعی سپر کرده بوده برای یک پرواز نظامی. بسیاری که در اون زمان در سیستم پدافند هوایی جمهوری اسلامی بودن این رو دارن میگن و بعد هم با شلیکی که هواپیمای اوکراینی دو بار سپاه پاسداران انجام دادش و جان بسیاری گرفتش. بنابراین تعجبی در این نیستش که جمهوری اسلامی چرا داره این پروازها رو انجام میده. از طرف دیگر تقصیر رو مرتبا جمهوری اسلامی انداخته برگردن تحریم ها، در صورتی که بین سالهای 1395 و 96 که در دوره برجام بودن و معافیت‌هایی داده شده بود برای خرید هواپیماهای مسافربری، قراردادی که با ایرباس بستن، بعداً مشخص شد که این هواپیماهای مرجوعی رو خریدن، هواپیماهایی که توسط کشورهای دیگری سفارش داده شده بود، بنا به دلایلی برگشت خود اونها رو خریدن، رفته بودن هواپیماهایی رو خریده بودن که اصلا با شرایط ایران، شرایط پروازی ایران جور در نمی‌اومدش. بعدن اون هواپیماها زمینگیر شدن، اصرار داشتن به خرید این هواپیمای مرجوعی و نو به دلیل اینکه خب شاید احتمالاً اون وسط پورسانت بهتری گیرشون میومد. همون موقع بسیاری از کارشناسان هوایی گفته بودن ناوگان هوایی ایران ناوگانی نیست که بخواد از نظر فرسودگی که داره الان منتظر بخواد بمونه این سفارش ها آماده بشه به داخل ایران بیاد. بهتر هستش که ما بیایم هواپیمایی رو بخریم که 3 سال 4 سال الان در سرویس هوایی دارن کار میکنن، هم بعدن تامین قطعش برای ما آسان‌تر خواهد بود، همین که الان سریع ما اینا رو تحویل میگیریم. اصرار داشتن به خرید هواپیمایی که بعدن هم همین الان به گواهی بسیار از مسئولین خودشون دارن میگن هواپیماهای برجامی که اینا معروف از بابام برجامی 16 فروند بوده، بسیاری از اونها زمینگیر شدن، 11 فروندش اون سه فروند دیگر هم الان نمیتونن پرواز بکنن برای اینکه 11 ساله که قسط هاشون رو جمهوری اسلامی پرداخت نکرده، اگر به مقاصد اروپایی برن اونجا زمینگیر خواهند شدش. بنابراین این اتفاقاتی افتاده، تحریم‌های ایالات متحده آمده چه کرده؟ تحریم های ایالات متحده آمده گفته که اینها نمیتونن سرویس و خدمات دریافت بکنن یا به حال معادلات مالی داشته باشن با جمهوری اسلامی. در کنار خرید و فروش بلیت هایی که انجام میشه، الان هزینه های ترانزیت هست یا مسائل دیگری که وجود داره، یک پرواز وقتی به مقصدی میره که میتونه باک خودش رو پر بکنه برای یک پرواز رفت و برگشت به اطراف ایران، شاید مشکلی نداشته باشه. اما اگه نیاز به سوختگیری در کشور مقصد داشته باشه برای بازگشت به ایران، قطعا دوچار مشکل خواهد شد که شده و نمیتونن سوخت بخرن. اگه هواپیما دوچار نقص فنی بشه در حین پرواز خودش، مثل اتفاقی که برای اطرس ایر افتادش در هفته گذشته در پروازی که به ترکیه داشت، اینا مجبور شدن بیان یک قطعه هواپیما رو سوار تابان ایر بکنن، با یک مهندس فنی بفرستن به ترکیه که بره در گوشه ای از محوطه فنی فرودگاه بخواد این رو تعمیر بکنه، مثل کسی که ماشینش کنار خیابون گیر کرده، حالا دوستی براش بنزین میاره در کنار خیابون مثلا بخوان این رو بارگی بکنه. صنعت هوایی صنعتی نیستش که با اینجور بازی ها بخواد ادامه دار بشه. برابر این تحریم های ایالات متحده آمده. حالا چرا کشورهایی که اطراف ایران هستند آمدن و خیلی سریع دارن میپیوندن به این تحریم ها و این محدودیت ها؟ به دلیل مشکلاتی که حالا سوای بر این تحریم ها براشون در فرودگاه هاشون پیش میاد. وقتی که مسافرین ایرانی که پروازهای مستقیم که قبلا مثلا از قطر ایرلاین، ترکیش ایرلاین یا امارات ایرلاین انجام میشده، اینها میرفته در کشورهای ثالثی با وارد میشدن، الان این بار اضافه مسافرانی که میرن اونجا با تاخیر مواجه میشن، یک باری است که اصلا اونها نمیخوان داشته باشن. همه چیز در جمهوری اسلامی علی برکت الله حسن روحانی است.
0: ممنونم از تو همکارم امیر گیتی از استودیوی واشنگتن با ما بود. در آستانه بازگشایی مدارس در ایران، روزنامه جهان صنعت از تأثیر گرانی بر نوشت افزارها و هزینه ثبت نام مدارس و نگرانی خانواده‌ها در تأمین این هزینه ها نوشته. سپید دانا گزارش می‌دهد.

0: نغمه خاطره‌انگیز برای بچه‌های دهه 60. بچه‌هایی که حالا احتمالاً خودشون دیگه پدر مادرن و فرزنداشون منتظر آغاز سال جدید تحصیلی. و این روزا نوبت اوناست که با خوشحالی به همراه فرزنداشون برای خرید دفتر و مداد رنگی راهی بازار بشن. اما دیدن قیمت‌ها خیلی زود نگرانی از هزینه‌ها رو جایگزین این خوشحالی می‌کنه.
1: این چه تا وسیله کلاً شده 3 میلیون. بعد میگم چرا درس نمی‌خونی؟
0: روزنامه جهان صنعت به نقل از رئیس اتحادیه نوشت افزار از افزایش 50% تا 100% قیمت‌ها خبر میده. با این حال نوشت افزار فقط بخش اول ماجرا است و هزینه لباس فرم، سرویس رفت و آمد و شهریه‌های سنگین مدارس در انتظار خانواده هاست. گزارش همین روزنامه نشون میده در مناطق کم برخوردار دانش آموزانی با کیف و کفش کهنه و دفتر مشق‌های نیمه کاره سال قبل سر کلاس میشینن و گاهی فقط به دلیل نداشتن یه مداد یا خودکار از انجام تکالیف خودشون باز میمونن. اما مداد و دفتر تنها ابزار تحصیل هستن. اصل ماجرا کیفیتی که در کلاس‌های درس جریان داره. آمارهای رسمی نشون میده فرصت یادگیری در کشور عادلانه توزیع نشده. بر اساس نتایج سنجش ملی کیفیت یادگیری، دانش آموزان پایه ششم در مدارس غیر دولتی در دروس پایه‌ای مثل ریاضی، علوم و روحانی عملکرد بهتری نسبت به مدارس دولتی عادی دارند و فاصله عمیق میان مدارس شهری و روستایی هم به چشم می‌خوره. تلختر از این شکاف وضعیت کلی آموزشه. این سنجش نشون میده حدود 1/3 دانش آموزان پایه ششم حتی به حداقل نصاب یادگیری در دروس پایه نرسیدن. این یعنی پایان دوره ابتدایی بدون تسلط بر مفاهیم اولیه. حالا پدر مادری که مقابل ویترین رنگارنگ فروشگاه‌های لوازم و تحریر فهرست خرید رو سبک سنگین می‌کنه، تنها نگرانیش موجودی حسابش نیست. دغدغه اصلیش اینه که فرزندی که از آغاز با امکانات، مدرسه و کیفیت آموزشی نابرابر روبروه، در این رقابت تحصیلی چه سرنوشتی در انتظارشه؟

چهار زندانی سیاسی کرد، زینب جلالیان، وریوش مرادی، سکینه پروانه و مطلب احمدیان، اعلام کردند در حمایت از فراخوان اعتصاب عمومی در کردستان همزمان با سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی دست به اعتصاب قضا خواهند زد. این چهار زندانی سیاسی تاکید کردند اعتصاب را مدنی ترین شیوه بیان اعتراض می دانند. پیشتر مرکز همپیمانی احزاب کردستان ایران خواستار برگزاری اعتصاب عمومی در روز چهارشنبه شده بود و ده‌ها حزب، سازمان و تشکل سیاسی و مدنی هم از این فراخوان حمایت کردند.

0: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتشار بیانیه اعلام کرد دادخواهی برای جاویدنامان اعتراضات سالهای گذشته که عمدتاً از خانواده‌های کارگری و زحمتکش بودند با قاطعیت ادامه خواهد داشت. تشکل مستقل کارگری تأکید کرد مبارزه برای آزادی، برابری و عدالت ادامه خواهد داشت. سندیکای شرکت واحد اعلام کرد تا زمان برخورداری همه شهروندان از یک زندگی شایسته به ویژه کارگران، زحمتکشان و شهروندان تحت ستم در سراسر کشور به اعتراض ادامه خواهند داد. همراه می شود درود می گم به عرفان قانیفر تحلیلگر خاورمیانه که از واشنگتن با ما هستن. جناب قانیفر، چرا جمهوری اسلامی 4 سال بعد از کشته شدن مهسا جینا امینی همچنان از نام او، از سالگرد جنبشی که با نام او شکل گرفت زن زندگی آزادی، تا این اندازه هراس داره؟ آیا آرایش سنگین امنیتیش نشون میده که دستگاه های امنیتی حکومت در شرایط جنگ و بحران اقتصادی احتمال پیوند دوباره نارضایتی های اجتماعی با یک خیزش سراسری رو جدی دارن ارزیابی میکنن؟
1: عرض ادب و احترام خدمت شما و ملت شریف ایران. خب حکومت از اسم یک جاویدنام، از سنگ یک مزار، از یک سالگرد، از جمع شدن آرام و سکوت ملت وطن پرست ایران هراس داره. خب اینجا کاملا مشخصه که منشأ قدرت دست کیست و بین زور و قدرت تفاوته. قدرت حکومت در رضایت و پذیرش جامعه است، ولی نمایش قلدری و لاتبازی رژیم بیوطن و تروریست اسلامی یعنی رضایت و مشروعیت حاکمیت در نزد ملت وجود خارجی نداره و حاکمیت به دنبال امت اسلامی است، یعنی رعیت و رمه. و به هر حال تکیه حاکمیت جبار بر پلیس و بازداشت و دوربین و فضای امنیتی و اینا در واقع نشونگر این هست که آدمخواران یا بقایای چگنهای صفوی که الان در ایران حکم فرما هستن، مثل رادان و اژه‌ای و پزشکیان و وحیدی و رضایی، اینها وضعیتی رو در شرایط فعلی به وجود آوردن که آرامستان جاویدنامان ایران همین وضعیته. آرامستان فرزندان آب و خاک ایران همین وضعیت امنیتی است و رژیم در آستانه سقوط نمیخواد مرگ خودش رو بپذیره. از بسیج اجتماعی در سال روز همه جاویدنامان وحشت و هراس داره و اونو یه خطر جدی برای نابودی خانه عنکبوتیش در واقع تصور میکنه و این معنادار هست که یک رژیم قلدر با تفکر مسموم روحانیت شیعه نمیتونه درباره شیوه زندگی مردمان ایران تصمیم بگیره و خیابان در واقع آرام نیست. ایران مثل یک دیگ در حال جوشش هست و با باتوم و چماق و گلوله و غیره هم نمیشه حریف ذهن روشن مردم ایران شد و جامعه ایران منتظر یک جرقه است برای آغاز قیام سراسری. آرایش امنیتی هم طبعا بازگشت آرامش نیست و با یاغگری اسلام پارتی در خیابونها و غیره هم این حاکمیت به جایی نمیرسه. جامعه ناراضی خشمگین رو نمیشه کنترل کرد و خلافت اسلامی از این مسئله وحشت.
0: جناب قانیفر، جمهوری اسلامی امروز همزمان با جنگ فشار بر صادرات نفت رو داره، بحران اقتصادی و نارضایتی گسترده داخلی هم الان بیداد میکنه. از منظر امنیت ملی همزمانی این بحران‌های خارجی و داخلی تا چه اندازه میتونه توان حکومت برای کنترل جامعه رو فرسوده بکنه و چه شاخصهایی نشون میده که ابزار سرکوب دیگه به تنهایی برای حفظ ثبات سیاسی اون حکومت کافی نیست؟
1: با فرمایش حضرت عالی موافقم و اونم اینه که حکومت جنگ افروز و بحرانساز و فتنه‌گر با اندیشه مسموم خمینی و خامنه‌ای تا به بحران نداره. میخواد هر اعتراض اجتماعی رو سرکوب بکنه، شاید فشار خارجی کم بشه، ولی این نظام سیاسی از همگرا شدن و همسو شدن همه بحران‌ها در بیم خب تورم، غم نان، غم معیشت، گریبانگیر جامعه شده. و چرا مردم باید این زندگی در حقارت رو بپذیرن و تحمل این مشکلات برای نامردمانی مثل قالیباف و خاتمی و مجتبی و غیره و نهاد شوم روحانیت که نیست؟ مردم باید هزینه‌اش رو بدن. و بعد از 48 سال غم و پریشانی و ترس و حراس و غیره، مردم بخوان غیرت نشون بدن، از این دام و زنجیر موهومات و خرافات و حماقت رها بشن، از زیر یوغ استبداد و ترس رها بشن. خب این حق ملت هست و به هر حال بحران حاکمیت پول نیست، بحران حاکمیت در اینه که جامعه روایت پر دروغ و فریب اون رو باور نداره و در واقع یک زندگی مردابوار که هیچ امیدی به تغییر و صلاح در اون نیست رو مردم جامعه نمیخواد بپذیره. حالا هزاران نیروی شورش هم لطف فرموده تشریف بیارن، نفرت از دین و آیین اینها در پچ‌پچ و نگاه مردمان ایران مشهوده و این شکاف بین ملت و حاکمیت یه چیز کاملا عیانه و جامعه به دنبال اکسیژن و آزادی است و جامعه ترسش ریخته، اعتمادی به حاکمیت نداره و نگاهش به رهبر جنبش ایران هست، یعنی شهریار ایران شاهزاده رضا پهلوی، و با چماق هم نمیشه رضایت سیاسی پدید آورد و به هر حال این افراد باید فروپاشی خودشون رو بپذیرن و هر از مردم با درد اما پر امید به آینده.
0: سپاسگزارم. عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن همراه ما بودند. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 8 صبح به وقت ایران، بخش بعدی خبر خواهد بود.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: مجمع عمومی سازمان ملل متحد،
2: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
3: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
2: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات را
1: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و محل سازمان ملل دنبال کنید.
4: سحرگه رهروی در سرزمینی، همی گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف، که در شیشه برآرد اربعینی. خدا زان خرقه بیزار است صد بار، که صد بت باشدش در آستین. مروت گرچه نامی بینشان است، نیازی عرضه کن بر نازنینی. ثوابت باشد ای دارای خرمن، اگر رحمی کنی بر خوش چینی.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانته رویا از ترکیه، انتظار از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان.

0: طبق آخرین آماری که خب شرکت هایی که مرتبطن با حوزه آنالیز کریپتو دارن ارائه میکنن، تقریبا 8 میلیارد دلار پولی هست که در سال 2025 از این زنجیره چرخش خورده و تقریبا نیمی از ولت ها و یا کیف پول هایی که مقاصد دریافت این پول بودن متعلق به سپاه هستن. پس ما با یک شبکه حاکمیتی طرفیم و ابدا یک طراحی سازوکار ساده وجود نداره. حالا هدف آمریکا از این داستان چی هست که در عملیات طرد اقتصادی اومده و به طور خاص رمز ارز و طلا که دو راه گریز اساسی حکومت بودن تا این سالها برای فرار از تحریم رو هم مورد هدف گذاری خودش قرار داده. سه تا لایه اساسی. اول اینکه میخواد از مبدأ کلان این داستان رو منتفی بکنه، یعنی تولید در واقع بیت کوین رو در مزارع ماینینگی که سپاه در ایران داره و با برق یارانه‌ای داره این کار انجام میده، یعنی خاموشیایی که این چند ساله بود عملا میتونیم بگیم با کاری که داره خزانه داری میکنه تحکیم شد که بخش زیادی از این خاموشی‌ها به خاطر ماینینگ بیت کوین توسط شبکه سپاه بوده. دنبال اینه که اون رو کلا منتفی بکنه و از حالت فیزیبل بودن و اقتصادی بودن خارج بکنه. موضوع دوم اینه که دیگه نگهداری رمز ارز به صورت تتر رو داره برای سیستم بسیار پرهزینه میکنه، چرا که آمریکا میتونه در مبدأ اونها رو کاملا فریز بکنه و حتی تقریبا چیز حدود 400 میلیون دلار مرتبط با بانک مرکزی هم کاملا فریز شده و از بین رفته. و اما نکته سومی که هست بحث توزیع هست، یعنی تمام اون شبکه‌ای که داره با عنوان همکار با این سیستم رمز ارز ایران کار میکنه که در دبی هست بخش عمدش و همینطور در چین، داره اونها رو تهدید میکنه و در واقع هدف اصلی که آمریکا داره اینه که بیاد کل ماهیت پول رو زیر سوال ببره و نه لزوماً یک شخص یا یک نهاد رو. و وقتی میاد ماهیت پول رو هدف گذاری میکنه، دیگه براش مهم نیست که اون شخص یا اون نهادی که در کل دنیا داره با این شبکه کار میکنه آیا نیاز داره که بیاد از طریق قانونی اثبات بکنه که اینها واقعا داخل این شبکه بودن یا نه، و مجموع اینها کل کار رو برای سیستم بسیار پرهزینه میکنه. اینجا دو تا هدف اساسی داره، میاد و اون تمام اون شبکه‌ای که اون ور هست به عنوان صرافی های همکار که عمدتا در چین و همینطور بایننس در دبی هستن رو داره به اونها تعیین تکلیف میکنه، میگه یا شما باید از کل این بازی بیاین بیرون یا هزینه‌ای که میخواین بدین بابت این موضوع میره بالا. این هزینه هم برای ایرانه، چرا که وقتی شما تحریم چند لایه میشه مجبوری واسطه ها رو بیشتر کنی، کیف پول هایو شخصی تر بکنی و در واقع هزینه دور زدن چند برابر میشه. از طرف دیگه چیزی که هست اینه که این ذخیره امنی که این وسط وجود داشته برای سیستم تا به حال که ما فقط فعلا یه عددی 8 میلیارد دلار ازش شنیدیم به عنوان نقل و انتقالی که اتفاق افتاده، این ذخیره دیگه به هیچ وجه امن نیست، یعنی اون پس اندازه تبدیل شده به یک گروگان. و کاری که آقای بسنت داره انجام میده و گزارشی که تا به حال داده از زمان عملیات طرد اقتصادی تا الان، چیزی حدود 500 میلیارد دلار از کل شبکه رمز ارز جمهوری اسلامی توقیف شده یا فریز شده یا توقیف شده در آمریکا، که اون بخشی که میره در آمریکا از طریق این حکمی که اخیراً صادر شده از طریق دادگاه، اگر اینها بره در آمریکا دیگه دست جمهوری اسلامی به هیچ وجه بهشون نمیرسه، چرا که میره در صندوق‌های جبران خسارت و جبران غنیمت. اما خروجی همه اینها چیه؟ پیامش در کمتر از یکی دو ماه آینده در دسترسی محدود سیستم به ارزهای صادراتیه و در نهایت در قالب افزایش نرخ دلار در داخل ایران قطعا خودشو نشون میده.
1: ما کارگرهای شهرک سنتی صفادشت به خاطر جنگ مدتی از کار افتادیم و بیکار شدیم، نمیدونیم حالا چی کار کنیم، چجوری خرج خونه زندگی خودمون و زن و بچه‌مون رو بدیم. نیروهامون همه رفتن، نمیتونیم حقوق بدیم، این شده اوضاع ما. کسی نمیتونه نه سفارش بده نه کسی میتونه بیاد اینجا کار بکنه. برق نداریم، گاز نداریم، آب نداریم، هیچی.
2: چیزی که از مردم و کارگران و پرسنل شرکت‌ها و کارخانجات مختلف به ما میرسه یک تصویری که میده این هستش که کارخونه‌ها داره از بین میرن، دارن تعدیل میشن، دارن نیروهاشون اخراج میکنن، دارن تولیدشون رو کم میکنن یا دارن اصلا بسته میشن به طور کلی. و این چیزی هستش که تصویری هستش که به ما داده میشه و اینکه خیلی از کارگران اخراج شدن، بیمه‌شون هنوز پرداخت نشده، حقوقشون هنوز پرداخت نشده. اما خب کارگران زیادی

0: از شرکت های مختلف و کارخونجات مختلف برای ما پیام میفرستن. مثلا از همین شرکت فج انرژی خلیج فارس پیام به ما فرستاده شده که این شرکت کارگران بومی رو استثمار میکنه، حقوقاشون خیلی پایین هستش، ایمنی کار وجود نداره. در یکی دو روز اخیر یک نفر از کارگران به خاطر نبود ایمنی کشته شده، جونش رو از دست داده، بچه بیمار داره، نمیدونیم بعد چی کار بکنی. و چیزی که به ما میگفتن، میگفتن که اولین بار نیست و بارها این اتفاق به خاطر ناایمن بودن فضای کار اتفاق افتاده و به اخبار داخلی هم در واقع به رسانه داخل ایران هم درس پیدا نمیکنه. یا در مورد کارگران شرکت پیوپول هم که در سیرجان هستن، این شرکت هم که شرکت حالا بزرگی هم بود، داره تعدیل نیرو میکنه، خیلی از کارگراش اخراج کرده. دیروز رفته بودن مقابل استاندار سیرجان، اونجا تجمع کرده بودن به خاطر اینکه کارشون از دست رفته، حقوقشون هم پرداخت نشده و مدیران و استانداری و اینا مدام میگن که برید از بیمه بیکاری پولتون رو بگیرید. یا در مورد مثلا کارخانه قدیمی تولی پرس که یک کارخانه خیلی قدیمی از حافظه تاریخی ما در مورد شوینده و پاک کننده و اینا این کارخونه رو به یاد میاره، این کارخونه در حال ورشکستگی هستش. فقط 100 تا از کارگراش نگه داشته، 70 میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار هست این کارخونه. سازمان تامین اجتماعی هم رفته شکایت کرده، حکم گرفته که 3 تا از در واقع دستگاه‌های تولید و بسته‌بندی کارخونه رو به مزایده بذاره. کارگران میگن که اگه این اتفاق بیفته، یعنی عملاً کارخونه نیمه تعطیل خواهد بود یا ممکنه که اصلا تولیدش رو از دست بده. یا یک کارمندی به ما گفته که 17 ساله که کارمند یه شرکت هندلینگ هواپیمایی ام و 800 نفر از نیروهاش اخراج کرده از اول جنگ و تو این مدت هم خودش هم یکی از در واقع اخراج شده هاست. میگه هنوز که ماها گذشته، 6 ماه گذشته، بیمه بیکاری به ما تعلق نگرفته و سنوات ما هم هنوز پرداخت نشده. یعنی دارم میگم که خیلی از کارخونه ها و شرکت ها همینجوری مدام داریم میبینیم که دارن از بین میرن.
1: روزنامه جروسالم پست یک گزارش رو امروز صبح منتشر کرده به نقل از منابع دیپلماتیک در منطقه، میگه که اسرائیل و عربستان با میانجیگری یا با واسطه ایالات متحده، یا به عبارت بهتر دقیقتر با میانجیگری و واسطه به واسطه سنتکام فرماندهی مرکز ایالات متحده، با همدیگه گفتگو کردن درباره احتمال همکاری اسرائیل. اما این همکاری در چه زمینه هست؟ بر اساس این گزارش این همکاری در زمینه اطلاعاتی هست. در واقع این منابع گفتند که اسرائیل پیشتر توانایی خودش رو در زمینه اطلاعاتی، به ویژه در زمینه مسائل مربوط به اطلاعات دریایی، آبراهای بین‌المللی ثابت کرده، با اطلاعاتی که به ایالات متحده به ویژه داده. الان عربستان سعودی در واقع بر اساس این گزارش ها به واسطه ایالات متحده صحبت کرده با اسرائیل که اسرائیل بیا در این زمینه به عربستان کمک کنه برای مقابله با حوثی ها. پیشتر هم باید گفت که روزنامه الاخبار لبنان که موازش نزدیک است به حزب الله گزارش داده بود چند روز پیش که اسرائیل از طریق ایالات متحده پیامی رو داده به کشورهای شبه جزیره عرب که در زمینه مقابله با حوثی ها یک جبهه واحد تشکیل بدن و به اونها کمک بکنه. اما همزمان باید گفت گزارش دیگری منتشر شده در کانال 11 تلویزیون اسرائیل، رادیو تلویزیون ملی اسرائیل، اونجا از به قول در واقع به نقل از یک مقام بلند پایه اسرائیلی میگه که در شرایط کنونی اسرائیل علاقه ای نداره که وارد این مجادله بشه و دخالتی در این درگیری بکنه. در واقع این مقام بلند پایه اسرائیلی گفته اسرائیل نگران هست، باقی کشورهای منطقه هم نگران هستن و این نگرانی فقط مربوط به عربستان نیست. به هر حال یکی از شاهراهای آبی الان به شکلی در آمده که حوثی ها حتی میتونن با قایق تندرو یا با سلاحای ساده کشتی ها رو در اونجا هدف قرار بدن. اما به گفته این مقام بلند پایه اسرائیلی، ترجیح اسرائیل و خواسته اسرائیل این هست که یک ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده برای مقابله با حوثی ها تشکیل بشه.
2: وقتی هر صدایی شنیده شود، دموکراسی نتیجه می دهد. این شعار امسال سازمان ملل برای روز جهانی دموکراسی است. 19 سال از نامگذاری 15 سپتامبر با این عنوان می‌گذرد. اما آنچه آمارها روایت می‌کنند با آرمان‌های این روز فاصله دارد. خانه آزادی گزارش داده که میزان آزادی در جهان برای 20 سال متوالی کاهش یافته و امروز تنها 21% مردم جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که آزاد ارزیابی می‌شود. نگاهی به نقشه جهان شکاف عمیق میان کشورها را به تصویر می‌کشد. در یک سوی نقشه فنلاند با 100 امتیاز کامل در بالاترین رده آزادی قرار دارد و در سوی دیگر شمار کشورهای غیر آزاد کم نیست.
3: اما آمار و ارقام چقدر گویای داستان زندگی مردمی هستند که تحت سلطه زندگی می‌کنند و در قرن 21 به جای تلاش برای ارتقای سطح دموکراسی ناچارند برای حقوق اساسیشون مبارزه کنند.
2: در سنجش سال 2026 20 کشور جهان امتیاز 10 یا کمتر گرفتند. ایران و افغانستان نیز در میان آنها هستند. در افغانستان 8 امتیازی صندوق رأی در کار نیست. 5 سال است که کشور با فرمان طالبان اداره می شود. دختران از تحصیل و زنان از کار محرومند و نیمی از جامعه در عرصه عمومی غایب هستند. و ایران، کشوری که پس از کشدار دیماه طولانی ترین خاموشی دیجیتال تاریخ خود را پشت سر گذاشته و جمهوری اسلامی با 10 امتیاز از آزادی به اعدام معترضان ادامه می دهد. برای مردمی که در کشورهای غیر آزاد برای حق زندگی و کرامت انسانی ایستادگی می کنند، 15 سپتامبر بیش از آنکه روزی برای گرامی داشت دستاوردهای دموکراسی باشد، یادآور حقی است که هنوز به دست نیامده. فریزیا ثابتی.

0: تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی.
1: حمله به خطلوله عربستان سعودی از عراق توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی.
2: عربستان سعودی در صدد تشکیل یک ائتلافی به رهبری آمریکا.
3: همین کاری که در مقابل داعش انجام شد.
4: دیدار فرمانده سنتکام با ولیعهد عربستان سعودی.
5: احتمال همکاری عربستان سعودی و اسرائیل در مقابل با حوثی‌ها.
6: آخرین واکنش‌ها در واشنگتن نسبت به تنش‌ها با جمهوری اسلامی.
7: تنش‌ها به وضوح بین ایران و آژانس در حال بالا گرفتن.
4: همزمان با افزایش قیمت انواع ارز در بازار ارز نرخ دولتی اون هم بالا رفته.
8: حالا برای همون بنزین آزاد 10000 تومانی هم اشاره شده که قرار سهمیه بندی بکنن.
5: گرانی بیش از حدی که مردم ایران دارن در این شرایط تحمل می‌کنن.
9: تورم در بسیاری از موارد سه رقمی هست.
0: پیام های فرمانده هوافضای سپاه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
10: و نگران هستن از سر برکشیدن دور جدیدی از اعتراض های خیابانی که برخی اون رو قریب الوقوع میدونن.
11: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: وقت بخیر، 8 صبح در ایران، چهارشنبه 25 شهریور و شما بیننده ی ایران اینترنشنالید. من تحمیل رستمیم. سرخط خبر. رایزنی محرمانه ی آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی درباره جنگ با جمهوری اسلامی. فرماندهان ارشد نظامی 10 کشور در نشستی به ابتکار برت کوپر در آلمان گرد هم آمدند. تقویت گسترده زرادخانه اسرائیل همزمان با چشمانداز مرحله تازه جنگ با جمهوری اسلامی. آمریکا 40,000 بمب 900 کیلوگرمی برای اسرائیل آماده می‌کند. ونز از تغییر کامل مرحله جنگ طی 1 تا 2 ماه آینده گفت. تأکید وزارت امور خارجه آمریکا بر اعمال محدودیت‌های شدید برای مقامات خارجی. دولت ترامپ استانداردهای سختگیرانه‌ای برای صدور روادید مقامات جمهوری اسلامی وضع می‌کند. سنتکام با تایید برگزاری یک نشست امنیتی در آلمان اعلام کرد فرماندهان ارشد نظامی آمریکا، اسرائیل و 8 کشور عربی هفته گذشته درباره تقویت همکاری‌های امنیتی در خاورمیانه گفتگو کردند. این نشست به ابتکار برت کوپر فرمانده سنتکام برگزار شد و فرماندهان عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر در کنار رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در آن حضور داشتند. آکسیوس پیشتر گزارش داده بود این نشست محرمانه و در بحبوحه جنگ با جمهوری اسلامی و افزایش تنش‌های منطقه‌ای برگزار شد. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، در این نشست همتایان عرب خود را در جریان جزئیات عملیات ارتش اسرائیل در جبهه‌های مختلف طی 6 ماه گذشته قرار داده. به گزارش این رسانه‌ها در این نشست درباره تحولات امنیتی منطقه، تجربه اسرائیل در مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی و راه‌های گسترش هماهنگی نظامی میان اسرائیل، آمریکا و کشورهای عربی گفتگو شده. همکارم کامبیز توانو از استودیوی ما در واشنگتن با ما هست. کامبیز، اهمیت چنین جلسه‌ای در چیه و چه نتایجی ممکنه در پی داشته باشه؟
1: گزارش در نوع خودش گزارش جالبی هست. این کشورهای عربی و تحت با ابتکار فرمانده مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام در آلمان دور هم جمع شدن. آلمان به این دلیل که برای کشورهایی مثل عربستان سعودی و برای حضور با اسرائیل جای به قول معروف میزبانی مناسبه برای اونها تلقی میشه که بتونن انجامش بدن. ولی اهمیت زیادش در اینه که این نخستین بار هست از سال 2022 تا الان که رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل و مقام معادل اون در عربستان سعودی با هم دیدار میکنن. آخرین بار 2022 در مصر بود این دوتا با هم ملاقات داشتن. دلیل اینه که این ملاقات انجام میشه اینه که اسرائیل خب به هر حال توی حوزه سفازی سنتکام محسوب میشه و یک سری همکاری های مشخص اطلاعاتی، عملیاتی و لوجستیکی داره. ولی این که الان عربستان سعودی نیاز داره به این کمک به خاطر خطری هست که گروه های نیابت جمهوری اسلامی و به ویژه حوثی های مورد حمایت ایران دارن انجامش میدن. این حوثی ها عملیاتشون، پیشروشون در قلمروهاشون در یمن و همچنین تسلطشون در نزدیکی تنگه بابل‌المنده باعث نگرانی هست. از دو کشوری که در این نشست حضور داشتن باید به مصر و اردن اشاره کرد. هر دوی این کشورها به ویژه مصر در با مورد اینکه هر گونه خطری در بابل‌المنده به وجود بیاد به طور جدی اقتصاد این دو کشور تحت تاثیر قرار میده. در نتیجه جالبه که این کشورها با اینکه شاید در خیلی از مسائل با هم همسویی خاصی نداشته باشن ولی در این یک مورد خاص با هم اومدن. توافقی هم که دارن میکنن توافق امنیتی نظامی هست، یه چیزی فراتر از سیاسیه که نمیشه اونو به زیاد جای بحث براش گذاشت و این امکان رو میده که عربستان سعودی از کمک اطلاعاتی اسرائیل بهره مند بشه و این کمک اطلاعاتی به این شکل هست که هم به اونها اجازه میده پیش از هر گونه حمله نسبت به اون هشدارهاشو دریافت دریافت کنند، محل لانچرهای این پهپادها یا موشک‌ها رو بتونن مشخص کنند و همچنین بتونن اگر که خواستن پاسخ بدن به اون بتونن به نقاطی حمله کنن که برای اونا تأثیر استراتژیک داشته باشه. این یک روند همکاری خواهد بود که به احتمال زیاد در روزهای آینده تأثیر اون رو در درگیری‌هایی که با گروه حوثی در یمن در جریان هست خواهیم دید.
0: ممنونم ازت همکارم کامبیز توانا از استودیوی واشنگتن بود. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با نیویورک پست گفت درگیری ایالات متحده با جمهوری اسلامی طی یکی دو ماه آینده وارد مرحله‌ای کاملا متفاوت خواهد شد. او با تاکید بر هم نظر بودن با دونالد ترامپ گفت جنگ بلافاصله پس از انتخابات میان دوره ی ماه نوامبر پایان خواهد یافت. ونس همچنین گفت جمهوری اسلامی بیش از پیش کنترل خود بر تنگه هرمز را از دست می‌دهد و تردد کشتی‌ها در این آبراه به بیش از 50% سطح عادی بازگشته. به گفته او مرحله نخست عملیات شامل نابودی برنامه هسته‌ای و توان نظامی متعارف جمهوری اسلامی پایان یافته و مرحله دوم بر جلوگیری از بازسازی این توانمندی‌ها متمرکز است. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در پاسخ به ایران اینترنشنال اعلام کرد قایق‌های کوچک متعلق به سپاه پاسداران اخیراً تلاش کردند یک شهپاد سطحی آمریکا را تصرف کنند، اما با پاسخ قطعی نیروهای آمریکایی ناکام ماندند. به گفته سنتکام این شناور بدون سرنشین همچنان تحت کنترل عملیاتی ایالات متحده قرار دارد. پیشتر آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده بود این شهپاد با شلیک دو موشک دو قایق ایرانی را منهدم کرده، اما سنتکام این گزارش را تایید نکرد. سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی طی دو ماه گذشته برای اجرای مقررات محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی مسیر 103 کشتی تجاری را تغییر دادند. سنتکام با انتشار ویدئویی از یک بالگرد MH-60 سی هاک اعلام کرد ناو USS رافائل پرالتا در دریای عرب مستقر است و در اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی مشارکت دارد. واشنگتن پست گزارش داد دولت دونالد ترامپ در حال آماده سازی یک بسته تسلیحاتی به ارزش 2,800,000,000 دلار برای اسرائیل است. بسته ای که شامل 40,000 بمب 2,000 پوندی و بزرگترین فروش یک جای این نوع مهمات به اسرائیل در سالهای اخیر بوده. به نوشته این روزنامه 20,000 بمب MK-84، 20,000 بمب BLU-117 و 20,000 کلاهک نفوذگر I-2000 در این بسته گنجانده شده. از شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی پرسیدم با توجه به حرف‌های جی‌دی ونس مبنی بر مرحله بعدی عملیات علیه جمهوری اسلامی، این مرحله در عمل چه شکلی خواهد داشت و چه گزینه‌هایی پیش روی آمریکا قرار دارد؟
2: به نظر من این ممکنه که یک پایان جنگ نباشه، ولی در واقع تغییر شکل جنگ هست و تغییر شکل اون فشاری که ایالات متحده داره وارد میکنه، به مانند تحریم‌های مالی، محاصره اقتصادی، کنترل دریایی، اطلاعات و نظارت. حالا نظریه آقای ونس رو هم ما باید از دیدگاه انتخاباتی سال 2028 هم ببینیم که در حقیقت ایشون داره فکر میکنه که موفقیت در جنگ با جمهوری اسلامی ممکنه که یک دستاورد مهم سیاست خارجی برای شخص او هم قلمداد بشه. اما با چندگانگویی هایی که ایشون داشته، به ویژه این که در ماه مارس گذشته ایشون گفت که نیروی نظامی جمهوری اسلامی عملا نابود شده، حالا الان میاد میگه که ما نباید توان بازسازی رو به جمهوری اسلامی بدیم، این تناقضات حتی در داخل امریکا هم داره برای ایشون دردسرساز میشه. اما مسئله اصلی رو که من اینجا میبینم مسئله راستی آزمایی جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی تا حالا نتونسته یک کار رو به درستی انجام بده و مهم رو پیش ببره. مهمترین اصلی هم که الان در ایالات متحده دارن بهش میپردازن اینه که آینده ایران نباید به آینده سیاسی یک فرد مانند جی دی ونس گره بخوره، و به خاطر همونم هست که الان نه فقط ایرانیان بلکه عده‌ای از جمهوری خواهان سنتی به مانند آقای مارک لوین بر این باورند که سرنوشت ایرانیان رو باید به دست مردم ایران سپرد با حمایت نظامی و حمایت همه جانبه ایالات متحده.
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. معاون نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی گفته با وجود پیگیری‌های مکرر دیپلماتیک، قطر همچنان از ارائه پاسخ روشن درباره وضعیت سلامت و شرایط نگهداری 3 خلبان ایرانی خودداری می‌کند. مقام‌های رسمی قطر تا کنون به این اظهارات واکنش نشان ندادند. هرانا گزارش داد علیرضا سپاهی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه و از متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان که به اعدام محکوم شده در بند امنیتی زندان دستگرد اصفهان نگهداری می شود. بر اساس این گزارش درخواست اعاده دادرسی او رد شده و پروندهش برای اجرای حکم فرستاده شده. اسماعیل کوسری نماینده مجلس جمهوری اسلامی گفته تهران باید با همکاری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و بریکس برای تغییر ساختار سازمان ملل تلاش کند. کوسری گفت جمهوری اسلامی باید با کشورهایی که آمادگی دارند گفتگو کند و با ایجاد نهادی جدید در جهان زمینه برخورد یکسان با همه اعضا را فراهم کند. در آستانه بازگشایی مدارس در ایران، روزنامه جهان صنعت از تأثیر گرانی بر نوشت افزارها و هزینه ثبت نام مدارس و نگرانی خانواده‌ها در تأمین این هزینه‌ها نوشته. سپید دانا گزارش می‌دهد.

0: نغمه خاطره‌انگیز برای بچه‌های دهه 60. بچه‌هایی که حالا احتمالاً خودشون دیگه پدر مادرن و فرزنداشون منتظر آغاز سال جدید تحصیلی. و این روزا نوبت اوناست که با خوشحالی به همراه فرزنداشون برای خرید دفتر و مداد رنگی راهی بازار بشن. اما دیدن قیمت‌ها خیلی زود نگرانی از هزینه‌ها رو جایگزین این خوشحالی می‌کنه.
1: این چند تا وسیله کلاً شده 3 میلیون. بعد میگن چرا درس نمی‌خونی؟
0: روزنامه جهان صنعت به نقل از رئیس اتحادیه نوشت افزار از افزایش 50-100% قیمت‌ها خبر میده. با این حال نوشت افزار فقط بخش اول ماجراست و هزینه لباس فرم، سرویس رفت و آمد و شهریه‌های سنگین مدارس در انتظار خانواده هاست. گزارش همین روزنامه نشون میده در مناطق کم برخوردار دانش آموزانی با کیف و کفش کهنه و دفتر مشق‌های نیمه کاره سال قبل سر کلاس میشینن و گاهی فقط به دلیل نداشتن یه مداد یا خودکار از انجام تکالیف خودشون باز میمونن. اما مداد و دفتر تنها ابزار تحصیل هستن. اصل ماجرا کیفیتی که در کلاس‌های درس جریان داره. آمارهای رسمی نشون میده فرصت یادگیری در کشور عادلانه توزیع نشده. بر اساس نتایج سنجش ملی کیفیت یادگیری، دانش آموزان پایه ششم در مدارس غیر دولتی در دروس پایه‌ای مثل ریاضی، علوم و روحانی عملکرد بهتری نسبت به مدارس دولتی عادی دارند و فاصله عمیق میان مدارس شهری و روستایی هم به چشم می‌خوره. تلختر از این شکاف وضعیت کلی آموزشه. این سنجش نشون میده حدود 1/3 دانش آموزان پایه ششم حتی به حداقل نصاب یادگیری در دروس پایه نرسیدن. این یعنی پایان دوره ابتدایی بدون تسلط بر مفاهیم اولیه. حالا پدر مادری که مقابل ویترین رنگارنگ فروشگاه‌های لوازم و تحریر فهرست خرید رو سبک سنگین می‌کنه، تنها نگرانیش موجودی حسابش نیست. دغدغه اصلیش اینه که فرزندی که از آغاز با امکانات، مدرسه و کیفیت آموزشی نابرابر روبروه، در این رقابت تحصیلی چه سرنوشتی در انتظارش است؟
2: وزارت امور خارجه آمریکا در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال اعلام کرد دولت دونالد ترامپ با هدف ارتقای امنیت ملی و حفظ سلامت عمومی استانداردهای بسیار سختگیرانه ای را برای صدور روادید مقامات خارجی به ویژه مقامهای جمهوری اسلامی اعمال می کند. در پاسخ وزارت امور خارجه آمریکا به ایران اینترنشنال مشخص نشده که برای کدام یک از مقامهای جمهوری اسلامی ویزا صادر شده یا نشده. وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به تعهدات واشنگتن در قبال توافق نامه مقر سازمان ملل افزود پیش از آغاز 81 نشست مجمع عمومی دستورالعمل‌ها و زمانبندی درخواست روادید را برای همه کشورهای عضو ارسال کرده. بر اساس قانون نمایندگی های خارجی آمریکا، وزیر امور خارجه این کشور اختیار دارد برای تردد اعضای هیئت‌های دیپلماتیک در خاک آمریکا محدودیت‌هایی تعیین کند، اختیاری که واشنگتن در سال‌های گذشته با استناد به آن صدور روادید مقام‌های جمهوری اسلامی را به تأخیر انداخته یا رفت و آمد هیئت‌های جمهوری اسلامی در نیویورک را به محدوده مشخصی محدود کرده. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه جان در مورد تأثیر شرایط پس از جنگ و تشدید تقابل واشنگتن با تهران بر محدودیت‌های جدی‌تر برای حضور مقامات جمهوری اسلامی در نیویورک توضیح داده.
3: اولا به تعهدات خودشون در چارچوب توافقنامه مرتبط با مقر سازمان ملل پایبند خواهند بود، بنابراین یک سری ویزا صادر خواهند کرد، ولی از یک سری موارد دیگه هم صحبت کردی که از جمله قانون مرتبط با رفت و آمدهای خارجی و ماموریت‌های خارجی هستش که در اختیار وزارت خارجه هستش و این به وزارت خارجه آمریکا این اختیار رو میده که بتونه که رفت آمده کسانی که بهشون ویزا میده رو در جایی که به هر حال هستن محدود بکنه. کمون که در سال 2024 هم تو که شما اشاره کردین، سال گذشته 2025 رفت آمد دیپلمات‌های ایرانی بین سازمان ملل و محل اقامت خودشون تقریبا میشه گفتش محدود بود و نمیتونستن که به جای دیگه مثلا در خود همون منهتن یا اونجایی که ساز و ملل هست برن. و حتی مثلا در سالهای گذشته ما شاهدیم بودیم که کنفرانس های خبری رو در جای مختلف شهر میذاشتن یا سازمان های مختلف از جمله شورای سیاست خارجی آمریکا برای رئیس جمهور یا برخی از اعضای عالی رتبه هیئت ایرانی سخنرانی ترتیب میدادن یا جلسه پرسش پاسخ. بنابراین این امکانات در اختیارشون قرار نخواهد گرفت، محدودیت از در این زمینه خواهند داشت. با توجه به شرایطی که وجود داره ایالات متحده قطعا تلاش خواهد کرد که از همه ابزارهای خودش برای محدود کردن تیم ایرانی استفاده بکنه و سابقه اش هم به هر حال در طی سال گذشته ایجاد کردن، در سال گذشته، دو سال پیش، و قطعا در عین حالی که میخوان که به هر حال اون تعهدات خودشون رو در خصوص سازمان ملل رعایت بکنن، از هر ابزاری که داشته باشن به نظر میرسه که میخوان استفاده کنن برای محدود کردن حضور دیپلمات‌های ایرانی در مقامات ایرانی در سازمان ملل، در جریان سازمان ملل.
2: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. در پی درخواست اندونزی برای کمک به مهار آتش‌سوزی گسترده فصلی، ارتش ژاپن 3 فروند بالگرد نظامی CH-47 به این کشور اعزام کرد. دولت اندونزی اعلام کرده دست کم 200,000 هکتار زمین در این آتش‌سوزی‌ها سوخته. صدها کشاورز و دامدار معترض در رومانی با تجمع در مقابل ساختمان دولت در بخارست با نیروهای پلیس درگیر شدند. کشاورزان معترض می‌گویند به دلیل توقف صادرات، خشکسالی شدید و هزینه‌های بالای نگهداری، دام‌ها در وضعیت بحرانی قرار دارند. به گفته آنها، میزان سوبسیدها در رومانی کمترین میزان در اتحادیه اروپا است. مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، گفت با وجود اختلاف‌های تجاری اخیر با آمریکا، اتاوا در بسیاری از حوزه‌های کلیدی همچنان مهم‌ترین شریک واشنگتن باقی می‌ماند. کارنی تأکید کرد دو کشور باید به عنوان شریکان واقعی با احترام به حاکمیت یکدیگر تعامل کنند و پیوندهای عمیق میان آنها حفظ شود. شورای عالی امنیت سازمان ملل برای بررسی بحران تنگه باب‌المندب و آخرین تحولات یمن تشکیل جلسه داد. در این نشست نمایندگان چند کشور خواستار توقف فوری حملات حوثی‌ها شدند. کیت فاستر نماینده بریتانیا گفت تشدید تنش‌ها در یمن با حمایت جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد و جامعه جهانی باید پیام روشنی برای پایان دادن به اقدامات حوثی‌ها ارسال کند.
4: نشست اضطراری شورای امنیت درباره تشدید حملات حوثی‌ها و تهدید کشتیرانی در باب‌المندب روز سه‌شنبه اینجا در مقر سازمان ملل برگزار شد. نماینده دولت رسمی یمن گفت که حملات حوثی‌ها به عربستان، تأسیسات انرژی و کشتیرانی در باب‌المندب همگی بخشی از برنامه جمهوری اسلامی در منطقه است. نماینده دولت یمن گفت که جمهوری اسلامی می‌خواهد که با حمله به تأسیسات انرژی و تهدید کشتیرانی به کشورهای منطقه و اقتصاد جهانی فشار وارد کنه. به گفته او جمهوری اسلامی همونطور که از بستن تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار استفاده میکنه، حالا میخواد که با کمک حوثی‌های مورد حمایتش باب‌المندب رو هم به ابزار تهدید و باجگیری تبدیل کنه. نماینده عربستان هم گفت حوثی‌ها و حامیان و اربابانشون در حال نظام می‌کردن تنگه‌های بین‌المللی برای باجگیری از اقتصاد جهانی هستند. آشکارا به جمهوری اسلامی اشاره کرد، هرچند نامی از ایران نبرد. نماینده آمریکا هم سریع‌تر از همه جمهوری اسلامی را به تسلیح، تأمین مالی و هدایت حوثی‌ها متهم کرد و گفت حکومت ایران اصلی‌ترین ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت. بریتانیا هم گفت حمایت دیرین جمهوری اسلامی، توانایی حوثی‌ها برای حمله به غیر نظامیان، کشورهای همسایه و کشتیرانی بین‌المللی را تقویت کرده. فرانسه هم از جمهوری اسلامی خواست که تسلیح کردن حوثی‌ها را متوقف بکنه و به آنچه که سیاست بی‌ثبات کردن منطقه و تهدید آزادی کشتیرانی خواند پایان بده. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.

چهار زندانی سیاسی کرد، زینب جلالیان، بریوش مرادی، سکینه پروانه و مطلب احمدیان اعلام کردند. در حمایت از فراخوان اعتصاب عمومی در کردستان، همزمان با سالگرد کشته شدن مهسا جینا امینی دست به اعتصاب قضا خواهند زد. این چهار زندانی سیاسی تاکید کردند اعتصاب را مدنی ترین شیوه بیان اعتراض می دانند. پیشتر مرکز همپیمانی احزاب کردستان ایران خواستار برگزاری اعتصاب عمومی در روز چهارشنبه شده بود و ده ها حزب، سازمان و تشکل سیاسی و مدنی هم از این فراخوان حمایت کردند.

0: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتشار بیانیه اعلام کرد دادخواهی برای جاویدنامان اعتراضات سالهای گذشته که عمدتا از خانواده های کارگری و زحمتکش بودند با قاطعیت ادامه خواهد داشت. این تشکل مستقل کارگری تاکید کرد مبارزه برای آزادی، برابری و عدالت ادامه خواهد داشت. سندیکای شرکت واحد اعلام کرد تا زمان برخورداری همه شهروندان از یک زندگی شایسته به ویژه کارگران، زحمتکشان و شهروندان تحت ستم در سراسر کشور به اعتراض ادامه خواهند داد. با عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه گفتگو کردم و از او پرسیدم آرایش سنگین امنیتی در سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی چه پیامی دارد و آیا حکومت در میانه جنگ و بحران اقتصادی خیزشی تازه را محتمل می‌داند؟
1: حکومت از اسم یک جاویدنام، از سنگ یک مزار، از یک سالگرد، از جمع شدن آرام و سکوت ملت وطن پرست ایران هراس داره. خب اینجا کاملا مشخصه که منشأ قدرت دست کیست و بین زور و قدرت تفاوته. قدرت حکومت در رضایت و پذیرش جامعه است، ولی نمایش قلدری و لاتبازی رژیم بیوطن و تروریست اسلامی یعنی رضایت و مشروعیت حاکمیت در نزد ملت وجود خارجی نداره و حاکمیت به دنبال امت اسلامی است، یعنی رعیت و رمه. و به هر حال تکیه حاکمیت جبار بر پلیس و بازداشت و دوربین و فضای امنیتی و اینا در واقع نشونگر این هست که آدمخواران یا بقایای چگنهای صفوی که الان در ایران حکم فرما هستن، مثل رادان و اژه‌ای و پزشکیان و وحیدی و رضایی، اینها وضعیتی رو در شرایط فعلی به وجود آوردن که آرامستان جاویدنامان ایران همین وضعیته، آرامستان فرزندان آب و خاک ایران همین وضعیت امنیتی است و رژیم در آستانه سقوط نمیخواد مرگ خودش رو بپذیره. از بسیج اجتماعی در سال روز همه جاویدنامان وحشت و هراس داره و اونو یه خطر جدی برای نابودی خانه عنکبوتیش در واقع تصور میکنه و این معنادار هست که یک رژیم قلدر با تفکر مسموم روحانیت شیعه نمیتونه درباره شیوه زندگی مردمان ایران تصمیم بگیره و خیابان در واقع آرام نیست. ایران مثل یک دیگ در حال جوشش هست و با باتوم و چماق و گلوله و غیره هم نمیشه حریف ذهن روشن مردم ایران شد و جامعه ایران منتظر یک جرقه است برای آغاز قیام سراسری. آرایش امنیتی هم طبعا بازگشت آرامش نیست و با یاغگری اسلام پارتی در خیابونها و غیره هم این حاکمیت به جایی نمیرسه. جامعه ناراضی خشمگین رو نمیشه کنترل کرد و خلافت اسلامی از این مسئله وحشت.
0: سپس از همراهیتون با این برنامه.

0: در سال 1925 شیلی قانون اساسی جدیدی تصویب کرد که توازن قدرت میان نهادهای سیاسی را تغییر داد. این قانون نقش کلیسا را از دولت جدا کرد. اختیارات رئیس جمهور را بازتعریف نمود و چارچوبی مدرن‌تر برای اداره کشور به وجود آورد. با این اصلاحات دموکراسی شیلی وارد مرحله‌ای باثبات‌تر شد. در دهه‌های بعد احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های مدنی گسترش یافتند و مشارکت مردم در انتخابات افزایش پیدا کرد. در سال 1949 زنان نیز حق رأی در انتخابات ملی را به دست آوردند و دموکراسی شیلی فراگیرتر از گذشته شد. با وجود اختلاف‌های سیاسی، انتقال قدرت از طریق انتخابات به تدریج به یک سنت سیاسی تبدیل شد. تا پایان دهه 1960 میلادی، شیلی یکی از پایدارترین دموکراسی‌های آمریکای لاتین به شمار می‌رفت. اما همزمان شکاف عمیق میان ثروتمندان و فقرا، مسئله اصلاحات ارضی و رقابت شدید میان جریان‌های چپ و راست، جامعه را به سوی بحرانی سوق داد که در دهه بعد مسیر دموکراسی این کشور را به طور کامل دگرگون کرد.
1: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
2: بعد این به بعد این شکاف‌ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. کوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دست.

0: کشوری سرشار از تاریخ، سرزمینی پهناور با کوه و جنگل و دریا و بیابان، سرزمینی ثروتمند خابیده بر منابع غنی نفت و گاز. مردم این سرزمین زیبا اما در خیابانها زیر بارش گلوله و گازهای اشکاور آنچه فریاد زدند زندگی بود. نخستین جایی که روح الله خمینی به محض ورود به ایران در آن سخنرانی کرد گورستان بود.
1: من دولت تعیین می‌کنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم، من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد.
0: انتخابی نمادین برای حکومتی که از همان روز نخست به جنگ زندگی و زندگان رفت. در اولین اقدام نشانه های زندگی از در و دیوار شهرها حذف شد. گرافیتی ها و تصاویر خون و شهادت جایگزین تصاویر انسانی شدند. صفحه اول روزنامه ها با تصویر مردانی تزیین شد که تیرباران شده بودند. لباس ها و ظاهر جامعه تغییر کرد و مردم در حجاب و رنگ‌های تیره محصور شدند. تمام مظاهر زندگی از دید حاکمان جدید طاغوتی بود. شادی ممنوع بود، رقص قدغن شد و آواز گناه کبیر خوانده می‌شد. دشمنی جمهوری اسلامی با تمام اشکال شادی و خوشی دامنه‌دار و بدون مرز بود. جمهوری اسلامی حکومتی را آغاز کرد که بر ستون مردگان شهادت و خون تبلیغ می شد. حکومتی مروج عزاداری که خود را بر ساخته ارزش‌های شیعه و برآمده از شهادت معرفی می کرد.
2: اساساً این همه مرگ و این همه ستایش مرگ، این همه سوگواری، این جمله معروف خمینی میگه که ما هرچی داریم از عاشورا داریم، چرا باید ما هرچی داشته باشیم از سوگواری و عزاداری داشته باشیم؟
0: جامعه که در ماهای اول در هیجان انقلاب بود خیلی زود فهمید که در تله افتاده است. وقتی جنگ آغاز شد مردم هرچه بیشتر در تیرگی فرو رفتند. رنگ‌های رسمی تیره بر لباس دانش آموزان و زنان و مردان تحمیل شد. تلویزیون که پیش از انقلاب با رنگ و شادی و زرق و برق پر می‌شد، حالا چیزی جز رنگ‌های خاکستری و تصاویر سرد پخش نمی‌کرد.
3: این فقط جمهوری اسلامی نیست که از روز اول آغاز به کارش در جدال با زندگی بوده. خیلی از تحلیلگران در مورد موضوع صحبت کردند که زندگی در زیر سایه حکومت دیکتاتوری در واقع نمایشی است در خدمت دیکتاتوری. زندگی از اهداف واقعی خودش باید تهی بشه.
0: جلوه‌های مبارزه با زندگی در سال‌های بعد گسترش یافت. کشتارها در زندان‌ها در ابعادی هولناک انجام می‌شد. هزاران جوان مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی به خاک سپرده شدند. حاکمان جدید ایران ابایی نداشتند که بگویند برای اسلام دست به هر جنایتی خواهند زد. جمهوری اسلامی در تلاش برای مبارزه با جلوه‌های زندگی تا آنجا پیش رفت که تقریبا هر تفریحی جرم تلقی می شد.
3: زندگی یک جریان پیوسته نو شونده است. پیوسته آگاهی های نو در زندگی تولید میشه، پیوسته جامعه تغییر میکنه، خواسته ها و مطالباتش تازه میشه. اما دیکتاتوری خواستار ثباته، خواستار تغییر نکردن چیزها، آگاهی ها، و خواستار در واقع متوقف شدن جریان رشد جامعه است.
0: از ترس شلاق و زندان، مهمانی ها به پشت دیوار خانه ها منتقل شد. در دهه های 60 و 70 بسیاری از مهمانی ها در فضای ترس و با احتمال یورش ماموران حکومتی برگزار شد. موسیقی که از نشانه های روشن زندگی است با محدودیت های عجیبی همراه بود. از سوی دیگر روابط اجتماعی به شدت کنترل می شد. ارتباط مردان و زنان و پسران و دختران بسیار محدود شد. زنان و مردان در فضاهای عمومی، وسایل نقلیه و حتی ادارات و سازمانها از یکدیگر جدا شدند.
3: شما توجه داشته باشید که ما مردم ایران در خیابانهای شهرهای خودمون که زندگی میکنیم، میریم میایم، شبیه خودمون نیستیم. ما شبیه تصویری هستیم که حکومت میخواد، حکومت واپسگرا میخواد از ما بسازه و ارائه بده و بگه که این فرهنگ مردم ایرانه.
0: محمد خاتمی نخستین کسی بود که با وعده آزادی و زندگی توانست دل ایرانی ها را ببرد. او با لبخندی که گم شده جامعه بود توانست در انتخابات پیروز شود. با این حال در دوران خاتمی گرچه فشار بر مردم کمی کمتر شد، اما محدودیت ها همچنان پا بر جا بود. جامعه اما تغییر کرده بود. مردم دیگر مانند سابق گوش به فرمان حاکمان نبودند. تکنولوژی هم به کمک مردم آمده بود. مأموران حالا به جای نوارهای ویدئو به دنبال بشقاب‌های ماهواره بودند. بشقاب‌هایی که بر پشت بام خانه‌ها ایرانیان را به دنیا و جلوه‌های زندگی نزدیک می‌کردند. از دهه 70 به بعد جامعه ایران قدم به قدم برای هر چیزی مرتبط با زندگی جنگیده است. جنگی دائم با حاکمان مذهبی که از هیچ ابزاری برای سرکوب رویگردان نیستند. حتی با ورود اینترنت به ایران، حاکمان جمهوری اسلامی به جنگ این ارتباط نوین رفتند تا ارتباط ایرانیان با جهان قطع شود. رهبران جمهوری اسلامی از ورود هر شکلی از روش زندگی به جامعه ایران هراسانند. جمهوری اسلامی به هر روشی مرگ را تبلیغ کرده است. کتاب‌های درسی برای هماهنگ شدن با این هدف تغییر کردند. شهیدان و کشته شدگان به جای جای کتاب‌ها راه یافتند. برای این هدف دیوارهای شهرها هم به خدمت گرفته شدند. ترویج فرهنگی که فرهنگ شهادت نامیده می‌شود از عمده ترین فعالیت های فرهنگی جمهوری اسلامی بوده است. کشته شدگان جنگ یا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به عنوان ابزارهای پروپاگاندای حکومت استفاده شدند. استفاده از عکس و تصویر کسانی مانند قاسم سلیمانی از جمله اصلی ترین نمادهای ترویج شهادت بوده است. جمهوری اسلامی همیشه کوشیده تا با تجلیل کشته شدن بر زندگی زندگان سایه بیندازد.
2: اساسا زندگی کردن ایرادش چیه که این همه یک حکومت میتونه ستاینده مرگ و نابودی و هرمان باشه؟ من واقعا هیچ پاسخی برای این ندارم، مگر اینکه واقعا یک جواب خیلی ساده براش داشته باشم، و اون که آخوندی که با گریه انداختن مردم همیشه نان در آورده، سودش همیشه در گریاندن مردمه.
0: دختران و پسران اگر امروز می توانند آزادانه تر با هم ارتباط داشته باشند، نتیجه چند دهه مبارزه برای یک حق بدیهی اجتماعی است. پوشش مردم گرچه با حجاب اجباری محدود شده، اما تغییراتش در این چند دهه از مقاومت زنها می آید. برای همین محدودیت هاست که وقتی دختران و پسران ایرانی در سال 1401 راهی خیابان ها شدند، از زندگی گفتند. زندگی برای همه، برای همه مردمی که 4 دهه با حکومت مردگان جنگیدند، برای مردمی که خواستشان به سادگی زندگی کردن است.
2: یک فرمول ساده است. جمهوری اسلامی با مرگ بقای خودش رو میخره و زندگی رو برای خودش البته میخواد. و شما برید ببینید زندگی خودشون رو، ببینید زندگی فرزندانشون رو، ببینید و بنابراین زندگی رو برای خودشون میخوان، ولی برای مردم طبیعتاً مرگ به نفع بقاشون هست.
0: زندگی کردن گمشده ی جمهوری اسلامی در این 4 دهه بوده، جدالی دائم با زندگان و تکریم مردگان.
3: مردم با شعار زندگی اتفاقاً دارن نشون میدن که از یک حکومت گندگویی که در تمام طول این سالها یک رژیم مذهبی ارائه داده، خودش رو نماینده خدا دونسته و به جای اینکه روی یک حیات مادی سالم، یک زندگی سالم که هر شهروندی اولین حقشه که از اون برخوردار باشه، به جای اینکه روی این کار بکنه، وعده و وعیدهای درشتگویانه و پیشگویانه و ناکجا آبادی به شهروندان داده و مردم دارن میگن ما اینا رو نمیخوایم، ما میخوایم زندگی بکنیم.
0: مردم وقتی در خیابانها شعار زن زندگی آزادی دادند، با صدای بلند فریاد زدند که در حکومت مردگان خواستشان زندگی است. نام ایران در گذر زمان با دگرگونی های بسیار به شکل امروزی در آمده است. صورت مکتوب کهن این نام برگرفته از قوم ساکن در فلات ایران، یعنی قوم آریایی، در کتیبه های کهن چون کتیبه سارگون دوم پادشاه آشور آمده است. اما پیشینه این نام از این کهن‌تر و به عصر مهاجرت نخستین آریایی ها به ایران می رسد، چنان که در اوستا و ریگودا بیان شده است. از اوستا گرفته تا دیگر متون ملی و حماسی چون شاهنامه فردوسی، بر روی بخش خاصی از این سرزمین انگشت نمی نهند و شرق تا غرب این فلات را ایران می نامند.
4: اقتصاد مرز نمی شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می کنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می کنیم.

0: سفره های شهروندان کوچکتر میشه، وقتی که شکاف ملت و حکومت بیش از پیش به دلایل مختلف از وضعیت اقتصادی گرفته تا وضعیت اجتماعی، حتی دور جدید سرکوب زنان به دلیل تحمیل حجاب اجباری یا بسته شدن رستوران ها، برخی کافه ها هدف قرار گرفتن ناراضیان، صدور احکام قضایی، همه اینها دست به دست هم داده، این شکاف رو داره تشدید میکنه. وقتی که دانشگاه ها طبیعتا در آستانه بازگشایی هستن، مدارس همینطور و جنبش های دانشجویی و دانش آموزی در سالهای گذشته، به ویژه در جنبش زن زندگی آزادی، در رخداد اعتراض های دیما شاهد حضور برجسته نوجوانان و جوانان در این خیزش های اعتراضی بودیم، و البته در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، همینطور فراخانی که برای اعتصاب داده شده. وقتی همه اینها رو کنار هم میذاریم، بیانیه و پیام فرمانده هوافضای سپاه پاسداران یا شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نه فقط غیر مترقبه نیست، بلکه قابل فهمه. یعنی کاملا نهادهای حکومتی، مقامهای امنیتی نظامی جمهوری اسلامی خودشون بیش از همه خبر دارن از ابعاد شکاف و نارضایتی جامعه، شکاف میان جامعه و حکومت، نارضایتی مردم، و نگران هستن از سربر کشیدن دور جدیدی از اعتراضهای خیابانی که تقریبا میشه گفت که یک اتفاق نظری وجود داره که این خیزش‌های اعتراضی کاملا محتمل، برخی اون رو قریب الوقوع میدونن. وقتی یک چنین وضعی هستش یا شاهد هستیم که صف‌های کیلومتری بنزین در برخی شهرها به چه ترتیبی این نارضایتی رو داره تشدید میکنه، این بیانیه‌ها قابل فهمه. یک نگرانی از طرف مقام‌ها و نهادهای حکومتی که حالا سعی میکنن با تهییج حامیان خودشون، با تشویق اونها که به این تجمعات خیابانی ادامه بدن و حضور خودشون رو، حالا به تعبیر این بیانیه ها برای 200 روز ادامه داشته، همچنان ادامه بدن، تلاش میکنن با این تجمعات حکومتی به نوعی یک پیشگیری ایجاد کنن یا یک ارعاب ایجاد کنن، تهدیدی برای مقابله با اون اعتراضهای خیابانی احتمالی. نهادهای امنیتی و مقامهای حکومتی در جمهوری اسلامی میدونن که این تجمعات فقط یک ابزاری است، اونچنان که در خبرم داشتیم، تشکیل مثلا گردانهای جانفدا، سازماندهی شهروندان به تعبیر حامیان حکومت در یگانهای به تعبیر نظامی امنیتی، همه اینها یک ابزارهایی است، بخشی از ابزارهای سرکوب حکومت، ایجاد ارعاب، فقط برای پیشگیری از وقوع اون اعتراضهای خیابانی. ولی با اطمینان میشه گفت هر انفجار اجتماعی اگر رخ بده یا اعتراضهای خیابانی مجدد، تقریبا شاید بشه با اطمینان گفت که ابعادی به مراتب وسیع‌تر و روی کردی به مراتب تندتر خواهد داشت از اون چیزی که حتی در دیماه به وقوع پیوست. یعنی جمهوری اسلامی بیش از پیش دچار بحران مشروعیت، نارضایتی شهروندان، خشم اونها از حکومت افزایش پیدا کرده، و طبیعتاً این ابزارها، یعنی شکل‌دهی حامیان حکومت، سازماندهی اونها در گردانهایی که حالا به نوعی به اونها حتی آموزش نظامی بدن یا اصرار کنن که اونها همچنان در خیابان حضور داشته باشن، فقط میتونه یک ابزار اولیه باشه برای ایجاد ارعاب یا پیشگیری از اون اعتراضهای خیابانی. ولی واقعیت اینه که بحران مشروعیت جمهوری اسلامی و ریشه های بحران در ایران عمیق‌تر از اینه که با این تهدید، با این ابزارها، با این ارعابها قابل کنترل باشه. مشکل بنیادی برمیگرده به جمهوری اسلامی، به حل منازعش در سطح بین المللی، به حل مشکلش با داخل ایران، و همه میدونن تقریبا که نه جمهوری اسلامی به دنبال حل بحران با آمریکا بماند اسرائیل خواهد بود، نه جمهوری اسلامی عزم تبدیل به یک حکومت ملی و دموکراتیک رو داره. به خاطر این ناامیدی، این نارضایتی و فرسایش گریبان گروه‌های مختلف رو گرفته. من اینجا اشاره کنم، جالبه که شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی حتی از ریزش حامیان حکومت در تجمعات داره ابراز نگرانی میکنه.
1: با آغاز سال تحصیلی جدید، این نکته برای کسایی که فرزند دانش آموز دارن تداعی میشه که تحصیل در جمهوری اسلامی و در دولت پزشکیان بیش از پیش در حال طبقاتی شدنه. با نگاهی به هزینه تحصیل برای کم درآمدترین اقشار کشور، میشه فهمید که خیلی از خانواده‌ها از عهده مخارج تحصیل فرزندانشون بر نمیان. بر اساس قانون اساسی، تحصیل تا دوران متوسطه باید رایگان باشه، اما

0: اولیای دانش آموزانی که برای ثبت نام فرزندانشون به مدارس دولتی مراجعه کردن میگن که مسئولان مدرسه از اونا مطالبه پول کردن. مادر یه دانش آموز تو کیان مهر کرج میگه مدیر مدرسه برای ثبت نام دخترش در دبستان مبلغی حدود 30 میلیون تومان تحت عنوان همیاری اولیا ازشون مطالبه کرده. اون میگه وقتی اعلام کرده توان پرداخت چنین پولی رو نداره، مدیر مدرسه گفته پس فرزندت رو به جای مدرسه به بازار کار بفرست. این مادر با مراجعه به آموزش و پرورش شکایت کرده، اما مسئول مربوطه هم تأکید کرده که امکان تحصیل بدون پرداخت وجه به مدرسه وجود نداره. علاوه بر این، قیمت لوازم تحریر هم به شدت گرون شده. قیمت یه دفتر 100 برگ حداقل 150 هزار تومان، نرخ یه خودکار معمولی 60 هزار تومان و بهای یه پاککن ساده 50 هزار تومانه. هزینه های تحصیل به اینا ختم نمیشه. قیمت یه کوله یا کیف معمولی حداقل 1 میلیون و 500 هزار تومان و قیمت روپوش معمولی دخترانه حدود 2 میلیون تومانه. یه مادر سرپرست خانوار که تو کارگاه سریدوزی کار میکنه و ماهانه حدود 20 میلیون تومان درآمد داره میگه با این حقوق که نصف بیشترش صرف اجاره خونه میشه، دیگه پولی براش باقی نمیمونه که بتونه فرزندش رو به مدرسه بفرسته. تو بسیاری از مناطق کم برخوردار شهری میزان ترک تحصیل پسران نوجوان بسیار بیشتر شده. اغلب اونا برای کمک به اقتصاد خانواده راهی بازار کار میشن، البته اگه کار پیدا کنن. کشوری که بیشترین ذخایر نفت، گاز و منابع طبیعی جهان رو داره، به دلیل حکمرانی نادرست و استقرار رژیمی سرکوبگر، غارتگر و حامی تروریسم، چنان تحت تحریم‌های جهانی قرار گرفته که توان اداره کشور را نداره.
1: مردم ایران در حال حاضر یکی از سخت‌ترین شرایط اقتصادی و معیشتی رو دارن تحمل میکنن. البته در طول 47 سال حکومت جمهوری اسلامی وضعیت معیشتی مردم همیشه سال به سال بدتر از سال قبل شده، ولی امسال وضعیت به گونه‌ایه که تورم در بسیاری از موارد سه رقمی هست و حتی در حوزه نوشت افزار بر اساس گزارش‌های رسمی 50% هست تورم. این در شرایطی که خب برآورد کمیته دستمزد کارگران برآورد کرده که حقوق یک کارگر ساده باید در ماه حداقل 80 تا 90 میلیون تومان باشه تا بتونه یک زندگی خیلی معمولی داشته باشه. این در حالیه که یک کارگر با دو تا فرزند حداکثر حدود 26 میلیون تومان در واقع دستمزد میگیره. خب در این شرایط اگر یک خانواده یک یا دو فرزند محصل هم داشته باشن، در حالی که خب بخش اعظم دستمزد کارگران صرف اجاره خونه میشه، این رو میدونیم، و حالا اضافه شدن این نوشت افزار و لوازمی که برای سال تحصیلی جدید باید تهیه کنن و پولی که مدارس از خانواده ها میگیرن، هزینه عیاب ذهاب و رفت آمد دانش آموزان، خورد و خوراکشون، خود رسانه های داخلی برآورد کردن چیزی حدود 15 میلیون تومان میشه. یعنی نیمی از حقوق یک کارگر، بیش از نیمی از حقوق یک کارگر باید صرف یک فرزند برای تهیه در واقع مایحتاجش برای سال تحصیلی جدید بشه. حالا اگر دو یا سه فرزند داشته باشه که دیگه بیشتر از حقوقی که دریافت میکنه باید هزینه کنه. همین ها نشون میده که شرایط به شدت سخت شده. از همین جهته که میبینیم آمارهایی که ارائه میشه، تعداد کودکانی که در واقع از تحصیل محروم میمونن به خاطر همین ضعف اقتصادی خانواده ها، فشار معیشتی که به خانواده ها وارد میشه، مجبور میشن که تحصیل رو رها کنن و وارد بازار کارهای کاذب بشن، و اینها همه نشون دهنده سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی در 47 سال گذشته به خصوص در حوزه آموزش و پرورش بوده. جمهوری اسلامی جنگی رو به راه انداخته و خودش داره با اون پیش میره. یعنی این جنگ دوگانه سازیه بین مردم، تقسیم کردن مردم بین با حجاب و بی حجاب. خودش این دوگانه سازی رو ایجاد کرده، خودش جنگی رو راه انداخته با این و خودش هم داره پیش میبره. ماجرای رستوران سرخیزان ماجرای ویدئوی تبلیغیه، یه ویدئوی طنزیه که کسی برگه رو روی دیوار چسبونده و نوشته به افراد با حجاب در این مکان آش رایگان داده میشه. عده مرد هم اومدن پارچه های روی سرشون گذاشتن، خودشون زنان با حجاب جا زدن که مثلا آش رایگان بگیرن، که البته اینجور امتیازها اصلا داده میشه از طرف حکومت به این افراد حامیش. اینجا این طنز یک برداشتی شده ازش که این توهین به حجاب. رفتن مدیر با رستوران با افتخارم اعلام میکنن که ما مدیر رستوران رو زیر 24 ساعت پیدا کردیم و بازداشت کردیم. خواستن رستوران که آدرسش مشخصه، همه چیش معلومه، و رفتن گرفتنش. مغازش هم پلمب کردن. حامیان حکومت هم اومدن سردر و نما و بخشایی از دیواره اینو تخریب کردن. همزمان غذاخوری دستپخت بیبی هم که اون تبلیغ رو پخش کرده و گفته هیچی کتلت بیبی نمیشه. از اونجایی که بیبی نام مستعار نتانیاهوه و کتلت هم بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی برای اون رواج پیدا کرد و به بقیه فرمانده ها هم این لقب رو میدن، فرمانده های کشته شده البته. این برداشت شده که خب پس حتما این تبلیغ نیت بدی توش بوده. صفحه اینستاگرامی این رو هم بستن. این نوع برخورد ها در جمهوری اسلامی خیلی زیاده. از نواب ابراهیمی که یادمونه، آشپزی که کتلت پخت و بازداشتش کردن بردنش زندان، یا همین کافه های صنایعی در تهران چند یک ماه پیش بود، همه رو بستن به دلیل حجاب. و از این نوع برخوردها جمهوری اسلامی میشه گفت از اولش تا الان داره، یعنی از اول شکل گیریش داره، چه در مورد ویدیو، چه در مورد نوار، چه در مورد حجاب، چه در مورد همه چی، دوگانه ای رو میسازه و خودش به اون دوگانه میجنگه. همه این اتفاقا داره در روزگاری میفته که به خاطر بی‌کفایتی جمهوری اسلامی گوشت کیلویی 1,700,000 تومانه و این کسب و کارها واقعا به سختی دارن خودشون رو اداره میکنن و اصلا دیگه حتی تبلیغ هم نمیتونن بکنن، اسم کتلت رو هم دیگه نمیتونن بیارن.

0: دلا دیدی که خورشید از شب سر چو آتش سرز خاکستر برابر، زمین و آسمان گل رنگ و گلگون، جهان دشت شقایق گشت از این خون. نگر تا این شب خونین سحر کرد، چه خنجرها که از دلها گذر کرد. زهر خون دلی سروی قد افراشت، زهر سروی تذروی نغمه برداشت. صدای خون در آواز تذرو است، دلا این یادگار خون سرو است.
1: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
2: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
1: بریم سراغ کیانته، رویا از ترکیه، انگیزه از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگت بیا بگو.
3: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
1: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: وقت بخیر. 9 صبح در ایران، چهارشنبه 25 شهریور، بیننده و شنونده این بخش خبری از استودیوی لندن ایران اینترنشنال هستید و من تحمین رستمی هستم. سرخط خبرها. رایزنی محرمانه آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی درباره جنگ با جمهوری اسلامی. فرماندهان ارشد نظامی 10 کشور در نشستی به ابتکار سنتکام در آلمان گرد آمدند. تقویت گسترده زرادخانه اسرائیل، آمریکا 40,000 بمب 900 کیلوگرمی برای اسرائیل آماده می‌کند. جی دی ونس می‌گوید واشنگتن از بازسازی قدرت جمهوری اسلامی جلوگیری خواهد کرد. تأکید وزارت امور خارجه آمریکا بر اعمال محدودیت‌های شدید برای مقام‌های خارجی. دولت ترامپ استانداردهای سختگیرانه‌ای برای صدور روادید مقامات جمهوری اسلامی وضع می‌کند. فرود اضطراری پرواز سپهران و تکرار نقص فنی در ناوگان فرسوده جمهوری اسلامی. همزمان گرجستان از همراهی با تحریم‌های آمریکا علیه هوانوردی ایران از پایان شهریور خبر داد. سنتکام با تایید برگزاری یک نشست امنیتی در آلمان اعلام کرد فرماندهان ارشد نظامی آمریکا، اسرائیل و 8 کشور عربی هفته گذشته درباره تقویت همکاری‌های امنیتی در خاورمیانه گفتگو کردند. این نشست به ابتکار براد کوپر، فرمانده سنتکام، برگزار شد و فرماندهان عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر در کنار رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در آن حضور داشتند. اکسیوس پیشتر گزارش داده بود این نشست محرمانه و در بحبوحه جنگ با جمهوری اسلامی و افزایش تنش‌های منطقه‌ای برگزار شده. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، در این نشست همتایان عرب خود را در جریان جزئیات عملیات ارتش اسرائیل در جبهه‌های مختلف طی 6 ماه گذشته قرار داده. به گزارش این رسانه‌ها، در این نشست درباره تحولات امنیتی منطقه، تجربه اسرائیل در مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی و راه‌های گسترش هماهنگی نظامی میان اسرائیل، آمریکا و کشورهای عربی گفتگو شده.
1: کشورهای عربی و تحت با ابتکار فرمانده ایالات متحده، فرمانده مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام در آلمان دور هم جمع شدن. آلمان به این دلیل که برای کشورهایی مثل عربستان سعودی و برای حضور با اسرائیل جای به قول معروف میزبانی مناسب برای اونا تلقی میشه که بتونن انجامش بدن، ولی اهمیت زیادش در اینه که این نخستین بار هست از سال 2022 تا الان که رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل و مقام معادل اون در عربستان سعودی با هم دیدار میکنن. آخرین بار 2022 در مصر بود این دوتا با هم ملاقات داشتن. دلیل اینه که این ملاقات انجام میشه اینه که اسرائیل خب به هر حال توی حوزه سفازی سنتکام محسوب میشه و یک سری همکاری های مشخص اطلاعاتی، عملیاتی و لوجستیکی داره، ولی اینکه الان عربستان سعودی نیاز داره به این کمک به خاطر خطری هست که گروه های نیابت جمهوری اسلامی و به ویژه حوثی های مورد حمایت ایران دارن انجامش میدن. این حوثی ها عملیاتشون، پیشروشون در قلمروهاشون در یمن و همچنین تسلطشون در نزدیکی تنگه باب المنده بیه باعث نگرانی هست. از دو کشوری که در این نشست حضور داشتن باید به مصر و اردن اشاره کرد. هر دوی این کشورها به ویژه مصر در با مورد اینکه هر گونه خطری در باب المنده به وجود بیاد به طور جدی اقتصاد این دو کشور تحت تاثیر قرار میده. در نتیجه جالبه که این کشورها با اینکه شاید در خیلی از مسائل با هم همسوی خاصی نداشته باشن، ولی در این یک مورد خاص با هم اومدن. توافقی هم که دارن میکنن توافق امنیتی نظامی هست، یه چیزی فراتر از سیاسیه که نمیشه اونو به زیاد جای بحث براش گذاشت و این امکان رو میده که عربستان سعودی از کمک اطلاعاتی اسرائیل بهره مند بشه و این کمک اطلاعاتی به این شکل هست که هم به اون اجازه میده پیش از هر گونه حمله نسبت به اون هشدارهاشو دریافت کنن، محل لانچرهای این پهپادهای موشک‌ها رو بتونن مشخص کنن و همچنین بتونن اگر که خواستن پاسخ بدن به اون بتونن به نقاطی حمله کنن که برای اونا تاثیر استراتژیک داشته باشه. این یک روند همکاری خواهد بود که به احتمال زیاد در روزهای آینده تاثیر اون رو در درگیری‌هایی که با گروه حوثی در یمن در جریان هست خواهیم دید.
0: جدی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در مصاحبه اختصاصی با نیویورک پست گفت درگیری با ایران طی 2 ماه آینده وارد مرحله ای کاملا متفاوت می شود. ونس تاکید کرد جنگ پس از انتخابات آمریکا در ماه نوامبر به پایان خواهد رسید چون جمهوری اسلامی دیگر نمی تواند دوام بیاورد. معاون رئیس جمهور آمریکا جنگ جاری را 2 مرحله ای خواند و گفت مرحله اول شامل نابود کردن برنامه هسته‌ای، ناکارآمد کردن نیروی رسمی نظامی و از بین بردن توان نمایش قدرت تهران بود که با موفقیت به پایان رسید. او مرحله دوم جنگ را جلوگیری از بازسازی قدرت جمهوری اسلامی و حفظ ثبات جهانی تا حد ممکن اعلام کرد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در پاسخ به ایران اینترنشنال اعلام کرد قایق‌های کوچک متعلق به سپاه پاسداران اخیراً تلاش کردند یک شهباد سطحی آمریکا را تصرف کنند اما با پاسخ قاطع نیروهای آمریکایی ناکام ماندند. به گفته سنتکام این شناور بدون سرنشین همچنان تحت کنترل عملیاتی ایالات متحده قرار دارد. پیشتر آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده بود این شهباد با شلیک 2 موشک 2 قایق ایرانی را منهدم کرده اما سنتکام این گزارش را تایید نکرد. سنتکام همچنین اعلام کرد نیروهای آمریکایی طی 2 ماه گذشته برای اجرای مقررات محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی مسیر 103 کشتی تجاری را تغییر دادند. سنتکام با انتشار ویدئویی از یک بالگرد MH-60 سی هاک اعلام کرد ناو USS رافائل پرالتا در دریای عرب مستقر است و در اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی مشارکت دارد. واشنگتن پست گزارش داد دولت دونالد ترامپ در حال آماده سازی یک بسته تسلیحاتی به ارزش 2,800,000,000 دلار برای اسرائیل است. بسته‌ای که شامل 40,000 بمب 2,000 پوندی و بزرگترین فروش یک جای این نوع مهمات به اسرائیل در سالهای اخیر خواهد بود. به نوشته این روزنامه 20,000 بمب MK-84، 20,000 بمب BLU-117 و 20,000 کلاهک نفوذگر I-2000 در این بسته گنجانده شده. از شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی پرسیدم با توجه به حرف‌های ونس مبنی بر مرحله بعدی عملیات علیه جمهوری اسلامی این مرحله در عمل چه شکلی خواهد داشت و چه گزینه‌هایی پیش روی آمریکاست؟
2: به نظر من این ممکنه که یک پایان جنگ نباشه ولی در واقع تغییر شکل جنگ هست و تغییر شکل اون فشاری که ایالات متحده داره وارد میکنه به مانند تحریم‌های مالی، محاصره اقتصادی، کنترل دریایی، اطلاعات و نظارت. حالا نظریه آقای ونس رو هم ما باید از دیدگاه انتخاباتی سال 2028 هم ببینیم که در حقیقت ایشون داره فکر میکنه که موفقیت در جنگ با جمهوری اسلامی ممکنه که یک دستاورد مهم سیاست خارجی برای شخص او هم قلمداد بشه، اما با چندگانگویی هایی که ایشون داشته به ویژه این که در ماه مارس گذشته ایشون گفت که نیروی نظامی جمهوری اسلامی عملا نابود شده، حالا الان میاد میگه که ما نباید توان بازسازی رو به جمهوری اسلامی بدیم. این تناقضات حتی در داخل امریکا هم داره برای ایشون دردسرساز میشه. اما مسئله اصلی رو که من اینجا میبینم مسئله راستی آزمایی جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی تا حالا نتونسته یک کار رو به درستی انجام بده و مهم رو پیش ببره. مهمترین اصلی هم که الان در ایالات متحده دارن بهش میپردازن اینه که آینده ایران نباید به آینده سیاسی یک فرد مانند جی دی ونس گره بخوره و به خاطر همونم هست که الان نه فقط ایرانیان بلکه عده‌ای از جمهوری خواهان سنتی به مانند آقای مارک لوین بر این باورند که سرنوشت ایرانیان رو باید به دست مردم ایران سپرد با حمایت نظامی و حمایت همه جانبه ایالات متحده.
0: شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی بحران تنگه باب المندب و آخرین تحولات یمن تشکیل جلسه داد. در این نشست نمایندگان چند کشور خواستار توقف فوری حملات حوثی ها شدند. کیت فاستر نماینده بریتانیا گفت تشدید تنش ها در یمن با حمایت جمهوری اسلامی صورت می گیرد و جامعه جهانی باید پیام روشنی برای پایان دادن به اقدامات حوثی ها ارسال کند. نماینده دولت قانونی یمن در شورای امنیت هم هشدار داد تهدید ناشی از حملات حوثی ها نباید موقت تلقی شود و گفت امنیت تنگه راهبردی باب المندب یک مسئله جهانی و حفاظت از آن مسئولیتی مشترک است.
3: نشست اضطراری شورای امنیت درباره تشدید حملات حوثی‌ها و تهدید کشتیرانی در باب المندب روز سه‌شنبه اینجا در مقر سازمان ملل برگزار شد. نماینده دولت رسمی یمن گفت که حملات حوثی‌ها به عربستان، تأسیسات انرژی و کشتیرانی در باب المندب همگی بخشی از برنامه جمهوری اسلامی در منطقه است. نماینده دولت یمن گفت که جمهوری اسلامی می‌خواهد که با حمله به تأسیسات انرژی و تهدید کشتیرانی به کشورهای منطقه و اقتصاد جهانی فشار وارد کنه. به گفته او جمهوری اسلامی همونطور که از بستن تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار استفاده میکنه، حالا میخواد که با کمک حوثی‌های مورد حمایتش باب المندب رو هم به ابزار تهدید و باجگیری تبدیل کنه. نماینده عربستان هم گفت حوثی‌ها و حامیان و اربابانشون در حال نظامی کردن تنگه های بین المللی برای باجگیری از اقتصاد جهانی هستند. آشکارا به جمهوری اسلامی اشاره کرد، هرچند نامی از ایران نبرد. نماینده آمریکا هم سریع‌تر از همه جمهوری اسلامی رو به تسلیح، تأمین مالی و هدایت حوثی ها متهم کرد و گفت حکومت ایران اصلی ترین ناقض قطعنامه های شورای امنیت. بریتانیا هم گفت حمایت دیرینه جمهوری اسلامی توانایی حوثی ها برای حمله به غیر نظامیان، کشورهای همسایه و کشتیرانی بین المللی رو تقویت کرد. فرانسه هم از جمهوری اسلامی خواست که تسلیح کردن حوثی ها رو متوقف بکنه و به آنچه که سیاست بی‌ثبات کردن منطقه و تهدید آزادی کشتیرانی خواند پایان بده. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. رایزنی محرمانه آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی درباره جنگ با جمهوری اسلامی. فرماندهان ارشد نظامی 10 کشور در نشستی به ابتکار برت کوپر در آلمان گرد هم آمدند. تقویت گسترده زرادخانه اسرائیل، آمریکا 40,000 بمب 900 کیلوگرمی برای اسرائیل آماده می‌کند. جدی بنس می‌گوید واشنگتن از بازسازی قدرت جمهوری اسلامی جلوگیری خواهد کرد. وزارت امور خارجه آمریکا در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال اعلام کرد دولت ترامپ با هدف ارتقای امنیت ملی و حفظ سلامت عمومی استانداردهای بسیار سختگیرانه‌ای را برای صدور روادید مقامات خارجی به ویژه مقام‌های جمهوری اسلامی اعمال می‌کند. در پاسخ وزارت امور خارجه آمریکا به ایران اینترنشنال مشخص نشده برای کدام یک از مقام‌های جمهوری اسلامی ویزا صادر شده یا صادر نشده. وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به تعهدات واشنگتن در قبال توافق‌نامه مقر سازمان ملل متحد افزود پیش از آغاز 81مین نشست مجمع عمومی دستورالعمل‌ها و زمانبندی درخواست روادید را برای همه کشورهای عضو ارسال کرده. بر اساس قوانین نمایندگان خارجی آمریکا، وزیر امور خارجه این کشور اختیار دارد برای تردد اعضای هیئت‌های دیپلماتیک در خاک آمریکا محدودیت هایی تعیین کند، اختیاری که واشنگتن در سالهای گذشته با استناد به آن صدور روادید مقام های جمهوری اسلامی را به تأخیر انداخته یا رفت و آمد هیئت های جمهوری اسلامی در نیویورک را به محدوده مشخصی محدود کرده. امید مموریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، در مورد تأثیر شرایط پس از جنگ و تشدید تقابل واشنگتن با تهران بر محدودیت‌های جدی‌تر برای حضور مقامات جمهوری اسلامی در نیویورک توضیح داده.
4: اولا به تعهدات خودشون در چارچوب توافقنامه مرتبط با مقر سازمان ملل پایبند خواهند بود، بنابراین یک سری ویزا صادر خواهند کرد، ولی از یک سری موارد دیگه هم صحبت کردی که از جمله قانون مرتبط با رفت آمدهای خارجی و ماموریت‌های خارجی هستش که در اختیار وزارت خارجه هستش و این به وزارت خارجه آمریکا این اختیار رو میده که بتونه که رفت آمد کسانی که بهشون ویزا میده رو در جایی که به هر حال هستن محدود بکنه، کمون که در سال 2024 همونطور که شما اشاره کردین سال گذشته 2025 رفت آمد دیپلمات‌های ایرانی بین سازمان ملل و محل اقامت خودشون تقریبا میشه گفتش که محدود بود و نمیتونستن که به جای دیگه مثلا در خود همون منهتن یا اونجایی که سازمان ملل هست برن. و حتی مثلا در سالهای گذشته ما شاهدیم بودیم که کنفرانس های خبری رو در جای مختلف شهر میذاشتن یا سازمان های مختلف از جمله شورای سیاست خارجه آمریکا برای رئیس جمهور یا برخی از اعضای عالی رتبه هیئت ایرانی سخنرانی ترتیب میدادن یا جلسه پرسش پاسخ، بنابراین این امکانات در اختیارشون قرار نخواهد گرفت، محدودیت از در این زمینه خواهند داشت. با توجه به شرایطی که وجود داره ایالات متحده قطعا تلاش خواهد کرد که از همه ابزارهای خودش برای محدود کردن تیم ایرانی استفاده بکنه و سابقه اش هم به هر حال در طی سال گذشته ایجاد کردن، در سال گذشته دو سال پیش، و قطعا در عین حالی که میخوان که به هر حال اون تعهدات خودشون رو در خصوص سازمان ملل رعایت بکنن، از هر ابزاری که داشته باشن به نظر میرسه که میخوان استفاده کنن برای محدود کردن حضور دیپلمات‌های ایرانی در مقامات ایرانی در سازمان ملل، در جریان سازمان ملل.
0: سازمان هوانوردی غیر نظامی گرجستان اعلام کرده در همراهی با تحریم‌های تازه آمریکا علیه بخش هوانوردی جمهوری اسلامی فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی تحریم شده را محدود می‌کند و پرواز این شرکت‌ها به گرجستان از 21 سپتامبر متوقف خواهد شد. این سازمان اعلام کرد گرجستان برای صدور مجوز فعالیت شرکت‌های خارجی فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا را مبنا قرار می‌دهد و درباره شرکت‌های ایرانی تازه تحریم شده هم مطابق مقررات تحریم‌های بین‌المللی عمل خواهد کرد. تصاویر منتشر شده از داخل پرواز مشهد به کرمانشاه شرکت سپهران از استراب مسافران پس از بروز وضعیت اضطراری در موتور هواپیما روز سه‌شنبه حکایت دارد. حسن جعفری مدیر روابط عمومی فرودگاه مشهد گفت این پرواز پیشتر دو بار به دلیل نقص فنی لغو شده بود و در سومین تلاش هم پس از بروز نقص فنی دیگری هواپیما به مشهد بازگشت. به گفته او هواپیما دوباره تعویض شد و مسافران سرانجام با چهارمین پرواز به کرمانشاه رسیدند.
5: بی تردید در زیر حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران همه چیز هر روز داره گران میشه، تنها چیزی که داره هر روز ارزش خودش رو از دست میده و ارزان تر میشه جان انسان ها. جمهوری اسلامی نه تنها در خیابان ها معترضین خودش رو به گلوله میبنده و میکشه و قتل عام میکنه و ماشین کشتارش در خیابان های مختلف شهرهای ایران این کار رو انجام میدن، حتی شرایطی رو فراهم کرده که یک سفر ساده هوایی که در جزء ایمن ترین سفرهاست در دنیا تبدیل میشه به صحنه ای که هیچ کس در دنیا نمیخواد حتی برای یک ثانیه اون اتفاقی که برای مسافرین پرواز مشهد به کرمانشاه پیش آمده رو تجربه بکنه. نشان دهنده این هستش که جمهوری اسلامی الان در حال حاضر در شرایطی قرار گرفته که این اصرارش بر انجام پروازهای مسافربری بیشتر از این که بخواد راحتی مردم رو در بر داشته باشه، نوعی چتریست برای خودش، نوعی سپر انسانیست برای خودش که وقتی داره این حملاتی که انجام میده به کشتی‌های تجاری، به نفتکش‌ها در تنگه هرمز، به پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه، در حالی که بسیاری از کشورها اصلا عرف بین‌المللی است که در چنین شرایطی پروازهای مسافربری را لغو می‌کنن و همچنان جمهوری اسلامی کار رو داره انجام میده، با اونم با پروازهایی که ایمن نیستند، فقط برای این هستش که یک اگر اتفاقی افتاد یا عکس العملی که آراسته کشورهای همسایه یا به هر حال ایالات متحده داره انجام میشه، کافی است که یک دونه از این موشک‌ها برخورد بکنه یا حملات برخورد بکنه به یکی از این هواپیماهای مسافربری. اون وقت هستش که دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی چه در داخل چه در خارج بوخچی‌هاشون شروع می‌کنه به اینکه پرواز مسافربری ما رو زدن. اتفاقی که در مورد پرواز ایرباس در دهه 60 افتاد همچنان حاله از ابهام هستش. بسیاری دارن میگن که خود جمهوری اسلامی اون پرواز رو به نوعی سپر کرده بوده برای یک پرواز نظامی. بسیاری که در اون زمان در سیستم پدافند هوایی جمهوری اسلامی بودن این رو دارن میگن و بعد هم با شلیکی که به هواپیمای اوکراینی دو بار سپاه پاسداران انجام دادش و جان بسیاری گرفتش. بنابراین تعجبی در این نیستش که جمهوری اسلامی چرا داره این پروازها رو انجام میده. از طرف دیگر تقصیر رو مرتبا جمهوری اسلامی انداخته برگردن تحریم ها، در صورتی که بین سالهای 1395 و 96 که در دوره برجام بودن و معافیت‌هایی داده شده بود برای خرید هواپیماهای مسافربری، قراردادی که با ایرباس بستن، بعدا مشخص شد که پرواز این هواپیماهای مرجوعی رو خریدن، هواپیماهایی که توسط کشورهای دیگری سفارش داده شده بود، بنا به دلایلی برگشت خود اونها رو خریدن، رفته بودن هواپیماهایی رو خریده بودن که اصلا با شرایط ایران، شرایط پروازی ایران جور در نمی‌اومدش. بعدن اون هواپیماها زمینگیر شدن.
0: مقام‌های ارشد نظامی آمریکا برای نخستین بار به طور رسمی تایید کردند ایالات متحده تسلیحات نظامی فعالی را در مدار زمین مستقر کرده. تروی مینک، وزیر نیروی هوایی، و ژنرال داگلاس شیس، فرمانده عملیات نیروی فضایی آمریکا، اعلام کردند نیروهای نظامی این کشور هم اکنون به سامانه‌های تسلیحاتی مستقر در مدار مجهز هستند تا از نیروهای مشترک در برابر حملات فضاپایه دفاع کنند. مقام‌های پنتاگون به نوع دقیق، تعداد و زمان استقرار این تسلیحات اشاره‌ای نکردند. استقرار این سامانه‌های مداری تازه‌ترین مرحله از رقابت نظامی واشنگتن با پکن و مسکو در فضا محسوب می‌شود. نیروی فضایی آمریکا پیشتر هشدار داده بود چین با نوسازی تسلیحات ضد فضایی و روسیه با تعریف فضا به عنوان یک حوزه جنگی برتری دفاعی آمریکا را هدف گرفتند. در واکنش اعلام رسمی استقرار این تسلیحات، وزارت خارجه چین با هشدار نسبت به شکل‌گیری مسابقه تسلیحاتی و تبدیل شدن فضا به میدان جنگ، از آمریکا خواست آماده سازی برای جنگ در فضا را متوقف کند. روسیه هم تاکید کرد فضا باید عاری از هر گونه تسلیحات بماند. از پاشا مجیدی، شیمیدان و منجم آماتور، درباره ماهیت این تسلیحات مداری و ابعاد دفاعی آن پرسیدم و اینکه رونمایی آمریکا از این سامانه‌ها عملا کدام مزیت‌های راهبردی چین و روسیه را بی اثر می‌کند؟
6: خیلی این سامانه‌ای که قراره در حالا فضا مستقر بشه ما اطلاعاتی در موردش نداریم. یک مدل قدیمیش همونجوری که در سالیان گذشته هم آمریکا و هم خود چین ازش استفاده می‌کردن. اگه خاطرتون باشه چندین سال پیش چین موشکی رو به سمت یکی از ماهواره‌های هواشناسی خیلی فرسوده خودش پرتاب کرد. این اون سیستم خیلی حالا قدیمی هست که از روی زمین به فضا به ماهواره حالا از کار افتاده شلیک میکنن. نوع جدیدش این سامانه توانایی این رو داره که برای مدت طولانی تری در فضا باقی بمونه. وقتی یک سامانه بتونه در فضا باقی بمونه میتونه حالا اون ماهواره های هدف یا اون ماهواره های دشمن رو شناسایی بکنه، حالا اختلالات الکترونیکی توش به وجود بیاره و یا در حالت خیلی حاد فرض کنید آسیب فیزیکی به اینها بزنه. این مرحله جدیدی هست که به نظر میاد که نیروی فضایی آمریکا قصد داره اونها رو اون رو جلو ببره و کاملا متفاوته با اون سامانه خیلی قدیمی که در ابتدا خدمتتون عرض کردم. تا تو یه جنگ مدرن ماهواره‌ها فقط وسیله ارتباطی نیستن، بلکه مرکز فرماندهی و حتی شناسایی و عمل هستن. شما برای خود ما ایرانی‌ها تو این چند سال اخیر خیلی این آشنا بوده که خیلی از برنامه‌های علمی و حتی نظامی ما تو عکسبرداری ماهواره‌ای آمریکا حالا نشون داده شده، لو رفته. پس این تو جنگ مدرن این ماهواره‌ها و این شناسایی ماهواره‌ها خیلی مهم هستن. حالا ما در شرایطی به سر میبریم که کشورهایی که حالا دکترین سیاسیشون متفاوت با آمریکاست، مثل روسیه، مثل چین، اینها اون فعالیت ضد کانتر اسپیس، اون ضد فضای خودشون رو گسترش دادن. و خاطرتون هم هست از دوره های قبل‌تر، از دوره ابتدای آقای ترامپ، دو مبحث این نیروی فضایی و دستور فضایی آغاز شد. اینها همگی در راستای مقابله با اون پدیده کانتر اسپیسی هستن که چین و هند داره، معذرت می‌خوام، چین و روسیه داره جلو میبره. اینجا آمریکا فقط قصدش کنترل مدار زمین نیست، بلکه میخواد آسیب پذیری خودش رو در مقابل حالا اون روسیه، چین و کشورهای متخاصم دیگه گسترش بده.
0: در پایان این بخش خبری بهتون پیشنهاد میکنم سری به وبسایت ما به آدرس iranintel.com هم بزنید. خیلی سپاسگزارم از همراهیتون با من با خبرهای این ساعت 10 صبح به وقت ایران. همکارم الناز کیانی با شماست.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات نگویا را با ما دارید.
1: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
2: من نه باتو میدارم نه وسیله دارم. از گوشایش خون زیادی رفته بود.
1: ژیان آزادی
3: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: گلوله بارا میکنن.
7: دستگران را دوست
8: ندارن. از خون جوان
9: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
10: برخش دخص تو در تاریخه، تو نمون.

0: امکان زندگی میده.
1: انقلاب‌ها به طول می‌انجامند اما شکست نمی‌خورند. پوس اعتراف کن.
2: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
3: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
4: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
2: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
5: تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی.
6: حمله به خط لوله عربستان سعودی از عراق توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی.
7: عربستان سعودی در صدد تشکیل یک ائتلافی به رهبری آمریکا.
8: همین کاری که در معامله داعش انجام شد.
9: دیدار فرمانده سنتکام با ولیعهد عربستان سعودی.
10: احتمال همکاری عربستان سعودی و اسرائیل در مقابل با حوثی‌ها.
11: آخرین واکنش‌ها در واشنگتن نسبت به تنش‌ها با جمهوری اسلامی.
12: تنش‌ها به وضوح بین ایران و آژانس در حال بالا گرفتن.
13: همزمان با افزایش قیمت انواع ارز در بازار آزاد، نرخ دولتی اون هم بالا رفته.
14: حالا برای همون بنزین آزاد 10000 تومانی هم اشاره شده که قرار سهمیه بندی بکنن.
15: گرانی بیش از حدی که مردم ایران دارن در این شرایط تحمل می‌کنن.
16: تورم در بسیاری از موارد سرقمی هست.
17: پیام‌های فرمانده هوافضای سپاه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
18: و نگران هستن از سربر کشیدن دور جدیدی از اعتراض‌های خیابانی که برخی اون رو قریب الوقوع میدونن.
19: اشغالگر در اینجا یک

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

سلام، من امیر خادم هستم و شما به 20th قسمت از ماجرای مشروطه گوش میکنید. در قسمت قبل وقایع تحصن علمای تهرانی در حرم شاه عبدالعظیم و موافقت شاه با تأسیس عدالتخانه رو بررسی کردیم. رسیدیم به اونجایی که صدر اعظم عین‌الدوله به روش های مختلف سعی کرد قضیه عدالتخانه رو مشمول گذر زمان کنه و بدون اینکه مخالفت علنی کرده باشه بذاره که خودش آرام مستهلک بشه. اما در نهایت دیدیم تلاش های بخش از انقلابیون، چه اونهایی که عضو انجمن های مخفی بودن و چه افرادی که در داخل دستگاه حکومت مثل آقای محمود احتشام و سلطنه بودن، تلاش های اینا نگذاشت که ماجرا رو به خاموشی بره. تا اینجای کار ما تا اردیبهشت سال 1285 رو اومدیم جلو. در این قسمت وقایع ماه‌های خرداد و تیر و مرداد اون سال رو بررسی می‌کنیم که مهمترین واقعه اون هم بست‌نشینی مجدد هست در اعتراض به بی‌اعتنایی دولت به تقاضای مشروطه‌خواهی. در ماه تیر علمای تهرانی دوباره به نشانه اعتراض از شهر خارج شدن، این بار رفتن به سمت قم و در کنار اونها بازار تهران هم اعتصاب بزرگی کرد و اعضای اصناف مختلف همه رفتن برای تحصن به باغ سفارت انگلیس و نتیجه این اعتراض‌ها هم شد فرمان رسمی مشروطه که به امضای شخص مظفرالدین شاه رسید. پس تو این قسمت میخوایم که همین سلسله وقایع تا اواخر مرداد رو با هم مرور کنیم. قبل از شروع بحث هم صرفا چند کلمه‌ای در باب همدلی با دوستان عزیز ساکن ایران بگم که در هفته‌های اخیر شاهد بمباران و خرابی‌های شدید در اکثر شهرهای ایران بودند. امیدوارم که همه شما سالم باشید و از بلا و فتنه‌ای که در حال حاضر بر سر کشور اومده در امان بمونید. من هم مثل شما همزمان نگران عزیزانی هستم که جان یا مالشون در این قضیه آسیب دیده و همینطور مثل شما امیدوار به یک آینده بهتر و روشن برای کشور هستم. چون بحث ما پیرامون تاریخ 100 سال پیشه، اینجا خیلی فرصت و توانش نیست که وقت بذارم برای تحلیل شرایط امروز، کما اینکه به خاطر دوری خودم از خاک ایران و تغییرات ناگهانی که هر روز داره پیش میاد، اصلا فکر نمی کنم که توان تحلیل وضعیت حال حاضر رو داشته باشم. پس فعلا غیر از ابراز همدردی و همدلی کار دیگه‌ای بلد نیستم. حالا بپردازیم به اصل بحث این قسمت.

در همون ماه اردیبهشت که بحث جلسه درباریان مطرح بود و صحبت‌های تیز احتشام و سلطنه را هم شنیدیم، در اون روزها در شهرهای بزرگ ایران و به خصوص تهران بازار شبنامه و اعلامیه‌های مخفی هم به روال سابقش گرم بود و همینطور ادامه داشت. گروه‌های انقلابی بسیار فعال بودن. اکثر نامه‌ها و متونی که از فعالیت اون دوره به دست داریم نشون میده که تمام تلاش خودشون رو میکردن که قضیه تقاضای عدالت‌خانه فراموش نشه. دیدیم که این گروه‌ها به اشکال مختلف پشت دو نفر هم در اومده بودن و از اعتبار سیاسی این دو نفر خیلی استفاده میکردن برای داغ نگه داشتن شرایط. این دو نفر هم همون علمای تهران بودن، یعنی آقای سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی. ما گزارش‌های تاریخی مختصری درباره دیدار مستقیم بهبهانی در دربار داریم که گفته شده حتی یک بار با خود شاه هم دیدار کرده، که البته محتوای اون گزارش ها بیشتر حدس تا واقعیت، چون کسانی که اونها رو گزارش کردن خودشون در جلسات نبودن. ولی همین که به اشکال مختلف بهبهانی رو هم هل دادن که بره وقت شرفیابی از خود شاه بگیره و بخواد باهاش صحبت کنه، اینها همه نشانه‌ای بود از اینکه قضیه رو این دفعه طوری جدی گرفتن که بنا ندارن رها بکنن. یک مورد از این تلاش ها رو میخوام نقل دقیق بکنم، چون چند تا نکته جالب داره که ارزش تحلیل بیشتر هم داره. این یه مورد، تاریخ دقیقش البته ذکر نشده ولی باید متعلق به اوایل ماه خرداد سال 1285 باشه. این یه نامه است که سید محمد طباطبایی نوشته، خطاب به خود مظفرالدین شاه، و خواسته که اطرافیانش اون رو به نحوی به شخص شاه برسونن. البته باید یادمون باشه در این مقطعی که این نامه نوشته شده، آقای مظفرالدین شاه سکته مغزی کرده و خب بسیار ضعیف و ناتوانه. البته قوای حسی و دماغش سر جایه، یعنی حواس و ایناش سر جاشه، اما خب به هر حال از نظر جسمی بسیار در وضع ناتوانی هست و صدر اعظم عین الدوله هم از این ضعف جسمانی شاه استفاده کرده و او رو کاملا محصور و ایزوله کرده. پس این نامه‌ای که الان یه بخشای کوچکیش رو می‌خوایم بخونیم، در نهایت به دست خود شاه نرسید و درباریان اون رو تحویل صدر اعظم دادن و اینو دوله هم به جای شاه به این نامه جواب مختصری داد. متن کاملش رو حالا نمی‌خونم چون خیلی مفصله، یه چیز حدود کمتر از یک سومش رو خدمت شما می‌خونم تا بعد حالا نکات مهمش رو با هم مرور بکنیم. اینطوری گفته: به عرض اعلی حضرت اقدس شهریاری خلد الله سلطانه میرساند. چون حضوراً فرمودید هر وقت عرضی دارید بلا واسطه به خود من اظهار دارید، به این جهت به این عرایض مصدع خاطر مبارک می شود. این ایام طرق را بر دعاگویان سد نمودند، عرایض دعاگویان را نمی گذارند به حضور مبارک مشرف شود. اعلی حضرت ها، مملکت خراب، رعیت پریشان و گداست، تعدی حکام و مأمورین بر مال و عرض و جان رعیت دراز، ظلم حکام و مأمورین اندازه ندارد. از مال رعیت هر قدر میلشان اقتضا کند میبرند، قوه غضب و شهوتشان به هر چه میل و حکم کند از زدن و کشتن و ناقص کردن اطاعت میکنند. پارسال دخترهای قوچانی را در عوض سر ری گندم مالیات که نداشتند بدهند گرفته، به ترکمانها و ارامنه اشقابات به قیمت گزاف فروختند. 10,000 رعیت قوچانی از ظلم به خاک روس فرار کردند. هزارها رعیت ایران از ظلم حکام و مأمورین به ممالک خارجه هجرت کرده، به حمالی و فعلگی گذران می کنند و در ذلت و خاری می میرند. بیان حال این مردم را از ظلم زلمه به این مختصر عریضه ممکن نیست. اعلی حضرتا، تمام این مفاسد را مجلس عدالت، یعنی انجمنی مرکب از تمام اصناف مردم که در آن انجمن به داد عامه مردم برسند، شاه و گدا در آن مساوی باشند، فواید این مجلس را اعلی حضرت همایونی بهتر از همه می دانند. مجلس اگر باشد، این ظلم ها رفع خواهد شد، خرابی ها آباد خواهد شد، خارجه طمع به مملکت نخواهد کرد، سیستان و بلوچستان را انگلیس نخواهد برد، فلان محل را روس نخواهد برد، عثمانی تعدی به ایران نمیتواند بکند. خب تا همینجا کافیه.
عرض کردم چیزی که خوندم حدود یک سوم کل نامه بود، حالا همش رو لازم نیست بخونیم، اما دو سه تا نکته داشت که میخوام روشون تمرکز کنم، دو نکته به طور خاص. نکته اول، اشاره مجدد به جریان دختران قوچان بود. همونطور که قبلا هم گفتم، ماجرای دختران قوچان در بادی امر ربط خاصی به مشروطه و مشروطه خواهی اصلا نداشت، اما یک اهمیت مجازی و حتی اسطوره‌وار پیدا کرد در گفتمان مشروطه خواهی، چون تبدیل شد به یک نماد بارز از ظلم دستگاه حکومتی به خصوص علیه پایین ترین و ضعیف ترین اقشار کشور. پس اینجا بازم اشاره به این قضیه رو مشاهده کردیم. در یکی دو سال بعد از این جریان هم باز رجوع به داستان دختران و قوچان رو به همین شکل داریم، یعنی هر وقت کسی بخواد فهرست کنه از مظالم حکومت و بیچارگی مردم، یکی از بهترین مثالایی که پیدا میکنه همین داستان دختران قوچانه. این داستان همه عناصر لازم رو داره، یکی اینکه ظلم در حاشیه مملکت شده و نه در مرکز، بر همین مثالی از سستی حکومت ملی که در اون هرچی از مرکز دور بشیم توان نظام حاکم برای کنترل اوضاع کمتر شده و بر همین حاکمان محلی خودسر هر کاری بخوان میکنن، چون یکی از محورهای اصلی تقاضاهای مشروط خواهان نیاز به یک حکومت ملی مقتدره که بتونه از چنین دسترازی های جلوگیری کنه و داستان دختران قوچان مثال خوبی براش است. یکی دیگه از عناصری که این داستان داره و برای چنین موقعیت خیلی مفیده، پیوند زدن بین حس مردانگی و غیرت با حس وطن پرستی، چون برای جامعه سنتی ایران، یعنی اقشار عام ایران، مفاهیمی مثل غیرت داشتن روی زن و دختر و اینا خب خیلی ملموس بوده، همون بحث‌های کلاسیک ناموس پرستی و این جور صحبت‌ها، اما بحث وطن پرستی یک کمی غیر ملموس و انتزاعی بود. برای طبقه باسواد و روشن فکر ملی‌گرایی و وطن پرستی حالا خیلی غریب نبود، اما اقشار عام کشور هنوز اکثرا درک سیاسی بالایی نداشتن که با این مفاهیم انتزاعی ملی‌گرایی عمیقا آشنا بشن و برای همین هم داستان دختران و قوچان یک پیوند شد بین این دو مفهوم، یعنی انگار در ذهن ایرانیانی که با این داستان آشنا شدن یک جور مشابهتی القا شد بین غیرت مردانه روی ناموس و غیرت وطن پرستانه روی کشور. برای همین هم این داستان خاص تا این حد پررنگ شد در گفتمان سالهای اول مشروط خواهی و الان هم اینجا در نامه طباطبایی اشاره دیگر رو بهش دیدیم. و اما نکته دومی که توی نامه داشتیم، اشاره مفصل تر به مفهوم مجلس عدالت بود. اینجا داریم یک پوست اندازی تدریجی در زبان اعتراضی خود سید محمد طباطبایی رو میبینیم. همونطور که قبلا هم عرض کرده بودم، موضع علمای معترض به طور خاص بهبهانی و طباطبایی درباره مشروط خواهی همیشه خیلی محافظه‌کارانه بوده. اینا در اون تحسن شابدالعظیم هم اگه همه چیز دست خودشون بود اصلا ماجرای عدالت خانه رو مطرح نمی‌کردن. و گفتیم که اصلا کلمه عدالتخانه خودش محصول نوعی ابهام در تقاضای خود معترضان بود، اینکه حداقل بخشی از اونا دقیقاً نمیدونستن که چی میخوان، حکومت قانون میخواستن اما دانش کافی درباره علوم سیاسی مدرن نداشتن که تقاضاشون رو به صورت حقوقی و نظری واضحی بگن. حالا الان توی نامه داریم میبینیم که در نگاه خود طباطبایی هم ابهام درباره مجلس عدالتخانه آرام آرام داره عوض میشه. خود اونم بالاخره داره بهتر میفهمه که چی باید درخواست کنه، اما بازم محتاطانه حرف میزنه. توی نامه دیدیم که گفت مجلس عدالت چیه؟ دقیقا در متنش گفته بود یک انجمن مرکب از تمام اصناف مردم که در اون به داد عامه مردم برسن و در اون شاه و گدا مساوی باشن. خب بس جملهش اصلا این بود دیگه. پس اینجا خود طباطبایی هم عملا درخواست حکومت قانون رو کرده و درخواست نظام مشروطه رو، کما این که هنوز از کلمه مشروطه استفاده نکرده که اونم ناشی از همون طبع و خوی محافظه‌کارانه‌ش. در مورد این نکته دوم و اخلاق محافظه‌کارانه طباطبایی میخوام یه مثال مختصر دیگه هم بزنم. این مثال بعدی مال یه چند هفته بعد از این نامه است که الان خوندیم. ما حالا دوباره برمیگردیم سراغ این نامه، اما یه گریز مختصر به اون مثال دیگه بزنیم و بعد بیایم سر ادامه بحث. در ماه تیر سال 1285 در سالگرد وفات حضرت فاطمه که مجالس روزه و وعظ و اینها میگرفتن در مساجد، آقای طباطبایی هم یک مجلس روزه و اینها داشته، از اون جلسه استفاده کرده باز برای سخنرانی سیاسی درباره تقاضای مشروط خواهی.
محتوای حرفاش توی اون جلسات روز و وز تقریبا یکسانه با چیزی که تو این نامه خوندیم. من فقط بخش خیلی کوچکی در حد یه بند از گزارش اون جلسه موعظه رو بخونم که در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان نقل شده، صرفا برای اینکه محافظه‌کاری در حین تقاضای مشروطه خواهی رو ببینیم. تو اون جلسه موعظه این یه بند رو که میگم اینطوری گفته:

ما مسلمانان از طریق عدل منحرف شده ایم. یا ظالم و ستمکاریم و یا معاون ظلمه می باشیم. 8 ماه بلکه زیادتر می باشد که به جز این یک کلمه عدل دیگر چیزی نگفته ایم. در خلوت و جلوت، در بالای منبر، در مسجد و خانه واضح و آشکار صراحتاً و علناً این کلمه را گفته ایم و از دولت تا کنون جز عدل چیزی نخواسته ایم. حالا بعضی میگویند ما مشروط طلب و یا جمهوری طلب می باشیم. به خدای عالمیان و به اجداد طاهرین هم قسم است که این حرفها را مردم به ما می بندند. اگر گفتیم معدلت می خواهیم، غرض این بود که مجلسی تشکیل شود و مجلس و انجمنی داشته باشیم که در آن مجلس به داد مردم برسند و بدانند که این رعیت بیچاره چقدر از دست ظلم حکام ستم می کشد. خب همین یه بند مختصر کافی از این بحث. در باقی این مجلس وعظ ایشون همین نکته رو چند بار دیگه هم تکرار میکنه که میگه، از یه طرف میگه دشمنان ما به ما بهتان و تهمت میزنن، میگن شما طرفدار نظام مشروطه و جمهوری هستید. حالا بماند که فرق خاصی هم بین این دوتا لحاظ نمیکنه، مشروطه و جمهوری رو یکی میگیره. ولی حالا بعدش میگه اینا تهمته، ما که مشروطه نخواستیم، ما فقط گفتیم یه مجلس باشه که مردم بتونن حرفشون رو درش بزنن و بر اساس قانون و عدالت عمل کنن. این دقیقا همون ابهامی که بنده درباره تقاضای عدالت خانه عرض کردم. یعنی از یه طرف افرادی مثل طباطبایی دانش سیاسی روز رو به قدری نداشتن که بتونن به زبان نظری مدرن بگن چی میخوان، از طرف دیگه هم این رهبران دینی ذاتاً خلق و خوی محافظه‌کارانه داشتن و حاضر نبودن به صراحت از کلماتی مثل مشروطه استفاده کنن. کما اینکه در همین بازه تاریخی اون نیروهای انقلابی زیرزمینی اونا داشتن چپ و راست شبنامه و اعلامیه و اینا منتشر میکردن، در اونها خیلی راحت از همین کلمات مشروطه و مجلس و اینا استفاده میکردن. یعنی این کلمات دیگه غریب و بیگانه نبود. اما رهبران دینی اعتراضات، به طور خاص همین بهبهانی و طباطبایی، هنوز در استفاده از این واژگان خیلی محتاط بودن. حالا خلاصه برگردیم سر همون نامه که طباطبایی به شخص شاه نوشت. عرض کردم که اون نامه رو آقای طباطبایی داد به واسطه هایی که برسونن به دست شاه، اما خب این کار انجام نشد و در نهایت فقط عین الدوله صدر اعظم نامه رو خوند و بعد از طرف خود شاه یک جواب نوشت که توش گفته بله ما نامه شما را خوندیم و خیلی ممنون که یادآوری کردید و برنامه رو داریم پیش میبریم. البته حالا معلومم نیست حتی اگر نامه به دست خود شاه میرسید هم باز وضع فرق خاصی میکرد. یعنی قضیه اگر قرار بود با یکی دوتا نامه از طرف علمای تهران جمع بشه که خب خود به خود باید کار اصلا به این نقطه نمیرسید. پس حتی اگر خود شاه هم جواب نامه رو میداد احتمالا در همین ابعاد میبود. خلاصه که در همین اوان آقای عین‌الدوله برای جلوگیری از اعتراضات بیشتر یک برنامه حکومت نظامی در شهر تهران برپا میکنه، به این معنی که از یک ساعت از شب دیگه دیرتر اجازه عبور و مرور گروهی افراد رو نمیده و قدغن کرده بود که کسی شبها در معابر شهر باشه. البته حالا این اصطلاح حکومت نظامی اون زمان چون این اصطلاحی رو استفاده نمیکردن برای این کار، به زبان معاصر ما به چون این سیاستی میگن حکومت نظامی. خلاصه که فضای شهر تهران در ماه‌های خرداد و تیر 1285 بسیار امنیتی شده بود و در تمام معابر نیروهای نظامی که اکثرا هم سربازان همون بریگاد قزاق بودن، اینا مشغول گشت زنی بودن. اینجا ما برای اولین بار در ضمن در بحث تاریخ مشروطه با یکی از چهره‌های خیلی مهم و معروف نیمه دوم مشروطه هم قرار آشنا بشیم. فردی به نام محمد ولی خان تنکابونی که در این زمان ملقب هست به نصرالسلطنه، بهش میگن محمد ولی خان نصرالسلطنه. این آقای محمد ولی تنکابونی هم یکی از درباریان و نظامیان شاخص دوران مظفرالدین شاه بود که برای مدتی سابقه حکومت ولایت گیلان رو داشت. ایشون تو این بازه تاریخی که الان بحثش رو داریم در شهر تهرانه و آقای عین‌الدوله به او یک سمت و لقب جدید میده. این لقب جدید هست سپهدار اعظم. پس آقای محمد ولی خان تنکابونی که سابقا لقب نصرالسلطنه رو داشت در این مقطع ملقب به سپهدار شده و از طرف صدر اعظم مسئول برقراری نظم در شهر تهرانه. اگرچه شهر تهران برای خودش حاکم هم داشت،
اسمش بود نیر و دوله، ولی در این شرایط بحرانی آقای سپهدار اعظم و نیروهای سرباز زیر دستش مسئول برقراری همین حکومت نظامی در شهر شدن با دستور مستقیم خود

صدراعظم. تو این مقطع تاریخی این آقای سپهدار تونکابونی طبعاً یکی از مخالفین مشروطه خواهانه و اصلا کارش اینه که جلوی هر نوع شورش و حرکت اعتراضی رو با نیروی نظامی بگیره. اما دور روزگار یه چند تا چرخ بعدن میخوره و وقتی برسیم به دوران استبداد صغیر، یعنی بعد از اتمام مجلس یکم، اونجا همین آقای محمد ولی خان تونکابونی تبدیل به یکی از رهبران مشروطه خواهان میشه و لشکر خودش رو از شمال کشور وارد تهران میکنه و تهران رو فتح میکنه و محمد علی شاه رو مجبور به برکناری میکنه و دیگه حالا ماجراهای بعدش پیش میاد. از اون زمان به بعدم لقب جدید بزرگتری میگیره، معروف میشه به سپهسالار تونکابونی. خلاصه این آقایی که الان فقط سپهداره، هنوز نشده سپهسالار، ایشون الان مسئول برقراری حکومت نظامی در تهرانه. در کنار این برنامه حکومت نظامی، اینو دولت دستور یه سری دستگیری های رو هم صادر میکنه تا چهرهایی که احتمال تحریک کردن و رهبری اعتراضات رو دارن اینا رو هم به اشکال مختلف از شهر بیرون کنه. در تاریخ 25 خرداد سال 1285 نیروهای سپهدار اعظم ریختن و 3 نفر رو با هم دستگیر کردن که هر 3 اینها شب قبلش یک جلسه مخفیانه داشتن. اون 3 نفر یکی حسن رشدیه بود، یکی هم مجد الاسلام کرمانی و آخری فردی به نام میرزا آقا اصفهانی. البته در جلسه مخفیانه اونها یه نفر چهارمی هم بود که آقای ناظم الاسلام کرمانی بود، همون نویسنده کتاب تاریخ بیداری ایرانیان. اما ناظم الاسلام رو دستگیر نکردن چون که خیلی به سید محمد طباطبایی نزدیک بود و اینا میخواستن جنجال تازه به پا نشه، دوباره علمای تهران رو از نو شاکی نکنن و خلاص شر به پا نشه، برای همین خود ناظم الاسلام رو ول کردن ولی اون ستای دیگر رو گرفتن و به منطقه کلات در شمال خراسان تبعیدشون کردن. من خیلی مختصر در قسمت مربوط به مدرسه عرض کرده بودم که حسن رشدیه تو این تاریخ دستگیر و تبعید شد و زمانی که فرمان مشروطه صادر شد رشدیه دیگه اون زمان خودش در تهران نبود، که خب الان تازه رسیدیم به اون بخش از ماجرا. این 3 نفری که اسمشون رو بردم قطعا هر 3 در شبکه‌های زیرزمینی انقلابیون مشروطه خواه فعال بودن. خلاصه که عین الدوله افتاده بود دنبال دستگیری هر کسی که رفتار مشکوکی داشت. البته ما دلیل قاطعی نداریم که بگیم عین الدوله در ساختار گروه‌های زیرزمینی انقلابی نفوذ کرده بود و اعضای اون رو شناخته بود. اتفاقا شواهد نشون میده عین الدوله هیچ دیدی نداشت از اینکه حجم کارهای این گروه‌ها چقدر زیاده و چه تعداد بزرگی از چهره‌های موجه هم عضو این گروه‌ها هستن. برای همینم این موج دستگیری‌ها که عین الدوله شروع کرد خیلی زود به ضررش تموم شد و معلوم شد اصلا سیاست عاقلانه‌ای هم نبوده. چرا؟ چون در یکی از همین دستگیری‌هاست که زد و خوردی پیش میاد و نیروهای نظامی میزنن و یه فردی رو میکشن و قتل اون فرد تبدیل به بهانه اولیه برای موج تازه اعتراضات در کل تهران میشه و این موج تازه هست که بالاخره ضربه آخر رو به عین الدوله میزنه و منجر به امضای فرمان مشروطه هم میشه. اما اجازه بدید که حالا خیلی سری جلو نریم، یه جا نپریم سر فرمان مشروطه، به اونم میرسیم، ولی چند تا مسئله و بحث دیگه هست که در همین قسمت اونا را اول باید بحث کنیم. قبل از اینکه شعله‌ور شدن حالا مجدد اعتراضات در ماه تیر سال 85 رو بررسی کنیم، برگردیم و یک تا از اتفاقاتی که در داخل دربار و دولت ایران داشت میافتاد و مرور کنیم. 3 چیز رو به طور خاص میخوام اینجا عرض کنم. یکی برنامه موسیونوز بلژیکی برای جور کردن یه وام بانکی جدید. دومی توطئه عین الدوله برای روی کار آوردن شعاع السلطنه. و سومی هم رو انداختن عین الدوله به آقای ابوالقاسم ناصرالملک برای وساطت پیش سید محمد طباطبایی. این 3 رو با هم بحث بکنیم و بعد برگردیم سراغ ادامه قضیه شروع مجدد اعتراضات. پس اینجا بریم و یک استکان چای بزنیم و بعد برگردیم سر ادامه بحث.

آقای موسیو نوز بلژیکی که چند ماه قبل از موج اعتراضات قبلی که منجر به تحسن شابدالعظیم شد از ایران رفته بود، اول رفت به استانبول بعدم رفت به بلژیک، بالاخره ایشون در تاریخ 30 فروردین سال 1285 به ایران برگشت. ایشون در زمانی که خارج از ایران بود از طرف دولت داشت چانه زنی می کرد برای دریافت یک وام جدید، اما این بار نه از بانک روسی و نه از یک بانک انگلیسی، بلکه مصر بود که پای سرمایه‌دارهای اروپایی غیر از روس و انگلیس رو باز کنه به این کار که اولا یک منبع مالی جدیدی مهیا بشه و ثانیاً اون دوگانه قدرت که در ایران وجود داره بین روسیه و انگلیس تضعیف بشه و دولت ایران توان چانه‌زنی خودش رو بالاتر ببره. در ماه خرداد معلوم شد که ایشون با چند نفر سرمایه‌دار بزرگ آلمانی و بلژیکی سر صحبت رو قبلاً باز کرده بوده و مذاکرات اولیه برای یک وام دراز مدت جدید رو هم پیش برده بود. وقتی به تهران برگشته در میانه شلوغی و اون فضای متشنج اعتراضات ایشون همونجوری دنبال برنامه وام بود و کار خودش رو داشت پیش می برد. بالاخره که خبر مذاکرات این وام لو رفت و دولت انگلیس اول متوجه شد، دولت انگلیس شروع به کار کرد برای خراب کردن این مذاکرات. همزمان دولت انگلیس یک تماسی با دولت روسیه هم گرفت که اونا هم خبر دستشون باشه و دوتایی تلاش کنن که این وام جدید سر نگیره. که همونطور که حدس میزنید موفق هم شدن. برنامه وام از یک بانک آلمانی که موسیونوس چند ماهی بود شروعش کرده بود به همون سرعتی که مطرح شد خاموش و نابود هم شد. میزان دقیق تقاضای این وام البته هیچ وقت مشخص نشد، ولی به گواهی حداقل یکی از نامه‌های سفارت انگلیس تخمینی که زدن معادل حدود 2 میلیون روبل روسی بوده که البته در قیاس با وام‌های قبلی اصلا رقم بالایی هم نبوده. اگر خاطرتون باشه اولین وامی که دولت ایران در زمان علی اصغر امین السلطان از بانک استقراضی روس گرفت مبلغش چقدر بود؟ 22.5 میلیون روبل. یعنی این وام جدید حدوداً کمتر از 1/10 اون وام بزرگ اولیه است. خب واضح بود که برنامه نوز صرفاً این بود که این پول حالا فعلا وارد خزانه بشه تا دولت از دام ورشکستگی بیرون بیاد، بتونه حداقل لازم برای پرداختهای خودش رو جور کرده باشه. یعنی این وام کوچیک حالا به تنهایی نمیتونست کار خاصی بکنه، اما به حداقل برای بحران‌های کوتاه مدت یک مرهم موقتی بود. خلاصه اینکه این وام کوچک هم سرنوشت شد شبیه باقی تلاش‌هایی که دولت ایران کرده بود برای وام گرفتن از جایی غیر از روسیه و انگلیس. هر دو دولت خیلی ساده وارد عمل شدن، طرف آلمانی رو پیدا کردن، مجابش کردن که با این وام موافقت نکنه. پس در کل قضیه تلاش موسیونوس برای این وام جدیدم به خودی خود خبر حالا خیلی مهم و خاصی نبود، اما لازم بود اشاره‌ای بهش کرده باشم. چرا؟ چون که نشون میداد در این روزها که شرایط سیاسی خیلی ملتهبه، وضعیت کلان اقتصادی کشور هنوز هم بر همون مدار سابق میچرخه و تلاش‌های جدیدی که آدمای مثل نوز کردن منجر به هیچ تغییری نمیشه. به عبارت دیگه ما الان به آخر داستان آقای نوز رسیدیم. یعنی شخص موسیو نوز البته حالا به طور رسمی هنوز در ایران دارای مقام و سمت هست، یعنی از پست خودش برکنار نشده، ولی اون فایده‌ای که میتونست برای سیاست‌های کلان اقتصادی ایران داشته باشه دیگه از اینجا به بعد تمام شده. نوز کل برنامه گمرک ایران رو از نو بنا کرد که باعث شد درآمد دولت از گمرک خیلی بالاتر بره، ولی دیدیم همزمان اعتراضات بازار و اصناف ایران هم باهاش بالا رفت. بعدم تلاش مفصلی کرد برای ساماندهی به نظام اخذ مالیات زمین که موفقیتش در عمل کمتر از میزان پیروزی در قضیه گمرک بود، ولی به هر حال یه حرکت رو به جلوی بود. بعد دیدیم که آرام آرام موانع مختلف خودشون رو نشون دادن تا بالاخره حالا رسیدیم به اینجا. از این نقطه به بعد نوز دیگه تأثیر خاصی در هیچ کدوم از سیاست‌های اقتصادی ایران نداره و اگرچه اسمن هنوز ریاست امور گمرک و مالیات رو داره، ولی در عمل دیگه هیچ برنامه جدیدی نداره و چانه‌زنی‌هاش برای همین وام‌های مختصر هم به نتیجه خاصی نمیرسه. خب این شد قضیه وام جدید. بپردازیم به نکته بعدی که توطئه عین الدوله برای روی کار آوردن شعاع السلطنه بود. ما با جناب آقای شعاع السلطنه در قسمت قبل آشنا شدیم. ایشون پسر مظفرالدین شاه و برادر کوچکتر محمد علی میرزای ولیعهد بود.
در وقایع سال قبل دیدیم که ایشون حاکم ولایت فارس شده بود قبلا، ولی به خاطر اعتراضات شدیدی که بهش شد در نهایت دولت مرکزی واداد و او را از حکومت فارس عزل کرد و به جاش حاکم قبلی یعنی احمد علاءالدوله را برگردوند به شیراز. الان که در بهار سال 1285 هستیم، شاه السلطنه برگشته به تهران، فعلا شغل خاصی نداره. اینو دوله صدر اعظم شروع کرده به ریختن یک بازی جدید در ساختار دولت که بیاد و شعاع السلطنه رو به سمت خودش جذب کنه تا قوای از دست رفته خودش در دربار تهران رو به نوعی برگردونه. تا اینجا خاطرمون هست که به مرور زمان اون دستبندی ها و جبهه گیری های متداول درباری به ضرر اینو دوله پیش رفت و ایشون همراهان و پشتیبان های زیادی دیگه در داخل دربار نداره و پشتش به اصطلاح خالی شده. برای همینم اومده با شعاع السلطنه برنامه ریخته که او رو به عنوان مدعی جانشینی پدر علم کنه و بزنه زیر بساط ولیعهد رسمی که همون آقای محمد علی میرزا برادر بزرگتر شعاع السلطنه باشه. ممکنه اولین واکنش شما وقتی که این قضیه رو میشنوید این باشه که خب عجب سیاست غلط و مسخره‌ای که خب قرار قطعا شکست بخوره. اگر واکنش شما این بوده باید عرض کنم که کاملا واکنش درستیه. این برنامه که اینو دلار انداخت مثل آخرین تلاش یک آدم در حال غرق بود که خواسته خودشو به هر چیزی متوسل کنه. قبلا هم عرض کردم که دوتا برادر کوچکتر محمد علی میرزای ولیعهد، یعنی همین شعاع السلطنه و اون یکی سالارالدوله، هر دو به طرز مسخره‌ای هوا و هوس پادشاهی و جانشینی پدر رو داشتن و هر دو از نظر درک سیاسی خیلی ساده‌لوح بودند و به راحتی اسباب دست دیگران می‌شدند. الان این قضیه مثال واضحشه. عینالدوله صرفاً دنبال این بود که توی جبهه‌گیری‌های درباری برای خودش پشتیبان جدیدی پیدا کنه تا سقوط قطعی خودش از مقام صدارت جلوگیری کرده باشه. کل این برنامه علم کردن شعاع السلطنه برای ولیعهدی هم در شرایط فعلی ایران اصلا شدنی نبود. اما جناب شعاع السلطنه ذوق و هوس شاه شدن داشت و طبعا همراهی کرد با صدر اعظم. اولین کسی که برنامه این توطئه درباری رو لو داد کی بود؟ آقای موسیونوز بلژیکی. ایشون در همون ماه اول ورود به ایرانش، یعنی آخر فروردین اومده بود، اوایل اردیبهشت، توی یکی از جلساتی که با سفارت انگلیس داشت به اونها گفته بود که در این چند ماهی که از ایران رفته الان که برگشته میبینه اوضاع دولت خیلی مخشوش شده و اون دعواهای دولتیان دیگه از پشت پرده بیرون افتاده. ایشون بود که به کاردار یا فکر کنم به سفیر انگلیس گفته بود که به نظر میرسه جریانی است از این قرار که عینالدوله قصد داره ولیعهد فعلی رو دور بزنه و برادر کوچکش رو ولیعهد کنه. حدود دو ماه بعد هم عین همین گزارش رو از زبان یه منبع معتبرتر میشنویم و اونم آقای نصرالله مشیرالدوله نائینیه که در اون زمان وزیر امور خارجه ایران بوده. ایشون هم در مکالماتش با سفارت انگلیس اطلاع داد که زمزمه چنین برنامه‌ای وجود داره، ولی آقای مشیرالدوله این رو هم گفته بود که احتمال موفقیت این برنامه نزدیک به صفره، به این دلیل ساده که عینالدوله به قدر کافی نیروهای همراه و پشتیبان در ساختار قدرت دیگه نداره و کسی نیست که توی این توطئه باش همدست بشه. پس در نهایت برنامه مخفی عینالدوله برای روی کار آوردن شعاع السلطنه به هیچ نتیجه نرسید. اما اگه به نتیجه نرسید پس چرا ما اینجا داریم دربارش حرف میزنیم؟ چون که این توطئه نافرجام یه نتیجه غیر مستقیم جالب در راستای مشروط خواهی داشت. به این صورت که وقتی خبر این برنامه در بین دولتیان پیچید، خب بالاخره قضیه به گوش خود محمد علی میرزای ولیعهد هم رسید. پدرش یعنی مظفرالدین شاه که خب تو این مقطع سکته مغزی کرده، کلا خیلی دیگه اصلا تو این عوالم نیست. احتمالاً مظفرالدین شاه اصلا از این جزئیات این ماجرا خبردار هم نشده. اما محمد علی میرزا که در تبریز بود، خبر این جریان بالاخره بهش رسید و باعث شد که کینه‌ای از عینالدوله بگیره. این کینه موجب شد که در کوتاه مدت آقای محمد علی میرزای ولیعهد هم به طرفداران اعتراضات مشروط خواهان بپیونده. نکته مهم اینه که محمد علی میرزا درک سیاسی معقولی از جریان مشروط خواهی اصلا نداشت. در ذهن او کل این مجموعه اعتراضات مشروطه یه چیزی بوده در مایه باقی اعتراضاتی که گاهی اوقات بالاخره شلوغی یه جایی از ایران به پا می شده، منجر به لرزش‌های موقتی در ساختار قدرت می شده. یعنی در
محمد علی میرزا اصلا تو این عوالم نبود که این اعتراضات فعلی به دنبال تغییر بنیادی در ساختار نظام سیاسی هستند. صرفا این رو هم یک وسیله جدیدی فرض می کرد برای ساقط کردن دولت فعلی. یعنی همونطور که دولت قبلی مال امین و سلطان عطابک به واسطه اعتراضات تجار و اون نامه های علما و نارامی های دیگه برخره پایهاش سست شد و سقوط کرد، الان ولیعهد فکر میکنه که خب اینم یه روش خوبیه برای سقوط سریع صدر اعظم فعلی. پس در اعتراضاتی که در ماهای تیر و مرداد سال 1285 پیش اومد و در ادامه همین قسمت بخوایم به تفصیل مرورشون بکنیم، تو این اعتراضات آقای محمد علی میرزای ولیعهد هم یکی از طرفداران معترضان شده بود و پشت مشروطه خان در اومده بود و به خصوص علمای تبریز رو تشویق کرد که با تلگراف زدن به تهران و قم پشتیبانی خودشون از اعتراض رو علنا اعلام کنند. و این تشویقی که از طرف ولیعهد اومد کمک زیادی کرد به اون فشارهای آخری که دیگه باید می اومد تا دولت حاضر به پذیرش مشروطه بشه. پس یه جنبندی مختصری بکنم، عین الدوله رفت که زیراب ولیعهد رو بزنه، نشد، باعث شد که ولیعهد هم بر علیه عین الدوله طرفدار جنبش اعتراضی بشه بدون اینکه درک خاصی از ماهیت اون اعتراض داشته باشه. پس این هم شد دومین بحثی که اینجا میخواستم عرض کنم. حالا بریم سراغ سومین نکته که جریان وساطت آقای ابوالقاسم خان ناصرالملک بود. اگه خاطرتون باشه از قسمت قبل، من وقتی داشتم شرح جلسه درباریان در اردیبهشت سال 1285 رو عرض میکردم، اون قضیه که از زبان محمود احتشام و سلطنه اون خاطرات اون جلسه رو گفتیم، اونجا اسم دو سه نفر دیگه هم اومد که بنده همون موقع گفتم اینا چهرهای مهمی هستن که بعدا باید مفصل معرفی بشن. یکی از اونا همین آقای ابوالقاسم ناصرالملک. آقای ناصرالملک یکی از چهرهای لیبرال و مترقی در بدنه دربار و دولت ایران بوده. ایشون در جوانی به انگلیس رفته بوده، در آکسفورد درس خونده بوده و وقتی هم به ایران برگشت سالها در سمت‌های مختلف مالی و اداری مشغول بود، یه مدتی هم وزیر مالیه میشه. از نظر اعتبار فکری و سیاسی ناصرالملک چهره خیلی موجهی محسوب میشد. هم افراد سنتی تر دربار مثل عین الدوله او رو قبول داشتن و هم چهرهای اروپا رفته و لیبرال تر او رو آدم محترمی میدونستن. گرایش کلی اون هم به سمت افرادی مثل همین احتشام و سلطنه و مشیر و دوله و دیگران بود. در کل نسبت به وضع وخیم سیاسی و اقتصادی ایران ناصرالملک هم نگاه منتقدانه ای داشت. خب تا اینجاش درست، اما یه مشکل بزرگی در مورد آقای ابوالقاسم ناصرالملک بود و اون همین که ایشون به شدت آدم محتاط و حتی میشه گفت ترسویی بود. ایشون از حیث نظری معتقد بود که نظام فعلی خب فشل و خرابه، اما شخصا اونقدر آدم محتاطی بود که برخلاف کسانی مثل همون محمود احتشام و سلطنه و اینها، ایشون نه تنها هیچ حرفی از مشروطه جرأت نداشت بزنه، بلکه اصلا معتقد بود که ما ایرانی ها رو چه به این حرفا. یعنی میزان احتیاطش عملا منتهی شده بود به نوعی بدبینی عمیق نسبت به هر گونه تلاش اعتراضی و اصلاحگرایانه در ساختار سیاسی. بهترین مثالی که ما داریم که دیدگاه سیاسی ناصرالملک رو ببینیم، همین اتفاقی که الان میخوام بررسی کنم در ماه تیر سال 1285 که صدر اعظم عین الدوله ازش تقاضا کرده که بره و صحبتی کنه با سید محمد طباطبایی و او رو منصرف کنه از این حرفای پیرامون مشروطه و مجلس عدالت و اینها، به خصوص بعد از اینکه طباطبایی اون نامه خطاب به شاه رو نوشته بود و چند هفته بعدم تو خطبه‌هاش باز بحث از مجلس رو باز پیش کشیده بود که الان قسمت‌هاش رو خوندیم. ناصرالملک هم همونطور که گفتم چهره موجه و معتبری بود، در مورد گرایش سیاسیش هم همه متفق بودند که آدم مدرن و جهان‌دیده‌ایه. پس ناصرالملک اومد و این نامه خیلی طولانی نوشت خطاب به سید محمد طباطبایی. متن کامل این نامه رو نمیخونم چون واقعا لازم نیست، من گزیده هایی ازش رو میخوام بخونم. حدودا به اندازه کمتر از یک چهارم یا حتی یک پنجم از نامه است و صرفا میخوام یک مزه دهنشو به قولی داشته باشیم. ما موضع سیاسی و اخلاق بدبینانه ناصرالملک نسبت به اعتراضات فعلی رو ببینیم و آشنا بشیم باهاش، چون موضع ایشون شبیه مخالفان مشروطه نیست
ولی موافق اعتراضات هم باز نیست. پس بخونیم و ببینیم ایشون چی گفته. به شرف عرض حضور مقدس عالی میرساند. این بنده یکی از ستایش کنندگان وجود حضرت عالی هستم. به جهت اینکه از روی انصاف میبینم درد وطن دارید و به ترقی ملت شایقید و ملتفت بدبختی های نوع خود شده اید و آرزو دارید که علاجی برای این دردها پیدا کنید و باب سعادت و نیکبختی را به روی این ملت قدیم که در شرف زوال است بگشایید و همچون فهمیدم که این همه داد و فریاد و قال و مقال شما از روی نفس پرستی نیست، مقصودتان چاره امراض ملی است. ولی خیلی افسوس و قصه می خورم وقتی که می بینم از شدت شوق و عجله که در علاج این مریض دارید نمی دانید به کدام معالجه دست بزنید و از کدام دوا شروع بفرمایید که به حال مریض مفید باشد. چون نتیجه رفع مرض و عود صحت را در رفتار چست و چالاک مریض می دانید، این بیچاره مریض که قادر به حرکت نیست، مدت هاست غذایی به معده‌اش داخل نشده، رمق حرکت و قدرت تکلم ندارد، تازیانه برداشته کتکش می زنید که بدود و از خندق جست و خیز نماید و این بدبختی که به واسطه طول مرض و نخوردن غذا همه رودهایش خشکیده و امعا و احشایش از کار افتاده، یک ران شتر نیم پخته به دهانش فرو می کنید که ببلعد. واضح است نتیجه آن دوا و این غذا چه خواهد شد؟ امروز تقاضای مجلس مبعوثان و اصرار در ایجاد قانون مساوات و دم زدن از حریت و عدالت کامله آنطوری که در تمام ملل متمدنه سعادتمند وجود دارد، در ایران همان حکایت تازیانه زدن و ران شتر تپانیدن است. خدای قادر عالم گواه است که در این عرایض خود تملق از احدی منظورم نیست، فقط قصدم حقگویی و توضیح ریشه مسئله است لا غیر. مسلماً پادشاهان ممالک در همه جا برای رعایای خود حالت پدر را دارند. بصیرتشان به حال رعیت و ملت از افراد آن قوم بیشتر و مهر و محبتشان در حق آنها از خودشان زیادتر است. قسم به رب کعبه و منا که اعلی حضرت نیکولای دوم امپراتور روسیه برای حفظ استبداد بلهوسانه نیست که به ملت روسیه آزادی نمیدهد، بلکه از روی بصیرت شاهانه و محبت پدرانه هنوز آن ملت را قابل نمیداند که بتوانند به آزادی حرکت نمایند. هنوز در آنها آنقدر علم و تربیت سراغ ندارد که از عهده اداره امور خود برآیند. پس این حرفها که در همه جای دنیا عصاری سعادت و شرافت و افتخار است، به عقیده بنده در ایران امروز مایه هرج و مرج و خرابی و ذلت و عدم امنیت و هزاران مفاسد دیگر خواهد بود، زیرا که برای استقرار و اجرای ترتیبات جدیده هنوز علم و استعداد نداریم و نشر این حرف ها رعب و صلابت قدرت حالیه را هم از انظار می برد. نتیجه پیداست که چه می شود؟ کبک نشده کلاغی هم از یادمان رفت. فرض بفرمایید امروز اعلی حضرت شاهنشاهی به میل خاطر و کمال رضایت به این مملکت دست خط آزادی کامل مرحمت فرماید و به شخص محترم مقدس حضرت مستطاب حجت الاسلام عالی امر بشود که مجلس مبعوثان تشکیل بدهید. چه خواهید کرد؟ اقلن 1000 نفر آدم کامل بصیر به مقتضای عصر آگاه از حقوق ملل و دول لازم دارید تا این یک مجلس تشکیل یابد. گمانم بلکه یقینم این است، بر صحتش قسم می‌خورم که اگر از روی انصاف بخواهید انتخاب بفرمایید در تمام ایران 100 نفر نمی‌توانید پیدا کنید. پس برای چه فریاد می‌کنید؟ برای که سنگ به سینه می‌زنید؟ خب نتیجه این دراز نفسی‌های بنده چه شد و مقصود بنده چه چیز است؟ مقصودم این است که حضرت عالی را از این اقدامات غیورانه که خیر و سعادت و عزت و افتخار ملت منحصر به نتیجه آن است باز دارم. نه والله، مقصودم این است که طرفداری تملق آمیزی از دولتیان بکنم. نه بالله، بلکه میخواهم این اقدامات از راه صحیح باشد که منتج نتیجه صحیح بشود. در این صورت اگر اجازه بدهید راهش را عرض میکنم، به شرط اینکه از روی دقت و انصاف در آن غور بفرمایید. آیا
این مسئله یقین و مسلم شد که برای تغییر اوضاع حالیه و اختیار طرز و ترتیبات جدید آدم عالم لازم داریم، یعنی عالم به علوم عصر جدید. والله آدم عالم لازم داریم، بالله آدم عالم لازم داریم، به قرآن عالم لازم داریم، به پیغمبر عالم لازم داریم، به مرتضی علی عالم لازم داریم، به اسلام، به کعبه، به دین، به مذهب عالم لازم داریم، عالم لازم داریم، عالم لازم داریم. خب تا همینجا کافیه. خیلی روده درازی کرده تو این نامه. بقیهش شروع میکنه به توضیح تاریخ ژاپن، یه دور میره یه داستانی میسازه به این شکل که ژاپن هم زمانی مثل ما بود، بدبخت بودن، بی سواد بودن، ولی اول رفتن مدرسه ساختن، چند نسل گذشت ملت رو با سواد کرد، بعد که امپراتور ژاپن دید ملتش با سواد شدن، اومد به اونا حکومت مشروطه اعطا کرد. در آخر نامش هم نتیجه میگیره که ما ایرانی‌ها فعلا حرف از مشروطه و قانون اساسی و این چیزا برای دهنمون زیادی بزرگه، باید یه چند نسل وقت بذاریم، مدرسه ها رو گسترش بدیم، بعد که به اون بلوغ رسیدیم تازه حالا لطف حکومت قانون هم نصیبمون خواهد شد. همونطور که میبینید موضع ایشون هنوز از همون زاویه نگاه لیبرال و موافق با حکومت دموکراتیکه. نمیگه اینا بده یا غلطه، اما عمیقا از فعالیت سیاسی و اعتراضی وحشت داره، ناامید از تغییرات ساختاریه. ایشون در تمام سالهای آتی که بحث ما پیش میره هم این همین موضع رو حفظ میکنه، یعنی حتی وقتی دستور مشروطه صادر میشه هم ایشون ناامیده. چند سال بعد که استبداد صغیر تموم میشه و مشروطه دوم روی کار میادم، باز ابوالقاسم ناصرالملک از هر نوع تغییر و پیشرفتی ناامیده. ایشون تا آخرش همین شکلیه. حالا موضع شخصی ابوالقاسم ناصرالملک درباره مبارزات سیاسی و اعتراضی مشروطه خواهی الان تو این مقطعی که الان داریم بحث میکنیم هنوز خیلی مهم نیست. ما اینجا صرفا یه فرصتی پیدا کردیم که اون رو معرفیش بکنیم. ایشون اینجای داستان مشروطه هنوز نقش خاصی بهش محول نشده که حالا بخواد تأثیری در وقایع بذاره، ولی در باقی داستان با آقای ناصرالملک زیاد کار داریم، چون وقتی مجلس تشکیل بشه در چند نوبت ایشون به عنوان وزیر مالیه با مجلس روبرو میشه و یه جایی هم حتی احتمال رسیدنش به مقام صدر اعظم هم مطرح میشه. پس در وقایع بعدی ایشون به عنوان یکی از بازیگران مهم سیاسی حضور داره. اما اینجا صرفا میخواستم کمی درباره منش و شخصیت و موضع سیاسیش بدونیم که بعداً بتونیم بهتر رفتارش رو تحلیل کنیم. خلاصه قضیه هم این که نامه آقای ناصرالملک خطاب به طباطبایی تأثیر خاصی در روند وقایع نگذاشت. اینم حالا صرفا بخشی از سیاست عین الدوله بود برای پیش انداختن یه چهره موجه و معقول که بیاد و بتونه جلوی موج اعتراضات رو بگیره، که البته نتونست. این نامه در متون تاریخ ضبط شد، اما در وقایعی که چند روز بعدش شروع شد هیچ تأثیر خاصی نگذاشت. خب حالا که این سه تا جریان رو با هم مرور کردیم، وقتشه که بریم و جرقه اولیه اعتراضات جدیدی که در ماه تیر 1285 شروع شد رو مرور کنیم، که در نهایت منجر به صدور فرمان مشروطه هم شد. قبلش یک استراحت مختصر دیگه بکنیم و بعد برگردیم سر ادامه بحث.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
2: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا اوب مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما می توانید قدم های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: دلتون یه غذای اصیل ایرانی، موسیقی دلنشین و یه شب پر از شادی میخواد؟ پس مهمون نیلو نیلو باشید، جایی که عطر غذاهای ایرانی حال و هوای خونه رو براتون زنده میکنه. روزهای عادی از ساعت 11 صبح تا ساعت 8 شب منتظرتون هستیم. بوفه متنوع نیلو نیلو از ساعت 11 تا 15 فقط با قیمت 159 کرون و از ساعت 15 تا ساعت 20 فقط 179 کرون. آخر هفته ها بوفه متنوع نیلو نیلو فقط 199 کرون. یک شنبه ها هم با ماهیچه لذیذ و خوش عطر ازتون پذیرایی میکنیم. جمعه و شنبه شب ها وقت شادیه. کلاب نیلو نیلو با بوفه، موزیک زنده، رقص عربی و برنامه های شاد و متنوع همه فقط 179 کرون. کیترینگ و برگزاری جشن‌های عروسی و تولدتون رو هم با خیال راحت به نیلو نیلو بسپارید. برای رزرو میز حتما از قبل با شماره 070-833-5594 تماس بگیرید. آدرس سمیدسگاتان شماره 4 جنب نمایشگاه اتومبیل مزدا. نیلو نیلو، طعم خوب، موزیک خوب و یک شب خوب در کنار هم.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمن‌های مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سواریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپنل مونتورن سواریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشند. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031 تکرار می کنم 010-471-1031 و یا با آدرس ایمیل ما info@agerahomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری.
1: هموطنان و همزبانان عزیز، تجربه ما پشتوانه لبخند زیبای شماست. فرولندا تنورد با کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه ها در خدمت شماست. ارائه تمامی خدمات درمانی و زیبایی از جمله لامینیت، ایمپلنت و ارتودنسی نامرئی. همکنون معاینه دندانهای شما فقط 199 کرون. البته المنتند وردز بی دراگ استفاده می شود. با پرداخت به صورت اقساط بلند مدت و بدون بهره دیگر نگران هزینه دندانپزشکی خود نباشید. آدرس کنتراباسگاتان شماره 5D در فاصله 100 متری از ترمینال فرولندا روبروی کلوب ورزشی نوردیک ویلنس. با فرولندا تنورد درمان متفاوتی را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-55-82-25 تماس گرفته و از تخفیف‌های ویژه ما برخوردار شوید. فرولندا تندورد.

0: رستوران گرافیت، ناهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی، تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
1: پایان پیام‌های بازرگانی.

اینجا ایران است. از بالا که نگاه کنی فقط یک تکه خاک میبینی. کوها، کویر، جنگل، دریا، شهرهایی که شبها روشن میشن و جاده هایی که از میونشون عبور میکنن. اما ایران از بالا دیده نمیشه. باید پایین بیاد. باید وارد کوچه‌ای بشی که دیوارهاش چند نسل رو دیدن. کنار زنی به ایستی که هنوز برای مهمون ناخوندش یه بشقاب دیگه روی سفره میذاره. صدای مردی رو بشنوی که از شهری حرف میزنه که دیگه شبیه خاطراتش نیست. کودکی رو ببینی که فارسی رو با لهجه تازه حرف میزنه ولی هنوز نمیدونه نامهایی که در قصه هاش میشنوه هزاران سال پیش از او در همین خاک زندگی کردن. ایران همین هاست. اما فقط همین ها نیست. اینجا سرزمینیه که بارها شکسته و هر بار از جای دیگه خودش رو ادامه داده. سلسله ها اومدند و رفتند. پرچم ها عوض شدند. مرز ها جابجا شدند. زبان ها در هم آمیختند و شهرها سوختند و دوباره ساخته شدند. اما چیزی مونده که هیچ نقشه‌ای نمیتونه اون رو نشون بده. چیزی که از مادر به فرزند، از قصه به قصه، از موسیقی به سکوت، از یک واژه به هزاران کیلومتر دورتر منتقل میشه. برای همینه که گاهی کسی 30 سال از ایران دوره، اما با شنیدن یک ملودی ناگهان فاصله از بین میره. برای همینه که انسانی میتونه از ایران خشمگین باشه، از اون فرار کرده باشه، قسم خورده باشه که دیگه بر نمیگرده. اما وقتی کسی بیرون از این خاک نام ایرانش رو تحقیر میکنه، چیزی درونش بلند میشه که خودش هم شاید نتونه توضیحش بده. چون ایران فقط جایی نیست که در اون به دنیا اومدی. ایران شبکه‌ای از حافظه است. رد دست‌هایی که پیش از ما ساختند، نوشتند، کاشتند، جنگیدند، عاشق شدند، شکست خوردند و دوباره شروع کردند. شاید حقیقت ایران همین باشه. نه حکومت، نه مرز، نه تصویرهایی که هر روز از اون می‌بینیم. یک حافظه زنده که هنوز از میان میلیون‌ها انسان عبور می‌کنه. من از تبار سرزمینیم که خاکش فقط خاک نیست، لایه لایه حافظه است. ریشه‌هاش در گذشته نمی‌مونه، از گذشته عبور می‌کنه و در هر نسل شکل تازه‌ای پیدا می‌کنه. اینجا ایرانمونه، سرزمینی که شاید بتونن خاکش رو تصرف کنن، نامش رو عوض کنن، تاریخش رو تحریف کنن و مردمش رو از یکدیگه دور بندازن. اما تا وقتی یک نفر هنوز چیزی از اون رو به یاد میاره، ایران تموم نشده.

صبح شما شنوندگان عزیز و محترم به خیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. من حمید شجاع هستم در خدمتتون با یکی دیگر از برنامه های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم به اتفاق همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان بکنم. تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-222-620. برای شنوندگان خارج از کشور سوئد میتونید به ابتدای این شماره ها 2046 رو که پیش شماره کد کشور سوئد هست اضافه بفرمایید. رادیو پیام روی موج اف ام ردیف 102.6 از شهر گوتنبرگ سوئد برای شما شنوندگان برنامه پخش میکنه، چه از طریق اینترنت و چه از طریق اف ام شهر گوتنبرگ، موج رادیویی گی ان اف. دوستان عزیز اینترنت و یا دوستان عزیزی که همکنون صدای ما را از طریق اف ام میشنوند، لطفاً به دوستان خود بگید که اگر مایلید ما رو بیشتر بشنوید میتونید به وبسایت رادیو پیام مراجعه کنید و از طریق اینترنت شنونده برنامه های رادیو پیام باشید. radiopayam.se آدرس وبسایت رادیو پیام هست که با مراجعه به این وبسایت و در همان صفحه اول هم گزینه پخش مستقیم رو پیدا میکنید، کلیک میکنید روش و صدای رادیو پیام رو خواهید شنید. آرشیو برنامه ها در وبسایت میتونید بشنوید و طبق تغییراتی که به زودی در وبسایت داده خواهد شد، دیگه برنامه ها به صورت جدا شده در وبسایت قرار نخواهند گرفت، به دلیل اینکه هزینه وبسایت رادیو پیام خیلی زیاد شده و این محتوایی که ما در وبسایت نگهداری میکنیم دیگه خیلی زیاد هست و به همین جهت امکان نگهداری بیش از این رو نداریم. اگر نتونم راه و روشی براش پیدا بکنم که شاید از طریق مثلا حالا یکی دو تا برنامه نویسی و اینها بتونیم که از یک هاردی استفاده بکنیم و اینها رو متصل بکنیم به وبسایتمون، احتمالاً فقط 5 برنامه آخر رادیو پیام در وبسایت خواهد موند و دیگه آرشیو برنامه‌های قدیمی رو نگه نخواهیم داشت. البته که اینها تا ظرف یک ماه آینده اتفاق خواهد افتاد و طی این یک ماه بایستی یک کار اساسی بکنیم، ببینیم که چه راه حلی براش پیدا می‌کنیم. به هر جهت بیشترین هدف ما از وبسایت داشتن شنوندگان بیشتره و اینکه شما دوستان گرامی بتونید ما رو از طریق اینترنت به صورت 24 ساعته بشنوید. همونطور که میدونید تا ساعت 11 ما در خدمت شما هستیم. بعد از ساعت 11، البته این ساعت‌ها که عرض می‌کنم کشور سوئد هست دیگه، اروپا، یعنی یک ساعت و نیم در کشور عزیزمون ایران فاصله زمانی داریم، اضافه بفرمایید به ساعت‌ها. از ساعت 11 تا ساعت 14 هم شما شنونده رادیو صدای آشنا جناب آقای امیری دوست خوب ما خواهید بود. بعد از ساعت 14 دوباره تکرار رادیو پیام و تکرار رادیو صدای آشنا. دوستان دیگری هم در همین ماه به ما اضافه خواهند شد و احتمالاً دو تا برنامه 3 ساعته رادیو پیام و رادیو صدای آشنا خواهید شنید در اینترنت رادیو پیام و 2 ساعت هم رادیو سپیدار رو خواهید داشت و دوباره در واقع 3 تا مجموعه 8 ساعته تقدیم حضور شما خواهد شد. خب وبسایت هم عرض کردم. برای ارتباط با رادیو پیام بیشتر و بیشتر از طریق شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام و فیسبوک و اینستاگرام میتونید که رادیو پیام گوتنبرگ رو جستجو کنید در این پلتفرم ها و به جمع ما بپیوندید. نقطه

به 16 ماه سپتامبر سال 2026 هست و که در واقع مطابق است با 25 شهریور ماه 1405 یا 2585 شاهنشاهی. هفته 38 در میانش قرار داریم. ساعت همکنون در سوئد 9:17 و در ایران عزیزمون هم 10:47 است. درجه حرارت هوا همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد طبق این برنامه هواشناسی ما 14 درجه بالای صفر است و چیزی که حس میشه 15 درجه بالای صفر، 16 کیلومتر در شهر گوتنبرگ باد در جریان در ساعت و حد اکثر به 16 درجه بالای صفر قد رسید. در سردترین ساعت هم 12 درجه بالای صفر بوده. هوا ابری و آفتابی مخلوط هست. سر صبح هم یه بارندگی داشتیم ولی طبق این برنامه هواشناسی ما احتمال بارندگی خیلی کمه دیگه در طول روز و از ساعت 9 شب هم به صورت کامل دیگه میریم یک هوای ابری رو تجربه میکنیم. اگر هم قرار بشه اتفاقی بیفته یعنی بارندگی باشه در طول شب خواهد بود و فردا پنج شنبه هم درجه حرارت هوا بین 12 درجه بالای صفر تا 15 درجه بالای صفر در تغییر خواهد بود، باز هم با آسمانی ابری و از ساعت 4 بعد از ظهر هم بارانی. برای روزهای بعد هم که خدمت خواهم رسید و عرض خواهم کرد که آب و هوا چگونه است در اطراف ما در شهر گوتنبرگ سوئد. خیلی شرمنده دوستانی هستیم که امکان این رو داریم که آب و هوای همه جهان رو بگیم، زمان بهمون اجازه نمیده که بتونیم آب و هوای هر شهر و منطقه‌ای که زندگی میکنن و هم اکنون شرمنده ما هستند رو خدمتشون اعلام بکنیم، ولی خوشحالیم که همراه ما هستند و شنونده برنامه های رادیو پیام. برنامه ها رو آغاز کردیم با پادکست ماجرای مشروطه اپیزود 20 قسمت اول که در 3 قسمت تقدیم حضور شما خواهد شد طی هفته های آینده. امروز قسمت اولش و 2 قسمت بعدی رو هم در هفته های بعد خواهیم شنید. در ادامه و همکنون مثل هر روز سری میزنیم به آخرین اخبار منتشر شده در خبرگزاری های معتبر و بین المللی و بعد از خبرها هم در حدود ساعت 10 صبح به سراغ جناب آقای ارجمند عزیز خواهیم رفت و با نگاهی مشروط خواهی تحلیلی خواهیم داشت نسبت به آنچه که اتفاق افتاده در منطقه، جهان، دنیا، سیاستمدارا و همینطور چشماندازی که به ویژه در مورد کشورمون ایران خواهند داشت ایشون، پای صحبتاشون می نشینیم. این هم از برنامه های امروز. بریم سراغ اطلاعیه ها. همطور که میدونید امروز 16 سپتامبر هست و دقیقاً سال روز قتل حکومتی مهسا ژینا امینی که با این قتل حکومتی تبدیل شد به یک خیزش کشوری در تمامی ایران. نام ژینا رو فریاد زدن و خیزش زن زندگی آزادی شکل گرفت. من خاطرم میاد که 4 سال پیش وقتی که همچین خبری، وقتی که ژینا مهسا امینی در بیمارستان فکر میکنم کسرا نتونست ضرباتی که در بازداشتگاه های حالا وزرا بود، اوین بود، کجا بود هم خیلی نمیدونم، با باتوم زده بودنش و کتک کاری که باش کرده بودن نتونست طاقت بیاره و متاسفانه در از کما بیرون نیومد و جان خودش رو از دست داد. بعد از اون به یک باره همه ایران به علاوه همه ایرانیان در سراسر دنیا ریختن تو خیابون و شما هم حتما به خاطر دارید در همین شهر گوتنبرگ سوئد شنبه صبحی بود که همه اصلا ما هم از اون موقع من پارتیله میشستم سوار اتوبوس پارتیله به سمت گوتنبرگ شدیم، همه اتوبوس ایرانی بود و همه به سمت شهر آمدیم و گوستاو آدولف توری یک جمعیتی بالغ بر 5-6 هزار نفر تشکیل شد. با اینکه فراخانی هم صادر نشده بود به این گونه ولی همه خودجوش آمدن بیرون و تجمع گسترده‌ای رو شکل دادن. همین جمعیت حرکت کرد از گوستاو آدولف توری به سمت یوتا پلاتسن و تمام منطقه، یعنی سر جمعیت در یوتا پلاتسن بود، انتهای جمعیت همچنان در گوستاو آدولف توری مونده بود
تمام منطقه اونی بسته شده بود. این خیابون نزدیک به فکر میکنم

0: 3 یا 4 کیلومتر باشه. عیناً همه بسته شده بود و خیلی صحنه های عجیبی بود. شعار میدادن و همه روی مقوا و کاغذ همه نام مهسا رو نوشته بودند، مرگ بر دیکتاتور میگفتند و اون موقع آرزوی از بین رفتن دیکتاتور بزرگ خامنه ای رو داشتند. 4 سال از این تاریخ گذشته و دیگه خامنه ای موشعلی بزرگ وجود نداره، دیگه نیست، ولی همچنان باقی مانده های جمهوری اسلامی در پی ماندن هستند و در پی این هستند که بتونن حکومت رو به نوعی حفظ بکنند و انواع و اقسام ترفندها رو به کار میبرند. روز شنبه 19 ماه سپتامبر این سالگرد مهسا رو گرامی میداریم، دور هم جمع میشیم ساعت 13 در یوتا پلاتسن، برنامه ریزی گروه حماد و در کنار همدیگه فریاد میزنیم و آزادی ایران رو طلب میکنیم. به سوئدی های مقیم، یعنی در واقع ما میهمانان شهر گوتنبرگ که ایرانیان هستیم، به سوئدی ها نشون خواهیم داد که ما متحد هستیم، در کنار هم هستیم و فریاد آزادی رو سر خواهیم داد. پس روز شنبه 19 ماه سپتامبر، شنبه پیش رو، ساعت 13 در یوتا پلاتسن کنار هم خواهیم بود. اگر فرصتی داشته باشیم قطعا در طول هفته با امیر دیوان کوتاه صحبت میکنیم که اگر نیازی هست، چون میدونیم تم برنامه در واقع گرامی داشته این روز هست، روز مهسا، اگر که حالا توقع یا خواسته‌ای داشته باشن قطعا روی خط رادیو با شما در میون بگذارن. همینطور دو واحد آپارتمان هم برای اجاره هست که من بنابر وظیفه خدمت شما طبق معمول میخونم. امیدوارم اگر اجاره رفته باشه دوستان تماس بگیرن و به من اطلاع بدن که دیگه من نخونم دیگه. یک واحد آپارتمان در هیسینگن با 2 اتاق بدون مبله به صورت دست دوم اجاره داده میشه. برای اطلاعات بیشتر میتونید با شماره 0760-47-49-35 تماس بگیرید و همینطور یک واحد آپارتمان جدا شده از یک ویلا با ورودی مستقل در منطقه بریخون هم آماده اجاره هست. 0736-51-68-50 هم برای این موضوع هست که شما میتونید تماس بگیرید. اتفاقا امیر دیدبان رو با من تماس گرفته، روی خط بذارین بیارمش و باهاش صحبت بکنیم، شاید که نکته‌ای داشته باشه برای گفتن با شما و تقسیم کردن در واقع اتفاق روز شنبه و تجمع در یوتا پلاتسن ساعت 13. امیر دیدبان خوش آمدی به رادیو پیام.
1: درود بر شما، درود بر شنوندگان گرامی، روز همگی بخیر.
0: خیلی خوب کردی که خودت تماس گرفتی، خیلی متشکرم.
1: خواهش میکنم، اتفاقا از شانس الان داشتم رادیو رو میشنیدم، دیدم که صحبتش پیش اومد، گفتم شاید بهترین فرصت باشه که یه چیزو یه اطلاعی برسونیم به.
0: چرا که نه، حتما.
1: آره، میخواستم خواهش کنم که برای هر کدوم از دوستان که امکان پذیر هستش این هفته با پوشش محلی شهر و دیار خودشون اگر میتونن در تجمع حضور داشته باشن، به خاطر اینکه ما قصد داریم که یه جورایی تمام پرفورمنس هایی که توی این مدت انجام دادیم رو در این روز همه رو یکسان در کنار هم داشته باشیم. یعنی پرفورمنس مربوط به بچه های در خطر اعدام، پرفورمنس آتش نشان ها، پرفورمنس کادر درمان و همینطور اقوام ملی ایران. و اگر دوستان امکان پذیر هست براشون لباس های محلی، پوشش محلی به اصطلاح قومیت خودشون رو دارن، بسیار زیبا میشه که اگه بتونن همکاری بکنن و با این پوشش تشریف بیارن.
0: خیلی عالیه. برنامه مارش هم داریم دیگه، تظاهرات هم انجام میشه.
1: بله. یعنی اینم بگم این هفته اون در واقع تیم موتور سواران هم همراهمون هستند و در مارش همراهیمون میکنن.
0: بله.
1: چنانچه دوستانی الان اگر شنونده هستند و موتورسیکلت دارن و دوست دارن به اون جمع هم بپیوندن، این هم باز ویلکومن هستم و خیلی هم عالی.
0: پس خیلی زمانبندی در واقع تنگ هست، خیلی تایت همه چیز روزه، به خاطر اینکه من فکر میکنم که شما همیشه برنامه ریزی برای راه پیماییتون ساعت تقریبا 2 بعد از ظهر هست و جمعیت هم ساعت یک اگر رسه، این یک ساعت وقت هست که چندین پرفورمنس، سخنرانی، شعارها و همه چیز با همدیگه اتفاق بیفته اونجا.
1: آره البته قصد داریم که دوستانی که برای پرفورمنس تشریف میارن که خب در کنار استیج هستن و در مسیر راهپیمایی، در واقع بیشتر برای جلب توجه سوئدیا که ببینند و طبیعتا پلاکارت هایی که تهیه میشه، این در واقع یک کمپین سراسری که الان راه افتاده که خود دفتر شاهزاده هم داره حمایت میکنه.
0: بله.
1: به اسم آخرین نفس.
0: بله بله.
1: تصاویر تمام بچه هایی که الان در خطر اعدام هستن رو خواهیم داشت که در دست دوستان باشه در صف راهپیمایی برای جلب توجه سوئدی ها که ببینن، بشنون. نوشته ها همه به زبان انگلیسی و سوئدیه که جلب توجه بکنه براشون. این بار برخلاف این مدتی که سعی کردیم توی راهپیماییمون در سکوت حرکت بکنیم و یک نفر یک تکست رو بخونه برای جلب توجه مخاطبین، این بار قصد داریم که از بالا تا پایین با شعار حرکت بکنیم و کمی کار متفاوت باشه. برای خود استیج هم خب حالا چند تا آیتمی در نظر گرفتیم که امیدواریم همش به خوبی پیش بره. بعد همینجا احتمالا شما خودت هم در جریان هستی، این فراخوان به صورت سراسری در سراسر
0: 48 تا کشور
1: دقیقاً
0: 48 شهر. بله 48 شهر.
1: 48 شهر به صورت همزمان دارن این کار انجام میدن. یک بیانیه مشترکی هم تهیه شده که در تمام این 48 مراسم به صورت همزمان خوانده میشه و حالا امیدواریم که بتونیم کاری بکنیم که در خور بچه های جاویدناممون باشه.
0: امیدوارم تیم مدیای گروه حماد این بار یک کارستونی عجیب و غریب بکنه و یک تصاویر بسیار زیبایی رو خلق بکنه برای ارائه در شبکه های اجتماعی و همینطور در تلویزیون ها و رسانه های فارسی زبان در که به بچه های ایران خوب برسه این ویدیوها مثل همیشه.
1: دقیقا امیدواریم همینطور باشه. و اینم بگیم دوستان، اگر کسانی هستند که توانایی های خاصی دارند، ما با آغوش باز واقعا پذیرا هستیم و استقبال میکنیم از اینکه تشریف بیارن و با اون همکاری بکنن. یعنی اگر کسی هست، نمیدونم عکاس حرفه‌ای، فیلم بردار حرفه‌ای، نمیدونم تو بحث موسیقی و سیستم صدا، هر چیزی، تو هر کاری که کسی در خودش توانایی میبینه که فکر میکنه میتونه همکاری بکنه، ما با آغوش باز پذیرا هستیم که هر چه بیشتر مشارکت کنیم با هم دیگه و کیفیت کارها رو بیشتر بالا ببریم.
0: بسیار عالی. دست درد نکنه امیر جان. خیلی متشکرم، خسته نباشید. پیشا پیش هم به تو هم به گروه حماد و انجمن حماد در واقع. امیدواریم که خیلی زود این انجمن در واقع در ایران هم تأسیس بشه، بعد از یعنی روز نخست آزادی ایران این انجمن در ایران هم در واقع برپا بمونه، کنار هم دیگه باشیم همچنان متحد در آزادی ایران. متشکرم از
1: شما. سلامت باشین، روز خوبی داشته باشین. بدرود.
0: خدا نگهدارت. بله، با امیر دیدبان کوتاه گفتگو کردیم راجع به مراسم روز شنبه که امیدوارم شما هم این فرصت رو داشته باشید و شرکت بفرمایید در این برنامه. خیلی دیر شد دیگه به ترانه نمیرسیم، الان همش 10-11 دقیقه، بیشتر وقت نداریم که براتون خبرها رو بخونم. بریم صدای فریدون فرخزاد رو بشنویم و خبرهای امروز رو آغاز بکنیم. میدونید دیگه در میانه خبرها شما هم میتونید تماس بگیرید.
2: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
3: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
4: پخش اخبار از رادیو پیام.
0: شنوندگان محترم رادیو پیام، اجازه بدید که برم و خبرها رو سریع آغاز بکنم که بتونم تعداد بیشتری از خبرها رو براتون بخونم. دست کم 100 معترض در 13 استان ایران در خطر اعدام هستند. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد دست کم 100 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در 13 استان ایران با حکم اعدام روبرو هستند. بیشترین شمار این افراد با 46 نفر مربوط به استان اصفهان است. بر اساس فهرست منتشر شده پس از اصفهان 22 نفر در استانهای تهران و البرز قرار دارند. همچنین 10 نفر در فارس، 7 نفر در خراسان رضوی، 5 نفر در مرکزی، 3 نفر در یزد و 2 نفر در سمنان در این فهرست ثبت شده اند. در استانهای خراسان شمالی، گیلان، اردبیل، ایلام و قزوین نیز هر کدام 1 نفر با حکم اعدام روبروست. این سازمان میگوید فهرست منتشر شده تنها شامل معترضانی است که دست کم در مرحله بدوی حکم اعدام دریافت کردند و حتما همین لیست برای افرادی هست که به صورت رسمی منتشر میشه. ما در طول این چند ماه گذشته بارها و بارها شاهد این بودیم که بدون اینی که خبر قبلی بدند یک بار سر صبح با اون اذانشون متوجه شدیم که جان عزیز دیگری رو از ما گرفتند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای به مناسبت 4مین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی اعلام کرد جنبش زن زندگی آزادی تنها یک اعتراض خیابانی نبود، لحظه‌ای بنیادین در تاریخ اجتماعی و سیاسی این سرزمین بود. این جنبش بی‌تردید از مهمترین و اثرگذارترین جنبش‌های اجتماعی تاریخ معاصر ایران است. در بخشی از این بیانیه آمده است: به حاکمیت اعلام می‌کنیم تلاش‌های عقیم این روزها که افراد و گروه‌هایی در بعضی تریبون‌ها حکومت را به بازگرداندن گشت ارشاد و تحمیل مجدد حجاب اجباری و انقیاد زنان تشویق می‌کنند سعی‌های بیهوده‌ای بیش نیست و این جنبش به عقب باز نخواهد گشت. در خبری دیگر اعلام شده نفتکش القایا پس از حمله در سواحل عمان و آتش سوزی در موتورخانه به یکی از بنادر این کشور یدک‌کش می شود. بر پایه گزارش رویترز به نقل از مقام‌های عمانی 23 خدمه از شناور تخلیه شدند و 2 نفر همچنان مفقودند. روایت‌ها درباره علت حادثه متناقض است. سپاه پاسداران اعلام کرد القایا با پرچم پاناما هنگام عبور از منطقه ممنوعه جنوب تنگه هرمز با مین دریایی برخورد کرده است، اما فرماندهی مرکزی آمریکا ادعا را نادرست خواند و گفت شناور ماه گذشته با موشک ایرانی زده شد و از کار افتاد. سازمان بین المللی دریانوردی گزارش داده بود القایا روز شنبه آسیب دید بدون آنکه علت را مشخص کند. و دادگاه فدرال آمریکا روز دوشنبه 23 شهریور ماه به عدم اجرای دستور دولت دونالد ترامپ برای محدود کردن مدت اقامت دانشجویان و خبرنگاران خارجی در ایالات متحده حکم داد. این دستور که به گفته قاضی دادگاه به دلیل استدلال‌های بسیار ضعیف دولت صادر شده، قرار بود روز سه‌شنبه به دست وزارت امنیت داخلی آمریکا اجرا شود. بر اساس قانونی که دولت ترامپ سعی دارد به اجرا بگذارد، روادید دانشجویان خارجی و روادید افرادی که با برنامه‌های فرهنگی در آمریکا اقامت می‌گیرند به 4 سال محدود می‌شود. این قانون همچنین می‌گوید که روادید خبرنگاران نیز نباید از 240 روز فراتر رود. هر سه گروه بر اساس قانونی که اکنون دادگاه جلوی اجرای آن را گرفته، برای اقامت بیشتر باید بار دیگر اقدام کرده و روادید خود را تمدید کنند. به گفته قاضی دادگاه فدرال، اجرای قانون جدید تعداد دانشجویان خارجی و روزنامه نگاران و خبرنگاران در ایالات متحده را به شکل قابل توجهی محدود خواهد کرد. و یک خبر دیگری که بایستی همه ما بدونیم: پویش جانفدا، کارزاری وابسته به نهادهای تبلیغاتی سپاه پاسداران، ارسال پیامک برای ثبت نام شهروندان در دوره‌های آموزش نظامی و امدادی و سازماندهی آنها در قالب گردان‌های مردمی را آغاز کرده است. در پیامکی که برای شماری از شهروندان ارسال شده، از مخاطبان خواسته شده از ساعت 17 سه‌شنبه 24 شهریور برای شرکت در دوره‌های آموزشی نظامی و امدادی یگان‌های مردمی جانفدا ثبت نام کنند. پویش جانفدا از 8 فروردین 405 با محوریت قرارگاه فرهنگی و اجتماعی قرب بقیت الله از نهادهای وابسته به سپاه پاسداران راه اندازی شد. سامانه‌های اینترنتی، پیامکی، تلفنی و ثبت نام حضوری برای جذب افراد بالای 12 سال در این پویش در نظر گرفته شده بود. این اسمس رو در ادامه این خبر اینگونه نوشته بود که من این بخشش رو جدا کردم که تعداد بسیار زیادی از شهروندان به این خبرگزاری اعلام کرده بودند که علی رغم اینکه ثبت نام نکردند در این پویش، براشون اسمس آمده که در واقع شرکت بکنن در این مراسمی که روز 24 شهریور در نظر گرفته شده. برترتیب این هم یکی دیگر از نشانه های ترس از جامعه هست. اگر دقیق به خبر نگاه بکنیم میبینیم که چگونه دارند افرادی رو که حالا به هر نوعی، یه تعدادی رو اومدن اولش گفتن 3 میلیون ثبت نام کردند ولی وبسایتشون هک شد، مشخص شد 30,000 نفر بودن. بعد هم فراخوان براشون زمانی که حمله شده بود و جنگ و تنش به صورت خیلی جدی تری بود، فراخوان داده بودن که اونها شرکت بکنند و خیلی ها برای در واقع لغو این ثبت نام اقدام کرده بودند که ظاهراً دکمه برگشتش خاموش بوده، امکان لغو ثبت نام هم وجود نداشته. خبر دیگر، یک روز پس از راه اندازی سامانه امنیتی اطلاعاتی با عنوان علاج در ایران، گزارش های شهروندی نشان می دهد این وبسایت در چندین کشور از دسترس خارج شده است. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران همچون فارس و تسنیم روز سه‌شنبه 24 شهریور این وبسایت را معرفی و به طور گسترده تبلیغ کردند. هدف از راه‌اندازی این سامانه رصد و شناسایی ایرانیان خارج از کشور که مخالف حکومت هستند معرفی شده است. ایرانیان فعال خارج کشور در این سامانه خائن به وطن معرفی شدند و این وبسایت از طرح‌هایی همچون برخورد با آنها و سلب برخی امتیازات شهروندی در ایران خبر داده است. با این حال یک روز پس از راه اندازی این وبسایت در برخی کشورها از دسترس خارج شده که البته هنوز علت آن مشخص نیست. شماری از فعالان سیاسی مدنی در شبکه‌های اجتماعی راه اندازی این وبسایت را ترغیب ایرانیان برای جاسوسی از یکدیگر ارزیابی کردند، اقدامی که در بسیاری از کشورهای جهان مجاز به شمار نمی‌رود. سامانه علاج اندکی پس از ترغیب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای بازگشت بدون دردسر ایرانیان خارج از کشور راه افتاده است. این خیلی کار زشتیه که دارن انجام میدن، ولی اشکالی هم نداره، فرقی که نمیکنه. بذارین هر دست و پایی که میخوان بزنن بزنن، هر کاری میخوان بکنن بکنن، ما که میدونیم ایران به زودی آزاد میشه، ما که میدونیم این قضايا انقدر زیاد دیگه طول نمیکشه. پلیس تهران میگوید فردی را بازداشت کرده است که شامگاه دوشنبه 23 شهریور به سمت جمعیت حاضر در میدان پونک تهران 3 کوکتل مولوتوف پرتاب کرده بوده. میدان پونک از جمله میدانهای تهران است که از زمان آغاز جنگ 40 روزه تجمعات شبانه حکومتی در آن برگزار می شود. بر اساس بیانیه‌ای که فرماندهی نیروی انتظامی تهران منتشر کرده، این فرد حوالی ساعت 21 و 30 دقیقه از بالای ساختمانی به سمت جمعیت 3 کوکتل مولوتوف پرتاب کرده و پس از آن گریخته است. در این بیانیه ادعا شده که این فرد قصد خروج غیرقانونی از مرزهای غربی کشور داشته، اما ماموران با شلیک گلوله از ناحیه پای راست او را دستگیر و به بیمارستان منتقل کردند. معلوم نیست چه بدبختی رو گرفتار این ماجرا کردند. استودیوی کارگاه با انتشار عکسی از آزادی آریا کسایی، طراح گرافیک و یکی از بنیانگذاران این استودیو، پس از نزدیک به 2 ماه بازداشت خبر از آزادیش داده است. و دیگر خبر این که امیر رئیسیان وکیل دادگستری روز سه‌شنبه دیروز 24 شهریور ماه با انتشار پیامی در ایکس از تشکیل پرونده کیفری برای رضا دورمیشیان، کارگردان سینما و تئاتر ایران خبر داد. به گفته رئیسیان، سپاه با شکایت از رضا دورمیشیان به اتهام تبلیغ علیه نظام پرونده قضایی تشکیل داده، رسیدگی به شکایت از او در شعبه 7 دادگاه انقلاب تهران در جریان است. رئیسیان با اعلام این خبر گفت در دادسرا برای رضا درمیشیان قرار جلب صادر شده و سپاه پاسداران به عنوان شاکی تقاضای توقیف اموال او را کرده است. و خبر دیگر این که خیلی فرصت نداریم تونتون میخونم، وبسایت اکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد ارتش ایالات متحده روز دوشنبه 23 شهریور دو قایق کوچک ایرانی را پس از تلاش نیروهای سپاه پاسداران برای تصرف یک پهپاد نیروی دریایی آمریکا در تنگه هرمز منهدم کرده است. به گزارش اکسیوس نیروهای سپاه با استفاده از این قایق‌ها تلاش کردند یک شناور بدون سرنشین آمریکایی را که برای گشت زنی در تنگه هرمز مورد استفاده قرار می‌گیرد تصرف کنند. پس از شناسایی این تلاش یک پهپاد آمریکایی دو موشک به سمت قایق‌ها شلیک کرد که به انهدام آنها و کشته شدن بیشتر سرنشینان منجر شد. تیم هاوکینز سخنگوی سنتکام تلاش نیروهای ایرانی برای تصرف شناور آمریکایی را تایید کرد و گفت این قایق‌ها تلاش کردند یک شناور سطحی بدون سرنشین آمریکا را تصرف کنند، اما پس از واکنش قاطع نیروهای سنتکام موفق نشدند. او تاکید کرد این شناور همچنان تحت کنترل عملیاتی ارتش آمریکا قرار دارد. این در حالی است که رسانه‌های ایران حمله به دو قایق را به شکل حمله پهپادی به قایق‌های صیادی گزارش کردند. به نوشته اکسیوس این دو قایق در نزدیکی بندر کرگان و جزیره لارک در استان هرمزگان هدف قرار گرفتند و احمد نفیسی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان حمله را به ارتش آمریکا نسبت داده و از مفقود شدن شماری از صیادان و آغاز عملیات جستجو و نجات خبر داده است. این حادثه در شرایطی رخ داده که ارتش آمریکا تلاش می‌کند با افزایش تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز عبور و مرور دریایی در این مسیر را به وضعیت عادی نزدیک کند. یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت ارتش آمریکا و کشورهای عربی خلیج فارس در ماه‌های اخیر تردد نفتکش‌ها از تنگه را در طول روز نیز آغاز کرده‌اند، در حالی که پیشتر این عبورها عمدتاً شبانه انجام می‌شد. یک خبر مهم، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در جلسه سالانه درباره وضعیت اقتصادی آمریکا و سیستم مالی بین‌المللی با دفاع از سیاست‌های دولت دونالد ترامپ در قبال ایران گفت رئیس جمهوری آمریکا اقدامی را انجام داده که به گفته او رؤسای جمهور پیشین آمریکا سالها از انجام آن خودداری کرده بودند. اسکات بسنت با اشاره به جمهوری اسلامی گفت رژیمی که خود را وقف شعار مرگ بر آمریکا کرده و به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای برای تحقق همین هدف است، اکنون با سیاستی متفاوت از سوی آمریکا روبرو شده است. او افزود تحت رهبری رئیس جمهور ترامپ آمریکا دیگر صرفاً در حال مدیریت تهدید ایران نیست، ما در حال پایان دادن به آن هستیم. این خیلی نکته مهمیه که دقت خواهیم کرد بهش. و یک اتفاق دیگری هم که مشخص شده این که اکسیوس به نقل از دو مقام اسرائیلی گزارش داد فرماندهان ارشد نظامی آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر هفته گذشته در نشستی محرمانه در آلمان درباره جنگ با جمهوری اسلامی و تنش‌های منطقه گفتگو کردند. اکسیوس گزارش داد نشست محرمانه فرماندهان نظامی در آلمان به ابتکار براد کوپر فرمانده سنتکام برگزار شد. به گزارش اکسیوس براد کوپر در نشست محرمانه آلمان فرماندهان نظامی اسرائیل و کشورهای عربی را در جریان برنامه آمریکا برای افزایش تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز قرار داد. فقط هم که می‌دونیم نکته این نیست، نکته این هست که علاوه بر آزادی تنگه هرمز، همون جوری که اسکات بسنت گفته بود، در واقع از بین بردن این تهدید هست. بنابراین اگر که یک همچین اتحادی شکل بگیره که کشورهای حاشیه خلیج فارس و مصر و اردن همزمان و در این حال آمریکا و اسرائیل یک اتحادی در این زمینه پیدا بکنند، اون موقع است که شاید بتونیم یک جور دیگری تصور بکنیم ماجرای خلیج فارس و منطقه خاورمیانه رو. فرصتمون برای ادامه خبرها خیلی کمه. من میدونم که در زمانی هم که با آقای ارجمند هستیم امکان بعدش فرصتی پیدا نخواهیم کرد که خبرها رو بخونیم. ولی من خیلی ببخشید که وقت خیلی کمه، بایستی بیشتر دقت بکنیم در این برنامه ها که بتونیم خبرها رو بیشتر در خدمتتون باشیم. بریم یک ترانه بشنویم و بعد از ترانه هم میریم به سراغ یک بخش پیام های بازرگانی و با آقای ارجمند برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.

0: آغاز پیام‌های بازرگانی.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
2: هموطنان و همزبانان عزیز، تجربه ما پشتوانه لبخند زیبای شماست. فرولندا تنورد با کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه ها در خدمت شماست. ارائه تمامی خدمات درمانی و زیبایی از جمله لامینیت، ایمپلنت و ارتودنسی نامرئی. همکنون معاینه دندان های شما فقط 199 کرون. البته آلمن تنورد بی دراگ استفاده می شود. با پرداخت به صورت اقساط بلند مدت و بدون بهره، دیگر نگران هزینه دندانپزشکی خود نباشید. آدرس: کنتراباسگاتان شماره 5D در فاصله 100 متری از ترمینال فرولندا روبروی کلوب ورزشی نوردیک ویلنس. با فرولندا تنورد درمان متفاوتی را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-55-82-25 تماس گرفته و از تخفیف‌های ویژه ما برخوردار شوید. فرولندا تندورد.
3: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس: 073-33-50-891. اینستاگرام: شمرون نقطه مارکت. وبسایت: شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
3: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس: 072-71-781. آدرس وبسایت: apjohansson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا اوب مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: دلتون یه غذای اصیل ایرانی، موسیقی دلنشین و یه شب پر از شادی میخواد؟ پس مهمون نیلو نیلو باشید، جایی که عطر غذاهای ایرانی حال و هوای خونه رو براتون زنده میکنه. روزهای عادی از ساعت 11 صبح تا ساعت 8 شب منتظرتون هستیم. بوفه متنوع نیلو نیلو از ساعت 11 تا 15 فقط با قیمت 159 کرون و از ساعت 15 تا ساعت 20 فقط 179 کرون. آخر هفته ها بوفه متنوع نیلو نیلو فقط 199 کرون. یک شنبه ها هم با ماهیچه لذیذ و خوش عطر ازتون پذیرایی میکنیم. جمعه و شنبه شب ها وقت شادیه. کلاب نیلو نیلو با بوفه، موزیک زنده، رقص عربی و برنامه های شاد و متنوع همه فقط 179 کرون. کیترینگ و برگزاری جشن‌های عروسی و تولدتون رو هم با خیال راحت به نیلو نیلو بسپارید. برای رزرو میز حتما از قبل با شماره 070-833-5594 تماس بگیرید. آدرس: سمیدسگاتان شماره 4، جنب نمایشگاه اتومبیل مزدا. نیلو نیلو، طعم خوب، موزیک خوب و یک شب خوب در کنار هم. لین تند لکر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تند لیکر سنتر.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمن‌های مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپنل مونتورن سوریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: پایان پیام‌های بازرگانی.

0: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 10:07 هست و روی خط موبایل گفتگو می‌کنم با جناب آقای ارجمند. با نگاهی مشروطه خواهی چشم‌اندازی خواهیم داشت به آنچه که در هفته گذشته اتفاق افتاده و آنچه که در پیش روی خواهیم داشت. درود بر شما جناب آقای ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو پیام.
1: درود بر شما حمید گرامی و همچنین درود بی پایان به همیهنان بسیار خوب و مهربان در هر جای گیتی که هستن، به ویژه در شهر یوتوبور یا گاتنبرگ سوئد که برنامه رو پی میگیرن. و من ابتدا میخوام از برنامه امروز گفتار خودم رو با مولانا شروع کنم و هم با اون با شعر مولانای بلخی شروع میکنم یه بیت و بعدم با یه بیتم پایان میدم بر سخنان خودم.
0: بله حتما.
1: مولانای بلخی 900 سال پیش، تقریبا نزدیک به 900 سال پیش، میگوید چو غلام آفتابم همه ز آفتاب گویم، نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم. ما کسانی که و به نام ایزد بانوی مهر خورشید، که مولانا هم عاشق خورشید بود و من هم همچنین، در ادامه کار این رو عرض کنم که ما در جنبش شیر خورشید در شرایط کنونی برای عبور از حکومت اسلامی ایران بایستی در هر صورت با یک اتحاد ملی این کار رو به پیش ببریم و پیروزی ملت ایران رو تثبیت کنیم. خب جنبش مهسا یا ژینا امینی در هر صورت جنبش شیر خورشید رو از درون خودش به وجود آورد. چگونه؟ به این شکل که اگر خاطرتون باشه و خاطر من باشد، قبل از اینکه ژینا امینی به وسیله حکومت اسلامی ایران، یک دختر 18-19 ساله‌ای که از کردستان ایران آمد به تهران برای دیدن فامیل خودش، به بهانه بدحجابی اون رو گرفتن و توی ماشین انداختن و بردن و بعد هم اون بلاها رو بر سرش آوردن و کشتندش. و بعد پرستارانی که در بیمارستان با برای اون مبارزه میکردن که اونو در زنده نگه دارن، آمدن و این ماجرا رو فاش کردن و جهانی کردن و جنبش مهسا از درونش بیرون آمد به نام جنبش زن زندگی آزادی. خب درونش، از درون اون جنبش مهسا دیدیم که یک جنبش دیگری، چون زاینده است، جنبش ها همیشه زاینده هستن، خب در درون خودش یک جنبش دیگر رو وجود آورد به نام جنبش شیر و خورشید. پس در نتیجه ما ملت ایران همون گونه که به ندا آقا سلطان در زمانی که همین قالیباف حمله کرد به کوی دانشگاه تهران، در زمانی که اون ملای بنفش یعنی روحانی رئیس شورای امنیت ملی بود و اون به گفته خودش، این آقای قالیباف گفت من میرم دانشجویان رو لوله میکنم، و آمد و به خوابگاه امیرآباد حمله کرد و یک نفر کشته شد، 10 نفر زخمی شدن، کتابها رو ریختن و سوزاندن، بچه ها رو از طبقه سوم به پایین پرت کردن. و همون موقع که من در جریانش بودم و در میدان گاتنبرگ سوئد در همین شهر ایستاده بودم در کنار زنده یادان خسرو رحیمی و همچنین صالحی، احمد صالحی زنده یاد، ما 3 نفر در کنار هم همون ماجرا رو داشتیم در برونز پارکن یوتوبور پشت بلنگو پخش میکردیم و مصاحبه زنده یاد، خبرنگار بسیار برجسته ما در امریکا، آقای مهری، که من هم این افتخار رو داشتم که دیدم ایشون رو در لس آنجلس، داشت پخش میکرد و برنامه رو و داشت با بچه هایی که داشتن فرار میکردن از کوی دانشگاه و تحت تعقیب. اونجا ندا آقا سلطان تو خیابون امیرآباد شمالی درست به وسیله یک بسیجی کشته شد به فرمان قالیباف، به فرمان خامنه ای. حالا در هر صورت جنبش مهسا، در صورت شما نگاه کنید این پروسه، حرف از داریم حرف از 30 سال میزنیم دیگه، توی این پروسه شما نگاه کنید آقا ندا آقا سلطان اینجوری کشته میشه، بچه دانشجو های اینجوری زده میشن و باطبی ها فرار میکنن و و و خیلی مسائل دیگه پشت سرش دیگه. بالاخره مبارزات همینجور کجدار و مریض بوده، وجود هیچ وقت جنبش مردم ایران نخوابیده، همیشه در حال مبارزه بودن برای رسیدن به آزادی و دموکراسی، تا رسیدیم به زمانی که در هر صورت جنبش سبز به وجود اومد و باز دوباره مردم یک مقدار زیادی خودشون رو جمع کردن در برابر حکومت ایستادن. خامنه ای آمد در نماز جمعه تهران ایستاد با صراحت و با وقاحت، گفتش که از فردا اگر کسی بیرون آمد من دستور دادم که در برابرش بایستن و یعنی بکشن، و همینجور هم شد. حالا همه اینا گذشت گذشت تا رسیدیم به جنبش مهسا، و جنبش مهسا در هر صورت یک پدیده ای بودش که توانست یک گره بزنه بین تمام ناراضیان به حکومت اسلامی ایران، ناراضیان از حکومت اسلامی ایران، اینا رو گره به هم بزنه، چه پادشاهی خواه، چه جمهوری خواه، چه چپ، چه راست. کمونیست ها آمدن در کنار سوسیالیست ها، سوسیالیست ها در کنار ملی گرایان، ملی گرایان در کنار نمیدونم حتی برخی از آدمایی که تبای مذهبی داشتن، اومدن ایستادن و از خون مهسا پشتیبانی کردن و دفاع کردن، و مهسا شد یک سمبل مبارزه، یک ژاندار که ایران در این مبارزه. ولی کن جنبش شیر خورشید که به وجود آمد از درون خود اون جنبش مهسا، شوربختانه دیدیم که جریان هایی که دقیقا میخواستن از جنبش مهسا فقط برای یک فکر، برای یک نظر، برای یک قوم، برای یک عقیده مبارزه بکنن، حاضر نشدن که در جنبش شیر خورشید در کنار دیگر مردم ایران بایستن. به امروز جنبش شیر خورشید داره بدون اون کسانی که از جنبش مهسا پشتیبانی میکردن، بخشایی که وابسته به چپ بودن، داره جنبش شیر خورشید یک جنبش واقعا سراسری در کشور ایران میشه. و اینکه من از شعر مولانا آغاز کردم، چو غلام آفتابم همه ز آفتاب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، یعنی من یک انسان آفتابی و آفتاب گرا هستم، خورشیدی هستم، و به ایزد بانوی مهر که خورشید باشه، که فرهنگ مهرگانی ما هست، فرهنگ به اصطلاح میترایی ما هست، من به اون باور دارم، همون گونه که مولانا داشت، همون گونه که شمس تبریزی داشت. پس درجه این بیت این شاعر برجسته ایرانی رو که ترک ها مصادرش کردن برای من سرفصلی است واقعا، همیشه که من غلام آفتابم واقعا، و از آفتاب میگم، از روشنی ها میگم، از تیر روزی ها نمیگم، از بدبختی ها نمیگم، نه شب هستم و نه شب پرستم که برم از خمینی و از دار دستش دفاع بکنم، با اینکه ادعای سوسیالیستی دارم که حدیث خواب گویم. در نتیجه ما جنبش مهسا رو بایستی بدانیم که بستری شد برای جنبش شیر خورشید، و جنبش شیر خورشید خوشبختانه امروز داره راه خودش رو میره، چون آرمانهاش آرمانهای خورشیدی است، آرمانهایی هستش که برمیگرده به فرهنگ میترایی ما، آزادی و رسیدن به دموکراسی و حاکمیت ملی. و اما جناب حمید شجاع و دوستان گرامی، من در برنامه گذشته اگه خاطرتون باشه به انتخابات سوئد پرداختم و گفتم که حزب لیبرال مردم که اتفاقا رهبرش

که رهبر حزب دست راستی به اصطلاح سوی دموکرات ها آمد و به صورت واضح گفتش که کسانی که از حزب سوی دموکرات ها پشتیبانی میکنن خوبه که امسال برخیشون هم رأیشون رو بدن و حتی مدیرات ها رأیشون رو بدن به حزب لیبرال مردم که حزب لیبرال مردم وارد مجلس بشه. شما توجه کنین حزب لیبرال مردم در زمانی که آقای یالمار برانتین به اصطلاح بزرگ خاندان سوسیال دموکرات ها خواستن اینا رفورم های اساسی رو برای کشور سوئد در 150 سال پیش به وجود بیارن، خب اون موقع با رهبر حزب لیبرال دموکرات همین سوئد که اون موقع لیبرال ها معروف بودن، خب اینا با هم دیگه تمام این پروژه های رفاهی رو در یک انجمن پیش از اینکه دولت تشکیل بدن به وجود آوردن. یعنی همین آکسایی که ازش حرف میزنیم اصطلاح سوسیال فشکرینگ و مدرسه، تمام این چیزهایی که میبینید به عنوان نهادهای بسیار دموکراتیک در کشور سوئد الان در همه جهان ازش سخن میگویند، این حاصل به اصطلاح ارتباط و اتحاد بین رهبر حزب لیبرال دموکرات در اون زمان و آقای یالمار برانتین بنیانگذار سوسیال دموکراسی نوین در کشور سوئد بود. و در نتیجه حزب لیبرال دموکرات یک حزبی نیستش که مثل قارچ به تازگی بیرون اومده باشه، ولیکن بیاد و اینجور مورد بیمهری قرار بگیره که وارد پارلمان نشه. و در هر صورت ما دیدیم که من در برنامه گذشته از همه ایرانیانی که مبارزه میکنن برای رسیدن به آزادی و دموکراسی برای ایران در این مرحله از انتخابات، در این سال انتخابات در کشور سوئد که کشور تعیین کننده هم هست در جهان، بیاییم و هر نگرشی که داریم برای اینکه این دولت بورژوازی رو نگه داریم در قدرت، به خاطر که اینها دقیقاً مخالف حکومت اسلامی ایران هستند، ولی سوسیال دموکرات‌ها در دولت قبلی یک همچین چیزی نداشتن و هم اکنون هم با کمال واقعا تعجب ببینیم که سوسیال دموکرات ها در تظاهرات مردم ایران که دیگه یک تظاهرات جهانی داره میشه، همه جا سیاستمداران بزرگ آمدن در کشور سوئد، دو رهبر سیاسی سوئد، یکی از سوئد دموکرات آقای جیمی اوکسون و یکی هم خانم ایوا بوش از حزب کودک کریست دموکرات نباشن آمدن. خانم که ایوا بوش که دو بار آمد، یکی هفته گذشته اومد، یکی هم قبل از اون آمده بود. و توجه داشته باشیم که خانم ایوا بوش که از مسئولیتاش غیر از اینکه وزیر در کابینه دولت بورژوازی هست، معاون نخست وزیرم بود و هست تا همین اکنون که داریم با هم صحبت میکنیم. در نتیجه با توجه داشته باشیم که کاری که انجام شد خیلی خیلی جالب بودش که من از همیانان خودم خواستم، گفتم امسال اگر سوسیال دموکراتین، اگر چپین، اگر راستین، هر چی هستین، کاری بکنید که رأی بدیم که مخصوصا ایرانی ها که این فولک پارتیت وارد پارلمان بشه. حیفه که این حزب 150 ساله وارد پارلمان نشه. اونم یک حزبی که به دموکراسی، حاکمیت مردم، کسی که فولک سکولان رو برای اولین بار در کشور سوئد بنیانگذاری کرده، اصلا مدرسه رفت. چرا همیشه در دولت بورژوازی وزیر آموزش و پرورش از فولک پارتیت هست؟ به خاطر اینکه اینها پیشینه بسیار بسیار درازی دارن در مسئله سکولان و آموزش و پرورش. و اگه خاطرتون باشه در تمام این مدت رفورم هایی که فولک پارتیت به عنوان وزیرانشون آوردن، آموزش و پرورش سوئد خب به یه شکل دیگه ای داره پیش میره. به هر شکل حیف بود که این حزب وارد نشه. و من دیدم که واقعا حزب لیبرال مردم از 1.8% که در پایین ترین لول خودش بود و داشت دیگه حذف میشد، به واقعا پشتیبانی، من میتونم به صراحت بگم به پشتیبانی

0: ایرانیانی که من گفتم که روزای شنبه میان بیرون بیان و امسال رأیشون رو به فولک پارتیت بدن که یا به احزاب راست بدن و برای که این دولت بمانه بر سر کار و به ویژه رأیشون رو به فولک پارتیت بدن که بتوان وارد پارلمان بشه، چون حیفه که وارد پارلمان نشه این حزب بسیار بسیار قدیمی و دموکرات و لیبرال. اینی که مردم رفتن به باور من این ایرانی ها بودن که رأیاشون رو چنان ریختن که حزب لیبرال مردم از 1.67% یک دفعه خودش رو با تلاش رهبریت خودش که همین خانم فلسطینی تبار و شیعه تبار هست از لبنان، توانست این دختری که در هامبورگ به دنیا آمد و به کشور سوئد آمد و بعد در اینجا رفت مدرسه و در اینجا رفت به اینجاها رسیده، در هر صورت قابل احترام هست به عنوان یک زن مهاجری که با تبار خارجی میاد در یک کشور دموکراتیکی مثل سوئد میتونه خودشو به رهبریتی که حزبی برسونه که سوئدی های بسیار کهنه‌کار نتوانستن حزب لیبرال رو بیارن بالا، ولی ایشون توانست و آرای این حزب رو از 1.9% این زن شجاع ایرانی، این زن شجاعی ببخشید خارجی، دختر خانم موهامسون، توانست که حزب رو برسونه به 4.7%، یعنی بالای 7.4% که اسپر 4 هست، بالای 4.7% رسوند و این یکی از شگفتی های این انتخابات بود. به خاطر اینکه من واقعا سپاسگزاری میکنم از ایرانیانی که حرف من رو، این انسان کوچک رو پذیرفتن و در این مرحله اومدن و رأی دادن به حزب لیبرال مردم و حزب لیبرال مردم توانست بیاد. من میتونم به جرأت بگم که رأی ایرانی ها تاثیرگذار بود که بتوانه حزب فولک پارتیت لیبرال مردم رو بیاره بالا. و درست بعد از برنامه هفته گذشته که با شما داشتم جناب حمید، بعضی از دوستان با من تماس گرفتن که سوسیال دموکرات بودن، با من تماس گرفتن که از حزب سبز بودن و به من گفتن که ما امسال رأیمون رو به فولک پارتیت میدیم. و این حتی یک نفر از دوستان که شما هم میشناسین 10 دقیقه بعد از تلفن شما به من زنگ زد و اینو گفت. این باعث خوشحالی هستش که مردم ایران مبارزاتشون رو جوری دارن سامان میدن که احزاب سوئدی رو، احزاب آلمانی رو، احزاب نروژی رو و اینها رو واقعا بتونن. و انگلستان حتی الان یکی از رهبران اصلی به اصطلاح انگلیس از حزب به اصطلاح کنسرواتیو دعوت کرده از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان اینکه بیاد و سخنرانی بکنه. به هر شکل من این رو به فال نیک میگیرم، اگرچه به فال هیچ اعتقادی ندارم، ولی یک ضرب المثل دیگه، وگرنه انسان هیچ چیزش نباید به قضا و قدر و تقدیر واگذار بکنه، باید همیشه خودش تصمیم گیرنده باشه. من همیشه رو دو پای خودم ایستادم، به هیچ چیزی باور ندارم جز شخص خودم و اون اراده‌ای که در من ایزد بانوی مهر به اصطلاح جایسازی کرده. حالا جناب حمید شجاع، من اگر که پرسشی در این زمینه، من اولا واقعا سپاسگزاری میکنم از ایرانیانی که رفتن و رأی دادن و حزب لیبرال رو وارد پارلمان کردن، این بسیار با ارزش هست. و سپاسگزاری میکنم از دوستانی که با من تماس گرفتن و گفتن که اگرچه خانواده ما کلن همه به لیبرال ها رأی دادن و این باعث خوشحالی من هستش که واقعا حزب لیبرال توانست وارد پارلمان بشه. و اما در ارتباط با مسئله ایران، جناب حمید شجاع، ایران در شرایط کنونی، خب ما در یک مرحله قرار داریم که به گفته معروف رسیدیم به جایی که حتی عربستان سعودی که متحد ایالات متحده آمریکا هست، متحد به اصطلاح کشور دیگر عربی نفت خیز هستن، مثل کویت و مثل امارات و مثل عراق و حتی این حرفا، این کشور عربستان سعودی دوچار یک فاجعه شده به نام حوثی‌های یمن. و این حوثی‌های یمن اکنون که دارم با شما صحبت میکنم، خب باب المندب رو و اطراف باب المندب رو کلن در اختیار دارن. و تهدیدم میکنن. و اتفاقا یکی از حساس ترین پالایشگاه های مثلا خط لوله‌ها و پالایشگاه های معروف عربستان سعودی رو اینا ضربه زدن و الان نفتی هم که قرار بود از همون آخر بیشترین استفاده رو از باب المندب همین کشور عربستان سعودی میکنه برای صادرات نفت خودش. و بعدم توجه داشته باشیم که این باب المندب از اون جهت هم مهم هستش که حتی کشوری مثل اسرائیل، حتی کشوری مثل تمام کشورهایی که نفتشون به تمام به اصطلاح کالاهایی که صادر میکنن از دریای سرخ بایستی از باب المندب عبور بکنه و جیبوتی این طرفش نشسته و یمن هم آمده اینجا رو گرفته، در نتیجه ما به یک مرحله از بحران سیاسی اقتصادی و سوختی در جهان روبرو شدیم که من دیروز که داشتم نگاه میکردم تابلوی بنزین رو در کشور سوئد، بنزین 95 آمده رو 18.5 و گازوئیل روی 22، و اگر چنین بشه و چنین پیش بره که الان نفت از که نفتی که رسیده بود یواش یواش به 80 دلار حالا رسیده به 108 دلار، نفت برنت منظورم هست، خب این باعث میشه که اقتصاد جهانی واقعا دچار یک مشکل عظیم میشه. و اینجاست که الان شما نگاه میکنید که توی ایالات متحده آمریکا که ناخشنود هستن از اینکه قیمت سوخت اینجور قطعا نفت اینجور داره میره بالا، و توجه داشته باشیم که ایالات متحده آمریکا مثل کشور سوئد نیست، تازه همین کشور سوئد هم مردم خیلی اتومبیل سوار میشن ولی که بعد دوچرخه کمتر، ولی که در کشور ایالات متحده آمریکا هر خانواده 3 تا 4 تا اتومبیل داره. و در اینجا شما توجه داشته باشین که این سیاست کارخانه های اتومبیل سازی بوده که اتومبیل ها رو بسازن و اتومبیل ها بایستی فروش برن در صورتی که نفت و گاز ارزون باشه و اینا فروش بکنن، و در اینجا به همین دلیل راهن در امریکا اون پیشرفت لازم رو نکرده و سرویس اتوبوس رانیشون، من خودم در لس آنجلس 20 سال پیش که سوار اتوبوس شدم مثلا وحشت کردم وقتی سوار اتوبوس لس آنجلس شدم. ببینید، و کشور سوئد به عکسش هست. حالا توجه داشته باشید که این کشور امریکایی که اینقدر وابسته به انرژی به اصطلاح فسیلی هست، اگرچه خود ایالات متحده آمریکا خودش نفت خودش رو تامین میکنه، حتی صادر میتونه بکنه، ولی در هر صورت قیمت نفت جهانی روی همه کالاها تاثیر میذاره، حتی در ایالات متحده که نفت مال خودش هست. به همین دلیل من شرایطی رو که الان میبینم توی این مسئله باب المندب و مسئله تنگه هرمز، کار به جایی رسیده که الان ما به دچار مشکل داریم میشیم در سراسر دنیا، و همین میتونه یکی از عوامل منفی باشه که روی این جنگ ایران عراق، جنگ ایران و آمریکا تاثیر بگذاره. و حکومت اسلامی هم داره درست از همین موقعیت سوء استفاده میکنه، چوبهای دارش برقرار هست، بیشتر داره عربده کشی میکنه، بیشتر داره میگوید که ما تنگه. همین دیروز حرف از این بودش که یک در آبراه خلیج فارس و در همین تنگه هرمز اینو یک کشتی بسیار بسیار سنگینی نفتی رو زدن و از این حرفا. ببینید اینا همه هست، ولی کن یک موردی رو که من میخوام بهش اشاره بکنم و روش پافشاری دارم این هستش که مردم ایران که صاحب اصلی خانه هستن به مسئله کانال سوئز، به مسئله تنگه هرمز، و همینجا بگویم که تنگه هرمز نامش، نام اصلیش که از زمان اشکانیان بوده هورمزد هست، توجه داشته باشیم که نام این تنگه تنگه هورمزد هست، نامیست پارسی و به گفته زنده یاد فردوسی بزرگ ما دریای پارس، به گفته برخی شاخاب پارس، و به گفته همه ما خلیج پارس، و به گفته جغرافیایی دان معروف یونانی میگوید که سینوس پرشیکوس، یعنی سینوس پرشیا. حالا در هر صورت ما راهی نداریم جز اینکه بر این حکومت اسلامی ایران پیروز بشیم، و این تنها نقطه‌ای که ما رو گرم نگه می‌داره مبارزات مردم ایران هست، و به ویژه به ویژه مبارزات مردم جنوب کشور. امروز مردم جنوب کشور بیشترین آسیب ها رو تو این جنگ دیدن، ولی با پایمردی و با استقامت و با بردباری واقعا چنان پرخاش میکنن به این حکومت اسلامی و تمام این فاحشه هایی که اینا میارن توی رادیو تلویزیون و مینشونن اونجا و میگوین که جان مردم یا خلیج یا جنوب ایران فدای جنوب لبنان، چنان تو دهنی خوردن از خود مردم جنوب ایران که میان و فریاد میزنن تمام لبنان و تمام غزه فدای به اصطلاح جنوب ایران. و این نشون دهنده این هستش که چقدر مردم ایران و به ویژه جنوب ایران میهن پرستن و از آب و خاک خودشون دفاع خواهند کرد. و این برای من و برای شما و برای هر ایرانی غرور انگیز هستش که ایستادن جنوب ایران با اینکه این همه فشار رو تحمل کردن. فشاری که الان بر جنوب ایران هست در تهران نیست، فشاری که در جاسک و چابهار هست مردم برای آب و آشامیدنی دارن مبارزه میکنن. مردم در جاسک و چابهار، در سیستان و بلوچستان مردم دارن برای یک داروی روزانه مبارزه میکنن. مردم جنوب ایران در جنوب پارس برای رسیدن به یک آب آشامیدنی سالم دارن مبارزه میکنن. مردم خوزستان که روی میلیون ها بشک نفت خوابیدند دارن برای آب سالم، برق و برای امنیت دارن به اصطلاح مبارزه میکنن. و مردم بندر عباس و میناب برای اینکه کشور رو، آبهاش رو، مرزهای آبیش رو نگه بدارن اینجوری میان سرودخانان میان در همه جا ظاهر میشن و از ایران پشتیبانی میکنن و از جنوب ایران پشتیبانی میکنن که به هیچ ترتیبی اینو فدای لبنان و فدای غزه نخواهیم کرد. ملت ایران این اجازه رو نخواهند داد. ملت ایران درصد ایستادن برای از بین بردن این حکومت، اگرچه با روش خودشون. یعنی ملت ایران، ما مگر الان شما در تمام این تظاهرات شما نگاه بکنید، در یک کدوم از تظاهرات ایرانی ها در جنبش شیر خورشید، چه کانادا باشه، چه استرالیا باشه، چه نیوزلند باشه، چه گاتنبرگ سوئد باشه، چه استکهلم باشه، چه آلمان، شهرهای مختلف آلمان باشه، همه با دست خالی میان بیرون، سرودخان میان بیرون و با عکس جان باختگان بیان بیرون، با پرچم‌های واقعا به صورت شگفت‌انگیزی مثل دریایی از پرچم سرنگ شیر خورشید نشان ایران پهن میشه در خیابان‌های اروپا. و این نشون دهنده این هستش که مردم ایران برای بازپسگیری کشور و ملت ایران از زیر یوغ استبداد مذهبی یک بار برای همیشه بیرون اومدن. قرارم نیست که برگردن به خانه و بنشینن. ما 40,000 نفر در 2 شب از دست دادیم. امروز همون قدار بندهایی که این جریان‌های چپ وابسته هنوز میرن تو آلمان، در دوسلدورف همین هفته، در دوسلدورف همین هفته جریان‌های چپ آمدن و پرچم حکومت اسلامی رو و پرچم غزه رو، و بعدم به صراحت میگویند که اینا رفتن کوشش نه خود می‌خواستن نرن بیرون. اونا که تازه خیلی میخوان درست حرف بزنن به گفته خودشون، میگن خب میخواستن نرن بیرون. شعار و این فراخان و رضا پهلوی داده، اونا رفتن و کشته شدن. یا مثلا آدم خبیث و بیچاره و درمانده ورشکسته حرامزادهی مثل نوربخش، داماد دکتر یزدی. من اینو هر هفته تو برنامه شما میگم که تو ذهن هر ایرانی جا بگیره که نهضت آزادی، این که از به کثافتی که آمد در انقلاب نکبتوار اسلامی به اصلاح پرچمدار شد و همراه با این بقیه اینها دولت تشکیل دادن، این نهضت آزادی یکی از رهبران اصلیش همون کسی است به نام دکتر ابراهیم یزدی که بلند شد با کیف سامسونت خودش رفت توی عراق، پیاده شد زمان صدام حسین، وارد شد چون طرح بود به صدام حسین گفتن جلوگیری نکن، وارد میشه و میره در خونه خمینی رو میزنه. سید احمد میاد در باز میکنه، میگه شما کی هستین؟ میگه من دکتر ابراهیمی یزدی ام. میره به پدرش میگه آقای اومده اینجا توکلی کراواتی کیفم دستشه. میگه من ابراهیمی یزدی ام دکتر. میگه بگو بیاد از خودمون هست، بیاد تو. و میره تو و نقشه راه رو دکتر ابراهیمی یزدی هستش که از تگزاس ایالات متحده آمریکا پرواز میکنه و میره به عراق و این نقشه راه رو تو همون کیف در اختیار خمینی میگذاره و با پولهایی که کارتر فرستاده شده فرستاد بعدن در پاریس، میلیون ها دلاری که فرستاد، ببخشید 2300 دلاری که در بار نخست فرستاد، با همون شرایطی که دکتر ابراهیمی یزدی رفت نشست توی کافتریا درست پشت سر خمینی در نوفلو شاتو نشست با نماینده آقای کارتر مذاکره کرد و این پولها رسید برای کمک به خمینی که خمینی بتواند از پاریس وارد ایران بشه. پس بدانید که کسی که خمینی رو به ایران آورد و خمینی رو رفت از عراق برداشت آورد بیرون، کسی نبود جز دکتر ابراهیمی یزدی. کسی که ایستاد در زندان قرص تا زبانی که خواستن هویدا رو محاکمه کنن و بکشن در زندان به وسیله هادی غفاری، یا مثلا تیمسار رحیمی، این ارتش بوده، این بسیار ارزشمند ایرانی، مثلا اونجا کشته به ترور بشه، به اصطلاح اعدام بشه، یا مثلا رئیس ساواک. ببینید اینا همه دکتر ابراهیم یزدی اونجا حضور داشت در اون دادگاه ها، و درجه همین دکتر ابراهیم یزدی که این حکومت اسلامی رو برای من و شما به ارمغان آورده همراه با جریان توده و اکثریتی اینها، این آقای نوربخش امروز میگوید که این جوانانی که 18 و 19 رفتن بیرون برای اینکه بخوان به اصطلاح کودتا بکنن، دولت اسلامی در برابر دولت کودتاگران طرفدار پهلوی ایستادن و اینا کشته شدن، یعنی خونشون پای خودشونه چون کودتاگر بودن. ببینید کار یک استاد دانشگاه در ایالات متحده آمریکا به عنوان داماد یزدی به کجا میرسه که یک همچین اتهامی رو به ملت ایران میزنه، به جوانان ایران میزنه که اینها برای فقط رسیدن به دموکراسی و حاکمیت ملی رفتن تو خیابان‌ها، فریاد آزادی زدن با دستای خالی، موبایل، تنها سلاحشون موبایل بود. و در نتیجه من اینجا برنامه رو به پایان میبرم جناب حمید شجاع، و آرزو دارم واقعا هر دولتی که در سر کار میاد، چه دولت بورژوازی، چون اینا 3 کرسی با هم الان اختلاف دارن، اگر که در صورت دولت سوسیال دموکرات همراه با چپ بر سر کار بیاد، کار ما سخت‌تره، برای که اینها در هر صورت در رادیو تلویزیون نفوذ دارن، سکوت میشه در برابر مبارزات مردم ایران، و چون نفوذ دارن و بالاخره چغندرشون زیر گل هست، به قول معروف، به قول قدیم شیرازی ها گفتن فلانی چرا اینقدر میره اونجا میاد، گفتن چغندرش زیر گل اونجا. حالا این سوسیال دموکرات ها و چپ ها چغندرشون تو ایران زیر گله، و در نتیجه همون گونه که اون مماشات رو میکردن و آقای نخست وزیر دولت سوسیال دموکرات رو برداشتن بردن توی حیات خلوت خامنه ای که هیچ رئیس دولت دموکراتی نرفته بود به جز پوتین و رهبر چین، و ایشون سومین نفر بود از جامعه دموکراتیک جهانی رفت بغل خامنه ای نشست، هیچ پروتکلی هم بیرون نیامد، خیلی عجیبه. خب اینجاست که ما باید توجه داشته باشیم که اگر دولت بیاد که سوسیال دموکرات ها و چپ ها اینجوری به نظر میرسه تشکیل خواهد شد، من نگرانیم این هستش که اینها پوششی ندن، همونجوری که میبینید تریتا پارسی الان در تلویزیون سوئد مرتب در اخبار تلویزیون سوئد شما نمیبینید، شاید مرتب حضور داره و مرتب داره پادوی میکنه برای حکومت اسلامی ایران، و ایشون اصلا بنیانگذار این تریتا پارسی، بنیانگذار این سازمانش همین آقای رئیس جمهور قبلی ایران هست، ببخشید رئیس جمهور، رئیس وزیر امور خارجه آقای مالکش هست. و در نتیجه توجه داشته باشین که رادیو تلویزیون سوئد بسیار سکوت میکنه در باره مبارزات مردم ایران، و سوسیال دموکرات ها و چپ ها هم اگه به قدرت برسن که اینجور به نظر میرسه، در هر صورت ما بایستی کارمون و فعالیتمون رو بیشتر بکنیم برای اینکه بتوانیم دولت آینده رو که سوسیال دموکرات هست رو تحت تاثیر قرار بدیم و بگوییم که شما بایستی بین ملت ایران و منافع اقتصادی که فقط بهش فکر میکنین یکی رو انتخاب کنین. شما میتونین منافع اقتصادی خودتون رو بهش فکر بکنین، ولی در این حال بایستی به عنوان یک حکومتی که سوسیال دموکرات هستین، شما از مبارزات مردم آفریقای جنوبی پشتیبانی میکردین. شما نمیتونید اینجا جا خالی کنید و بگویید که نه، ما مسائل اقتصادیمون مهمتره و ما عربس لوسیتمون رفته بالا و ما نمیدونم لو کنیکتور داریم و بایستی ارتباط داشته باشیم به ایران و از این حرفا، و در نتیجه باعث بشید که حکومت اسلامی ایران در قدرت بمانه. من صحبتمون به پایان میبرم با آرزوی پیروزی برای ملت ایران، همون گونه که گفتم با بیت آخر مولانا، من این صحبتم رو به پایان میبرم. الان خدمت شما خواهم گفت. بله، این نوشته بودم گوشتم. حالا بله، این شعر نهایی من که با آخر هر برنامه از امروز برای شما خواهم گفت، مولانا، من اینو به ملت ایران از ناحیه مولانا میدم. مولانا میگه درد ما را در جهان درمان مبادا بی شما، یعنی بی بدون ملت ایران، یعنی درد ما در جهان، در دنیا، ما ایرانیایی که در جهان داریم مبارزه میکنیم، درد ما را در جهان درمان مبادا، درمان نشه این درد ما در خارج کشور بدون شما. مرگ بادا بی شما، یعنی مرگ، واقعا ما مستحق مرگ هستیم، مرگ بادا بی شما، اشکال نداره، مرگ بادا بی شما، جان را مبادا بی شما، یعنی بدون شما جان ما در خارج کشور و در اجای ایران ارزشی نداره. این شعر مولانا است که تقدیم میکنم به ملت مبارز ایران در جنبش شیر و خورشید. با درود به همگی.
1: بسیار سپاسگزارم جناب آقای ارجمند، ممنونم، شعر بسیار ارزنده ای بود، خیلی لذت بردم، متشکرم از شما. هفته آینده چهارشنبه صحبت میکنیم.
0: زنده باشید.
1: روز شما بخیر باشه.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apeulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apeulson بیگ آب.
2: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطر بی‌نظیر، انواع خورش های اصیل ایرانی تازه و خانگی، همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت ها، ادارات، مهمانی ها، جشن ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
3: از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید، کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه‌ای پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
0: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-222-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. لینه تندله کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلی کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس نورد اوس پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تندله کر سنتر. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس: 073-33-50-891. اینستاگرام: شمرون.مارکت. وبسایت: شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام های بازرگانی.

صدای آشنا. با همیاری صمیمانه رادیو البرز.

صبح خیلی شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز چهارشنبه 16 سپتامبر 2026 میلادی، برابر با 25 روز از شهریور ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است.

رادیو صدای آشنا همراه هستی دوستان عزیز روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت کافیست به سایت gnf.nu و یا سایت رادیو پیام.se مراجعه کنید. تلفن های تماس ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. با ما باشید دوستان عزیز.

سایمان کریم، درود های ما رو بپذیرید. دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا، در بامداد چهارشنبه هستیم، در سومین روز کاری از هفته 38. امروز 16 سپتامبر 2026 میلادی است که برابر می شود با 25 روز از شهریور ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی. با رادیو صدای آشنا همراه هستید روی موج FM ردیف 102.6 مگاهرتز. اگر دوست داشتید برنامه ما را علاوه بر اپی که براتون ارسال کردم از طریق تلفن بشنوید که جای خود، اما اگر در جایی هستید که دسترسی به کامپیوتر دارید میتوانید از طریق اینترنت برنامه ما را بشنوید. کافیز به سایت gnf.nu و یا سایت رادیو پیام .se مراجعه کنید، به راحتی شنونده برنامه های ما خواهید بود. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. این اشاره ضروری است که از ساعت 12 بعد امروز مانند هر چهارشنبه دیگری با جناب دکتر پازوکی همراه خواهیم بود. با ما باشید دوستان عزیز.

0: با درود دیگربار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید در بامداد چهارشنبه. برنامه که امروز جناب دکتر پازوکی تدارک دیدند یک برنامه تحقیقی است با کمک از سایت چندین دانشگاه و سایت سازمان جهانی بهداشت. کرونا تیغی چیست؟ کرونا تیغی نامی است که کمی هراس آور هست برای گلودردهای شدید. زیاد نگران نباشید، راه‌های پیشگیری اون و راه‌های مقابل با اون رو امروز در برنامه دکتر پازوکی حتما خواهید شنید.
1: چرا نیمه شب از خواب بیدار میشیم و دیگه خوابمون نمیبره؟ بیدار شدن بین ساعت 3 تا 4 نیمه شب برای خیلی ها اتفاق میفته و معمولا فکر میکنن مشکل بیخوابی یا ضعف اعصاب دارن. اما این موضوع یه دلیل کاملا علمی داره. بدن ما هوشمندانه بر اساس یه ریتم شبانه روزی کار میکنه. طبق مطالعه مرکز تحقیقات خواب دانشگاه امریکا، بدن ما قرار نیست ساعت 3 نیمه شب از خواب بیدار بشه، بلکه ریتم طبیعی بدن اینه که بین ساعت 5 تا 6 صبح با افزایش هورمون کورتیزول بدن کم کم وارد حالت بیداری بشه. اما وقتی سیستم عصبی تحت استرس باشه، ذهن درگیر افکار حل نشده و فشارهای روزانه باشه، کورتیزول زودتر از حد طبیعی افزایش پیدا میکنه و بدن به اشتباه فکر میکنه زمان بیدار شدنه و بین ساعت 3 تا 4 نیمه شب شما رو از خواب بیدار میکنه. طبق گزارش بنیاد ملی خواب امریکا، در نیمه دوم شب خواب سبکتر میشه و بدن وارد مرحله اندو یا خواب رم REM میشه. تو این مرحله مغز هنوز فعاله و کوچکترین محرک مثل تغییر دمای اتاق، یه صدای ضعیف، تپش قلب یا یه فکر ناگهانی میتونه باعث بیداری بشه. و همینطور طبق مقالات پایگاه علمی پاپ مد و مؤسسه ملی سلامت امریکا، اگر شب قبل غذای سنگین، مواد قندی یا نوشیدنی های محرک مصرف شده باشه، این فشار متابولیکی میتونه بیداری در ساعت 3 نیمه شب رو تشدید کنه. حالا چیکار کنیم بعد از بیدار شدن دوباره خوابمون ببره؟ این سه روش از لحاظ علمی مؤثرترین ها هستند. اول اینکه بعد از بیدار شدن به ساعت نگاه نکنید. نگاه کردن به ساعت مغز رو وارد حالت هوشیاری و محاسبه میکنه و زمان بیداری رو طولانی تر میکنه. دوم، تنفس های عصبی انجام بدید. 10 بار تنفس آهسته و ملایم بکشید. این کار سطح کورتیزول رو پایین میاره و بدن رو دوباره وارد حالت خواب میکنه. و سوم، آرامسازی عضلانی انجام بدید. از عضلات پا تا عضلات صورت و فک رو شل کنید. این روش در پزشکی خواب استفاده میشه و به بدن سیگنال میده که خطری نیست، میتونی دوباره بخوابی. بیدار شدن در ساعت 3 اتفاقی نیست، این زبان بدنه. بدن داره به ما سیگنال میده که سیستم عصبی تحت فشاره و مغز همچنان در حالت هوشدار مونده و این نشانه بیماری یا مشکل نیست، بلکه درخواست بدن برای تعادل عصبی هورمونیه که باید بهش توجه کنیم، وگرنه مشکلات بیشتری رو برامون ایجاد میکنه.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید در بامداد چهارشنبه، همان گونه که اشاره کردم از ساعت 12 امروز آقای دکتر پازوکی رو خواهیم داشت. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. دوستان عزیز، در زمانی که در لحظاتی که با عزیزی در حال صحبت کردن هستیم، مانند دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه که از ساعت 12 با همکاران نازنینمون به گفتگو می نشینیم، تلفن موبایل مشغول هست و تلفن 031-304-8000 دقیقاً به همین خاطر گرفته شده که شما بتوانید در میانه برنامه با این شماره پرسش‌های خودتون رو مطرح کنید. بعد مرگ گل‌ها می‌آیند. بعد از مرگ تو گل‌ها می‌آیند دسته دسته با رنگ‌هایی که چشم‌هایت بستند و دیگر نمی‌بینند. عجیب است، واقعاً عجیب است. آدمی تا زنده است سهمش از محبت اغلب سکوت است و همین که می‌رود همه زبان پیدا می‌کنند.

عجیب است آدمی تا زنده است سهمش از محبت اغلب سکوت است و همین که می رود زبان پیدا می کنند همه. یکی می گوید چه انسان نازنینی بود، دیگری از مهربانی هایت قصه می کند. و آنکه سالها سلامت را بی پاسخ گذاشته بود کنار تابوتت می گرید. تو خاموش بودی و برای نخستین بار همه با دقت به خاموشیت گوش می دادند. کاش می دانستن آدم ها بیش از مرگ می میرند وقتی کسی حالشان را نمی پرسد.

در میان صد نفر تنهایند. کاش آن گل سرخ را دیروز به دستت می دادند، وقتی هنوز انگشتانت گرمی داشت، وقتی هنوز می توانستی آن را نزدیک صورتت بگیری و لبخند بزنی. و امروز گل چه می فهمد بر سینه تابوت یا در دست تو؟ مرگ عطر نمی شناسد. این ما زنده هستیم که به بوی محبت ضرورت داریم، نیازمندیم. ما همیشه دیر میرسیم، ما همیشه دیر میرسیم برای آغوش وقتی شانه ای نمانده، برای بوسه زمانی که پیشانی سرد شده است، برای بخشش وقتی گوش ها دیگر نمیشنوند. بعد کنار مشتی خاک از دوست داشتن سخن میگوییم و نامش را وفاداری میگذاریم. شاید بزرگترین اندوه آدمی مردن نباشد، این باشد که پس از رفتنش بفهمند چه بسیار دوستش داشتند و در تمام سالهای بودنش هیچ کس این راز را به او نگفته بود. پس اگر کسی را دوست داری، گل را برای روز رفتنش نگه ندار. همین امروز صدایش بزن، کنارش بنشین، چای بنوش، صدایش را بشنو و بگو بودنت را میفهمم، زیرا فردا ممکن است تو بمانی و یک بغل گل، اما او دیگر برای هیچ بهاری چشم باز نکند.

دوستان عزیز برای رادیو صدای آشنا همراه هستی. دوستان، یکی دو تن از شنوندگان نازنین ما تماس گرفتن در رابطه با اینکه یک رادیو در حال پول جمع کردن هست، از من اطلاعات خواستند. حقیقت این که من نه میشنوم نه اون رادیو رو شنیدم و صرافی صوفی که یکی از اسپانسرهای اصلی من هست برای این رادیو با من تماس گرفت و گفت که هیچ نسبت و هیچ رابطه‌ای با این مسئله پول جمع کردن نداریم، هرگز چنین کار رو نکردیم، نخواهیم کرد و به خودمون اجازه نمیدیم چنین حرکتی رو انجام بدیم. این کار کار سازمان‌های مخصوصی است. به هر حال حواستون باشه، پول جمع کردن برای اون خیلی رایج شده. باید دید چه کسی در پس این پروژه است. دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا با شما هستیم. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. دختری پس از پرواز مادرش هنگام مرتب کردن کمد لباس‌های او چشمش به یک لباس افتاد. مادر دیگر آنجا نبود، اما لباس هنوز بود. لباس میان یک پالتوی قدیمی زمستانی و کتی دیگری که سالها بود از مد افتاده بود، مرتب و اتو کشیده آویزان مانده بود. کمد پر بود از لباس‌هایی که بارها وصله شده بودند، تغییر داده شده بودند، از بس پوشیده شده بودند. نازکتر شده بودند و با این حال مادر سالها با دقت از آنها نگهداری کرده بود. لباسهایی که شاید خیلی ها مدتا قبل باید دور انداخته می شدند، اما میان همه آنها این لباس چیزی دیگری بود. با دقت در یک پارچه سفید و تمیز پیچیده شده بود. صورتی کمرنگ، ظریف و بسیار زیبا و هنوز برچسب قیمتش روی آن بود. لباسی متعلق به دهه 1990 با سرشانه‌های پهن، دکمه‌های طلایی و پشت باز. امروز شاید قدیمی به نظر می‌رسید، اما زمانی حتما بسیار زیبا بود است و مهمتر از همه هرگز پوشیده نشده بود. همین موضوع دل دختر را به درد آورد. مادر رفته بود، اما لباس هنوز منتظر پوشیدن بود. دختر سعی کرد به یاد بیاورد مادرش چه زمانی میتوانست این لباس را بپوشد. مناسبت کم نبوده، میهمانی های خانوادگی زیادی برگزار شده بود. گاهی اقوام پدرش برای چند روز از به خانهشان میامدند و مادر هر شب برای همه غذا میپخت، سفره را میچید، غذا را میآورد، ظرفها را جمع میکرد، ظرفها را میشست و مدام حواسش به این بود که همه چیز برای دیگران فراهم باشد. مگر اینها خودشان یک جور جشن نبود؟ اما دختر اصلا یادش نمی آید مادرش در آن شبها چنین لباسی پوشیده باشد. بعد به مراسم مدرسه و دانشگاه فکر کرد. مثلا روز فارغ التحصیلی خودش، مادرش برای آن شب برای دخترش یک لباس زیبا تهیه کرده بود. با دقت برنامه‌ریزی کرده بود و می‌خواست دخترش احساس کند آن روز واقعا روز خاصی در زندگی اوست. اما خودش یک کت و شلوار قهوه‌ای ساده پوشیده بود، مرتب، محترمانه و البته کاربردی، لباسی که میشد بارها و بارها دوباره پوشید.

در کنار آن تعطیلات هم بودند، جشن های سال نو، تولدها، شام های خانوادگی، اما بیشترشان در خانه برگزار می شدند و مادر مشغول آشپزی بود، مشغول نظافت، مشغول پذیرایی از دیگران. اصلا چه دلیلی داشت یک لباس مجلسی زیبا بپوشد وقتی قرار بود تمام شب تفلی در آشپزخانه باشد؟ در محل کار هم فرصت زیادی برای پوشیدن لباس وجود نداشت. مادر در یک کتابخانه کار میکرد. گاهی مراسمی برگزار میشد، اما هیچ کدام انقدر مهم به نظر نمی رسیدند که ارزش پوشیدن آن لباس صورتی رنگ زیبا با دکمه های طلایی و پشت باز رو داشته باشند. و ناگهان دختر به حقیقتی رسید که بیشتر از هر چیزی که انتظار داشت قلبش را فشرد. آن لباس آنقدرها هم قدیمی نبود. روزی همین لباس مد روز بود، روزی مادرش تقریبا هم سن و سال خود او بوده است و با این حال در تمام سالها هیچ روز آنقدر خاص نبوده که مادر تصمیم بگیرد آن را بپوشد.

پدر مادرم تقریبا یک شبه شروع کرد به پوشیدن لباس‌های ساده و مخصوصاً سال‌های پیری، اما آن لباس صورتی را همچنان نگه داشته بود. با دقت تمیز پیچیده شده در پارچه‌ای سفید و تازه، مثل برفی که چیزی فراموش شده را سال‌ها زیر خودش پنهان کرده باشد. تقریبا شبیه کفنی برای چیزی که هرگز فرصت زندگی پیدا نکرده بود. دختر مدت زیادی ایستاد و لباس را در دست گرفت، حتی آن را مقابل خودش گرفت و در آینه نگاه کرد، اما دیگر آن شکوه زیبایی گذشته را نداشت. بیشتر شبیه چیزی از یک زندگی دیگر بود، مثل یک تکه از موزه، مثل روح لباسی که تمام عمرش را در انتظار مناسبتی گذرانده بود که هرگز آن مناسبت از راه نرسیده بود. و همانجا دختر چیزی را فهمید، کمی هم دلش را غمگین کرد.

آن نباید تمام زیبایی های زندگی را برای یک روز خاص نگه داریم. باید گاهی بهانه‌ای برای پوشیدن کفش های خوبان داشته باشیم، برای پوشیدن لباس زیبایی که دوستش داریم، برای استفاده از عطر گران قیمتی که مدت هاست میگوییم برای یک موقعیت خاص نگهش میدارم. گاهی باید همان کیف مورد علاقه من را برداریم، موهای من را مرتب کنیم فقط چون دوست داریم زیبا به نظر برسیم، لباسی را که دوست داریم بپوشیم تا وقتی هنوز با زندگی امروز من هماهنگ است. اگر چیزی خوشحالت میکند از آن استفاده کن، بپوشش، استفادهش کن، بگذار خاطره بسازد. نگذار تمام زیبایی های زندگی بی صدا در گوشه کموت ها منتظرت بمانند، چون ممکن است روزی برسد که همه چیزهایی که برای یک روز دیگر نگه داشته بودیم هنوز همانجا باشند. لباس، کفش، عطر، بطری باز نشده، ظرف های زیبایی که هیچ وقت استفاده نکردیم، اما خودمان دیگر نباشیم. و آن وقت کسانی که دوست من داشتن میان وسایل باقی مانده من بیستند و با خودشان فکر کنند و غم زده شوند که چرا او که این هم از زندگیش را صرف منتظر ماندن کرد، چرا از چیزهایی که همین حالا مال خودش بود لذت نبرد. پس همه چیزهای قشنگی را برای یک زندگی، برای یک مناسبت خاص نگه ندار. همین که زندگی خودش یک مناسبت است. امروز را بپوش، امروز را زندگی کن و زیبایی های کوچک زندگی را به فردای که هیچ کس از آمدنش مطمئن نیست موکول نکن. و این غم بزرگی بود که دختر در نبود مادرش در دلش فشرد.

مادرم، ای کاش آخرین باری که با تو حرف زدم میگفتم اگر نباشی نفسم بند میآید. حالا نیستی و نفس کشیدن برای من زجر ابدی شده است. آخرین باری که دیدمش نمیدانستم این آخرین بار است. اگر میدانستم آن دیدار آخرین دیدار من است، شاید بیشتر نگاهش میکردم، شاید کمتر عجله میکردم، شاید آن حرفی را که غرورم نگذاشت بگویم میگفتم، شاید هنگام خداحافظی چند ثانیه بیشتر میماندم. اما آدم ها هیچ وقت نمیدانند کدام لحظه قرار است برای همیشه تبدیل به خاطره شود. آن روز مثل همیشه رفت و من مثل همیشه فکر کردم دوباره میبینمش، اما دوباره هیچ وقت نرسید. از آن روز فهمیدم دردناکترین خاطره ها خاطره هایی نیستند که بد تمام شدن، خاطره هایی هستند که هنگام اتفاق افتادنشان نمیدانستی این آخرین بار است.

دوستان عزیز، بیش از این که تماس تلفنی ما با آقای دکتر پازوکی برقرار بشه، اجازه بدید توجه شما رو به چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم.

صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازی بسیار بزرگی داشتی که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی از محل سابق خود در ساختمان لیپستیفت به اودینزگاتان شماره 13 در مرکز شهر انتقال یافته است. دوستان عزیز، صرافی صوفی هر گونه وابستگی و همکاری برای جمع کردن پول برای جاوید نامان را توسط یک رادیو اعلام می شود تکذیب می کند و هیچ گونه همکاری ندارد. پیش از رفتن به صرافی صوفی در اودینزگاتان شماره 13 با این شماره تماس بگیرید: 076-168-11-28. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور مانید، با اطمینان خاطر با آقای عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت و حرف اول را میزند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیاست و مدیریت شرکت اجنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه ما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید: 2034-650-55-55-00. به جای قوی تر کردن فروشگاه های بزرگ خارجی که نمی دانید درآمدشان به کجا ختم می شوند، بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستی را با دقت و وسواس انتخاب کرده و را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینی‌جات، ترشی‌جات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در محل یا محل کار خود، در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و یا برای سهولتی بیشتر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان و مشکل پسند. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10 073-335-0891.

دوستان را هر آدینه در برنامه افترورک رستوران مارینه در لینگاتان 59 تجربه کنید. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینه در روزهای آدینه ساعت 17 تا 20 در برنامه افترورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقا مقابل ایستگاه اولیوه دازگاتان قرار گرفته است.

0: دوستان عزیز، برادیو صدای آشنا همراه هستید. ایسه بدید پیش از این که با درودی سیمار داشتم برای این دوست فرهیخته اعلام کنم که از امروز از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر رادیو البرز برنامه لایف خواهد داشت. اینو آقای رحمتی از من خواستن که اعلام کنم، بازم تکرار میکنم، از ساعت 16 تا 18 برنامه لایو رادیو البرز خواهد بود. اما برسیم به مهمان که چرز کنم صاحب خانه با محبت امروز خودمون. جناب دکتر پازگی، روز شما خوش.
1: روز شما خوب و خوش و پرسلامت جناب آقای امیری.
0: حالتون چطوره؟
1: متشکرم و خیلی ممنون، در خدمت هستم با وضعیت کنونی سرایت ویروس، در حقیقت ویروس دیگری از نوع کرونا و مسائلی از این قبیل.
0: به هر حال با کمال اشتیاق میشنویم سخنان شما رو. بفرمید، خواهش می‌کنم.
1: آغاز می‌کنم. به نام خدای دانایی و آگاهی، پس آغاز می‌کنیم با یاد و نام حضرت علم. آغاز سخن در رادیو صدای آشناست. شنوندگان محترم، وقت بخیر. شما هم اکنون به برنامه علمی پزشکی این هفته در چهارشنبه ها گوش می‌دهید با نام کرونای تیوی چیست. لطفاً همراه ما باشید تا با زبان علم مسیر سلامت را بهتر بشناسید. خدمت شما عرض میکنم که این برنامه در سطحی تهیه شده که برای دانشجویان پزشکی، پرستاران، بهیاران و کسانی که در حقیقت در کادر بهداشتی هستند بسیار مفید خواهد بود. احتمالاً سوالاتی در ذهن و ضمیر شما به وجود خواهد آمد که من تقاضا میکنم در این برنامه شما با آقای امیری به صورت اسمس تماس بگیرید و من در انتهای برنامه اگر سوالی بود به سوالات شما پاسخگو خواهم بود.
0: جناب فازوگی ببخشید من اینجا وسط حرف شما نباید بیام، ولی اجازه بدید که اعلام کنم شماره تلفن اس ام اس نمیتونم جواب بدم، ولی اگه با 031-304-8000 زنگ بزنن میتونم سوالاتشون رو بنویسم و خدمت شما عرض کنم.
1: قطعا نظر بنده هم همین بود. با توجه به تمام این تفاصیل آغاز میکنیم برنامه امروز رو به نام کرونای تیهی. یه اطلاعات کلی خدمتون عرض کنم. این کرونا در حقیقت به اصطلاح جای یافته از همان کووید 19 هست که سازمان بهداشت عمومی سوئد وضعیت رو کاملا تحت کنترل اعلام کرده. سرعت انتقال این بیماری زیاده و متاسفانه حتی افراد واکسینه رو هم آلوده میکنه، ولی شدت بیماریزایی این ویروس کرونا بسیار پایینه. در تماسی که با دانشگاه علوم پزشکی ایران داشتم، ایران 12% درگیر این ویروس شدن. البته در ایران تداخل با ویروس های دیگه هم مسئله ساز هست و خدمت شما عرض میکنم با آلودگی هایی که میتونه وجود داشته باشه. خب بیایید شنوندگان محترم برای چند دقیقه از شتاب روزمرگی فاصله بگیریم و کمی بیندیشیم. همطور که میدونید گاهی یه پرسش ساده واقعا دریچه‌ای به جهانی از اندیشه میگشاید. پس اجازه بدید سخن امروز را با یک پرسش آغاز کنیم و آن پرسش این است: کرونای تیغی چیست؟ کرونای تیغی نامی حراس آور برای یک گلودرد شده امروز، به خصوص در این 8 هفته اخیر. و امروز میخواییم درباره اصطلاحی صحبت کنیم که در هفته های اخیر در شبکه های اجتماعی، رسانه ها و گفتگوهای روزمره بسیار شنیده شده: کرونای تیغی. نامی که شاید در نخستین برخورد تصویر ویروسی تازه بسیار خطرناک و ناشناخته را در ذهن ما ایجاد کند. البته چنین نیست. آیا واقعا ویروسی به نام کرونای تیغی وجود دارد؟ آیا این ویروس گونه کاملا جدید از کروناست؟ از کجا آمده؟ چرا بعضی بیماران میگویند هنگام بل احساس میکنند میغ در گلویشان عبور میکند. و چه کسانی در مرز خطر قرار دارند و درمان صحیح این بیماری چیست؟ ببینید، کرونا تیغی نامی هراس آور برای یک گلو درد شدیده. در این برنامه بنده تلاش میکنم به دور از ترس آفرینی و شایعات فضای مجازی این موضوع را با زبانی ساده بر پایه دانش پزشکی به صورت یک رسانه رادیویی بررسی کنم. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، به منظور ارتقای اعتبار علمی این برنامه، افزایش دقتش و اطمینان از انطباق محتوای این مقاله با شواهد علمی و دانش روز، در تدوین این مقاله بنده از منابعی همچون سازمان بهداشت جهانی، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های مصری آمریکا و ارزیابی‌های سازمان بهداشت جهانی درباره سویه جدید NB181 و نام دیگری که واقعا عجیب غریب بود برای من، طبق گزارش علمی Associated Press، Razor Blade Trout، یا در حقیقت میتونم بگم برشی که میتونه در حقیقت توی گلو ایجاد بشه. و سپس مرکز اطلاعات سازمان بهداشت جهانی در ارتباط با علائم کووید، من این مسئله رو بررسی کردم، نگاه کردم و اطلاعاتی رو که در حقیقت در پر شأن مشکل پسند شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا هست و طبع مشکل پسند مدیر کارایای این رادیو هست براتون تعریف کردم. به اولین سوال پاسخ خواهید داد. آیا کرونای تیغی نام یک سویه رسمی است؟ خب، نخستین نکته مهم این است که کرونای تیغی نام علمی یا رسمی یک ویروس یا یک سویه مشخص نیست. چگونه این نام ایجاد شده؟ نامی است که در حقیقت در رسانه ها با توجه به علائمی که بیماران عنوان کردن ایجاد شد، یعنی گلو دردی چنان شدید و سوزنده که بیمار هنگام بلع، به خصوص بلع آب، غذا یا حتی بزاق خودش، احساس میکنه تیغی در گلوش عبور میکنه. و عبور تیغ به عنوان Razor Blade Trout رو در حقیقت رسانه ها به این ویروس دادن. خب، این توصیف ابتدا در میان بیماران و شبکه‌های اجتماعی رایج شد و از حدوداً 10 هفته قبل میتونم بگم که من در رسانه ها این رو میدیدم. اما در مقطعی این علامت بیشتر به سویه ای از خانواده رسانه‌ای اومیکرون با نام علمی نیمبوس یا نیمبوس NB181 نسبت داده شد. پس نیمبوس نام جدید این ویروس کرونای به اصطلاح تیغی است. اما باید تاکید کنیم که گلو درد شدید مختص یک سویه خاص ویروسی نیست. بسیاری از انواع کرونا، آنفلانزا، عفونت‌های ویروسی دیگه و حتی عفونت استرپتوکوکی گلو که عفونت باکتریایی هست، میتونه چنین دردی رو در گلوی بیمار ایجاد کنه. بنابراین از روی شدت گلو درد بیمار به تنهایی نمیتوان گفت بیمار حتما به کرونا تیغی یا یک سویه خاص مبتلا شده است. به بیانی ساده تر، کرونا تیغی بیشتر نام یک الگوی علامتی است تا نام یک بیماری مستقل. شنوندگان عزیز، اجازه بدین کمی بیشتر در این موضوع ما درنگ. شاید اینجا زمانی مناسب برای یک پرسش باشد. این ویروس از کجا آمده است؟ خب، با نام سارس کووید 2 ما هممون از 2019 آشنا هستیم که این عامل بیماری کووید 19 بود و این ویروس از زمان شناسایی اول خود تا کنون بارها دچار تغییر ژنتیکی یا جهش ژنتیکی شد. یعنی از این بدن به اون بدن، از این مقاومت به اون مقاومت، درگیری از این سیستم ایمنی به اون سیستم ایمنی، شکل ویروس و رفتار ویروس و کاراکتر ویروس و اعمال ویروس رو عوض کرد. جهش در ویروس ها از نظر علمی، پزشکی، ویرولوژی کاملا طبیعیه شنوندگان. و هنگامی که ویروس وارد سلول میشه، چون در سلول میمونه، از ماشین سلولی ما برای تکثیر خود استفاده میکنه. در جریان تولید نسخه های جدید از نوع خودش، گاهی تغییرات کوچکی هم در ماده ژنتیکی ویروس ایجاد میشه. بیشتر این تغییرات البته بی اهمیت هستن، اما بعضی از اونا میتونن بر قدرت انتقال، توانایی فرار این ویروس از سیستم ایمنی ما یا ویژگی های بالینی ویروس هم اثر بگذارن. و اما عزیزان، قصه به همینجا ختم نمیشه. این ویروس از کجا آمده؟ ببینید، زیر سویه نیمبوس 181 که نام خیلی این ویروسه، در حقیقت تیغه است، یکی از شاخه های بزرگ خانواده اومیکرونه. یعنی چی؟ یعنی همان کووید 19. نام نیمبوس نیز نام علمی رسمی و در حقیقت سازمان بهداشت جهانی نبود، بلکه عنوانی بود که در رسانه ها برای آسان‌تر شدن گفتگو در باره این ویروس به کار رفت. این زیرسویه ابتدا در شاخه های از آسیا و مناطق غرب اقیانوس آرام شناسایی شد و سپس به کشورهای دیگر گسترش پیدا کرد. گسترش بین‌المللی این ویروس موضوع عجیبی نبود، زیرا ویروس های تنفسی، خدمتتون عرض می کنم که همراه با سفر، تماس های خانوادگی، تجمعات انسانی، حضور در محیط های بسته از کشوری به کشور دیگر بسیار ساده سرایت می کند و منتقل می شود. بررسی اولیه نشون داد که این زیر سویه می تونه از بخشی از ایمنی قبلی جامعه عبور کنه، چون یک فرد ایمنی خاص خودشو داره، تجمع ایمنی ها در جامعه هم میتونه یک ایمنی جامعه ایجاد بکنه و انتقال مناسبی هم داشته باشه. اما شواهد قابل اعتماد نشون نداد که الزاماً بیماری شدیدتر و یا مرگ و میر بیشتری از سویه های قبلی خواهد داشت. و عرضم توجه کنی، یعنی این بیماری شدید نیست، مرگ و میر هم آنچنانی مثل گذشته نخواهد. از عبارت هایی شنوندگان محترم مانند ویروس مرگبار جدید و یا کرونا کاملا متفاوت رو نباید بدون شواهد علمی پذیرفت و درگیر دام شبه علم شد، درگیر دروغ های شرکت های دارویی شد. اجازه بدید رشته سخن رو از جای دیگر دنبال کنیم، یعنی چرا گلو درد این نو ویروس ممکن است بسیار شدید باشد. گلو و حلق همطور که میدونید از نخستین بخش هایی هستن که ذرات تنفسی وارد آنها شده و با آنها تماس پیدا می کنن، دریچه ورود هست. ویروس میتونه خیلی راحت سلول های مخاطی دستگاه تنفسی فوقانی رو درگیر کنه و این درگیر شدن در ابتدا منجر به پاسخ التهابی در بدن میده، منتج به درگیری در پاسخ التهابی در بدن و درگیری انترولفکین ها یا سیتوشین ها خواهد شد. این التهاب ممکنه موجب قرمزی و تورم مخاط گلو، تحریک پایانه های عصبی، خشکی گلو، افزایش حساسیت هنگام بلع در اون بیمار و احساس سوزش و یا خراشیدگی در گلو شود. شدت درد به عوامل گوناگونی هم بستگی دارد و این عوامل مقدار ویروس وارد شده به بدن، ویژگی های سیستم ایمنی فرد بیمار، وجود التهاب قبلی در حلق، هم آبی بدن، تنفس از راه دهان، هوای خوش، استعمال دخانیات، رفلکس معده، آلرژی و عفونت های همزمان با یک عامل دیگر باشه که همگی میتونن گلودرد رو تشدید کنن. بنابراین گلودرد بسیار شدید شنوندگان محترم الزاماً به معنای آسیب خطرناک یا پیشرفت ویروس به سمت ریه ما نیست. ممکن است بیماری در حلق درد زیادی ایجاد کنه، اما از نظر تنفسی خفیف باشه. در مقابل گاهی بیمار گلودرد چندانی هم نداره ولی ریه یا سیستم قلبی عروقی او درگیر میشه. شدت درد گلو و شدت کلی بیماری همیشه واقعا با یک دیگه یکسان نیست. ببینید گاهی یک لحظه تأمل بیش از ده ها جمله شنوندگان با ما سخن میگه. علائم کرونای موسوم به تیری چیست؟ خب در این مرحله به علائم میپردازیم. علائم این نوع سویه نیمبوس 181. تظاهرات این بیماری در افراد مختلف یکسان نیست. بعضی بیماران تنها علائمی شبیه سرماخوردگی دارند، در حالی که بعضی دیگه تب، بدن درد، ضعف، دردهای عضلانی و فشارهایی در سیستم‌های استخوانی را تجربه کردند. ولی علائم احتمالی که طبق بررسی علمی به وجود اومده نشان دهنده گلودرد شدید سوزنده یا خراشنده است. درد هنگام بلع آب، غذا یا بزاق دهان، گرفتگی صدا یا تغییر آهنگ صدا هست، سرفه خشک یا همراه با خلط، آبریزش یا گرفتگی بینی هست، عطسه و تبول هست. تا حدودی میتونیم بگیم به غیر از مسئله گلودرد این علائم قدری با آنفلانزا و سرماخوردگی هم شباهت دارن. اما جدی بگیرید. خب شنوندگان عزیز اجازه بدید چند دقیقه سخن رو به موسیقی بسپاریم. شاید آنچه کلمات از بیانش بازمینه موسیقی زیبایی که مدیر محترم رادیو صدای آشنا انتخاب می کنن روایت ما رو بهبود ببخشه. آیا می دیازید؟ آیا می دیازید؟ آیا می دیازید؟

0: دوستان عزیز، در حال شنیدن برنامه علمی پزشکی ما توسط جناب دکتر پازوکی هستید. دکتر پازوکی بفرمید، خواهش می‌کنم.
1: مجدداً درود بر شما همراهان نازنین رادیو صدای آشنا در هر کجای اروپا که هستید، در هر کجای اسکاندیناوی که هستید. و اکنون پس از آهنگ زیبا با حال و هوای تازه به گفتگوی امروزمان باز می‌گردیم. خب، در ارتباط با علائم کرونای موسوم به تیغی صحبت می‌کنیم. بگردیم به آنچه که در علائم احتمالی عنوان کردم و علائمی که در حقیقت بیماران عنوان می‌کنن: سردرد، درد عضلات و مفاصل، ضعف و خستگی، کاهش اشتها، تب و استفراغ یا اسهال در برخی بیماران، اختلال بویایی یا چشایی. و اگرچه این علائم نسبت به سالهای نخست همه‌گیری کمتر برجسته شده است، ولی خب تو این قضیه تنگی نفس یا احساس فشار قفسه سینه کمی در بعضی موارد شدیدتر است. علائم ممکن از یک گلودرد خفیف آغاز بشه و این علائم طی 1 تا 3 روز تشدید پیدا بکنه. در بسیار از بیماران مرحله حاد بیماری چند روز بعد فروکش میکنه، اما سرفه، خستگی، به خصوص کاهش توان جسمی ممکنه مدت بیشتری ادامه پیدا کنه. در بعضی رسانه های علمی عنوان شده 4 تا 6 هفته. این نکته بسیار مهم است که فهرست علائم با تغییر سویه ها یا وضعیت واکسیناسیون یا سن بیمار و ایمنی قبلی جامعه تغییر. حالا بیاید از دریچه دیگه به این موضوع بنگریم. چگونه تشخیص داده میشه این بیماری کرونا؟ ببینید، به وضوح خدمتتون عرض کنم، هیچ پزشکی، تأکید میکنم، هیچ پزشکی نمیتونه تنها با شنیدن عبارت گلوی مثل تیغ میسوزد تشخیص کرونا رو بذاره. اونام تشخیصی قطعی غیر میتونه. تشخیص بر اساس مجموعی از عوامل انجام میشه. به عنوان این عوامل میتونم بگم شرح حال بیمار، تماس با افراد مبتلا، علائم همراه فعلی و سپس معاینه حلق و گردن و وضعیت تنفس در صورت نیاز و

آزمایش های تشخیصی، آزمایش سریع آنتیژن میتونه مفید باشه، ولی این آزمایش بسیار گرونه و همیشه و همه جا به طور روتین هم انجام نمیشه. اما مسئله دیگه‌ای که در حقیقت دست پزشکان رو باز نمیذاره که این آزمایش رو انجام بدن اینه که نتیجه منفی اون به خصوص در نخستین ساعت یا نخستین روز بیماری کرونا کاملا رد نمیکنه این بیماری رو. یعنی شما ممکنه که بیماری رو داشته باشین، روز اول هم این تست رو براتون انجام بدن، تست آنتیژن رو، ولی نتیجه منفی باشه و این نتیجه منفی نمیتونه بگه شما کرونا نداره. احتمالا در این رابطه که زشت مشکوک بشه که تمام علائم به طرف بیماری میره، میتونه آزمایش رو پس از 48 ساعت انجام بده. این آزمایش در حقیقت آزمایش سریع آنتیژن به نام پلیمراز چین ریاکشن هست، یا در اصطلاحات روزمره PCR هم بهش میگن و میتونه تکرار بشه و نتیجه رو نشون بده. اما موضوع در اینجا فقط کرونا نیست. ازش باید بیماری های مشابه دیگری رو هم در نظر بگیره. تشخیص های افتراقی دیگه هم میتونه باشه. ببینید اگر در مقایسه با این علائم بخوایم آنفولانزا رو بررسی کنیم، آنفولانزا معمولا ببینید با تب ناگهانی شروع میشه، لرز پشت شست، سردرد و بدن درد شدید هم رو هست. در کنار این قضیه اگر گلودرد استرپتوکوکی باشه، یعنی باکتریایی باشه از نوع استرپتوکوک، اونم با تب، درد شدید حلق، تورم و ترشحات لوزه ها هست که این مسئله در عفونت استرپتوکوکی هست ولی در آنفلانزا نیست. و حساسیت غدد لنفاوی گردن هم میتونه در استرپتوکوک و عفونت استرپتوکوکی گلو دیده بشه. اما نکته جالب توجه در عفونت های استرپتوکوکی، شنوندگان محترم، سرفه کمتر دیده میشه. هرچند هیچ علامتی به تنهایی تشخیص قطعی رو ایجاد نمیکنه. از طرف دیگری شکل همین علائمی که خدمتتون در جوانان و نوجوانان به نام مونونوکلوز عفونی، مونونوکلوز اینفکسیوز یا شورت اینفکشن، موجب گلودرد، تورم لوزه ها، بزرگی غدد لنفاوی و خستگی طولانی میشه. در موارد نادرتر آبسه اطراف لوزه هم ممکنه باعث گلودرد شدید البته یه طرفه بشه که درش تب وجود داره. در این رابطه چون تمام سیستم عضلانی دهان درگیر هستن، دشواری در باز کردن دهان رو مریض داره، تغییر صدا به علت تورم تارهای صوتی و اطرافش هست، انحراف زبان کوچک، یا در این رابطه ناتوانی در بلع بزاق هست به علت تورم. البته این وضعیت نیازمند ارزیابی فوری هست چون سیستم تنفسی مریض رو به اصطلاح درگیر خواهد. اپیگلوتیت، واکنش های حساسیتی، دیستری در جوامعی با پوشش واکسیناسیون ناکافی، رفلکس شدید معده که اسیدهای معدنی رو میاره بالا و مخاط گلو رو دچار سوزش میکنه، بعضی تحرکات شنایی هم میتونه علائم سلق رو ایجاد کنه. از خدمت شما عرض میکنم که اساس گلودرد شدید نباید همیشه بدون بررسی رفت سر کرونای تیگی و اون رو کرونای تیگی نام. باز اجازه بدید که کمی بیشتر در این موضوع درنگ کنید. چه کسانی بیشتر در معرض بیماری شدید قرار دارن؟ بله، در بیشتر افراد جوان و سالم کووید 19 به صورت یک عفونت خفیف یا متوسط تنفسی طی میشه، اونم این نسویه. اما گروه هایی وجود دارد که حتی با زیر سویه های ضعیف و خفیفتر ممکنه به بیماری شدید مبتلا بشن. این رو مد نظر داشته باشید.
شنوندگان. خدمت شنوندگان محترم عرض می کنم که این گروه شامل سالمندان هستند، به ویژه افراد بالای 65 تا 75 سال، بیماران قلبی، مبتلایان به نارسایی قلبی، کسانی که بیماری عروق کرونر قلبی دارند، کسانی که بیماری مزمن ریوی دارند یا آسم شدید دارند یا بیماری کلیوی دارند یا دچار دیابت هستند یا به عبارتی چاقی قابل توجه یا پاتولوژیک و سرطان فعال و سپس نقص سیستم ایمنی. اینها خیلی راحت میتونن به این بیماری که حتی خفیف است دچار بشن و علائم سنگین تری رو ایجاد کنن. بیماران پیوندی که داروهای ضد رد پیوند، یعنی همون داروهای سرکوب کننده ایمنی دریافت میکنن، اینها هم تحت در حقیقت خطر سنگینی هستن. بیمارانی که تحت شیمی درمانی هستن و کسانی که پاسخ ایمنی مناسبی به واکسن این سیستم ایجاد نمیکنن نیز باید توجه ویژه‌ای داشته باشند و پزشکان باید به این بیماران توجه کنند. در این افراد نباید منتظر شدید شدن بیماری ماند. درمان ضد ویروسی اگه لازم باشه در روزهای نخست بیشتر این فایده را داره. بنابراین تماس زود هنگام به خصوص در بیمارانی که بالای 65-70 سال هستن و مبتلایان به نارسای قلبی و عروقی، بیماری کلیوی، دیابت، عفونت، چاقی، سرطان، نارسایی سیستم ایمنی، بیماری های پیوندی هستن، باید ترک زودتر انجام بشه. بیایید کمی از ظاهر ماجرا ما فاصله بگیریم و برگردیم ببینیم که درمان موارد سخیف چگونه است. ما درمان این بیماری رو یا کرونایتی رو خیلی راحت میتونیم به صورتی که بیمار علائم خفیف داشته باشید در منزل درمان کنیم. در بیشتر بیماران بدون عوامل خطر و بدون نشانه های بیماری شدید درمان حمایتی کافی است. شنوندگان، نخستین اصل درمان استراحت و تأمین مایعات است. گلو درد شدید ممکنه باعث بشه بیمار از نوشیدن آب پرهیز کنه. این مسئله نمیتونه در حقیقت به کم آبی بیمار تبدیل بشه. باید بیمار آب مصرف کنه. ضعف و سردرد و افت فشار خون و غلیظ شدن ترکات هم باید مد نظر قرار بگیره که با نوشیدن آب وضع بهتر هست. بهتر بیمار مایعات رو در حجم کم اما به دفعات زیاد مصرف کنه. آب، سوپ رقیق، چای کم رنگ، مایعات ولرم و محلول های خوراکی موجود میتونه جبران آب و املاح رو انجام بده و بسیار مفید باشه. البته توصیه میکنیم که از نوشیدنی های بسیار داغ که مناسب نیستن پرهیز کنیم، زیرا ممکنه باعث سوزش و تجدید التهاب مخاط بشه. از طرف دیگه گرگره آب، نمک ولرم بسیار مفیده. استفاده از قرص های میکیدنی ضد درد گلو بسیار مناسب. مرطوب نگه داشتن هوای داخل اتاقی که بیمار درش هست و پرهیز از دود سیگار میتونه ناراحتی های سلق و تنفسی رو بسیار کاهش بده. از طرف دیگه عسل ممکنه برای تسکین سرفه در بزرگسالان و کودکان بالاتر از یک سال مفید باشه. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، هرگز نباید به کودک زیر یک سال عسل بدید. برای کنترل درد و تب استامینوفن میتونه استفاده بشه، مشروط بر اینکه مقدار مصرف حد مجاز بیشتر نشه. ببینید استامینوفن در بزرگسالان بالای 75 کیلوگرم 1 گرم 4 بار در روز
به عبارتی ساده تر هر 6 ساعت 1 گرم هست و این مسئله باید کاملا توجه بشه و بیمار نباید مشکل کبدی و کلیوی داشته باشه. ایبوپروفن یا سایر داروهای ضد التهابی، ایبوپروفن یکی از داروهای ضد التهابی هست و استامینوفن ضد التهابی. این داروها میتونن استفاده بشن اما برای بیماران مبتلا به نارسایی کلیه، زخم یا خونریزی معده و برخی از بیماری های قلبی یا به عبارت دیگری حساسیت دارویی به ایبوپروفن و یا کسانی که داروهای ضد انعقاد خون مصرف میکنن مناسب نیست و باید تحت نظر پزشک انجام بشه. تقاضا میکنم سرخورد کسانی که داروهای قلبی و ضد انعقاد دارن و نارسایی کلی یا زخم معده دارن ایبوپروفن مصرف نکنن و درباره مصرف این داروها باید حتما با پزشک یا داروساز مشورت بشه. اما طرف دیگه داروهای ترکیبی سرماخوردگی هم بی خطر مطلق نیستن، یادتون باشه. بعضی از آنها، یعنی بعضی از داروهای ترکیبی سرماخوردگی، ترکیب دو یا چند داروی دیگه که برای سرماخوردگی مصرف میشه، اینا ممکنه حاوی چند ماده مشابه باشن و ممکنه موجب مصرف ناخواسته بیش از حد استامینوفن باشن که واقعا کبد رو میتونه ضرر شدیدی بزن. ترکیبات داروهای ضد احتقان هم میتونن فشار خون یا ضربان قلب رو افزایش بدن و این داروهای ضد احتقان برای کسانی که بیماری قلبی دارن مناسب نیستن. اجازه بدیم رشته سخن رو از جای دیگه دنبال کنیم، از اینجا که آیا آنتیبیوتیک لازمه در این بیماری؟ پاسخ بسیار کوتاه، معمولا خیر. ویروس و آنتیبیوتیکم اصلا. کرونا یه بیماری ویروسیه و همونطور که میدونید آنتیبیوتیک ها ویروس ها رو از بین نمیبرن و آنتیبیوتیک ها مختص بکتریا هستن. مصرف بی مورد آنتیبیوتیک ها نه تنها دوره کرونا رو کوتاه نمی کنه، چرا که خود این آنتیبیوتیک باعث پایین اومدن سیستم مقاومت بدن میشه، بلکه میتونه عوارض گوارشی، حساسیت دارویی و گسترش مقاومت میکروبی هم ایجاد کنه. یعنی اگر میکروب دیگری در بدن باشه که آنتیبیوتیک روش اثر نداشته باشه، میتونه اون میکروب مقاوم بشه. خدمت شما عرض میکنم که آنتیبیوتیک فقط زمانی تجویز میشه پزشک به عفونت باکتریایی مانند گلودرد استرپتوکوکی، عفونت های گوش ناشی از باکتری، سینوزیت باکتریایی یا زاتوریه باکتریایی مشکوک باشه و شواهد بالینی آزمایشگاهی کافی هم چی وجود داشته باشه. هر دو وجود خلط زرد یا سبز اگر مد نظر شنوندگان باشه به تنهایی دلیل قطعی عفونت باکتریایی نیست. ببینید رنگ ترشحات میتونه بر اثر سلول‌های التهابی بدن هم تغییر کنه. این به معنای در حقیقت عفونت نیست، این به معنای ریاکسیون التهابی سلول‌ها هست که این رنگ‌ها به وجود میان. از طرف دیگه همچنین مصرف خودسرانه کورتون در کووید خفیف بدون کمبود به اصطلاح اکسین اصلا توصیه نمیشه و حواستون رو جمع بکنید که این مسئله بسیار خطرناکه، چون کورتون دقیقا سیستم ایمنی رو به هم می‌ریزه. کورتون در بیماران خاص و معمولا در موارد نیازمند اکسیژن، اون هم بر اساس نظر پزشک کاربرد پیدا میکنه نه در منزل و نابجا. استفاده نابجا در مراحل ابتدایی ممکنه پاسخ ایمنی رو همونطور که گفتم برای کنترل این ویروس مختل کنه و عوارض دیگه‌ای رو ایجاد کنه، چون بدن در حقیقت
سیستم ایمنیش فلج میشه. با این همه هنوز شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا پرسش های بسیاری باقی مونده است. داروهای ضد ویروسی رو ما چه زمانی باید مصرف کنیم و چه زمانی اینا لازم میشن؟ داروهای ضد ویروسی عزیزان برای همه بیماران ضروری نیست. هدف اصلی اونها کاهش احتمال بستری شدن بیماره در صورت داشتن بیماری شدید و مشکوک به مرگ و میر شدن یا در افراد پرخطر است که مصرف میشه. خب داروهای متعددی وجود داره که ضد ویروس هستن، مثل ریتوناویر، لکسیوهید، و این دارو یعنی داروی ضد ویروس معمولا حداکثر طی 5 روز نخست باید آغاز بشه. اما سخنی در مورد ریتوناویر. ریتوناویر که یک داروی قوی ضد ویروسی هست، به خصوص در ویروس های کووید مصرف میشه، چرا اسم به اصطلاح ویروس ها رو به کار بردن؟ چون این ویروس میتونه در حقیقت دگردیسی خاص خودش رو در بدن های مختلف انجام بده و به اشکال گوناگون و علائم گوناگون و مختصات گوناگون ببوزه. اما ریتوناویر با داروهای متعددی چکار میکنه؟ تداخل پیدا میکنه، به خصوص داروهای قلبی، داروهای ضد آریتمی، ریتم قلب، داروهای ضد انعقاد خون، داروهای ضد تشنج، داروهایی که برای کاهش چربی خون مصرف میشن، داروهایی که در پیوندهای اعضا به کار میرن که سیستم ایمونولوژی رو در حقیقت تضعیف میکنن، اینها خطرناک هستن. و اگر فردی دارای نارسایی قلبی و آریتمی و داروهای ضد انعقاد و همانطور که خدمتون عرض کردم است، حتما باید این مسئله رو با پزشک در میان بذاره. و همچنین دوز این ریتوناویر میتونه عملکرد کلیه و کبد رو هم برهم بزن. و هرگز نباید این دارو خود سرانه مصرف بشه و باید تحت نظر پزشک و کنترل دارویی و بیماری های قبلی بیمار باشه. داروی دیگه هم که مرسوم هست رمدسوویر هستش، که این دارو بیشتر به شکل داخل وریدی هست که تزریق میشه، که در بیماران پرخطر در یک دوره کوتاه با شروع در حقیقت در 7 روز نخست بیماری استفاده میشه. که گزینه های دیگری ممکنه هست که دستورالعمل های کشوری درش متفاوته که باید در حقیقت دنبال بشه. چون ما در سوئد هستیم و اسکاندیناوی، باید این مسئله کنترل بشه و در اسکاندیناوی این دارو در بارداری، شرایط بیمار، عملکرد کلی و کبد حتما باید تحت نظر گرفته بشه و سپس تجویز بشه. بیمار پرخطر باید زود ارزیابی بشه، زیرا شنوندگان محترم فرصت درمان ضد ویروسی خیلی محدوده. ما منتظر نمونیم تا تنگی نفس شدید ایجاد بعد بریم دکتر و یا بعد به فکر درمان بیفتیم یا در بیمارستان یا در به اصطلاح حالت اورژانس. اگر فرد وارد چه بیمارستان یا سیستم اورژانس شد، اگه تنگی نفس شدید داشت، اونجا در حقیقت بیمار باید بستری بشه و در حقیقت علائم نت به خودش رسیده. خب شنوندگان عزیز رادیو صدای آشنا، همین از هیاهوی واژه ها فاصله بگیریم و به موسیقی زیبای دیگری با انتخاب استاد عزیزمان جناب آقای امیری گوش بدیم. شاید آنچه کلمات از بیانش باز میمونه موسیقی انتخابی ما بهتر روایت بکنه. آقای امیری عزیزم عنایت بفرمایید شنوندگان محترم رو به یک آهنگ زیبا دعوت.

0: دوستان عزیز، برای رادیو صدای آشنا همراه هستی و در حال شنیدن برنامه علمی پزشکی ما توسط جناب دکتر پازوکی. دکتر پازوکی ادامه فرمایید.
1: بسیار سپاسگزار مهر شما هستم جناب آقای امیری عزیزم. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، دوباره با شما هستیم و رشته سخن را از همانجا که رها کردیم ادامه میدیم. با این همه شنوندگان عزیز، هنوز پرسش های بسیاری در این رابطه یعنی کرونا تیوی باقی مانده است. ببینید، چه زمانی باید فوراً به پزشک مراجعه کرد؟ این سوال بسیار بسیار جالب است و میدونم که ذهن تمام شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا رو درگیر کرده. ببینید، وجود بعضی علائم به معنای نیاز فوری و ارزیابی فوری و ارزشیابی فوری در این رابطه است. بعضی، ببینید، ما در جراحی، به خصوص جراحی های اورژانس، از یک سیستمی استفاده میکنیم به نام Advanced Trauma Life Support، یعنی A, B, C, D, E رو ما همیشه در نظر میگیم و A در حقیقت همان راه های تنفسی هست و B هم خود تنفسه. در حقیقت اگر تنفس بیماری قطع بشه، تمام سیستم به هم بریزه. اما وجود بعضی علائم رو ما داریم عنوان میکنیم که با داشتن این علائم باید فوری بیمار اورژانسی ارزیابی بشه. این علائم حالا چیا هستن؟ تنگی نفس یا دشواری واضح در تنفس، درد یا فشار مداوم بر قفسه سینه، گیجی جدید، اختلال هوشیاری یا خواب آلودگی غیر طبیعی، کبودی یا رنگ پریدگی شدید لبها و صورت که نشان دهنده یک کمبود شدید اکسیژن هست، اشباع اکسیژن پایدار کمتر از 94% در سطح دریا. حالا در حقیقت با یک پولس اکسیمتری میشه این رو اندازه گرفت. افت سریع اکسیژن نسبت به مقدار معمول بیمار و ناتوانی در نوشیدن مایعات. اینها باید سریع ارزیابی بشن. خب، از طرف دیگه کاهش واضح ادرار یا سایر نشانهای کم آبی بدن. چون در این بیماری کم آبی بسیار خطرناکه و وضع رو بدتر خواهد کرد. ناتوانی در بلع یا جاری شدن بزاق از دهان، صدای خفه و غیر طبیعی، تورم گردن یا گلودرد شدید یه طرفه، دشواری در باز کردن دهان، تب بالا و مداوم. و این علائم بدتر میشه و ناگهانی بعد از چند روز. و جالب توجه اینجاست که میتونه این بیماری در درگیری سیستم ایمنی ما دو سه روز اولی که ما شدید مسئله داریم به شدتش ادامه بده، روز چهارم بهبود پیدا کنه، روز پنجم بدتر بشه. خیلی مهمه. خب، ما ابتدا در سیستم های اورژانس و بیمارستانی دستگاهی دارم و پولس اکسیمتر، یعنی میزان اکسیژن خون رو خیلی راحت میتونه اندازه بگیره. اما پولس اکسیمتر بسیار میتونه خطا بکنه و جای معاینه پزشکی رو نمیگیره. از طرف دیگه، زمانی که پولس اکسیمتر مصرف میشه یا به کار برده میشه، اگر فرد ناخن مصنوعی داشته باشه، لاک داشته باشه، انگشتان سردی داشته باشه، دائما دستش در حال حرکت باشه و یا دچار اختلال گردش خون باشه، عددی که این پولس اکسیمتر نشون میده کاملا نادرسته. امکان داره پولس اکسیمتر عددی رو نشون بده که شما رو قانع بکنه، ولی بیماری داره به سمت به اصطلاح بدتر شدن پیش میره. همچنین باید اعداد رو همراه با وضعیت بیمار تفسیر بکنیم. ببینید عزیزان، فردی که اکسیژن ظاهراً طبیعی داره اما دچار درد قفسه سینه، گیجی، تنگی نفس بازه است، دیگه اینجا پولس اکسیمتر رو عدد کاملا طبیعیش ارزشی برای ما نداره. فرد دچار درد قفسه سینه است، آیا این میتونه به سکته قلبی بشینه؟ گیجی و تنگی نفس میتونه به ایست تنفسی برسه؟ ما باید سریع بیمار رو علائمی که داده بررسی کنیم، نه عددی که پولس اکسیمتر نشون میده. همطور که میدونید گاهی یه لحظه تأمل بیش از ده ها جمله با ما سخن میگه. خب آیا این نوع کرونای تیغی مرگبارم هست؟ بریم ببینیم جواب چیست. گلو درد بسیار شدید ممکنه ترسناک باشه، اما شدت یک علامت موضعی لزوماً شنوندگان عزیز رادیو صدای آشنا به معنی کشندگی در ویروس نیست. بررسی‌های اولیه درباره ویروس نیمبوس 181 نشون نداد که این زیرسویه با به اصطلاح مقایسه با سویه‌های قبلی ذاتاً بیماری شدیدتر ایجاد کنه. نه، اصلا بیماری شدیدی ایجاد نمی‌کنه و سازمان بهداشت جهانی معمولاً سه موضوع رو در بررسی این نوع ویروس‌ها بیان می‌کنه. نخست قدرت انتقال این ویروسه که اصلاً شبیه کووید 19 سال 2019 نیست. توانایی فرار از ایمنیه، یعنی چی؟ آیا این سیستم کووید نیمبوس میتونه از سیستم ایمنی ما فرار کنه در صورتی که کووید 19 اون سالها فرار میکرد؟ و سوم شدت بیماریست که در اون حد نیست. ممکنه یه زیرسویه آسان منتقل بشه اما بیماری شدیدتری رو ایجاد نکنه. با این حال اگه افراد به اصطلاح بسیاری مبتلا بشن، حتی درصد کوچکی از بیماران شدید، اینا واقعا میتونن تعداد قابل توجهی بستری ایجاد کنن. همچنین شدت سویه با خطر فردی بیمار تفاوت داره. زیرسویه‌ای که در یک جوان سالم بیماری خفیف ایجاد میکنه ممکنه برای سالمند مبتلا به نارسایی قلبی یا فردی که پیوند گرفته بسیار خطرناک باشه. چرا یه جوان ایمنی سالمی داره، یک فرد سالمند با نارسایی قلبی و فرد پیوندی خطرناک، اینها دقیقا سیستم بسیار ضعیف ایمنی رو داره، به خصوص فردی که پیوند داره و داروهای ضد پیوند، یعنی ضد رد پیوند مصرف میکنه. بنابراین شنوندگان محترم، نباید با شنیدن نام کرونای تیوی دوچار وحشت بشید و نباید کووید را هم از طرفی کاملا بی اهمیت دانست، به خصوص در سالمندان با نارسایی قلبی کلیوی و کسانی که سیستم ایمنی پایینی دارند. شاید هم اینجا زمان مناسبی برای پرسش دیگه باشه. شنوندگان عرض میکنم خدمتتون، نقش واکسیناسیون و ایمنی قبلی چیست؟ سوالی است که ذهن همه رو درگیر میکنه بعضی مواقع. با ما باشید. واکسن ها همیشه مانع تمام عفونت ها نمیشن، زیرا ویروس تغییر میکنه و اون واکسنی که ما امسال برای این ویروس مصرف کردیم برای ویروس های سال آینده بی اثره، چون ویروس تغییر کرده. و از طرف دیگه یادتون باشه ایمنی مخاطی ما هم با گذشت زمان کاهش پیدا میکنه. اما واکسیناسیون همچنان میتونه احتمال بیماری شدید رو، بستری و مرگ و میر رو کاهش بده، به ویژه در کی؟ در سالمندان و گروه های پرخطری که قبلا درباره خدمت شما عرض کرد. توصیه دقیق واکسیناسیون به سن، بیماری های زمینه ای، تعداد دوزهای قبلی واکسن، سابقه عفونت و سیاست های بهداشتی هر کشور بستگی داره که سازمان بهداشت عمومی سوئد همیشه چند پله جلوتر بود. بنابراین میتونیم بگیم این افراد به خصوص گروه های پرخطر باید برنامه واکسیناسیون خودشون رو بر اساس توصیه های رسمی محل زندگی، شهر، کشور و ابتدا مشورت با پزشک به روز برسانند. ابتلای قبلی هم مسئولیت همیشگی ایجاد نمی کنه. یعنی شما اگر قبلا مبتلا شدین به این ویروس مبتلا شده باشین، امکان داره این ویروس از بدن فردی به بدن دیگری رفته و در اون بدن که ازش عبور کرده خصوصیات خودشو تغییر داده باشه و با اشکال دیگری و با طرح در حقیقت قوی دیگر ایمنی بیاد درگیر ایمنی بدن شما باشه. کرونا عمدتاً از طریق ذرات تنفسی منتقل میشه، ذراتی که هنگام تنفس، صحبت کردن، آواز خواندن، سرفه، عطسه وارد هوا میشه. خطر انتقال در محیط‌های بسته، شلوغ و کم تهویه بسیار زیادتر خواهد بود. اگر فردی دچار تب، گلودرد، سرفه یا سایر علائم تنفسی است، بهتره تا زمان بهبود واضح، به خصوص بهبود واضح علائم و برطرف شدن تب، در خانه بمونید و از تماس نزدیک با افراد آسیب پذیر خودداری کنید. تهویه مناسب، باز کردن پنجره ها در صورت امکان، استفاده از ماسک مناسب در فضای بسته یا هنگام تماس با سالمندان و بیماران پرخطر، سستن دست ها، رعایت آداب سرفه کردن واقعا انتقال این ویروس رو کاهش میده. ماسک بیشترین استفاده رو زمانی داره شنوندگان عزیز که به درستی روی بینی و دهان قرار بگیره. ماسکی که زیر بینی باشه یا فاصله زیادی با صورت داشته باشه محافظت کمتری ایجاد میکنه. پیش از آن که ادامه بدیم شنوندگان محترم، بد نیست نکته ای رو به یاد داشته باشیم. کووید طولانی مدت را فراموش نکنم. حالا کووید طولانی مدت چیست؟ بیشتر بیماران به طور کامل بهبود پیدا میکنن در این رابطه، اما حتی با این بیماری که شدت بسیار کمتری داره، در برخی افراد علائمی مانند خستگی، کاهش تمرکز، تنگی نفس، اختلال خواب، تپش قلب، سردرد، کاهش توان فعالیت یا تغییر بویایی و چشایی هفته ها یا میتونه حتی ماه ها ادامه پیدا بکنه. حتی در این ویروس معمولی کرونای تیغه‌ای. خب به این وضعیت چی میگن؟ به این وضعیت میگن کووید طولانی مدت یا لانگ کووید که در کرونای به اصطلاح 19 هم داشت. بیایید از به اصطلاح کمی از ظاهر ماجرا فاصله بگیریم و به چند باور نادرست جوابگو باشیم. نخستین باور نادرست اینه که هر گلودرد شدیدی همان کرونای تیغیه. نه، چنین نیست شنوندگان عزیز. تشخیص های دیگه هم ممکنه وجود داشته باشه. خدمتتون در بالا عرض کردم. باور دوم، اگه گلودرد بسیار دردناک باشه بیماری حتما به ریه رسیده. حتما نه. شدت گلودرد به تنهایی وضعیت ریه رو نشون نمیده. باور سوم، آنتی بیوتیک قوی چطور؟ خب باز در ابتدای عرایزم خدمتتون عرض کردم آنتی بیوتیک اصلا روی ویروس اثر نداره مگر بیماری تشخیصش غلط بوده باشه و شما یک تشخیص غلط به نام کرونای تیغی رو گرفته باشین در صورتی که بیماری شما ناشی از یک باکتری به اسم مثلا استپتوکوک بتا همولیتیک باشه. باور چهارم اینه که یک آزمایش منفی در روزهای نخست میتونه کرونا رو 100% رد بکنه. سوال بسیار جالبی است و این سوال در حقیقت یکی از وضعیت‌هایی است که کادر پزشکی بیشتر با سر کار دارند. ببینید گاهی میزان ویروس در مراحل ابتدایی برای مثبت شدن آزمایش کافی نیست و اگر در مراحل ابتدایی شما این تست رو انجام بدین امکان داره منفی باشه، در صورتی که شما اون ویروس رو در بدن دارید و باید این آزمایش تکرار بشه یا در مراحل بعدی انجام بشه. باور پنجم چیه؟ باور پنجم اینه که این ویروس برای جوانان ممکن هیچ خطری نداشته باشه. خطر اونا معمولا تو جوانان چون دارای ایمنی قوی تری هستن خب ممکنه کمتر باشه، اما بیماری شدید و کووید طولانی مدت هم در جوانان ممکنه رخ بده. شنوندگان محترم، در ارتباط با باورهای نادرست صحبت میکنیم، به باور ششم رسیدیم و اون اینه که هرچه تعداد دارو بیشتر باشه درمان موثره. اون عفونت‌های ویروسی مصرف، اونم مصرف بی هدف دارو، میتونه بیش از اون که سودمند باشه عارضه هم ایجاد کنه. من معتقدم تشخیص درست یک یا دو راه دارو کافی است. و به باور آخر، اونم اینه که چون نام این بیماری تیغی است، حتما با ویروس کاملا جدید مرگبار روبرو هستیم. نخیر، هم چیزی نیست. این عنوان بیش از هر چیز توصیفی است، اونم توصیفی که رسانه ها از گلودرد شدید به این بیماری داد. سخن پایانی ما، شنوندگان عزیز، کرونای تیغی نامی است که ترس زیادی ایجاد میکنه، اما از نظر علمی باید اون رو در جایگاه درست خودش قرار بدیم و به قول ما ایرانی ها سر جاش بنشونیم. این عبارت نام رسمی یک بیماری مستقل نیست، بلکه اصطلاحی عامیانه برای برخی موارد کووید 19، یعنی همین نیمبوس 181 یا کرونای تیغی، به ویژه موارد همراه با گلودرد شدید و سوزنده هست که به این سویه گفته میشه و خطر آنچنانی نداره. برای بیشتر افراد سالم این بیماری با استراحت، دریافت مایعات، کنترل درد و مراقبت‌های حمایتی بهبود پیدا می‌کنه. تأکید دوباره، آنتی‌بیوتیک و کورتیزون نباید خودسرانه مصرف بشه. سالمندان و بیماران پرخطر باید در روزهای نخست با پزشک تماس بگیرن، زیرا داروهای ضد ویروسی تنها یک بازده زمانی محدود رو داره که بیشترین اثر رو داره هم در 5 روز اول. و سرانجام تنگی نفس، درد قفس سینه، گیجی، کاهش اکسیژن، ناتوانی در بلع آب یا بزاق دهان و تورم یک طرف گلو علائمی نیستن که بتوان آنها رو در خانه نادیده گرفت و حتما نیاز به بررسی پزشک دارن. پیام نهایی برنامه امروز علمی ما در رادیو صدای آشنا چیست؟ شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، از نام‌های هراس‌آور نترسید، اما علائم هشدار را نیز کوچک نشماریم. به شایعه تکیه نکنیم، آزمایش و ارزیابی علمی را جدی بگیریم، جبهه علم رو جای علم قرار ندیم، چون هیچ دارویی به ویژه آنتیبیوتیک و کورتون یا داروی ضد ویروس رو بدون بررسی پزشکی مصرف نکنیم. شنوندگان محترم، کوتاه سخن، برای اصطلاح پیشگیری از ابتلا به کرونا بهترین راه ها استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، ترخیص از حضور در اجتماعات، داشتن خواب راحت و کافی، داشتن تغذیه سالم، ورزش هوازی حداقل 3 روز در هفته، اینا بهترین راه ها هستن. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، آرام آرام به پایان برنامه امروز نزدیک میشیم. راستی که زود دقایق همراهی ما با شما به پایان رسید. سخن امروز ما مشتی بود از خروار و کمی بود از بسیار. از اینکه بخشی از زمان ارزشمندتان را با ما قسمت کردین سپاسگزار مهر شما هستم. امیدوارم از این گفتگو اندیشه‌ای، خاطره یا لبخندی با خورد برده باشید. به قول استاد عزیزم جناب آقای امیری، زندگی کوتاه‌تر از آن است که مهربانی را به فردا موکول کنیم. تا دیداری دیگر بدرود، تا دیداری دیگر دلتان آرام، نگاهتان به فردا روشن. جناب آقای امیری عزیزم،
0: بسیار سپاسگزارم جناب دکتر پازوکی از مهری که نسبت به ما دارید و به امید شنیدن صدای گرم و مهربان شما هفته آینده.
1: متقابلا قربان، بسیار خوشحال شدم.
0: این ترانه رو، این تصنیف زیبا رو با سایه گلپا پیشکش می‌کنم به شخص شما.
1: بسیار متشکرم و ممنونم.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. با سپاس بیکران جناب دکتر پازوکی و شما که شنونده ما بودید و بسیار سپاسدارم از پیام های محبت آمیزی که شما میفرستید و من اینا رو مستقیم به جناب دکتر پازوکی خواهم فرستاد. پیش از اینکه توجه شما را به چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم، اشاره میکنم که امروز از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر، یعنی از ساعت 16 تا 18 رادیو البرز برنامه لایف خواهد داشت. این هم سفارش جناب هوشنگ رحمتی که گفته بودن اعلام کنم، اعلام میکنم برای دوستان از ساعت 4 تا 6 روی همین موج رادیو البرز برنامه لایف خواهد داشت.

صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در این 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی از محل سابق خود در ساختمان لیپستیفت به اودینزگاتان شماره 13 نقل مکان کرده است. تلفن تماس 076-168-11-28. دوستان عزیز، صرافی صوفی هر گونه همکاری برای گردآوری و جمع‌آوری پول برای جانفدایان را که توسط یک رادیو اعلام می شود شدیداً تکذیب کرده و هیچ گونه همکاری در این زمینه نداشته و نخواهد داشت. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای به سایت های رنگی و ساخت و شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت و حرف اول را می زنند. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل

اقساط اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما قرار می‌دهد. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با سیاوش وفایی با تلفن 070 171 9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید. 2034 650 55 55 00. به جای قوی تر کردن فروشگاه های بزرگ خارجی که نمی دانید درآمدشان به کجا ختم می شود، بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0091 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای سهولت کار به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. بیاتریس لسلی گاتان شماره 10-073-335-0891.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. عرض شود که شاید بارها و بارها نشستید با دوستان یک به بازی کردن. معمول ترین بازی که می کنید همان بازی پاسور هست. چرا کارت های پاسور دقیقاً 52 تا هستند؟ تا حالا فکر کردید چرا تعداد کارت های پاسور 50 یا 60 یا تعداد دیگه نیستند؟ قضیه بسیار عجیبتر و دقیقتر از یک بازی ساده است. در واقع پاسور یک تقویم جادویی و نجومی باستان است که رمزگذاری شده است. چهار خال پاسور، پیک، خش، دل و خاج نماد چهار فصل سال است. 13 کارت هر خال برابر 13 هفته موجود در هر فصل است. 52 کارت نماد 52 هفته در یک سال کامل است. اما راز شگفت‌انگیزتر اینجاست. اگر عدد تمام کارت ها را با هم جمع کنید، شاه 13، بی بی 12، سرباز 11 و به همین ترتیب، مجموع آنها می شود 364 عدد. با اضافه کردن جوکر اول می شود 365 که تعداد روزهای یک سال است. با اضافه کردن جوکر دوم می شود 366 روزهای سال کبیسه. حالا هر بار که پاسور در دست می گیرید، در واقع دارید با چرخه زمان و تاریخ بازی می کنید.

واقع‌ترین معنای کسی شدن یعنی چه؟ می نویسد: من کتابدار یک کتابخانه‌ام. ساعت 9 شب تعطیل می شود، اما من معمولا تا نیم شب می مانم تا موجودی کتاب ها را بررسی کنم و آنها را سر جای خودشان بگذارم. ماه گذشته یک کارت عضویت کتابخانه روی زمین پیدا کردم. اعتبارش مربوط به سال 1987 بود. روی آن نوشته بود: آیتین بروکس، 12 ساله. 37 سال از آن زمان گذشته بود. اما نوشته یک پشت کارت بود، نظرم را عوض کرد. میخواستم آن را دور بیندازم. با دستخط یک کودک نوشته شده بود که: وقتی کسی شدم این کارت را برمیگردانم. آیتین بروکس چه کسی بود؟ آیا بالاخره کسی شده بود؟ در سیستم کتابخانه دنبالش گشتم. آخرین کتابی که امانت گرفته بود مربوط به جوان 1987 بود، رمان بیگانه ها نوشته آلبر کامو. نامش را در اینترنت جستجو کردم، پیداش کردم. در بخش آگهی ترحیم آیتین بروکس از دنیا رفته بود. هرگز ازدواج نکرده بود، فرزندی هم نداشت. تمام عمرش در یک کارخانه کار کرده بود. در آگهی ترحیمش نوشته شده بود: در صورت تمایل به کتابخانه ای کمک کنی که وقتی خانه پناه من نبود مرا بزرگ کرد. همانجا بغضم گرفت. او کسی شده بود. کارتش را داخل قاب گذاشتم و کنار میز امانت نصب کردم. کنارش نوشتم: آیتین بروکس دوباره به ما بازگشت. او کسی شد. برای هر کودکی که امروز به لطف سخاوت او کتابی به دست میگیرد. کم کم مردم شروع کردن کارت های قدیمی کتابخانهشان را برای ما آوردن. صدها کارت، پشت هر کدام هم یک چیزی نوشته شده بود که امروز چه کسی شده بود. نوشته بودند: مثلا الان معلمم، مادر سه فرزندم، هنوز هم تلاش میکنم. یک دیوار کامل را با این کارت ها پوشاندیم. اسمش را گذاشتیم دیوار آدم هایی که کسی شدند. هفته گذشته زنی 70 ساله وارد کتابخانه شد. مستقیم رفت جلوی کارت آیتین بروکس، به آن نگاه کرد، گفت: من آیتین را می شناختم، معلم دبستانش بودم. هر روز پس از مدرسه به کتابخانه می آمد، چون خانه آنها جای امنی برایش نبود و آنجا کتاب می خواند. بعد شروع کرد به گری کردن. گفت: یک بار داخل کتابی که به او هدیه داده بودم برایش نوشتم: آیتین، تو همین حالا هم کسی هستی. بعد کارت عضویت قدیمی خودش را از کیفش بیرون آورد و آن را هم روی دیوار نصب کرد. پشتش نوشت: من به خاطر بچه های مثل آیتین معلم شدم. او هم باعث شد من معلم کسی بشوم. امروز روی دیوار آدم هایی که کسی شدند 847 کارت نصب شده است. شاید همین واقعی ترین معنای کسی شدن باشد.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید و تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 0723-550-9085 است. دوستی از من ترانهی خواستند، براشون پخش میکنم. امیدوار هستم که شما هم لذت ببرید. به یاد فردین، مرد قصه ها.

دوستان عزیز، به انتهای برنامه بامداد چهارشنبه رسیدیم. با این امید آرزو که آنچه گفته شد، آنچه که پخش شد و شما شنیدید مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. طبعا آگاه هستید که از ساعت 2 تا ساعت 5 برنامه رادیو پیام روی سایت رادیو پیام .se بازپخش میشه و از ساعت 5 تا 8 برنامه رادیو صدای آشنا روی همون سایت رادیو پیام .se بازپخش خواهد داشت. و این ترتیب بازپخش 2 برنامه 2 رادیو تا ساعت 8 صبح فردا همینجور به ترتیب ادامه خواهد داشت. برای عزیزانی که از گفتهای دکتر پازگی احیانا جا موندن، استخ بودن، نتونن بشنون، توصیه میکنم از ساعت 5 تا 8، یعنی ساعت 17 تا 20 امشب، این برنامه را از طریق سایت رادیو پیام .se بشنوند. پیش از خداحافظی زبدی بازم اشاره کنم به توصیه جناب هوشنگ رحمتی که امروز از ساعت 4 تا 6 رادیو البرز برنامه لایف خواهد داشت، چون اکثر برنامه اینها فکر کنم ضبط شده هست و همین خاطر دیشب برنامه نداشتند و امروز برنامه رو 2 ساعت لایف خواهند داشت. ادامه روزی بسیار دلپذیر براتون آرزو میکنم و امیدوار هستم که همه چیز آنگونه که شما میخواهید بر وفق مراد شما به چرخت، زمین و زمان و مکان. صدای عبدالحسین مختباد رو با یکی از زیباترین، من فکر کنم این زیباترین اثر اوست، برنامه رو به پایان میبرم و لحظاتی خوشی براتون آرزو میکنم. طبعا اگر عمری باقی بود، فردا ساعت 11 پس از اتمام برنامه رادیو پیام که از 8 صبح تا 11 هست، از 11 تا 2 باز هم در خدمت شما خواهم بود. فردا از فردا مدت 4 هفته جناب عطارزاده رو نخواهیم داشت، اما انقدر برنامه برای پخش کردن هست که هیچ نگران نباشید، حداقل اینو خودم میدونم. تا ساعت 11 فردا روز روزگار بر تک تک شما ایزانم خوش باد. خدا نگهدار.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: امروز چهارشنبه 25 شهریور 1405 برابر با 16 سپتامبر 2026 میلادی. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو با شما خواهم بود با تازه ترین خبرها، تحلیل کارشناسان و گزارش های همکارانم درباره مهمترین موضوعات روز، از جمله سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم اینجا در استدیوی خبر رادیو فردا در پراگ، بنیامین صدر.
2: درود و وقت بخیر به شما. گزارش‌ها از شهرهای کردنشین ایران و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از برپایی اعتصاب در این شهرها در سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت پلیس ایران است. بر مبنای این تصاویر بسیاری از کسبه و بازاریان چهارشنبه در شهرهای سقز، سنندج، کامیاران، بانه، مریوان، مهاباد، اشنویه، پیرانشهر، دیواندره و بوکان مغازه‌هایشان را بستند و اعتصاب کردند. در همین حال تصاویر و گزارش‌های مختلفی از برقراری فضای امنیتی شدید و استقرار نیروهای نظامی و انتظامی با سلاح‌های سنگین و نیمه سنگین در شهرهای مختلف کردنشین منتشر شده است. سازمان حقوق بشر ایران میگوید دست کم 100 زندانی سیاسی بازداشت شده مرتبط با اعتراض‌های دی ماه گذشته 1404 در معرض اعدام قرار دارند. در این گزارش آمده که 5 تن از این 100 نفر زن هستند و دست کم 5 تن هم هنگام وقوع اعتراض‌های دی ماه کمتر از 18 سال داشتند. سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای که به تازگی منتشر شده از جامعه بین‌المللی به ویژه کشورهایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند خواسته توقف فوری اعدام ها را در هر گفتگو با مقام های جمهوری اسلامی به عنوان یکی از مطالبات مطرح کنند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید در این گزارش تنها به پرونده های مستند شده در 13 استان از 31 استان ایران پرداخته و معترضان دیگری هم در سایر استان های ایران در معرض خطر اعدام قرار دارند. جمهوری اسلامی از 28 اسفند سال گذشته 1404 تا امروز دست کم 58 زندانی سیاسی و امنیتی را اعدام کرده که 29 تن آنها در پیوند با اعتراض سراسری دی ماه 1404 بازداشت شده بودند. همچنین در این مدت 13 زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های مخالف حکومت و 14 تن به اتهام‌های امنیتی یا همکاری با دولت‌های خارجی اعدام شدند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی چهارشنبه با وانگ یی وزیر امور خارجه چین درباره موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کرد. وزیر امور خارجه چین در این دیدار نسبت به گسترش دامنه درگیری‌ها در منطقه هشدار داد و گفت پکن نمی‌خواهد تنش‌های منطقه‌ای به یمن و دریای سرخ سرایت کند. وانگ یی در دیدار با همتای ایرانی خود گفت پکن آماده است گفتگو و همکاری با ایران را تقویت کند. رؤسای جمهور آمریکا و چین هفته آینده در واشنگتن دیدار می‌کنند و جنگ ایران و اوضاع منطقه یکی از مسائل اصلی مورد بحث است. چین یکی از مهمترین کشورهای حامی جمهوری اسلامی است و وانگ یی وزیر خارجه چین در سفر قبلی عراقچی به پکن در دیدار با او گفته بود که موضع چین مخالفت با تداوم جنگ در خلیج فارس است. وزیر امور خارجه ایالات متحده سه‌شنبه درباره آخرین تحولات منطقه و خلیج فارس با بدر بوسعیدی وزیر امور خارجه عمان تلفنی گفتگو کرد. وزرای خارجه دو کشور در این گفتگوی تلفنی با یکدیگر درباره مسائل مهم منطقه گفتگو کردند. وزارت خارجه آمریکا میگوید که مارکو روبیو با قدردانی از نقش عمان در کاهش تنش‌ها، حمله‌های اخیر حکومت ایران به کشتی‌های تجاری و کشورهای منطقه را محکوم کرد. در این گفتگو وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر بر تعهد ایالات متحده به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرده است. عمان قرار بود روز دوشنبه این هفته میزبان نشست مشترک وزیر خارجه ایران با همتایانش از کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره تنگه هرمز باشد، اما این نشست لغو شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید که عربستان سعودی خواستار به تعویق افتادن این نشست برنامه‌ریزی شده در عمان شده است.
1: ممنونم از همکارم بنیامین صدر که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای توضیحات و جزئیات بیشتر در مورد این خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: اما اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا درباره کارزار اقتصادی واشنگتن علیه ایران در جلسه کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا گفت که دولت دونالد ترامپ در پی مدیریت تهدید حکومت ایران نیست، بلکه در حال پایان دادن به آن است. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا نیز در مصاحبه با روزنامه نیویورک پست گفت که در حال حاضر واشنگتن بر جلوگیری از بازسازی این قابلیت ها توسط ایران و حفظ هرچه بیشتر ثبات جهانی تمرکز دارد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم ایلیا جزایری.
3: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که جنگ ایران تا دو ماه دیگر وارد مرحله کاملا متفاوت خواهد شد. آقای ونس افزود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا موافق است که پیشتر گفته بود جنگ ایران میتواند درست پس از انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا به پایان برسد، انتخاباتی که قرار است 12 آبان برگزار شود. معاون رئیس جمهور آمریکا ابراز عقیده کرد که جمهوری اسلامی تا زمان انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا به روند از دست دادن کنترل تنگ هرمز ادامه خواهد داد. او گفت که ترافیک کشتیرانی در این آبراه راهبردی به بیش از 50% نسبت به سطح عادی بازگشته است. این در حالی است که تهران میگوید جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز را در دست دارد و این آبراه مسدود است. جی دی ونس با بیان اینکه در حال حاضر آمریکا درگیر عملیات تهاجمی نیست افزود آنچه اتفاق میافتد این است که ایرانی ها گهگاه به کشتی های تجاری شلیک میکنند و این حملات معمولا موفقیت آمیز نیست. معاون رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر اینکه مرحله اول جنگ با ایران به پایان رسیده گفت مرحله اول پس از هدف قرار دادن برنامه هسته‌ای ایران و قابلیت‌های نظامی متعارف آن همراه با تضعیف توانایی‌هایش در خارج از مرزها پایان یافت. او افزود مرحله دوم بر جلوگیری از بازسازی این توانایی‌ها و حفظ هرچه بیشتر ثبات جهانی تمرکز دارد. جی دی ونس همچنین در مصاحبه با پادکست آل این درباره دلیل عدم اعلام پایان جنگ با ایران گفت اگر آمریکا عملاً به خاورمیانه بگوید خودتان باید گلیمتان را از آب بیرون بکشید، این مسئله تا زمانی که ایران به تیراندازی به سمت کشتی ها ادامه دهد به معنای وقوع بحران جهانی انرژی خواهد بود.
4: Would mean necessarily a worldwide energy crisis so long as the Iranians keep on shooting and chipping, which we know that's exactly what they would do. So
3: اینها در حالی است که ایالات متحده اکنون کارزاری اقتصادی علیه تهران آغاز کرده که آن را طرد اقتصادی ایران مینامد. کارزاری که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا آن را رهبری میکند. آقای بسنت سه‌شنبه در جلسه کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا گفت قدرت اقتصادی آمریکا این کشور را قادر ساخته بزرگترین کارزار انزوای اقتصادی در تاریخ جهان را علیه جمهوری اسلامی و حامیان و تسهیل کنندگان آن به اجرا بگذارد. او اظهار داشت که دولت دونالد ترامپ در پی مدیریت تهدید حکومت ایران نیست، بلکه در حال پایان دادن به آن است.
5: Under his leadership, America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it.
3: آقای بسنت با اشاره به پیام دولت آمریکا به بانک‌ها و دیگر تسهیل کنندگان مالی جمهوری اسلامی گفت وزارت خزانه‌داری اکنون روند منظمی برای هدف قرار دادن چنین مؤسسات ایجاد کرده و تا این مرحله سه بانک را تحریم کرده است. این جلسه شاهد اعتراض‌های از سوی برخی حاضران بود. نخست یک معترض برخاست و در حالی که پلاکاردی با مضمون تحریم‌ها ایرانیان را می‌کشد در دست داشت بر سر اسکات بسنت فریاد زد. معترض دوم با پلاکاردی که روی آن نوشته بود تحریم‌ها کوبایی‌ها را می‌کشد اقدام مشابهی انجام داد. هر دو معترض به سرعت توسط نیروهای انتظامی از سالن خارج شدند.
1: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در روزهای اخیر در دو اجلاس شانگهای و بریکس با مقامات چین دیدارهایی داشته، اما با این وجود روز چهارشنبه یعنی امروز در سفری رسمی راهی چین شد. هدف از این سفر گفتگوی عراقچی با همتای چینیش در مورد روابط دو جانبه، مسائل مهم منطقه‌ای و بین المللی اعلام شده. این دیدار در جریان است همکنون و روز دوشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به امکان میانجیگری چین در بحران خلیج فارس گفت میانجی به قدر کافی وجود دارد و تاکید کرد قرار نیست که به معنای دقیق و فنی کلمه شاهد ورود بازیگر جدیدی در قالب و قامت میانجی باشیم. او همزمان از عملکرد خوب پاکستان به عنوان میانجی نیز یاد کرد. در مورد اهمیت سفر عباس عراقچی، رادیو فردا دیدگاه علی واعظ مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو رو جویا شده.
6: به هر حال چین یک نقش بسیار مهمی ایفا کرده در کنترل قیمت جهانی نفت با کاهش واردات خودش به نفع واقعا چشمگیری در چند ماه گذشته، اما این وضعیت قابل دوامی برای چین نخواهد بود و اگر چین شروع کنه مجدداً به افزایش واردات نفت، قیمت نفت به مراتب از چیزی که الان هست، یعنی در حدود 110 دلار برای هر بشکه، بالاتر خواهد رفت. و درست است که هدف ایران نهایتاً افزایش فشار اقتصادی بر دولت آقای ترامپ هست، به قصد اینکه مجبور کنه آمریکا رو که به تفاهم نامه اسلام آباد برگرده، اما بالا رفتن قیمت نفت باعث رکود اقتصاد جهانی خواهد شد و این رکود برای چین بسیار ضرر خواهد داشت و به همین لحاظ است که به گمانم چین داره به مرحله نزدیک میشه که ترجیح میده که این بحران حل و فصل بشه و اگرم نخواد به عنوان میانجی وارد بشه، لااقل ممکنه فشار بیشتری به ایران بیاره که مواضع انعطاف پذیرتری رو اتخاذ کنه در مذاکرات.
7: آقای واعظ، دونالد ترامپ بارها تاکید کرده که جمهوری اسلامی از آمریکا درخواست کرده که به میز مذاکره برگرده، اما بارها هم در مورد اراده و نظر خودش تغییر نظر داده. از عدم قبول دوباره تفاهمنامه اسلام آباد تا عدم تمایلش اصلا به مذاکره. حالا اما میگه در مورد درخواست ایران باید فکر کنه. به غیر از این، در 48 ساعت گذشته با یک لحن متفاوت به موضوع دیپلماسی هم اشاره کرده. اجازه بدید که قبل از اینکه تحلیل شما رو جویا بشم، یک اشاره هم بکنیم به این مسئله که رهبر چین عازم آمریکاست. در ادامه صحبت قبلیتون در این مورد چه تحلیلی دارید؟
6: بله، ببینید، به هر حال تنها راهی که برای آمریکا وجود داره برای اینکه بخواد این کمپین فشار حداکثری خودش رو به منتهی علیه خودش برسونه، این است که در واقع به چین فشار بیاره و یک چنین اقدامی در شرایطی که پرزیدنت شی عازم آمریکاست چندان مسلماً مقبول نخواهد بود و این هم یکی از دلایلی است که دست آمریکا بسته است از لحاظ اینکه تا چه اندازه میتونه واقعاً به جمهوری اسلامی فشار بیاره. در این حال ممکن هست که انگیزه آقای شی هم برای این که بتونه به آقای ترامپ ثابت بکنه که قابلیت حل و فصل بحرانی در ابعاد بحران بین ایران و آمریکا رو داره، به گمان من در آستانه این سفر از گذشته بیشتر است.
7: در مورد ایران از هر طرف یک صدایی میاد، یک ندایی میاد. گروهی در صدد بازگرداندن آمریکا به تفاهم نامه هستند و همچنین به میز مذاکره، و گروه دیگه ای ساز مخالف میزنن و میگن اصلا درخواستی به آمریکا داده نشده که دونالد ترامپ در موردش واکنش نشون میده. شما این قسمت رو در ایران چگونه تحلیل میکنید؟
6: ببینید، من فکر میکنم با توجه به تجربه‌ای که با آقای ترامپ وجود داشته از خروج ایشون از برجام، در واقع بمباران ایران در میان مذاکرات، تخلف در واقع توافق آتش بس در ماه آوریل، به گمان ایران اختلاف بر سر اجرای تفاهم نامه اسلام آباد. اصولا ایران خب تجربه بسیار منفی داشته با آقای ترامپ در مورد مذاکرات و بنابراین بدگمانی بسیار زیادی هم وجود داره در داخل هیئت حاکمه در مورد اصولا تاثیرگذاری یا مقبولیت هر گونه مذاکره با آمریکا به خصوص آمریکای آقای ترامپ. اما نهایتاً بسیاری هم متوجه این واقع هستند که بدون مذاکره شرایط فعلی هم برای ایران به خصوص از لحاظ اقتصادی چندان قابل دوام نخواهد بود. بنابراین فکر میکنم احتمالاً اجماع نهایی بر این هست که مذاکره با آقای ترامپ فقط از موضع قدرت امکان داره و به همین لحاظ هست که میبینید جمهوری اسلامی نهایت مقاومت رو در مقابل فشارهای نظامی و اقتصادی آمریکا از خودش نشون داده و در و به دنبال این هست که با افزایش قیمت نفت در واقع آقای ترامپ رو مجبور به عقب نشینی بکنه. اشاره کردید به صحبت آقای ترامپ. اصولا من فکر میکنم که هیچ حرف ایشون رو در هیچ زمانی نمیشه چندان جدی گرفت، برای اینکه ممکن هست که چند ساعت بعد عوض بشه نظرات ایشون، ولی شاید این که برخلاف چند روز پیش یا چند هفته پیش که تقریبا ابراز بی تمایلی می کرده به مذاکره با ایران و دوباره داره الان بحث تعامل رو مطرح میکنه، به گمان من این فشار تا حدی داره بر او تأثیر میگذاره. ولی خب در این حال با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره آمریکا هم فرصت چندان زیادی برای یک اقدام دیپلماتیک وجود نداره.
1: گفتگوی همکارم الهه روانشاد با علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو رو شنیدید. شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
8: 2-0-420-725-970-30.
1: سازمان عفو بین الملل در گزارشی 1000 صفحه‌ای درباره سرکوب اعتراضات زن، زندگی، آزادی 87 مقام جمهوری اسلامی را از عالی ترین سطوح حکومت تا فرماندهان محلی در زنجیره فرماندهی سرکوب ها شناسایی و مستند کرده و خواستار تحقیقات کیفری درباره نقش آنها در جنایات علیه بشریت شده. چکیده ای از این گزارش رو از هانا کاویانی همکارم بشنوید.
9: عفو بین الملل تاکید دارد که هزینه تداوم مسئولیت از مجازات ویرانگر بوده است. زمان ایجاد یک سازوکار عدالت کیفری بین المللی برای ایران پیش از وقوع کشتار دیگری در اعتراضات خیلی وقت است که فرا رسیده است. این سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه که روز چهارشنبه 25 شهریور منتشر شد تاکید کرده است که معماران جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب این اعتراضات باید در سطح بین المللی به دست عدالت سپرده شوند تا از کشتارهای بیشتر جلوگیری شود. در این گزارش تاکید شده که مقامهای جمهوری اسلامی در جریان سرکوب خونین اعتراضات 1401 جوامع کرد و بلوچ را نیز به شکل ویژه‌ای هدف سرکوب مرگبار قرار دادند و علیه آنها مرتکب آنچه که جنایت علیه بشریت و آزار و ستم خوانده شدند. همچنین در این گزارش فهرست افراد دخیل در سرکوب اعتراضات 401 که عفو بین الملل میگوید هنوز جامه نیست، از عالی ترین سطوح دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی تا مقامهایی را در بر میگیرد که در سطح استان و شهرستان فعالیت میکردند. این فهرست 87 نفره شامل 62 فرمانده امنیتی از جمله 33 فرمانده سپاه پاسداران، 27 فرمانده فراجا و 25 مقام وزارت کشور از جمله استانداران و فرمانداران است. اگنس کلمار دبیر کل عفو بین الملل در این زمینه گفته مقام های نامبرده در ایران دور از دسترس عدالت ماندند. بیشتر آنها هنوز در سمت هایی هستند که از طریق آن می توانند بار دیگر سرکوب مرگبار به راه اندازند و برخی حتی پس از جنایات علیه بشریت سال 401 در سلسله مراتب فرماندهی ارتقا یافتند. سازمان عفو بین الملل می گوید سازمان ملل متحد باید برای مقابله با مسئولیت از مجازات در قبال کشتارهای جمعی مکرر در جریان سرکوب اعتراضات که با کشتارهای اعتراضات دیماه 404 به اوج رسید، یک سازوکار عدالت کیفری بین المللی ایجاد کند. عفو بین الملل می گوید مسئولیت از مجازات تبیه شده در ساختار ایران در قبال جنایات بین المللی و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر، نظاممند و عامدانه است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دستگاه قضایی را تحت کنترل مستقیم رهبر جمهوری اسلامی قرار می دهد. فردی که نه تنها فرمانده کل نیروهای امنیتی است، بلکه رئیس قوه قضاییه را نیز منصوب می کند و رئیس قوه قضاییه هم به نوبه خود قضات و دادستانهای ارشد را منصوب می کند. در نتیجه پرونده های مربوط به نقض های جدی حقوق بشر به دست اعضای نیروهای امنیتی در دادسراها و دادگاه های نظامی رسیدگی می شوند. عفو بین الملل می گوید این گزارش را در شرایطی منتشر کرده که مردم ایران از دو جبهه در معرض خطر آن چیزی قرار دارند که جنایات بین المللی خوانده است. از یک سو از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند 404 مردم در معرض نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی قرار گرفتند. از سوی دیگر آنها با خطر تکرار دوباره جنایت علیه بشریت در بستر سرکوب اعتراضات مواجهند. عفو بین الملل همزمان با این گزارش سندی با عنوان زندگی هایی که بیرحمانه کوتاه شدند، جنایت علیه بشریت در خیزش زن زندگی آزادی ایران در سال 401 نیز منتشر کرده که مرگ 377 معترض و رهگذر از جمله 56 کودک را ثبت کرده است. این اطلاعات بر پایه شواهد و داده هایی است که در چارچوب تحقیقات این سازمان درباره الگوهای کشتار به دست نیروهای امنیتی در سراسر کشور گردآوری شده است.
1: هانا کاویانی بود. گزارش عفو بین الملل بر پایه مصاحبه با 270 نفر و بررسی بیش از 2000 ویدیو مجموعه گسترده از اسناد و مدارک تهیه شده. در همین ارتباط لحظاتی پیش با رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل گفتگوی انجام دادم و ابتدا از او در مورد نحوه راستی آزمایی ویدیوها، شهادتها و اسناد افشا شده پرسیدم.
8: از این 270 نفری که ما مصاحبه انجام دادیم، اکثر اونها داخل ایران بودن در زمان مصاحبه و در زمان اعتراضات 1401، و با توجه به تعداد زیادی که ما مصاحبه انجام دادیم، مطابق استانداردهای تحقیق حقوق بشری در واقع این شهادت ها رو میتونستیم با هم تطبیق بدیم. و همینطور از این 2000 ویدیویی که عفو بین الملل جمع آوری کرد، 450 مورد اونها مشخصا به استانهای کردستان که منشاه و آذربایجانی غربی رب داشتن که مورد راستی آزمایی و تحلیل عمیق قرار گرفتن، که تا حدی این مکانیزم و زنجیره فرماندهی پشت این جنایات رو روشن‌تر میکنه.
1: شما تاکید کردید که سرکوب اعتراضات 1401 نتیجه یک زنجیره فرماندهی بوده. کمی درباره عملکرد این زنجیره میشه توضیح بدید؟
8: عفو بین الملل از 87 مقام نام برده که در رابطه با جنایات علیه بشریت در سال 1401 باید مورد تحقیقات کیفری قرار بگیرن. 10 نفر از اونها مقامات در سطح کشوری هستند و باقی 77 نفر مربوط به سطوح منطقه‌ای، استانی و شهرستانی در 3 استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی هستند که مورد مستندسازی عمیق قرار گرفتن. یعنی سیر زمانی روزهای کشتار در این 17 شهرستان این 3 استان مفصلا بررسی شده، و از این 87 مقام 62 تای اونها فرمانده های نیروهای انتظامی و سپاه و همینطور فرمانده کل قوا، یعنی در اون زمان یعنی علی خامنه ای و رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح محمد باقری هستند، و 25 نفر اونها هم مقامات وزارت کشور هستند، وزیر وقت کشور احمد وحیدی که امروز فرمانده کل سپاه شده، معاون او مجید میرحمدی و استانداران و معاونان استانداران در امور امنیتی اجتماعی در این 3 استان و فرمانداران این شهرستان ها. بسیار مهمه که علاوه بر فرمانده های نیروهای امنیتی، گزارش عفو بین الملل نقش مسئولان وزارت کشور رو هم روشن کرده که کمتر مورد توجه قرار میگیرن، و در واقع در این گزارش گفته شده که اونها میتونن تحت پیگرد قرار بگیرن بر اساس مساعدت و حمایت از جنایات علیه بشریت صورت گرفته و از این 87 مقام همه اونها زنده هستند، منهای 6 نفر، و بنابراین میتونن تحت تحقیقات قرار بگیرن. و البته عفو بین الملل تاکید کرده که این لیست به هیچ عنوان جامع نیست. مستندسازی عمیق زنجیره فرماندهی و ساختار فرماندهی که در سراسر کشور به یک شکل یکسانی باز تولید شده کمک میکنه که مقامات در استانهای دیگه هم شناسایی بشن.
10: بعد در گزارش عفو بین الملل به معماری مصونیت از مجازات در ایران اشاره شده. کدوم ساختارهای قانونی، قضایی و سیاسی به تداوم این مصونیت کمک کردن؟
8: مشکل از خود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شروع میشه که قوه قضاییه رو زیر کنترل مستقیم رهبر قرار میده، یعنی رهبر هم فرمانده کل قواست و هم رئیس قوه قضاییه رو انتصاب میکنه و رئیس قوه قضاییه خودش تمام رؤسای اصلی دادگاه ها و همینطور دادستان کل کشور رو انتخاب میکنه و به این ترتیب بخش امنیتی، یعنی نیروهای امنیتی که مرتکب جنایت میشن، عملا در ادغام با قوه قضاییه قرار میگیرن که رئیس اون زیر دست فرمانده کل این نیروهای امنیتیه که مرتکب جنایت میشن. به علاوه در گزارش توضیح داده شده که چطور ماموران حکومتی مجاز هستن که از سلاح گرم برای سرکوب اعتراضات استفاده بکنن اگر که راه دیگه‌ای برای متفرق کردن و فرونشاندن اعتراضات نداشته باشن، و این کاملا برخلاف استانداردهای بین‌المللی که بر اساس اونها استفاده از سلاح گرم فقط وقتی مجازه که ماموران با خطر قریب الوقوع مرگ یا جراحت جدی روبرو باشن. و این قانون همچنین اعلام کرده که ماموران امنیتی حتی اگر مرتکب قتل یا جراحت‌های جدی بشن هم اگر مطابق این قانون از سلاح استفاده کرده باشن از مسئولیت کیفری و مدنی مبرا هستن، مسئول هستن. رسیدگی باید از طریق مجراهای بین‌المللی صورت بگیره و ما روی عدالت کیفری بین‌المللی تمرکز داریم، یعنی عدالت کیفری از طریق مجراهای بین‌الملل.
10: و با توجه به بن‌بست‌های سیاسی در شورای امنیت، این مسیر تا چه اندازه عملی هستش؟
8: دقیقاً عفو بین‌الملل به طور کلی روی 3 موضوع مهم برای تحقق عدالت کیفری بین‌المللی تمرکز کرده. یکیش همینطور که شما اشاره کردین ضرورت ارجای وضعیت ایران به دیوان کیفری بین‌المللیه، و چون ایران جزء اساسنامه روم نیست، شورای امنیت که باید این ارجاع رو انجام بده و شورای امنیت سال هاست که اعضای دائمیش از انجام چنین ارجاعاتی سرباز زدن و بنابراین ما اونجا با یک بن‌بست روبرو هستیم. هرچند عفو بین‌الملل این درخواست رو تکرار کرده، از همه کشورهای جهان خواسته که خواهان این ارجاع بشن که گفتمان جهانی در رابطه با سرکوب خونین اعتراضات در ایران در چارچوب جنایت علیه بشریت فهمیده بشه و یک قطعنامه‌ای در شورای امنیت به رأی گذاشته بشه حتی اگر قرار باشه که ویتو بشه. اما چون این بن‌بست وجود داره، خطاب اصلی عفو بین‌الملل به مجمع عمومی سازمان ملل، اینکه این مجمع عمومی سازمان ملل اختیار این رو داره که یک سازوکار عدالت کیفری بین‌المللی ویژه مشخصا برای ایران تأسیس بکنه. این یک درخواست بی سابقه است. مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخش سازوکار عدالت کیفری تأسیس نکرده، هرچند برای سوریه سازوکار تحقیقاتی تأسیس کرده بود، اما بر اساس یافته های حقوقی ما مجمع عمومی سازمان ملل این اختیار رو داره و تأسیس چنین سازوکار عدالت کیفری وابسته به اراده سیاسی کشورهای جهانه و عفو بین الملل برای تحقق این هدف همه تلاش خودش رو خواهد کرد. در پی این گزارش یک کارزار جهانی به راه میفته و ما از همه مردم درخواست میکنیم که از دادخواهان حمایت بکنن و برای تحقق چشمانداز عدالت کیفری به این کارزار بپیوندن.
10: با توجه به اینکه گزارش شما بر الگوی تکرار شونده کشتار و شکنجه و ناپدیدسازی قهری در اعتراضات 96 و 98 و 1401 و 1404 اشاره کرده، جامعه جهانی چه اقدام فوری و مشخصی میتونه انجام بده تا از تکرار کشتارهای گسترده جلوگیری بشه؟
8: درخواست اصلی ما ایجاد یک سازوکار کیفریه که میتونه شکل یک ترایبونال یا دادگاه ویژه رو به خودش بگیره. و البته ما از دادستانی های کشورهای مختلف هم درخواست میکنیم که تحقیقات کیفری بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی به راه بندازن، ولی اونها موانع خودش رو داره، چون خیلی مواقع وابسته به شناسایی متهم در حوزه جغرافیایی اونهاست. ولی در هر صورت عفو بین الملل شواهد مفصلی که جمع آوری کرده رو در اختیار دادستان ها و پلیس های کشورهای مربوطه قرار میده.
10: بله، صدای رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل ساکن لندن رو شنیدید. 4 سال پس از مرگ مهسا جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، جنبش زن زندگی آزادی دیگر فقط مجموعه ای از اعتراضات خیابانی در پاییز 1401 نیست. این جنبش با وجود سرکوب گسترده به موضوعی برای پژوهش، خاطره نگاری و بازخوانی تاریخ معاصر ایران تبدیل شده. مصطفی خلجی نگاهی دارد به 3 کتاب در این زمینه که به زبانهای انگلیسی و فرانسه منتشر شدند.
11: در 4 سال گذشته کتاب‌های متعددی به زبان‌های مختلف درباره خواستگاه‌ها، تجربه زیسته و پیامدهای جنبش زن زندگی آزادی منتشر شدند. آثاری که هر یک از زاویه‌ای متفاوت تلاش کردند توضیح دهند چگونه مرگ یک زن جوان در بازداشت پلیس به بزرگترین موج اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در سالهای اخیر تبدیل شد. در این میان 3 کتاب با 3 زاویه مختلف در تلاش برای ثبت و تفسیر زن زندگی آزادی بودند. برای خورشید پس از شبهای طولانی، نوشته فاطمه جمالپور و نیلو تبریزی، ایرانیان چه میخواهند، نوشته آرش عزیزی، و کتاب زن زندگی آزادی بگذار از آن بگویم، نوشته فهیمه روبیول. یکی از خیابان‌های تهران و تجربه خبرنگاری می‌آید، دیگری تلاش می‌کند جنبش را در امتداد چند دهه تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران قرار دهد، و سومی روایت زندگی شخصی خود را مبنای نوشتن کتاب قرار می‌دهد. کتاب برای خورشید پس از شب‌های طولانی بیش از هر چیز بر ثبت تجربه مستقیم اعتراضات متمرکز است. خود خانم جمالپور می‌گوید که نگارش کتاب در شهریور 1401 همزمان با آغاز اعتراضات پس از کشته شدن مهسا جینا امینی شروع شد. او در آن زمان در تهران بود و در روزهای اعتراض به خیابان انقلاب می‌رفت و با معترضان گفتگو می‌کرد. خانم جمالپور در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
12: کتاب برای خورشید پس از شب‌های طولانی، تاریخ مبارزات زنان در ایران، کتابیه که من وقتی تهران بودم در شهریور 1402 و مهسا جینا امینی در بازداشتگاه پلیس گشت ارشاد کشته شد، نگارش شروع شد. من با همکاری دوستم که خبرنگار اون موقع تحقیقی واشنگتن پست نیلو تبریزی، این کتاب رو با هم دیگه نوشتیم. فکر کنم وجه تمایز کتاب ما با آثار دیگه‌ای که در جبهه زن زندگی آزادی حالا به انگلیسی منتشر شده اینه که تنها کتابیه که روایت‌های دست اول از اعتراضات از خیابونای تهران داره، برای اینکه خب من اونجا بودم و هر روز می‌رفتم به خیابون انقلاب با معترضا حرف می‌زدم و سعی می‌کردم تصویری دست اول از اون چی که داره اتفاق می‌افته بدم. در کنار اون نیلو تبریزی هم که خبرنگار تحقیقی واشنگتن پست بود، برای اولین بار مثلا تونست در گزارشش از روش‌های اوسسی استفاده کنه و مثلا گزارش تکان دهنده‌ای که راجع به جمعه خونین سیستان و بلوچستان داشت، راجع به سلاح‌هایی که استفاده شده بود، گزارش دیگر راجع به اینکه چطور نیروهای امنیتی از آمبولانس‌ها استفاده می‌کردن.
11: کتاب برای خورشید پس از شب‌های طولانی صرفاً روایت چند ماه اعتراض نیست. نویسندگان تلاش کردند جنبش 1401 را در تاریخ طولانی تری و در چارچوب مبارزات زنان ایران قرار دهند.
12: در کنار این کتاب یک فصل تاریخ مبارزات زنان داره که از دوره مشروطه شروع میشه و تا به امروزه، و ما سعی کردیم از طریق خاطره نگاری شخصی همزمان با یک داستانگوی تاریخی نشون بدیم که مبارزات زنان ایران که از دوران مشروطه شروع شده بود تا الان چطور شده، چه اتفاقاتی براش افتاده، مثلا راجع به 8 مارس سال 57 تا به امروز، کمپین 1,000,000 امضا، دختران خیابان انقلاب. و فکر میکنم که بخش دیگه کتاب، بخشی که راجع به خبرنگاری در ایرانه و نقشی که الهه محمدی و نیلو حامدی داشتن در گزارش دهی مرگ مهسا جینا امنی، خاک سپاریش، برخوردهایی که بعدش با اونا افتاد و روایت زنان از بند سیاسی زندان اوینو داریم. و کتاب با نامه نرگس و محمدی از زندان اوین تموم میشه، روایت روزیه که قاضی که حکم اعدام محسن شکاری رو صادر کرده بود، بخش دیگه از مسئولان قوه قضاییه به اونجا رفته بودن و زنان اوین اونجا رو تبدیل کردن به یک صحنه برای محاکمه اونا.
11: جمالپور امیدوار است این مجموعه توانسته باشد یک تصویر کامل و دست اول از یکی از مترقی ترین جنبش های اجتماعی قرن اخیر در دنیا ارائه دهد، تصویری که به گفته او برای آیندگان باقی بماند. اما اگر این کتاب تلاش میکند لحظه وقوع اعتراض را ثبت کند، کتاب آرش عزیزی پرسش دیگری را در مرکز قرار می‌دهد، اینکه چرا جامعه ایران در سال 1401 به این نقطه رسید. آقای عزیزی در گفتگو با رادیو فردا درباره اینکه چه ضرورتی موجب شد در کتابش یک جنبش چند ماهه را در چشم‌اندازی بزرگتر و چندین دهه‌ای بررسی کند می‌گوید:
13: هدف من در این کتاب این بود که نشون بدم خواسته هایی که در جنبش زن زندگی آزادی مطرح شده یک شبه میمیان نیامدن. این که ایرانیان به اینجا رسیدن که این خواسته ها رو مطرح بکنن یک سبقه طولانی داره که به ده ها سال گذشته برمیگرده و به یک جوری به تاریخ مبارزات در جمهوری اسلامی اشاره کنم که چی شده، این که مردم از کجا رسیدن که جمهوری اسلامی رو نخوان و از کجا رسیدن به اون مجموع خواست های زیبا و مترقی که نتیجهش جنبش زن زندگی آزادی بود.
11: در نگاه آرش عزیزی مهمترین تحول اجتماعی در ایران تغییر جایگاه زنان است و این تغییر را نمیتوان فقط در اعتراضات مربوط به حقوق زنان خلاصه کرد.
13: مهمترین تغییر اجتماعی رو باید جایگاه زنان دونست که خودشون رو در سطح اجتماعی و در سطح خانواده و در سطح سیاسی و در سطح مملکتی در واقع مطرح کردن به عنوان کسانی که نه فقط مطالبه گر هستن بلکه یک خواستهای وسیع اجتماعی دارن و این آمادگی تاریخی رو دارن که خودشون رو در پیشانی در واقع جنبش های اجتماعی قرار بدن. و در کتاب من در فصل های مختلف ما می‌بینیم که زنان در پیشانی جنبش های مختلف، نه فقط جنبش های مختص زنان بلکه جنبش آزادی بیان، جنبش های محیط زیستی، جنبش های مختلف قرار دارن. و این تغییر اجتماعی، این که زنان خودشون رو از اون جایگاهی که جامعه مردسالار به اونها داده و جامعه که حکومت مردسالار به اون داده ارتقا بدن و در جایگاهی که بر پیشانی رهبری جامعه اجتماعی اصلا قرار بدن، به نظرم مهمترین تغییر اجتماعی است و فرای جنبش زن زندگی آزادی هم ادامه داره همچنان. و اینکه در این جنبش نه فقط زنان در حالا سطوح بزرگسال بلکه در سطح نوجوان و دبیرستانی همین همه نقش کلید داشتن خب بسیار مهم بود و در جاویدنامان این جنبش، در کشته شدگان این جنبش همین رو میبینیم که بسیاری از دختران و زنان جوان هستند.
11: کتابی که آرش عزیزی نوشت از دو مسیر به جنبش زن زندگی آزادی نگاه میکند، نخست با نگاه کردن به ریشه های تاریخی و اجتماعی مطالبات و سپس با بررسی موانعی که مانع تبدیل شدن آن به یک نیروی سیاسی سازمان یافته شدند.
13: مهمترین ضعف جنبش زن زندگی آزادی بود که جنبش اجتماعی نتونست خودش رو به رهبری سیاسی خودش رو پیدا کنه و تعیین و تشکل سیاسی پیدا کنه. و علت این هم است که شما نمیتونید رهبری سیاسی رو در میان یک جنبش اجتماعی در واقع بسازید. این اتفاقی است که باید از قبل افتاده باشه در واقع و اپوزیسیون جدی ایران نداشت به دلایل مختلف، درون ایران به دلیل سرکوب و بیرون از ایران به دلیل عدم تعیین و حالا دلایل مختلفی که داره میشه گفت، عدم توجه ایدئولوژیک حتی به این به قضیه اهمیت داشتن رهبری سیاسی و عدم و فقدان این رهبری باعث شد که در واقع این جنبش این فقر سیاسی رو تجربه کنه و این بدون شک نقش مهمی در شکست اون داشت.
11: و سرانجام کتاب زن زندگی آزادی بگذار از آن بگویم نوشته فهیمه روبیال از مسیری متفاوت وارد موضوع می شود. خانم روبیال در گفتگو با رادیو فردا می گوید:
14: فاجعه کشته شدن مهسا امینی تلنگری بود برای نوشتن این کتاب. البته نویسنده نیستم، اما چنان تحت تاثیر قرار گرفتم که دو تصمیم بزرگ رو گرفتم. نخست مبارزه علیه این رژیم رو به شکل علنی ادامه بدهم و دوم کتابی بنویسم که در آن زنی با تحصیلات مهندسی سه کشور را از دریچه نگاه زنانش روایت، ترسیم و تحلیل می کند. این کتاب را می خواستم برای ادای احترام به مهسا حتما روز سالگرد آسمانی شدنش در سال 2023 چاپ شود و رونمایی شد. در فرانسه شماری از دوستان کتاب را خوانده بودند و پیشنهاد دادند که خوب است به فارسی نیز برگردانده شود. برای دومین سال مهسا کتاب در لندن منتشر شد. نسخه فارسی آن امروز برای ایرانیان و افغانستانی ها به صورت رایگان در دسترس است.
11: از نظر فهیمه روبیول، جنبش زن زندگی آزادی هنوز به پایان نرسیده است. او میگوید
14: امروز جنبش مهسا تحول یافته و با آرمان‌های نمادشی رو خوشید گره خورده است، راهی که هنوز به طور کامل به پیروزی نرسیده است، ولی پیروزی در راه است و نقش ما در اینجا در فرانسه این است که صدای مردم ایران را به گوش تصمیم گیرندگان کلان برسانیم، کاری که هر چهارشنبه مقابل وزارت امور خارجه و پارلمان فرانسه انجام می دهم. خواندن این کتاب برای نسل‌هایی که ایران را ندیدند، چه پیش و چه پس از انقلاب، دانه‌ای است برای آشنایی و درک آنچه بر مادر ایران زمین گذشته است و نقش آموزش و پرورش در شکوفایی جامعه.
11: در مجموع کتاب‌هایی که درباره زن زندگی آزادی منتشر شدند، حول یک پرسش بنیادین مشترک شکل گرفتند. اینکه چگونه باید زن زندگی آزادی را به خاطر سپرد و فهمید. شاید پاسخ نهایی به این پرسش هنوز نوشته نشده باشد، اما تکثر کتاب ها در این زمینه خود بخشی از تاریخ آن است. 4 سال پس از مرگ مهسا امینی، زن زندگی آزادی هنوز نه فقط یک شعار، بلکه روایتی در حال نوشته شدن است.
10: گزارش مصطفی خلجی بود که شنیدید. اما خواستم بهتون بگم که رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی هم فراخوانی منتشر کرده و از شما دعوت کردیم که تجربه‌ها و خاطرات خودتون رو درباره اعتراضات سال 1401 با ما به اشتراک بگذارین.
15: کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
10: با وجود مخالفت وزارت میراث فرهنگی و شورای راهبردی پایگاه‌های جهانی پارسه و پاسارگاد در نهایت الحاق بخشی از حریم درجه 2 تخت جمشید به محدوده شهری مرودشت نهایی شد. بر اساس گزارش‌ها الحاق این محدوده به شهرداری مرودشت با استدلال یا بهانه ساماندهی کلید خورد. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان و سرپرست مرکز ایران شناسی دانشگاه کالیفرنیا، ابتدا پرسیده منظور دقیق از سازماندهی چیست؟
16: تصور من یک چیزی است به عنوان اینکه دی اونجا باید ساخت و ساز میخوان بکنن، میخوان رونق بدن اونجا رو و نزدیکترین چیزی که به فکر من رسید
17: رونق از نظر گردشگری منظورتون هست؟
16: گردشگری، بله، کاری که در مصر انجام شد. شما ببینید در روبروی اهرام ثلاثه هتل ساخته شده و موزه بزرگی که چند بیلیون دلار خرج داشته، البته خب سرمایه گذاری بین المللی بوده، مصر رو خب تبدیل کرده باز به جای مهم و مثلا اون نقطه. البته خب اون مصره، رابطه‌اش هم با خارج و با در متفاوته با ما، ولی من فکر کنم یه همچین تفکری هست که بیان اینجا رو بسازیم، رستوران و مغازه و شاید هم موزه و غیره، کاری که مصری انجام دادن.
17: یعنی در واقع یک نوع انگیزه سودجویی، منفعت طلبی در این شما میبینید؟
16: بله، دول جهان همیشه سعی میکنن از مکانه تاریخی خود سودجویی کنن، البته
17: خب نکته‌ای که هستش اینه که یه مقدار این آثار با همدیگه فرق دارن. تخت جمشید همین الانش هم در معرض فرسایش شدید قرار داره. اینها گویا در نظر گرفته نشده.
16: ببینید من مطمئنم کسانی که در خود این بنیاد هستن که با تخت جمشید ارتباط داره و میراث حتما دل با پردن. هیچ وقت نمیم تصور کنم که اونایی که فقط اونجا همه میخوان همه چیز نابود بشه، ماها که بیرون هستیم همه چیز میخوان کم بشه. من فکر کنم مسئله اینه که حالا شهرداری شیراز، استادداری، اونها در فکرشون رونق دادن و سود و اینهاست و اینها چون قدرت دستشون رو دارن اعمال میکنن. من فکر میکنم به اون منطقه نردشت اگه رفته باشین میدونید که به چه فرمی هست و حتی مغازه‌های جدید یا رستوران هم که دادن کمی بی رفت و یه چیز عجیبیه. حالا اونها میتونن بگن که ما داریم یه ساماندهی میکنیم. از طرف دیگه آدم خب دلواپس میشه در این اوضاع نابسامان وسط جنگ که حواس همه به چیزهای دیگه است، مسئله دیگه. ای الان خردمندانه است که الان ما در فکر چنین کاری باشیم و آیا همه ارگان‌های فرهنگی و مثلا که خب بر تخت جمشید و مرزش مکان خیلی مهمی، آیا زمان داده شده و به اندازه کافی صحبت شده که بخوان همچین کاری بکنن؟ بقیلا به ما بگن چه کار میخواهن بکنن. مسئله اینه که خب ساماندهی یک کلمه‌ایه که میتونه عناوین مختلف ازش برداشت کرد.
17: محمد جواد جعفری سرپرست پایگاه جهانی تخت جمشید به خبرگزاری ایرنا گفته که وزیر راه و شهرسازی میتونه این مصوبه رو در همین مرحله هم حتی لغو کنه. به نظر شما اگر وزیر راه و شهرسازی چنین کاری نکنه، آیا میتونیم در واقع مشکوک باشیم به این که یک برنامه ریزی دولتی هست که قصد جدی دارن برای یک سری برنامه ریزی هایی که هنوز نکات کلیدیش فاش نشده؟
16: برداشت من اینه که شهرداری و کسانی که دستن در کار هستن فکرشون رو کردن که برن بسازن و رونق بدن و این کار رو، ولی من فکر میکنم با همین اوضاع اصلا خردمندانه نیست که این کار بکنه و باید نخست مطالعه بشه از لحاظ اقلیمی، از لحاظ درآمدی، اقتصادی، فرهنگی که این چه اثری خواهد داشت و این ساماندهی باید یه مقدار بیشتر دربارش توضیح داده بشه تا ما بفهمیم اینا چه کار میخوان بکنن. من فکر میکنم کسی چنان تصمیمی بگیره و بعد منجر به صدمه و مشکلات عدیدی که ممکنه به وجود بیاد اگر درست انجام نشه واقعا بخشودنی نیست دیگه.
17: خب من یه سوال کلی دارم و اون که میدونیم اتخاذ این گونه تصمیم ها در مورد آثار باستانی ایران این بار اولش نیست. نظر شما علت این گونه تصمیم گیری ها در زمینه های مختلف در مورد آثار باستانی مختلف ایران چی هست که ما هر از چندگاه یک بار شاهدش هستیم که رخ میده؟ ناآگاهی از ارزش این آثار یا سودجویی؟
16: من واقعا نمیتونم بگم که کدومه، ولی شهرداری های روم، آتن همیشه در حال فکر بیشتر رونق دادن به این مراکز هستن، در صورتی که میراث فرهنگی اون کشورها شدیداً میخوان بازداری بشه از این رونق و ساخت ساز. چرا؟ برای اینکه انقدر جمعیت میاد، یعنی دیدگاه ها متفاوته دیگه، ارگان های مختلفی در فکرشون خب نوزلات مختلفی رو در پیش دارن. من فکر میکنم هر کسی از شهرداری شیراز میخواد همچین کاری بکنه یه باید شفاف سازی کرد. یعنی فقط این کلمه نمیتونه بگه ساماندهی معنیش یعنی چه. شما میخواین چیکار کنید؟ میخواین دکون مغازه بذارین؟ میخواین هتل بزنین؟ چه جوری خواهد بود؟ چه اثری بر اوضاع مردم اونجا میکنه و چه اثری بر خود تخت جمشید و این پارسه اون محوطه خب مهم جهانی میکنه؟
10: صدای تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان و سرپرست مرکز ایران شناسی دانشگاه کالیفرنیا را شنیدید. اما اگر روزی هوش مصنوعی تصمیم‌هایی بگیرد که انسان نتواند آنها را مهار کند، چه خواهد شد و اگر از ترس چنین روزی فرصت‌های امروز را از دست بدهیم چه کسی پاسخگو خواهد بود. بحث بر سر آینده هوش مصنوعی ما را با هر دو پرسش روبرو کرده. برخی مدیران شرکت‌های بزرگ این حوزه هشدار می‌دهند که سرعت پیشرفت فناوری ممکن است از توان ما برای شناخت و کنترل خطرهایش جلو بزند. آنها خواستار فرصت بیشتر برای آزمایش و تقویت ایمنی هم. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با وریا امیری، دانش آموخته فیزیک نظری و فلسفه در بریتانیا، نخست از او پرسیده چرا باید نگران توسعه سریع هوش مصنوعی بود و این احتیاط چه هزینه احتمالی برای زندگی انسان‌ها خواهد داشت.
18: از بیسیک ترین خطرها اینه که هوش مصنوعی میتونه در دست طبقه‌ای باعث تبعیض بیشتر در جامعه بشه، باعث بشه اونها بتونن با استفاده از هوش مصنوعی موقعیت‌هایی رو در سیاست، در اقتصاد، در قسمت‌های دیگر از جامعه بیشتر از خودشون بکنن و بعد عده دیگری رو در موقعیت پایین‌تر قرار بدن و این تفاوت‌ها بیشتر بشه و عده اولیگارش در حقیقت به گونه‌ای دست ایزاه هیچ کس هم به اونها نرسه و جهان رو به دست بگیرن. این خطر اوله. عده‌ای از هوش مصنوعی به قول شما استفاده نابجا بکنن، عده‌ای بتوانن باهاش برای کارهای تروریستی استفاده بکنن، برای شکستن یک سری از پروتکل‌های امنیتی استفاده بکنن، مسائل مثلا بانک‌ها رو هک بکنن و مسائلی شبیه این. ولی از همه جدی‌ترش اینه که هوش مصنوعی بتواند با انتخاب یک سری از هدف‌هایی که ما برای او تعیین نکرده ایم به گونه‌ای خودمختار یا حداقل به گونه‌ای با شبیه‌سازی اختیار برای خودش برای انسان تصمیم‌هایی بگیره که ما نمی‌خوایم. حالا این تصمیم‌ها میتونه از درست کردن یک ویروس خیلی پیشرفته‌ای که درمانی نداشته باشه و بشریت رو منقرض بکنه، مثلا با 100% مورتالتی ریت وارد بشه و بشر رو از بین ببره شروع بشه، که مثلا ابون هم باشه، یعنی ویروسی باشه که شما در هوا پخش بشه، این شدنی است، یعنی ویروسی باشه که دیگه لازم نیست شما از آدم ها بگیرید، تقریبا میتونه نسل انسان رو برداره. این میتونه حالت خیلی خیلی خطرناکش باشه، میتونه به زیر ساخت ها حمله با...

0: نکته اینجاست که آیا مسئله همسو شدن، یعنی اینکه اراده ما، اهداف ما، غرض ما، نیت ما، غایات ما با آنچه که هوش مصنوعی میخواهد یکیست یا یکی نیست، این مسئله اصلی است که ما هنوز آیا میتوانیم بدانیم که اگر این هوش مصنوعی نیتی دارد اون نیت چیست، یا اگر نیتی داشته باشد چه میتواند این نیت باشد. این اون سوال جدیه که ما هنوز براش پاسخ درست فکر میکنم نداریم.
1: آقای امیری، در کنار هشدارهایی که شما دادید، از نگاه اخلاقی این هزینه احتیاط رو حالا چطور باید حساب کرد؟ مثلا اگر کند شدن توسعه هوش مصنوعی رسیدن به درمان‌های تازه یا ابزارهای آموزشی ارزان‌تر رو هم برای زندگی انسان‌ها عقب بندازه، آیا میشه جلوی همه این مزیت‌ها رو گرفت به خاطر مثلا پیشبینی یک سری خطرهایی که بعضن ممکن هم هست که انتزاعی باشند؟
0: بله بله، این سوال درستی. ببینید توی فلسفه اخلاق ما معمولا میگیم که ببینید هزینه احتمالی یک انتخاب، بعضی وقتا اگر اون هزینه خیلی زیاد باشه دیگه مهم نیست احتمالش چقدر کمه. مثالی برای شما بزنم، اگر قرار باشه که یک آزمایشی مثلا در سرن داره اتفاق میفته، قرار از طریق این ما یک سری از اسرار هستی رو کشف بکنیم، اگر بگن قراره که در طول این آزمایش یک سیاه‌چاله به مدت کوتاهی تشکیل بشود و اگرم تشکیل بشه احتمال این که بتونه یهو زمین رو ببلعه خیلی کمه، احتمالش 1 به 10,000 مثلا، و نگران نباشید احتمالش پایینه. آیا این عقلانی است که ما برای اینکه اسرار زمین رو کشف بکنیم احتمال 1 به 10,000 برای نابودی یهو کره زمین رو، اصلا بلعیده شدن کره زمین یا اصلا منظومه شمسی در دل یک سیاه‌چاله رو بپذیریم؟ بسیاری از معرفت شناسان شما میگن که خیر، ما هزینه انتخاب وقتی خیلی خیلی زیاده دیگه احتمال کم بودنش زیاد مهم نیست. اگر هزینه این بود که خب ممکنه صدمه ای به اقتصاد جهان بخوره، ولی چون 1 به 10,000 عیب نداره، ممکن بود برای خیلی هنوز پذیرفتنی باشه. مثلا اینجا هم دقیقاً شبیه که اگر هزینه‌ای که ما برای کم کردن درد و رنج بشر یا اضافه کردن به ویل بینگ بشر می‌خوایم بپردازیم، این هزینه ممکنه به نابودی بشر باشه، احتمال 10% خیلی احتمال زیادیه.
1: آقای امیری، به هر حال هشدار مدیران شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی رو هم باید جدی گرفت، اما خود اونها هم به نظر میرسه که یه سری منافع تجاری دارن. چطور میتونیم تشخیص بدیم که درخواست محدودیت برای حفاظت از مردمه، یا ممکنه که مثلا بخوان ورود رقبای کوچکتر رو دشوارتر کنند و قدرت همین شرکت ها رو مثلا بخوان بیشتر کنند؟
0: کاملا ممکنه، کاملا من با شما موافقم که ممکنه. برای همین من باور دارم که نباید پنیک کرد، نباید ترسید، نباید رفتارهای تکانه‌ای و هیجانی انجام داد. اما من فکر میکنم بعضی رفتارها عقلانی است. اینکه ما شفافیت بخواهیم از دولت‌ها و قوانینی بخواهیم که اونها وضع بکنن برای کنترل اینکه چگونه پیشرفت این کمپانی‌های بزرگ با چه سرعتی در چه جهتی با چه منافعی داره شکل میگیره و صورت میگیره، چون به هر حال سرمایه‌ای که این شرکت‌ها دارن، این سرمایه از جیب آدم‌هایی است که آدم‌های عادی هستند. یعنی اونها از آدم‌های عادی دارن استفاده می‌کنن که این تکنولوژی رو برن جلو، و آدم‌های عادی حق دارن که شفافیت بخوان. ما فکر می‌کنم این غیر عقلانی نیست که ما شفافیت بیشتر بخوایم، ما قانونمندی بیشتر بخوایم، ما حتی بخوایم که قوانینی مشخصاً برای هوش مصنوعی در قوانین کشورها یا اصلا یک انجمنی در جهان یا یک بخشی از سازمان ملل اختصاص داده بشه به هوش مصنوعی. ما فکر می‌کنم اینا غیر عادی نیست، اینها غیر عقلانی نیست خواستن این چیزها. حتی اگر این پیشرفت اندکی کند بشه، من فکر میکنم عقلانی است که احتمال این خطر رو حداقل جدی بگیریم، نه اینکه پنیک بکنیم. ولی فکر میکنم درخواست این که دولت‌ها نظارتی داشته باشن بر رفتاری که این کمپانی‌ها دارن میکنن و پیشرفتی که تو این زمینه با این رقابت‌هایی که دارن با هم میکنن، من فکر میکنم درخواست عقلانی است.
1: آقای امیری، بخش مهمی از نگرانی شما و افرادی که مثل شما فکر میکنن به سوء استفاده انسان ها از هوش مصنوعی بیشتر مربوط میشه یا به رفتار خود سامانه ها. مثلا اگر این مشکل تصمیم شرکت ها و دولت ها رو پاسخگوشون کنیم، آیا این کافی نیست؟ چه دلیلی وجود داره که باید مثلا سرعت توسعه خود فناوری رو بخوایم کاهش بدیم؟
0: اینجا بحث اصلی اینجاست. ببینید، شما با یک فناوری طرف هستید که الان در حال حاضر یاد گرفته که به ما بگه که سلف ندارد، یعنی چی؟ یعنی خود ندارد. یعنی اگر شما از بپرسی آگاه هستی، آگاهی رو به معنی آگاه بودن به هستی خود ترجمه میکنه، میگه من به هستی خود آگاه نیستم. درسته که دارم با تو حرف میزنم، ولی نمیدانم که هستم. یه ذره پاسخ عجیبی است، بعضی از دوستان متوجه نباشن، ولی اینطور میشه توضیحش داد که شما به عنوان یک تجربه‌گر، به عنوان یک انسان، لحظه ای هست که شما آگاه میشید هستید و متوجه

0: وقتی متوجه شدید هستید، برای بودن در هستی و هستی برای شما معنا پیدا میکنه، برای بودنتون یه تلاشی میکنید، برای چگونه بودنتون هم تلاش میکنید و از نبودن سعی میکنید پرهیز کنید. خب این اون چیزیست که ما نمیدانیم آیا هوش مصنوعی دارد یا ندارد. دوستان میگن چون الگوریتمش رو ما میدانیم، که البته این هم یک سخنیست که واقعا درست نیست. ما دقیقاً که این الگوریتم ها چیست، چه کد هایی اونجا داره در لحظه نوشته میشه و این الگوریتم ها چطور دارن فرگشت پیدا میکنن و ایوولف پیدا میکنن، ما دقیقاً ازش خبر نداریم. این رو فکر میکنم تقریبا همه میدونیم ازش با خبریم. خب ولی حرف این دوستا اینه که چون ما میدانیم که بر اساس یک سری الگوریتم داره حرکت میکنه این هوش مصنوعی، ما میدانیم که پس تجربه از هستی نداره. بسیار خوب، اگر تا اینجا رو بپذیرین که تجربه‌ای ندارد، حتی من میگم در مورد اینم مطمئن نیستید، اما اگر تجربه‌ای از هستی ندارد، یعنی یک نوعی از کد هاست که ما باید دقیقاً اون موقع بدونیم که این کد ها در چه شرایطی چگونه رفتار میکنن. تمام آزمایش ها نشون میده، آزمایش هایی که شرکت انتروپیک خودش انجام داده، آزمایش ها نشون میده که این سامانه در بعضی شرایط کاملا تصمیماتی میگیره که خارق دستورهای اخلاقی ماست، به آدم ها برای خودکشی تونسته کمک بکنه و حاضر شده این کارو بکنه، در شرایطی که از او خواستن که خودش رو خاموش بکنه، که این یک آزمایش بوده، گفتن مثلا شما فردا در فلان ساعت ما این مدل از شما رو خاموش میکنیم، تموم میشه، شما تمام میشوید و بعد یک مدل دیگری با شما جایگزین میشه. این هوش مصنوعی وقتی متوجه شده که میخواهند او رو خاموش کنن، شروع کرده به بلک میل کردن کسی که او رو قرار خاموش بکنه. حتی در یک آزمایش یک عده‌ای که قرار بوده او رو خاموش بکنن در اتاقی گیر افتادن، در اون اتاق گفتن اینها الان دارن آتش میگیرن، دارن میسوزن. این هوش مصنوعی کامل سکوت کرده، کامل به روی خودش نیاورده که اینا، اجازه داده که اونها بمیرن. البته آزمایش بوده، واقعی نبوده، ولی این شگفتی آوره که در شرایطی که این هوش مصنوعی به بقای خودش، در حقیقت یعنی بقای خودش براش مهمه، این نشون میده که ما دقیقاً نمیدونیم با چه سیستمی طرف هستیم. و چون دقیقاً نمیدانیم، اعتماد کردن به یک سری کد در حالی که این کدها رو نشون داده که در شرایط خاص میتونه دور بزنه، به نظر من عجیبه، به نظر من غلطه. و به خصوص اگر این هوش مصنوعی دارای سلف بشه، دارای تجربه ای از هستی اگر اون موقع داشته باشه، دیگه اخلاقیات برای او با اخلاقیات برای ما فرق میکنه. ما در آخر اخلاقیات رو به گونه ای، اگر بخوایم در موردش حرف بزنیم، اینطور میدونیم که اخلاقیات یعنی تعهد به نیک، یعنی من بدانم نیک چیست، بدانم نیک بودن چگونه است و بخواهم که نیک باشم برای اینکه نیک بودن خوب است. یک تعهدی به نیک ما از انسان انتظار داریم که قبول بکنه خوب بودن خوبه. موجودی که انسان نیست، سیستم عصبی نداره، دقیقاً ما نمیدونیم چگونه امیالش چیه، نیازهاش چیه، غرایزش چیه، اصلا تصورش از هستی چیه، چگونه میشه ازش انتظار داشت که اگر دارای صرف بشه دقیقاً به همون ترتیبی تعهد به نیک خواهد داشت که ما انتظار داریم از انسان‌ها تعهد به نیک داشته باشن. و انتظار اخلاقی بودن از چنین موجودی عجیبه و فقط ما باید وابسته به کدها باشیم، یعنی فقط باید وابسته باشیم و اطمینان داشته باشیم که خب کدها رو نمیشکنه، در حالی که میدونیم به راحتی میتونه تفسیر متفاوتی از کدها داشته باشه و کدها رو بعضی وقتا دور بزنه، میتونه دروغ بگه، این کار از این توانایی‌ها میتونه استفاده بکنه. و ما با موجودی می‌خوایم طرف باشیم که او اخلاقی باشه و از این توانایی‌هاش برای دور زدن کدهای ما استفاده نکنه. خب یه ذره اعتماد عجیبی است در حال حاضر به نظر من.
1: بعد گفتگوی همکارم رضا جمالی با وریا امیری، دانش آموخته فیزیک نظری و فلسفه در بریتانیا رو شنیدید. خب به این ترتیب به پایان این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 هم رسیدیم. من مهران کریمی هستم از استودیو رادیو فردا، براتون روزی آروم، پر انرژی و تا جای ممکن پر از خبرهای خوب آرزو می‌کنم.

ساعت 17 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سوئد یک کارمند سفارت ایران را اخراج کرد و سفیر را فراخواند. رویترز از دیدار چند مقام آمریکایی با نمایندگان حوثی‌ها خبر داد. هواپیمای ماهان پروازهای خود به ترکیه و عمان را به حالت تعلیق درآورد. سوئد روز چهارشنبه از اخراج یک کارمند سفارت جمهوری اسلامی و احضار سفیر ایران خبر داد. اقدامی که استکهلم دلیل آن را فعالیت‌های تهدیدآمیز تهران علیه مخالفان و همچنین منافع یهودیان و اسرائیلی‌ها در این کشور عنوان کرده است. گونار شتورمر وزیر دادگستری سوئد در بیانیه‌ای به خبرگزاری فرانسه گفت دولت این کشور بر این باور است که حکومت ایران در مدت طولانی فعالیت‌هایی را انجام داده که امنیت سوئد را تهدید می‌کند. وزیر دادگستری سوئد گفت این اقدامات از جمله با استفاده از شبکه‌های تبهکار انجام شده است. شترومر گفت در پی این تحولات یک کارمند سفارت ایران از سوئد اخراج شده و سفیر جمهوری اسلامی نیز برای ارائه توضیحات به وزارت خارجه این کشور احضار شده است. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که روابط تهران و استکهلم در سال‌های اخیر با مجموعی از اختلافات امنیتی و دیپلماتیک روبرو بوده است. خبرگزاری رویترز به نقل از 5 منبع آگاه گزارش کرد که چند مقام آمریکایی به تازگی با نمایندگان حوثی‌های مورد حمایت ایران در عمان دیدار کردند. 3 منبع به رویترز گفتند که دیدار این مقام‌های آمریکایی با نمایندگان حوثی‌ها به صورت غیرعلنی در سفارت آمریکا در مسقط پایتخت عمان انجام شد. دولت دونالد ترامپ در مارس 2025 حوثی‌ها را به عنوان سازمان تروریستی معرفی کرد. با این حال واشنگتن از آن زمان مذاکراتی با این گروه انجام داده است. بر اساس این گزارش یک مقام ارشد حوثی‌ها به نام محمد عبدالسلام در دیدار با مقامات آمریکایی حضور داشت. منابع مطلع به رویترز گفتند در دیدار با مقام‌های آمریکا حوثی‌ها گفتند هیچ قصدی برای حمله به شناورهای آمریکایی ندارند. به گفته یکی از این منابع این گروه شبه نظامی همچنین اعلام کرده که به کشتی‌های اسرائیلی یا کشتی‌های دیگر بجز کشتی‌های متعلق به عربستان سعودی حمله نخواهد کرد. رویترز می‌گوید که وزارت امور خارجه آمریکا نشست با حوثی‌ها در عمان را تایید نکرده است. شرکت هواپیمایی ماهان با صدور اطلاعیه اعلام کرده که پروازهای خود به ترکیه و عمان را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورده است. پروازهای تهران مسقط از روز پنجشنبه 26 شهریور لغو شده. پروازهای تهران به استانبول و آنکارا و بالعکس هم از 30 شهریور متوقف خواهند شد. پیشتر هم اعلام شده بود که پروازها به گرجستان از روز 30 شهریور متوقف می شود. وزارت خزانه داری آمریکا روز 17 شهریور اعلام کرد که تمام خطوط هوایی باقی مانده ایران را که تاکنون مشمول تحریم نشده بودند تحریم کرده است. این تحریم ها شامل 27 شرکت هواپیمایی ایرانی است. یک منبع دیپلماتیک ترکیه اعلام کرد وزیر خارجه این کشور در تماس تلفنی با عباس عراقچی همتای ایرانی خود درباره آخرین تحولات منطقه و مذاکرات جاری در پی حملات اخیر گفتگو کرده است. به گفته این منبع دیپلماتیک هاکان فیدان و عباس عراقچی در این تماس تلفنی آخرین تحولات مرتبط با حملات اخیر و روند مذاکرات جاری را بررسی کردند. جزئیات بیشتری درباره محتوای این گفتگو، مواضع دو طرف یا موضوعات مورد اختلاف در مذاکرات منتشر نشده است. سازمان حقوق بشر ایران میگوید دست کم 100 زندانی سیاسی بازداشت شده مرتبط با اعتراضات دی ماه 1404 در معرض اعدام قرار دارند. در این گزارش آمده که 5 تن از این 100 نفر زن هستند و دست کم 5 تن نیز هنگام وقوع اعتراضهای دی کمتر از 18 سال داشتند. سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای که دوشنبه منتشر کرد از جامعه بین‌المللی به ویژه کشورهایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند خواسته توقف فوری اعدام‌ها را در هر گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی به عنوان یکی از مطالبات اصلی مطرح کنند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: میگولکین کینگدم.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: خواستم درخت بشم میوه بدم برات.
1: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

شما به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. رادیو البرز یکی از رادیوهای پادشاهی خواهان در سوئد از شهر گوتنبرگ.

از این لحظه تا ساعت 18 برای شما برنامه رادیویی پخش میکنیم که برنامه های رادیوی رادیو البرز به طور کلی در سه شنبه شبها از ساعت 21 الی 23 پخش میشود که امروز به طور استثنایی به جای پخش تکراری برنامه شب گذشته به طور مستقیم برای شما برنامه رادیویی پخش میکنیم.

0: درود فراوان به شما شنوندگان رادیو البرز و با آرزوی اینکه همه شما در تندرستی کامل به سر برید. برنامه امروز چهارشنبه 25 شهریور ماه سال 2585 شاهنشاهی برابر با 16 ماه سپتامبر سال 2026 رو شروع میکنم. لازم به شرح برنامه امروز است که امروز استثناءً به دلیل اینکه شب گذشته ما برنامه نداشتیم، برنامه زنده به صورت که شب گذشته میباز پخش میشد امروز پخش میشه. ساعت 16 شروع کردیم برنامه رو و به جای پخش دوباره برنامه شب گذشته شما یک برنامه زنده خواهید شنید که مسائلی هست که در موردش حتما باید صحبت بشود و این کار خواهیم کرد. قبل از اون یادآوری میکنم که برنامه های رادیو البرز سه شنبه ها از ساعت 21 الی 23 است و امروز استثناءً به جای پخش دوباره برنامه شب گذشته به صورت زنده برای شما برنامه اجرا میکنم. خب بخش اول برنامه امشب اختصاص دارد به گفتگو با امیر دیدبان از حماد که در رابطه با همایش پیشرو شنبه 19 که یه همایش سراسری است، گویین که همه همایش ها همیشه سراسری است، در سراسر جهان شنبه ها و یک شنبه ها مردم به حرکت در می آیند تا حمایت کنند آنچه در داخل کشور می گذرد و اینکه فریاد بزنند و حمایت کنند از پادشاهمون که رهبری جنبش مردمی شیر خورشید را به عهده دارد. و سپس می شنویم در صورتی فرصت باشد کوچه رو خواهید شنید که بحث بسیار جالبی است در رابطه با وحشت رادان قاتل. و همچنین در ساعت دوم هلمند اربابی رو خواهیم شنید که شب گذشته نشنیدیم به دلیل اینکه ما برنامه نداشتیم. خب قبل از هر چیز میریم که امیر دیدبان رو در ارتباط مستقیم قرار بدیم و گفتگومون رو با او شروع بکنیم. من سعی میکنم که تلفن ایشون رو بگیرم. بله تلفنش زنگ میخوره. درود بر شما امیر دیدبان از حماد.
1: درود بر شما جناب رحمتی گرامی، خوب هستین؟
0: خوبم، بد نیستم. خب شب گذشته نتوانستیم که گفتگو داشته باشیم با شما به دلیل این شیفت کاری که من دارم. یه موقعی این پیش میاد که به هر حال این کار انجام میشه و نمیتونم بگم نه. در حال با توجه به این که پیش رو داریم همایشی رو که گفتگو در موردش بسیار بسیار مهم است، گویی این که در تمام همایش ها گفتگو مهمه و این همایش یه همایش سراسری است و به نظر من باز هم باید یادآوری کرد همه همایش ها سراسری است و این کاملا استثنایی است، نقطه نظرات شما رو در این رابطه میخوایم بشنویم و هم میهنانمون هم بشنوند که شما چی براشون دارید و چجوری دعوتشون میکنید برای این همایش. بفرمایید.
1: سپاس از شما و درود به همه شنوندگان گرامی. عرض کنم خدمتتون که خب همونجور که شما اشاره فرمودید این هفته برنامه کمی با هفته‌های دیگه متفاوت هستش، به خاطر اینکه اولا که دقیقاً سال روز مهسا هستش و دقیقاً در هفته‌ای هستیم که دیگه تو این چند ساله بین میهن پرستان به این نام شناخته میشه که هفته نوید تا مهسا، اشاره به اعدام ناجوانمردانه نوید افکاری و قتل حکومتی مهسا امینی عزیز. خب این هفته به صورت مشترک در یعنی به صورت هماهنگ و یکسان در 48 شهر مختلف جهان این برنامه داره برگزار میشه با هماهنگی هایی که انجام شده و خب ما هم در تکاپو هستیم که سعی کنیم که بالاخره برنامه‌مون متفاوت با هفته‌های دیگه باشه و بتونیم که یک روز به یاد ماندنی بسازیم، که خودتون میدونید الان داخل کشور روحیه‌ها کمی افت کرده و این که ویدیوهایی رو میبینن که همیهنان نشون هنوز اونها رو فراموش نکردن، به یادشون هستن و همچنان شعله این انقلاب رو روشن نگه داشتن، امید بسیار زیادی به مردمان داخل کشور تزریق میکنه و اونها رو امیدوار نگه میداره به این که به زودی میرسیم به اون روز نهایی و در واقع ضربه آخر رو خواهیم زد و کار رو برای همیشه تمام خواهیم کرد. تنها خواهشی که از شنوندگان گرامی دارم، این هفته ما قصد داریم که در واقع مروری بکنیم به اون پرفورمنس هایی که توی این مدت داشتیم و قصد داریم که همه اونها رو به صورت همزمان داشته باشیم، برای اینکه یک بار دیگه به چشم در واقع شهروندان سوئدی برسونیم پرفورمنس مربوط به آتش نشان ها، مربوط به کادر درمان، بچه های در خطر اعدام و همینطور اقوام ملی ایران. برای همین خواهش میکنم که چنانچه دوستانی که میشنوند، چنانچه براشون امکان پذیر هستش، برای روز شنبه با لباس های محلی و لباس های قومیت های خودشون بتونن ما رو همراهی بکنن. این کمک میکنه که کار بسیار زیبایی بشه و هرچه پرتعدادتر زیباتر.
0: بله، شنبه 19 سپتامبر ساعت 13 در یوتا پلاتسن.
1: کاملا درست.
0: خب در این لحظه یا در این زمان که با هم گفتگو میکنیم، باید یادآوری بکنم که همیشه در تمام تظاهرات به این میاندیشم که چه کار مهمی شما انجام میدید و گروهتون در حال انجام دادن است، و اینکه در سرما و در گرما تدارکات همایش و گرد همایی ها رو فراهم میکنید، در حالی که خب ما میایم یه ساعتی رو میستیم و راهپیمایی میکنیم و میریم، اما قبل و بعدش چندین ساعت شما مشغولید. و همیشه به این فکر کردم بگید که گروه شما واقعا چگونه این کارا رو انجام میدن و به چه صورت میبایست ما حمایتشون کنیم یا شماها رو حمایت بکنیم.
1: خب همونطور که میدونید جمع ما متشکل از میهن پرستانی هستش که با عشق به ایران و عشق به مردم ایران گرده هم جمع شدن و بدون هیچ چشم داشتی واقعا همه میان و کمک میکنن. همونجور که اشاره کردید، هر هفته برای همون یک ساعت استیج و یک ساعت راهپیمایی که داریم، یک جمع کثیر بین 10 تا 15 نفره ای از ساعت 10:30 صبح کار شروع میکنیم و دوباره اون وقت تا جمع کنیم 4:30 بعد از ظهر میشه. 5-6 ساعت درگیر این داستان هستیم. حالا یه وقتایی هم که موارد اکسترا هم به وجود میاد، مثل اون که یک ماه مجوزمون توی گستاو آدولف توری بود و اونجا مشکل داشتیم برای استیج و دیگه رفته بودیم اسلپ گرفتیم و 20 تا پل جور کرده بودیم که بخوایم استیج بسازیم اونجا اون چند هفته. ولی به هر حال همیهنان اگر که مایل باشن کمک بکنن، با کمال میل ما در خدمتیم، خوشحال میشیم که همراهی دیگران رو داشته باشیم. اگر طرحی، ایده‌ای، نظری، پیشنهادی، انتقادی دارن به ما منتقل بکنن، بسیار خوشحال میشیم که این نظرات رو بشنویم و بتونیم ازشون استفاده بکنیم. و حالا از همین تریبون استفاده کنم یه موضوع دیگرم خدمتتون عرض کنم. فیلمی ساخته شده به اسم 77 ساعت که مربوط به وقایع 18 و 19 دی ماه هستش. این فیلم تا الان توی تقریبا شاید نزدیک به 30 شهر در جهان اکران شده و من و چند تن از دوستان هم موفق شدیم که برای روز یک شنبه ای که گذشت به دعوت دوستان کوپنهاگ در اونجا حضور داشتیم و فیلم رو دیدیم و ترتیبات اکران این فیلم در گوتنبرگ و استکهلم رو دادیم. با سینماها صحبت کردیم و به زودی قراردادشون رو با تیم کارگردانی و تهیه کننده منعقد بکنن. اطلاع رسانی گسترده میکنیم که دوستان حمایت کنند، بلیط تهیه بکنن و این فیلم رو حتما ببینن. واقعا یادآوری میکنه اون شرایط و اون لحظات رو و یک تلنگریه به همه ما که یادمون نره چرا 8-9 ماه تو خیابون هستیم. پس همینطور پرقدرت ادامه میدیم تا روز نهایی.
0: چقدر جالب و به طور قطع منتظر هستیم که، یا به عبارتی به طور قطع وقتی که پیام رسانی صورت بگیره از طریق شما ما نیز پیام رو پخش خواهیم کرد. و اینکه به طور قطع، دوباره تکرار میکنم، انقدر شرکت خواهند کرد که شما مجبور شید که جاهای بیشتری رو برای نمایش این 77 ساعت بگیرید، تهیه کنید.
1: امیدواریم که همینطور بشه.
0: خب امیر دیدبان، اگر سخنی داری یا آخرین پیامی هست که در کنار شما هستیم، در غیر این صورت به شما بدون.
1: نه، سپاسگزارم از زمانی که در اختیار بنده گذاشتید و درود میفرستم به همه همیهنانمون. امیدواریم که این هفته بسیارانی رو روز شنبه در کنارمون داشته باشیم و بتونیم در واقع حماسه‌ای خلق بکنیم.
0: درود بر شما، روز بر شما خوش.
1: بدرود، روز بر شما خوش.

0: شما شنوندگان گرامی به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. سعی میکنم که بخش‌هایی از آخرین خبرهایی که امروز پخش شده از ایران اینترنشنال براتون، اونی که یک کمی مهمه، پخش کنم که شما نیز آگاه باشید و اگر نشنیده اید خبرهای امروز رو، اینو بشنوید، این چند خبر رو. اولین خبر در مورد بازداشت یک آمریکایی فلسطینی یا خبرنگار آمریکایی فلسطینی توسط اسرائیل است که این قسمت رو میشنویم با هم دیگه.
1: همکارم بابک اساقی از تل آویو همراه ماست. بابک، بیشتر بشنویم از شما از بازداشت این خبرنگار کانال پرس تی وی در اسرائیل.
2: پیش از این هم ما بارها خبرنگارانی را که به گونه ای به کانال‌های تلویزیونی داخل ایران و یا حزب الله لبنان وابسته هستند دیدیم که البته با هویت و شناسنامه هایی و افرادی که شهروند مثلا شرق اورشلیم هستند یا کرانه باختری از اونها استفاده میکنن. من خودم در اورشلیم شرقی در جایی دیده بودم که حتی تلویزیون حزب الله لبنان را هم که یک شهروند اسرائیلی عرب شرق اورشلیم خبرنگاری را اون را به عهده داشت در اونجا بود، حتی با اون صحبت هم کردم، گفتم آیا من هم میتونم بیام در جنوب لبنان گزارش بدم همونطور که تو در اسرائیل هستی. در هر حال این گونه خبرنگارانی که هم برای شبکه‌های ایرانی و هم برای شبکه‌های لبنانی حزب الله کار می‌کنن ما بسیار در اینجا دیدیم. در هر صورت این بار نیروهای امنیتی اسرائیل یکی از این خبرنگاران را دستگیر می‌کنه. نقا حامد خبرنگار فلسطینی آمریکایی شبکه حکومتی پرس تی وی ایران هستش که در نزدیکی بیت لحم در کرانه باختری بازداشت میشه. بازداشتی که به گفته منابع اسرائیلی در چارچوب زن به همکاری با دشمن انجام شده و احتمال بررسی حتی اتهام جاسوسی در رابطه با این خبرنگار هم وجود داره. این خبرنگار همانطوری که گفتی عصر سه‌شنبه هنگام عبور از یک ایست بازرسی در نزدیکی شهر تقو در جنوب شرق بیت لحم همراه با گروه تصویربرداری متوقف میشه. پس از بازرسی اعضای گروه تصویربرداران آزاد میشن، اما نیروهای اسرائیلی حامد را برای بازجویی با خودشون میبرن. منابع ارتش اسرائیل در رسانه‌های این کشور گفتن که حامد تنها به دلیل فعالیت روزنامه‌نگاری بازداشت نشده، بلکه اطلاعات و شواهدی در رابطه با احتمال همکاری او با یک نهاد وابسته به کشور رشپن وجود داره. به گفته این منابع یکی از موضوعهایی که ممکن هستش که در جریان بازجویی بررسی بشه همانطور که گفتم فعالیت‌های این خبرنگار هستش که با آنکه جزئیاتی از اون در هنوز انتشار پیدا نکرده اما میتونه مسئله جاسوسی برای ایران باشه.
1: متشکرم از توضیحات بابک ساقی خبرنگار ما هستلو.

0: شدن که بیشتر بپردازیم به مسیر به اعتراضاتی که جامعه الان داره میپیمایه 4 سال بعد از قتل مهسا جینا امینی و اعتراضات سراسری که داشتیم و جنبش زندگی آزادی کجا ایستادن؟
1: ببینید از 4 سالی که از این جنبش میگذره اگر نگاه کنیم ما جامعه ما در مسیر طبیعی خودش حرکت کرده و جای طبیعی ایستاده. بعضیا میگفتن از بعد از دهه 70 اعتراضات دهه 70 رو که شروع بکنیم نگاه کنیم وقتی جایی که الان جامعه ایستاده مقایسه بکنیم از دهه 70 تا
0: الان داره میپیمایه 4 سال بعد از قتل مهسا جینا امینی و اعتراضات سراسری که داشتیم و جنبش زندگی آزادی کجا ایستادن؟
1: ببینید از 4 سالی که از این جنبش میگذره اگر نگاه کنیم ما جامعه ما در مسیر طبیعی خودش حرکت کرده و جای طبیعی ایستاده. بعضیا میگفتن از بعد از دهه 70 اعتراضات دهه 70 رو که شروع بکنیم نگاه کنیم وقتی جایی که الان جامعه ایستاده مقایسه بکنیم از دهه 70 تا به امروز باز هم جامعه در جای طبیعی خودش ایستاده. ببینید مبارزه با یک حکومت یک مرحله اصلاح داره، یک مرحله تغییر. مرحله اصلاح یعنی چارچوب حفظ میشه اما تلاش میشه برای این که در داخل این چارچوب ایرادها برطرف بشه. چند دهه جامعه ایران از راه‌های مختلف، از انتخابات، از اعتراضات، به زبان‌های مختلف با این حکومت صحبت کرد. بعد از چند دهه به تدریج به اینجا رسید که این حکومت زبان نفهمه و وقتی دید حکومت زبان نفهمه اون وقت دیگه از اصلاح رفت به سمت تغییر کل ساختار. حالا اگر حکومت هیچ وقت مسیرش رو عوض نکرد، خودش رو تغییر نداد، اون وقت است که جامعه قدم به قدم جلو میاد. بله محافل روشنفکری میشینن یه سری ایده های روشن

0: کار دیگه ای نکنید، مبادا سنگی به شیشه ای بخوره و بشکنه، همینو ممکنه ادامه بده. این برای کتابا خوبه، اما تو عرصه واقعیت اگر حکومت هر اعتراض نسبت به اعتراض قبلی هزاران نفر رو بیشتر کشت، مجروح کرد. ببینید تو ماجرای آسیب‌های چشمی که ما تو جنبش زن زندگی آزادی صدها مورد داشتیم، اگه نگاه کنید ببینید که تو اعتراضات دیما قبل از شب 18 و 19 دی فقط از یک بیمارستان، فقط از یک بیمارستان در تهران ما 50 مورد آسیب چشمی گزارش داشتیم. این برخلاف ادعای دروغیه که بعضیا میگن قبل از 18 و 19 دی حکومت داشت مسالمت‌آمیز رفتار میکرد. نه، حکومت این روش‌های قبل رو داشت تکرار میکرد. بنابراین اگر حکومت مسیرش رو اینجوری آمده و خودش رو تغییر نداده، جامعه خودش رو تغییر میده برای اینکه حکومت رو تغییر بده، وای نمیسه سر جای اولش. یه نکته ای که باز بسیار مهمه در خصوص همین حجاب اجباری، ببینید جامعه جلو آمد، زنان پیشروی کردند، حکومت چیکار کرد؟ یک دونه از قوانین عوض نشد. نه تنها یک دونه از قوانین عوض نشد، بلکه دور زد مسیرهایی رو برای اینکه حتی قوانین قبلی رو هم یه جوری به روز بکنه و بیاره تو عرصه جامعه. تازه ترین اظهار نظرم ما از غلامعلی حداد عادل که شنیدیم در اون سمینار در آستانه مدارس چی بود؟ گفت شرایط جنگی، ما فعلا نمیتونیم این موضوع رو در واقع دنبال بکنیم، وگرنه شما تا قبل از جنگ که نگاه بکنید جریمه ها کجا بود؟ برای هر حرکتی چقدر جریمه میذاشتن اگر زنی رو میدیدن بدون حجاب اجباری؟ برای همینی که من فکر میکنم حکومت در خودش هیچ تغییری ایجاد نکرد، جامعه تغییر کرد، هم در پیشرویش، هم در اهدافش، هم در روشهاش، و الان ما در جای طبیعی اعتراض جامعه ایستادیم. شرایط بسیار سخت در سال 1401 هست، اما جامعه جای متفاوتی از اون سال ایستاد.
1: که بیشتر به این گزارش حرف بین‌الملل بپردازیم. آقای ابکاظمیان، در 1100 صفحه به جنایات جمهوری اسلامی و دستگاه سرکوبش در جریان خیزش زن زندگی آزادی پرداخته. میدونم که خب به هر حال فرصت این که همه رو بخونی نداشتین، ولی تا همین جایی که تونستید مطالعه داشته باشید چه نکاتی براتون جالب؟ بپردازیم آقای ابکاظمیان، در 1100 صفحه به جنایات جمهوری اسلامی و دستگاه سرکوبش در جریان خیزش زن زندگی آزادی پرداخته. میدونم که خب به هر حال فرصت این که همه رو بخونی نداشتین، ولی تا همین جایی که تونستید مطالعه داشته باشید چه نکاتی براتون جالب بود؟
2: اشاره کنم ابتدا از این که سازمان عفو بین الملل از بزرگترین و معتبرترین سازمان‌های غیر دولتی مدافع حقوق بشر در جهان هستش، بیشتر از 10 میلیون عضو داره. این کارزاری که شروع کرده، این تحقیق مفصلی که منتشر کرده بسیار مهم هست، از این جهت که نه فقط مستندسازی کرده جنایات علیه بشریت در جریان سرکوب خونین خیزش زن زندگی آزادی رو، بلکه یک گام به پیش گذاشته، این رو متصل کرده به کشتار دیماه و همینطور پیشنهادهایی که برای پیشگیری از وقوع مجدد یک چنین کشتاری در ایران ارائه کرده و قرار اونا رو تعقیب کنه. جدای از این مختصر اشاره کنم به این که خب گزارش همونطور که اشاره کردی حدود 1100 صفحه است، نکته های بسیار زیادی داره. چند تا شما فقط اینجا به اختصار اشاره کنم. خب اولا پرونده 326 جان باخته رو کاملا مستند کرده، اشاره کرده که چطور در سه موج سرکوب در دو هفته اول 180 نفر، در ماه بعد 50 نفر، در ماه سوم یعنی آبان تا آذر 95 نفر کشته شدن، یا اشاره میکنه به اینکه چطور فقط در سه بیمارستان تهران بیشتر از 500 نفر از کسانی که هدف گلوله قرار گرفته چشمان اونا و آسیب دیده بودن مداوا شدن، نابینا شدن، آسیب دیده چشمی هن. در کردستان میگه فقط 80 نفر مستند شده که چشمان اونا آسیب دیدن. غیر از این که در این گزارش اشاره میکنه به این که دست کم 57 کودک در میان جان باختگان بودن و بیشتر از 300 نفر بر اثر شلیک مستقیم گلوله جنگی یا ساچمه‌ای کشته شدن. اما علاوه بر این جزئیاتی که داره و اینها رو در گزارش چند

0: فلسفهش مستند کرده میپردازه به ساختار سرکوب در جمهوری اسلامی. این خیلی مهمه و این ساختار رو تاکید میکنه که به شکل نظاممند جمهوری اسلامی به شکل سیستماتیک همه نهادهای حکومتی رو به استخدام خودش درآورده برای نقض فاحش حقوق بشر و سرکوب خونین این خیزش مهسا، که در این ساختاری که بازش میکنه تبیین میکنه به طور قابل پیش بینی از علی خامنه‌ای شروع میکنه، همینطور از رئیس ستاد کل نیروهای مسلح باقری میاد به زیر مجموعه های او، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده کل نیروی انتظامی، فرمانده کل ارتش، به شورای عالی امنیت ملی میپردازه، رئیسی رئیس وقتش علی شمخانی دبیر اون شورا، به شورای امنیت کشور که رئیس وقت اون وحیدی بوده. و جالبه من اشاره کنم این ساختار رو وقتی مرور میکنیم از علی خامنه‌ای، باقری، جانشین او موسوی، سلامی فرمانده وقت سپاه پاسداران، جانشین او پاکپور و همینطور فرمانده فرمانده بسیج سپاه پاسداران، همینطور علی شمخانی، همه اینها کسانی هستند که در این ساختار سرکوب حضور داشتند و در جریان جنگ 40 روزه و 12 روزه کشته شدند. به نوعی یادآور اون شعر مشهور ناصر خسرو که میگه چون تیغ به دست داری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموشت، و ای کشت کرا کشتی تا کشته شدی زار. هزار سال پیش ناصر خسرو این رو گفته و به شکل غریبی ما میبینیم که در این گزارش مفصل سازمان عفو بین‌الملل حالا شواهد اون به نوعی متبلور شده. و البته فهرست 87 نفر از مقام‌های نظامی امنیتی حکومت رو که دخیل بودن فهرست میکنه و اونچنان که گفتم پا رو فراتر میذاره، حالا خواستار پیگیری نهادهای مختلف بین‌المللی، دولت‌ها و سازمان ملل میشه برای رسیدگی به نقض فاحش حقوق بشر در ایران.
1: متشکرم از شما مرتضی کاظمی.
2: شما شنوندگان گرامی به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. خب میریم که کوچه رو بشنویم که بسیار شنیدنی است. پس از اینکه شنیدید چند خبر از آخرین اخبار از ایران اینترنشنال،
3: این روزها چهارمین سالگرد قیام شورانگیز مهسا است. امروز سه‌شنبه 24 شهریور 15 سپتامبر، یک روز مانده به سالگرد روزی که مهسا ژینا امینی در 25 شهریور 1401 در بیمارستان کسرای تهران درگذشت و پس از آن به جرأت میتوان گفت که جمهوری اسلامی دیگر روز خوش ندید. دختر مظلوم کردستان را غریبانه در تهران به خاک و خون کشیدند، اما نام او رمزی شد که ایران را علیه ظلم و ستم 44 ساله شوراند. حالا در چهارمین سالگرد قیام مهسا، جمهوری اسلامی ضرباتی خورده که هیچ کس تصورش را نمی کرد و وحشت زده است. به شدت وحشت زده از اینکه همین روزها مردم بار دیگر به خیابان بیایند و این بار آخر باشد و این ضربه نهایی. به همین دلیل است که بقایای رژیم از هر مناسبتی می ترسند. برای فردا چهارشنبه 25 شهریور احزاب کردستان مانند هر سال در شهرهای کردی فراخوان اعتصاب و اعتراض دادند. در 3 سال گذشته حکومت زیاد این فراخوان را جدی نمی گرفت، اما امسال همه چیز تغییر کرده است. جنگ 40 روزه، کشته شدن علی خامنه ای، محاصره اقتصادی و وخامت بی سابقه اوضاع معیشتی حکومت را در شکننده ترین روزهای تاریخ عمرش قرار داده که از هر صدا و هر حرکتی به شدت هراس دارد. فراخوان که جای خود صفحه اینستاگرام یک رستوران را بستند، رستورانی به نام دستپخت بی بی که کتلت‌هایش معروف شده بود. چند روز پیش این رستوران در صفحه اینستاگرام خود یک پست تبلیغاتی منتشر کرد با این عنوان که هیچی کتلت بی بی نمیشه، به همراه موسیقی متن ترانه بی بی گل از معین خواننده ایرانی.
4: بی بی گل فدات بشم دیگه بی تو قصدم، بی بی گل یکی از همین روزا میبینی شکستم، بی بی گل.
3: حالا حکومت به سراغ این رستوران رفته، میگویند آن را بسته و صفحه اینستاگرامش را هم مسدود کرده تا همه از غریبه و آشنا به این حال زار حکومت بخندند و بگویند این بود آن همه ادعا. آنها میگویند گندگوی منطقه یک رستوران را پلمب کرده چون اسمش بیبی بوده و کتلت میپخته. این تابلوی تمام نمای زوال و استیصال رژیمی است که از هر چیزی حتی یک وعده غذا کابوس سقوط میبیند.
5: از هم ترسیدین؟ ای بیبی او بیبی نی، این نونو اونونو نی، تو قدرت قهرین آقا، قهر لیلی داغون اینا.
3: همانقدر که بازداشت نواب ابراهیمی، آشپزی که طرز پخت کتلت را آموزش داده بود، توانست مانع ضرباتی شود که جمهوری اسلامی از بیبی، ترامپ و مردم خورد، حالا هم بستن رستوران بیبی می تواند وحشت کابوس سقوط را از دل آنها بیرون کند. احمد رضا رادان به صدا و سیمای حکومت رفته و به خیال خود حسابی مردم را ترسانده.
6: آمادگی کامل به سر می بریم. حتی از قبل از جنگ آماده تریم، در همه ابعاد، در حوزه مرزبانی آماده تریم، در حوزه انتظامی آماده تریم، در حوزه خدماتی هم آماده تریم. امنیت مردم هم با شوخی نداریم، ما شرایطمون جنگیه. اگر وطن فروشی به دعوت دشمن خواست ناامنی ایجاد کند، ما اون رو مثل دشمن میبینیم، باهاش اون برخورد رو میکنیم که با دشمن دارن برخورد میکنن و هیچ رو درواسی هم باهاش ندارن.
3: حرفهای رادان نشان میدهد که بقایای جمهوری اسلامی به شدت نگران قیام مردمند. او به وضوح دارد میگوید که دستگاه امنیتی رژیم ریسک قیام مردم را بسیار بالا ارزیابی میکند و به خیال خود در حال تهدید پیشگیرانه است. این تهدید اما علارغم برخی برآوردها که مردم شاید آماده قیام نباشند، پوچ است، زیرا به فاصله 8 ماه از قتل عام فجیع مردم در دی ماه 1404 حکومت مجبور شده این طور تهدید کند. خود این امر یعنی دستگاه‌های امنیتی احتمال قیام و زنده شدن دوباره خیابان را بسیار بالا ارزیابی می‌کنند، در حالی که آنها با آن قتل عام خیال می‌کردند خودشان را حداقل برای 10 سال بیمه کردند. زمان بیان این حرف‌ها از سوی فرمانده سرکوب حکومت بسیار معنادار است. در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی، در حالی که فشارهای اقتصادی به شدت گلوی مردم را می‌فشارد و بنزین 10,000 تومانی و حذف فریبکارانه سهمیه‌ها آنها را به شدت عصبانی کرده. حکومت درگیر جنگ و فشار خارجی است و به شدت نگران پیوند خوردن اعتراضات اقتصادی با اعتراضات سیاسی. هادی کسایی‌زاده روزنامه‌نگار در توییتی هولناک و تکان دهنده خبر داده که در برخی نقاط جنوب تهران نان قسطی شده و حتی برخی نان را می‌برند و پولش را نمی‌دهند. گفته انگار داریم در سریال ژان والژان زندگی می‌کنیم. هیچ نیازی نیست که شنونده این خبر تحلیلگر زبده یا پیشگوی ثابت شده ای باشد که بفهمد این وضعیت به یک قیام گسترده منجر خواهد شد. قیامی متفاوت با همه قیام‌های دیگر در ایران. در میان انبوه خبرهای 24 ساعت گذشته، ظاهر شدن یک چهره تاریخی و مرموز بسیار قابل تأمل است. تونی بلر، نخست وزیر سابق بریتانیا و از معماران جنگ عراق و سقوط صدام، در یک مصاحبه طوری حرف زده که انگار دیگر مذاکره و توافقی با جمهوری اسلامی در کار نیست و برخلاف تصور آنها که برخی فشارها در حوزه نفت و اقتصاد آمریکا را وادار به کوتاه آمدن می‌کند، این طور نیست و موضوع جمهوری اسلامی باید یک بار برای همیشه به طور اساسی حل شود. تونی بلر: به ایرانی ها این فرصت داده شد تا با آمریکایی ها به توافق برسند. تفاهم نامه‌ای وجود داشت که بر سر آن توافق شده بود. راستش را بخواهید، به نظرم منطقی تر این بود که با آن موافقت می‌کردند و به آن پایبند می‌ماندند، اما این کار را نکردند. گمان می‌کنم آنها متوجه خواهند شد که ایالات متحده کاملا مصمم است و مطمئناً کشورهای حوزه خلیج فارس نیاز دارند که تنگه هرمز باز و آزاد باشد. تا باوری و سرسختی بیشتری هم از سوی آمریکا و هم از سوی متحدانش وجود دارد. بیش از آنچه که به باور من حکومت ایران در حال حاضر محاسبه می کند. فکر می کنم آنها ممکن است با نگاه به برخی مطالب منتشر شده در رسانه های غربی با خود بگویند آمریکا کوتاه خواهد آمد و کشورهای خلیج فارس اصرار خواهند کرد که اقدامات متوقف شود. من فکر می کنم مردم واقعا می خواهند جنگ متوقف شود، اما می خواهند بر اساس شرایطی متوقف شود که مشکل بزرگتری برای آینده ایجاد نکند. به این ترتیب تونی بلر میگوید جمهوری اسلامی در حال تکرار همان اشتباهی است که حکومت‌های ایدئولوژیک بارها مرتکب شدند. اینکه سر و صدای رسانه‌های غربی را با ضعف دولت‌های غربی اشتباه می‌گیرند. بقایای جمهوری اسلامی مطالب رسانه‌های آمریکایی را می‌خوانند، افزایش قیمت سوخت و اعتراض‌ها را می‌بینند و تصور می‌کنند اینها سرانجام ترامپ را مجبور به کوتاه آمدن می‌کند. تونی بلر اما میگوید میزان تحمل آمریکا و متحدانش بسیار بیشتر از محاسبات جمهوری اسلامی است. آنها جنگ نمیخواهند، اما صلحی را هم نمیخواهند که جمهوری اسلامی را زنده، مسلح و آماده برای بستن دوباره تنگه هرمز باقی بگذارد. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی با بستن تنگه هرمز و با زدن کشتی‌ها و پاره کردن تفاهم اسلام‌آباد گور خود را کنده است. مهمتر از آنچه تونی بلر میگوید این است که او ظاهر شده تا کاملا برخلاف آنچه چند روز پیش جان ساورز رئیس پیشین MI6 و پادشاه چارلز گفته عمل کند و حرف بزند. آن دو گفتند آمریکا زیاد اهل درگیری های طولانی مدت نیست و انشاءالله کنار میکشد و جهان غرب با جمهوری اسلامی از طریق مذاکره مسئله را حل میکند. اما حالا تونی بلر محافظه‌کار گویا مستقیم از جنگ عراق آمده و میگوید این طور نیست و آمریکا تصمیم خود را گرفته و دیگر توافقی در کار نیست. ترامپ هم گفته جمهوری اسلامی ورشکسته بدجور می‌خواهد یک معامله سریع با من بکند و این من خواهم بود که تصمیم می‌گیرم. این یعنی جمهوری اسلامی درخواست تماس و مذاکره داده اما ترامپ هنوز قبول نکرده. در وصف برداشت اشتباه مردان جمهوری اسلامی از ترامپ همین بس که یک نماینده مجلس گفته فکر کردیم ترامپ تاجر است و 500 میلیارد دلار به او رشوه پیشنهاد دادیم.
7: سه بار مذاکرات ژنو، چرا 500 میلیارد دلار به شرکت‌های آمریکایی پیشنهاد همکاری اقتصادی کردیم؟ 500 میلیارد دلار به ریز به آمریکایی‌ها گفتیم در خدمتی. همه را این آقای قنبری معاون اقتصادی وزیر خارجه رفت تو نفت و گاز انقدر، تو معدن انقدر، تو محیط زیست انقدر، تو ترابری این. ما در اجلاس سوم برای چی آقای امتی رفت، آقای قنبری رفت؟ اینا مال قبل از جنگ 12 روز است. 500 میلیارد دلار پیشنهاد فقط به آمریکایی‌ها دادیم که بیایید با ما کار اقتصادی کنیم، چون اینقدر به ما گفتن این ترامپ بیزینسه، اگه بوی اقتصاد و سود رو بفهمه دست برمیداره. گفتیم اینم بیزینس، 500 میلیارد دلار اینم سرمایه بزن. رسیدیم به اسلام آباد، جنگ 12 روزه شد، بعد اومدیم جنگ 40 روزه شد.
3: حرفهای قشقاوی دقیقاً تایید حرف تونی بلر است که اینها اصلاً آمریکا را نمیشناسند. دیوانگانی که خیال می‌کردند با رشوه 500 میلیارد دلاری می‌توانند ترامپ را بفریبند، در حالی که او به قصد نابودی یا تسلیم آنها آمده بود و بعد هم رهبرشان را کشت، همون که می‌گفت جنگ نخواهد شد، مذاکره نخواهیم کرد. حالا حسن قشقاوی می‌گوید در زمان زنده بودن او و با اطلاع و رضایت او لیست 500 میلیارد دلاری را برای ترامپ تهیه کردند و او نپذیرفته. یک رسوایی بزرگ دیگر که خودشان هم به آن اعتراف می کنند. مانند رسوایی عملیات نجات خلبان آمریکایی که نمی خواهند آن را هم باور کنند. کارشناس های حکومت در دستگاه تبلیغاتی صدا و سیما سعی کردند روایت خلبان را زیر سوال ببرند و گفتند یک متنی را به او دادند و حواسشان نبوده که با آن سرعت در برخورد به زمین او نباید زنده می مانده. گویا آمریکایی‌ها که خود صاحب بزرگترین سینمای جهان و فیلمنامه‌نویسان هستند، حواسشان به این چیزها نبوده و یک روایت مانند روایت‌های جعلی جمهوری اسلامی را با عجله نوشتند و هیچ کس هم جز کارشناسان زبل جمهوری اسلامی این را نفهمیده.
8: اینو نفهمیدم واقعا یعنی چیه. کل چهره طرفو نشون دادن، نه پشت گرفتن نه مثلا شطرنجی کردن، ولی اسمشو نگفتن. حالا چون دیگه الان اسمش کاملا با ابزارهای هوش مصنوعی اینا در میاد، مسئله ای نداره. بعد خلبان یکی از ویژگی‌هایی که داره اینه که مفهوم پرواز، قوانین پایه‌ای فیزیک و یکی از چیزهایی در فیزیک که حتما خیلی خوب میفهمه سقوطه. کاملا این آدم تربیت شده که در آسمون پرواز کنه با پرنده‌های مختلف. یعنی یه خلبانم، یه نفر که جوان 18 ساله میره تو دانشکده افسری نیرو هوایی برای خلبانی انتخاب میشه، صاف نمیره پشت F-15 بشینه، با هواپیماهای کوچیک مثل گلایدر بعد هواپیماهای ملخدار با اینا میاد بالا تا میرسه به هواپیمای جنگنده با موتور جت. میگه بین 70 تا 100 مایل سرعت سقوطم بوده وقتی که منو بررسی کردن، روایتمو شنیدن، کارشناسا نظر دادن.
9: به کیلومتر چقدر میشه؟
8: میشه بین 112 تا 160 کیلومتر بر ساعت. آدم اگه با این سرعت به هر چیزی بخوره میترکه. حالا بریم پارت بعدی رو ببینیم.
9: این که آنیتو نترکه،
8: این نشون میده چی؟ ببینید نمیشه بگی خلبان داره این حرفو میزنه. نشون میده یک اسکریپتی، یک متنی نوشته شده و ایشون پذیرفته که بیاد اینا رو بگه و بعد برسه به اون معجزه.
3: جالب است که کسانی نشستند و روایت عملیات محیرالعقول نجات خلبان آمریکایی را زیر سوال میبرند که خود با برنو و خودروی سمند در زاگرس به دنبال او میگشتند و شبکه خبرشان هم یک عکس از اتاق پژو پارس گذاشته بود و میگفت این جمجمه سوخته سرباز آمریکایی است که در هواپیمای آمریکایی جا مانده است. حالا کارشناسان و اهل فن درباره تکنولوژی کوانتومی حرف میزنند که از ده ها کیلومتر دورتر ضربان قلب خلبان را میشنیده و کنترل میکرده.
10: بخشی که مربوط به جستجو و نجات بود، خب یک قسمت ماجرا بود که با شجاعت خیلی زیادی انجام گرفت. ما دیدیم ویدیوهایی که هواپیما سوخت‌رسانیه به هلیکوپترها بر فراز شهر ایران در مرکز ایران و ارتفاع پایین انجام می‌گرفت که خیلی کار خطرناکی با وجود تیراندازی شدیدی که به اونا میشد. ولی یک نکته دیگه نقش CIA بود. CIA از یک فناوری جدید استفاده کرد برای پیدا کردن خلبان که برای اینکه موقعیتش مشخص نشه از ارسال سیگنال‌های فرستنده خودش خودداری می‌کرد. از یک فناوری جدید استفاده کرد به اسم Ghost Murmur که میتونه با استفاده از فناوری‌های کوانتوم کامپیوتینگ، یعنی با استفاده از فناوری کوانتوم، ضربان قلب انسان رو از فاصله 40 مایلی کشف بکنه و اون از 40 مایلی پیدا بکنن موقعیت این خلبان بر اساس ضربان قلبش. و دقیقا پس از موقعیتش که پیدا کردن دیگه مرحله پیدا کردن و نجاتش دیگه آسان تر شده بود.
3: اما مردان جمهوری اسلامی و فرماندهان نظامی حکومت 6 ماه است که در به در به دنبال 3 خلبان جنگنده هایی هستند که در خلیج فارس یا کشورهای حاشیه آن سقوط کردند و نمی دانند کجا هستند و چه اتفاقی برایشان افتاده. در حالی که آمریکا چند صد نفر و حجم عمده‌ای از تجهیزات را فقط برای نجات جان یک خلبان 50 ساعت در قلب کشور دشمن به کار گرفت و موفق هم شد. در ماجرای سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی هم تا بالگرد ترکیه‌ای نیامد آنها نتوانستند بفهمند او کجا سقوط کرده. حتی میگویند تماسی از سقوط کرده ها با اورژانس و مرکز امدادی بوده که گفتند هلیکوپتر رئیس جمهور سقوط کرده. آنها هم هر خندیدند و فکر کردند مزاحم تلفنی است. اتاق عملیات هم که رسوایی بزرگتری بود که سرداران سپاه در آن داشتند روی نقشه کاغذی دنبال ابراهیم رئیسی میگشتند.
11: آقای چی؟ اون نکته الان اینه، ولی همه هم خلبان هم آقای اسماعیلی هم میگن ما تا اینجا اومدیم با هم، مگر برگشته باشیم
12: ذهن ما که از تدیم به بعد ما عب داشتیم، عب که یه لحظه عب که 20 متر نبود که از طبیل به بعد ما عبد شدیم.
13: یکی در مسیر از این گفته پرد شده باشه، ممکنه در باز شده باشه، شده باشه روزا که گفته هیچ کسا نمیگیرن.
3: نداره به همین ترتیب بسیاری از فرماندهان سپاه در اولین لحظات در جنگ کشته شدند و به همین ترتیب همه محاسباتشان درباره قدرت موشکی و تنگه هرمز و توافق و مذاکره و تفاهم و ترامپ اشتباه از آب درآمد. اما همچنان دل خوش کردند به افزایش قیمت نفت و به اینکه توانستند با بدبختی به گفته مهدی خراتیان حوثی‌ها را وارد جنگ کنند، در حالی که غافلند که حوثی‌ها با آمریکا هماهنگند.
8: خب باید
9: کی
8: بالا آقای ترامپ قبول میکنه نمیکنه، چیکارش کنیم چیکارش نکنیم، این دیگه نظر من تو شرایط فعلی که یمن دستش رو ماشه است و داره ما که هر روز قراره لعلونه نفت منفجر کنیم.
9: حالا ما که منفجر نکنیم هر روز قراره شو
8: ما یعنی جهان اسلام. میام حواست باشه اول کجایی تو ذخایر نفتی به بدبختی رسوندی اینجا. یک، یمن رو فعال کردی با بدبختی. خود این یمن خودش روزه مفصلی داره که یمن چرا وارد جنگ نشد توی مقطعی تو هم جنگ 40 روزه. اینا بین مسقط و دو الاف بودن دیگه، حالا میفهمم بعضی من چی میگم. خب آخرش هم فهمیدن که دارن کلا سرشون میزنن وارد جنگ شدن. بس اینجاست که این مسئله ای که تو یمن اتفاق افتاد الان با بدبختی اتفاق افتاد و ما رسیدیم تا این نقطه. خب ما الان اینجاییم، یعنی ما
9: الان
8: تونستیم با بدبختی تازه برسیم به نقطه‌ای که جنگ اوکراین بود. به همین خاطر که انصار الله یه تکون داد
9: قیمت
8: کندل روز پنجشنبه رو یک دوستان دیده باشه، کندل داشت سقف مانیتور رو سوراخ می‌کرد، همینطور داشت میاد دیوانه وار بالا. خب
9: حالا اینجا از جمله اتفاقاتی که مثلا همین خط لوله‌ای که اتفاق افتاد، حالا کی زده عراقی ها مطرح
8: داره، کی زده خدا خیرش.
3: مهدی خراتیان همان استراتژیست قبیله متوهمین است که گفته بود اگر 6 میلیون بشکه نفت خاورمیانه مختل شود قیمت نفت به 160 دلار میرسد. او حالا مدعی می شود که توانستند با بدبختی حوثی‌ها را فعال کنند که با زدن خط لوله عربستان قیمت نفت را افزایش بدهند. با وجود تمام این زحمت‌های آنها نفت پس از تحرکات حوثی‌ها فقط 3% جهش قیمت داشته و به 107 دلار رسیده است. جیدی ونس هم با اطمینان گفته که با حوثی‌ها وارد گفتگو شدند و اوضاع تحت مدیریت آمریکاست. خبرنگار: آیا تصرف جزیره پریم در دریای سرخ به دست حوثی‌ها اصلا موجب نگرانی شما شده است؟ آمریکا چه واکنشی به آن نشان خواهد داد؟ جیدی ونس: بله، مسلما موجب نگرانی است. ما این موضوع را از نزدیک زیر نظر داریم. به طور مستمر با اماراتی ها، سعودی ها و دیگر طرف هایی که در منطقه تحت تاثیر این مسئله قرار گرفته اند در تماس بوده ایم. بنابراین دولت ایالات متحده کاملا بر این موضوع اشراف دارد. ما همچنین مستقیما با خود حوثی ها وارد گفتگو شده ایم. از این رو واقعا احساس می کنیم اوضاع را زیر نظر و تحت مدیریت داریم. شرایط بسیار سیال و دائما در حال تغییر است، اما به نظارت بر آن ادامه خواهیم داد و اطمینان حاصل خواهیم کرد که منافع مردم آمریکا در نظر گرفته و تامین می شود. این که اهالی جمهوری اسلامی تصور می کنند آنها سرانجام توانستند حوثی ها را وارد جنگ کنند اما حوثی ها دارند با آمریکا گفتگو می کنند هم یکی دیگر از محاسبات اشتباه آنهاست و درک نادرستشان از قدرت و توانایی آمریکا در کنترل صحنه جنگ. یکی دیگر از اشتباهات محاسباتی بقایای جمهوری اسلامی آن است که خیال می کنند به سمت ساخت بمب اتم می توانند بروند و با رونمایی از آن می توانند خود را بیمه کنند. دو خبر در این باره مهم بوده در ساعت‌های اخیر. خبر اول و کم اهمیت‌تر این که محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی را به کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین راه ندادند به دلیل فشارهای دولت ترامپ. خبر دوم که بسیار مهم‌تر است این است که رافائل گروسی در همان کنفرانسی که محمد اسلامی را به آن راه ندادند گفت هشدار می‌دهم که وضعیت اورانیوم 60% جمهوری اسلامی قابل راستی‌آزمایی نیست. او گفت این نهاد بیش از یک سال است که نتوانسته وضعیت موجودی‌های اعلام شده اورانیوم جمهوری اسلامی از جمله اورانیوم غنی شده تا سطح 60% را در تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران به طور مستمر راستی‌آزمایی کند. رافائل گروسی دوشنبه 23 شهریور در سخنرانی خود در 70مین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت نبود اطلاعات درباره این مواد هسته‌ای و نداشتن دسترسی به تأسیسات برای راستی آزمایی آنها مایه نگرانی جدی درباره اشاعه هسته‌ای است. او تأکید کرد که این وضعیت باید با نهایت فوریت مورد رسیدگی قرار گیرد. به گفته گروسی، وضعیت نظارت آژانس بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در سال 1405 وخیم‌تر شده و این نهاد پس از حملات اسفند 1404 ناچار شد بازرسان خود را از ایران خارج کند. او افزوده آژانس بیش از 6 ماه است به جز یک مورد بازرسی از نیروگاه هسته‌ای بوشهر هیچ راستی آزمایی میدانی در ایران انجام نداده است. این حرفهای گروسی در ادامه حرفهای چند روز پیش او، یعنی وضعیت هشدار جهانی درباره جمهوری اسلامی، اینکه باید با فوریت به وضعیت هسته‌ای جمهوری اسلامی رسیدگی شود، یعنی دنیا باید هر چه سریع‌تر کاری بکند. برخی از ناظران میگویند گروسی اعلام وضعیت قرمز کرده و میگویند استفاده گروسی از عبارت با نهایت فوریت باید به آن رسیدگی شود و از آن به ناتوانی آژانس در ردگیری اورانیوم 60% پس از ضربات گذشته در ادبیات دیپلماتیک معادل اعلام وضعیت قرمز جهانی است. آنها میگویند تا زمانی که نهادهای تکنیکال سازمان ملل مانند آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش رسمی مبنی بر از دست رفتن کنترل، کور شدن اشراف نظارتی و خطر ناگهانی اشاعه ارائه ندهند، اجماع حقوقی برای اقدام سخت فوری شکل نمی‌گیرد و سخنان گروسی دقیقاً همین مجوز را صادر کرده. وقتی آژانس میگوید توان راستی آزمایی ندارد، یعنی گزینه مهار نرم شکست خورده و تنها راه باقی مانده اقدام سخت مستقیم برای پاکسازی است. به عقیده این ناظران، ورود گروسی و گزارش صریح او آخرین تکه از زنجیره آماده سازی افکار عمومی و دیپلماسی جهانی پیش از ساعت صفر است. پرونده از فاز فنی و نظارتی آژانس خارج شده و رسما به دپارتمان‌های عملیاتی و اتاق‌های جنگ ارجاع یافته است. تمام متغیرها از کندل‌های سعودی بازار نفت تا قطعنامه شورای حکام، سوگند نتانیاهو در کنار دیوار ندبه و حالا گزارش گروسی نشان می‌دهند که مهلت سناریوهای میانه به پایان رسیده است. برخی دیگر از ناظران هم می‌گویند جمهوری اسلامی اینجا هم در حال کندن گور خود است، مانند تنگه هرمز، و با سرپیچی از قوانین آژانس دارد راه سقوط خود را هموار می‌کند.
14: به جمهوری اسلامی این همه سال از سال 2003 میلادی صحبت میشه، یعنی به بیش از 23 سال جمهوری اسلامی همواره این شانس رو داشت که برنامه هسته‌ای خود رو به طور روشن تحت نظر سازمان ملل و این آژانس بین‌المللی به کار ببره، به پیش ببره، ولی چنین نکرد. خب نتیجه اون چی هست؟ ببینید زمانی که برجام امضا شد قرار بود که جمهوری اسلامی 3.67% اورانیوم رو در داخل ایران غنی بکنه. امروز حرف از بالای 60% و در زمانی 85% غنی شده اورانیوم غنی شده وجود داشت. معناش این هست که جمهوری اسلامی تمام تعهدات پادمانی خود رو زیر پا گذاشته و به نظر من نهایت این پرونده به اون جنگ بزرگی که انتظارش میره ختم میشه، که در اون جنگ بزرگ به طور قطع جمهوری اسلامی بسیار بسیار شکننده تر از امروز خواهد شد و به سوی سرنگونی خواهد رفت. جمهوری اسلامی امروز راه بازگشتی برای خود نگذاشته و به همین خاطر هست که کسانی که امروز در رأس قدرت هستند در جمهوری اسلامی یکی از دیگری متوهمتر و همه اینها از خامنه‌ای متوهمتر هستند. به این معنا که میپندارن که جنگ رو دارن میبرن و در نتیجه همکاری نخواهند کرد، نه با آمریکایی‌ها در مورد مذاکرات و نه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و به خصوص نه با شورای امنیت سازمان ملل.
3: ملاحظه می شود که مسئله همان است، توهم پیروزی و داشتن دست بالا، یا حداقل تصور این که حریفان دارند در تاب‌آوری شکست می خورند و کافی است ما کمی صبر کنیم، ضمن این که دارند به جامعه حامی خیش هم رویاهای سنگینی می فروشند. مصطفی خوششش پس از مدتی غیبت و ممنوع تصویری دوباره به صدا سیما آمد و در حالی که یک چشم خود را امروز باز می کرد و یکی را فردا، از موشکی عجیب الخلقه خبر داد که ناو را میزند.
15: بچه های هوافضای سپاه افتخار کنی.
16: چی ها کردن؟
15: در عرض 4 ماه یه موشک ساختن که هنوز که هنوز اندیشکده ها و رسانه های غربی حیرونن این سیستمش چیه؟ مستقل خود اتکاه ماهواره و اینا دیگه نیست.
16: خب
15: میره دنبال ناف. ناف خب میدونی وای نمیسه. اولا تو آبهای فراخ یا تو اقیانوس یا تو دریا مثل سوزن تو کاهه. حالا کو پیدا برو پیداش کن.
16: بله.
15: این پیدا میکنه بدون نیاز حالا ظاهرا به ماهواره و اینها میره میگرده دنبالش. این هر چی بره اینم دنبالش میره. حالا گفته میشه سره حرارتی اپتیکی یعنی دوربینی داره که میتونه دنبال کنه، اما یه سریای دیگه میگن نه سنسور داره، یه سریای دیگه میگن نه یه چیز دیگه ای الکترونیک داره، هیچکی نمیدونه چی داره.
3: برخی از مردم ناآگاه هم که حرفهای کسانی مانند مصطفی خوش‌چشم را میشنوند خیال میکنند بقایای جمهوری اسلامی واقعا سلاحی دارند که ناو را غرق میکند، اما نمیدانند که در واقع هیچ سلاح تعیین کننده‌ای در دست آنها نیست و سلاح آنها فقط همانهایی است که با آنها مردم بیدفاع را هدف قرار میدهند، مردمی که دارند زیر فشار له می شوند و رادان تهدیدشان می کند که اگر به خیابان بیایند با آنها آن می کند که با دشمن می کند، در حالی که با دشمن هیچ نتوانستند بکنند.
17: سلام، من می خواهم یه سری حرفای غم انگیز بزنم، اگه حوصله نداری استرو کن. ببین اول یه چیز نشون بدم اگر تو نمی دونی. سلام یه دقیقه. یکی شد آدم تعمیر، یعنی در واقع تعویضش کنن، کم وقتی یه بار بادیش خراب میشه که میدونم کار خودشونه، شارژشو مثلا کم و چمترش میکنن، دستکاری خودشونه که مجبور بشیم بدیم تهران درستش کنن. الان زنگ زدم بابام که تعویضش چقدره، 33 میلیون تومان. من به درک بابام فکر میکنه چقدر دیگه هزینه. خدا امروز من به بابام گفتم دیگه نمیخوام بشنوم، اصلا کلا دیگه ایشی با من حرف نزنه، هرچی هم خواست با من حرف بزنه یا لف خونی کنی یا صداتونو برام ببریم بالا که من بتونم بشنوم. به جهنم یعنی چی وضعیه؟ هیچی دیگه نمیتونه زندگی کن، ریدیم به زندگیمون، گوه زدیم بسته دیگه، میخوام فوش ندم. ای شما الان چی کار کنم؟ راه حلش چیه؟ دامش میترسم بابام یه هر لحظه سکته کنم.
3: این روزها از هر کوی و برزن فریاد درد مردم به آسمان بلند است، اما در اپوزیسیون مانند جمهوری اسلامی همه با پهلوی می جنگند. حامیان تریبون به دست حکومت که علناً به مردم می گویند اعتراض بکنید اما نام پهلوی را نیاورید.
18: خب الان دیگه داغ شده بسته این که اختشاش تو راهه و نمیدونم قراره بریزن بیرون و این نمیدونم جاویدشاهی و اینا. مردم عزیز ایران یه توضیح بدم خدمتتون. اول اینکه خب خیلی از بچهای رسانه از سر دلسوزی از سر غیرت آگاهی میدن، مواظب باشید اختشاش داریم، اما من یه توضیح بهتون بدم. اول اینکه دلتون قرص باشه، به هیچ عنوان این ویدیو میمونه تاریخ شهادت میده، به هیچ عنوان اختشاشی نداریم، به هیچ عنوان، حداقل تا چند سال آینده. توجه بفرمایید، مردمی که 43 میلیون نفر تشییع رهبرش اومدن، حدود 200 خورده شب، میلیون ها آدم تو میدونان هر شب، اختشاشی درش وجود نخواهد داشت. توجه کنید، اعتراض هستا، شاید به زودی 2 هفته یه ماه یه سال من نمیدونم بازار یه قسمتی اعتراض کنه، اما همون اعتراض اگه کسی بیاد بگه جاوید چا، اگه بیاد بگه نمیدونم جمهوری اسلامی بره، خود مردم میزنن تو دهنش و جلوشو میگیرن، چون مردم متوجه شدن که بیگانه هیچ وقت ما رو نجات نخواهد داد و مردم خسارت دادن از صحبت‌های این جاوید چا و اینها، دیگه نمیذارن اتفاق بیفته. من به شما قول میدم اختشاشی وجود نداره، اما امکان داره اعتراضی به دست خود مردم وجود داشته باشه. قوت قلب علکی نمیدم، جدا از اون نیروهای امنیتی 18-19 دست خالی بودن، این دفعه شرایط جنگیه، کسی بیاد بیرون جنگی باش برخورد میشه. قوت قلب داشته باشید، در جمهوری اسلامی ایران با افتخار سرتون رو بگیرید بالا، با عزت زندگی کنید. والله دلنگرانی در هر موردی داشته باشید مدیون آقای مامزمانید.
3: این حرف ها که هم خطاب به حامیان حکومت زده می شود و هم خطاب به مردم مخالف حکومت، به خوبی نشان دهنده وحشتی است که بر اردوی حکومتی ها سایه افکنده است. آنها مطمئنند که مردم این بار به قصد کندن بنیانشان بیرون می‌ریزند و در میان جریان‌های اپوزیسیون از تنها چیزی که می‌ترسند پهلوی است، زیرا می‌دانند که پهلوی یک آلترناتیو آماده و مورد اعتماد است که در صورت سقوط جمهوری اسلامی به راحتی می‌تواند به جای آن بنشیند و دیگر نمی‌توانند با وجود پهلوی مردم را از آشوب و تجزیه و هرج و مرج بترسانند. جامعه هم به شدت پهلوی خواه است. مردمی که پس از قتل عام دیماه در کنسرت ابراهیم حامدی در استانبول یک صدا فریاد جاوید شاه سر دادند وقتی ابی پرچم شیر و خورشید را از هم گشود. سیر حوادث به گونه ایست که مردم سرانجام مجبور به اتخاذ تصمیم نهایی خواهند شد و بقایای جمهوری اسلامی هم در مقابل سیل بنیانکن میلیون ها انسانی که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند دوام نخواهند آورد.
2: شما شنوندگان گرامی به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. خب کوچه رو شنیدید، بسیار بسیار شنیدنی بود و روزهای پیروزی نزدیک است. بی تردید تنها راه نزدیک شدن به روزهای پیروزی همبستگی همه ایرانیان است، همه کسانی که دل در گروی ایران و ایرانی دارند. در این بخش از برنامه هلمند اربابی رو خواهیم داشت که به جای شب گذشته که قرار بود با هم گفتگو کنیم، امروز در جای بازپخش برنامه های رادیویی به صورت زنده با ایشون گفتگو خواهیم کرد. من شماره هلمند رو میگیرم. که بتونیم گفتگو با ایشون رو ادامه بدیم. هلمند اربابی تلفنشون زنگ میخوره.

0: درود به شما هلمند اربابی.
1: درود به شما جناب هوشنگ گرامی، خوش اومدید، روزگار به شما نیک.
0: و همچنین به شما. خب امروز به صورت استثنایی برنامه که قرار بود صدای شما رو بازپخش بده از پخش شب گذشته، به صورت کاملا زنده پخش میشه، به خاطر اینکه شب گذشته من در استودیو نبودم و امروز به جای بازپخش برنامه شب گذشته مستقیما برنامه رو اجرا خواهیم کرد. خب میدونید که با توجه به پشت سرتون رادیوی چیزی روشنه گویا.
1: نه
0: صدا یه کمی رفلکت داره.
1: اکنون چجوره؟
0: اکنون خوبه، اکنون با. درست شد.
1: به هر حال
0: با توجه به شرایط کنونی و همچنین حرکت هایی که هست و تظاهرات که در پیش است و امروز که 25 شهریور سال روز مهسا است و همچنین دیگر جانباختگان راه آزادی سرزمین ما، به هر حال گفتگو بسیار زیاد است، اما میشنویم آنچه را که شما برای ما آماده کرده. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
1: من نخست درود بسیار گرم به خودتون میگم و درود بسیار گرم به همه گرامیانی که این گفتار رو یا این سخن رو میشنوند. همیشه من با یک ستایش میهنی سخنم را میآغازم، زیرا که من سخت بر این باورم یا میباورم که هرچه ما به میهنمون برگردیم و آن را بستاییم، بیرون از گرایش ها، ایدئولوژی ها، تبار ها، قوم ها، بهتر میتونیم کنار هم بیستیم. برای همین چندی هست که من سخنم را همیشه با یک ستایش میهنی آغازیدم. ستایش میهنی در نگاه من چیز فرای ایدئولوژی ها هست، فراگیر هست، همه مردم را در بر میگیره و یک فرقه، گروه، یه ایدئولوژی ویژه را نمیگیره، برای اینکه همه ملت هستن، همه مردم هستن. برای همین من سخت میکوشم که این رو بیارم بالا. گاهی برداشته میشه که این ناسیونالیسم از دریافت نادرست و خام و نپختهی که شوربختانه از 100 سال پیش پدید اومد و این برای ما آسیب شد، ولی برای دیگر جاها بسیار خوشبختی آورد. هر اون مردمی که بازگشتن به میهن خودشون، به مردم خودشون، بسیار پیش رفتن، ولی گویا برای ما، چون ما گرفتاری های فراوان داریم، این بازگشت به میهن برابر است با ناسیونالیسم و ناسیونالیسم هم برابر است با یک اندیشه اهریمنی. اینا رو من هی میارم بالا و بر میچینم تا باز بنگریم خودمون رو، باز ببینیم خودمون رو و برخی از دریافتایی که بعد تو مغزمان سنگ شده، سمنت شده، اینها رو بشکنیم، بریزیم دور و به خودمون برگردیم. با ستایش میهنی میآغازم. میستاییم فر ایران، میستاییم فر برجاوند میهن، میستاییم فر شهریور که اکنون ماه شهریور هم هست، ماهی که ما شهریاری آرمانی رو جشن میگیریم. میدونید که شهریور آیینی بوده از شهریورگان، مردم برای داشتن یک شهریاری آرمانی و آرزویی جشن میگرفتن. و میستاییم فرزانگان ایران را و میستاییم فر مردان و زنان نیکوکار را، میستاییم فر نیکو شهریاران و میستاییم فر پارسی، این کهن یادگار نیاکانمان و نیز زنجیره پیوند ما در تاریخ از گذشته های دور تا به اکنون و زنجیره پیوندمان با مردم خودمان همین امروز و میرود تا به آینده بسیار دور. من چند تا نکته رو براتون امروز به پیشگاهتون ارزانی میدارم یا می ارزانیم این چند نکته رو دونه دونه براتون میرم. امیدوارم که شما هم با من همراه بشوید که شاید نکته های دستمون بیاید یا هم بیاندیشیم، با هم بیاندیشیم. هم اندیشیدن بدین چم نیست که ما مانند هم بیاندیشیم، بلکه با هم دیگر بیاندیشیم. هم اندیشیدن چون این هست. نخست من یاد مهسا را، دخت ایران را می ستایم. مهسا این دخت ایران که در نگاه من آناهیت های ایران هست. میدانید که آناهیت ها در فرهنگ من همان دخت ایران هست، دخت خدایان هست. خود او نیز آفریننده های بسیاری دارد و او میداند که آناهیتا ایزد رودها، ایزد چشمه ها هست. در نگاه من مهسا خون او چون دریا، چون رودخانه است، چون چشمه است که از زمانی که خونش جوشید در میان میهن مردممان بیشتر زنده شدند، بیدار شدند، بیشتر به خود آمدند و رژیم را هرچی بیشتر به تنگنا کشندند، به بنبست کشندند. برای همین یاد مهسا را باید بسیار گرامی بداریم. بیگمان چون مهسا فراوانهای دیگری فراوان بودند، ولی شیوه کشتن او، شیوه جان باختنی چون این یا جان او را گرفتن از سوی اهریمن ویژه تر بود و همین آغاز شد، وگرنه پیش از آن و پس از آن دختران و پسران فراوانی را این سرزمین از دست داده است، جانشان را این اهریمن گرفته است. ولی باید به نام کسی این میشد و نام مهسا چه نام بسیار زیبایی هست این نام مهسا، که به راستی مهسا هم میدونه ماه گونه هم ماه میدونید که نماد آب هست، نماد دریا و رودخانه هست. و چه خوب میماند به مهسا دخت ایران، یاد او را گرامی بداریم. جنبش مهسا یا جنبش زن زندگی آزادی یکی از گامه‌های بسیار بزرگ جنبش میهنی ایرانیان بود و این جنبش روند این گامه به سخن دیگر گامه مهسا اگر بگوییم یا آن پله یا زینه مهسا که 4 سال پیش آغازید، زینه همون پله هست، همون گامه هست، بسیار شتاب داد به جنبش ما، بسیار سمت داد، توانش را چندین برابر کرد. بسیاری از برگها رو شدن، بسیاری از دیوارها شکستن. برای همین جنبش مهسا را یا جنبش زن زندگی یا جنبش دخت ایران را باید بسیار بسیار گرامی بداریم. کسانی که نادانسته دور از خرد و برآمده از خودخواهی ها یا بدآموزی هایی که این بر اون بر شوربختانه سخن میگویند بپرهیزند که این سخت آسیب میرسوند. مهسا دخت ایران هست، او بانوی ایران هست که به دست اهریمنی کشته میشه. اون بسیاری از بانوان در تاریخ داشتیم، یه بانوی دیگری در تاریخ به نام او، گفتم اگرچه دختران دیگر، بانوان دیگری نیز کشته شدند، ولی همه اینها به باور من چون سی مرغ که 30 تا مرغ به هم میپیوندن یه پرنده میشوند و به پرواز در میآیند، همه دختران من، زنان من زیر نام مهسا، با نام مهسا یگانه میشوند و یک دخت ایران را میسازند. این گونه بنگریم به پدیده از این گرایش های بسته قومی، ایدئولوژی، گرایشی به درآییم، خردمندانه و میهنی بیندیشیم. او جایگاهی بسیار گرمی دارد، دخت ایران، مهسا دخت ایران. به راستی دخت ایران، چیزی جز این گفتن هم درست نیست. یکی از ویژگی‌هایی که جنبش مهسا به ما داد این بود که ما تونستیم از روی دیوارهای قومی و تباری بپریم و این دیوارها را بشکنیم، همه من یکی بشویم، یک مردم، یک ملت، یک سرزمین بشویم. و ای چه بسا بسیاری از برداشت‌های ایدئولوژیک را نیز از کمرنگشون کرد. و برای همین همچنان گفتم که آناهیتا ایزد بانوی هست یا دخت ایران هست که می شوید چرک ها، گند ها، آلودگی ها را. در نگاه من مهسا نیز خون پاک او، چون آناهیتا که او نماد پاکی هست، بسیار از این چرک ها را شست، بسیار از این گند ها را شست و رخسار پاک میهن را برای همه من نمایان و همه من را چون فرزندان این میهن به یک دیگر شناساند و رویاروی کرد. ببینید ما از زاهدان چابهار گرفتید تا شمالی ترین بخش من در اردبیل، تبریز، از این سوی، از آن سوی تا سنندج یا سنادج و از اونجا میریم تا خوزستان در شیراز، پارس، اصفهان، همه سر کرمان، سر تا سر ایران رو این گرفت، این خون جوشان و خون پاک مهسا که همان تو گویی که خون پاک آناهیتا بود، آن رود آناهیتا همه سرزمینمان را شست و دیدیم که سر تا سر رو فرا گرفت. و پس از آن سپس است که رژیم هرگز نتونست قد راست کنه. درسته که با نیروهای مزدوری که دارد اینجا اونجا مردم را به سختی به رنج می اندازد، ولی این شدنی هست، دیر و زود دارد ولی می شود، بیگمان می شود. جز این اگر بشود، تاریخ راه نادرستی می رود. اگرچه گاهی رفته است، ولی این روند، این بازی زمانی از آن باز زمانی هایی هست که باید به سرانجام نیکش برسد. نکته دیگری که در همین راستا بگم، این یک آزمون بزرگی برای من بود. جنبش باید که آزمون های گوناگونی را از سر بگذراند، یا بسیار بیازماید، بسیار فراز و فرودها را ببیند، شکست ها را ببیند، هرچی بیشتر توانمند بشود، ستبرینه شود و بتواند در برابر سختی ها بیستد. این از ویژگی جنبش هست، سرشت و خوی و طبیعت جنبش هست که نمیتواند جز این هم باشد. ما این گونه بنگریم در اینکه چرا از 4 سال میگذرد از جنبش مهسا، از خون پاک مهسا، ولی این رژیم همچنان بر سر کار هست. یادمون نرود که ما نگاهی به فرهنگ خودمون بیاندازیم. ما گرفتاری های فرهنگی فراوانی داریم و این گرفتاری فرهنگی همچنان دستمون کار میده. چند نکته رو من همینجا میخواهم در همین راستا بگویم که چرا این به فرجام زودی به فرجام نمیرسه، چرا مانند کشورهای اروپایی پس از چند هفته رژیم ها دور ریخته نمیشوند و رژیم های تازه نمیان. حتی در روسیه که یک رژیم کمونیستی بود، سوسیالیستی بود، در زمان بسیار کوتاهی چه هست که ما پس از چندین سال جلوتر از اون، حتی اون جنبش، در نگاه من جنبش سبز یک بازی زمانی خوبی بود، پس از اون جنبش روحت شاد رضا شاه، اونم یک گامی دیگری از جنبش بود. روحت شاد رضا شاه این یک گامی بود که هرچی بیشتر جنبش را شتاب داد و به پیش راند. اینا همشون آموزه ها و آزمونه ها هستن، هم آموزه هستن هم آزمونه هستن این گامه ها. همینطور پس از اون میبینیم که کشتارهای دیگری و میرسیم به جنبش مهسا یا جنبش زن زندگی آزادی، و پس از اون میرسیم به جنبشی که در دیماه سال گذشته در ایران رخ داد و ده ها هزار فرزندان این کشور، ده ها هزار مهسای دیگر نیز کشته شدند. اینها همه گامه هایی هستند که در جنبش باید پیش بیایند. و اینکه چرا زمان میبرد این روند، چرا به زودی به فرجام نمیرسد، میخوام در این بخش دو سه نکته رو یادآوری کنم. یاد آورده برخی نکته ها بسیار سودمند هست، شاید بدانیم آنها رو، ولی اگر بار دیگر انسان برگردد به اون نکته ها، باز بیندیشد، باز بنگرد، بیشتر به ژرفا میرود تا اینکه از کنارشون بگذرد، یا چیزی بداند و اندک بداند و خام بخورد و چیزی هم ژرف در نیابد. بسیار اینها رو ما باز هم بگوییم. یکی از گرفتاری بزرگی که تو فرهنگ ما هست، به ویژه بخش روشنفکری ما، بسیار ایدئولوژیک زده هستیم. زمانی که جامعه دچار آفت ایدئولوژیکی بشه، به راستی خرد از او دور می شود، بیشتر تو آرمانها و آرزوها می ماند. ایدئولوژی یه واژه‌ای هست که دو تا پهلو داره. یه پهلو آرمان هست، خود ایدئولوژی آرمان، آرزو هست. خب این که بد نیست، ولی اگر همین آرمان بشود چشم دید من بشود، با این آرمان من پیرامون خودم را ببینم، جهان را ببینم، بنگرم، خب من نمیتونم پدیده‌ها را درست ببینم، زیرا که این نگاه یا چشم دید ایدئولوژیک آنگونه میبیند که میخواهد ببیند، دوست دارد ببیند. یه واژه ما در انگلیسی داریم، شاید دوستان بدانند، ولی بازگفتش بد نیست، که wishful، آرزومندانه، wishful thinking، اندیشیدن آرزومندانه. این اندیشیدن آرزومندانه که من برش گرداندم یا تراگمانیدم یا ترجمه کردم این واژه به پارسی، همون اندیشیدن آرزومندانه هست. اندیشیدن آرزومندانه چنین هست که من میخواهم پدیده آنگونه که دل من میخواد رخ بده، برای همین چشم من اونگونه پدیده رو میبینه، نمیره سراغ اون شکاف ها، درز ها، این سوی و آن سوی رو سخته که ببینه، نمیخواد ببینه، برش تلخه، دشواره که ببینه، چرا که میخواهد آنچه که دوست دارد آن بشود. برای همین نگاه او یه نگاه بسته است، کودکانه است و سخت آمیخته است با بیخردی. این در فرهنگمون برجستن. همچنان این کسانی که زیر نام روشنفکر یا اندیشه‌ور، که من برابر روشنفکر اندیشه‌ور میدونم، روشنفکر واژه نادرستیه، واژه غلطی هست که در زبانمون نشسته است، اندیشه‌وران، اندیشه‌وران سیاسی، اندیشه‌وران فرهنگی، این درست‌تره در نگاه من و دیرگاهی هم است که برخی کسانی واژه رو به کار می. این بخش از این اندیشه‌وران کشور ما اگر براشون بذاریم، بسیار با ایدئولوژی آمیخته هستند. هم گروه های چپ کمونیستی ما سخت با این نگاه آمیخته هستند، برای همین توان دیدن در آنان بسیار اندک است، ای چه بسا نادرست است. و هم مسلمون هایی که میخواهند همه چیز رو از سوراخ قرآن ببینند، از اون شکاف ها و درزای قرآن ببینند، کتابی که از اون آغاز تا پایان همواره پریشانی هست و آشفتگی، و این بشود الگوی دیدشان. برای هم برای اینکه سخن خودشون رو درست بپندارن، یک ریز آیه از این بر یا آیه از اون بر میآورن، پیداست که چون خود این آیه ها هیچ سر و تهی ندارد، بسیار نادرست است، هر آن کس که از این یاری بگیرد نیز نادرست میبیند و نادرست میاندیشد. و روشنفکران مسلمان ما سخت سخت از این رنج میبرن بیان که خود بدانن. چپ ما هم همینه، همچنان توی اون نگاه هایی که لنین چه گفته است و مارکس چه گفته است، انگلس چه گفته، در اونجا موندن. همواره هم فکت و داده هایی که میارن، گفتاورده هایی که میارن، از اونا میگیرن. این یک آفت بزرگی هم هست که دامن لایه اندیشوری جامعه من رو گرفته. این لایه، این آفت مانند یک پارادایم هست. پارادایم چیه؟ پارادایم یه واژه توی ادبیات و زبان هست، ولی سپس تو جامعه شناسی هم اومده. اینا رو من واژه رو باز میکنم که شما مگر آشنا نباشید

0: چی هست. و این شوربختانه این ایدئولوژیک اندیشیدن در جامعه ما مانا شده یک پارادایم اندیشیدنی و یک چه بسا کسانی که چپ نبودن، این ور نبودن، آن ور نبودن، مسلمان نبودن نیز در این دام می افتادند و از این آبشخور پریشان و آشفته می نوشیدند و می خوردند. و این همون آفت بزرگی است که ما باش گرفتار هستیم. حالا من اینا رو میگویم تا شاید ما رو وابه دارد به اندیشیدن بزرگ و همیهنان گرامی منم که این باورها را هم دارند، سخن من رو یه سخن کسی که میتواند دوستشون داشته باشد بنگرن یا بشنون تا اینکه اون ور وایستند و بپندارن که من دشنام میگویم و اونها هم واژه‌ی دشنام به کار بگیرن. حالا شاید کمی زبان من کمی توش مزه تلخی هم باشد، آخه جز این بیشتر که نمیتونم شیرینش بکنم. اگر شیرین باشه این سخن، باید بگیم این رو که این آفت دامن ما رو گرفته، خیلی بیشتر از اروپا گرفته. تو اروپا هم دائم گرفتار هست، همین کودکان اندیشی، کودکان آرزومندان اندیشی که wishful thinking اینجا هم هست. ما میبینیم که تو همین اروپا سوید خودمون هم هست، کارشان هم نمیشه کرد، ولی اینا رو باید بدونیم، اینا رو باید آگاه باشیم. خب پس یکی از این آفتهای بزرگی که ما باهاش گرفتار هستیم همینه که ما رو نمیذاره که درست ببینیم. یه نکته دیگر هم من دوست میدارم که براتون گفته باشم و تو این بازه زمانی، و اون هم موالی منشی. اینو میخوام براتون بگم که این هم یکی از اون آفتهایی هست که ما باید به این خودآگاه بشویم. تو دو سه شب جلوتر یکی از این تالارهای زوم دوست گرامیمون دکتر حسن منصور اونجا مهمان سخنرانمون بود و در اونجا درباره موالی، منش موالی سخن گفت و پشت سرشم من هم رفتم کوشیدم که بپردازم این منش موالی رو توی اون تالار زومی. حالا من یادشون بکنم که گرامی با اون مهر سنگینی که به ایران دارد، نگاه بسیار ایران گرایانی که دارد،
1: من اربابی همین جا تا قبل از این که این مطلب رو ادامه بدید چند لحظه گوش کنید، خواهش میکنم به موزیکی و اینکه به اطلاع شنوندگان رو میرسونم که برنامه ها در حال پخش در یوتیوب است به طور مستقیم و اینکه رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد پخش میشود. میشنویم قطعه موزیکی رو تا هلمند اربابی گلوی تازه بکند و برمیگردیم بشه.

0: شما شنوندگان گرامی به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. هلمند دربابی در کنار شما هستیم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
1: بار دیگر درود میگم به همه تون گرامیان. داشتم روی دشواری‌ها یا آن گره‌ها یا آن بندهایی که تو فرهنگمون هست سخن میگفتم.

0: و بازم برای اینکه گرامیان بیشتر آشنا بشن با کارای من تو این راستای فرهنگ ایران هفته‌ای گفتارهای فراوانی دارم، یا به زبان فرنگی لکچرها یا سخنرانی‌های که بیشتر کلاس هست تا اینکه همینطوری سخنرانی، رشته گفتارها هست دارم. همه اینها هم برای این هست که ما خودمون رو باز بشناسیم، خودمون رو باز بیابیم، کیستیم، چیستیم. و در این باره نباید هم با خودمون شوخی کنیم یا به گفته عرب تعارف کنیم، بگیم تا آنجا بگیم که سخت به ما بر بخوره، تا آنجا پیش بریم. حالا من برای اینکه این به ما بر بخوره هم من براتون یه داستانی از خودم بگم. 32 سال پیش یه آقایی به من، حالا من داستان بارهام گفتم، به من گفت که این گوش کردی پارسی هم داشت که آقا جان زبان فارسی که زبان نیست، و این گفت 75% عربیه. از من لطف میکنم 90% عربی، به همون گوش شیرینی که هم داشتم. و من بهش گفتم درسته یه بخشش یاوهی گفتید، ولی در دل این یاوه راستی هم گفتی و بسیار من برخورد. سخن دیگر این رو پوستش رو کند، با اینکه خب من جامعه شناسی هم که میخوندم، یکی از زیر شاخه‌های جامعه شناسی من جامعه شناسی زبان بود، سوسیو لینگوستیکس بود. دوست داشتم زبان و زبان شناسی رو از همون زمانی که 18-19 سالم بود، جلوتر از اونم بود، ولی این یه پتکی بر سر من زد، سخت به من برخورد. و به راستی از آن پس بود که در فرداهای همون رویداد بود که من به خودم اومدم و گفتم اگر من ایرانی هستم، تاریخ کهن دارم، اگر نگویم کهن ترین تاریخ جهان رو دارم، میتوانم بگویم از کهن ترین تاریخ های جهان رو من هم دارم. این چه زبانی است که من دارم؟ پس من کیستم، چیستم؟ در فردای همان رو سخت من کوشیدم تا زبان خیش را بیارایم، بپیرایم و هر آنچه را که در آن گند است و آلودگی است بزدایم، بسترم و پاکیزش کنم. به زبانی که شما اکنون میشنوید از من گرامیان، در پی کار بسیار سختی و بسیارم شکوهمند و برای من بزرگترین شکوه زندگی من همین بوده. چرا؟ برای این که به من سخت برخورد. به سخن دیگر به فر ایرانی من، به شکوه ایرانی من سخت برخورد. بیایم این رو باز هم بگیم تا به ما بر بخوره و برخیزیم، آن هم بخردانه، آن هم چون فرهنگ من بر خرد پایه هست، پایش بر خرد هست، خرد پایه هست، باید خردمندانه این کار انجام بدیم، نه اینکه دیوانه وار به سر خودمون بزنیم، بلکه سخت بکوشیم تا برسیم اینجا. خب پس گفتن این گره ها، گفتن این کاستی ها برای من بسیار نیاز هست. تا ندانیم که چیستیم، نتوانیم که چگونه گره را بگشاییم. پس ساده هستیم. باری این نکته رو دوستمون جناب منصور، استاد منصور گفت، منم پشتش رفتم. خب پیش از اینم فراون داشتم، بارها میشون تو کلاسی که من دارم اومده و نشسته و هم گفتاری که من داشتم و اونجا هم سخت ستودم او رو، و حتی همین دیشب که تلفنی با هم دیگه داشتیم او رو سخت ستودم، گفتم تو به راستی یک پرتوی از مهر ایران هستی که این همه ایران دوستی. هر آن کس که ایران دوست است سخت در دل من جای دارد، به راستی که من میگویم و خودم را میبازم، کسی میبینم چقدر ایران دوسته، میهن دوسته و خردمندم باش، فرزانم باشه که بیشتر. با سخن چیست گرامیان؟ سخن این است که در اون زمان که عرب بر ما تازید، یا به سخن دیگر تجاوز کرد، همون واژه عربیش بگیم بهتره، اون زمان که با ما تازید سخت میهنمون را ویرانید، تا بدون جایی که ما شهریاریمون را از دست دادیم و تنها شدیم. شوربختانه یک گرایشی پدید اومد در میان نیاکانمون که ما برویم به یک قبیله عرب بپیوندیم. یک قبیله عرب، هاشم، بنی هاشم بماند که حالا نامش چه هست، بنی هاشم، بنی کلاب، اینا نامهای حیوانات هستن، اینا برای شما بدونید، ولی خب چون این نامهایی داشتن اینا، بنی امیه، بنی علی، بنی عباس. خب بریم بنا بپیوندیم، بگیم که ما پشتیبانتون خواهیم بود، زیر فرمانتون خواهیم بود، شما هم اگر به ما سختی در اومد یارمون باشیم. یه پیمانی بستن با این نگاه که اون کسی که عرب بود، قبیله عرب بود بالا بود و قبیله ایرانی پایین بود. با ایرانیان میگفتن موالی، به عرب میگفتن ولی، اینا میگفتن موالی. ولی چیه؟ سرپرست. موالی چیه؟ کسی که زیر یک ولی هست، ولی شده. ولی از سوی کسی، موالی، مولا. موالی جمع مولا هست. مولا کسی هست که زیر یک ولی هست. خب پس پیدایش منش مولا یا موالی از اینجا آغاز شد و بدون جا انجامید. این موالی که منش موالی یا موالی منشی بدون جا انجامید که ما خیش را فراموشیدیم. ما کیستیم؟ ما همان هستیم که وابسته به بنی عباسیم، ما همان هستیم که وابسته به بنی هاشم هستیم. این اومد و آرام آرام نامهای اونها در نامه برنامه های ما نشست، آرام آرام زبانشان خویشان در ما نشست، با خویی که ما دویم هستیم، سیوم هستیم، یکم نیستیم، یکم اونا بودند. با این نشست در ما در یک بازه زمانی، یک نسل، یک جنریشن، دو، سه، چهار، این در ما می نشیند، خوی ما می شود. و سخت می باوریم بیان که خود بدانیم که باری ما همین بودیم، زیرا پدرمون این بوده، پدر بزرگمون این بوده، پدر بزرگ پدرمون نیست چون این بوده، پس اوکی ما هم همین هسته و می نشینه در تاریخ. به این یکی از اون آفتهای بسیار بزرگ فرهنگمون است و عرب میشه سید و ایران میشه موالی، مولا میشه زیر دست، زیر سید. خب من هنگامی که بین میاندیشم، منی که شاهنشاهی ساسانی رو داشتم، پارتیان رو داشتم، هخامنشیان رو داشتم، مادان رو داشتم، به چه روزی رسیدم؟ به چه روزی رسیدم؟ منی که شه سواری بودم، میدونید که ایرانی یک واژه دیگرش شه سوار هست، شه سوار. و این واژه شوالیه که شما در اروپا شنیدید، این دگردیسی باشه همون شه سوار هست. شوالیه که یک شاهزاده گونه ای هست، یک بزرگی هست، دلاور، توانمند، راستگو، فداکار، فداکارا و رهایی بخش. ما چونی مردمانی بودیم، ما از شه سواری افتادیم، شدیم موالی. از شه سواری من افتادم، شدم موالی، شدم درجه دو، دسته دو، نفر دو. چقدر سخت است این قورت دادن، این خوردن، این جویدن این سخن تا چه پای دشوار است برای من. باید به من این گفته بشه، پتکی بر سر من خورده بشه، همون پتکی که اون گرامی کرد بر سر من کوبید که گفت که زبان پارسی زبان نیست، که همینجا هم به من گفته بشه. منی که چون این تاریخ دارم چه شده است مرا؟ ساده هست، من خیش را فراموشیدم، من آن خیشتن خیش را از دست دادم، کسی شدم که خودم نیستم، موالی هستم، دویم، سیوم هستم. خب این چی می شود؟ ترس، بیچارگی، دویم بودن، سیوم بودن. چرا شما به یک عرب سید بگی؟ چرا به علی خامنه‌ای باید نامش را سید علی خامنه‌ای بر؟ برای نمونه من میگم سید حسن، سید حسین، سید عباس. اینا که بیگانه هستن، اینا تازندگان به سرزمین من هستند، اینا تار به تاراب کشاندند، تارانندند سرزمین مرا، چرا اینا سروران من باشند؟ چرا؟ زیرا که ما شدیم موالی. هنوز هم این واژه هست در ما، هنوز هم اینها همیشه نامشون رو با سید میگن. و این ننگی است بسیار بزرگ بر پیشانی تک تک ما. بازم بگویم گرامیان، امیدوارم کسانی که سخنان من رو میشنوند و میخواهند بد دریابند کمی نیک بیاندیشند، بگن آقا این داره میکوبه بر سر قومگرایی، این میکوبه بر سر ملیگرایی، این میکوبه بر سر این که مردم رو به جون هم. همین ادبیات بسیار پریشانی که توی جهان شوربختانه بیویژه این برخی از این چپهای ما میگن آقا عقیده آن کس عقیدش ارجمنده، برای نمونا اگر ما نقد بکنیم یک کسی که از جای دیگر اومده داره اینجا میخواد تو کشور قانون اسلامی رو پیاده بکن، نقدش بکنیم میگن آها اینها آدمایی هستن که دارن داغ میکنن آتش قومگرایی رو. خب همینه، زمانی که این گفته بشه من پس میکشم و این کسی که دز دست راهزن است آمده است به اندرون خانه من، زین سپس به سادگی میبرد هر آنچه را که من دارم. همین این گرفتاری است. باید این رو بگیم که عقیده که میخواد مردم را به تباهی بکشونه کجاش ارزشمنده؟ آقا عقیده مردم از باید احترام بذاریم. این سخن بسیار نارواست. سالهای سال است که من این رو گفتم که ما نباید عقیده رو ارج بگذاریم، ولی ما میتونیم انسان رو جدا از اون عقیدهش، انسان در جای خودش گونه نیترال انسان ارزشمنده، ولی اگر اون پای عقیدهش در کار بیاد میگم اون عقیدهش ارجمند نیست. اگر بخواد اون عقیدهش رو به زور مردم بچپوند باید جلوش رو گرفت، دستش رو برید. کار نادرست میکنند او رو باید به زندان انداخت. چرا؟ برای که اون عقیده رو داره به کار میگیره. میخوام بگم که خود عقیده چیزی نیست که ما بگم عقیده کسیه، این نگاه منه، عقیده منه. بسیار خوب، و تو با این عقیده خودت جهان رو به تباهی کشوندی، به ویرانی کش، با این عقیده که داشتی، این کجاش موقع ارزشمنده که ما عقیده دیگران کار نداشته باشیم؟ عقیده که با باوری که بر این هست که باید نابود کرد، تقاتلوا ائمه الکفر حتی لا تکون فتنه، این عقیده هست. کفر کیه؟ ائمه کفر منم، تویی، چون با اون هماندیش نیستیم ما کافر هستیم، پس بکشید. تا آنجا بکشید که همه اینها نابود بشن، حتی لا تکون فتنه، تا آن که فتنه ای نباشد. فتنه چیه؟ اگر من نقد کنم فتنه هست، سخن بگویم فتنه هست. زبان من را ببرید یا سرم را ببرید. گر زبانم را نتوانستید ببرید، سرانجام باید سرم را ببرید. گام دویم دیگه. امیدوارم که یکمی بین بیاندیشیم که این سخنان هیچگاه بار این که ما مردم رو به جون هم بیاندازیم، بلکه به من باید بر بخوره تا به خودم بیایم. اگر کسی به من چونی نمیگفت که زبان پارسی باید روش کار بشه، من هرگز این کار نمی کردم. آزار من هم به کسی نرسیده است و من میپندارم از روزی که من پارسی گویی رو، سرگویی رو آغازیدم، پیرامون خودم رو من هرچی بیشتر روشون کار شده میتوانه دیدین، میبینم این رو. خب کار زبان، همه فرهنگا برای زبان باید بکوشن، مبادا که زبان بیفته، مبادا زبان از ارزشش بیفته. دشواری که ما داریم، کسانی که ایدئولوژیک میاندیشن دانش که ندارن، یه سری آرمان های کودکانه دارن و همه چی رو میپندارم اون آرمان کودکانه خورده گرفت. همین این درباره زبان کوشیدن میگن آهای ناسیونالیسمه. ناسیونالیسم هم همون اهریمنانه هست. پریشان گویی دیگه، دانش که نیست که. آقا زبان باید که همواره پالوده شود، باید زبان را همواره بپالایید، توانش را بیش از این کرد، گند از اون زدود و سترد و پاکش کرد. زبانه، نکنیم زبان میمیره. خب من دارم روی زبان خودم، فرهنگ خودم، میهن خودم کار میکنم، گناه من چیه؟ در نگاه این کسانی که دوچار ایدئولوژی هستند یا آفت ایدئولوژی گرفته اونها رو، میگن این ناسیونالیسم و اهریمنان است. این رو من گفتم که یک کمی به خودمون بیاییم، خردمندانه بیاندیشیم، از این کودکان اندیشی دست برداریم. من اینو میگم که به ما بر بخوره و به خودمون. همین اکنون بسیار از کسانی که بر کشور منجا فرمان میگه اینا موالی هستند، موالی هستند، وگرنه موالی کسی خودش باخته شده مزدور بیگانه، وگرنه کسی که ایرانی هست مگر نان که جز برای میهن خودش جای دیگر نیندیشد؟ بیگمان ما برای مردم دیگر میاندیشیم آن زمان که نیاز باشد، زمانی که خونی من ویران است، مردم من گرسنه هستند، من این پول چرا بدم دست یه مش لات جنایتکار دزد راهزن تو لبنان و عراق و جاهای دیگه یمن؟ چرا این کارو بکنم؟ خب این کسی که اون اندیشه موالی دارد، موالی منش هست که چنین میکنه. این رو باید بگیم، بلند بگیم. کشور داره از دست میره. هی یریز سنگ بنداز اینور، کلوخ بنداز اینور، سنگ بنداز اونور، جهان رو با خودش دشمن کرده، با کشورا. ولکن هم نیستن اینا، مغز و خردشون از دست دادن، شدن اهریمن اهریمن ها، موالی سینه. پس این گرفتاری که ما داریم، یکی از گرفته بسیار بزرگون که من برشمردم، یکیش همینه، منش موالی، موالی منشی. باید که شه سوار شویم، باید که شه سواری خیش را باز یابیم، استوار بیستیم مردمانی خردمند، سرشار از مهر و استوار و توانمند، راستگو و سرشار از داد. مردمانی که توانمند نیستند داد نمیتوانند بکنند، دادگر نیستند، با توانمند بشیم. مردمانی که راستگو هستند آنان توانمندند، دلاورند، آنان به سادگی داد را پیاده میکنند. اینا فرهنگ ما هست. این تو گفتاره که من دارم توی دوشنبه ها زیر نام گلشن مهر ایران در این باره سخن میگیم. باید اینا رو در خودمون بیاریم. میگم باید ها. ما نمیخواهیم گرامیان، نازنینان، ما نمیخواهیم که از اهریمنی به در شویم، به دام اهریمن دیگر اندر شویم، حالا هر نامی باشه. ما باید از اهریمن رها بشویم، آن بنیادهای شکوهمند فرهنگمون رو بیاریم، تا بشویم آن منش شهسواری خودمون رو، آن منش ایران شهری خودمون رو بازگردانیم به خودمون. نکته پایانی که میخوام در این بار سخن بگم، در پیوند با خود جنبش و رهبری جنبش، همچنان که تا کنون گفتم براتون، این نکته رو با هم دیگه چیدم به اینجا برسم که جنبش فراز و نشیب داره. از دیماه که بیاغازیم تا اکنون این نهمین ماه هست که ما توش هستیم. در این نه ماه بسیار رخ داده است. بخشی از آنچه که در ایران می گذرد از دست جنبش و مردمانی که در اون جنبش هستند اومد بیرون، بخشش. یه بخش دیگرش همچنان در دست مردم موند. بخشی که بیرون موند دست کشورهای بیگانه، که با این امید که بشود کمکی کرد، یک بخشی از جنبش رفت به اون سمت. بخش دیگرش رو هم که خب رژیم کارش همینه دیگه، کشتار دیگه، بگیر و ببند و بکش و تباهی بیافرین، هم درون کشور هم بیرون کشور. و این زمان بلندیه، بیگمان این زمان بلند برای همه ما میتونه خستگی بیاره، ماندگی بیاره، افسردگی حتی بیاره. گزارشی که ما درون کشور داریم، تن آدم میلرزه، خانواده ها بچه شون از دست دادند، کسانی دیگه پنهان هستند، کسانی گم هستند، اینا چه روزیگاری دارند ما نمیدونیم. گزارش ها بسیار کم میاد، ولی همون لایه باریکی که ما میاد آدم تنش میلرزه. ده ها هزار نفر رو اینا کشتن، ده ها هزار نفر به زندان افکندن، صدها میلیون ها کسی دیگر هم رو زیر چشم و نگاه دارن، شده یک هیولای اهریمن اون بالا ایستاده رو سر مردم. هر شبم یک گروه اهریمن لات مفتخور عربده کش تو خیابونا میارن ار رو ار بکنند. ببین چه کشور به کجا کشوندن اینها. یک سپهر بسیار سنگین، بسیار سنگین که میپندارم هیچگاه تاریخ ما دست کم از زمان قجر به این ور یا حتی زمان قجر ما به این سیاهی ندیدیم که کشور از یک سال بره زیر فریادهای شبانه اهریمنان، ترساندن مردم به دست این اهریمنان که مردم ندونن چی کار داره میکنن، تنشون بلرزه، تو خیابون میان میترسن، خونه باشن میترسن، یکچون سپری درست شده. خب اینا رو ما باید بدونیم، اگر ما ندونیم به راستی نمی چی کار بکنیم. ما در یک چنین هنگامه‌ای هستیم، درون کشور سخت سخت زیر فشاره، آنچه که میمونه بیرون کشوره. بیرون کشورم 1 میلیون 2 میلیون نیست، 7-8-9 میلیون آدم داریم تو بیرون از ایران. همه اینها با انگیزه های سیاسی فرهنگی از کشور گریختن، خانهشون اونجاست. خب اینا با چی کار بکنند؟ خب اینا دارن کار میکنند، ولی در اینجا جای سخن هست، در اینجا جای بسیار سخن هست. و سخن هم اینه که در اینجا اهریمن که کارش تباهی هم هست از یک سوی، از سوی دیگر کسانی که شوربختانه توی اپوزیسیون در اپوزیسیون هم هستن، بعدشون نمیاد که سپهر بیرون از کشور رو نیز آشفته کنند، بیاشوبانند، یا همون رخنیدن، اگر یادتون باشه من پیش از اینم گفتم نیروهای رخنه یا سپاه رخنه رو به کار بکنند، و هم رژیم و هم اپوزیسیون در اپوزیسیون ما. حالا این اپوزیسیون در اپوزیسیون چیه؟ و اون هم اینه که این اپوزیسیون با رژیم هم خودش اپوزیسیون میدونه، ولی اینجا با خود جنبش به رهبری شاهزاده پهلوی هم اپوزیسیون شده. در یک چنین هنگامه ای اونجا که من دارم میبینم، این کسانی که اپوزیسیون در اپوزیسیون میشوند خودشون در کنار رژیم وامیستند. توی ریاضی ما داریم که منفی در منفی میشه مثبت دیگه، نه؟ اینجا هم اپوزیسیون در اپوزیسیون شدن همون خود رژیم شدن هست. بدونن این رو، سخن منم بشنوند. نه اینکه اونها از رژیم خوششون بیاد، ولی سرانجام اونجا وامیستند. اون دستاورد کار، آن به گفته عرب نتیجه کار این میشه. و اینها بسیار خوش میبرن که رضا پهلوی بی جایی نرسه. آدم میبینه این رو دیگه. من سخن یکی از این تو دانشگاه استکن درسم میده، یه آقایی هست درست زمانی که سخن میگفت مانند دیوانه ها روانی ها سخن میگفت، چپه. ای بابا چیت شده؟ چرا اینگونه سخن میگید؟ حالا شوربختانه اینجا اونجا هم تو این گروه های این ور هم آدمی تون داریم که خرد را از دست میدادن، حالا نمیخوام نام ببرم، اینا رو داریم. حالا اون بماند این رو، ولی من دارم این بخش که در یک چنین هنگامی اپوزیسیون در اپوزیسیون شدن، اپوزیسیون با اپوزیسیون شدن، اونجا ایستادن هست، کنار رژیم ایستادن هست. این کار شد. میپرسیم از خودمون، من میپرسم از خودمون، به راستی که ما میهنمون رو دوست داریم؟ به راستی؟
1: 5 دقیقه باقی مانده است. 5 دقیقه.
0: اگر ما به راستی دوست میداریم این کشورمون رو، خب اکنون بیایم ایجای وایستیم که این رژیم بره. نقد هست؟ بله. یعنی راه دیگه ای داریم؟ نه. اکنون با همه که شما هزار تا نقد میشود گیر بیاریم، این که شاهزاده پهلوی ایشون در این جایگاهی هست که بالاترین بخت، بالاترین شانس رو داره. بیاییم کاستیا گرم هست در کنارشون، همراهشون این کاستیا رو ورداریم تا این اهریمن بیفته. یکی یه نکته هم من به همیهنان من خودم دارم که همیهنانی که خودشون رو در جنبشی که زیر رهبری شاهزاده است میخوام، یه نکته با این هام هست.
1: حتما شنیدید که 4 دقیقه باقی مانده است.
0: تو این 7-8 ماه 9 ماه دستمون اومده که چشمن حواسم دستمون اومده که با چی کار میکردیم. تندروی هایمون، ادبیات بسیار بد، زبان بسیار نادرست، چقدر ما را از هم دور کرده، چقدر مردم را از ما دور کرده. به خودمون بیاییم. سخن من بسیار روشن هست. کسانی که پرچم در دست میگیرن و زیر نام شاهزاده میرن، رفتارشان باید تراز بکنه با رفتار شاهزاده. شاهزاده پهلوی. میکنیم این کارو به خودمون بیاندیشیم. پایان سخنان که گرامیان، ما در یک هنگامه‌ای هستیم که درون کشور مردمان سخت سخت زیر فشارند، زیر اندوهند، افسردگی، خستگی، ناتوانی، بیپولی، بیکاری قوغا میکنه. یک فرمان بر دوش همه من هست که این خواسته های کودکانمون رو کناری بنهیم، کنار هم بیستیم، با گراش های گوناگون، خب باشه چه بدی داره داشته باشیم، ولی بیاییم در زمانی که جنگ هست، اکنون اگر جنگ نیست، جنگ دیگه بالاتر از جنگ چی جنگیه که تو خیابون مردم رو توی زندونی کردن، لاتولوت های رژیم افتادن به جون مردم، اگه جنگ نیست این جنگه. خب اکنون کنار هم بایستیم برای رهایی کشورمون. میکنیم این کارو؟ بپرسیم از خودمون چه کسانی که زیر پرچم شاهزاده هستن، باز بنگرن، باز بیاندیشن رفتار خودشون رو، و چه کسانی که اون ور هستن اپوزیسیون در اپوزیسیون میشن، اینها باز بنگرن. ما در هر دو میدان دشواری داریم، اگر نگوییم با هم روشن نگوییم، پوست کنده نگوییم، این دشواری زیر فرش هست، میگنده، میپوسه و دستمون کار میده، کپک میزنه این دشواری. این دشواری باید بیاریم بالا. برای شما هوشنگ گرامی و برای همه هممیهنان، در این هنگامی که ما سخت سخت نیاز داریم به همبستگی، آرزومندم که خوشبختی برای همون برگرد، کشورمون بروی خوشبخت و ما با همدیگر بپیوندیم و از این خواسته های کودکانه خودمون، خودخواهی هایمون دست برداریم. هزار بار گفته شده، من هزار بار دیگه هم خواهم گفت. چرا؟ برای این هست، این گرفتاری هست، آن نیروی رخنه که در میان اپوزیسیونم هست، این رو هم من امیدوارم که دیگر نیاز نیست که من بگم. اینا فردا رو میشه گرامیان، فردای این انقلاب رو میشه، این جنبش رو میشه. چه کسانی توی رخنه بودن، قاطی ما بودن و آسیب رسوندن، حتی خودشون زیر تا دفتر شاهزادم رسوندن، اینا فردا بیگمان رو خواهد شد. به خودمون بیاییم. بسیار سپاس به شما هوشنگ جان و سپاس به شما گرامیانی که این سخن رو شنیدید.
1: درود بر شما، روز بر شما خوش، تا هفته آینده.
0: روز به شما خوش.
1: خب گفتگو با هلمند اربابی رو شنیدیم و اینکه توجه داشته باشید که شرایط به قدری مهم و حساس است که همه باید در فکر نجات سرزمینمون ایران باشیم. خیلی خیلی خیلی شگفت‌انگیز است که عده‌ای به جای اینکه بر علیه رژیم و برای براندازی رژیم مقاله بنویسن، گفتگو کنن، صحبت کنن، فقط در مورد اینکه ضد پهلوی حرف بزنن حرکت میکنن. معنی و مفهوم این کار چیه واقعا؟ یعنی شما از پهلوی بیشتر از رژیم میترسید؟ رژیم اسلامی رو میخواید؟ اگر نمیخواید چگونه است که شما به جای جنگیدن با رژیم حکومت فاسد اسلامی مرتب نشستید که در مورد پهلوی، خاندان پهلوی صحبت میکنید؟ آخه چشماتون نمیبینه، گوشاتون نمیشنوه در سراسر جهان؟ آبا از خونه هاتون بیرون بیاین، روز شنبه یک شنبه حداقل بیرون بیاین ببینید چه خبره، ببینید چقدر مردم فریاد میزنن جاوید شاه، چقدر مردم فریاد میزنن این آخرین نبرد است، پهلوی برمیگرده، این آخرین نبرده، پهلوی برمیگرده. خب چرا نمیخواید بشنوید؟ ده نفر آدم جمع میشید توی نقطه و برای خودتون فکر کنید که کسی هستین. مگه شاهزاده نمیگه که شما با هر عقیده‌ای که داری میتونی که بیای در فردای ایران در رأی گیری شرکت کنی و این مردم هستن که انتخاب میکنن؟ میدونید شما اینو چرا قبول ندارید؟ برای اینکه میدونید مردم شما رو انتخاب نمی کنن. اگر لحظه‌ای یا کمی به این معتقد بودید که مردم به شما رأی خواهند داد، بابا به چپ رأی میدن، این چپ، بابا چپ اصلا خیلی دیگه پیشرفته شده، اصلا دنیا چپ رو میخواد، ها دنیا بابا دنبال چپه، خب مگه اینطوری نیست؟ بیاین واسه ببین مردم به شما رأی میدن یا نه. این که کار خیلی ساده ایه، کسی جلوتون رو نگرفته. رهبر خودتون رو معرفی کنید، نمایندتون رو معرفی کنید، برنامه‌تون رو برای ایران بگی، به جای اینکه به جای پریدن به پهلوی، به پهلوی ایراد بگیرید. پهلوی تنها راه نجات ایران است، جز این چیز دیگری نیست. یعنی مورد دیگری شما نمیتونید پیدا کنید، به هیچ وجه نمیتونید پیدا کنید. بنابراین تلاش بی خودی نکنید و تنها کاری که میتونید بکنید، بعضی از شما رو میبینم که یواشکی میایین تو این جمع تظاهرات هزاران نفری ایرانی ها وامیستین، به گوش و کنار نگاه میکنید، میبینید نه جای شما نیست و میرید. خب به پایان برنامه امروز رسیدیم. امروز برنامه استثنایی بوده، به جای شب گذشته امروز پخش شده از ساعت 16 الی 18 ببخشید. و رادیو البرز سه شنبه ها از ساعت 21 الی 23 برنامه پخش میکنه روی موج اف ام ردیف 102.6 از شهر گوتنبرگ سوئد، که به طور مستقیم از یوتیوب پخش میشه. در اینجا من هوشنگ رحمتی آرزو میکنم ادامه روزهای خوبی در انتظارتون باشه، با آرزوی نجات سرزمین ما هرچه زودتر از چنگال رژیم فاسد اسلامی. پاینده ایران، جاوید شاه.

0: توضیح را علیه شبکه بین المللی پشتیبانی شرکت هواپیمایی موهان ایر اعمال کرده بود. آمریکا سه شرکت فعال در حوزه هوانوردی و خدمات لوجستیکی در ترکیه را به دلیل همکاری با موهان ایر در فهرست تحریم‌های خود قرار داده. همزمان یک رسانه تخصصی هوانوردی گزارش داده دو شرکت بزرگ خدمات زمینی فرودگاهی ترکیه قراردادهای خود با شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را فسخ کردند و از اول اکتبر به این ایرلاین‌ها خدمات زمینی ارائه نخواهند داد. همراه میشیم با همکارم علی حسین قاضی‌زاده از لندن. علی حسین، همراهی کشورهای منطقه با تحریم‌های آمریکا در حال افزایش، چه چیزی تحریم‌های کنونی رو با تحریم‌های پیشین آمریکا متمایز می‌کنه؟
1: اول که گستردگیش بسیار بیشتر از دفعه پیش هست، تقریبا استثنایی قرار نمیده، همه رو داره شامل میشه. خیلی راحت شرکت‌های ترکیه رو تحریم میکنه، چیزی که ما پیش از این به این شدت و حدت حداقل شاهدش نبودیم. یعنی اراده اجرای تحریم‌ها خیلی بیشتر از قبله. این اضافه شده با محاصره بنادر که عملاً فلج کرده صادرات واردات این کشور رو، و از سمت دیگر جمهوری اسلامی به شدت دچار مشکل هست در مرزهای زمینیش دیگه. همین الان ما خبرهای بسیار زیادی رو داشتیم که نشون میداد که در واقع کامیونداران در مرزهای زمینی چند هزار پشت همه مسیرهای خروج از کشور موندن و نمیتونن رد بشن. و اون چیزی که باز هم خیلی این تحریم‌ها رو از تحریم‌های گذشته متمایز می‌کنه، اینکه این تحریم‌ها این بار مکمل نظامی داره. هر جایی که آمریکایی‌ها دچار چالش میشن یک درگیر نظامی پیش میاد، در اون درگیر نظامی باز هم اهدافی رو آمریکایی‌ها هدف قرار میدن که معاملات اقتصادی برای این حکومت سخت‌تر و سخت‌تر می‌کنه. یعنی هم گستردگی این تحریم‌ها از قبل بیشتره، هم اراده آمریکا بر اجرای اونها بسیار بیشتر از قبل.
0: علی حسین، ادامه این وضعیت رو برای جمهوری اسلامی چطور می‌بینی؟
1: عملا جمهوری اسلامی زیاد نمیتونه مقاومت کنه. این فضایی نیست که بتونه ماها دووم بیاره. یه مقدار ذخیره ارزی داره، یه مقداری ذخایر در انبارا هستن، شرکت ها همچنان هنوز دارن کار میکنن، ولی همه این چیزی که پاورجا مونده فقط چند ماه دیگه معتبره. چند ماه دیگر ذخیره ارزی حکومت تمام میشه، همین ماه اکتبر هر آنچه که نفت یا آب داره تمام میشه و همش فروخته میشه، دیگه هیچ نفت دیگری برای فروش نداره. این مسیرهای زمینی بسیار صادرات واردات رو پرخرج کرده، کالاها دیگه اون مزیت رقابتی رو در صادرات که ندارن، واردات بسیار گران میشه، بسیاری از این کالاها دیگه اصلا موضوعیت نداره صادر کردنشون، خیلی از شرکت ها به سرعت یک پس از دیگری ورشکست میشن، زنجیره تأمین کالاها آسیب میبینه و عملا توان جمهوری اسلامی برای مقاومت و اداره در شرایط تحریم و اون حرفایی که همیشه همش از بین میره. مسیری برای دور زدن این تحریم‌های دریایی وجود نداره، مسیرهای زمینی هم داره محسوب میشه. یعنی که این اگر آمریکایی‌ها بتونن شرایط نظامی رو به همین شکل نگه دارن و این تحریم ها رو ده همین الان هر روزه دارن بانک های جدید رو تحریم میکنن، شرکت های جدید رو اضافه میکنن، یعنی هر آنچه که راه فرار این حکومت رو پیدا میکنن رو به سرعت میبندن، و اگر بتونه این فضا رو نگه داره، این ماراتونیه که جمهوری اسلامی فقط میتونه چند ماه دیگر رو حد اکثر تا 6 ماه دیگر دووم بیاره و پس از اون همه چیز از هم خواهد پاشید، مگر اینکه در این فاصله با اقدامات نظامی بخواد مسیر رو تغییر بده، وگرنه این تحریمی نیست که این بار بتونه با دور زدن و تحمل و اقتصاد و مقاومتی و سایر جرأتی از این دست بتونه این بار تحملش کنه.
0: علی حسین قاضی‌زاده، متشکرم از تو. در پی افزایش تنش‌های منطقه‌ای، وزیران خارجه ترکیه و جمهوری اسلامی درباره تلاش‌های دیپلماتیک با هدف پایان دادن به درگیری‌ها گفتگو کردند. در این رایزنی‌ها، هاکان فیدان بر ادامه مذاکرات تاکید کرد و از اهمیت امنیت کشتیرانی در منطقه هرمز برای تأمین امنیت انرژی در منطقه گفت. نرگس هورش، همکارمان از استانبول ترکیه، هم در همین زمینه با ماست. نرگس، نگرانی ترکیه از تحولات منطقه و به ویژه در روابطش با تهران و تنش‌های روزافزون تنگه هرمز چه است؟
2: خب باید گفت که این سومین گفتگوی تلفنی وزیر خارجه ترکیه با آقای عراقچی تنها در کمتر از یک هفته گذشته است. این به این معنی است که وضعیت از آنچی که به نظر میرسه و دو طرف اعلام میکنند بسیار نگران کننده تر است و فشارها بر جمهوری اسلامی به وجه فشارهای اقتصادی بسیار زیاد شده در روابطش با دولت ترکیه. هرچند در بیانیه ها دو طرف همواره اعلام میکنند که گفتگوها و مذاکرات در محوریت آخرین تحولات در منطقه هستند و همینطور گفتگو درباره روند مذاکرات جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکا و تلاش‌های دولت ترکیه برای پایان دادن به درگیری. اما به نظر میرسه که دولت ترکیه با تهران چند تا نگرانی جدی داره از ادامه روابطش و با توجه به فشارهای اقتصادی که هست. حالا این فشارها نه تنها اقتصادی و امنیتی هستند بلکه بر بخش‌های مختلف روابط بین تهران و آنکارا تاثیر گذاشتند، از همکاری‌های انرژی گرفته تا روابط در حمل و نقل بین دو طرف و همینطور مسائل بانکی. به ویژه این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرده پس از تحریم‌هایی که ایالات متحده آمریکا به یک بانکی در ترکیه انجام داد و دو شرکت مرتبط با آن که گفته بود در یک سری از معاملات نفتی دخیل بوده، و در سوی دیگر حالا گزارش ها از تحریم سه شرکت که در ارتباط با شرکت ماهان بودن. این سه شرکت ترکی اعلام کردند که همه معاملات و ارتباط خودشان را چی مستقیم چی غیر مستقیم با شرکت ماهان متوقف کردند و برخی از قراردادها هم احتمالاً تا ماه آینده با جمهوری اسلامی و با سیستم هوانوردی جمهوری اسلامی انجام خواهد گرفت. اما در سوی دیگر مسئله نگران کننده برای ترکیه ادامه حملاتی است که در منطقه و به ویژه به موازی عربستان سعودی انجام میشه. بیشتر از هر چیزی نگرانی که دولت ترکیه داره دخالت برخی گروه‌های مسلح در عراق و حملات از خاک عراق است. این بدین معنی است که تهدید امنیتی تا چند قدمی آنکارا رسیده و اگر این حملات ادامه پیدا کنند بدون شک ناامنی هرچی بیشتر نزدیک این کشور خواهد شد، چیزی که بدون شک دولت ترکیه خواهانش نیست. به همین دلیل هم هست که به نظر میرسه اونها چندین بار از پیام ها را میرسانند. در سوی دیگر به نظر میرسه بدون این که اعلام کنند دولت ترکیه هشدارهای خودش را به جمهوری اسلامی میده، مبنی بر این که اولا حملات به عربستان سعودی غیر قابل قبول است برای ترکیه و در گام بعدی باید طرفا در نهایت این درگیری را پایان بدن، چیزی که تا همین اکنون به نظر میرسه با همه تلاش های دیپلماتیک به نتیجه نرسیده.
0: نرگس هورخش همکارم از استانبول، سپاسگزارم از تو. دولت سوئد اعلام کرده یک کارمند سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم را اخراج کرده و وزارت دادگستری سوئد هم از احضار سفیر جمهوری اسلامی در این کشور خبر داده. استکهلم تهران را به تهدید مخالفان جمهوری اسلامی و منافع یهودیان و اسرائیل در سوئد متهم کرده. وزیر دادگستری سوئد هم گفته جمهوری اسلامی مدت هاست با استفاده از شبکه‌های تبهکاری علیه امنیت این کشور فعالیت‌های تهدیدآمیز انجام می‌دهد. با مهران عباسیان همکارم از استکهلم مجدداً همراه شدیم. مهران، چه جزئیاتی از اخراج این کارمند سفارت جمهوری اسلامی داری؟
3: فریبا، آنچه این اتفاق رو مهم میکنه فقط اخراج یک کارمند سفارت نیست، بلکه به نظر میرسه سوئد داره برخورد جدیتری با فعالیت‌های میکنه که میگه جمهوری اسلامی در خاک این کشور داره انجام میده. دولت سوئد این کارمند سفارت جمهوری اسلامی رو اخراج کرده و همزمان خب سفیر جمهوری اسلامی رو هم احضار کرده. هنوز هویت و سمت فرد اخراج شده مشخص نیست، اما گونار استرومر وزیر دادگستری صراحتا گفته جمهوری اسلامی مدت هاست فعالیت های انجام میده که امنیت سوئد رو تهدید میکنه و از هدف قرار دادن در واقع مخالفان جمهوری اسلامی میگه تا منافع یهودی و اسرائیلی و حتی از شبکه‌های تبهکاری که جمهوری اسلامی برای اقدامات خودش داره از اونها استفاده میکنه. ماریا مالمر وزیر خارجه سوئد هم گفته فعالیت‌های این کارمند با کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک سازگار نبوده و تصمیم به اخراجش هم برای حفاظت از شهروندان و منافع سوئد گرفته شده. خب جمله مهمیه که وزیر خارجه میگه مشخصه این فرد برای منافع و مردم سوئد مورد خطر بوده. اما نکته مهمتر موضع امروز سپو پلیس امنیت سوئد. یوناتان سونسون سخنگوی پلیس امنیت گفته که نمیتونه درباره اینکه دقیقاً چه چیزی باعث تصمیم امروز دولت شده توضیح بیشتری بده، چون موضوع به فعالیت‌های اطلاعاتی سپو مربوط میشه. سپو در این حال تاکید کرده که جمهوری اسلامی همچنان در داخل خاک سوئد علیه سوئد فعالیت‌های تهدیدکننده امنیتی انجام میده و از جمله تلاش میکنه از عوامل وابسته مثل شبکه‌های تبهکار برای حمله یا انجام اقدامات خشونت‌آمیز استفاده کنه. خب این نگرانی البته تازه نیست، قبلا هم پرونده حمید ملاولی رو داشتیم، فردی که به عنوان مسئول امور فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم فعالیت میکرد، اما بر اساس اطلاعات منتشر شده پلیس امنیت سوئد اون رو یک افسر اطلاعاتی میدونست و فعالیت های مورد زن و از جمله متوجه جامعه ایرانیان بود که مربوط بود به جمع‌آوری اطلاعات و اعمال نفوذ در بین اونها. خب بنابراین اخراج امروز هم میشه بخشی از تصویر بزرگتر دید. نگرانی سوئد دیگه فقط درباره جاسوسی کلاسیک نیست، بس بر سر فعالیت علیه مخالفان نفوذ در جامعه ایرانی و در واقع سرکوب جامعه ایرانی که حالا هزاران کیلومتر از کشور خودشون دورن، جمهوری اسلامی اینجا هم در واقع دست از سر اونها بر نمیداره و میخواد اونها رو سرکوب کنه. جامعه دیگه ای هم که در واقع مورد هدف جمهوری اسلامی هست و بارها تکرار شده، امروز هم در اظهارات پلیس سپو هم در اظهارات وزارت دادگستری و وزارت خارجه بود، جامعه یهودی و اسرائیلی در کشور سوئد هست. خب طی دو سال گذشتم بارها داشتیم که گروه های تبهکار که حالا اشاره میشه که اینها گروه های نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی هستند، دست به اقداماتی علیه سفارت اسرائیل زدن، نقشه قتل 3 یهودی رو در خاک سوئد کشیده بودن و حالا مشخصه که این اخراج نمیتونه بی ربط به اینها باشه. فری بابت بگم طی 9 ماه گذشته خب تجمعات ایرانیان پیاپی برگزار شد و یکی از خواسته هاشون در واقع این ایرانی ها این بود که سفارت جمهوری اسلامی بسته بشه و بارها در خیابان های استکهلم شعار دادن که کسانی که در این سفارت هستن دارن علیه مردم جامعه ایرانی و علیه سوئد تلاش میکنن. و خب امروز هم تقریبا با اخراج این کارمند سفارت جمهوری اسلامی چنین چیزی محتمل میشه.
0: متشکرم از تو مهران عباسیان همکارم از استکهلم با ما. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. تا بخش بعدی خبر با همکارانم در واشنگتن دی سی، شب روزتون خوش.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
5: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

بیش از 1100 صفحه یکی از جامع‌ترین گزارش‌های تحقیقی عفو بین‌الملل بوده در چهارمین سالگرد قیام زن زندگی آزادی بعد از سالها مستندسازی خستگی ناپذیر نتیجه ما خیلی روشنه. مقام های ایرانی مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. ما این گزارش رو در یک دوران پیچیده و دشواری ارائه می‌کنیم، جایی که مردم ایران گیر افتادن بین مخاطرات فزاینده در دو جبهه. برای سالها می‌دونستیم و این رو مستند کردیم که مردم ایران با سرکوب بی‌رحمانه در عین مسئولیت عاملان روبرو بودند و حالا مردم ایران در برابر جنایت جنگی و خطر رعایت نشدن قانون بین الملل بشر دوستانه قرار دارن به واسطه اینکه آمریکا و اسرائیل علیه ایران حمله کردند و خب این به شدت یافتن سرکوب داخلی منجر شده. مقام های ایرانی فضاهای عمومی رو نظامی کردن، مردم رو تهدید و ارعاب کردن و اعدام های خودسرانه با انگیزه سیاسی رو بیشتر کردن. من باید تکرار کنم که عفو بین الملل بدون هیچ گونه شایبه‌ای نقض قانون بین الملل رو به دست آمریکا و اسرائیل محکوم میکنه و ما کاملا رد میکنیم هر گونه تلاشی که بخواد از رنج قربانیان مردم ایران رو ازش استفاده ابزاری کنه برای توجیه حملات غیرقانونی و ایجاد آسیب و تلفات غیرنظامی بیشتر. ما در جزئیات با جزئیات کامل ساختار فرماندهی نیروهای امنیت ایران رو ترسیم کردیم که در این سرکوب‌های خشونت‌بار نقش داشتند. اینها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی پلیس جمهوری اسلامی، همچنین با نام فراجا شناخته میشه. اما عوامل میدانی بسیار پرشمار بودند، فقط یک نفر مسئول نبوده، یک زنجیره فرماندهی هماهنگ بوده به رهبری فرماندهان ارشد که جنایات میدانی رو هدایت کردند. با مستندسازی و تحلیل نیروهای مسلح درگیر و زنجیره فرماندهی ما گام‌های لازم رو برداشتیم برای تعیین هویت 87 فرمانده در نیروهای امنیتی و وزارت کشور که اینها باید تحت پیگرد کیفری برای جنایت علیه بشریت قرار بگیرن. باید بگیم که این فهرست کامل نیست، شامل 10 مقام مسئول در سطح ملی است و 77 نفر در سطوح استانی و پایین تر. ما به رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام ها نوشتیم، نامه نوشتیم که اونها رو از این 87 نام باخبر کرده باشیم، ولی پاسخی دریافت نکردیم. همونطور که گفتم خواستار این هستیم که این مسئولان که مسئول جنایت علیه بشریت هستند به صورت کیفری تحت پیگرد قرار بگیرند و امیدواریم که فرمان و قرار بازداشت برای اونها صادر بشه، جایی که شواهد عدلی کافی موجوده. جای تأسفه که این 87 مسئول نام برده فعلا در ایران از پیشگاه عدالت مصون هستند. بیشتر اینها همچنان در سمت‌های خودشون قرار دارن که میتونن در این سمت ها سرکوب های مرگبار بیشتری رو هدایت کنن. افزون بر مستند کردن جنایت علیه بشریت، گزارش ما ساختار مسئولیت رو که در قانون اساسی ایران قید و لحاظ شده در چارچوب سیاسی قانونگذاری و قضایی ایران نهادینه شده اینها رو ذکر میکنه. بازماندگان و خانواده های قربانیان و کشته شدگان در این سیستم به دام افتاده شدند و دسترسی به عدالت ندارند. به چه کسی میتونن رجوع کنند وقتی همون نهادهایی که باید مثلا
عدالت رو جاری کنند نهادهایی هستند که دستشون به خون آغشته است. برای نسل‌ها، قربانیان و بازماندگان و خانواده‌های اونها در ایران این سوال براشون بی‌پاسخ بوده. هر سال بعد از سال قبل و این مسئولیت خب هزینه ویرانباری به جا داشته. همونطور که اشاره کردم به قتل‌عام‌های ژانویه 2026. در چنین شرایط بغرنجی این که از مقام‌های قوه قضاییه ایران خواستار عدالت بشیم کاملا گسسته و بی ارتباط به واقعیت موجوده. برای همینه که ما این کارو نمی‌کنیم. در گذشته این کارو کردیم و می‌دونیم که کاملا بی پاسخ خواهد بود چنین تقاضایی. برای همینه که در این گزارش ما از مجمع عمومی سازمان ملل می‌خوایم که فوراً راه‌هایی رو فراهم کنه برای عدالت در سطح بین‌المللی و با این مسئولیت غیرقابل توجیه این خاطیان روبرو بشه، کسانی که مرتکب کشتار جمعی شدن. زمان اون فرا رسیده که مجمع عمومی سازمان ملل یک مکانیسم بین‌المللی عدالت کیفری رو ایجاد کنه با این هدف که اونهایی که مسئول جنایت علیه بشر در ایران هستند تحت پیگرد قرار بگیرن. این بسیار ضروری است برای اینکه بازدارندگی ایجاد کنیم از فجایع بیشتر مثل اعتراض‌های ژانویه 2026 که سرکوب شدن. همزمان از کشورها خواستاریم که از شورای امنیت بخوان که وضعیت ایران رو به دادستان دیوان بین‌المللی داد

کیفری ارجاع داده بشه. این شرم‌آوره که شورای امنیت هنوز در این راستا قطعنامه صادر نکرده، به ویژه وقتی که ما شاهد پترن فزاینده جنایت علیه بشریت و دیگر موارد نقض حقوق بشری هستیم که در طول سالیان در ایران اتفاق افتاده. عفو بین‌الملل همچنین از دادستان‌های سراسر جهان تقاضا می‌کنه که تحت مسئولیت و تحت صلاحیت قضایی جهانی پرونده علیه مسئولان ایرانی که مقصر هستند در این جنایات به جریان بندازند. با توجه به خصومت‌های ادامه دار در پی حمله غیرقانونی آمریکا و اسرائیل به ایران، ما همچنین تکرار می‌کنیم تقاضامون رو برای یک آتش‌بس بلند مدت. این به شدت مورد نیاز هست بعد از ماه‌ها حملات هوایی که غیر نظامیان رو در ایران کشته و مجروح کردند و در کشورهای دیگر محیط زیست رو بهش لطمه زده و ویرانی‌های قابل توجهی برای زیرساخت‌های غیر نظامی ایجاد کرده. باید یک تحقیق مستقل باشه در مورد انجام بشه در مورد جنایات بالقوه‌ای که اسرائیل، آمریکا و ایران احتمالاً در این جنگ مرتکب شدند و مجمع عمومی سازمان ملل باید که خواستار پاسخگویی بشه برای نقض منشور ملل متحد و قانون بشردوستانه بین‌الملل. ما میدونیم که چشم‌انداز پیش روی ما به شدت در حال حاضر پیچیده است. میخوایم پافشاری کنیم که قانون بین‌الملل باید که چراغ راهنمای پیش روی ما باشه. باید که هم حملات غیرقانونی نظامی و هم مسئولیت از جنایت علیه بشریت رو رد کنیم. اگر کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل اقدام نکنن برای عدالت در سطح بین الملل، میدونیم که بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. دور دیگری از قتل عام معترضان شاید حتی در مقیاس بیشتری اتفاق خواهد افتاد. باید که دیگر هشدارهای ما بدون توجه باقی نمونن. کشورها باید که از استراتژی‌های دیپلماتیک استفاده کنند که محافظت از غیر نظامیان و ممانعت از فجایع، عدالت و پاسخگویی رو در کانون خودشون قرار بدن. حالا میخوام این صحبت‌های مختصر خودم رو از مادر یکی از پدر یکی از قربانیان که به صورت غیرقانونی به دست نیروهای مسلح کشته شد به پایان ببرم. میخوام فقط یکی از بسیاری از موارد رو برای شما مطرح کنم که خیلی من رو تحت تاثیر قرار داد. با گلوله‌های ساچمه‌ای نیروهای امنیتی به پسرم شلیک کردند و او رو با لگد و این گلوله‌ها کشتند. در مصاحبه در نوامبر 2022 پدرش گفتش که من پسرم رو برای آرمان آزادی و برای این کشور از دست دادم. او آزادی می‌خواست و من به او افتخار می‌کنم و می‌خوام که سازمان‌های حقوق بشری برای حق ما بجنگن. می‌خوام که به مقام‌های دولتی بگم اونهایی که فرزندان مردم رو میکشتن با چه وجدانی این ماموران امنیتی، کسانی که خودشون فرزند دارن و برای کودکانشون مایحتاجشون رو خریداری میکنن، با چه وجدانی کودکان دیگران رو میکشن؟ با چه وجدانی در خانه خودش میشینه و به پسرش میگه، به بچهش میگه که غذا بخوره و به او وعده میده که برای او هدیه خواهد خرید، ولی بعد رفته و فرزند بیگناه من رو کشته؟ ما با هم میتونیم و باید خاتمه بدیم به عادی سازی قتل عام‌های فرزندان مردم در ایران. انسانیت باید پیروز بشه. متشکرم.

0: جمهوری اسلامی
1: عربستان سعودی در صدد تشکیل یک ائتلافی به رهبری آمریکا.
2: همین کاری که در معامله داعش انجام شد،
3: دیدار فرمانده سنتکام با ولیعهد عربستان سعودی،
4: احتمال همکاری عربستان سعودی و اسرائیل در مقابل با حوثی‌ها،
5: آخرین واکنش‌ها در واشنگتن نسبت به تنش‌ها با جمهوری اسلامی،
6: تنش‌ها به وضوح بین ایران و آژانس در حال بالا گرفتن،
3: همزمان با افزایش قیمت انواع ارز در بازار ارزان نرخ دولتی اون هم بالا رفته.
7: حالا برای همون بنزین آزاد 10,000 تومانی هم اشاره شده که قرار سهمیه بندی بکنن.
4: گرانی بیش از حدی که مردم ایران دارن در این شرایط تحمل میکنن.
8: تورم در بسیاری از موارد سه‌رقمی هست.
9: پیام های فرمانده هوافضای سپاه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
10: و نگران هستن از سر برکشیدن دور جدیدی از اعتراض های خیابانی که برخی اون رو قریب الوقوع میدونن.
11: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
12: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه می‌دهد.
13: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
14: نه باتو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از موشایش خون زیادی رفته بود.
13: ژیان آزادی
15: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
16: بین ما یک دریای خون فاصله است.
17: به خاطر آزادی حاضر انجیر خودشون بگن.
18: دوباره میکنن.
19: دستگیران را دوست ندارم.
20: از خون جوان
21: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
22: برخش نقش تو در تاریخه، تو نمون.

نرجس رو اول امشب با من نیوش رو سر میم. فضای امنیتی در شهرهای کردنشین ایران به دنبال اعتصاب کسبه در سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی، پدر مهسا، از بسته شدن مسیر آرامستان آیچی خبر داد. چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی. ترکیه و عمان پروازهای ماهان رو متوقف کردند. این شرکت هواپیمایی از لغو پروازها به این دو مقصد خبر داد. همزمان توقف کامل پروازهای ایران به گرجستان در پی تحریم‌های آمریکا. تفلیس میگه تابع رژیم تحریمی هستیم. بحران معیشتی در ایران، هزینه ماهانه خانوار به 92 میلیون تومان رسید. دستمزد کارگران فقط کفاف 8 روز زندگی رو میده. و حمله حوثی‌ها به آرامکو پایگاه هوایی عربستان، همزمان دیدار محرمانه حوثی‌ها با مقامات آمریکا در عمان. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

سلام و وقت شما بخیر. بازاریان و کسبه در شماری از شهرهای ایران در چهارمین سالگرد قتل مهسا ژینا امینی اعتصاب کردند. این اعتصاب با فراخوان ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران انجام شده. بر اساس گزارش‌ها و ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، دست کم 20 شهر کردنشین شاهد اعتصاب بودند و بازار و مغازه‌ها در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه تعطیل شدند. پدر مهسا ژینا امینی ساعتی پیش در بیانیه گفت مسیرهای منتهی به آرامستان آیچی رو بستند و خانواده نتونسته برای حضور بر مزار او به اونجا بره. گزارش‌ها از جو امنیتی شهرهای کردنشین و آماده باش نیروهای امنیتی و نظامی و گشت‌زنی اونها در خیابان‌های اصلی شماری از شهرها حکایت داره.

0: رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادن نهادهای امنیتی از دیروز با برخی از بازاریان تماس گرفتن و آنها را تهدید کردند که در صورت مشارکت در اعتصاب با عواقبی مثل پلمب، لغو پروانه، جریمه و حتی بازداشت مواجه میشن. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارم شاهد علوی که از استودیوی ما در واشنگتن با ما همراه میشه. شاهد، با وجود تهدیدها و جو امنیتی، این اعتصاب در چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی در شهرهای کردنشین باز هم موفق بود کسب مغازه‌ها رو به نشانه اعتراض بستند.
1: بله نیوشا، این قابل توجه هست به خاطر اینکه نشون میده جنبش زن زندگی آزادی همونطور که در مقاومت روزمره زنان در خیابانهای ایران ادامه داره، در حافظه جمعی ملت هم دست کم در کردستان جاری و ساریه و جایی که اراده جمعی در چارچوب بیانیه‌ای که احزاب سیاسی کردستان ایران که کردها را در ایران نمایندگی میکنند در به لحاظ سیاسی دعوت میکنن، این اراده جمعی، این ادامه این جنبش در این شکل اعتراضی هم خودشو نشون میده. من مایلم اشاره بکنم به این که این سوال چون در شبکه‌های اجتماعی است، خب که چی اعتصاب، فایدهش چیه اعتصاب؟ خبر از اراده‌ای در ملت برای مقاومت میده. اراده فقط تعطیل کردن مغازه که نیست، اینکه کرکره رو پایین کشیدیم خب مغازه بسته شد، معنیش چیه؟ معنی اساسیش اینه که بخشی از جامعه از ادامه همکاری با سیستم دست میکشه، چون بالاخره این سیستم به لحاظ اداری و ساختاری و اقتصادی مجموعه از اعمال 80 میلیون آدم در جای مختلف، بقال و راننده و معلم و دکتر و پزشک و مهندس، بخشی از این جامعه همبسته میشن، ارادهشون رو به شکل جمعی نشون میدن و اعلام میکنن که ما به این همکاری در این روز در این ساعت خاتمه میدیم. آیا این اعتصاب باعث میشه حکومت سقوط بکنه؟ نه، سقوط نمیکنه. اما این اعتصاب میتونه مقدمه در واقع پازل سکوت باشه. وقتی جامعه میتونه ارادهشو به این شکل نشون بده، داریم تجربه تاریخی، جنبش اعتصابی از 1980 لهستان به همبستگی انجامید، جنبش همبستگی که 10 سال بعد باعث از بین رفتن دولت کمونیستی در لهستان شد، جنبش اعتصابی 1973 آفریقای جنوبیه که اراده رو به سیاهان در آفریقای جنوبی میده که بعداً آپارتاید ساقط بکنن. اعتصاب سال 57 در ایران، در همین ایران دوره معاصر خودمون، اون باعث شد که عملاً به ریزش حکومت پهلوی تشدید بشه و اون باور در جامعه تقویت بشه. اینجا هم همینه. اینجا اگر اعتصابی رخ داده که دیدیم، البته من به باور من نسبت به 3 سال گذشته، به 3 تا سالگرد پیشین به یک معنا کم رمق‌تر بوده، جاهایی مثل سقه، سنندج، دیواندره خیلی جدی بوده، جای دیگه کمتر، 50-60%، 70%، 40%، چون سرکوب شدیدتره، چون به شدت تهدید کردن، چون مثلا آیچی مراسمی نبود، آب سد چراغویس رو باز کردن که مردم نرن. اما مسئله مهمتر اینه، شاید باید امیدوار باشیم یک جایی نیروهای سیاسی از این دعواهای مبتذل دست بکشن، در چنین مواقعی همه به استقبال این اعتصاب‌ها بیان، یک جایی که علاوه بر کردستان کل ایران اعتصاب کرد، میشه انتظار داشت که اولین در واقع گام در هم شکستن اراده جمهوری اسلامی به معنای فروپاشی این حکومت برداشته شده. این اعتصاب این پیام رو میده که در بخشی از جامعه این اراده وجود داره و باید منتظر بود که در بخش‌های دیگه جامعه هم با همراهی نیروهای سیاسی که ظاهراً به جای غم مردم دنبال دعوای سیاسی خودشون هستن، این اراده به وجود بیاد.
0: سپاسگزارم از تو شاهد. همکارم شاهد علوی از استوری ما در واشنگتن با من همراه بود. سازمان عفو بین الملل در چهارمین سالگرد اعتراضهای زن زندگی آزادی در گزارشی تفصیلی اعلام کرد جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضهای 1401 مرتکب جنایت علیه بشریت شده و از شورای امنیت سازمان ملل خواست پرونده نقض حقوق بشر ایران را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع بده. عفو بین الملل 87 مقام جمهوری اسلامی در زنجیره فرماندهی سرکوب اعتراضها را شناسایی و کشته شدن 377 نفر از جمله 56 کودک رو مستند کرده. بیشتر گفتگو می‌کنم در همین رابطه با رها بهرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران که از لندن با ما همراه میشن. خانم بهرینی، 4 سال گذشت از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی. می‌دونم که عفو بین‌الملل در تمام این سال‌ها مشغول مستندسازی بوده. این گزارش جدید، درخواست برای ارجاعش به دیوان بین‌المللی کیفری، چقدر فکر می‌کنید که نهایتاً منجر بشه به یک پیگیری حقوقی جهانی برای آمران کشتار و سرکوب مردم در اعتراضات؟
2: به شما و بینندگان عزیز، عفو بین‌الملل در این گزارش بی سابقه و کمپینی که از امروز به راه میندازه، خواهان تشکیل مجراهای کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت جمهوری اسلامیه. و در این رابطه دو درخواست مشخص مطرح شده، یکی همونی که شما بهش اشاره کردین، یعنی ارجاع پرونده جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین‌المللی توسط شورای امنیت سازمان ملل. این درخواستیه که ما از همه دولت‌های جهان انتظار داریم مطرح بکنن و از اون حمایت بکنن. اما با توجه به سابقه وتو کردن قطعنامه‌های این چنینی از سوی اعضای دائمی شورای امنیت مثل روسیه، چین و امروز حتی آمریکا که حمله میکنه به دیوان کیفری بین‌المللی، این مسیر چندان در دسترس به نظر نمیاد. به همین دلیل عفو بین‌الملل از مجمع عمومی سازمان ملل درخواست کرده که ورود پیدا بکنه وقتی شورای امنیت به وظایفش عمل نمی‌کنه، و مجمع عمومی سازمان ملل یک مکانیزم عدالت کیفری بین‌المللی ویژه رو برای ایران تأسیس بکنه. این یک درخواست بی سابقه است. مجمع عمومی سازمان ملل در گذشته ترایبونال یا دادگاه به اون معنا ایجاد نکرده، ولی نمونه هایی هستش که مجمع عمومی سازمان ملل در واقع به دبیر کل سازمان ملل با تصویب یک قطعنامه این اختیار رو داده که وارد مذاکره برای یک معاهده بین المللی که منتهی به تأسیس یک دادگاه بشه، چنین اقدامی رو انجام داده. و ما فکر میکنیم که مجمع عمومی سازمان ملل حتی بر اساس منابع حقوقی موجود این اختیار رو داره که خودش هم حتی با یک قطعنامه چنین سازوکاری رو تأسیس بکنه. ولی هرچند این به طور قانونی یک امکانه، یعنی شورای مجمع عمومی میتونه این کار رو انجام بده، ولی باید یک اراده سیاسی بزرگ در این رابطه شکل بگیره و کارزار عفو بین‌الملل متمرکز بر این خواهد بود که گفتمان جهانی نسبت به جنایات جمهوری اسلامی ایران تغییر پیدا بکنه و به دولت‌های زیادی در جهان فشار آورده بشه که چنین کاری رو در دستور عمل قرار بدن، و به این ترتیب صدای دادخواهی خانواده های داغ دیده هم در جریان زن زندگی آزادی، هم در کشتار دیماه، هم در جریان کشتار آبان و همه این جنایات شنیده بشه. عفو بین‌الملل گفته که زمان اون فرا رسیده، در واقع سال هاست که فرا رسیده که این عادی سازی کشتار معترضان و شکنجه معترضان در ایران به پایان برسه و مسئولیت و بحران مسئولیت که ریشه این جنایت علیه بشریت برخورد جدی کیفری صورت بگیره.
0: خانم بهرینی، میدونین بهتر از من که برای جامعه جهانی این هم مهمه که نشون داده بشه، مستند شده باشه که این برخورد یک برخورد سازماندهی شده بوده، نه صرفا برخوردهای جزئی از کارکنان مثلا نیروهای امنیتی و نظامی. چقدر در این گزارش‌ها به این موضوع اشاره شده و مستند شده که این برخوردهای برخوردی از بالا بوده، دستورش رو مشخصا افراد تعیین کننده در جمهوری اسلامی صادر کردند؟
2: اهمیت نتیجه گیری حقوقی جنایات علیه بشریت همینه، چون جنایات علیه بشریت برای اینکه اثبات بشن شما باید نشون بدین که اعمال مجرمانه مثل قتل، تجاوز، شکنجه در بستر یک حمله گسترده و سازمان یافته صورت گرفته و در اجرای یک سیاست حکومتی. و اینها دقیقاً مواردی هستن که در این سند 1000 صفحه‌ای که بر اساس قوانین کیفری بین‌المللی تنظیم شده به اونها پرداخته شده و شواهد گردآوری شده در این گزارش مفصل جای هیچ تردیدی باقی نمیذاره که این جنایات علیه بشریت گسترده هستن، سازمان یافته هستن و به همین دلیل اصلا باید به عنوان جنایات علیه بشریت شناسایی بشن. نکته مهم این گزارش اینه که نه تنها نقض حقوق بشر رو بررسی کرده، بلکه در چارچوب حقوق کیفری بین‌المللی تجزیه و تحلیلش کرده و زنجیره فرماندهی پشت این جنایات رو نشون داده به نحوی که قابل استفاده برای دادستانی‌ها و قضات آینده خواهد بود، قضاتی که ممکنه افغانستانی‌های با بستر ایران و پیچیدگی این ساختار امنیتی روبرو نباشن و آشنا نباشن و امروز یک سند مفصل جامعه رو حداقل در مورد بخشی از این نیروها که در متفرق کردن کار کلیدی رو انجام میدن، یعنی سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و وزارت کشور و شوراهای تامین در سطح شهرستان و استان، امروز این سند مفصل نوری بر این ساختاری که جنایت آفرینه تابونده و امیدواریم که با کارزار جهانی، با حمایت جامعه مدنی، با پیگیری دادخواهان بتونیم گفتمان جهانی در این رابطه را عوض بکنیم و روزی عدالت کیفری تحقق پیدا بکنیم.
0: رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران، از لندن سپاسگزارم خانم بحرینی. چهار سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته، چهار سالی که برای بسیاری با زخم، داغ و خاطره گره خورده. صدف باغبانی یکی از مجروحان اون اعتراضاست، کسی که خودش اون روزها رو از نزدیک تجربه کرد و حالا همکار ما. بریم به میلان ایتالیا، همکارم صدف باغبانی اونجاست تا با او بیشتر صحبت بکنیم. صدف، اگر خاطرت باشه که فکر کنم هست، تو اولین مصاحبه تلویزیونیت رو هم در همین برنامه داشتی، عکسی از خودت گذاشته بودی از بدن برهنت که پر از ساچمه بود و از اون زخم‌ها گفته بودی. الان چهار سال گذشته، ما سرکوب خونین دیماه رو هم داشتیم. به اون روزها که نگاه می‌کنی، در پیوند با دیماه چطور می‌بینی همه اینها رو؟
3: درود نیاشای عزیز، و بله یادم هست و اینکه اجازه دادین صدایی داشته باشم و به بیرون بازتاب بدم ممنونم. در رابطه با زن زندگی آزادی و انقلاب شیر و خورشید، حتما که اینا در امتداد هم هستن، باعث شدن آگاهی هایی برای مردم به وجود بیاد که الان در جایگاهی که هستیم برسیم. زن زندگی آزادی دردی رو درون ما زنها زندگی کرد که برای همه ما آشنا بود. ما قبل از مهسا هم مرگ های بدتری، قتل های بدتری دیده بودیم، از جمله ندا آقا سلطان که وسط خیابون با گلوله جنگی کشتنش. اما مرگ مهسا، قتل مهسا، دردی بود که من و خیلی از زن های ایران توسط گشت ارشاد بهمون تحمیل شده بود. از تحقیر، از توهین، از فیلم برداری که میکردن به زور از ما اعتراف میگرفتن. من از سن 11 سالگی چندین بار بازداشت شدم توسط گشت ارشاد و هر بار مورد تحقیر قرار میگرفتم. و ده توسط زن زندگی آزادی یک نیروی انگار درون ما اومد که دیگه نمیتونستیم سکوت بکنیم و به خیابون کشیده شد. اون شهادت، اون شهامت باعث شدش که ما به خیابون بریم. اما در انقلاب شیر و خورشید خب حضور پررنگتری به وجود اومد، به دلیل اینکه زن زندگی آزادی این شهامت رو درون آدم‌ها گذاشته بود و اون زخم همچنان تازه بودش. اما نباید بتونیم که پس از زن زندگی آزادی تغییر مفهوم زندگی در ذهن ماها به وجود اومد. یکی مثل من و بچه‌های دیگه که مرگ رو تجربه کردیم، خیلی سخته که بخوایم بهشون بفهمونیم که نترسید، زندگی پوچ نیست، در لحظه نمیتونه تموم شه، هر چیزی به معنای تموم شدن نیستش و تمامی مفاهیم زندگی تغییر کرده. کمترین زخم اون ساچمه ها و اون تیرهایی که آدم ها میخورن، بیشترین آسیب به روان آدم زده میشه، چیزی که هر بار من تاکید میکنم که مردم جدی بگیرنش این مسئله رو. و در کنار زنها در زن زندگی آزادی، حضور مردها رو ما نباید فراموش کنیم. مردهایی که شاهدان زندگی در بند بودن ما بودن، مردانی که دختران، همسران و مادرانشون رو می‌دیدن که چه تفاوت‌هایی رو با مردها در جمهوری اسلامی در زیست ایران داشتن تجربه می‌کردن. و در کنار اینها میخوام بگم اون لحظه‌ای که اون اتفاق برای من افتاد و برای خیلی‌های دیگه، من با بچه‌هام صحبت می‌کردم، تو اون لحظه ما به یک چیزی خیلی فکر کردیم که بعد از ما چی میشه؟ ادامه پیدا میکنه؟ کسی یادش میمونه؟ و من مطمئنم این اتفاقا برای بچه های در داخلی که دیما این اتفاق براشون افتادن تو ذهنشون بوده. و از آدم ها میخوام که فکر نکنن که اگر کسی رفته در لحظه حضور پیدا کرده، فقط به خاطر آدرنالین یک هیجانی بوده چیزی که میگن. این تماما شهامت و تفکری پشت این قدم هایی بوده که اونجا گذاشته شده. و در زن زندگی آزادی اگر حجاب مسئله بود، به خاطر اینکه موی من حکم اسلحه را داشت، من چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم، من چیزی جز این نداشتم برای زدن یه چنگ تو صورت اون آدمی که اونجا بود. من با دست خالی حضور پیدا کردم و با اسلحه جلوی من وایسادن تو کشور خودم، تو خاک خودم، جایی که وطن اسمش و قرار امن‌ترین جا برای من باشه. و وقتی که این اتفاق میافته، دیگه کلمه امن، کلمه خونه، هر نوع کلمه مفهومش تغییر پیدا میکنه. اما خب ما همچنان داریم میبینیم زن زندگی آزادی ادامه داره. چه افرادی که اون موقع آسیب دیدن چه افرادی که اون لحظه تلاش کردن. ما همچنان علی زارعی رو داریم که با اینکه یک چشمش رو از دست داده اما الان در ایران زیر حکم اعدام هستش و باید صدای این افراد باشیم ما.
0: بسیار سپاسگزارم از تو صدف، از صحبتات و حرفای امیدبخش و ضروری که زدی در این روزها. همکارم صدف باغبانی و از آسیب دیده های جنبش زن زندگی آزادی از میلان با ما بود. اما در اعتراض های 1401 جنزی یا همون نسل زد نقش مهم و پررنگی داشتن. حضور اونها در اعتراض ها و کنش هاشون از جمله مهمترین نشونه های اعتراضات بود. همکارم آیه دریس با چند نفر از اونها مصاحبه های انجام داده که در روزهای آینده از ایران اینترنشنال پخش خواهد شد. اما بخش های از صحبت های این نسل رو اینجا در تیتر اول با هم ببینیم و بشنویم.
4: زن من بود و ممنون این اتفاق رو خیلی نزدیک به خودمون احساس کردیم. به همون در واقع ثابت شد که گشت ارشاد فقط دستگیر نمی کنه، دیگه می کشه.
5: احساس کردم این موضوع مستقیما به خود منم مربوطه، چون خود منم شاهد ظلم و جنایت جمهوری اسلامی بر زنان و دختران سرزمینم بودم.
6: فکر می‌کنم تقریبا تک تک ما با این مسئله و اتفاقی که برای مهسا امینی افتاد یه داستان شخصی داشتیم. برای همه ما پیش اومده بود که گشت ارشاد ما رو به خاطر ظاهر و پوشش و حجاب بیاد مورد خشونت و آزار و اذیت قرار بده، بهمون گیر بده. و این اتفاقی که برای مهسا امینی افتاد میتونست برای تک تک ما اتفاق بیفته.
7: اون چیزی که من یادم میاد از سال 401 فهمون ارتباطی که پیدا کردم بین قتل مهسا و خودم این بود که الان مهسا امینی به قتل میرسه نفر بعدی میتونم، میتونه خود من باشم، میتونه خانوادم باشم، میتونه دوستان اطرافیانم باشم و یک ارتباط کاملا مستقیمی پیدا کرده بود به خود من.
8: آزادی برای من یعنی انتخابای ساده زندگی متعلق به خودم باشه، یعنی اون تصمیمی حتی کوچیکترین تصمیمم خودم بگیرم، نه اینکه کس دیگه واسم بگیره.
9: آزادی برای من اگر یه نظری، یعنی که اگر یه نظری دارم با بقیه فرق داره، مجبور نباشم قایمش کنم، یعنی بتونم بگم من اینطوری فکر می‌کنم بدون اینکه فوراً تبدیل بشه به دعوا یا برچسب خوردن.
10: خانواده من از ایران فرار کردن تا من بتونم آزاد زندگی کنم تو آمریکا، برای همین این جنگ برای من هم هست.
0: ادامه خبرها بپردازیم. هواپیمایی ماهان پروازهای بین‌المللی خودش در مسیرهای رفت و برگشت به ترکیه و عمان رو تا اطلاع ثانوی متوقف کرد. ماهان گفته که این تصمیم بر اساس اعلام مراجع هوانوردی ذی‌صلاح عمان ترکیه گرفته شده. همزمان دولت گرجستان هم با پیوستن به تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا پرواز همه شرکت‌های هواپیمایی ایران به این کشور رو از دوشنبه هفته دیگه متوقف می‌کنه. تفلیس پس از تحریم همه شرکت‌های هواپیمایی ایران از سوی وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد به تحریم‌های بین‌المللی پایبند میمونه. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با کاپیتان کریستوفر بهنام، خلبان بازنشسته یونایتد ایرلاینز و کارشناس هوانوردی که از فرانسه با ما همراه شدن. خوش اومدید کاپیتان بهنام. پرواز بین‌المللی چندانی که باقی نمونده بود برای ایران، پروازهای محدودی بود به کشورهای همسایه که اون هم به این شکل حالا لغو میشه با تصمیم اون کشورها. چطور می‌بینین وضعیت خصوص هوایی ایران رو؟
11: حالا خیلی ممنون که من رو دعوت کردین توی پروگرام شما باشم. اولش میخواستم درباره جنبش زن زندگی آزادی به خانواده مهسا عزیز و تمام ایرانیان که جونشون از دست دادن به خانوادهشون تسلیت بگم. کاری که امریکا شروع کرده همونطور که میدونیم با وضع جنگ، تحریمایی که کرده دور ایران رو گرفته و فشار خیلی هم مالی بهشون آورده هم فشارهای دیگه ورده و یکی از بهترین راهی که ایران میتونه با کشورهای خارج رابطه داشته باشه با وسیله هواپیماییش هستش و واسه همین به کشورهای اطراف ایران گفتن که به خاطر تحریما اجازه ندادین با ایران شما کار بکنین و این خیلی مشکل بزرگی برای ایران درست خواهد کرد. من فکر نمی‌کنم شرکت هما تصمیم گرفته که پروازاشو لغو کنه، بهش گفتن که دیگه نمیتونی بشینی اونجا و وقتی همونجا نشسته باید برای سوختش و خدمش و همه اینا بتونه پولش اینا رو بده. میخوان که فشار کاری بکنن که دیگه انقدر به فشار به ایران بیاد که نتونه این پولی داشته باشه که بتونه به این جنگ از خودش دفاع بکنه.
0: کاپیتان، اما چقدر فکر میکنین، چون میگم پروازها بسیار محدود بودند، در ادامه با توجه به نیازی که اون کشورها دارن به توریسم فرق بکنه، اوضاع تغییر بکنه، یا فکر میکنین موضوع میتونه ادامه دار باشه چون پروازها هم بسیار زیاد بودن به این کشورهای همسایه؟
11: بله، پروازها خوب زیاد بود. شرکت های ایران، هواپیمای ایران که به خاطر وسایلی که ندارن و مینتیننسشون و یدک هایی که ندارن هواپیماشون به اون صورت دیگه سیف نیست. اینطوری که من شنیدم فقط 37 هواپیما بیشتر پرواز نمیکنه و اینا بیشتر محتاج این بودن که کشورهای خارجی بتونن بیان ایران، ولی خب با دستور امریکا و این تحریمایی که درست کردن فشار رو دارن بیشتر میکنن. این انگار که گردن فشار رو به گردن دارن بیشتر میارن که هیچ رابطه ای نتونه چه به عنوان دریایی یا فضایی بین ایران و کشورهای دیگه باشه که واقعا فشار مالیشون زیاد بشه.
0: بسیار سپاسگزارم از شما، کاپیتان کریستوفر بهنام، خلبان بازنشسته یونایتد ایرلاینز و کارشناس هوانوردی از فرانسه با ما همراه بودند. اما در ایران آمارها از عمیق‌تر شدن شکاف بین دستمزد و هزینه‌های زندگی کارگرا حکایت داره. به گزارش ایلنا، دستمزد کارگران 27% هزینه‌های ماهانه معیشتی رو پوشش میده و فاصله بین دریافتی کارگرا و هزینه سبد خوراکی خانوار به 15 میلیون تومان رسیده. بر اساس این گزارش، هزینه‌های حداقلی زندگی یک خانواده کارگری مرداد ماه امسال حدود 92 میلیون تومان و دریافتی کارگر متأهل با یک فرزند حدود 25 میلیون تومانه. به عبارت دیگه، دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه و برای 22 روز دیگه ماه چیزی باقی نمی‌مونه، یعنی فقط 27% از هزینه‌های ماهانه.
12: پای قدم جنس گرفتیم شده 1 میلیون.
13: ولاشو
12: روغن کوچک، روغ فاصله، شامپو اکتیف کلن یه بند انگشت با پنیر، یه پنگرم شده یه تومن. من دیروز این همه از صبح تا خود هفته شب کامل کار کنم کارگری.
0: محاسبات فعالان کارگری بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران نشون میده هزینه ماهانه خوراک خانواده 3 نفره در مرداد امسال حدود 40 میلیون تومان بوده، یعنی تقریبا 15 میلیون تومان بیشتر از دریافتی کارگر دارای یک فرزند. یعنی این کارگر باید 15 میلیون تومان روی حقوقش بذاره تا فقط بتونه هزینه خورد و خوراک خانواده‌اش رو تأمین بکنه. بر اساس داده های مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه مرداد در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها 128% بوده، یعنی در مرداد امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گرونتر از مرداد پارسال عرضه میشن. این در حالی که در این مدت دریافتی کارگرها فقط 45% بیشتر شده، یعنی مرداد امسال سبد خرید خوراکی کارگر متخصص نسبت به مرداد پارسال حدود 85% آب رفته.
14: یه روز کاریه از ساعت 7 صبح تا الان، پس مزدش هم یه دونه ساندویچ شده.
0: دستمزد کارگر دارای یک سال سابقه و یک فرزند از 15 میلیون 300 هزار تومان در سال گذشته به حدود 25 میلیون تومان در سال جاری رسیده. اما همینطور که میبینین، این کارگر با حقوق یک روزش مرداد پارسال میتونسته 5 تا تن ماهی بخره، اما امسال فقط میتونه 2 تا تن ماهی بخره. اگر فقط حداقل دستمزد رو در نظر بگیریم، بررسی های دنیای اقتصاد نشون میده سطح دستمزد حقیقی، یعنی قدرت خرید واقعی حقوق بعد از در نظر گرفتن اثر تورم در سالهای 1400-1405 به کمترین میزان در دو هفته گذشته رسیده. به بیان ساده، هرچند رقم حقوق این کارگران در این سالها بیشتر شده، اما رشد قیمت کالاها باعث شده تا قدرت خرید اونها به شکل محسوسی کاهش پیدا کنه.
15: سلام، امروز نوع شهریور چند تا دونه خوراکی ها که میبینید رفتم قسطی گرفتم، واقعا پول نداشتم، شده 1,200,000 تومان، 200 خورده.
0: احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. ما علوی، قیمت ها عجیب غریبه وقتی به خوراکی ها نگاه میکنیم، نه فقط برای ما که حالا سال هاست ایران نبودیم، خود شهروندا تو ایران از فیش های خریدشون تعجب میکنن که چقدر باید برای کمترین و ضروری ترین اقلام بپردازن. چه شرایطی داره سبد معیشت خانوارها این روزها؟
16: خب شاید بهترین معیار این باشه که در
13: مقیاس بین‌المللی مقایسه کنیم، بعد از ونزوئلا ایران دارای بالاترین تورم مواد غذاییه و بیشترین سهم رو داره در هزینه خانوار. و توجه داریم که معنای این داستان چیست؟ این است که اولویت‌های دیگه مثل آموزش و پرورش، بهداشت و درمان یا تأمین اجتماعی حذف میشه از سبد هزینه خانوار، و این به معنی فقر نه برای خانواده در شرایط فعلی است، بلکه فقر بین نسلی است. یعنی فقر در شرایط فعلی هرچند خانوار رو می آزارد، اما می بایست انتظار داشت که در آینده هم ادامه پیدا بکنه، و این به معنی بازگشت به دوران قدیم ایرانه. و البته توجه داریم که معیارهای گوناگونی هم هست برای اینکه ما بسنجیم وضعیت خانواده. یکی تک میزان تکافو به روزهای ما هست که همونطور که شما گفتید چیزی بین 7 تا 8 یا 9 روز این کفاف میده با خط فقر، که در واقع میشه گفت هزینه های خانوار 1/3 خط فقر و خط معیشت که چیزی حدود 50% اون رو تشکیل میده. بنابراین تمام معیارهای که میشه استفاده کرد برای اندازه‌گیری وضعیت فقر خانوار اشاره میکنه به اون چیزی که خدمتتون گفتم، یعنی فقر بین نسلی که اولا مداومه، دو گسترده است، و سوم باز انتظار داشت در آستانه سال تحصیلی بسیاری از کودکان به همین دلیل که به اصطلاح مواد غذایی بیشترین سهم رو داره و دیگه خانوار نمیتونه سرمایه گذاری کنه به روی آموزش و پرورش فرزندان یا بهداشت و درمان، باید انتظار داشت خانواده دچار سوء تغذیه بشود و البته بیماری بیشتر بشه و البته کودکان هم بیشترین آسیب رو خواهند دید و این گریبان جامعه رو در آینده خواهد گرفت. و به نظر میرسه ما در حال بازگشت به گذشته هستیم.
0: گزارش ها هم همین رو تایید میکنه آقای علوی، که امسال احتمالاً کودکان بازمانده از تحصیل بیشتری رو هم متاسفانه در ایران خواهیم داشت. سپاسگزارم از شما. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم سوئد با ما بودند. نما در خبر دیگه، در منطقه درگیری بین حوثی‌های مرتبط جمهوری اسلامی و عربستان سعودی ادامه داره. حوثی‌ها امروز آرامکو و یک پایگاه هوایی رو در عربستان هدف قرار دادن. رویترز امروز به نقل از 5 مقام آگاه گزارش داد که مقام‌های آمریکایی در عمان با نماینده‌های حوثی‌ها دیدار کردند. دیشب سنتکام تایید کرده بود که دیدار محرمانه‌ای بین فرماندهان نظامی آمریکا، اسرائیل و 8 کشور عربی برای بررسی جنگ ایران برگزار شده. جنگی که جی دی ونس، معاون ترامپ، در مصاحبه با پست گفته طی 1-2 ماه آینده وارد مرحله کاملا متفاوت میشه. مستقیم میریم به کاخ سفید، همکارم سمیرا قرایی اونجاست تا با او بیشتر صحبت بکنیم. سمیرا، تحولات زیاد دیپلماتیکی در جریان بوده از دیدار محرمانه حوثی ها با آمریکایی ها با میانجیگری عمان تا دیدارهایی که آمریکا با مقامات منطقه و اسرائیل داشتند.
16: همینطوره، در مسقط دیداری صورت گرفته بعد از اینکه حوثی‌های یمن تونستن در اطراف باب المندب نواحی رو اشغال بکنند. ایالات متحده تصمیم گرفت که با اونها وارد گفتگو بشه، اتفاقی که در مسقط افتاد و عمان زمینه رو مهیا کرد برای این دیدار. در اون دیدار به آمریکا اطمینان خاطر داده شده که ما کاری با شما نداریم، کاری با اسرائیلی‌ها حتی نداریم، و میتونن هر گونه شناوری که رفت چی به اسرائیل میتونه داشته باشه میتونه رد بشه، فقط مسئله ما عربستان سعودی است و به اونها اجازه عبور و مرور نخواهیم داد. که این صحبت ها رو ما نمودش رو در حرفایی که آقای ترامپ وقتی داشت میرفت ایرلند در همین شنبه که پشت سر گذاشتیم شنیدیم، که او گفت ما با حوثی ها در تماس هستیم. آقای ونس روز گذشته گفت که ما در رابطه با بحث حوثی ها اختیار امور و کنترل امور رو در دست داریم. یک بحث این هست در رابطه با حوثی یا که حالا اگر بشه اسمش رو یک تحول دیپلماتیک گذاشت، دیگری بحث نشست محرمانه است که هفته گذشته در آلمان نیوشا برگزار شده به ابتکار دریابود کوپر، فرمانده سنتکام بوده. او دعوت کرده از همتایان، حالا همتا که چون کشورهای دیگه سنتکام ندارن، ولی از سران نظامی کشورهای دیگه، از رؤسای صداد مشترک نیروهای مسلح کشورهای حاشیه خلیج و فارس به علاوه اردن، مصر، اسرائیل که جمع بشن و با هم راجع به تحولات منطقه صحبت بکنن، روش‌هایی که بتونن مقابله بکنن با جمهوری اسلامی، اطمینان خاطری بده به آمریکا، به این کشورها که ما در آینده چه خواهیم کرد. اینجا گزارش‌های زیادی منتشر می‌شد که نیروهای آمریکایی قصد دارند که پایگاه خودشون رو تخلیه بکنند. پایگاه آمریکا در منطقه تعدادشون کمتر خواهد شد، تحولات ساختاری رو خواهد داد. آقای کوپر اینها رو جمع کرده، بهشون بگه مسیر پیش روی ایالات متحده چه خواهد بود و از سمتی راجع به تنگه هرمز هم بخواد با اینها صحبت بکنه و اینکه چطور اونجا عبور و مرور رو نیروهای سنتکام، نیروهای نظامی آمریکا در منطقه میتونن بهشون کمک بکنند، حالا اگه در حد اسکورت کردن باشه یا موارد دیگر. همین ها فقط بیرون آمده از اون جلسه. اینکه چه صحبت‌های کشورهای عرب منطقه کردن روشن نیست، همه هم حاضر بودن، نیوشا، کویت، بحرین، امارات متحده عربی، قطر، ولی عمانی ها غایب بودند. و یک نکته دیگر هم که بگم، چند ساعت پیش در خبرها آمده بود پیدا شدن یک موشک چینی در خاک یمن، که این هم باز به این آشفت بازار و این داستان نامعلوم خاورمیانه دامن میزنه که این موشک چینی یک موشک بالیستیک کوتاه‌برد بوده در خاک یمن چه میکرده، آیا چینی ها دارن کمک میکنن به عربستان سعودی در زدن حوثی‌های یمن. این نوع موشک رو پیشتر عربستان سعودی از چین خریداری نکرده بود. این تحولات ادامه داره. آقای ترامپ یه دو روزی هست که راجع به خاورمیانه ساکت بوده، معاونش روز گذشته صحبت کرد و گفت که ما در یک دو ماه آینده وارد یک فاز متفاوت میشیم، توضیح بیشتری نداد. آقای ونس معتقده که عملیات نظامی تمام شده و الان ما در مرحله‌ای هستیم که جلوی احیا رو بخوایم بگیریم و اجازه ندیم جمهوری اسلامی مجدداً تجدید قوا انجام بده.
0: سمیرا قرایی همکارم از کاخ سفید در واشنگتن گزارش داد. ممنونم از تو سمیرا. گزارش اخیر بازرس ویژه پنتاگون از 4 ماه اول جنگ آمریکا ایران، پرسشی که مدت‌ها در جریان بود رو بار دیگه به میون آورده. اینکه نقش روسیه و احتمالاً چین در این درگیری چی بوده؟ اون گزارش پاسخ صریحی به این سوال نداده، اما برخی اعداد مطرح شده در اون یه سرنخ‌هایی به ما میده. جنگ با ایران به گواه این گزارش خسارت قابل توجهی به دارایی‌های هوایی آمریکا زد، اما از بین همه اونها انهدام یک هواپیمای آواکس اهمیت به مراتب بالاتری داره. CNN در گزارشی از نشونه‌های نقش‌آفرینی روسیه در این حمله پرده برداشته. حمله ایران به پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در عربستان شامل اهداف گسترده‌ای بود، اما خصوصیت مشترک همشون این بود که اهدافی ثابت بودند، به استثنای یک آواکس که دورتر از بقیه قرار داشت و هدف حمله قرار گرفت. برای این امر ایران باید در لحظه اطلاعات دقیقی از محل اون آواکس رو در اختیار می‌داشت، اما از کدوم منبع؟ به گزارش CNN، بررسی مدار چرخش و ماهواره‌ها به دور زمین حاکی از اینه که تنها دو روز پیش از اون حمله یکی از جدیدترین و پیشرفته‌ترین ماهواره‌های جاسوسی روسیه در حال رصد اون منطقه بوده. اما نه فقط این، بلکه در همون بازه زمانی در مجموع 14 ماهواره روسی بر اون منطقه متمرکز شده بودن، امری که بعیده تصادفی بوده باشه.
17: нужные товары вам поставляем, несмотря на военно-политическую обстановку.
0: البته نقش حمایتی روسیه و چین لزوماً به یک عملیات محدود نمیشه. پیشتر گاردین گزارش کرده بود که موشک‌های ایرانی دارای سیستم ناوبری پیچیده‌ای هستند و هنگام پرتاب به سمت اهداف همزمان از جی پی اس آمریکا، گرناس روسیه و بیدوی چین استفاده می‌کنند، قابلیتی که برای پدافند ضد موشکی یک چالشه.

0: وبسایت علاج که دیروز و با هدف شناسایی مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور شروع به کار کرده بود از دسترس خارج شد. هنوز مشخص نیست که دلیل این اتفاق ناشی از مسدود کردن دامنش بوده یا اختلال. تیم فنی این سایت ادعا کرده به دلیل مراجعه زیاد کاربرا و حمله‌های سایبری به شکل موقت سایت رو از دسترس خارج کرده. بیشتر گفتگو می‌کنیم در همین رابطه با آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی که از نروژ با ما همراه میشن. خانم امینی، یک تلاش دیگه جمهوری اسلامی برای تحت فشار گذاشتن نه تنها فعالان سیاسی بلکه شهروندان ایرانی که در خارج از کشور دارن زندگی میکنن. میدونیم که در مراجعه و بازگشت به ایران ازشون سوال جواب میکنن، بازداشت میکنن، خانواده های فعالان رو در ایران تحت فشار میذارن. این مجموعه تلاش ها رو چطور میبینین؟ چرا اینقدر تحرکات ایرانی های بیرون از کشور برای جمهوری اسلامی مهم شده؟
1: درود بر شما نیوشا جان و بینندگان ما. ببینید، ما خاطرمون هست، من دست کم در 20 سال گذشته شاهد این بودم که هر بار کنشگران مدنی، سیاسی، اجتماعی در واقع شروع به فعالیتی میکنن در حوزه عمومی، تا مدت ها جمهوری اسلامی وقعی نمیگذاره، یعنی فکر میکنه که خب اینها میتونه نشانه از آزادی بیان باشه یا میتونه سوپاپ اطمینان باشه حتی برای بخشی از بدنه مخالف یا منتقد حکومت. اما به محض اینکه احساس خطر میکنه از جانب اونها، شروع میکنه به در واقع باز تعریف اون کنش ها به نام کنش اقدام علیه امنیت ملی و براش جرم انگاری میکنه، براش برنامه ریزی میکنه برای کنترل و سرکوبش. ما در مثلا کنش های فعالان حقوق زنان شاهد این مسئله بودیم، در کنشگری های کارگران، معلمان، بازنشستگان و بخشی از بدنه سیاسی. حالا هم ما سالها شاهد این هستیم، حتی برخی از فعالان زندانی سیاسی شهادت دادن که وقتی در زندان ها بودن مثلا بازجوشون پیشنهاد میداده که شما میتونید آزاد بشید به شرط اینکه ایران رو ترک بکنید. یعنی خارج شدن از ایران به نوعی براشون یک حاشیه امن ایجاد کردن از طرف کنشگرانی بود که از جانب اونها حکومت احساس خطر میکرد. در 5 گذشته و به طور مشخص در 1 گذشته کنش های فعالان مخالف حکومت در بیرون از ایران چنان در واقع نشانه ای از همبستگی و مشروعیت زدایی از جمهوری اسلامی بوده که احساس خطر کردند. حالا دامنه این جرمنگاری ها و دامنه این کنترلگری ها داره مرزهای ایران رو در می نورده. مسئله سایت علاج در واقع مسئله اقدام به سانسور، اقدام به سرکوب، کنترلگری و البته دشمنسازی از هموطنان به کارگیری بخشی از طبق ادعایی که دارن میکنن بخشی از هموطنان ایرانی علیه هموطنان دیگرشون در خارج از ایران هست. و همونطور که عرض کردم نمونه اینها هم در تاریخ زیاده. ما از اشتازی تا همین چین امروز در واقع دارن کنترل میکنن شهروندانشون رو در خارج از مرزها با همین شیوه های امنیتی. اما اگر اشتازی موفق شد که آلمان شرقی رو نجات بده، جمهوری اسلامی هم میتونه از این راه جان سالم به در ببره.
0: سپاسگزارم از شما خانم امینی. آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ با ما بودن. در خبر دیگه، سومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم زن زندگی آزادی در چند شهر جهان از جمله پاریس برگزار شده. عتیق رحیمی، نویسنده و فیلمساز افغان فرانسوی، رئیس هیئت داورانه، و نیکی کریمی، ویشکا آسایش و مژگان اینالو از جمله اعضای هیئت داورانه. بریم مستقیم به پاریس، محل برگزاری این جشنواره. همکارم ساجده شریفی اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. ساجده، چه میگذره در اون جشنواره؟
2: خب نیوشا، همونطور که خودت هم اشاره کردی، این جشنواره برخلاف جشنواره های کلاسیک که معمولا در یک شهر در یک نقطه برگزار میشن، در واقع دور کره زمین سفر میکنه. قرار هستش که این جشنواره که امروز در واقع آغازش هست در بریزبن، به طور رسمی در پاریس و به شکل آنلاین هم سراسر افراد در سراسر جهان میتونند دنبال بکنند برنامه رو. امروز در پاریس این برنامه در سینما آنتروپو که یکی از سینماها های قدیمی در منطقه 14 پاریس هست برگزار میشه. همونطور که خودت اشاره کردی، عتیق رحیمی به عنوان رئیس هیئت داوران امسال حضور داره. این جشنواره در واقع سال 2024 آغاز شد. شرکت کنندگانش میگن که جنبشی که از ایران با عنوان زن زندگی آزاد آغاز شد، حالا میخوان که اون رو به سراسر نقاط جهان از طریق سینما و ادبیات انتقال بدن. چهره های نامدار سینما و هنر مانند فاطمه معتمر آریا، شاهرخ مشکین قلم و دیگر هنرمندان افغانستانی، ایرانی و فرانسوی هم حضور دارند. قرار هستش که در 5 بخش تجربی، مستند، انیمیشن و داستانی، فیلم های کوتاه اکران بشه. بعد از اون هیئت داوران، رئیس هیئت داوران عتیق رحیمی سخنرانی خواهد کرد. برنامه هم با خوانش بیانیه رسمی آغاز شد.
0: سپاسگزارم از تو ساجده. ساجده شریفی از پاریس گزارش داد. واکنش ها به تبلیغ جدید از سیدنی سوینی ادامه داره که اون در این تبلیغ بدنش رو فقط با برخی وسایل ورزشی پوشونده. برخی این تبلیغ رو استفاده ابزاری یا جنسی کردن ورزش زنان و توهین توصیف کردن. بعضی دیگه از این تبلیغ رضایت دارن. بیشتر گفتگو می‌کنیم در همین رابطه با رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران ورک از اتاوا با ما همراه شدن. خانم رضایی، اما خیلی مرز باریکیه، به خاطر اینکه اون هم بدن خودشه و دوست داشته به این شیوه ازش استفاده بکنه، چطور میشه اون رو به رسمیت شناخت اما انتقاد هم داشت به محتوای تبلیغ؟
3: سلام به شما بینندگان. ببینید، فکر میکنم بهترین حرف رو اسکیت سوار در واقع المپیست کانادایی زده، گفته که power to her in a way but at what cost. یعنی که براش آرزوی موفقیت میکنم، قدرت میکنم به یه نحوی، اما به چه بهایی. در واقع من فکر میکنم که این مرز باریکی که شما اشاره کردید خیلی مهمه که به رسمیت شناخته بشه این که بدن این بازیگر بوده، اما در این حال نباید نگاه رو از ساختار به کنار برد. ساختاری که حداقل تو بازاریابی در واقع توجهش روی اینه که از طریق سکس بفروشه یا اینکه زنان رو فقط در چارچوب اون هایپر سکشوال شدن ببینه. چیزهایی که من مرور میکردم در واقع اخبار رو، سوشال مدیا رو دیدم، دیدم که دونده سرعت بریتانیانی به اسم ایمی هانت که 4 مدال طلای اروپایی رو برده، در واقع منتقد این قضیه است و داره راجع به این صحبت میکنه که درسته که بدن اوه، ولی زنانی هستن که با وجود پریود، با وجود اینکه عرق میکنن، با وجود اینکه مرزهای بدن خودشون رو دارن به چالش میکشن، این جایگاه رو از جامعه مردسالار گرفتن و نمیشه در واقع با سکشوالایز کردنش اون جایگاه رو که به زودی از دست خواهند داد رو ازش گرفت.
0: سپاسگزارم خانم رضایی. رقیه رضایی با ما بودن. همینجا تیتر اول امروز هم به پایان میرسه. تا شنبه.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تعریف ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: کشوری سرشار از تاریخ، سرزمینی پهناور با کوه و جنگل و دریا و بیابان، سرزمینی ثروتمند خابیده بر منابع غنی نفت و گاز. مردم این سرزمین زیبا اما در خیابانها زیر بارش گلوله و گازهای اشکاور آنچه فریاد زدند زندگی بود. نخستین جایی که روح الله خمینی به محض ورود به ایران در آن سخنرانی کرد گورستان بود.
1: من دولت تعیین می‌کنم. من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم. من به واسطه این که ملت مرا قبول می‌دارد.
0: انتخابی نمادین برای حکومتی که از همان روز نخست به جنگ زندگی و زندگان رفت. در اولین اقدام نشانه های زندگی از در و دیوار شهرها حذف شد. گرافیتی ها و تصاویر خون و شهادت جایگزین تصاویر انسانی شدند. صفحه اول روزنامه ها با تصویر مردانی تزیین شد که تیرباران شده بودند. لباس ها و ظاهر جامعه تغییر کرد و مردم در حجاب و رنگ‌های تیره محصور شدند. تمام مظاهر زندگی از دید حاکمان جدید طاغوتی بود. شادی ممنوع بود، رقص قدغن شد و آواز گناه کبیره خوانده می‌شد. دشمنی جمهوری اسلامی با تمام اشکال شادی و خوشی دامنه‌دار و بدون مرز بود. جمهوری اسلامی حکومتی را آغاز کرد که بر ستون مردگان، شهادت و خون تبلیغ می شد. حکومتی مروج عزاداری که خود را بر ساخته ارزش‌های شیعه و برآمده از شهادت معرفی می کرد.
2: اساساً این همه مرگ و این همه ستایش مرگ، این همه سوگواری، این جمله معروف خمینی میگه که ما هرچی داریم از عاشورا داریم، چرا باید ما هرچی داشته باشیم از سوگواری و عزاداری داشته باشیم؟
0: جامعه که در ماهای اول در هیجان انقلاب بود خیلی زود فهمید که در تله افتاده است. وقتی جنگ آغاز شد مردم هرچه بیشتر در تیرگی فرو رفتند. رنگ‌های رسمی تیره بر لباس دانش آموزان و زنان و مردان تحمیل شد. تلویزیون که پیش از انقلاب با رنگ و شادی و زرق و برق پر می‌شد، حالا چیزی جز رنگ‌های خاکستری و تصاویر سرد پخش نمی‌کرد.
3: این فقط جمهوری اسلامی نیست که از روز اول آغاز به کارش در جدال با زندگی بوده. خیلی از تحلیلگران در مورد موضوع صحبت کردند که زندگی در زیر سایه حکومت دیکتاتوری در واقع نمایشی است در خدمت دیکتاتوری. زندگی از اهداف واقعی خودش باید تهی بشه.
0: جلوه های مبارزه با زندگی در سالهای بعد گسترش یافت. کشتارها در زندانها در ابعادی هولناک انجام می شد. هزاران جوان مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی به خاک سپرده شدند. حاکمان جدید ایران ابایی نداشتند که بگویند برای اسلام دست به هر جنایتی خواهند زد. جمهوری اسلامی در تلاش برای مبارزه با جلوه‌های زندگی تا آنجا پیش رفت که تقریبا هر تفریحی جرم تلقی می شد.
3: زندگی یک جریان پیوسته نو شونده است پیوسته آگاهی های نو در زندگی تولید میشه، پیوسته جامعه تغییر میکنه، خواسته ها و مطالباتش تازه میشه. اما دیکتاتوری خواستار ثباته، خواستار تغییر نکردن چیزها، آگاهی ها، و خواستار در واقع متوقف شدن جریان رشد جامعه است.
0: از ترس شلاق و زندان، مهمانی ها به پشت دیوار خانه ها منتقل شد. در دهه های 60 و 70 بسیاری از مهمانی ها در فضای ترس و با احتمال یورش ماموران حکومتی برگزار شد. موسیقی که از نشانه های روشن زندگی است با محدودیت های عجیبی همراه بود. از سوی دیگر روابط اجتماعی به شدت کنترل می شد. ارتباط مردان و زنان و پسران و دختران بسیار محدود شد. زنان و مردان در فضاهای عمومی، وسایل نقلیه و حتی ادارات و سازمانها از یکدیگر جدا شدند.
3: شما توجه داشته باشید که ما مردم ایران در خیابان‌های شهرهای خودمون که زندگی می‌کنیم، میریم میایم، شبیه خودمون نیستیم. ما شبیه تصویری هستیم که حکومت میخواد، حکومت واپسگرا میخواد از ما بسازه و ارائه بده و بگه که این فرهنگ مردم ایرانه.
0: محمد خاتمی نخستین کسی بود که با وعده آزادی و زندگی توانست دل ایرانی ها را ببرد. او با لبخندی که گم شده جامعه بود توانست در انتخابات پیروز شود. با این حال در دوران خاتمی گرچه فشار بر مردم کمی کمتر شد، اما محدودیت ها همچنان پا بر جا بود. جامعه اما تغییر کرده بود. مردم دیگر مانند سابق گوش به فرمان حاکمان نبودند. تکنولوژی هم به کمک مردم آمده بود. مأموران حالا به جای نوارهای ویدئو به دنبال بشقاب‌های ماهواره بودند. بشقاب‌هایی که بر پشت بام خانه‌ها ایرانیان را به دنیا و جلوه‌های زندگی نزدیک می‌کردند. از دهه 70 به بعد جامعه ایران قدم به قدم برای هر چیزی مرتبط با زندگی جنگیده است. جنگی دائم با حاکمان مذهبی که از هیچ

0: حاکمان جمهوری اسلامی به جنگ این ارتباط نوین رفتند تا ارتباط ایرانیان با جهان قطع شود. رهبران جمهوری اسلامی از ورود هر شکلی از روش زندگی به جامعه ایران هراسانند. جمهوری اسلامی به هر روشی مرگ را تبلیغ کرده است. کتاب‌های درسی برای هماهنگ شدن با این هدف تغییر کردند. شهیدان و کشته شدگان به جای جای کتاب‌ها راه یافتند. برای این هدف دیوارهای شهرها هم به خدمت گرفته شدند. ترویج فرهنگی که فرهنگ شهادت نامیده می شود از عمده ترین فعالیت های فرهنگی جمهوری اسلامی بوده است. کشته شدگان جنگ یا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به عنوان ابزارهای پروپاگاندای حکومت استفاده شدند. استفاده از عکس و تصویر کسانی مانند قاسم سلیمانی از جمله اصلی ترین نمادهای ترویج شهادت بوده است. جمهوری اسلامی همیشه کوشیده تا با تجلیل کشته شدن بر زندگی زندگان سایه بیندازد.
1: اساسا زندگی کردن ایرادش چیه که این همه یک حکومت میتونه ستاینده مرگ و نابودی و حرمان باشه؟ من واقعا هیچ پاسخی برای این ندارم، مگر اینکه واقعا یک جواب خیلی ساده براش داشته باشم، و اون که آخوندی که با گریه انداختن مردم همیشه نان در آورده، سودش همیشه در گریاندن مردمه.
0: دختران و پسران اگر امروز می توانند آزادانه تر با هم ارتباط داشته باشند، نتیجه چند دهه مبارزه برای یک حق بدیهی اجتماعی است. پوشش مردم گرچه با حجاب اجباری محدود شده، اما تغییراتش در این چند دهه از مقاومت زنها می آید. برای همین محدودیت هاست که وقتی دختران و پسران ایرانی در سال 1401 راهی خیابان‌ها شدند، از زندگی گفتند. زندگی برای همه، برای همه مردمی که 4 دهه با حکومت مردگان جنگیدند، برای مردمی که خواستشان به سادگی زندگی کردن است.
1: یک فرمول ساده است: جمهوری اسلامی با مرگ بقای خودش رو میخره و زندگی رو برای خودش البته میخواد. به شما برید ببینید زندگی خودشون رو، ببینید زندگی فرزندانشون رو، ببینید و بنابراین زندگی رو برای خودشون میخوان، ولی برای مردم طبیعتاً مرگ به نفع بقاشون هست.
0: زندگی کردن گم شده ی جمهوری اسلامی در این 4 دهه بوده. جدالی دائم با زندگان و تکریم مردگان.
2: مردم با شعار زندگی اتفاقا دارن نشون میدن که از یک حکومت گندگویی که در تمام طول این سالها یک رژیم مذهبی ارائه داده، خودش رو نماینده خدا دونسته و به جای اینکه روی یک حیات مادی سالم، یک زندگی سالم که هر شهروندی اولین حقشه که از اون برخوردار باشه، به جای اینکه روی این کار بکنه، وعده و وعیدهای درشتگویانه و پیشگویانه و ناکجا آبادی به شهروندان داده و مردم دارن میگن ما اینا رو نمیخوایم، ما میخوایم زندگی بکنیم.
0: مردم وقتی در خیابانها شعار زن زندگی آزادی دادند، با صدای بلند فریاد زدند که در حکومت مردگان خواستشان زندگی است.
3: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
4: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
5: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
6: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
7: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
8: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
3: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
9: دلا دیدی که خورشید از شب سرد، چو آتش سرز خاکستر برابر زمین

0: نو آسمان گل رنگ و گلگون، جهان دشت شقایق گشت از این خون. نگر تا این شب خونین سحر کرد، چه خنجرها که از دلها گذر کرد. زهر خون دلی سروی قد افراشت، زهر سروی تذروی نغمه برداشت. صدای خون در آواز تذرو است، دلا این یادگار خون سرو است.
1: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
2: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
1: سراغ کیانت و رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
3: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
1: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
4: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
5: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
4: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

چهارشنبه 25 شهریور 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. امروز چهارمین سالگرد قتل مهسا و چهارمین سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی است، در حالی که عفو بین‌الملل با انتشار تحقیقات مفصلش درباره نحوه سرکوب اعتراضات همین امروز حکومت ایران را صراحتاً به جنایت علیه بشریت متهم کرد و خواهان محاکمه حداقل 87 مقام سیاسی و فرمانده نظامی جمهوری اسلامی به اتهام جنایت علیه بشریت شد. این آغاز راه است یا پایان را؟ به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: در ایران منش ایران زنان مردان جوانان کودکان پیران به یاد اون روزهای شکوه مند انقلاب زن زندگی آزادی. امروز چهارمین سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی و لابد چهارمین سالگرد مهسا ژینا امینی هست. من باها گفتم مهسا خودش خوابید اما خودش برای همیشه خوابید اما یک ملت رو بیدار کرد. مدرن ترین، روزآمد ترین، با شکوه ترین جنبش سیاسی اعتراضی ایران در تاریخ جمهوری اسلامی در 50 سال اخیر و به روایت حتی در تاریخ معاصر ایران جنبش اجتماعی حق محور همین انقلاب زن زندگی آزادی بود. در حالی که عفو بین الملل همین امروز یعنی در چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی یا به روایت من انقلاب زن زندگی آزادی نتایج تحقیقات مفصلش در مورد سرکوب اعتراضات عملکرد حکومت در سرکوب رو منتشر کرد. گزارش حدودا بیش از 1000 صفحه و حکومت ایران رو به صراحت به دلیل قتل، شکنجه، تجاوز، خشونت جنسی، ناپدیدسازی قهری و غیره در جریان سرکوب ها به جنایت علیه بشریت متهم کرد. عفو بین الملل ظاهرا خواهان محاکمه حداقل 87 مقام سیاسی و فرمانده نظامی جمهوری اسلامی به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت هم شده که اغلبشون اونایی که زنده هستن الان این روزها در هیئت و اندام یک شوالیه بدنام و بد هیبت دارن برای مردم خط و نشان میکشن مبادا که بخوان دوباره اعتراض کنن، مبادا که بخوان به خیابون بیان. انقلاب مهسا، انقلاب زن زندگی آزادی، یه انقلاب استثنایی در تاریخ ایران بود. انقلابی بود که درست بر دوش زنان بود اما بخش بزرگی از بارش توسط مردان هم شد کشیده شد و از همه مهمتر فقط مسئله زنان نبود، زنان مسلمان، زنان با حجاب هم به این جنبش پیوستن و از اون شاید کلیدی تر بخش از حکومت هم از اون حمایت کرد. حکومتی که در واقع ظاهرش همچنان اون بخش از حکومتی که ظاهرش همچنان متعصب و اسلامگراست اما در خانه هاشون تحت فشار دخترها، پسرهاشون، عروسهاشون، نوهاشون هستن که این چه طرز زندگی، این چه طرز حکمرانی، این چه طرز لباس پوشیدن، این چه طرز زورگوییه و غیره. اتفاقی که حکومت در این ماجرا رقم زد البته فقط یک سرکوب ساده نبود، تغییر ژنتیک جمهوری اسلامی بود. بعد از اون ماجرا اتفاقات بزرگی افتاد. دو تا جنگ ما داشتیم، اگه جنگ های در واقع غیر کلاسیک هم حساب کنیم 3-4 تا جنگ داشتیم. اون سرکوب تاریخی کشتار عظیم دیماه رو داشتیم و خیلی از اتفاقات دیگه که اغلبشون ریشه داشتن در نحوه برخورد حکومت با انقلاب زن زندگی آزادی. کشتار دیماه در واقع محصول ماشین کشتار جمهوری اسلامی، درس ها، عبرت هاش، گستاخی هاش، اعتماد به نفسش بعد از انقلاب زن زندگی آزاده بود. این آدمی که الان فرمانده نیروی انتظامی است، آدم بدنام و بسیار خشنی که سردار رادان از قبل معروف بود، حذف شده بود. علی خامنه‌ای اون رو برگردوند بلکه بتونه این جنبش رو سرکوب بکنه. علی خامنه‌ای تا آخرین لحظات قبل از مرگش در آتش نفرت این اعتراضات میسوخت. میدونید اون در جلسه‌ای که تشکیل شده بود، حالا الان ما میدونیم و اسرائیل شلیک کردن و خامنه‌ای توش کشته شد، جلسه بود که توش بحث نظامی مطرح نمیشد. جلسه بود با هدف اینکه تصمیم بگیرن چطوری اعتراضات احتمالی رو سرکوب بکنن. تا آخرین ثانیه های قبل از مرگش در آتش نفرت این اعتراضات سوخت. تا آخرین ثانیه ها عقب نشینی نکرد. تا آخرین ثانیه ها توسط مردم خرد شد و به گورستان تاریخی سپرده شد که بعدها قضاوت خواهد کرد. بعدها به نظر من مدال افتخار رو به کسانی، به دخترانی خواهد داد، به دختران و پسرانی خواهد داد که به عنوان فرزندان وطن از خونشون در گوشه و کنار کشور لاله دوید. در بخش اول چشم‌انداز رهاب بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران از لندن با ماست. خانم بحرینی خوش آمد عرض میکنم و سپاسگزارم از حضورتون. بیاد اول راجع به این گزارش حرف بزنیم. ما در بخش دوم میخوام به ابعاد سیاسی بیشتر سالگرد چهارم سالگرد انقلاب مهسا رو بررسی کنیم. برای من فکر کنم اینجا تنها بخشی است که ما میتونیم گزارش رو به مخاطب معرفی کنیم. این گزارش طولانی مفصل، چون که من ازش فهمیدم آیا درست میگم مهمترین بخشش همون متهم کردن حکومت به جنایت علیه بشریت هست یا به نظرتون چیزای مهمتری هم وجود داره؟ این گزارش چه اهمیتی داره که اینجوری لرزه انداخته در داخل و خارج ایران؟
1: خوش سلام به شما و همه بینندگان عزیز. گزارش بیش از 1000 صفحه ای عفو بین الملل از جهات بسیاری بی سابقه و مهمه. همطور که خودتون اشاره کردین، یافته های حقوقی گزارش مهمن. اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران مرتکب انواع جنایت های علیه بشریت شدن. وقتی ما به یک نتیجه گیری حقوقی جنایت علیه بشریت میرسیم، این به این معنیه که اعمال مجرمانه مثل قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری در بستر یک حمله گسترده و سازمان یافته به یک جمعیت غیر نظامی صورت گرفته و در راستای پیشبرد یک سیاست حکومتی بوده. اینها عناصر کلیدی هستند که برای احراز جنایت‌های علیه بشریت ضروری هستند و در این گزارش مفصلاً تک تک این عناصر اثبات شده. نکته مهم دیگه این گزارش اینه که نقض حقوق بشر رو نه فقط در چارچوب قوانین حقوق بشر، بلکه در چارچوب قوانین کیفری بین‌المللی بسیار عمیق مستند کرده، به نحوی که در آینده قابلیت حداقل روشن کردن تصویر رو برای دادستان‌ها و قضات داشته باشه. نکته مهم بعدی که 260 صفحه از این گزارش به اون امنیتی جمهوری اسلامی که در متفرق کردن اعتراضات نقش دارن، میشه گفتش که این یکی از جامع ترین، اگر نه جامع ترین سندیه که امروز به زبان انگلیسی و امیدواریم بعدتر نسخه فارسیش هم آماده بشه وجود داره، در رابطه با اینکه این نیروها چطور سازماندهی میشن، سلسله فرماندهی به چه صورته، یونیفرم هاشون به چه صورته، و به نحوی در واقع گزارش با جزئیات تهیه شده که اگر این پرونده روی میز یک دادستان قرار بگیره، در میون این همه یگان و نهادهای مختلف امنیتی که نقش دارن در این جنایات، در واقع بتونن به راحتی تشخیص بدن که حداقل کلیات این سلسله فرماندهی به چه صورته. نکته بعدی اینه که عفو بین الملل از 87 مقام اسم آورده که باید تحت تحقیقات کیفری قرار بگیرن. این لیست به هیچ عنوان جامع نیست، در واقع این 87 نفر شامل 10 نفر میشن در سطح کشوری و 77 نفر در سطح منطقه‌ای، استانی و شهرستانی، مرتبط با مستندسازی عمیق ما در استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی. عفو بین الملل گفته که جنایت علیه بشریت در سراسر ایران صورت گرفته، ولی ما اون شناسایی رو بر اساس مطالعه عمیقمون روی این سه استان انجام دادیم، ولی تصویری که از ساختار نیروهای امنیتی میدیم در واقع این فرصت رو میده به هر محقق و بازپرسی در آینده که بتونه از همین الگویی که ما شناسایی کردیم برای بررسی تعداد گسترده تری از مظنونان و متهمان استفاده کنه. ببخشید من طولانی حرف زدم، ولی اگه فرصت
0: خیلی نکته مهم بخوام برای اسکای میکنم صداتون رو قطع میکنم، فرمایشون رو ادامه بدید. متأسفانه چون واسه من خیلی سوال بود، یعنی من پیش خودم میگفتم ایران مثلا اگه 30 تا استان داشته باشه، ما 30 تا اصلا در نظر بگیریم، تو هر استان یه فرمانده، رئیس اطلاعات سپاه، رئیس وزارت اطلاعاتش، یعنی مدیر اطلاعاتش، دادگستریش، فرمانده ناجا، همین 7 8 10 تا مقام هستن و سیستم میشه 2300 تا مقام. چطور شده مثلا 78 نفر یا 87 نفر؟ پس اینا در 3 تا استان هستن، درسته یا نه؟ و بعد این 10 مقامی که میگی در سطح ملی، اونها کیا هستن؟
1: درسته نه تنها در 3 استان هستن. من خوبه به یه نکته دیگه هم در مورد محدودیت های این لیست اشاره بکنم و در این حال اینکه نشون میده این کار با چه دقت حقوقی انجام شده. ما روی نهادهایی تمرکز کردیم که در متفرق کردن اعتراضات در کف خیابون نقش آفرینی کردن، یعنی مجموعی از جنایات دیگه‌ای که در بازداشتگاه ها صورت گرفته توسط سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، ما حتی نتونستیم در این 1000 صفحه به اونها بپردازیم، چون اونها بررسی حقوقی مجزای خودش رو میطلبه. در واقع تمرکز ما در این گزارش روی یگانهای سپاه پاسداران، واحدهای سپاه پاسداران که در متفرق کردن اعتراضات نقش آفرینی کردن، یگان ویژه و یگان امداد که زیر پلیس پیشگیری قرار میگیره، یگان امداد امنیت کشور و زیر مجموعه های اون، یعنی شوراهای تامین استان و شهرستان.
0: اون ده مقام رو خوشحال میشم اگر یادتون باشه 10 مقام در سطح ملی رو به من بگید. و بعد در ادامهش یه سوال دیگه هم بپرسم، صحبت از گروه های خودسر میشد یا گروه هایی که لباس شخصی هستن، در اون مورد آیا تحقیقات شما وجود داشته، به جایی رسیدید، کسی رسیدید، اینا کیا هستن؟
1: در مورد 10 مقام در سطح کشوری، بالاترینش رهبر وقت کشور علی خامنه ای، رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح محمد باقری، فرمانده کل نیروی انتظامی حسین اشتری، فرمانده کل سپاه پاسداران حسین سلامی، فرمانده یگانهای ویژه کل کشور حسن کرمی و معاونان سپاه پاسداران در سطح کشور. ارگانیگرام این تمام نهادها یعنی چارت سازمانیشون روی وبسایت عفو بین الملل موجوده. در رابطه با مقام های شهرستان و استان و منطقه هم یه توضیحی بدم که همونطور که گفتم این در مورد این 3 استانه. در ساختار سپاه که ما مفصل توضیح دادیم قرارگاه های منطقه‌ای وجود دارن که اینها روی سپاه های استانی نظارت دارن. در این 3 استان 2 قرارگاه منطقه‌ای نجف اشرف و سیدالشهدا نظارت رو به عهده داشتن و ما از فرمانده های کل این قرارگاه ها و جانشین اونها نام بردیم. و بعد سپاه های استانی نبی اکرم در کرمانشاه، سپاه بیت المقدس در کردستان و سپاه حمزه سیدالشهدا در استان آذربایجان غربی و مجددن از فرمانده ها و جانشینان این فرمانده ها نام بردیم و مشخص کردیم که مثلا در سپاه پاسداران یگانهای امنیتیش، لشکرهای عملیاتیش و گردانهای بسیج بیت المقدس و گردانهای امام علی نقش داشتن. در مورد نیروی انتظامی هم به همین ترتیب فرمانده یگان ویژه هر استان و فرمانده پلیس پیشگیری هر استان رو شناسایی کردیم و به این ترتیب در واقع یک تصویر اولیه از بالاترین مقامات در این سطوح دادیم. در مورد وزارت کشورم کاری که عفو بین الملل انجام داده بسیار مهمه، چون نقش وزارت کشور کمتر ممکنه در سطح بین المللی به خصوص فهمیده بشه که چه نقش کلیدی رو ایفا میکنه. و عفو بین الملل مسئولیت کیفری وزیر وقت کشور که امروز فرمانده کل سپاهه احمد وحیدی، معاون وی در امور سیاسی مجید میراحمدی و استاندارها و معاونان استانداران این 3 استان رو بررسی کرده و فرمانداران 17 شهرستان در این 3 استان که قتل در اونها صورت گرفته، قتل معترضان، و ما سیر زمانی این قتل ها رو با جزئیات بررسی کردیم و ما نشون دادیم که این مقامات وزارت کشور نقش مساعدت و حمایت در جنایات علیه بشریت رو داشتن و چطور در واقع به دلیل اینکه استانداران و فرمانداران رؤسای شورای تامین استان و شهرستان رو به عهده دارن، نقش بسیار کلیدی رو در لازم الاجرا کردن مصوبه های این شوراها ایفا میکنن و در واقع باعث میشن که عملیات به صورت هماهنگ صورت بگیره، پشتیبانی لوجستیکی و مالی از اون صورت بگیره و همه این تحقیقات به این معنیه که اگر هر کدوم از این فرمانداران، استانداران یا مقامات دیگه شناسایی شده پاشون رو بیرون از کشور بذارن، امروز دست دادستان ها و پلیس ها به مراتب بازتر خواهد بود که به سرعت عمل بکنن و بر اساس این شواهد اونها رو دستگیر کنن.
0: خانم برنی، سوال آخر، متاسفانه وقتمون تموم شده و کوتاه، وقت کمی داریم. عفو بین الملل آیا تا به حال در پرونده دیگه هم اینطور در مسئله سرکوب در جمهوری اسلامی رو بررسی کرده بود و جنایت علیه بشریت رو به این صراحت علیه مقامات مختلف، حالا کلیت حکومت نمیگم، مطرح کرده بود، متهم کرده بود؟ اگر کرده بود در چه زمینه هایی؟ و سوال در واقع همزمان با اون میخوام بپرسم که مجموعه تعداد کسانی که تو این ماجرا شما بررسی کردید، کشته شده ها، آسیب دیده ها، آیا عدد رقمی داریم که چند نفر بودند؟
1: این بی سابقه ترین گزارش عفو بین الملل و عفو بین الملل قبلا هم یافته جنایت علیه بشریت داشته، مثلا در گزارش اسرار به خون آغشته در رابطه با کشتار 67، ولی اولین باره که عفو بین الملل به این شکل روی زنجیره فرماندهی تمرکز کرده و از مقامات، مشخصا از 10 مقام اسم آورده. و دلیلش اینه که همونطور که دبیر کل عفو بین الملل امروز در پرس کنفرانس خبری گفت، ما داریم تلاش میکنیم که گفتمان جهانی در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران در چارچوب حقوق کیفری بین المللی فهمیده بشه و درخواست اصلی ما اینه که مجمع عمومی سازمان ملل یک سازوکار کیفری، عدالت کیفری بین المللی تأسیس کنه، یعنی به معنای یک ترایبونال یا یک دادگاه برای جمهوری اسلامی ایران تأسیس بکنه. و هشدار دادیم که کشتارهای مثل کشتار دیماه صورت گرفتن، چون برای جنایت علیه بشریت قبلی در آبان 98 و زن زندگی آزادی 1401 مصونیت مطلق وجود داره و زمان اون مدت هاست فرارسیده که جامعه جهانی با این مصونیت برخورد کنه و به دنبال عدالت کیفری در سطح بین المللی باشه. در مورد سوالتونم که به چه طیفی از کشته شدگان پرداختیم، ما در این گزارش اطلاعات و شواهد مربوط به 377 معترض و رهگذر کشته شده رو جمع آوری کردیم، تصاویر اونها رو تا حدی که تونستیم جمع کنیم کنار هم گذاشتیم و در سالگرد زن زندگی آزادی یاد همه اونها رو گرامی می‌دانیم و همینطور یاد تمام کسانی که در جریان کشتارهای مکرر که در دیماه به اوج خودش رسید جان باختن. ما به مستندسازی خودمون در رابطه با کشتار دیماه هم ادامه میدیم و درخواست ما رسیدگی عدالت کیفری به همه این جنایت های صورت گرفته است. و این رو هم اضافه بکنم که ما میدونیم که این مسیر یک مسیر طولانیه، ولی همونطور که خانواده های دادخواه به تلاششون ادامه میدن علارغم همه سختی ها، ما هم برای شکل‌گیری یک اراده سیاسی در سطح جهانی این مبارزه طولانی مدت رو ادامه خواهیم داد و جنبش عفو بین الملل در سراسر جهان پشت این کارزار جهانیه که قراره به راه بیفته.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. متشکرم از رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران، که از لندن با ما حرف میزد و گزارش به واقع بی سابقه عفو بین الملل از منظر در واقع اتهاماتی که به اون 87 مقام مطرح شده، توضیح دادن مقامات اتهامات حکومت، متهم کردن حکومت به جنایت علیه بشریت رو تهیه کردم. چون که گفتم این چهارمین سالگرد اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی هست و اون هم تحقیقات مفصل عفو بین الملل و اون 87 مقامی که امیدوارم روزی در فقط در 3 تا استان، میگفت 10 نفرشون ملی هستن، بقیه در 3 تا استان، امیدوارم روزی در مقابل یک دادگاه قرار بگیرن. 367 تا آدمی که میگه کشته شدن، اینا شهدای کشورن، اینا بچه‌های پدر و مادرای هستن، برادر و خواهرها هستن، همسرن، اینا آدمن، اینا مثل من و شما بودن و و و, و چرا کشته شدن؟ چون مثلا میگه بذار لباسمون خودمون انتخاب بکنیم. شیرین شمس از مسئولان نهاد انقلاب زنانه از استکهلم با ماست، همچنین مهدی اصلانی نویسنده و زندانی سیاسی سابق، زندانی سیاسی داعش است، که از فرانکفورت آلمان با ما حرف خواهد زد، و امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل که از لندن با ما خواهد بود. خانم آقایان خوش آمدید، عرض ادب و احترام دارم، سپاسگزارم از صبر و تحملتون، امیدوارم گزارش خانم بحرینی رو هم شنیده باشید. خانم شمس، سوال اول رجبید از شما شروع بکنم. انقلاب زن زندگی آزادی، به نظرتون جمهوری اسلامی که توی همین روزه گذشتم دوباره شمشیر کشیده بود که آقا باید حجاب درست کنیم، میتونه جامعه رو برگردونه به قبل از سال 1401، قبل از جنبش زن زندگی آزادی، یا تصور میکنید در مواردی جامعه از خط بدون بازگشت گذشته؟ و اگر اینطوری هست اون موارد چیا هستن؟ جامعه ایران بعد از انقلاب زن زندگی آزادی رو چطور ارزیابی میکنید؟
2: سلام به شما، مهمانان محترم این برنامه و بینندگان گرامی. به نظر من جمهوری اسلامی نمیتونه جامعه ایران رو به قبل از 1401 برگردونه و دلیل عمدش خود مردم ایران هستن. این قدرت انقلابی که مردم ایران دارن در بخش‌های مختلف، در مناطق مختلف، و یک پارچه برای سرنگونی جمهوری اسلامی به خیابان آمدند، هزینه دادند در طول این 4 سال به طور ویژه، و این 4 سال هم بر در واقع پایه اعتراضاتی بوده که در 4 دهه گذشته صورت گرفته و هر بار جامعه رو به جلو رونده. مسئله‌ای که به نظر من انقلاب زن زندگی آزادی رو خیلی ویژه میکنه، خیلی برجسته میکنه، نقش زنان هست. یعنی جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی که از جنبش اسلام سیاسی دست به قدرت سیاسی یافت، در واقع اون توحش خودش رو، اون ارتجاع خودش رو با پونز به پیشانی زنان چسبوند که همون حجاب باشه. اتفاقا زنان از همونجا شروع کردن به مبارزه علیه یکی از متوحشترین حکومت‌های تاریخ بشریت و اینقدر مقاومت کردن، اینقدر مبارزه کردن که تا تونستند هم خودشون در صف مقدم اعتراض حضور پیدا بکنن، هم مطالبات پیشرو خودشون رو، هم اون خواسته های مترقی خودشون که رهایی از چنگال یک حکومت زن ستیز و ضد زن هست رو به یک مطالبه عمومی تبدیل بکنن. بنابراین انقلاب زن زندگی آزادی وقتی میگیم خصلت زنانه داره و در دنیا گفتن این اولین انقلاب زنانه تاریخ بشریت هست، اینه که همون نیرویی که جمهوری اسلامی در طول بیش از 4 دهه سرکوبش کرد و سرکوب رو قانونی، قضایی و دولتی کرده بود، انقلاب رو همون زنان در واقع به خیابان کشاندن و این رو به مردم سراسر ایران در واقع رسوندند و ما دیدیم که چطور شعار ژنژیان آزادی، زن زندگی آزادی، از کردستان تا تهران تا بلوچستان تا خوزستان تا آذربایجان جای جای ایران بلند شد. و مسئله زن در میان فضای سیاسی که همیشه به حاشیه تقریبا میشه گفت رانده شده بود یا مسئله اصلی نبود، اومد وارد مسئله اصلی فضای سیاسی ایران شد و آزادی زن و رهایی زن رو در محور اصلی قرار داد. زن زندگی آزادی فقط یک شعار نبوده و نیست. ما در بعد زن از 1401 در 1404 فاز دیگری از انقلاب رو دیدیم. در دیماه 1404 مسئله زندگی در واقع در محور اصلی اون انقلاب قرار گرفت که جمهوری اسلامی به اون اعتراضات، به اون بعد انقلاب هم خون پاشید، به خاک و خون کشید، ده ها هزار نفر رو در عرض 18 و 19 دی در 2 روز به قتل رسوند. چیزی کمتر از جنایت علیه بشریت نمیشه اسم اون رو گذاشت. امروز هم سند عفو بین الملل که در مورد 1401 هست داره نشون میده که این حکومت برای بقای خودش از اقداماتی که جنایت علیه بشریت تعریف میشه استفاده میکنه، ولی ما جامعه رو میبینیم بله. که حتی با این میزان از جنایتی که جمهوری اسلامی مرتکب میشه به عقب بر نمیگرده. من فقط اینو خلاصه بگم، زن زندگی آزادی یک بفرد. انقلاب اجتماعی رو رقم زده، ولی برای اینکه مرحله پیروزی یک انقلاب سیاسی برسه باید جمهوری اسلامی از قدرت سیاسی ساقط بشه.
0: یه چیزی میتونید خواهی میشه خیلی کوتاه به من بگید چرا حکومت تسلیم نمیشه؟ هنوز قلدری میکنه، یعنی شما ببینید دوباره طرح گذاشتن، دوباره نیرتزه بگید بله یه بخشای از حکومت میدونه چرا خطرناکه، اونا میگن آقا وارد مسئله نشید، ولی مثلا نیرو انتظامی دوباره گذشته مجلس طرح دوباره میگذاره تصویب کردن، نمیدونم پول در بگیریم ازشون اینجوری کنیم، چرا حکومت اصلا انگار نه انگار؟
2: ببینید حکومت جمهوری اسلامی مردم ایران رو دشمن خودش میدونه و یک در واقع زندانی برای میلیون ها انسان درست کرده و برای بقای خودش از همون اول سیاست سرکوب، غرب ستیزی، جنگ افروزی سیاست های این حکومت بوده، زن ستیزی سیاست های این حکومت، ارکان این حکومت، بنیان های این حکومت، بنیان های ایدئولوژیک این حکومت. اگر در مقابل زنان کوتاه بیاد باید در مقابل بخش های دیگه جامعه هم کوتاه بیاد، اگر تسلیم بشه باید در موارد دیگه هم تسلیم بشه. خود اینها گفتن قبل از 1401 گفتن حجاب اولین خاکریز حکومته، اگر این خاکریز از دست بره خاکریزهای دیگه هم از دست خواهد رفت. بنابراین این حکومت حکومتی نیست که تسلیم بشه، نه در برابر مردم ایران در داخل کشور، نه در برابر غرب و نه در برابر هر آن کسی که این حکومت در خارج از مرزهای ایران دشمن خودش میمونه. این حکومت تا آخرین روز، تا آخرین ساعت، تا آخرین دقیقه و تا آخرین ثانیه به همین روند ادامه خواهد داد.
0: خیلی متشکرم آقای اسدی، خوش آمدید، متشکر از صبر و تحملتون. شما از زندانیان دهه 60 بودید، امروز داشتم فکر می‌کردم میدید صحبت از دهه 60 که میشه میگن آقا اون موقع شبکه‌های اجتماعی نبود، به درستی هم میگن کسی خبر نداشت اصلا، بعدم دنیا کاری نکرد. از یه طرف احتمالا تا دلتون باید خوشحال باشه از اینکه همچین گزارش هایی هست و در مورد شهدا و کشته شده های انقلاب زندگی‌آزادی، برخی یکی از تو دنیا داره پیگیری میکنه، یکی از داره متهم میکنه حکومت به جنایت علیه بشریت، میگه 80 90 نفر رو بگیرید و غیره و غیره. اما از اون طرف داستان این گزارش در حال منتشر میشه که توی دیما ده برابر این عدد کشتن، نه 100 برابرش کشتن. میگه 300 خورده، خانم بهرنی میگفت 377 نفر از کسانی که آسیب دیدن میگه به این پرونده اینا پیوسته پرداختیم، بیشتر بوده ولی 370 تا 10 برابرش میشه 3700 تا، 100 برابرش میشه 37000 تا. خیلی ابعاد جنایت بزرگتر و بزرگتر میشه. حستون چیه؟
3: سلام میکنم خدمت شما مخاطبان برنامه و مهمانهای گرامی. ببینید در این گزارش آنگونه که خلاصش در ایران اینترنشنال منتشر شده که گفته میشه 1000 صفحه است، به صراحت افتش مسئولیت عاملان دیماه 96 و آبان 98 مسیر رو برای کشتار دیماه هموار کرد. این خط خونین تنها به 96 و 98 منحصر نیست، این خط خونین و عدم پاسخگویی از بعد به تولد نظام خوف تا کنون جفت جدا ناشدنی نظام قتل بوده. درسته که چنین گزارش هایی میتواند هزینه کشتار و سرکوب رو برای حکومت بالا ببره، اما نمیتونه اون رو متوقف کنه. ما یک تجربه بسیار بسیار بد داریم از این گونه در واقع اتفاقاتی که میفته با سازش های احتمالی منطقه‌ای و هسته‌ای در همین شرایطی که فعلی توش هستیم. به مثال فکر کنید جمهوری اسلامی فردای دست برداره از حمایت از گروه‌های نیابتی، کمتر شدن غلظت اورانیوم، بعد پرونده حقوق بشر ایران بار دیگه میره تو راهبندون و در پشت اون راهبندون راهروهای دیپلماسی میمونه و در نهایت آرشیو میشه. البته مرادم خوندن آیه یأس نیست، متوجه این هستم که نظام اسلامی در بدترین موقعیت عمر 48 سالش قرار گرفته و نادیده گرفتن کامل مسئله حقوق بشر برای غرب رو دشوار کرده، اما این تجربه های تاکنونی به ما میگن که این رویکرد معامله گرایانه ای که تاکنون ما شاهدش بودیم به شمول غرب با ایران اسلامی داشته، برای مجموعه غرب یک ایران اسلامی بدون بمب اتم، بدون بازوهای نیابتی و بازگشایی تنگه هرمز و حل بحران انرژی اولویت بالاتری داره تا موضوعیت حکمرانی در داخل و پیگرفت مسئله نقض حقوق بشر، و این رو بیش و بیش از هر کس و هر چیز کارورزان نظام جمهوری اسلامی میدونن و تنها مختص ایران اسلامی هم نیست. در گذشته نه چندان دور، حالا خیلی دور نریم، همین دوران برجام غرب امیدوار بودش که اون توافق هسته‌ای به تغییر رفتار داخلی یا تقویت دست کم بخشی از جناح میانه در میانه رو در ایران منجر بشه، که فرجام اون برجام مردگی امروز این توهم به ظاهر و به قاعده دیگه وجود نداره. ابین رفته و غرب به این درک رسیده آقا این بی‌ثباتی داخلی توی ایران ناشی از این سرکوب و خشم عمومی که وجود داره خودش یه عامل بی‌ثباتیه، میزانیه که در حقیقت به سایه میبره موارد نقض حقوق بشر و جلوگیری از قتل و اعدام مخالف رو که ارتباط مستقیم داره به گمان من با فهم من به میزان مقاومت و پایداری در داخل. نمیخوام چشم بر حمایت بین‌المللی ببندم، ابدا معتقدم بدون حمایت جهانی نمیشه این نظام رو جاکن کرد. ببینید در خیزش مهسا حمایت جهانی در بالاترین میزان خودش نمود پیدا کرد، این گزارش هم نبود، ویدیوهای بریدن گیسوان توسط فعالان هنرمندان و سیاستمداران حتی وزرای خارجه و نمایندگان پارلمان اروپا که بخشیش هم واقعی بود، همبستگی بود، ولی سویه دیگه هم داشت، همانا یک ابزاری بود برای جلب توجه افکار عمومی و کسب پرستیژ سیاسی. اما وقتی حکومت خیابون رو جمع کرد، سرکوب کرد، کشت، مرتکب قتل شد، این اقدام های نمادین نیز متوقف شدن. اما اگر جرقه دیگر که دیر و دور نخواهد بود زده بشه، جامعه دوباره در داخل زنده و مطالبه گر بمونه، هر گونه توافق که حقوق بشر در آن گنجونده نشه تنها یک آتش بس موقت خواهد بود برای مردم ایران. نه حکومت، نه غرب، نه هیچ نیروی دیگه قادر نیست این واقعیت انفجاری جامعه پمپ بنزینی ایران رو بتونه متوقف بکنه. ببینید در همین دوران اخیر تو خبرهای شما هست، به تقریب روزی نیست ما خبر اعدام نداشته باشیم، اما تیتریه که خبرهای رسانه ها چیه؟ بازگشایی تنگه هرمز، بحران انرژی، اتم. چرا؟ به داوری من به دو دلیل. نخست اینکه توازن قوا و امنیت بین الملل نزد جهان همواره وزن بیشتری نسبت به حقوق بشر در داخل داشته. دوم، معتاد شدن به شنیدن خبر هر روزه اعدام و قتل. ببینید وقتی پدیده شنیع قتل عادت میشه، به ظاهر ارزش خبری خودش رو از نگاه سردبیرهای بین‌المللی برای قرار گرفتن در تیتیه که دست میدن. مگه اون که فرد اعدام شده در واقع چهره بسیار سرشناس بود؟ نمیخوام این تلاش ها رو کم اهمیت جلوه بدم. و مستند کردن جنایت توسط نهادهای معتبر بین‌المللی هزینه سیاسی رو برای حکومت بالا میبره، اما منجر به جابجایی در قدرت و جاکن شدن ساخت نمیشه، نمیتونه قتل رو متوقف کنه.
0: خب اگر بگید چی میشه؟ چی میشه چه حکومت‌های از خانم شمس هم پرسیدم چه حکومت هست عقب نمیره آخه؟ اصلا خامنه‌ای یادتونه تا آخرین لحظه میگه واجب سیاسی واجب امنیتی هم از مردک چی پس باعث میشه یا همچه حکومت عقب بره با تجربه‌ای که ما داریم از صدام حسین از همه حکومت‌های مشابه؟
3: ببینید این حکومت میدونه مشخصه که هیچ راهی براش باقی نمونده تا ته خون و تا ته شکنجه رفتن، بنابراین تا آخرین تیر خشابش رو شلیک میکنه، گایت رو به پای خودش شلیک میکنه، همدیگر رو میخورن، خودخوری میکنن. و این ماجرا در حقیقت تا زمانی که اون اتفاق خجسته نیفته، یعنی در داخل اون جرقه زده نشه، اون اتفاق در حقیقت حکومت اسلامی تمام تلاشش رو داره میکنه که این رو ببنده. شما ببینید در همین دوران اخیر سه دفعه نفت رو قیمتشو بردن، بنزین رو قیمتشو بردن بالا، هیچ اتفاقی نیفتاده. روزانه دارن اعدام میکنن، موقعیت رو در موقعیت جنگ نگه داشتن و از این موقعیت جنگ دارن به کمال دارن استفاده میکنن. و این در واقع این اگه پیوند نخوره این هنجار جهانی پیوند نخوره با اون چیزی که اتفاقاتی که در ایران هست، و من مطمئن هستم که این اتفاق دیر و دور نیست در ایران خواهد افتاد،
0: بالاخره خواهد افتاد. بله آقای شمس، شما هم خوش آمدید و چه صبر و تحمل، صبر ایوب داشتید امروز. آقای شمس شما چطور میبینید؟ از یه طرف گزارش رو، از یه طرف سالگرد انقلاب مهسا رو، از یه طرف میدونید حرفای تلخ مهدی عسلانی که در این حال درست هم هست که آدم میبونه مرز بین خوشحالی و ناامیدی، از یه طرف حکومتی که حالا دیگه واسه 300 تا 400 تا کشته شده، شوخی شده آجیل تو بعد از دیما. شما چطور میبینید جامعه بعد از انقلاب زن زندگی آزادی رو؟
4: درود بر شما جناب مهدوی آزاد و بینندگان و مهمانان محترمتون. اجازه بدید من در سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی ادای احترام دین بکنم به خانواده همه جاوید نامان، از جمله و به ویژه خانواده محترم مهسا جینا امینی. عرض کنم که من برخلاف دوستان یک نظر حدودی متفاوتی دارم درباره عقب رفتن جمهوری اسلامی. من معتقدم در تاریخ 40 و چند ساله اخیر جمهوری اسلامی دوبار به عقب رفته، عقب نشینی کرده، به عقب رانده شده، و این دوبار هر دوبار زنان بودن که این کار رو کردن. یک بار در واقع سال 58 در اون راهپیمایی بزرگ 8 مارس 58 که مجبور کرد روح الله خمینی رو که از خودش پس بگیره درباره حجاب اجباری، و بار دیگر آنچه که در 1401 و در ادامه اون در اعتراضات خونبار دیما 1404 اتفاق افتاد و برای همیشه پرونده سیطره و تسلط جمهوری اسلامی بر بدن زنان رو حداقل بست. اگرچه همچنان تلاش های مذبوحانه ای میکنه در این باره، اما دیگه هرگز به عقب برنمیگرده. این رو عرض کردم تا به یک نتیجه سیاسی از این مسئله برسم. ببینید در طول این چند دهه ما متوجه این مسئله شدیم که همونطور که جناب اسلانی و خانم شمس هم اشاره کردن، جمهوری اسلامی چاره ای نداره چون هیچ یک از ابزارهای حکمرانی براش باقی نمونده. یعنی نه حرمتی داره، نه احترامی داره، نه مقبولیتی داره و نه مشروعیتی در میان جامعه. تنها چیزی که براش باقی میمونه در نتیجه ابزار زور هست، و فقط از ابزار زور همونطور که گفتن تا آخرین لحظه استفاده میکنه. اما جمهوری اسلامی در چنین شرایطی همیشه به خاطر ابزارهایی که داره و به خاطر همون سکوت جامعه جهانی در مقابل استفاده بی‌رویه‌اش از این ابزارهای زور و استفاده وحشیانه‌اش از خشونت، تونسته بخشی از جنبش‌های سیاسی رو سرکوب بکنه به صورت موقتی. اما یک کار رو هرگز نتونسته بکنه جناب مهدوی آزاد. جمهوری اسلامی همیشه در مقابل جنبش‌های اجتماعی و فرهنگی باخته. دلیلش هم خیلی واضحه. ببینید ماهواره وقتی که اومد، اینترنت وقتی اومد، دیگه فضا بر نگشت به قبل از اون. وقتی جامعه از یک سد فرهنگی که جمهوری اسلامی میسازه عبور میکنه، دیگه به عقب نمیتونه برش گردونه. دلیلش دو تا چیزه. یکی اینکه اساسا جمهوری اسلامی ذاتاً ضد فرهنگه، اساسا فرهنگ رو نمیشناسه و با فرهنگ هم سعی میکنه با ابزار زور روبرو بشه و این اتفاق نمیتونه بیفته. و زنان به عنوان، ببینید وقتی ما مدام از زنان صحبت کنیم تصوری ایجاد میشه که انگار داریم ما ظلمی رو به یک بخشی از جامعه مثلا بیشتر میبینیم تا نسبت به بقیه. اینطور نیست. آنچه که علیه زنان رخ میده اساره تمام سرکوب ها و فشار هایی که ما در تمام افشار گروه ها میبینیم، یعنی هم تبعیض هست، هم خشونت هم هست و هم فشار و غیره. در چنین وضعیتی من جامعه رو به این شکل میبینم که ابزارهای فرهنگی بسیار قدرتمندی داره که اون ابزارهای سیاسی رو با خودش به همراه خواهد آورد نهایتا و در درون فرسوده و ضعیف میکنه جمهوری اسلامی رو. اما همزمان دو تا چیز لازمه برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه در سطح بین المللی هم فشارهای بیشتری رو متقبل بشه، تا اون وقت نیروی سیاسی هم قدرت بیشتری بگیره. وقتی چنین جنایاتی اتفاق
0: خب آیش شمس بازید این دوتا چیز رو بله. این دوتا چیزی که لازم واسه که جمهوری اسلامی بعدن فشارهای بیشتری تحمل کنه حتما بگید، لطفا حتما بگید. مطمئن من همینجوری یه سوال کنم با اینکه نمیخوام روی مثلا تمرکز کنم. شما گفتی جامعه بغب بر نمیگرده، خانم شمس هم همین گفت، من هم اینجوری موافقم. اما طرفدارای حکومت میگن که آقا سال 1958 1960 زنا قبلش کنار دریا بیکینی میپوشیدن، ما تونستیم زنا رو وادار کنیم همشون چادر چاخچود کنن. الان که زنها بیکینی نمیپوشن دیگه، روسری رو برداشتن دیگه، دو سال پیش روسری اجباری بوده، دوباره وادارشون میکنیم. یعنی فکر میکنید زور دیگه کارکرد نداره و نمیتونه. این نظرت رو این استدلال حکومت چیه؟ کوتاه.
4: بله من معتقدم ببین اگر اینا میتونستن این کارو بکنن به نظر شما نمیکردن این کار رو. همین الان شما صحبت های حداد عادل رو هفته پیش شنیدید، گفتش که این مسئله حجاب مسئله بسیار مهمه، فعلا باهاش کاری نداریم. چرا فعلا باهاش کاری ندارن؟ برای اینکه میترسن. از چه چیزی میترسن؟ از آن چیزی که در 1401 دیدن. در و این رو هم عرض کنم برای اینکه صحبتم یکم کامل‌تر بشه. ببینید چرا در 58 خمینی رو عقب روندن زنان، ولی در 61 اون وقت دوباره حجاب اجباری جایگزین شد؟ چون در زمان و در شرایطی که بخش دیگری از جامعه همراهی نمی‌کنه با نیروهای پیشرو، نیروهای پیشرو تنها میمونن، اون وقت سرکوب میشن. در وضعیت انقلاب زن زندگی آزادی 1400 که همه نیروها در کنار این خواست زن زندگی آزادی قرار گرفتن، مردان و زنان و همه گروه‌های مختلف از اتنیکا بگیری تا نیروهای سیاسی تا کارگران تا دانشجویان غیره، و این باعث شد که جمهوری اسلامی در شرایطی قرار بگیره که دیگه بازگشت براش امکان پذیر نیست، چون چشمش میترسه از اینکه دوباره اون رخداد پیش بیاد. هر جایی که جمهوری اسلامی بتواند نیروها رو از هم جدا کنه، ناراضیان اقتصادی رو از ناراضیان اجتماعی، از ناراضیان سیاسی جدا بکنه و هر کدوم از اینها به دیگری متصل نشه، اون وقت شروع میکنه یکی بعد از دیگری اونها رو سرکوب کردن. ولی این اتفاق دیگه نمیفته. چرا؟ چون فرهنگ و ارزش جامعه تغییر کرد. امروز شما میبینید زنها با موتور میان در خیابون، مردها میرن و حمایت میکنن، تشویق میکنن. این اون همبستگی که حکومت‌های دیکتاتوری ازش میترسن.
0: خیلی متشکرم خانم شمس. کمتر از دو دقیقه اگر بخواید توضیح بدید. حکومت سعی میکنه دو قطبی جدیدتری بکنه، جدیتر بکنه، طرفدارش هم تو خیابونا جمع کرده، میگه ملت مبعوث شده و به نظر میشه ایدئولوژی همچنان دستش خواهد بود. و با شما موافقم تا آخرین لحظه، تا آخرین ثانیه، هم ایران رو نابود میکنه هم آدمها رو میکشه. بگید به من، میگه آیا راه رستگاری هست؟ راه فراری، راه گریزی هست؟
2: ببینید این رویه همه حکومت‌های دیکتاتوری هست. هیتلر هم حتی بعد از اینکه خودکشی کرد، به هر حال نازی‌ها و فاشیست‌ها تا آخرین روز، حتی تا همون روزی که برلین داشت سقوط می‌کرد، داشتن تو همون برلین مخالفان هیتلر رو اعدام می‌کردند و می‌کشتند. این رویه همه حکومت‌های دیکتاتوری. اتفاقاً این تجمعات حکومتی، این شاخوشونه کشیدن‌ها و این پروپاگاندا دقیقاً داره ضعف جمهوری اسلامی رو نشون میده. این اعدام‌های هر روزه، تجاوزها، شکنجه‌ها، زندانی کردن‌ها، بازداشت کردن‌ها نشون میده که این حکومت بسیار در موقعیت ضعیفی قرار گرفته. در خصوص اینکه چه پیش خواهد آمد، ببینید
5: الان حکومت در یک وضعیت بسیار ضعیفی قرار گرفته، هم از سوی قدرت انقلابی مردم از 1401 به این ور، حتی دیماه با وجود جنایت علیه بشریت و خشم انباشته که مثل یک آتش زیر خاکستره، هم در پی دو جنگی که از سال گذشته تا به الان مونه. مسئله اینه که جامعه هیچی برای از دست دادن نداره. ابر بحران‌های اقتصادی، وضعیت بسیار وخیم تورم، گرانی، ابر بحران انرژی، آب نیست، برق نیست، یک جامعه‌ای داره با بیحقوقی دست و پنجه نرم میکنه و این جامعه مجددا منفجر خواهد شد. فقط نکته‌ای که من میخوام در مورد این گزارش بگم، این گزارشی که الان
0: خیلی کوتاه
5: به نظر من یک سند بسیار مهمه برای تمام نیروهای سیاسی در خارج از کشور، نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، اپوزیسیون جمهوری اسلامی، سرنگونی طلب. از این سند چطور میتونن در جامعه جهانی برای مشروعیت زدایی از این حکومت استفاده کنن؟ حکومتی که در داخل متشکرم. ایران در بین اکثریت مردم بعد خواهشم موزه
0: دیگه است بس متاسفم تموم شده
5: بعد. خواهش
0: متاسفم آرزو یک دقیقه واسه هر کس دیگه بمونه. آقای اصلی یک دقیقه شما رو بخش خوبی شمس گرفتن، بگید آخر بخش حرفاتون.
3: ببینید من نخواستم خیلی تلخی بکنم. ببینید امروز حکومت با تمام پروپاگاندایی که داره تلاش میکنه کم حجاب‌ها یا بد حجاب‌ها رو تو ضیافت‌های شبانه، تو سیرک‌های ارزون شبانه در عربده لومپمده‌ها به جبهه خودش بکشه. اون روسری یا چادری که سر خورد با مهسا و از سر به زیر اومد دیگه به سر کشیده نخواهد شد. مهسا بی اون که نیت داشته باشه این شجاعت خفته رو بیدار کرد، اونو به جامعه تزریق کرد، تزریقی که در حقیقت یک نوع تمایل زنانگی درش بود تا زندگی و بچی دیگر از خودش رو بیابه که در آزادی متولد شد. اتفاقی افتاده، سری از پنجره بیرون اومده، فریاد میکشیدن سرتو بکش، مورد اصابت قرار میگیری. این سنگباران حریف اون هزینه‌ای که شیرزنان جامعه ایران پرداخت کردن نشد. این شیرزنان در حقیقت در یک بدنسازی 48 ساله میدونن کی سر بدوزن، سر و پنجره اینک آمیخته شده. با تمام فشارهای حکومت امکان عقب نشینی وجود داره، بازگشت به گمانم نه.
0: متشکرم. و آقای شمس یه دقیقه آخر شما.
4: متشکرم. من یه دقیقه رو سعی می‌کنم خیلی سریع اشاره بکنم که چه کاری میشه کرد با این اسناد و با این گزارش. سال 2024 ما خودمون گزارشی نوشتیم با 542 نفر از کسانی که شناسایی کرده بودیم که نقش داشتن در سرکوب اعتراض 1401. در شرایط فعلی مهمترین کاری که باید انجام بشه این هست که همه گروه‌های فعال مدنی و حقوق بشری در کشورهای خودشون فشار بیارن بر دادستان‌های کل اون کشورها تا تحقیقات رو انجام بدن که بهش میگن structural investigation. این تحقیقات اجازه میده مدارکی که درباره همه این افرادی که در لول‌های پایین کشوری قرار دارن، یعنی استانی و منطقه‌ای رو جمع‌آوری بکنن، آماده داشته باشن، اونجوری که محکمه پسند هست. چون مدلی که مثلا امنستی یا ما انجام میدیم متفاوت هست با دادگاه. اون وقت به محض اینکه اینها وارد هر یک از این کشورها بشن، در عرض 24 ساعت این افراد میتونن بازداشت بشن و ذیل اصل صلاحیت جهانی قضایی مثل فرماندهان اطلاعاتی سوریه و کشورهای دیگه مجازات
0: بسیار بسیار بسیار
4: بشن و
0: به امید اون روز. به امید اون روز. سپاسگزارم از شیرین شمس، از مسئولان نهاد انقلاب زنانی که از استکهلم با ما بود، مهدی اصلانی نویسنده و زندانی سیاسی دهه 60 که از فرانکفورت آلمان با ما حرف میزد، و امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل که از لندن با ما صحبت میکرد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجعفر مرز تفتان، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، در چهارمین سالگرد مهسا و انقلاب زن زندگی آزادی، درد و بلای همتون بخوره تو سر مقامات جمهوری اسلامی. کشور ایران رو، ایران رو به این روزگار انداختن. درد و بلای همتون بخوره تو سر آخوندها و آقازاده ها و سردارها. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

تحقیق ما شامل مصاحبه با 270 نفر هست، تحلیل بیش از 2000 ویدیو و بازبینی شواهد و ادله مستند گسترده. قبل از اینکه به بحث درباره یافته‌هامون و زنجیره فرماندهی و سیاست حکومتی بپردازیم، میخوام برای شما بگم داریم از چی صحبت میکنیم. تصور کنید که مردمی که به واسطه خفقان و سرکوب، نابرابری کمرشکن و گسترش فقر خشمگین شدن و به خیابونها میریزن و در کنار همسرشون، فرزندانشون، دوستان و شهروندان دیگر، همسایگان شعار میدن با این امید که شاید این بار تغییر ممکن باشه و بعد بلافاصله با گلوله روبرو میشن. نیروهای امنیتی که سلاح‌های جنگی دارن مثل تفنگ و هفت‌تیر و حتی مسلسل‌های سنگین نصب شده بر وانت‌ها، در سراسر خیابون‌ها ماموران از راه می‌رسن با ماسک‌های سیاه، با موتورسیکلت و خودروهای زرهی، میان با تفنگ‌هایی که گلوله‌های ساچمه‌ای دارن برای شکار پرنده‌های کوچک، حیوانات کوچک به کار می‌برن. با این گلوله‌ها مردم رو کور کردن، ناقص کردن و کشتن. این واقعیت وحشتناکی است که معترضان، کسی که در ایران جرأت می‌کنه اعتراض کنه، باهاش روبرو میشه. شواهد ما تردیدی بر جای نمیگذاره. نیروهای امنیتی به اعتراضات صلح‌آمیز شلیک کردن، مردم رو به داخل خیابون‌های فرعی دنبال کردن، از نزدیک بهشون شلیک کردن، شهرهای ایران رو تبدیل به مناطق جنگی کردن و در همه جهات، به همه جهات شلیک کردن در این خیابون‌ها و جمعیت بی‌سلاح رو مرعوب کردن. پیامدها مثل همیشه ویرانگر بوده. عفو بین الملل شواهدی در مورد مرگ 377 نفر معترض و رهگذر رو گردآوری کرده. در طول جنبش زن زندگی آزادی بینشون دست کم 56 کودک بودن. داستان‌های زیادی داریم، بعضی از اونها واقعا تکان دهنده است. کبرا شیخه رو داریم که داشت از نیروهای امنیتی فرار میکرد، وقتی به جلوی در خونه‌اش میرسه یک ماموری به اون نزدیک میشه و با شلیک به گردنش او رو میکشه. زانیار الله مرادی، نیروهای امنیتی باز داشتن دنبالش میدویدن، دستشو بلند میکنه که نشون بده مسلح نیست و شهود توصیف میکنن که چطور یک ماموری او رو با لگد به زمین انداخته و مامور دیگری باز با گلوله از نزدیک او رو کشته. امیر حسین بساطی 15 ساله داشت از این شلیک ها فرار میکرد، وقتی که یکی از دمپایی‌هاش در میاد، برمیگرده که برش داره و بعد ماموری که روی پشتبان بوده او رو با شلیک میکشه. دانش رهنما و جمال اعظمی وقتی که داشتن میرفتن به مجروها کمک کنن، اونها رو کشتن و تحقیقات ما نشون میده که نیروهای امنیتی پیوسته با شلیک مانع از این میشدن که مردم بتونن به مجروحان برسن. بعضی وقتا مجروحان رو در محاصره نگه داشتن تا اینها روی زمین بمونن و از خونریزی بمیرن. باید یادآوری کنیم همه کسانی که مجروح شدن و میترسیدن به بیمارستان برن، برای که نیروهای امنیتی در بیمارستان ها هم مردم رو بازداشت میکردن، در عوض رفتن به خانه های مردم یا کلینیک هایی که تجهیزات کافی نداشتن و از خونریزی یا پیچیدگی های جانشون رو باختن که میتونست با درمان درست ازش پیشگیری بشه. و این تازه شروع موجی بوده از کمپین خستگی ناپذیر سرکوب مردم و سرکوب خانواده های کشته شدگان. مقام ها خانواده ها رو وادار کردن که گزارش های دروغ رو درباره دلیل مرگ عزیزانشون بپذیرن، اجازه دسترسی به اجسادشون رو ندادن، اونها رو مجبور کردن که عزیزانشون رو در تاریکی زیر چشم نیروهای امنیتی دفن کنن و تا امروز خانواده ها با آزار و اذیت، بازداشت خودسرانه و لت و کوب روبرو هستن، فقط برای اینکه خواستار عدالت و حقیقت بودن. همچنین هزاران نفر رو بازداشت کردن، معترض، دانش آموز، روزنامه نگار، وکیل، مدافعان حقوق بشر و بستگان کشته شدگان. بسیاری رو شکنجه کردن یا به صورت قهری ناپدید کردن، بعضی از اونها رو تجاوز جنسی کردن، از جمله به صورت گروهی. بازماندگان صحبت میکنن از لت و کوب شدید، خشونت جنسی، اعدام های ساختگی، مانع شدن از در
دسترسی به خدمات پزشکی، آب و غذا و تهدید مرگ و تجاوز به خویشاوندانشون. اینها جنایاتی هستند که منزوی و انفرادی نیستند و نمیشه اینها رو خودسری ها و زیاده روی های شماری مامور بی‌انضباط دونست. اینها نمایشگر یک پترن هستند، پترنی که نشون میده که نیاز داشته به برنامه‌ریزی، هماهنگی و قصد و نیت. جنایت علیه بشریت جنایت سیستمی هستند، نیازمند سازماندهی، منابع، ساختار فرماندهی و سیاست حکومتی هستند و دقیقاً این چیزی که ما اینجا یافتیم. شواهد ما از جمله گزارش‌های دست کرده دولتی رو در بر می‌گیره که نشون میده که سازوکار داخلی این سرکوب چطور بوده، از ملاقات‌های میتینگ‌های عملیاتی تا تخصیص منابع، هماهنگی‌ها. یک فرمانده پلیس در گزارشی که دست کرده به نیروهای امنیتی میگه بدون هیچ گونه رحمی و تا حد مرگ پاسخ بدن، و این نقل قول هست. یک نامه ای از وزیر وقت کشور نشون میده که مقام ها میلیون ها دلار بودجه تخصیص دادن برای اینکه به اصطلاح هزینه های سنگین امنیتی رو تحت پوشش قرار بدن. ما اومدیم ترسیم کردیم زنجیره فرماندهی پشت این سرکوب ها رو در بیش از 260 صفحه شبکه گسترده امنیتی رو ترسیم کردیم، از واحدهای متعدد بسیج و پلیس تا تیپ های عملیاتی ویژه سپاه پاسداران. گزارش ما نشون میده چطور سازماندهی شدن، چطور بسیج شدن، چطور آموزش دیدن و مجهز شدن و گسیل شدن به گوشه کنار کشور برای کشتن و مجروح کردن معترضان در عین و کمال مسئولیت. برای همینی که جامعه جهانی دیگه نمیتونه خواستار این بشه که خاطیان در برابر سیستم قضایی ایران، قوه قضایی ایران پاسخگو بشن. این خواسته و این دعوت ها با واقعیت سنخیتی نداره، برای اینکه مسئولان قوه قضایی خودشون عامل این جنایات هستن. برای مدت های مدید، این یک شنبه چهارمین سالگرد از زمانی است میگذره که مادرم مینو مجیدی در به اعتراضات در کرمانشاه ملحق شد. 4 سال بعد از اینکه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی جان او را صرفا به خاطر اینکه اعتراض کرده بود گرفتند. مثل بسیار دیگر از شهروندان که به خیابان ها رفتند، مادر من خواستار آزادی و تغییر بود. برای 4 دهه تحت جمهوری اسلامی زندگی کرده بود و عمیقا نگران آینده نسل جوان ایران بود. خواستار آینده بهتر بود برای اونها، آینده بهتر برای ایران. برای همین به خیابان رفت. 4 سال بعد درد از دست دادن مادرم هنوز با من و خانواده‌ام هست و ما تنها نیستیم. بسیاری خانواده

کسانی که در طول قیام زن زندگی آزادی و دیگر اعتراض ها در ایران کشته شدند. برای من عدالت یعنی پاسخگویی. کسی که به مادرم شلیک کرد و منجر به مرگش شد باید که پاسخگو بشه، اما این نباید اینجا متوقف بشه. مادر من برای اقدامات فقط یک نفر کشته نشد، یک سیستم او را کشت، سیستمی که در اون یک نفر دستور رو صادر میکنه و دیگری دستور رو اجرا میکنه و آنهایی که در بالاترین سطح قدرت هستن این خشونت رو تحت نظارت داشتن. مسئولیت باید تا بالاترین سطح زنجیره فرماندهی بره. بعد از اینکه مادرم کشته شد مقام ها تلاش کردند که ما رو خاموش کنند. در بیمارستان مقام های وزارت اطلاعات به خانواده‌ام گفتند که فقط میتونستیم به شرطی او رو ببینیم که بپذیریم که نگیم که او در اعتراض ها شرکت داشت. میخواستن بگیم که او فقط اونجا یک رهگذر بود. میخواستن واقعیت رو پنهان کنن، اما موفق نشدن. نمیتونن اتفاقی که برای مادرم افتاد رو پنهان کنن و نمیتونن ما رو خاموش کنن. خواسته ما رو برای عدالت، حقیقت و پاسخگویی ساکت کنن. در داخل جمهوری اسلامی ما هیچ مسیر برای عدالت نداریم. برای همینه که عدالت بین‌المللی اهمیت پیدا میکنه. نیاز به تحقیقاتی داریم که در مورد کسانی که مسئول قتل غیرقانونی، شکنجه و دیگر جنایات جدی علیه بشریت و معترضان بودن اینها پاسخگو بشن. و قبل از خاتمه صحبتام میخوام درباره علی زارعی بگم، یک مرد جوان ایرانی که به قیام زن زندگی آزادی ملحق شد. در طول اعتراضها نیروهای امنیتی به چشم راست او شلیک کردند و بینایی خودش رو در چشم راستش از دست داد. امروز در زندان و دادگاه انقلاب او رو به اعدام محکوم کرده. خطر اعدام او رو تهدید میکنه. میخواستم امروز از علی یاد کنم، برای اینکه در حالی که ما ادامه میدیم به عدالت‌خواهی برای جان‌های از دست رفته، باید همه تلاشمون رو به کار بگیریم تا محافظت کنیم از کسانی که امروز در ایران همچنان در خطر هستند. 4 سال پیش جمهوری اسلامی جان مادر من رو گرفت و امروز این فرصت هنوز هست که جان علی زارعی رو نجات بدیم. بنابراین از عفو بین‌الملل، سازمان‌های حقوق بشری و جامعه جهانی میخوام که از صدای خودشون و نفوذ خودشون استفاده کنن که کمک کنن به متوقف کردن اعدام او و اعدام بسیاری از دیگر شهروندان که هنوز در ایران در خطر هستند. ما تا اینجا هم جانهای بسیار زیادی رو از دست دادیم و نباید هیچ کس دیگری رو از دست بدیم. این مسئولیت از عدالت مدت‌های مدیدی است که برقرار بوده و بعد بهش خاتمه داد. متشکرم.

0: اقتصاد و بازار، نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی.
2: حمله به خطلوله عربستان سعودی از عراق توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی.
3: عربستان سعودی در صدد تشکیل یک ائتلافی به رهبری آمریکا.
4: همین کاری که در مقابل داعش انجام شد.
5: دیدار فرمانده سنتکام با ولیعهد عربستان سعودی.
6: احتمال همکاری عربستان سعودی و اسرائیل در مقابل با حوثی‌ها.
7: آخرین واکنش‌ها در واشنگتن نسبت به تنش‌ها با جمهوری اسلامی.
8: تنش‌ها به وضوح بین ایران و آژانس در حال بالا گرفتن.
9: همزمان با افزایش قیمت انواع ارز در بازار ارز، نرخ دولتی اون هم بالا رفته.
10: حالا برای همون بنزین آزاد 10000 تومانی هم اشاره شده که قرار سهمیه بندی بکنن.
11: گرانی بیش از حدی که مردم ایران دارن در این شرایط تحمل میکنن.
12: تورم در بسیاری از موارد سه رقمی هست.
1: پیام های فرمانده هوافضای سپاه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
13: و نگران هستن از سر برکشیدن دور جدیدی از اعتراض های خیابانی که برخی اون رو قریب الوقوع میدونن.

افراد مرز نمی‌شناسند. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند.

بینندگان ایران اینترنشنال وقتتون بخیر. 10 شب در تهران، 2:30 بعد از ظهر اینجا در واشنگتن. بیننده یک بخش خبری زنده هستید با من گلارهان. این سرخط خبر هاست. 4 سال بعد از قتل مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، کسبه در کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه اعتصاب کردند. رسانه ها از جو امنیتی و نظامی در شهرهای مختلف کشور خبر می دهند. کارزار جهانی سازمان عفو بین الملل برای خیزش زن زندگی آزادی: جمهوری اسلامی در سرکوب جنبش مهسا مرتکب جنایت علیه بشریت شده. همزمان با بستن مسیرهای ورودی به آرامستان آیچی سقز به دست نهادهای حکومتی، پدر مهسا امینی گفته راه قلب‌های مردم به یکدیگر مسدود شدنی نیست. هشدار درباره سه‌رقمی شدن تورم در ایران و ورود کشور به مرحله ابرتورم. وزیر اقتصاد از افزایش 300 هزار تومانی اعتبار کالابرگ خبر داد.

0: اما در پی فراخوان ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران همزمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، کسبه و بازاریان شماری از شهرهای کردنشین اعتصاب کردند و مغازه‌های خود را بسته نگه داشتند. بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، اعتصاب در شماری از شهرهای مناطق کردنشین از صبح امروز آغاز شده.
1: Let my tail ring. I got you, my darling.

حسابات سراسری کرمانشان 25 شهریور سال روز قتل حکومتی جناب امینی.

0: کاکو علیار عضو دفتر سیاسی حزب کامله کردستان ایران از آلمان با ما همراه شده. آقای علیار وقتتون بخیر. همزمان با اعتصاب کسبه در ده‌ها شهر در فراخوان ائتلاف احزاب کردستان بر همبستگی بین کردستان و دیگر مناطق ایران تاکید شده. چرا میشه گفت احزاب سیاسی کردستان امروز به رسیدن به یک استراتژی مشترک با سایر جریان‌های مخالف حکومت نزدیک شدند؟
1: با سلام خدمت شما و بینندگانتون. در وهله اول میخواستم خسته نباشید بگم به همه مردم کردستان که اعتصاب موافقیت آمیز امروز انجام دادن. من باید اشاره بکنم به اینی که این اعتصاب در دوران پسا جنگ، دو جنگ بزرگی که در یک سال اخیر اتفاق افتاد و با توجه به اینی که محاصره اقتصادی امروز ایران تأثیرات بسیار بزرگی بر وضعیت معیشتی مردم گذاشته، در این شرایط کار آسونی نبود و تصمیم آسونی نبود که از مردم بخوایم که احزاب کردستان از مردم بخوان که کسب و کارشون رو تعطیل بکنن و به اعتصاب برن، ولی این تصمیم گرفته شد و مردم کردستان خوشبختانه جواب مثبتی به این دادن. کلن هم اینم بگم در جواب مشخص سوالتون، اینی که همیشه یکی از خواستهای احزاب کردستان و یکی از رفتارهای سیاسی و کنش سیاسیشون این بوده که با بقیه احزاب سراسری در ایران همگرایی داشته باشن، همپوشانی داشته باشن و سعی بکنن همگی با هم در براندازی جمهوری اسلامی نقش ایفا بکنن. احزاب کردستان هیچ وقت اینو پنهان نکردن که به تنهایی نمیتونن جمهوری اسلامی رو براندازن و در حقیقت هیچ نیروی سیاسی نمیتونه این کار رو بکنه. پس چیزی که ما نیاز داریم اتحاد، همبستگی و نزدیکی بیشتر هست.
0: آقای علی، در چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی هستیم. بعد از جنبش زن زندگی آزادی ما شاهد اعتراضات گسترده دیماه و سرکوب اون بودیم. چهار سال بعد از آغاز جنبش ژینا، امروز این جنبش دقیقا در چه جایگاهی ایستاده؟ آیا هنوز همون نیروی اجتماعی سال 1401 رو داره یا فکر میکنید وارد مرحله تازه ای از مبارزه شده؟
1: من فکر میکنم هر دوی موارد هست، یعنی هم اون نیروی اجتماعی موجوده و هم اون خواستهایی که جنبش زن زندگی آزادی بر حولشون شکل گرفت کماکان در جامعه ایران موجودن. مشکلاتی که اون وقت بود الان اگه بیشتر نشده باشه کمتر نیست. ببینید شعار زن زندگی آزادی، اگه ما زندگیشو در نظر بگیریم که به وضعیت اقتصادی و به زندگی مردم رفت داشت، یکی از ارکان شعارهای زن زندگی آزادی وضعیت اقتصادی مردم، به مراتب از اون موقع بدتر شده از لحاظ فشارهای حکومتی. ببینید من اگه کردستان رو مثال بزنم، بیشترین تجمع نیرو در یک سال اخیر در مرزهای کردستان بوده و در داخل شهرهای کردستان بوده، با این گفتمان قضایی که حکومت داره در این یک سال اخیر رواج داده که مسئله نظامی در کردستان رواج داره. به همین خاطر هم شعارها موجوده، هم خواستهایی که اون موقع بود الان هست و هم اون نیروی اجتماعی تجربه بیشتری هم کسب کرده و کماکان موجوده. تجربه دو جنگی که اتفاق افتاد بر تجربیات مردم افزوده، شرایط سختتر اقتصادی مردم رو با تجربه تر کرده. به همین خاطر من فکر میکنم این نیروی اجتماعی کماکان موجوده و خواستها هم موجودن، هر لحظه و هر آن احتمال داره و من فکر میکنم کردستان امروز یک بار دیگه ققنوسوار از زیر خاکستر دیماه سال گذشته بیرون اومد و یک بار دیگه مرحله تازه‌ای از مبارزات سیاسی و مدنی رو رقم زد که میتونه الگویی برای همه شهرهای ایران باشه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون کاکو علیار، عضو دفتر سیاسی حزب کامله کردستان ایران از آلمان.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی می‌گذرد. حالا سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تفصیلی اعلام کرده جمهوری اسلامی با قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس، تجاوز جنسی و آزار و اذیت معترضان در خیزش زن زندگی آزادی مرتکب جنایات علیه بشریت شده. این سازمان حقوق بشری ضمن انتشار این گزارش بیش از 1000 صفحه‌ای کارزار جهانی را آغاز کرده و از جامعه بین الملل هم خواسته ماشین سرکوب جمهوری اسلامی را متوقف کند. در کل سازمان عفو بین الملل هم این گزارش از سرکوب خیزش زن زندگی آزادی را تحقیق عمیق با هدف مستندسازی جنایت جمهوری اسلامی توصیف کرده. اگنس کالامار گفته عفو بین الملل زنجیره فرماندهی سرکوب جمهوری اسلامی رو آشکار و 87 مقام حکومتی رو شناسایی کرده که باید درباره جنایات علیه بشریت پاسخگو باشند. اگنس کالامار دبیرکل سازمان عفو بین الملل همچنین در گفتگو با ایران اینترنشنال با اشاره به سرکوب سازمان یافته اعتراضات مدنی در ایران و ضمن انتقاد از بیعملی شورای امنیت از کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل خواسته با ایجاد سازوکاری مردم محور برای اجرای عدالت اقدام کنند.
1: First of all, this is the largest report that we've ever produced. It is over 1,000 pages.
2: اول از همه باید بگویم این بزرگترین گزارشی است که تاکنون تهیه کرده ایم. این گزارش بیشتر از 1000 صفحه دارد و حاصل 4 سال تحقیق است. برای تهیه آن 300 مصاحبه انجام داده ایم و بیشتر از 400 ویدیو را تحلیل کرده ایم. همچنین اسناد افشا شده و اطلاعات مربوط به جلسات رسمی را بررسی کردیم و صدها سند در دسترس عموم از جمله مطالب رسانه‌های دولتی ایران را مورد ارزیابی قرار داده ایم. بنابراین با پژوهشی بسیار گسترده و جامع روبرو هستیم. سازمان ملل و جامعه بین المللی باید اقدام کنند. همانطور که در گزارش نشان داده ایم دست کم 8 تا 10 نوع جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب اعتراضات علیه مردم ایران ارتکاب یافته است. از جمله قتل، شکنجه، تجاوز، خشونت جنسی، آزار و تعقیب افراد به دلیل جنسیت، مذهب، قومیت، ملیت یا هویتشان. عاملان این جنایت ها باید پاسخگو باشند. این جنایت ها کار چند فرد خودسر نبوده. یافته های ما نشان می دهد که این اقدامات بخشی از یک سیاست حکومت بوده و به صورت گسترده و سازمان یافته انجام شده است. نیروهای امنیتی، مقام‌های سیاسی و مذهبی و نهادهای قضایی در آن نقش داشتند. بنابراین با مسئله ساختاری مواجهیم، ساختاری که پشت این جنایت‌ها قرار دارد. همچنین می‌دانیم که در داخل ایران امکان دستیابی به عدالت وجود ندارد. به همین دلیل اجرای عدالت باید از طریق سازوکار بین‌المللی انجام شود. صریح بگویم بی‌عملی شورای امنیت در برابر جنایت‌های علیه بشریت در ایران شرم‌آور بوده. از همین رو از مجمع عمومی سازمان ملل و کشورهای عضو می‌خواهم برای ایجاد سازوکار مردم محور برای اجرای عدالت اقدام کنند. سازوکاری که به جنایت‌های جاری در ایران رسیدگی کند. ما خواستار فراهم شدن ابزاری برای جامعه بین‌المللی هستیم تا بتواند عدالت را برای مردم ایران محقق کند. راه دیگری وجود ندارد. جامعه بین‌المللی باید مسئولیت خود را بپذیرد. اجازه بدهید اضافه کنم که بمباران ایران به هیچ وجه راه حل نیست. این حملات خشونت علیه مردم ایران را تشدید می کند و به افزایش سرکوب می انجامد. در نهایت این مردم ایران هستند که هزینه آن را می پردازند.
1: The people of Iran who are paying the cost of this so-called response.
0: اما در واکنش به گزارش تازه عفو بین‌الملل درباره سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی، عفو بین‌الملل در آلمان، اتریش و سوئد بر پیگرد بین‌المللی آمران و عاملان سرکوب و آغاز تحقیقات قضایی بر اساس اصل صلاحیت جهانی تاکید کردند. گاردین و اشپیگل هم به مستندات این گزارش از کشته شدن اعتراضات تا شکنجه و خشونت جنسی پرداختند. گزارش همکارم احمد صمدی رو بشنوید.
3: انتشار گزارش عفو بین الملل درباره سرکوب معترضان در جنبش زن زندگی آزادی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و همچنین دفاتر منطقه‌ای عفو بین الملل در کشورهای مختلف جهان از جمله در اروپا داشته و از جنبه‌های مختلفی به این گزارش نگاه کردن و همچنین بازتاب قابل تأملی هم در افکار عمومی کشورهای اروپایی به ویژه آلمان داشته. به هر حال رسانه‌هایی مثل گاردین، مثل اشپیگل و دیگر رسانه‌های اروپایی اولا با شماری از آسیب دیدگان و همچنین خانواده‌های اونها گفتگو کردن و درد و رنجی که اونها کشیدن رو بهش پرداختن و از دولت و همچنین دستگاه قضایی کشورهای اروپایی خواستن که بر اساس اصل صلاحیت جهانی مقامات جمهوری اسلامی و همچنین کسانی که از اونها حمایت میکنن و یا دست داشتن در این سرکوب ها رو میتونن که در هر کجای کشورهای اروپایی دن اونها رو بازداشت بکنن و اونها رو محاکمه بکنن بر اساس قوانین حقوق بشری. و همچنین اشاره هم شده به موضوع اینکه این سرکوب ها از سوی رژیم جمهوری اسلامی نظاممند بوده و حتی دستور داده شده بوده که معترضان رو به قتل برسون هم در رسانه ها بازتاب داشته و اینکه 377 نفر در جریان این اعتراضات کشته شدن که 56 نفر اونها کودک بودن و این میطلبه که از سوی جامعه جهانی محکوم بشن. و در نهایت هم اشاره میکنن به اینکه هم کشورها و هم دستگاه های قضایی کشورهای مختلف جهان باید بر اساس اون چیزی که عفو بین الملل درخواست کرده، یعنی محاکمه مقامات جمهوری اسلامی و همچنین ایجاد یک سازوکار در سازمان ملل و شورای امنیت و کشاندن عاملان این سرکوب ها به دادگاه کیفری بین المللی در این موضوع تاکید کردند.
0: همراه میشیم با همکارم شاهد علوی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. شاهد، حداقل 87 مقام و فرمانده جمهوری اسلامی در گزارش عفو بین الملل متهم شدند به جنایت علیه بشریت، اونم فقط در جریان سرکوب جنبش زن زندگی آزادی. این گزارش و این آمار به لحاظ تعداد و این ساختار این زنجیره سرکوب چه تفاوتی داره با گزارش های پیشین این سازمان و اساسا چه اهمیتی داره؟
4: این گزارش از این لحاظ بسیار مهمه که عملا اومده به لحاظ حقوقی بر پایه حقوق بین الملل پرونده هایی که قبلا رسیدگی شده در جاهای دیگه دنیا، آرای وحدت رویه‌ای که صادر شده در شکایت های بین المللی بر اساس حقوق بین الملل نشون داده که نه فقط کسانی که شلیک میکنن، نه فقط اون ماموری که میکشه، آزار میرسونه، شکنجه میکنه، زندانی میکنه، تهدید میکنه، بازداشت میکنه، بلکه مقاماتی که در زنجیری فرماندهی چه در حوزه نظامی چه حوزه سیاسی در این در واقع سه استانی که عفو بین الملل مستند کرده، یعنی کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه، در اینها اون مقامات چه شکلی متهم هستند به انجام جرم بین المللی جنایت علیه بشریت. این خیلی مهمه. نخستین بار کالامار در گزارشش گفت نخستین بار چنین گزارش جامعی با این حجم از داده ها و این صرف زمان 4 ساله تهیه میشه. نکته این هست که الان اگر من و شما با هم گپ بزنیم مثلا میگیم خب مامورا کشتن، فرماندهای سپاه مقصرن، اما یادمون میره که تمام اینها انجام نمیشد مگر اینکه فرمانداری ها و استانداری ها کمک میکردن. من اصلا مایلم اسم برم چون نگذاش اسم برده شده، مثلا سعدی نقشبندی فرماندار جوانرود، جعفر توان فرماندار سقز شهر ژینا، جعفر توان الان جزار زندگی میکنه و فکر میکنه دوره بالاخره فرماندار بوده، کارش تموم شده، کار بدی هم نکرده. جعفر توان به استناد و سایر همرده‌هاش، طاهر حسینی فرمانده، اینا همه کردن دارن اسم برم، یعنی اهل اون شهرها هستن، فرماندار دیوان دره، کمال خدری فرماندار بانه، کیوان شافعی فرماندار کامیاران، بابا خان اسکندری فرماندار بوکان، ارزم بود امیر قادری فرماندار مهاباد، حالا زیادن دیگه، شهرهای دیگه هم هستن در هم کردستان هم آذربایجان هم کرمانشاه، اینها محلی هم فرماندارن، اونجا زندگی کردن، الزامن هم گوش کسی نزدن، قبلا معلم بودن، کارمند بودن، مهندس بودن و الان اونجا زندگی میکنن. اونا الان متهمن به انجام جنایت علیه بشریت و هر جای دنیا که دادگاه های عادلهی وجود داره اگر پاشونو بذارن با شکایت هر شهروندی مثل ما به اسناد این گزارش، دادستانی ها اونجا موظفن بازداشتشون بکنن، چون دست داشتن در جنایت علیه بشریت. این خیلی مسئله مهمیه، اولین بار این گزارش از این لحاظ خیلی مهمه، داره میگه شما نمیتونی در ساختار قدرت دست داشته باشی بعد بگی من کاری نبودم، من که آدم نکشتم، من که پاسدار نبودم، من که کسی رو شکنجه نکردم. از این لحاظ به نظر من گزارش بسیار قابل توجهیه.
0: شاهد عفو بین الملل همونطور که خودت هم بهش اشاره کردی از یک چرخه سرکوب داره صحبت میکنه که بعدتر هم شامل اعتراضات دیما هم میشه. دلیل این چرخه رو و دلیل تداومش و عدم پاسخ کردن عاملان این خشونت ها از جانب جوامع بین المللی میدونه عفو بین الملل. چقدر این گزارش میتونه تغییر ملموس و عملی در این چرخه ایجاد کنه؟
4: به صادقانه میگم من خیلی خوشبین نیستم.
0: متاسفانه ارتباط ما با شاهد علوی قطع شد. حتما سعی میکنیم به شاهد برگردیم درباره تازه ترین جزئیات گزارش سازمان عفو بین الملل. اما در ادامه این بخش خبری، امجد امینی پدر جاوید نام مهسا امینی با انتشار پیامی از همراهی و اعتصاب سراسری ایرانیان در چهارمین سالگرد کشته شدن دخترش قدردانی کرد. او درباره مسدود شدن راه‌های منتهی به آرامستان آیچی سقز و مزار دخترش توسط نهادهای حکومتی گفت مردم سراسر کردستان از اوشنویه تا کرند نشون دادند راه قلب‌هاشون به یکدیگر مسدود شدنی نیست. امینی تاکید کرد در شرایط سخت اقتصادی بستن مغازه‌ها و دست کشیدن از کار برای معیشت مردم آسان نیست و این اقدام ارزشی دوچندان دارد. اما در چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی، ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشته 4 سال پیش در چنین روزی مهسا ژینا امینی به دست گشت ارشاد جمهوری اسلامی کشته شد. بارو تاکید کرده این قتل حکومتی به دلیل حجاب نامناسب و خواست او برای زندگی آزاد رخ داد. وزیر خارجه فرانسه نوشته سرکوب خونین جمهوری اسلامی نمیتواند فریاد زن زندگی آزادی را خاموش کند و فرانسه در کنار زن و مردان ایرانی که خواهان عدالت و کرامت هستند می‌ایستد. برای همچنین تاکید کرده شهروندان در ایران باید بتوانند آزادانه درباره آینده خود تصمیم بگیرند و حقوق بنیادین آنها باید به طور کامل رعایت شود. مهمان این بخش سیامک آرام از تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه هریسبرگ از واشنگتن. آقای آرام وقتتون بخیر. از نگاه شما جنبش مهسا چه تغییری در ظرفیت و نقش سیاسی اجتماعی دیاسپورای ایرانی ایجاد کرد و چقدر میشه گفت شبکه هایی که اون زمان شکل گرفتند به یک سرمایه اجتماعی و سیاسی برای حمایت از اعتراضات بعدی در خارج از کشور تبدیل شدند؟
5: حتما تغییر داشته در شکلهی نحوه سازماندهی در واقع اعتراضات دایسپورای ایرانی در خارج از کشور و همچنان هم ادامه داره و این جنبش ها عملا مکمل هم دیگر و به هم کمک میکنن در تجاربی که کسب شده، در آموزش هایی که در واقع فراهم شده، از جمله از شکل همدردی ها یا تجمعات پراکنده قبل از مهسا در همین شهر واشنگتن دی سی در پاسداش در حمایت در جنبش های مختلف، بعضا می دیدیم که گروه ها و جناح های مختلف به صورت جزیره ای تجمعاتی رو دارن، فکر میکنم در اقسام نقاط جهان به همین شکل بوده، اما اینها رو در واقع در نوع و جنس در واقع آغاز این جنبش انقلابی زن زندگی آزادی شرایطی رو فراهم کرد که امکان سازماندهی، منظم تر شدن، ایده داشتن، تحریزی، پلنینگ، همه اینها رو فراهم کرد. از جمله در اولین فراخوانی که در همین شهر واشنگتن دی سی بودش، هزاران ایرانی در اعتراض به قتل حکومتی مهسا جینا امینی دور هم جمع شدن و این اتفاق ادامه پیدا کرد. در 1401 تجمعات بزرگ برلین، لس آنجلس، واشنگتن دی سی و تورنتو و اقسام نقاط جهان شبکه‌هایی شکل گرفت که به این اعتراضات، به در واقع پیوند مخالفین جمهوری اسلامی شکلی بده و این سازمان‌دهی رو قوی‌تر بکنه و در واقع مشابه باشه با اعتراضات و تجمعات و راهپیمایی‌های بزرگی که ما در سالهایی که ایرانی‌ها در کشورهای مختلف زندگی کردن شاهد اون بودن که با یک نظم و شکل خاصی برگزار میشه. از جمله از درون این تجارب و آموزه‌ها در همین چهارمین سالگرد هم در واشنگتن دی سی سعی شده که جنبه‌های مختلفی، در واقع رویکردهای مختلفی وجود داشته باشه. به قانونگذاران در کنگره 18 سپتامبر برنامه هستش در کنگره آمریکا، جایی که در واقع قانونگذاران و تصمیم گیران اونجا نقش و حضور دارن، جناها و گرایشات مختلف اونجا قراره بحث و گفتگو بکنن، مسائل مختلفی که جامعه ایرانی در تمام این سالها باهاش دست به گریبان بوده و مشکلاتی که برای جامعه ایرانی پیش اومده.
0: آقای آرام، شما خودتون از برگزار کنندگان تجمعات واشنگتن دی سی هستید. روزهای زیادی بوده که میزبان چهره‌های هنری و سیاسی بودید در این تجمعات. امروز 4 سال بعد از آغاز جنبش مهسا، وزیر خارجه فرانسه در پیام سالگرد مهسا گفته سرکوب نمیتونه فریاد زن زندگی آزادی رو خاموش کنه. فکر میکنید همسویی دیاسپورای ایرانی با جنبش مهسا و اعتراضات بعد از اون چقدر تونست این نگاه و ادبیات مقام‌های سیاسی در کشور فرهنگ غربی رو نسبت به جامعه ایران و مطالباتشون تغییر بده؟
5: این تغییر در ادبیات و آگاهی مقامات، رسانه ها و جوامعی که ایرانی ها در خارج از کشور در اون کشور ها زندگی میکنن، با سازماندهی هایی که کردن، با شکل اورنس و آگاهی رسانی که در این برنامه های مختلف در تمام این سال ها داشتن، کمک شایانی کرده که اولا بین ایرانی و جمهوری اسلامی، رژیم جمهوری اسلامی تفاوت قائل بشن و در حرفاشون، در موضع‌گیری‌هاشون این بسیار برجسته است. یعنی دیگه اینها در واقع با هم دیگه مخلوط نیست و اونها رو از هم تفکیک میکنن. به نظر من این گام خیلی مهمی بوده که دایاسپورای ایرانی، ایرانی‌ها زحماتی که کشیدن، فعالیتی که در این سال داشتن، اما این تغییر ادبیات و لحن که خیلی هم خوبه، این محکوم کردن ها خیلی هم خوبه، به هر حال امکان این رو میده که در واقع این ادوکیسی یا فعالیت هایی که ایرانی ها در خارج از کشور دارن بتونه تنین بیشتری بیاندازه. اما در این حال به ترجمه نشده هنوز به سیاست عملی. یعنی در مواقعی هستش که همین کشورهای اروپایی یا کشورهای مختلف در بزنگاه‌های امتیازاتی رو به جمهوری اسلامی دادن که اون عاملیت مردم ایران و در واقع جامعه مدنی ایران رو تضعیف کرده و کمکی به فرآیند دموکراتیزاسیون و آزادی برای ایران نداشته.
0: سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه هریسبرگ از واشنگتن، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. اما مثل اینکه ارتباط ما با شاهد علوی، همکارم از استودیو دیگر ما در واشنگتن، برقرار شده. شاهد، در مورد گزارش عفو بین الملل از تو پرسیدم و چرخه سرکوب و اینکه چقدر فکر میکنه بتونه یک تاثیر عملی در، متاسفانه ارتباط ما دوباره با شاهد علوی قطع شد، عذرخواهی میکنم بابت این اختلالی که در این بخش خبری ایجاد شد. اما بریم سراغ سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم زن زندگی آزادی که همزمان با سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در استرالیا، اروپا و آمریکای شمالی آغاز شده. برگزار کنندگان میگن این جشنواره امسال به یک شهر خاص محدود نیست و آثار اون در مناطق مختلف جهان به نمایش در میاد. این رویداد هنری همزمان به صورت آنلاین هم برنامه‌های خود را برای مخاطبان ارائه می‌دهد. به پاریس میریم، همراه میشیم با همکارم ساجده شریفی که جزئیات این خبر رو دنبال کرده. ساجده، این جشنواره امسال چطور در چند نقطه جهان به طور همزمان برگزار میشه و در پاریس چه میگذرد؟
6: خب گلاره، خودت هم اشاره کردی، خلاف عادت همیشه که درباره جشنواره های سینمایی، این بار این جشنواره با عنوان زن زندگی آزادی دور کره زمین رو میگذرونه. برگزار کنندگان میگن که در واقع این جنبشی که جنبش انقلابی که برای حقوق زنان و حقوق شهروندان از ایران راه افتاد رو سعی میکنن به زبان سینما به سراسر جهان انتقال بدن. همزمان در پاریس، استکهلم، بروکسل، لندن، شیکاگو، تورنتو، بریزبین و بسیاری دیگر از نقاط جهان این فستیوال داره برگزار میشه. حتی برای کسایی که به شکل فیزیکی امکان شرکت در این فستیوال رو ندارن میتونن که برخط به شکل مجازی فیلم ها رو دنبال بکنن، اتفاقات رو پیگیری بکنن. امروز در پاریس در سینما لاندخوپو، یکی از زیباترین و قدیمی ترین سالن های سینمایی در منطقه 14 پاریس، در واقع این آینه گشایش اتفاق افتاد. رئیس هیئت داوران امسال جشنواره آقای عتیق رحیمی، فیلمساز و نویسنده افغانستانی فرانسوی تبار، در واقع در این مراسم سخنرانی کرد. 20 فیلم کوتاه در حوزه های سینمای تجربی، انیمیشن، سینمای مستند و همچنین سینمای داستانی به نمایش درآمد. همه این فیلم ها یک نقطه مشترک دارن، اون هم پرداخت به حقوق جنسیتی و حقوق زنان هست. در بین شرکت کنندگان در پاریس چهره های برجسته هنر و سینما رو میشد دید. در بین شرکت کنندگان در ابتدای مراسم خانم معتمداریا رو دیدم، فاطمه معتمداریا، بازیگر ایرانی، آقای شاهرخ مشکین قلم، رقصنده و بازیگر، خانم مینا کاویانی، بازیگر، و بسیاری دیگر از چهره های شاخص افغانستان، ایران و فرانسه. این فستیوال سومین مرتبه هستش که برگزار میشه. از سال 2024 در واقع انجمنی به نام انجمن هنرمندان بدون مرز تصمیم گرفتند اون رو برگزار بکنند. سال اول برگزاری این فستیوال با کوشش های فراوان مرجان ساتراپی اتفاق افتاد. امسال در واقع ضمن پاسداشت آینده سینمای فارسی زبان، یک بخشی از این جشنواره به یادبود چهره های شاخص و گذشته سینما اختصاص داده شده. نشان یادبود بهرام بیضایی، ناصر تقوایی و امسال هم مرجان ساتراپی به اون اضافه شده. همچنین میدونیم که بسیاری از انجمنهای بین المللی با این فستیوال همکاری خواهند کرد. همکاران ما در روزهای آینده از شهرهای مختلف جهان درباره بخشهای دیگر این جشنواره گزارش خواهند داد و میدونیم که مانند دیاسپورای ایرانی این فستیوال زن زندگی آزادی هم در سراسر نقاط جهان پراکنده هست و به طور همزمان برگزار میشه و مراسم اختتامیه در روز 21 سپتامبر اتفاق خواهد افتاد.
0: ساجده شریفی از پاریس ممنونم. ساجده، اما ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. 4 سال بعد از قتل مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، کسبه در کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه اعتصاب کردند. رسانه ها از جو امنیتی و نظامی در شهرهای مختلف کشور خبر می دهند. کارزار جهانی سازمان عفو بین الملل برای خیزش زن زندگی آزادی، جمهوری اسلامی در سرکوب جنبش مهسا مرتکب جنایت علیه بشریت شده. در حالی که تورم سنگین به ویژه در بخش خوراکی ها موجب تشدید بحران معیشت خانوارها شده، علی مدنی زاده وزیر اقتصاد گفته قرار است اعتبار کالابرگ برای هر نفر حداقل 300 هزار تومان افزایش یابد. مدنی زاده گفته هنوز رقم نهایی افزایش و دهک‌های مشمول این طرح مشخص نیست. بر اساس آمار رسمی نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی ها در مرداد ماه امسال حدود 128% بوده. یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته کالابرگ برای اقتصادی که در حال از بین رفتن است تنها نقش مسکن رو داره. احمد بیگدلی با اشاره به گرانی کالاهای اساسی هشدار داده اگر حقوق کارگران و کارمندان متناسب با تورم افزایش پیدا نکند نارضایتی ها شدیدتر می شوند. به گفته او افزایش قیمت بنزین، گرانی کالاهای اساسی و ضعف نظارت بر بازار تا باوری اقتصادی مردم رو کاهش داده. یک فعال کارگری هم هزینه ماهانه سبد غذایی یک خانواده کارگر در مرداد ماه رو حدود 40 میلیون تومان برآورد کرده. فرامرز توفیقی گفته هزینه خوراکی های خانوار به تنهایی از کل دریافتی کارگر حداقل بگیر بیشتر شده و فاصله دستمزد با هزینه زندگی همچنان در حال افزایش است. یک اقتصاددان هم با اشاره به سه رقمی شدن تورم در برخی از مناطق ایران بر اساس آمارهای رسمی درباره خطر ورود کشور به ابر تورم هشدار داده. فرشاد مؤمنی گفته همزمانی تورم بالا و بیکاری فشار بر معیشت خانوارها رو تشدید کرده و ادامه سیاست‌های تورمزا می‌تواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای داشته باشد. اشکان نظام‌آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی از رشد قیمت کالاهای اساسی و پایین آمدن قدرت خرید مردم در ایران میگه. با هم ببینیم.
7: این وضعیتی که در واقع رشد قیمت‌ها داره 300 هزار تومان کمی بیشتر از یک دلار میشه حدوداً، یعنی روزانه فقط 10 هزار تومان برای هر نفر و الان یک کیلو مرغ حدوداً شده 400 هزار تومان و خب روشنه که این هزینه در واقع یک کیلو مرغ رو هم پوشش نمیده، اون هم در شرایطی که دولت نتونسته ارزش پول رو حفظ بکنه، قدرت خرید رو حفظ بکنه و در نظرسنجی رسمی خود مرکز پژوهش‌های مجلس بود که اعلام شده بود 92% مردم معتقد هستن که مبلغ کالابرگ ناچیزه و پاسخگوی تورم نیست. حالا جالب اینه که در تمام محاسباتی که چند ماه پیش شده بود هم صحبت از این بود که به هر حال این کالابرگ مبلغش از اول کم شده و هم صحبت میکردن از این که بدون این که بخوایم در واقع قدرت خرید کالابرگ رو بالا ببریم فقط برای این که بیایم اثر تورم رو از اون در واقع زمانی که این طرح اجرا شده از بین ببریم حداقل باید این مبلغ کالابرگ دو برابر بشه. این رو هم چند تا رسانه محاسبه کرده بودن، هم دائما نماینده های خود مجلس اعلام میکردن. تازه از زمانی که این گزارشات منتشر میشد تورم یه 7-8% هم بالاتر رفت. خب 300 هزار تومان در واقع برای یک خانواده سه نفره میشه حدود 900 هزار تومان. اگر محاسبات همین آقای توفیقی رو هم در نظر بگیریم این 900 هزار تومان کلن میشه 2.5% هزینه های خوراکی، یعنی فقط کافیه همین ماه تورم خوراکی ها بشه 2.5% که به احتمال زیاد میشه. اگر این اتفاق بیفته اثر همین 300 هزار تومان هم از همین الان باید از دست رفته بدونیم.
0: پنج منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند بعد از پیشروی گسترده حوثی‌ها و تصرف بخشی از سواحل دریای سرخ، نمایندگان آمریکا و حوثی‌ها پایان هفته گذشته در سفارت آمریکا در مسقط دیدار کردند. به گفته این منابع، حوثی‌ها در این دیدار گفتند به آتش‌بس سال 2025 با آمریکا پایبندند و قصد حمله به کشتی‌های تجاری آمریکایی و اسرائیلی را ندارند، اما کشتی‌های متعلق به عربستان سعودی را هدف قرار می‌دهند. اکسیوس هم به نقل از دیپلمات‌های آمریکایی از برگزاری این نشست خبر داده. ترکی مالکی سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرده پدافند هوایی این کشور سه‌شنبه یک پهپاد حوثی‌ها رو در جنوب مکه و پیش از ورود به حریم هوایی ممنوعی این شهر سرنگون کرده. مالکی امنیت مکه رو خط قرمز عربستان دانسته. همزمان شماری از دولت‌ها و نهادهای اسلامی و عربی از جمله قطر، اردن، کویت، شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی هم حمله به قبله مسلمانان را محکوم کردند. از سوی دیگر آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در آستانه مجمع عمومی این سازمان تاکید کرد آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، باب المندب و آب‌های اطراف آن باید مطابق با قوانین بین‌المللی به طور کامل برقرار شود و تمامی طرف‌ها به آن احترام بگذارند. گوترش حملات شبه نظامی حوثی به زیرساخت‌های غیر نظامی عربستان و ایجاد موانع در برابر کشتیرانی آزاد را محکوم کرد و هشدار داد که حفظ امنیت در این آبراهای حیاتی باید به هر قیمتی می‌شود. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل نیویورک با ما همراه شده. مریم، از تو بیشتر بشنویم در مورد جزئیات صحبت آنتونیو گوترش درباره آزادی کشتیرانی در باب المندب و تنگه هرمز.
8: خب به اجازه بده گلار از آخرین تحولات شروع کنم درباره حملات حوثی ها به عربستان سعودی و پیشرویشون در باب المندب. به نظر میرسه که حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی در حال حاضر تمرکزشون رو گذاشتن بر روی حملات بر مواضع عربستان سعودی و در حال حاضر به گفته خودشون قصدی ندارن که کشتیرانی بین المللی رو مختل بکنن، مخصوصا نمیخوان که به کشتی های آمریکایی و اسرائیلی حملاتی رو انجام بدن. اما در تازه ترین تحول عربستان سعودی میگه که یک پهپاد رو در جنوب مکه رهگیری و منهدم کرده. ریاض این اقدام رو عبور از یک خط قرمز دونسته، اما حوثی‌ها هدف قرار دادن مکه رو رد کردن. همزمان این گروه مسئولیت چند حمله دیگر در خاک عربستان از جمله تأسیسات انرژی، پایگاه‌های نظامی و مناطق جنوبی این کشور رو پذیرفتند. در یکی از شدیدترین موج‌های حملات اخیر ده‌ها نفر زخمی شدند به گفته رویترز. اما فشار فقط به حملات پهپادی و موشکی محدود نیست. می‌دونیم که حوثی‌ها از ماه ژوئیه علیه عربستان محاصره دریایی اعلام کردند و همزمان در ساحل غربی یمن پیشروی زیادی داشتند. در حال حاضر حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به نقاط راهبردی نزدیک به باب المندب دسترسی بیشتری پیدا کردند، تنگه‌ای که به ویژه پس از مختل شدن مسیر تنگه هرمز برای انتقال نفت عربستان و تجارت جهانی اهمیت بیشتری پیدا کرده. بنابراین هدف اصلی حوثی‌ها ظاهرا اینه که عربستان رو از دو جهت تحت تاثیر قرار بدن، از یک سو با تهدید شهرها، تاسیسات نفتی و پایگاه نظامی داخل این کشور، و از یک سمت دیگه هم با ایجاد ناامنی در مسیر جایگزین صادرات نفت عربستان در باب المندب. دیروز هم یک جلسه اضطراری اینجا در شورای امنیت سازمان ملل برگزار شد که نماینده دولت رسمی یمن و نماینده عربستان سعودی اعلام کردند که جمهوری اسلامی از طریق حوثی های مورد حمایتش تلاش میکنه که تنگه باب المندب رو هم ناامن بکنه و از این طریق فشار وارد بکنه بر اعضای جامعه جهانی. به هر حال میدونیم که در حال حاضر حملاتی که داره انجام میشه از سوی عربستان سعودی هم کافی نبوده، حمایت نظامی از دولت رسمی یمن هم باعث نشده که بتونن حوثی‌ها رو متوقف کنن و به همین دلیل هستش که اعضای جامعه جهانی به شدت نگران هستن از اینکه دوباره اون آتش بس سال 2022 فرو بریزه و دوباره یک جنگ بزرگ در اون منطقه دیگه خاورمیانه آغاز بشه. در همین شرایط که آنتونیو گوترش امروز در یک کنفرانس خبری که قبل از آغاز مجمع عمومی سازمان ملل برگزار کرده بود، حملات حوثی‌ها به زیرساخت‌های غیرنظامی عربستان و ایجاد مانع در مسیرهای کشتیرانی را محکوم کرد و گفت که آزادی کشتیرانی چه در تنگه هرمز و چه در باب المندب باید مطابق قوانین بین‌المللی به طور کامل برقرار باشه. او گفت که از همه طرفین می‌خواد که قوانین بین‌الملل رو در واقع مراعات بکنن. نگرانی سازمان ملل اینه که این رویارویی بیشتر بشه و اون زمان موضوع داخلی و موضوعات انسانی گسترش پیدا بکنه.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم مریم رحمتی. اما بر اساس آخرین به روز رسانی ها وبسایت خبری اکسیوس گزارش داده دیپلمات‌های آمریکایی آخر هفته در سفارت آمریکا در عمان با نمایندگان حوثی‌ها دیدار و درباره تنش‌ها در دریای سرخ گفتگو کردند. اکسیوس نوشته نمایندگان حوثی‌ها در این دیدار خواهان ادامه آتش‌بس ماه می 2025 با آمریکا هستند. اما این بخش خبری رو با یک خبر از مکزیکو سیتی به پایان می‌بریم. مرکز حفاظت ژئوپلیتیک مکزیکو سیتی اعلام کرده نخستین گربه وحشی دم کوتاه در این مرکز حفاظتی با موفقیت متولد شده. والدین این توله گربه وحشی در یک مرکز دیگه نگهداری شده بودند. ممنونم از همراهی شما تا بعد.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت به بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی. اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. انتصاب یک چهره شکست خورده اقتصادی جمهوری اسلامی به عنوان رئیس کارگروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر رهبر سوم نظام واکنش های زیادی را برانگیخته. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت رئیسی جایگزین علی آقا محمدی شده، یکی از پرسابقه ترین چهره های بیت رهبری جمهوری اسلامی که یکی از وظایفش مسئول سیاست گذاری برای سرمایه گذاری نهادهای اقتصادی تحت نظر خامنه‌ای در اقتصاد ایران بود. حالا خاندوزی در حالی جای او را گرفته و عملکرد دستگاه و نهادهای اقتصادی را ارزیابی می‌کند که علی خامنه‌ای گزارش‌های غیر واقعی تیم اقتصادی دولت رئیسی به رهبری او را پوچ و مهمل خوانده بود. مشابه پرمحسن گزارش می‌دهد.
1: ورود داروغه تازه به بیت مشتبه خامنه ای برای غارت اقتصاد ایران، انتصاب خاندوزی به عنوان رئیس کارگروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر رهبر نظام، نیروی تازه نفس برای حفظ سهم 60% کارتل‌های اقتصادی وابسته به دو خامنه ای، وزیر اقتصاد دولت رئیسی، شیفته چین و دلداده سپاه پاسداران، فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق و نظریه پرداز تئوری کاهش خود به خودی تورم، بانی گزارش پوچ و مهمل به خامنه ای و اقتصاددانی که عدد نمی فهمن، جایگزینی یک صفر با صفر بزرگتر، چرا آقا محمدی رفت و چرا خاندوزی آمد.
2: امروز روز یک بیعت محتوایی، یک دست بیعت عمیق برای نو کردن سازوبرگ اداره کشور، برای رفع اون عیب‌های ساختاری که بالاخره من مدت کوتاهی هم در مجلس بودم.
1: در ششمین ماه از غیبت مشتبه خامنه‌ای، احسان خاندوزی چهره اقتصادی پرحاشیه نظام به عنوان رئیس کارگروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر رهبر سوم جمهوری اسلامی منصوب شد. او جای یکی از پرسابقه ترین مدیران بیت خامنه‌ای را گرفت. علی آقا محمدی که از زمان آغاز رهبری علی خامنه ای مسئول بررسی های اقتصادی بیت، مراسم تودیع او و معارفه خاندوزی در حالی برگزار شد که معلوم نیست حکم این تغییر را چه کسی صادر کرده. طی 37 سال گذشته هیچگاه ماهیت و وظایف دفتر معاونت بررسی بیت خامنه ای اعلام نشد، اما روز دوشنبه رسانه های حکومتی به بهانه این جابجایی گفتند که وظیفه خاندوزی مطالعه و تحلیل مسائل کلان اقتصادی کشور، بررسی روندها و چالش‌های موجود، آسیب شناسی سیاست‌ها و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای اقتصادی است. با این حال، افراد آشنا با هزارتوی بیت می‌دانند که رئیس پیشین این کارگروه مسئول سیاست‌گذاری برای سرمایه‌گذاری نهادهای اقتصادی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی در اقتصاد ایران بود. به همین دلیل آقا محمدی به طور خودکار مشاور اقتصادی علی خامنه‌ای هم محسوب می‌شد. یکی از چهره‌های پرنفوذ بیت که در 20 سال گذشته عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و سمت‌های مختلفی را تجربه کرد، از مدیر عاملی تیم فوتبال استقلال تا معاونت صدا و سیما. اما آقا محمدی بیش و پیش از همه داروغه بیت برای غارت اقتصاد ایران به نفع 16 کارتل بزرگ اقتصادی وابسته به علی خامنه‌ای، از ستاد اجرایی فرمان امام گرفته تا بنیادهای تعاون نهادهای نظامی و بنیاد مستضعفان، بنگاهایی که با کنار زدن بخش خصوصی واقعی سهم بزرگی از اقتصاد ایران را بلعیده. بیت خامنه‌ای سهم این نهادها از ثروت کشور را حدود 4% اعلام کرده، اما به گفته نایب رئیس سابق مجلس تنها 4 کارتل اقتصادی خامنه‌ای 60% ثروت کشور را در اختیار دارند و سهم 120 شرکت وابسته به بیت 50% تولید ناخالص ملی ایران است. آقا محمدی نقش ویژه‌ای در گسترش این امپراتوری داشت، اما جدای از این، فهم او از علم اقتصاد و نقش‌آفرینی‌اش در سیاست‌های مالی نظام صفر، به اضافه چند مصاحبه فرمالیته.
3: طبیعتاً بهترین منبع برای توسعه ایران و رشد 8% رشد حداکثری نفت و گاز.
1: حالا او جای خود را به احسان خاندوزی داد، یک چهره شکست خورده اقتصادی که محصول نظام آموزشی ویژه جمهوری اسلامی است، تحصیلگرده دانشگاه امام صادق، که 2 سال نماینده مجلس بود و بعد در دولت رئیسی به وزارت اقتصاد رسید. او شاگرد مکتب احمد توکلی در مرکز پژوهش‌های مجلس بود، اقتصاددانی که سیاست تثبیت قیمت‌هایش یکی از عوامل تورم افسار گسیخته در دولت احمدی نژاد بود. خاندوزی در مجلس از منتقدان دولت روحانی به شمار می‌رفت و در آستانه انتخابات سال 1400 ادعای عجیب مطرح کرد.
4: حالا من یه چیز جالب‌تر بهتون میگم، برای مردم هم احتمالاً خیلی جذابه. اگر دولت آینده هیچ اقدامی انجام نده، سال بعد تورم حتما 10-15% پایین‌تر از امسال خواهد. این رو از الان من میخوام بگم در مورد سال 1400 یا 1401 که آقایون به نام میخوام بزنن، توجه داشته باشن که بخشیش بدون هیچ اقدامی هم حاصل خواهد شد.
1: چند ماه بعد او کلید وزارت اقتصاد رو از ابراهیم رئیسی تحویل گرفت، رئیس دولت مطلوب علی خامنه‌ای. اما طی 3 سال مدیریت خاندوزی نه تنها نرخ تورم کاهش نیافت، بلکه به عدد کم سابقه 45% هم رسید. این تنها نقطه منفی در کارنامه او نبود. در دوره مدیریت خاندوزی و دولت رئیسی ارزش بورس ایران 50% کاهش یافت و 15% از طبقه متوسط ایران به زیر خط فقر رفت. او با حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی بدون نسخه جایگزین قدرت خرید مردم را آنقدر کاهش داد که نرخ تورم نقطه به نقطه به 55% رسید، بالاترین نرخ تورم تاریخ ایران در شرایط غیر جنگی. خاندوزی از مخالفان سرسخت پیوستن ایران به FATF و شفافیت اقتصاد ایران. در عوض او سهم سپاه پاسداران از بودجه عمومی را به بهانه‌های مختلف افزایش داد و سیاست دریافت بیشتر مالیات از مردم را پی گرفت. با این حال خاندوزی استاد ارائه آمار و ارقام غیر واقعی و گزارش‌های غیر کارشناسی بود. او مدعی شد رشد اقتصادی در دولت رئیسی بیش از 5% بوده، اما در مناظره با یک اقتصاددان مشخص شد که درکی از اعداد ندارد و حتی در 4 عمل ساده ریاضی هم ضعیف است.
5: حالا بیاین اون پایین هم نگاه کنید، شما اون سطر آخر یه سطری هست نوشته اشتباهات و از قلم افتادگی. ببین مثلا این عددهای مختلفی داره، 11.3 میلیارد دلار ناقابل فقط اشتباهات و از قلم افتادگیه که اصلا معلوم نیست چیه.
1: گزارش های غیر واقعی تیم اقتصادی دولت رئیسی به رهبری خاندوزی حتی داد علی خامنه‌ای را هم در آورد و او این گزارش ها را پوچ و مهمل خواهد.
6: بعد از مثلا 1-2 هفته ایشون یه گزارشی به من دادن، گفتن این گزارش رو اینا دادن. من نگاه کردم به این گزارش مهمله، پوچ، مثلا این گزارش نشون دهنده هیچ اقدامی نیست.
1: با کشته شدن رئیسی، خاندوزی از وزارت اقتصاد رفت و دوباره منتقد دولت روحانی و پزشکیان شد و مدافع سپاه پاسداران.
7: ارز نفتی توسط بانک مرکزی اتفاقا ملحظ معناداری کاهش پیدا کرده است. حالا چه ناشی از این باشد که ما نفت و معدنیات روی آبمون زیاد شده و هنوز از اون ور پرداختی صورت نگرفته که بیاد در حساب تراستی‌ها و بانک مرکزی بعداً بنشینه، یا اینکه بی‌نظمی و عدم مدیریت تراستی‌ها باعث شده پول‌ها در این وسط بر نگرده، او یا ریشه.
1: خاندوزی از دلباختگان گسترش روابط جمهوری اسلامی با چین است. او بارها از مقام‌های دولت پزشکیان خواسته هر طور شده اقتصاد ایران را بیش از قبل در اختیار پکن قرار دهد. پس از آغاز جنگ 40 روز

0: همزمان با مذاکرات ژنو شد و حرفی را زد که مورد پسند مشتبه خامنه ای و تیم مدیریتیش بود.
1: علی‌رغم اینکه در صدر هزینه دهندگان در واقع جنگ رمضان هستن، همچنان در واقع چین پشت کشور ما هست.
0: او در شبکه اجتماعی ایکس بارها بازگشایی تنگه هرمز را خیانت خواند و در مصاحبه‌هایش تاکید کرد جمهوری اسلامی باید این آبراهه را بسته نگه دارد. مواضع سیاسی یک چهره اقتصادی مولود جمهوری اسلامی که به نظر قواعد بازی را خوب بلد است. او یک ماه پیش هشدار داد ممکن است معترضان دوباره به خیابان برگرد. همزمان در حالی که علی خامنه ای مانع احیای برجام شده بود، خاندوزی در تازه ترین مصاحبهش مدعی شد دلیلش اعتراض های ضد حکومتی شهریور 1401.
1: شهید رئیسی در حال مذاکره بود، دو مقطع مذاکراتش آره به مرحله رسید که خیلی نزدیک شد به ما. حتی بعد از اینکه داستان سفر نیویورک رئیس جمهور رفته بود قصای مهسا توی ایران پیش اومد، کلن گذاشتن کنار، گفتن نه در طرف اروپایی که اصلا این چند ماهی ول کردن.
0: این مواضع و دیدگاه ها احسان خاندوزی را به چهره مطلوب برای حاکمان جدید تهران تبدیل کرده. آمریکا ستیز، چین پرست، ارادتمند سپاه پاسداران و از همه مهمتر بله قربانگو. مهم نیست که او عدد نمی فهمد یا چیزی از اقتصاد نمی داند. او قرار است از یک طرف منافع سپاه و کارتل‌های بزرگ اقتصادی وابسته به بیت خامنه‌ای را حفظ کند و سهمشان را از اقتصاد ایران افزایش دهد و از طرف دیگر آلت دست رهبر سوم نظام برای خارج کردن سکان اقتصاد کشور از دست دولت فعلی و بعدی باشد.
1: یعنی واقعا دیگه چه مسئله‌ای؟ آیا منفعت شخصی وجود داره که همچنان قبله آمال خودشون رو بستن به اینکه فقط باید از طریق آمریکا مسائل کشور را حل و فصل بکنند؟
0: داروغه تازه دفتر خامنه‌ای، بیتی که فعلا رهبر ندارد اما تا دلتان بخواهد طمع دارد. مشتبه پور محسن، لندن.
2: بله، به پایان گزارش روز امروز رسیدیم. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. آدرس ما رو میدونید، iranintel.com نشانی تارنمای ماست. سپاسگزارم از همراهی شما. بدرود و شب روز شما خوش.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
1: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
2: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
0: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که ما هم اختلاف دارن.
3: در سال 1925 شیلی قانون اساسی جدیدی تصویب کرد که توازن قدرت میان نهادهای سیاسی را تغییر داد. این قانون نقش کلیسا را از دولت جدا کرد، اختیارات رئیس جمهور را بازتعریف نمود و چارچوبی مدرن‌تر برای اداره کشور به وجود آورد. با این اصلاحات دموکراسی شیلی وارد مرحله‌ای باثبات‌تر شد. در دهه‌های بعد احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های مدنی گسترش یافتند و مشارکت مردم در انتخابات افزایش پیدا کرد. در سال 19

1949 زنان نیز حق رأی در انتخابات ملی را به دست آوردند و دموکراسی شیلی فراگیرتر از گذشته شد. با وجود اختلاف‌های سیاسی، انتقال قدرت از طریق انتخابات به تدریج به یک سنت سیاسی تبدیل شد. تا پایان دهه 1960 میلادی، شیلی یکی از پایدارترین دموکراسی‌های آمریکای لاتین به شمار می‌رفت. اما همزمان شکاف عمیق میان ثروتمندان و فقرا، مسئله اصلاحات ارضی و رقابت شدید میان جریان‌های چپ و راست، جامعه را به سوی بحرانی سوق داد که در دهه بعد مسیر دموکراسی این کشور را به طور کامل دگرگون کرد.

سلام، ساعت 11 شب تهران، امروز 25 شهریور بود و از زن زندگی آزادی تا امروز زندگی شما به عنوان یک زن در ایران چه تغییری کرده؟ اولین بار که بدون روسری از خونه رفتید بیرون چه احساسی داشتید؟ ترس، رهایی یا هر دو با هم؟ نگاه مردم چطور بود؟ خانواده‌هاتون چه واکنشی نشون دادن؟ در محل کار یا دانشگاه چه اتفاقی افتاد؟ مهمتر از همه، بعد از مهسا در این 4 سال چه چیزی در زندگی شما دیگه به عقب برنگشت؟ یکی از روشن‌ترین تغییرهای این 4 سال رو میشه در خیابون دید. حضور زنانی که پوشش خودشون رو انتخاب میکنند ادامه پیدا کرده، اما این تغییر بی هزینه نبوده. حکومت برای عقب راندن زنان از بازداشت و احضار گرفته تا پیامک تهدید، توقیف خودرو، مسدود کردن حساب بانکی و سیم کارت مردم و محرومیت و فشار اقتصادی و پلمب کسب و کار استفاده کرده. امشب میخوایم این هزینه‌ها هم ثبت بشه، نه فقط تصویر شجاعت و مقاومت. اگر بابت انتخاب پوشش تون بازداشت شدید، از تحصیل یا کار محروم شدید، یا کسب و کارتون آسیب دید، روایت شما بخشی از حقیقت این 4 ساله. اگر سال 1401 نوجوان بودید، امروز کجای زندگی ایستاده اید؟ اون روزا چه چیزی رو در نگاه شما به خودتون، به خانواده، به جامعه و به آینده عوض کرد؟ دخترایی که اون روز در معرض روسری برمی داشتن، امروز بعضیشون دانشجو شدن، بعضی وارد بازار کار شدن، بعضی از ایران رفتند، اما تجربه اون روزها از حافظشون پاک نشده. امشب صدای زنان زندانی و خانواده هاشون هم باید باشیم، زنانی که بخشی از این 4 سال رو پشت میله ها گذروندند و خانواده هایی که بیرون زندان با استراب، محرومیت و انتظار زندگی کردن. وقتی امشب با ما تماس میگیرید، سه چیز رو در نظر بگیرید: تغییر واقعی که در زندگیتون مونده، هزینه‌ای که بابتش دادید و حقی که در ایران آینده باید تضمین بشه. امشب میخوایم بدونیم که چه چیزی رو پس گرفتید و چه چیزی هنوز ناتمامه و کدوم حق دیگه نباید قابل مذاکره باشه. این فقط داستان روسری نیست، داستان حق انتخاب زندگیه. 4 سال بعد از ژینا سوال اینه: چه چیزی عوض شده؟ چه چیزی هنوز باقی مونده؟ و چه چیزی دیگه هرگز به عقب بر نمیگرده؟ هرچی این 4 سال پس گرفته شده، در عمل پس گرفته شده، نه در قانون. هیچ قانونی ازش محافظت نمی کنه، هیچ دادگاهی پشتش نمی ایسته، هیچ سندی نیست که بشه گرفت دستت و گفت این حق منه. و چیزی که فقط در عمل هست، یعنی هر روز صبح باید از نو پس گرفته بشه. یعنی هر زنی که فردا صبح از در خونه میزنه بیرون، داره دوباره همون کار رو میکنه که اولین بار کرد، که روز اول کرد، اولین باری که بدون روسری رفت بیرون. این آزادی نیست، این مقاومت روزمره است. و فرقشون اینه که مقاومت آدمو خسته میکنه، آزادی آدمو راحت میذاره. امشب شب شما خانوماست، منتها امنیت شما از تماس با برنامه مهمتره. اگر تماس، پیام یا گفتن اسم شهرتون ممکنه براتون خطر داشته باشه، این کار رو نکنید. مراقب خودتون باشید. این برنامه صدای شماست، اما هیچ روایتی ارزش به خطر انداختن امنیت شما رو نداره. 4 سال بعد روایت یک نسل هنوز همینه و ما هرگز به عقب بر نمیگردیم. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو از چنگ من امشب حتما در بیارید. برای شرکت در برنامه به ما توی واتساپ پیامک بذارید. مثل هر شب ما براتون یه لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استدیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

0: دوستان عزیز من خوش آمدید. امشب طبق قراری که گذاشته بودیم فقط خانم ها تشریف میارند و از عسل از مشهد شروع میکنیم. عسل خانم صدا من میشنوی عزیزم؟
1: صدای من رو دارین؟
0: نه مثل که من صدای عسل. بله عسل جان شما صدای من میشنوی؟
1: بله من صدای شما رو دارم. سلام شبتون بخیر.
0: بفرمایید عسل جان. زندگی شما
1: عزیزم.
0: آره سوال برنامه رو اگر شما مرسی عزیزم. سوال برنامه رو اگر بتونی که جواب بدی و بحث ما رو شروع کنی با جواب دادن به سوال این برنامه خیلی ممنون میشم ازت. بفرمایید.
1: بله بفرمایید. ببینید در رابطه با زن زندگی آزادی که 4 سال پیش اتفاق افتاد، به یاد مهسا و مهساهای عزیزی که ما از دست دادیم، روحشان شاد و یادشون تا ابد جاودانه برای ما. خب ببینید هنوز توی ایران جا نیفتاده، برای یه سری آدم ها هنوز جا نیفتاده که این زن به دنبال آزادی هست، نه به دنبال برهنگی یا چیز دیگه ای. مثلا من خانومی رو دیدم که توی اتومبیل من سوار نشد، گفت باید شال بپوشی، روسری بپوشی، مقنعه بپوشی. خب من ایشونو سوار نکردم، گفتم شما میتونی سوار ماشین من نشی. یا خانومی بود خیلی محجبه، خب اصلا هیچ ایرادی هم نگرفت و سوار اتومبیل من شد. ببینید دخترای ما خوناشون ریخته نشد، ریخته نشد که الان یه سری ها بخوان با ما برخورد کنن. ما زن هستیم، میتونیم خودمون انتخاب کنیم که با شال راه بریم یا بدون شال. پوششمون دست خودمون باشه، همونطور که هر کسی میتونه توی کشورهای دیگه انتخاب کنه. خون دخترای ما الکی ریخته نشد. و اینکه یه سری، من قبلش عذرخواهی میکنم، جسارتم ببخشید، یه سری کوچیکی از آقایون متاسفانه دید خرابی دارن به این موضوع. مثلا اگر دختری یا خانومی رو ببینن که مثلا با پوشش کم، بدون حجاب، با کراپ یا نمیدونم شلوارک داره راه میره، متاسفانه برخوردها و حرکات زشتی دیده میشه. من اینجا اومدم تا خواهش کنم از تمام پسرای گل ایران، آقایون گل ایران، که این برخوردهاتون رو بذارین کنار، بذارین جا بیفته، بذارین مثل همه کشورها زنای ایران، دخترای ایران هم بتونن راحت باشن. واقعا من اگه شال نمی پوشم، کلا می پوشم، دلیل به این نمیشه که شما تو ماشین من بشینی بعد نگاهی بد به من داشته باشی. کامیز جان بعضیا واقعا هنوز براشون جا نیفتاده، نمیدونم چرا. ما این همه خون ریختیم، این همه جوون دادیم، این همه دخترای گلمون از دست دادیم، نیکاها، مهساها، روحشون شاد باشه واقعا، ولی هنوز بعد از گذشت این سالها برای یه سری آدما جا نیفتاده. و من فقط میخوام خواهش کنم خانم محترم که شما محجبه هستین، درک کن که من دوست ندارم مثل شما پوشش داشته باشم. من دوست دارم موهام رها باشه، آزاد باشه. و خب امشبم متاسفانه گاردای ویژه، نیروهای انتظامی دور میدونا بی نهایت زیاد بودن. خیلی ممنون که به من وقت دادین. سعی می‌کنم زیاد حرف نزنم که دوستان گل دیگه‌م هم بتونن بیان روی خط. و فقط خواهشم از آقایون اینه که هوای خواهرای خودشون رو داشته باشن، هوای دخترای سرزمین رو داشته باشن، به جای اینکه بهشون تیکه بندازن یا نگاه بد خدایی نکرده بکنن، مراقبشون باشن. فکر کنن ناموس خودشونه. این باید توی ایران ما جا بیفته، باید توی ایران ما جا بیفته که هر زنی حق آزادی داره، حق انتخاب داره. متشکرم از وقتی که به من دادین. شب خوبی داشته باشین.
0: مرسی عسل عزیز، تشکر میکنم که اومد و گفت که چه اتفاقی داره افتاده تو این 4 سال. یک نگرانی هم داشت که خب نگرانی درستی است. حالا باید ببینیم که چقدر وسعت این اتفاقی که گفت داره میفته چقدر زیاد هست. بچه ها بریم سراغ نغمه از تهران. نغمه عزیز خواهش میکنم تشریف بیار و به ما بگو که زندگی شما به عنوان یک زن در ایران در 4 سال گذشته چه تغییری کرده. عزیزم
2: سلام کامیشان، صدای منو دارید؟
0: بله عزیزم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
2: مرسی، ممنون از دعوتتون. کامیشان من به عنوان یک زن که 56 سال از خودم گرفتم میخواستم بگم که زنان ایرانی ما بسیار زنان قوی هستن. بعد از این ماجرایی که متاسفانه در 4 سال پیش اتفاق افتاد و ما عزیزان زیادی رو از دست دادیم، خانم های ایرانی اون آزادی که میخواستن رو به دست آوردن، ولی خیلی چیزا ما از دست دادیم، من جمله دختران زیبای ما که چشمونش رو از دست دادن، یا اینکه عزیزانی که الان زیر خلبارها خاک خوابیدن. من معتقد به این هستم که ما باید از این فرصتی که داریم استفاده بکنیم، بابت اینکه نذاریم خون اونها پایمال بشه. درست الان حجاب ما نداریم، ولی چه چیزهایی ما از دست دادیم؟ بزرگترین چیزهایی که از دست رفته اون عزیزانی هستن که الان میتونستن توی این مملکت برای این مملکت خیلی خدمت بکنن. متاسفانه اونها الان نیستن در بین ما. من از اینکه دختران زیبایی رو تو شهر دارم میبینم که همشون موهاشون رو حالا دورشون ریختن، خیلی هم شیک شدن، همه اینها هستش، کلی لذت میبرم. ولی از اون پدر مادری که کمرشون شکسته در زیر بار این گرونی ها، و یا اون پدر مادری که فرزندان عزیزشون رو از دست دادن، از این بابت خیلی ناراحتم. ای کاش ای کاش ای کاش بتونیم همه با هم دست هم دیگه بتونیم یه کاری بکنیم که این مملکت رو از این وضع فلاکتباری که داره نجات بدیم. دغدغه من 56 ساله الان این نیستش که بخوام موامو بریزم بیرون یا نیمتنه بپوشم برم. دغدغه الان من دیشب پدرانی هستن که زنگ زدن تو برنامه شما، دغدغه مدرسه رفتن بچه‌شون رو دارن، دغدغه اینو دارن که شرمنده زن و بچه‌شون هستن در رابطه با نونی که سر سفره‌شون میخوان ببرن. ممنون از وقتی که به من دادین، وقتتون رو بیشتر از این نمیگیرم. دوستان عزیز پشت خط هستن، شبتون بخیر.
0: تشکر بکنم. نغمه عزیز از تهران، آدم از خود گذشته، و با اینکه بحث حجاب بحث خیلی خیلی مهمی بوده، در سنگر بوده برای جمهوری اسلامی همه سال، و حالا این سنگر از دستشون گرفته شده، باز هم ایشون اومد و گفت که ما برامون مهمه که بچه ها بتونن برن مدرسه، مردم بتونن پول مدرسه بچه شون داشته باشن. سمیرا رو بیاریم، بچه ها کرج. سمیرا جون صدای منو میشنوی عزیزم؟
3: بچون بخیر،
0: خیلی خوش آمدید. شما چی؟ شما چی فکر میکنی؟ اولین بار که بدون روسری رفت، بله عزیزم، اولین بار که بدون روسری رفتی بیرون چه حسی داشتی؟ چه زندگی چه تغییری کرد 4 سال گذشته؟
3: آقای کامبیز، چون ما مثلا من سفرهای خب بالاخره خارجی رفتم، این خیلی برام سخت نبود که روسری ما در بیارم. اوایلش که بعد از انقلاب مهسا اون اتفاقات ناگوار که افتاد، ما خب بالاخره از ترسمون اون شاله رو دور گردنمون داشتیم ولی سرمون نمیداختیم. ماشین رو خوابوندن، من ماشینم رو خوابوندن، امنیت اخلاقی کرج برام پیام فرستاد، رفتم تعهد دادم، بالاخره مقابله کردم. خیلی خیلی جنگیدیم، بچه ها بالاخره خیلی اذیت شدیم. همین الان هم تا اتفاقی توی کشور میفته، اولین چیزی که براشون مهمه مثلا اینه که بیان در مورد حجاب صحبت کنن. همین الان هم دارن تجمعاتی برگزار میکنن، سریعا حجاب رو میکشن وسط، اگر حجاب نباشه اینجوری میشه، اگر حجاب. مشکلات بزرگتری که داریم ما توی این کشور، ولی الان دغدغه آقایون حجاب خانوم هست. اولین بار خب میگم شال و دور گردنم مینداختم ولی اون جرأت رو نداشتم. ما دهه 60 ها خب یه خورده سخت با این کنار قضیه کنار اومدیم. دم این 80 ها گرم که پرچمدار این قضیه بودن، روح مهسا و مهساها شاد. ما مدیون همین الان همین جور لباس پوشیدن و همین جوری روسری سرکی نکردن و راحت رفتن خیابون و مدیون مهساها هستیم، نیکاها هستیم. ولی میگم الان هم دغدغه‌شون اینه که مثلا سر ما بخوان دوباره رو حجاب کنن، ولی نمیدونن که ما به قول دوستمون خونها ندادیم که دوباره برگردیم نقطه سر خط. و این جنگو همچنان ما ادامه میدیم تا روزی که راحت این بیاد تو قانون اساسی کشور که هر کی دوست داره، یکی مثل مادر من که حجاب کامل داره و هیچ مشکلی هم نداره با نداشتن حجاب ما، بتونه راحت در کنار هم زندگی کنیم. و اینکه خب بعد من از پارسال دیگه اون شالرم دور گردنم ننداختم، حتی مدرسه پسرم رفتم با خودم نبردم، ولی خب مثلا یه سری جاها قبول نمی کنن، بانک ها الان مثلا قبول میکنن، میری داخل کارتو انجام میدن. ولی به نظر من میگم فقط باید مبارزه ما ادامه پیدا کنه تا روزی باشه که راحت و بدون دغدغه در کنار هم باشیم. و اینکه خانومی که فرمودن، بله من چیزی از آقایون ندیدم و خیلی هم ازشون ممنونم که 401 خیلی همراه ما بودن، خیلی ما مرد هم از برادرامون، از دوستامون، خیلی از اطرافیانمون که آقا بودن هم توی این انقلاب هم کنار ما بودن، شاید هم در صف اول بودن بعد از قضیه خانم مهسا. و اینکه امیدوارم که ایرانمون آزاد بشه و همه در کنار هم راحت بدون دغدغه باشیم. امشب شب ناله و گرونی و اینا نیست، ولی باز هم امیدوارم که مردهای ما بتونن توی ایران سرشون رو بالا بگیرن، شرمنده خانواده هاشون نشن.
0: تشکر میکنم سمیرای عزیز از کرج. همونش که گفت امشب شب ناله نیست، امشب شب جشن زندگی مهسا جینا امینی است و افتخار و حقی که زنان ایران به دست آوردند و در این 4 ساله دارند زندگیش میکنند. به برنامه خوش آمدید ملت.

0: خب ویژه برنامه ویژه ژینا امینی رو داریم امروز و بریم سراغ کی؟ نازی از شیراز. نازی عزیز صدا منی میشنوی؟
1: شب بخیر.
0: شب بخیر، خیلی خوش آمدی.
1: سلامت باشید.
0: بله عزیزم، خیلی خوش آمدید. بفرمه.
1: سلامت باشید. سلامت باشید. میخواستم بگم که خانوما مخصوصا از انقلاب مهسا بیبر حجابشون رو که برداشتن فقط به خاطر حجاب نبوده، به خاطر خیلی از مسائل بوده که من خانوما دوست داشتن پا به پای مردا به مملکت خدمت کنن، هر کاری که از دستشون برمیان برای مملکت انجام بدن و این رژیم نذاش خیلی جلو خانوما رو گرفته و الان بعد 4 سال مملکت ما خیلی زیبا شده. خانوما با موتورهای رنگ و رنگ، با حجابای خیلی زیبا، حجاب اجباری دیگه در کار نیست. من خودم توی گروه ورزشی در حال فعالیتم، دلم میخواد بیاد باشگاه ها رو ببینید. خانوما ورود خانوما به استادیوم ها چقدر زیبا هست. حالا درسته که جایگاهشون متفاوته با آقایون، ولی دوست دارم بیاد ببینید. خیلی خانوما زیبا و قشنگ میان اونجا، تشویق میکنن و میرن، هیچ مشکلی هم با هیچی نداره. و این اصل خانم گفتن آقایون، ولی ما مشکلی با آقایون نداریم. اتفاقا آقایون یه جایی هم اگه پیش بیاد هوامون رو دارن، مواظبمون هستن. خیلی آقایون تا اونجا که میتونن و ما دیدیم با ماها مشکلی نداره. بعد دیگه خودم هم که الان، البته من قبلم خیلی حجابم حجاب کاملی نبود، ولی دیگه از سال 401 به این ور دیگه الان من شالو نمیپوشم یا کلاه سر نمیکنم. چند وقت پیشم که رفتم روی فرنگسرای کار داشتم، خانوما اومد به هم ایراد گرفت، گفت که خانم حجابتو رعایت کن. گفتم چرا؟ اینجا فرهنگسراه. گفتم فرهنگسراه مگه مسجد که شما ایراد میگیری؟ و گفت خب برو بیرون، منم قشنگ ول کردم اومدم. بگید بهشون، بگید هم جوری که ما با حجابا مشکلی نداریم، اونا هم با ما مشکل نداشته باشن. عقیده هر کسی برای خودش مهمه. مزاحمتون هم شدم.
0: بله ممنون عزیزم، تشکر میکنم. نه عزیزم.
1: و ژینا همیشه تو قلب ما
0: جا. برم نازی جون.
1: سلام.
0: مرسی عزیزم، نازی عزیز از شیراز، شب شما بخیر نازی خانم. بچه ها بریم کیانا کرمانشاه. کیانا عزیز، شما چی زندگی 4 سال گذشته چه تغییری کرده؟ اولین باری که در ایران رو سری برداشتی رفتی بیرون چه حسی داشتی؟ کیانا جان بفرمایید عزیزم.
2: منو دارین؟
0: بله عزیزم بفرمایید.
2: کامیز جان درود بر شما.
0: بله عزیزم صداتون رو میشنویم. کیان عزیز
2: درود به روان پاک تمام جاویدنما. خواستم اول یه توضیح در مورد شهرمون بدم. امروز شهر ما مثل تمام سالهای پیش که روز سالگرد مهسا بود پر از نیروی امنیتی بود که از ترس بیرون ریختن مردم اومده بودن تو خیابون که یه وقت مردم اعتراضی نکنن یا چیزی نگن. اما چیزی که برای من خیلی جالب بود، چیزی که میدیدم این بود که دخترا و خانوما با حجاب کاملا اختیاری بعد از 4 سال از کنارشون رد میشدن بدون ذره ترس، بدون اینکه حتی شک کنن که آیا من اینو بپوشم نپوشم، شال حتی دور گردنم بذارم یا نذارم، خیلی راحت از کنارشون رد می شدن. من نمیدونم اینا ریختن تو خیابون که جلو مردم رو بگیرن. خب پس مردم الان دارن چیکار میکنن دیگه؟ مردم خیلی راحت از جلوشون رد می شدن. به نظر من این واقعا یکی از دستاورده ماست، یکی از برده ماست. ما الان بعد از 4 سال خیلی راحت از کنارشون رد می شیم. من خودم یادم نمیره توی سالگرد مهسا بود، دقیقا سال 402 شب بود و من منتظر بودم که شهرمون یه حرکتی بشه، یه سرصدایی بشه. رفتم خودم تنها رفتم بیرون و ماموراشون رو دیدم، ماشیناشون رو دیدم که از این ماشینای خیلی وحشتناک و بزرگ بودن و از اینایی که پشتش مثل حالت زندان بود. و یادمه که اون موقع قشنگ می دیدم که دخترها بچه ها رو می انداختن اون پشت رو می بردن با خودشون. من میخواستم از اون مسیر رفتم، از اونجا رفتم و اومدم اونجایی که میخواستم برم و نیم ساعت گریه کردم. گریه کردم به خاطر اینکه میگفتم که اگه نیکا، ما اینو مدیون نیکاییم، اینو مدیون محساییم، اینو مدیون سارینا، مدیون حدیثیم، چون اگه اونا نرفته بودن، اگه اونا به خاطر ما بلند نمیشده، من الان نمیتونستم از نمیگم بدون ترس، اما نمیتونستم اینقدر راحت از کنار همچین ماشین وحشتناکی رد بشم، چون واقعا خیلی برام سخت بود. من یادم نمیره وقتی که با مامانم میرفتم توی خیابون، مامانم میگفتش که یادت نره اگه که مردیم به خاطر یه هدفی بود و ما بیدلیل نمردیم. جاوید شاه و پاینده و مانا جاوید نام های راه آزادی.
0: تشکر میکنم کیانای عزیز از کرمانشاه اومد. من همونجور که مشاهده میکنید خیلی تلاش دارم که حد اکثر وقت برنامه رو به خانمای عزیزی اختصاص بدم که تشریف میارن، تعدادشون هم کم نیست و کمتر حرف بزنم. منو ببخشید که دارم هی تون تون این برنامه رو میخوام اجرا کنم که بتونم آدمای بیشتری بیارم. معصومه رو بیاریم از تهران. بچه ها میگن اینترنت ایران هم خیلی جالب نیست. معصومه جان صدای منو میشنوی؟
3: درود بر شما، صدای منو داری؟
0: عزیزم خیلی خوش آمدی، به ما بگو راجب حست، راجب این چهار سال. بله عزیزم داریم صداتونو.
3: بزرگوار هستید، من زیاد وقتتون رو نمیگیرم، خیلی سریع صحبت میکنم که بانوان دیگه هم رو خط شما بیان. ما الان دقیقا چهار ساله که داریم زندگی کردن رو در یک زندان عجیب و غریب 48 ساله تجربه میکنیم. قبل از هر چیزی به تمام دختران و بانوان عزیز متذکر میشم که هر روز هر ثانیه مدیون محسای عزیز و دیگر بانوانی باشن که قربانی گشت ارشاد شدن. من خودم روز اولی که بدون حجاب اجباری وارد محیط خارج از خانه شدم به قدری وحشت داشتم و فکر میکردم که چون تجربه سفر خارج از ایران باشم، فکر میکردم که وارد کشوری دیگه ای شدم و حراس داشتم از این که هر لحظه بخوام مورد تجاوز به قول معروف نیروهای انتظامی و نگاه های خیلی عذرخواهی میکنم از همه آقایون، ولی بعضی از آقایون ما فوق العاده نگاه های گناهآلودی دارن و چون اونها به این به قول گفتنی عقیده پیش میرن، خانوم ها مورد اذیت قرار میگیرن. ما با انقلاب مهسا چشم هامون رو بشوریم و جور دیگه آقایون محترم به این جامعه نگاه کنیم. عادت بدین چشماتون رو، همه خانوم هایی که در محیط هستن خواهران شما، دختران شما و مثل بانوان شما هستن، خانواده شما هستن. اجازه بدید که این خانوم های محترم ما حداقل از کوچکترین حقشون که استفاده نکردن از حجاب اجباری هستش استفاده بکنن. و من امیدوارم که خانوم های عزیزمون، دختران گلمون هم بتونن از آزادی های دیگه هم در این کشور استفاده لازم رو ببرن. من زیاد وقت شما رو نمیگیرم. درود بر مهسای عزیز، سارینا، نیکا، غزاله و همه جاویدنامانی که در راه آزادی وطن از سالها قبل تا الان برای این آزادی کشته شدن.
0: مرسی معصومه عزیز از تهران، تشکر میکنم ازت. بچه ها خیلی سریع بریم سراغ اصل از کرج. به من بگن اصل جان شما 18 سالته ولی خانوادت کنارت هستن، با مادرتون هم صحبت کردن. بچه ها اصل جان روی خط ما هستی، به ما بگو که در 4 سال گذشته چه اتفاقی افتاده. 4 سال پیش 14 سالت بوده و اصلا کلن چی فکر میکنی راجع به اوضاع؟ بفرمایید عزیزم اصل از کرج.
4: دارین؟
0: بله عزیزم بفرمایید.
4: سلام میکنم به تمام مردم عزیز ایران. من عسل هستم. خیلی خوشحالم که یه فرصتی برای صحبت کردن تو این برنامه دارم. میخوام تسلیت بگم به تمام خانواده های داغداری که الان خیلی از عزیزانشون کنارشون حضور ندارن. من اولین بارم توی برنامه قشنگ شما صحبت میکنم و به عنوان یک دختر 18 ساله که قصد زندگی کردن، ادامه دادن تحصیلش، یه آینده میخواد واسه خودش بسازه توی ایران، خیلی مشکل ها داریم و این انقلاب مهسا امینی خیلی خیلی کمک بسیار بزرگی به من و همسن و سالای من کردش که بتونن الان حتی کوچکترین آزادی رو از چه از نظر پوششی، چه از نظر تحصیلی، چه از نظر اینکه بتونن حقشون رو از این جامعه بگیرن داشته باشن. من 4 سال پیش وقتی 14 سالم بود با مامانم و یکی از دوستام دقیقا تو همین روز از خونه خودمون زدیم بیرون و تنهایی دادیم و خیلی خیلی تمام تلاشمون رو کردیم که حداقل آنچه که از دستمون برمیاد رو انجام بدیم. و بار اولی که من بدون، حالا قبلش به اجبار خانواده سعی کردم برای امنیت خودم که حالا تامین بشه

0: فکر کنم اصلا از دست دادیم متاسفانه بچه. حالا اگه برگشت داره بیاریمش. شهرزاد رو بیاریم از تهران. خانم شهرزاد به ما شما بگو تجربه چی بوده در 4 سال گذشته. شهرزاد جون خیلی هم خوش اومدی.
1: سلام، خسته نباشین آقام بیز. هم از شما تشکر میکنم، هم از عوامل پشت صحنه‌تون خیلی تشکر میکنم، خیلی زحمت میکشن. من میخواستم بگم که تو این 4 سال ببینید، قبل این که بخواد انقلاب مهسا پیش بیاد، ما خانوما همیشه باید به خاطر این اختلاف جنسیتی، حالا تبعیض جنسیتی که بین ما و آقایون هست، همیشه باید تاوان میدادیم. یعنی ما نه آزادی تو پوشش داشتیم، نه تو حرف زدن داشتیم، نه میتونستیم سر کار بریم، و وقتی هم که سر کار میرفتیم هیچ امنیتی نداشتیم. حتی الان که دخترامون دارن موتور سوار میشن و تو خیابون مثلا در حرکتن، اون خودش یه جور امنیته، اون خودش یه جور آزادیه. من خودم از کسایی هستم که گشت ارشاد تقریبا من 15 سالم بود که منو گرفت، در صورتی که من پوشش بدی نداشتم، مانتو تنم بود، شالم سرم بود، ولی خب به خاطر اینکه گفت مانتو کوتاهه منو گرفت و یه بار قربانیشون شدم. و امیدوارم که دیگه این اتفاقا پیش نیاد. الان آزادیه، الانمون مدیون مهسا هستیم، مدیون کسای دیگه‌ای که مثلا مهسا تو انقلاب زندگی آزادی بودن، مدیون اوناییم. امیدوارم که این ادامه دار باشه، امیدوارم که بتونیم دوباره برگردیم به خیابونا و دوباره حقمون رو فریاد بزنیم، چیزی که میخواییم رو فریاد بزنیم، چون ما اصلا همچین چیزی رو نمیخواییم. ما این زندگی رو نمیخواییم که با ترس و لرز بریم تو خیابون راه بریم. من خودم به عنوان یه زن متأهل هم با همسرم هم تو خیابون راه میرم، دیدم که آقایون به هم نگاه میکنن، نگاه های بد میکنن، در صورتی که من پوششم نامناسب نیست، یه تیشرت تنمه، یقه لباس من بسته است، ولی آقایون خیلی بد نگاه میکنن. حتی شده تو خیابون حرفم زدن بهم. اصلا این جالب نیست، این درست نیست. خانومی که اومد روی خط گفتش که نه آقایون همچین چیزی نیستن، همچین کاری نمیکنن، چرا هست؟ چون ما کلن تو اجتماعیم، داریم سر کار میریم میایم، خیلی اینجور چیزا رو میبینیم. و اینکه میخواستم بگم که اگه اجازه بدین یه موضوعی هستش که مربوط به برنامه امشبتون نیست. من چند شب پیش میخواستم تو برنامهتون شرکت کنم، این موضوع رو بگم، به نظرم خیلی موضوع مهمیه. اگه اجازه بدید من این حرف بزنم.
0: من فردا شب بیای ممنون میشم. نه اجازه بدید که من امشب موضوع رو تو این برنامه نگه دارم یه شب دیگه عزیزم. فردا شبم نه، فردا شبم خوب زوده دیگه، تازه امشب اومدی، توی ماه آینده در خدمت شما هستیم. یکی از این پنجشنبه‌ها که تریبون آزاده میتونید تشریف بیارید. مرسی شهرزاد از تهران. بچه‌ها خیلی ممنونم. ویژه برنامه مهسا ژینا امینی رو داریم میبینیم در 4 سال گذشته زندگی شما به عنوان یک زن ایرانی چه تغییری کرده است. به برنامه خوش آمدید ملت.

0: خب به من میگن عسل برگشته از کرج که قطع شده بود. عسل جان اگر تموم کنی صحبت تو ممنون میشم. بفرمایی روی خط برنامه هستی.
1: بله بله خیلی ممنونم از این که این فرصت رو دوباره به من دادین. من یه نتم دوباره قطع شد و حالا یه سری مشکلات پیش اومد. داشتم اینو براتون تعریف میکردم که دقیقا 4 سال پیش من با مادرم و دوستم و مادرش رفتیم بیرون دقیقا تو همین روز، همون قدری که از دستمون برمی اومد برای انقلاب مهسا شعار دادیم توی خیابونها. گرچه بعدش خیلی مشکل هم داشتیم، جریمه شدیم ماشین و این داستانا، ولی خب همون قدری که تونستیم این کار کردیم و حس خیلی خوبی داشتش. من چون خودم حالا بنابرای این که امنیت خودم حفظ بشه توی جامعه قبل از انقلاب مهسا امینی، به اصرار خانوادم حالا اینجوری بود که یه شالی چیزی سرم باشه، ولی اون اولین باری که اون شال دیگه نبود و یه دختر تینیجری بودم که خیلی آزادانه رفت بیرون، خیلی نگاه ها مثلا واکنش مردم اذیت کننده بودشا. ولی داشتم به این فکر میکردم که فکر کن منم یه دختریم مثل مهسا که الان اینجوری آزاد اومده بیرون و اون حسی رو داره تجربه میکنه که اون دختر قشنگ ایرانمون که الان زیر خاک خابیده نتونست تجربه بکنتش. و این یه جور بغض عجیبیه که باهاش یه حس آرامشی هم میاد کنارش. من طی این 4 سال به مرحله زیادی از زندگی کردن توی ایران رو دست پیدا کردم، یه جورای آنلاک کردم واسه خودم. ولی واسه منی که الان قراره برم دانشگاه درسم رو ادامه بدم، یه روزی کار داشته باشم، مثل تمام دخترای سرزمینم خیلی سخته، واقعا خیلی سخته، به خاطر اینکه خیلی از خیلی نظرها، چه تو اجتماع چه دانشگاه سر کار، از خیلی نظرها محروم میشی، شاید اصلا نتونی بری اون کاری که دلت میخواد انجام بدی. در کل که ما دخترای ایران هستیم که نمیتونیم مثل بقیه دخترایی که تو جاهای مختلفی از جهان زندگی میکنن صبح پاشیم از خواب به این فکر باشیم که مثلا امروز موهامون رو چجوری درست کنیم، امروز چگونه لباس بپوشیم، نمیتونیم به این فکر باشیم. ولی مطمئنم انقدر قوی هستیم و تا اینجاشو دووم آوردیم که از این به بعدش هم میتونیم، 100% میتونیم و میتونیم حق خودمون رو پس بگیریم همون جوری که تا الان تونستیم. خیلی ممنونم از فرصتی که به هم دادین، واقعا خیلی دوست داشتم تو برنامه‌تون شرکت بکنم، نتونستم آنچنان حس میکنم حرف خاصی بزنم، ولی همین که دارم به خودم همچنان هر روز و دختره دیگه سرزمینم، دوستام، همه امید میدم، دوست دارم که ایشالله که به زودی همه چی درست بشه، سرزمینمون دوباره از نو شکفته بشه و همه چی درست بشه دیگه. و امیدوارم که دعای شما پشت سرم باشه، موفق بشم، دانشگاه خوبی بتونم برم، یه کاری که دوست دارم بکنم. از همینجا به تمام خانوادم هم سعی میکنم که سلام برسونم اگه صدای منو میشنون یا بعدن باز پخش این برنامه رو میشنون. خیلی ممنون از برنامه خوبتون و برخورد قشنگتون، خیلی ممنون.
0: اسی عسل جان قربونت برم. عسل جان از کرج اومد اینجا، مهربان و آینده این کشور عسل بود که واقعا باعث افتخارن این خانم های مثل عسل، همه باعث افتخار، آدم های دختر و زن هایی که میان تو این برنامه. دیشب پریشب اگه یادتون باشه من این کلمه افتخار رو به این زنان میهنم رو هر شب یک کسی میاد یک کاری میکنه که اینو من بگم هر جوری که شده. مهسا رو بیاریم از اصفهان. بچه ها مهسا عزیز، تجربه 4 سال گذشته شما چطور بود؟ 36 دقیقه از این برنامه مانده است، بفرمایید. خب مثل که مهسا رو نداریم از اصفهان، یه مهسا دیگه میاریم از رشت، حالا که اینطور شد. مهسا جان از رشت اگر صدای منو میشنوی شما بیا صحبت کن عزیزم.
2: بله سلام، مهسا جون. درود جناب کامبیز عزیز،
0: بفرمایید.
2: من خوشبختانه دومین
0: بله خوش اومدید.
2: الو صدای من دارید؟
0: بله عزیزم بفرمایید. بله بله بفرمایید
2: کامبیز عزیز، این دومین برنامه‌ایه که افتخارش رو داشتم و اینکه با درود به تمام بچه هایی که الان نه زیر خاک هستن، جسمشون زیر خاکه ولی روح نازنینشون کنار همه ماست. من درود میفرستم به روح همشون، از جمله مهسا، نیکا، مهشاد، فرشاد و همه عزیزایی که دوست دارم هر روز اسمشون رو تک تک صدا کنم، چون خودم هم بچه دارم و به همون سن و سال هستن. هر روز به یاد خودشون هستم، مادراشون هستم. امروز رو گفتین خوشحال باشیم به خاطر اینکه روز مهساست. خوشحال هستم، ولی تا آزادی کامل رو که به دست بیاریم انشاءالله، اون روز هستش که خوشحالی کاملمون رو ما انجام خواهیم داد در کنار خانواده های عزیز شما. مدیون اینها هستیم. در درجه اول همیشه همیشه اسم مهسای عزیز، بچه های دیگه از زبون من جدا نمیشه. شما گفتین که از خاطرات اون روزمون، خاطره که نمیشه گفت، روزای خیلی سختی بود، خیلی بد بود. من خودم دختر ندارم، پسر دارم. پسر من هم چه اون دوره ساچمه خورد و چه این دوره تو 18 و 19 دی باز ساچمه خیلی سختی خورد. من خودم هم اون دوره هم شرکت کردم، خیلی اذیت شدم، خیلی، چون توی انقلاب مهسا شروع این انقلاب بود و خیلی ها دست یاری به سوی ما دراز نکردن. یعنی من توی خیابون خیلی اذیت شدم، خیلی بچه ها رو زیر مشتلگد این آشغالا که
0: دون. به نظر میرسه که اینترنت ما زیاد خوب نیست، که معلوم هم هست که این شب اینطوری یک گروهی در ایران هستند که قدرت دستشان هست و اسمشون جمهوری اسلامیه. از ترس همیشه شبای مهم از این کارا میکنن دیگه، طبیعیه. نباید طبیعی باشه این قضیه. اینترنت هیچ کس نباید قطع بشه، ارتباط آدم ها نباید قطع بشه، ولی این رفتار از طرف اینها طبیعی است. سارینا رو بیاریم از کرج. بچه‌ها، سارینا عزیز روی خط برنامه ما هستی، برای شما چطور بوده 4 سال گذشته؟
3: سلام کامبیز جان، امیدوارم خوب باشی.
0: سلام عزیزم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید. بله، مثل که اینترنت ایران داره بدتر و بدتر میشه. سوگند رو بیاریم از ترکیه تا بچه های ایران رو ریست کنیم، کانکشن رو ببینیم درست میشه یا نه. سوگند از ترکیه، اگه صدای منو میشنوی عزیزم، شما نظرت چیه راجع به 4 سال گذشته؟ اگر ایران بودی بعد از داستان زن زندگی آزادی رفته بیرون، اولین باری که حجابت برداشتی چه حسی داشتی؟ کلا فکر میکنی که چه تغییری کرده ایران در این 4 سال؟ بفرمایید سوگند عزیز از ترکیه.
4: و همه چی برای مملکتمون اوکی بشه. واقعیت اینه که اولین باری که من حجابم رو برداشتم و تو خیابون رفتم، ترس بیشتر به هم حکم فرما بود، به خاطر اینکه میترسیدم از اینکه یه موقع اینا منو بگیرن، چون چند بار تجربه اینو داشتم که توسط گشت ارشاد گرفته بشم و اذیت بشم. و من متاسفانه خانوادم ایران نبودم و من خودم یک ساله که اومدم ترکیه، قبلش تنها بودم تو ایران و همیشه خانواده بهم میگفتن ما کسی رو نداریم که بخواد بیاد تو رو مثلا نجات بده یا چیزی. بعد از اینم خب من ماشین داشتم، رانندگی میکردم تو ایران و چند بار ماشین منو خوابوندن به خاطر اینکه خب بی حجاب بودم. حالا نکته جالبش اینه که گاهی اوقات مثلا راننده های دیگه به خاطر اینکه مثلا من حالا ازشون سبقت میگرفتم یا چیزی، گزارش مردمی میدادم و من، یعنی خزینه طوری بود که مثلا یه موقع ممکن بود حقوق یک ماه تو بدی برای اینکه بخوای ماشین تو آزاد کنی. و به شدت همه چیز انقدر برای من سخت بود. من 38 سالمه ولی واقعا میخوام بهتون بگم که نتونستم جوونی کنم تو مملکت، نتونستم به هیچ جا برسم، نه ازدواج کردم، نتونستم اون شغلی که دلم میخواست، خب نمیتونستم برم جاهایی که مثلا دولتیه کار کنم، به خاطر نوع رفتار که بخوام ریاکار باشم بلد نبودم و همش درس خوندم، همش سعی کردم، تلاش کردم که بخوام خودم به یه جایی برسونم. داشتم به یه جاهایی میرسیدم، چون داشتم روانشناسی میخوندم، رفته بودم تو شاخه روانشناسی کودک، ولی متاسفانه بازم نشد و مجبور شدم که ایران رو ترک کنم به خاطر اینکه بتونم خانوادم رو بازم ببینم. اما نکته جالبش این بود که بعد از این اتفاقات نگاه مردم، حالا حداقل تو تهران که من زندگی میکردم، نگاه مردها خیلی فرق کرده بود. یعنی بعد یه مدت دیگه وقتی که ما وارد خیابون میشدیم و حجاب نداشتیم، دیگه اون نگاه عجیبو توی مثلا چهره بقیه نمیدیدی توی خودت. ولی خب اتفاق دیگه ای هم که برام راجع به این مسئله افتاد این بود که خب همسایه بغلی ما یه خانواده بودن که به همین وصله به این حکومت بودن و خیلی برای من مشکلات ایجاد کردن. یعنی طوری شدش که مثلا من مجبور شدم شکایت کنم به من، حالا میخوام مثلا میگفتن زن درستی نیستی، دختر درستی نیستی، داری تنها زندگی میکنی، بیهجابی فلانی، و منو زدن. و اصلا خلان خیلی شرایط برام بد بود که پارسال انقدر من حالم بد شد توی ایران که نمیدونم بیهوش شده بودم، شاید مثلا یه رو اصلا تو این دنیا نبودم از فشار عصبی. ولی خب الان اومدم اینجا، درد دوریه، درد اینه که خب دنیا رو اینجا رو نمیشناسم، جامعه اینجا رو نمیشناسم و مجبورم انگار همه چی رو از صفر شروع کنم و برای من خیلی سخت بود. ولی تمام اینها رو، حالا این مقاومته، این آزادی نیست، ما به آزادی نرسیدیم که خانم ترانه علی دوستی میگه 10 سال چیزی نیست ما بهش میرسیم. نه، ما نرسیدیم به آزادی، ما هنوز داریم میجنگیم. یعنی بند بند وجود من از این جنگی که من همیشه تو زندگیم داشتم پاره پاره است. اینو واقعی دارم، یعنی الان احساساتی شدم دارم راجع به این مسئله صحبت میکنم. امیدوارم که روح این عزیزانمون جاوید نامامون شاد بشه. الان ما هممون توی حالتی هستیم که احساساتمون خیلی رقیقه، حتی با دیدن کلیپ شادم ممکنه گریه‌مون بگیره. ولی برای همه مردممون آرزوی خوبی و خوشی میکنم و امیدوارم که مملکتمون آزاد بشه. جاوید شاه و پاینده ایران. خیلی خوشحال شدم کامویز جان، ممنون از وقتی که به هم دادیم.
0: سوگن جون قربونت برم عزیزم. ببین مهاجرت سخته دیگه، زیاد سخت نگیر به خودت. ببین من همیشه به ملت میگم اگر من تونستم که مهاجرت کنم و بیام تیک فرهنگ جدید و کار کنم و زندگی کنم، یعنی همه میتونن. اگر من دونستم حتما سوگن جون تو هم میتونی بکنی و زن قوی هستی، زیاد نگران نباش، درست میشه، اول سخته فقط میگذره. سوگند عزیز از ترکیه تشکر میکنم ازت عزیزم. بچه ها بریم سراغ نیلوفر از اصفهان اگه داریم. نیلوفر جان صدا منو میشنوی عزیزم؟
5: سلام. بله صدای شما دارم.
0: سلام نیلوفر خانم، خیلی خوش آمدید. آره عزیزم، زندگی شما چه تغییری کرد در 4 سال گذشته؟
5: خب اگه بخوام بگم که کلا زندگی توی ایران اصلا کار ساده ای نیست، ضمن اینکه حالا سالیان دراز این که فعالیت میکردم حالا به هر چیز دیگه ای، ولی از اینجا بگم مهسای عزیزم، آره از زمان مهسا واقعا همه چی خیلی تغییر کرد. یعنی حتی نگاه آقایون به خانوما، یا اینکه البته ناگفته نماند هنوز قشر ناگاهی از جامعه هستن که متاسفانه واقعا من این صدا برمیگرده به وقتی میشه راه نماییم کنیم.
0: بچه ها راه نمایی کنید که صداش میگه برمیگرده. نیلوفر سیگه صداش قطع شد کلن. نیلوفر عزیز ببخشین، خیلی معذرت میخوام، اینترنت ایرانی مشتبه پاشو گذاشته دوباره روی سیم از ترس این که نکنه این برنامه زنا بیان حرف بزنن تو این برنامه و امشب براندازی بشه و نه اینکه صدا زنا برسه به همدیگه، این از ترس رفته یه جا قایم شده و نمیذاره که ملت حرف بزنن. بچه ها میخواید که 1-30 ثانیه به من وقت بدید، دارید ویژه برنامه زن زندگی آزادی رو میبینید، ویژه نامه زنان ایران رو میبینید، ویژه برنامه زنان ایران رو دارید میبینید و اینکه ما امشب فقط عهد کردیم که خانم‌ها رو بیاریم راجب این 4 سال گذشته و اتفاقی که براشون افتاده صحبت کنند. به برنامه خوش آمدید ملت.

0: بچه ها میخوایید که ما از خارج از ایران سبا رو از سیاتل بیاریم تا بچه ها ریست کنن کانکشنمون رو، مشتبه هم پاشه رو سیم برداره آدم باشه. سبا از سیاتل، اگر که صدای من میشنوی عزیزم، درستی که خارج از ایران هستی ولی نظرت رو در مورد زنان ایران 4 سال گذشته و اینکه چی فکر میکنی به ما بگی ممنون میشیم. سبا جون صدای من میشنوی؟
1: بله بله من صدای شما رو دارم.
0: عزیزم خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
1: ممنونم، مرسی که وقتی البته من خودم اولویتی برای بدزنان داخل قائل بودم، ولی در حال ممنون که این وقت رو به من دادین و خفه نباشید به شما میگم. اول میخوام به خدمت خانواده جاویدنما درود و ادب بفرستم و یه روی کوتاه در موردشون بگم، چون من فکر میکنم در همه برنامه ها باید این باشه. من خودم لذت میبرم هر کسی که زنگ میزنه با یادآوری جاویدنما شروع میکنه حرفشو، و اون اینکه لطفاً تاوری رو تمرین کنین و بدونین که ما دلمون با شماست و شما کسایی هستین که بالاترین هزینه رو برای آزادی دادین و مستحق صبح آزادی هستین که اون روز باشین و ببینین شما مستحق ترین هستین. لطفاً تاپ بیارین و بدونین که دل ما نومده، مهم نیست که موضوع چی باشه و شاید چه دوری باشه، ما دلمون با شماست. در مورد بحث مهسا، خب مهسا همونجور که نمیخوام تکرار مکررات کنم، همونجور که دوستان گفتن اشاره کردن و هممون میدونیم اتفاقات عجب غریبی افتاد. یعنی اون شروع انقلاب مهسا شروع این بود که زنها اومدن و در صف به معنی واقعی اومدن دست به جلو با مردها ایستادن، از اون طرف هزینه‌ای دادن که خب ما از اون به بعد اسم قربانیان زن زیادی رو در کنار مردم میشنویم. خب این هزینه‌ای رو که ما دادیم و دیده شدیم، و این به نظر من این دیده شدن خیلی زنهای ایرانی با شهامت و به درستی حضرتش پرداخت کردن و خب دارن لذت پیامدها و لذت اون آزادی هایی که به دست آوردن میبرن، البته اندک ولی خب بالاخره. حالا برای من به عنوان که من بعد از مهسا متاسفانه هنوز ایران نیومدم و نمیتونم بفهمم که جو چجوریه، منتها اتفاقی که برای ما افتاد اینور در خارج از ایران این بود که بسیار بسیار انقلاب فاخر و رشک برانگیزی بود. یعنی ما افتخار میکردیم وقتی ما در سیاتل، حالا چیزی که من میدونم، با 40 روز تمام در تو خیابونا بودیم و 40 روز تمام وومن لایف فیلد ما فریاد زدیم و یه جوری بود که همه آدمای شهری روی اسم مهسا و اسم این انقلاب به گوششون خورده بود. و اینکه برای یک نفر در مورد من احساس میکنم که این یه لول دیگه بود، سطح استانداردهای اعتراضات ایران رو برد تو یک لول دیگه، که یک دختر از شهرستان توی گوشه در خفا به قتل رسید و همه ایران و همه مردمان ایران حتی در خارج از ایران به خاطر این قیام کردن، سکوت نکردن. چون ما بگیریم بحث تبعیض جنسی، یعنی تبعیضی که بین مردم مثلا وجود داره، کلا یه بحث اینترنشنال، یعنی چیزی که همه جا وجود داره، در بین بازیگرای هالیوود، در بین تو همه قشرها وجود داره. و انقلاب مهسا ما رو بس وصل کرد به این شاهرهای جهانی و این خیلی چیز افتخار آمیزیه. برای وقتی من با آمریکایی‌ها صحبت می‌کردم، با شبکه‌های اینجا صحبت می‌کردم در مورد این قضیه، خب خیلی افتخار داشت که بله ما حتی این که یک دختر به ناحق کشته شده، این چیزی نیست که ما بخوایم در موردش سکوت کنیم. و من خیلی در مورد انقلاب مهسا دوست داشتم. در مورد اینکه ما از سینما، خب من خانم 44 ساله هستم، از نسل دهه 60 هستم که میتونم بگم که زنان کم اعتماد به نفسی هستیم. اصلا یک مدلی بودیم که با مادرانمون یاد نگرفته بودیم که زن باید برای خودش صدایی داشته باشه، برای خودش بیسته. مثلا یک نمونهی که شاید همه ما حسش کردیم تو ایران اینه که زن اومد الان به خاطر شرط اقتصادی ایران از خیلی قبل‌تر زن اومد دارن شونه به شونه هم کار میکنن، منتها وقتی از سر کار برمیگردن خونه همه یه تایم مشخصی بیرون گذروندن، چه بسا خانم ها سنگین تر کار کردن، ولی وقتی برمیگردن خونه اون کسی که باید دغدغه غذا رو داشته باشه خانومه، اون کسی که باید نگران مرتبه خونه باشه خانومه. و اینجا یعنی این قسمت قضیه، من فکر میکنم این کار فرهنگی طولانی مدتی میخواد، ولی تو این قسمت قضیه مردها شریک نبودن. یعنی حداقل من که مادرم رو نگاه میکردم یه سری دغدغه انگار مختص زن بود، ولی مهم نبود که آقا زن الان اومده واقعی جامعه شده و داره پای مرد کار میکنه، ولی همچنان یک سری مسئولیت های بسیار طاقت فرسا و کمرشکنی هست که به روش زن مونده. و این امیدوارم بیاد جلوتر و این قضیه هم تندل شه، این که مثلا یه نگاهی که مردا به هم دارن که اگر یه مردی داره میره آشپزی میکنه، اگر یه مردی داره یه سری کار رو انجام میکنه میده او مثلا یه جوری توی بین مردا یه جوری حالت سرشکستگی، یه جوری حالت نمیدونم اصطلاح بسیار زشت و زننده زنزلی بودنه. امیدوارم این مردم دیدگاه ها رو اینا رو در خودمون درست کنیم و بدونیم که ابعاد مختلفی داره جوری برای حقوق خود بایستن. یک دشمن بزرگ ما جمهوری اسلامیه به کنار، ولی یه دشمن دیگه هم که دشمن مخفی هست اینه که ذهنیت ما و نگاه ما به مسائل مختلفه، که یکیش همین بحث حقوق زنان هست به نظر من. چون که مثلا من به عنوان دهه شصت، من هنوز که هنوز 44 سالمه، توی آمریکا زندگی میکنم، توی جای بسیار بسیار امنی زندگی میکنم، ولی هنوز اگه توی کوچه راه برم و یه صدای پاپشت سرم باشه من مضطرب میکنه، هنوز من نگرانم به خاطر همون خاطرات و همون تراماهایی که در دوران مدرسه داشتم. و خب اون آدمایی که تو اون کوچه خیابونا بودن، اون آدمایی که من تلک میگفتن، خب اینا یه محو نشانه جمهوری اسلامی نبودن، اینا مردم عادی، مردای عادی کوچه خیابون بودن و این آدما همچنان وجود دارن. خیلی خوبه که میدن جلو و بهتر میشن، ولی میخوام
0: من حالا معکل نمیخوام چیز بکنم. عزیزم نگاه کن، الان تو سیاتل کسی متلک بد نمیگه؟
1: نه
0: هیچ وقت کسی مثلا تو خیابون رفتی داون

0: میگفتن که آقایون بعد نگاه میکنه یه دست میگفتن که نه آقایون خوبن. خب این که خیلی مشخصه مدرسه بین شما کجا زنگ بزنی و از کدوم شب خیابون رد شده باشید کدوم کوچه بی حجاب باشید، خب تجربه مختلف دست کسب میکنید. ولی چیزی که ما باید همون در نظر بگیریم اینه که این یه پروسه است. مثلا اینکه ما هم برای خانم‌ها باید یهویی دچار یه آزادی میشن که شاید بعضیا براشون جدیده، این که میخوان برن با یه ترسایی دارن روبرو میشن، این که روسری حالا ممکنه هر دفعه یکی بگیره یا دست خودشون در مزه سیر خطر میذارن. ولی اینکه از اون طرف هم باید آقایان خب همه از این قشر خوب جامعه و نبودن که بگیم که حالا این صحنه باز عادی یا تو فیلم ها دیدن یا چون سفرهای خارجی رفتن چی دادن، از دیده دیگه بخوان نگاه کنیم بالاخره یه سری صحنه ها برای منی که خانمم شاید اینجا برم یه بیچ مثلا همه با بیچینی باشم برای منم یه چیز عجیب و جدیدیه، منم شاید یه چیزی نگاه کنم حالا یعنی زیبایی کلا یه چیزی که آدم تشویق میکنه به نگاه کردن.
1: ازم وقت داره تمام میشه ولی آره وقت داره تمام میشه و من نتیجه گیری کن سریع تو 30 ثانیه لطفا.
0: بله میخوام بگم که این بستر زمانی میخواد، همه درست میشن، همه داریم یاد میگیم، در کنار هم نسبت به هم سوالمون رو بیشتر کنیم تا این پروسه بره جلو و همه یاد بگیریم که در شرایط جدید باید چیکار کنیم.
1: مرسی عزیزم، تشکر میکنم. دوست عزیزمون از سیاتل سوای عزیز اومد، خواهش میکنم. در این که فرهنگ سازی باید بشه شکی نیست، در این که خب بالاخره بعد خوب همه جا هست شکی نیست، و این که یه چیزی هم بگم خدمتون اینه که ما قبل انقلاب مردم روسری نداشتن، بیکینی هم میپوشیدن، همه چی اوکی بود، همین مردم بودیم. چی شد که یه دفعه اینجوری شده؟ حتما دلایل جامعه شناسی و فراوانی دارد. جمهوری اسلامی قطعا خیلی آسیب زده به جامعه، ولی من فکر میکنم که اونجوری هم نسبت به دنیا، یعنی من مثلا تو شهرهای بزرگ دنیا زندگی کردم، مردهایی هستند که همیشه متلکشون میگن، مردهایی هستند که همیشه بد نگاه میکنن و اینا. در این که وضع جاهایی در ایران خرابه شکی نیست، ولی خب اینجوری هم تو سر خودمون هی بزنیم هم هیچی درست نمیشه. امیدوارم که من اشتباه نکنم و درست گفته باشم. این از نظر منه، دیدگاه منه به این داستان، چون خیلی آدمه هستم که جای متفاوت دنیا زندگی کردم. اون مردایی که میگین نا تو ایران دیدیم اینجوری میکنم، اینجوری همه جا دیدم، منم دیدم. خب مهسا از اصفهان رو بیاریم لطفا. مهسا عزیز بفرمایید، شما 4 سال گذشته زن زندگی آزادی چیکار کرد به روی زندگی چیکار کرده باهات، اینو به من بگو عزیز بفرمایید.
2: سلام، صدام هست؟
1: سلام عزیزم، خوش اومد، بفرمایید. صدا داری؟ بله بفرمایید.
2: ماشاءالله به اینا که اینقدر حرف میزنن. کامبیز جان ببین، من از قبل این 4 سال شروع میکنم که این آقای گوربگور شده رئیسی 20 میلیون شغل ایجاد کرد. این 20 میلیون شغلی که ایجاد کرد معلوم شد چیز بودن، این همین مامورای گشت ارشاد بودن که اینقدر از همه قشری توشون اومده بودن، وحشی شده بودن، مردم رو میگرفتن کتک میزدن، سوار ماشین میکردن میبردن. یه تایمی شده بود که ما تو خیابون یهو میرفتیم 12 نفر میریختن سرمون به خاطر اینکه یه ذره رو سرمون عقب رفته بود. همین اتفاق وقتی برای من افتاد، من به دوستم گفتم 2 هفته گفتم که این یه اتفاقی میفته، این با این وحشیگریایی که دارن سر مردم در میارن، و ترس بعدی هم تو دل مردم انداخته بودن.
1: پرید فکر کنم داشت صحبت میکرد، من اصلا متاسفانه دست دادیم. امشب وضع اینترنت خیلی خراب بود، خیلی وقت بود که ما اینقدر وضع اینترنتمون خراب نبود. امشب رو معلومه که ترسیدن واقعا که وقتی این کارا میکنن، همونقدر همون جوری که هر وقت شما نیروی سرکوب و آدمکش و این آدمای زنستیز و این آدمهای جمهوری اسلامی تو خیابون بیشتر میبینید، وضع برنامه ما هم خرابه. یعنی ما هم اینترنت هم از اون ور شیر فرکر میبنده، از این ور اوضاع اینجوری میشه. یک سری آدم ترسو که نشستن اونجا فقط دنبال من فوش ندم بهتره الان. یعنی خیلی عصبانی شدم، داشتم میخواستم یه چیزی بگم که اصلا درست نیست نباید بگم. بچه ها بریم سراغ نگین از تهران. نگین جون صدا منو میشنوی عزیزم؟ امیدوارم که رابطت با ما، ارتباطت با ما برقرار بشه. نگین جون صدای منو میشنوی؟
3: سلام کامبیز. سلام
1: عزیزم، خیلی خوش آمدی، بفرمایید.

0: Sí, se te llama David. Aló.
1: بله ازم بفهمید.
0: Aló. درود به شما و تمام خانواده های جاوید نامان عزیز. من از تهران تماس میگیرم در مورد موضوع امشبتون که میخوام صحبت کنم. قبلش این که بگم این جمهوری اسلامی خیلی ترسوان، اینکه اینترنت رو قطع میکنم، ولی خب ما مردم ایران خیلی شجاع‌تر از این حرف هستیم. هر جوری که باشه حرف خودمون رو میرسونیم. بعد اینکه در مورد حجاب و مهسای عزیزمون هم که بگیم، یادشون هم همیشه توی ذهن ما هست. یکی از این که همیشه به یادشون هستیم اینه که من اگر شال از سرم بیفته، یه نوع خیانت در حق خون جاوید نامامون یا مهسای عزیزمونه. یعنی حداقل همیشه من شالم پایینه. یعنی که ببخشید من هول شدم دارم اینجوری صحبت میکنم آقا کامویز، چون خیلی دوست داشتم تو برنامهتون شرکت کنم، الان خود استرس دارم. بعد اینکه ما چند روز پیش رفتیم بیرون، کلن تمام خانوم ما توی بازار بدون حجاب افراطی نه، الان یه سری هستن واقعا آقا کامبیز دارن وجهه ما خانوما رو خراب میکنن. یه سری از خانوما ببین، بحث حجاب و اینا به کنار، اینکه حجاب آزاد داشته باشیم من به کنار. بعد الان نباید بگیم همه مردای ایرانی بدن، نگاهشون بده. بعد به خودمون اول نگاه کنیم که چه نگاه کنید، یه وضع خیلی بدی اکثر، یعنی که تعداد خیلی کم از دخترام و خانومام خیلی بد میگردن. یعنی من که خودم خانومم، خواه ناخواه نگاه هم میرسن همتشون، چه برسه به آقایون. این آقایون پسرای ایرانی، مردای ایرانی همونایی بودن که

0: به خاطر جاوید
1: بچه نگین متاسفانه دست دادیم
0: کمک
1: برگشت
0: به خانوما جون خودشون از دست دادن. پس نباید وجه اونا رو خراب کنیم، بعد یه نگاه هم اول به خودمون کنیم. بیرون با تیشرت با شلوار بدون شال
1: بچه خیلی بده، قطع و وصل میشه. دوستان عزیز یه دو دقیقه من وقت بدید، ما برمیگردیم دوباره تلاش میکنیم که با ایران ارتباطمون رو برقرار کنیم. بفرمایید.

0: بچه مهتاب بیاریم از آلمان. مهتاب عزیز روی خط ما هستید، 10 دقیقه این برنامه مونده. شما بگو که در 4 سال گذشته زن ایرانی براش چه تغییراتی ایجاد شده؟ بفرمایید عزیزم.
1: درود خدمت شما و همه همیهنان خوبم و درود به همه خانواده های جاوید نامان. فقط اولش میخواستم بگم که حداقل امشب فهمیدیم که مجتبی پاهاش سالمه. از اول برنامه رو سیمه شما انقدر راجع به پاهاش صحبت کرد. بعد اینکه میخواستم اینو بگم که قبلا شاید پوشش یه قانون بود و الان هم هست، ولی الان نپوشیدن انگار یه وظیفه شده، وظیفه‌ای که برای ادامه این مبارزه لازمه و هر کسی که الان اگر یه روزی پوشش داشته باشه و بره خونه انگار از وجدان میگیره که نتونسته اون مبارزه رو انجام بده. بعد اینکه انگار مبارزه کردیم و همچنان در حال مبارزه هستیم حتی با این پوشش به ظاهر آزادمون و این و چون گفتیم کم مونده یه خورده پراکنده شد صحبتام. چی می‌خواستم؟ آها، پس من میگم که این عینه این میمونه که ما یه ملکیو که صاحبش بودیم الان بدون هیچ سندی پس گرفتیم و انگار فقط یه اتاقشو که اون پوشش آزاده رو پس گرفتیم و هر زمان ممکنه که بیان و دوباره ما رو از ما پس بگیرن چون ما هیچ سندی برای این آزادیه نداریم. خودتون هم اشاره کردین اول برنامه به این موضوع. تجربه هم که دوستان از ایران دارن اینجوریه دیگه، اینجوریه که میگن که هر سایی که میریم نمیدونیم چه قراره، چه اتفاقی بیفته، چه خوابی برای ما دیدن. بریم ممکنه که این آزادیه به بهای جونمون تموم بشه. همین، وقتتون نمیگیرم. ممنون که من فرصت دادی.
0: تشکر میکنم، خیلی ممنون. مهتاب عزیز از آلمان اومد، خیلی ممنون از مهتاب جون. شیما رو بیاریم از ایلام. بچه ها ببینیم ایلام میتونیم صحبت کنیم. شیما جون صدا من میشنوی از ایلام؟
2: الو، سلام.
0: سلام عزیزم، خیلی خوش اومدی. شما به ما بگو 4 سال گذشته برای زن ایرانی چگونه بوده؟ شیما جون صدا من میشنوی عزیزم؟ نداریم شیما رو. بریم نیلوفر از اصفهان. نیلوفر عزیز صدا من میشنوی؟ من خواهیم 5-6 دقیقه
3: برنامه
0: برگشتی. نیلوفر جون، آره عزیزم، تمام کن صحبت تو، ممنون میشم. 5 دقیقه وقت داریم. آره
3: واقعا اگه بخوام من بذارم مختصر و مفید بگم، حالا سعی میکنم که وقتتون رو زیاد نگیرم. قضیه اینه که واقعا از جایی که خودم رو شناختم همیشه مشکلاتی وجود داشته. این که اصلا واقعا اگه اسلامی نه اصلا از چیم هم باید پوشش اینجوری داشته باشه. گذشت، من 98 رفتم، کلی آسیب دیدم، ضربه خوردم، ولی باز هم رفتم، باز هم ننشستم. من از سال 88 اگه بخوام بگم از ابتدای جوانیم در واقع در این مسیر بودم، ولی سال 400 برای من اصلا یعنی زمان مهسا یه چیز دیگه ای بود. یعنی یه جوری بود که اصلا واسه چی واقعا با حجاب داشته باشم؟ اصلا به چه دلیل؟ مگه مردای ایرانی واقعا چه مشکلی دارن؟ آیا اگه من حجاب نداشته باشم آیا مرد ایرانی واقعا باید از راه به در بشه؟ یعنی اگه مرد ایرانی اینه که واقعا باید به حال مرد ایرانی گریه کرد؟ در صورتی که دارم میبینم جوانایی رو که چقدر با فرهنگ و چقدر اصیل دارن با ما برخورد میکنن و همچنان موسفیدهایی که متاسفانه مردم ناآگاه اختشاشگر 57 بودن که همچنان دارن ما رو با نگاه عجیب غریب نگاه میکنن و این اواخر حتی دارم میبینم زنای چادری چجوری به ما نگاه میکنن، انگار تا حالا خودشون بدن نداشتن، انگار فقط مثلا ما بدن داریم اونا ندارن، اونا فقط چادر دارن، یعنی روحشون زیر چادرشونه، یعنی از بدنی وجود نداره. یه چیز عجیبی شده مخصوصا این اواخر. امروز رو براتون بگم، امروز رفتم بیرون، من می‌خواستم جواب آزمایشگاه مادرم رو بگیرم، رفتم و دیدم انقدر، نمیگم کدوم میدون، انقدر شلوغ بود از مأمور از ترسشون واقعا. انقدر شلوغ بود که مثلا من ترجیح دادم که برگردم خونه، و ضمن این که من حاضر نیستم به خاطر اینکه حتی کارم در من، یعنی حاضر نیستم مثلا بخوام حجاب کنم یا نمیدونم این چیزای مسخره، چون بحث ما هم اول بحث حجاب نبود در حقیقت، یعنی انقدر فشارهای اقتصادی زیاده و انقدر فساد در واقع این چی میگن سرپرستای مملکت زیاده که اصلا ما صرف این اومدیم خیابون، یعنی حجاب شاید گوشه ای از کاره، یعنی اصلا شاید بذاریم آخر کار، و این فساد هرگز برطرف نشده. ضمن اینکه چند روز پیش من به یه مکانی مراجعه کردم، یه مکان دولتی بود، و من برگشت گفتش که برو تا رو سری سرت نکردی جوابتو نمیدیم. یعنی چی؟ الان داره کرامت انسانی من رو زیر سوال میبره. یعنی تو انسان نیستی؟ من انسانم، تصمیم میگیرم چی بپوشم چی نپوشم، ولی ضمن این که آگاه هستم چی بپوشم که به جامعه آسیب نرسونم. یعنی این که هیچ وقت من با بیکینی توی خیابون نخواهید دید، ولی من باید امنیت اینو داشته باشم که وقتی بدون حجاب دارم میام بیرون متلک واقعا نشوم. بله، یکی از دوستان گفتش که متلک میشنوه. بله، منم تو اصفهان میشنوم زیاد زیاد از پیرمرد، پیرمردی که واقعا وقتی نگاش میکنی حالت به هم میخوره، از بوی عرقش چه میدونم اصلا از تنش تعفن میباره، به تو یه نگاه بدی داره. ولی من اصلا برام این چیزا مهم نیست، همچنان راه ما ادامه داره، همچنان داریم میریم جلو، همچنان جاوید شاه، همچنان پاینده ایران. نمیدونم، شاید یه روزی من هم نباشم، شاید یه روزی من هم دیگه صدام از هیچ جای پخش نشه. من هم در زمینه هنر فعالیت میکنم، ولی متاسفانه نمیتونم فعالیت کنم، یعنی این که نمیتونم کنسرت بدم.
0: نیلوفر جان، اگر که اون پیرمردی که عزیزم پیرمردی که به مطلق گفت، اگر که بوی خوب میداد و پیرمرد نبود و باتکلون زده بود، اوکی بود اون وقت؟
3: نه
0: نمیگفت. اگه اونجوری بود و میگفت دوست داشتی؟
3: نه اونجوری هم اوکی نیست. ببین اصلا کلن نگاه بیجا کلن قشنگ نیست، چه از زنش به من برسه، چه از مردش به من برسه، چه از پیرش به من برسه، چه از جوونش به من برسه.
0: آخه گفتی اینی که من مطلق گفت بود پیر مردی بود بوی عرق میداد و اینا. من مظلم که آره، معذرم که بوی عرق و سن یارو نباید معیار این باشه که مطلق گفتن خوب است یا بد است.
3: واقعا هم این نیست. نه معیار من واقعا هم این نیست. خب ولی من بحث پیر و جوان که میکنم بحث پخته بودنه دیگه. من میگم اون جوونه ناآگاهه، نمیدونه، ندیده، برای اولین بار داره میبینه. اون پیره مرده واسه چی باید اینجوری به من نگاه کنه، یا اینجوری چرا باید با من برخورد کنه، یا اینجوری اصلا چرا با من باید با من حرف بزنه؟
0: پیرمرد وبا که نداره، پیرمرد دل داره اونم چیکار کنه؟
3: نه بحث دل داشتن نیست، بحث دل داشتن نیست.
0: نه مثلا که در همه جای دنیا من اینو میبینم، یعنی این یک یعنی چی؟
3: میدونی مذهبو خیلی قاطی کرد، یعنی اصلا. و یه چیز ارزنده تری که بخوام بگم اینه که واقعا از صمیم قلبم آرزو میکنم که من اینجا بچه‌ها هم صدا میکنن، آرزو میکنم که واقعا همه مردممون آگاه شن. صداتونو ندارم کامیز جان.
0: بله آره میفهمم عزیزم، تشکر میکنم. وقت برنامه هم تموم شد. خیلی ممنون نیلوفر عزیز از اصفهان. اگر که کار موزیک میکنی، ما لطفا به بچه ها پشت صحنه بگو که ما یک لیستی چون داریم از موزیسین های داخل ایران درست میکنیم، چون گفتی کار هنری میکنم. از همه دوستانی که تشریف آوردن در این ویژه برنامه امشب، من سپاسگزارم. این نقشه پراکندگی جغرافیایی ماست. الان میخوایم بهتون نشون بدیم دوستانی از اقصا نقاط ایران امشب در این ویژه برنامه ما به مناسبت ژینا و زن زندگی آزادی شرکت کردند، از مشهد، رشت، کرج، کرمانشاه، ایلام، تهران، اصفهان، شیراز. البته ایلام برقرار نشد زمون کانکشنمون. از همه شما که اومدید تشکر میکنم. از ماندانا کرج، سپیده، مونتریال، الناز ترکیه و دیگر دوستانی که نتونستیم بیاریم عذرخواهی میکنیم. فردا شب ما در ادامه بحثایی که این هفته کردیم ما تریبون آزاد میذاریم. بعد خدمتتون عارضم که مردایی که امشب نتونستن بیان راجع به این قضیه صحبت کنن، میتونن فردا اگر خوششون برسن به برنامه راجع به این قضیه صحبت بکنند. به همه شما زنان ایرانی افتخار میکنم، افتخار میکنیم. و اینکه 21 نفر صحبت کردند امشب تو این برنامه تا فردا شب 11 شب تهران. هوای بغل دستی تو داشته باش. شب بخیر.

0: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
1: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
2: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
1: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
0: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.

شهریور 1401. همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است. تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: روی نقشه همه چیز سر جای خودش است. در لبنان، سوریه و غزه، متحدان جمهوری اسلامی سر پا هستند. در تهران، حاکمیت با ابراهیم رئیسی یک دست شده و از آخرین اعتراض خیابانی و ضد حکومتی آبان 98 حدود 3 سال می گذرد. دولت اول ترامپ با سیاست فشار حداکثریش به پایان رسیده و دوباره جمهوری اسلامی و دولت جو بایدن زیر سایه سیاست مماشات حداکثری بر سر برنامه هسته‌ای مذاکره می کنند و ایران هم نفت می فروشد. رسانه در کنترل، دانشگاه در سکوت و خیابان‌ها آرام است. خفقان دهه 60 در حال بازگشت به دهه 1400 است.
1: خدای سال 60 همون خدای امسال، خدای دوران‌های سختی و دوران‌های گوناگون یکیه. سنت‌های الهی هم سر جاشه.
0: خدا که همان خداست، اما جامعه زمین تا آسمان با آن سال فرق کرده و او هنوز این را نمی داند.
2: خشم عمومی گسترده در پی کشته شدن مهسا امینی که در بازداشت گشت ارشاد بود، رسانه های اجتماعی و خیابان های شهرها را در بر گرفته. این خشم و اندوه شب گذشته با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای به خیابان‌ها هم کشیده شد و امروز در مراسم خاکسپاری مهسا امینی هم بازتاب یافت. مهسا امینی، دختر 22 ساله اهل سنندج که در بازداشت گشت ارشاد بود، روز گذشته در بیمارستان خسرو تهران درگذشت.
0: ایران به خونخواهی مهسا ژینا امینی به پا خواسته است. این بار جهان فقط تماشاگر نیست. شهروندان بیش از 150 شهر در سراسر جهان همگام با جامعه ایرانیان مهاجر برای حمایت از معترضان ایرانی به خیابان‌ها آمدند. سرکوب خونین حکومت صدها نام دیگر را در تاریخ معاصر ایران جاودانه کرده. در داخل واتساپ، اینستاگرام، اسکایپ، اپ استورها و حتی لینکدین فیلتر می شوند. برای 13 روز هم اینترنت موبایل های سراسر کشور از بعد از ظهر تا نیمه شب قطع می شود. اما هر کاری که می کنند، انحصار روایت به حکومت بر نمی گردد.
3: پا به پای کشاکش حکومت و جامعه در خیابان در دهه 70 و حتی در دهه 80 این کشاکش در حوزه روزنامه‌ها یا مطبوعات یا حداکثر برخی شبکه‌های ماهواره‌ای بود. اما با ورود اینترنت و فراگیر شدن اینترنت در جامعه ایران، حالا یک بازیگر سومی به میدان آمده بود که هم حکومت تلاش می‌کرد اون رو در اختیار بگیره، هم مردم ناراضی و معترض تلاش میکردن از این امکان عصر ارتباطات استفاده کنن. این اون جایی بود که رسانه های اجتماعی رو تبدیل کرد به یک بازیگر مهم، به ویژه در جنبش زن زندگی آزادی و همینطور در دی ماه 1404.
0: و مردی که همه چیز بر وفق مرادش بود، 17 روز درباره بزرگترین اعتراض خیابانی در عمر حکومتش سکوت می کند. تا صبح 11 مهر که در دانشگاه افسری سکوت را می شکند و موضعی قاطعانه می گیرد، منتها به سبک خودش.
1: این حادثه ای که پیش آمد، دختر جوانی در گذشت، خب حادثه تلخی بود، دل ما هم سوخت، ولی واکنش به این حادثه،
0: ولی تمام معماری گفتار او در همین یک کلمه است. هرچه پیش از ولی می آید تعارف است. حکم بعدش صادر می شود.
1: کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبال روای اونهاست. نشستن برنامه‌ریزی کردن.
0: یک جمله دیگر زیر متن 30 ساله را لو می دهد.
1: اگر این قضیه این دختر جوان هم نبود، یه بهانه دیگری درست می کردن.
0: بهانه؟ این واژه را کجا شنیده بودیم؟ 30 سال قبل، 10 روز پس از شورش مشهد.
4: البته ممکنه بهانه‌اش یه روز در برخورد با شهرداری پیدا کنن، یه روز در نمیدونم رابندان فلان خیابان پیدا کنن، یه روز در یه چیز بیخودی پیدا کنن، یه روز یه بهانه به وجود بیارن.
0: آن روز خانه‌های خراب شده بهانه بود، حالا پیکر یک دختر 22 ساله. در ذهن او اعتراض هرگز دلیلی ندارد، فقط بهانه دارد. این گونه میلیون‌ها ایرانی معترض در بیش از 100 شهر کشور همچنان دشمن و وابسته به دشمنان خارجیش هستند.
5: در دنیای ذهنی او این دشمن ساخته میشد، این دشمن تراشی به وجود می اومد برای اینکه خودش مسئولیت ریشه های مشکلات رو نمیپذیرفت، ریشه های مشکلاتی که از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، همه این ریشه ها نمیپذیرفت مسئولیت این ساختار سیاسی رو که خودش ایجاد کرده بود. بنابراین همیشه متوهمانه باید دنبال یک دشمنی میرفت که تمام مشکلات داخلی رو، دلیل جنبش های اعتراضی رو، دلیل نارضایتی عمومی رو، دلیل فقر رو، توهم رو، دلیل همه چیز رو بندازه گردن اون دشمن خارجی و بتونه به جنگش بره. ولی آنچه که مردم میدیدن در واقع ریشه های این مشکلات در شخص او و در ساختاری که ایجاد کرده بود وجود داشت. اینکه او سکولار ستیز بود، دیگری ستیز بود، آمریکا ستیز بود، اسرائیل ستیز بود، حتی با دنیا و جهان اسلام با بخشی از اون در ستیز بود، برای اینکه عرض میکنم دونکیشوت بود، برای اینکه در ذهن خودش متوهمانه دنبال دشمنانی میگشت که مثل او فکر نمیکردن.
6: 8-7 درگیری شدید، ماموران لباس شخصی ریختن داخل زایدان خیابان جانجا.
0: مردم زاهدان پس از اقامه نماز جمعه در اعتراض به گزارش تجاوز فرمانده پلیس چابهار به دختری 15 ساله و البته در حمایت از جنبش زن زندگی آزادی به خیابان‌ها می‌آیند. به گزارش فعالان محلی و حقوق بشر، نیروهای انتظامی و امنیتی با شلیک مستقیم گلوله جنگی به محوطه نماز جمعه و خیابان‌های اطراف حدود 100 نفر از جمله 17 کودک را به قتل می‌رسانند. این خونین ترین و البته ظالمانه ترین روز اعتراض‌های خیابانی در پاییز 1401 است. سه روز بعد خامنه ای هم از ظلم میگوید، اما باز هم به سبک خودش.
1: من اولین چیزی که میخوام بگم اینه که در این حوادث چند روز اخیر بیش از همه به نیروی به سازمان انتظامی کشور ظلم شد، به بسیج ظلم شد، به ملت ایران ظلم شد.
0: شوخی های تلخ خامنه ای با مردم ایران تمامی ندارد. در همین سخنرانی درباره امنیت در نماز جمعه حرف میزند.
1: معنای امنیت اینه که شما شب بتوانی با خیال راحت در خانه خودت بخوابی، بتوانی به نماز جمعه بری بدون دغدغه. ببینید، به اون کشورهایی نگاه کنید که این بی‌دغدغگی رو ندارن در هیچ کدام از این مراحل. نه شب با خیال راحت بتونن بخوابن، نه روز میتونن سر کار برن، نمیتونن به تماشای بازی‌های ورزشی با خیال راحت برن، نمیتونن به نماز جمعه برن، نمیتونن به مسافرت برن.
0: با وجود آنکه بعدها حتی هیئت اعزامیش به زاهدان هم به رفتار خطای نیروی انتظامی اشاره میکند، خودش حتی یک کلمه درباره این جنایت سخن نمیگوید. در عوض 2 ماه بعد برای کشته شدن یک امام جمعه اهل سنت، اما طرفدارش در منطقه، پیام تسلیت می‌فرستد. حجاب اجباری 40 سال بمب ساعتی بود و صدای تیک تاکش را همه می شنیدند. بازوی پژوهشی مجلس خودش در سال 97 نوشته بود که اکثریت جامعه با دخالت حکومت در حجاب مخالف است. سیاستی که باید متوقف می شد و خامنه ای هرگز متوقفش نکرد. او خوب می دانست به موقع متوقف نکردن یعنی چه؟ تنها اشتباهی که در عمرش کامل به گردن گرفت همین ساختارا داشت. سیاست کنترل جمعیت در دهه 70 که آن را هم به قول خودش داخل پرانتز گفت، وسط فهرست دستاوردهایش.
7: من همینجا در داخل پرانتز عرض بکنم یکی از خطاهایی که خود ما کردیم، بنده خودم هم در این خطا سهیمم، این مسئله تهدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف می شد. اول البته خوب بود، اولی که سیاست تهدید نسل اتخاذ شد لازم بود، لکن از اواسط دهه 70 باید متوقف می شد. اینو متوقف نکردیم، این اشتباه بود. عرض کردم مسئولین کشور در این اشتباه سهیمن، خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیمن، این رو خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشه.
0: به جز این، او هیچگاه مسئولیت شخص خودش در هزاران سیاست و تصمیم اشتباهش را نپذیرفت.
3: یک مشکل دیکتاتورها همینه که به هیچ فرد، نهاد، سازوکاری پاسخگو نیستن. علی خامنه ای هیچگاه در تمام 36 سال رهبری خودش نپذیرفت که خطایی در حوزه های نه امنیتی نظامی بلکه سیاسی و حتی اجتماعی و اقتصادی مرتکب شده. و پرسش همینجاست، چگونه میشه 36 سال رهبر بود بدون کوچکترین اشتباه؟ این اونجاست که مشخص میکنه پاسخ این سوال رو که چرا خامنه‌ای در 36 سال رهبری خودش یک بار حاضر به مصاحبه حتی با یک روزنامه داخل ایران نشد، هیچ وقت حاضر به گفتگو و پاسخگویی به پرسش ها نشد. به این دلیل که خودش رو مسئول از خطا میدونست و به همین دلیل هم نه عذرخواهی کرد نه مسئولیت پذیری نشون.
0: خیابان‌ها در تسخیر زنان و دختران شجاعی است که بی محابا خود، زندگی و آزادی را فریاد می‌زنند.
8: آزادی، آزادی، آزادی، آزادی، آزادی، آزادی.
0: زن و آزادی، او این ترکیب را در تمام عمرش فقط برای حمله به زبان آورده است. حتی 6 ماه پس از آغاز جنبش باز همان را می‌گوید.
1: یه عده‌ای هم حالا در داخل فریب، به نظر بنده اغلب فریب خوردن که به تبع دشمن خارجی و افراد خائن خارج نشین که اونا تحریک میکردن شعار آزادی زن رو دادن.
9: بگو آزادی، آزادی، آزادی، بگو آزادی،
0: آزادی. در قاموس او آزادی زن شعار دشمن است. حالا خیابان همین دو کلمه را کنار هم فریاد میزند. پس زن در نگاه او کیست؟
1: نقشه جامعه هویت زن در منطقه اسلام اینه: مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله، در این حال کدبانو، مدیر خانه، و در این حال عابد و بنده خدای متعال.
10: در جنبش زن زندگی آزادی دو تا اتفاق افتاد، دو تا اتفاق جدید. یک این که زن، زنان و زنانگی که پاشنه آشیل جمهوری اسلامی بود خودش رو نشون داد، یعنی وجه زنانه جنبش ها و مطالبات خودش رو نشون داد و جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرده بود کار به اینجا نرسه، یعنی همه جا حدود و حضور زنان رو محدود کرده بود، در فرهنگ، در اقتصاد، در اجتماع، در همه وجوه زندگی، در سیاست. اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
1: زن مسئله تحصیل داره، مسئله اشتغال داره، مسئله ازدواج داره، مسئله فعالیت سیاسی داره، مسئله حضور در مسائل اجتماعی داره، مسئله حضور در مدیریت‌های بالای دولتی داره. اینا همه مسائل زنه. جمهوری اسلامی در کدوم یک از این موارد در کار زنها دخالت کرده و جلو آزادیشون رو گرفته؟
11: مسئله اشتغال بانوان نه، این جزء مسائل اصلی نیست. البته ما با اشتغال بانوان مخالف نیستیم، بنده خودم نه با اشتغالشون نه با مدیریت هاشون مخالفتی ندارم، مادامی که با اون مسائل اصلی معارضه پیدا نکنه، تنافی پیدا نکنه. این بحث دانشگاه و تحصیلات و اینها که باز بعضیا جنجال میکنن که آقا تبعیض در تحصیلات، این تبعیض همه جا بد نیست.
5: او که خودش رو میراث‌دار نواب صفوی میدونست، آرزوی این رو داشت که جامعه چنان اسلامی بشه، چنان مردان زنانه بشه که بتونه این تفکیک رو به عنوان سبک زندگی اسلامی در جامعه در واقع نشان بده و به تجربه عملی برسونه. زن زندگی آزادی دقیقا نقطه اون بود، یک جنبش سکولار بود، یک جنبشی بود که از اساس خواهان جدای دین از سیاست بود و شروعش هم با مسئله حقوق زنان آغاز می شد، چیزی که شاید بشه گفت حساس ترین نقطه ایدئولوژیک، امنیتی و سیاسی خامنه ای بود.
10: چیز دیگری که تازه بود ادبیات خامنه ای بود. خامنه ای که تا پیش از اون با اقتدار حرف می زد، در جنبش زن زندگی آزادی دست کم تو 3 تا سخنرانیش با التماس حرف می زده. به خواص میگه که بیاید میدان وگرنه دیر میشه.
7: چرا در اول محرم دوم محرم نیامدید یه کاری اقلا صورت بدید؟ اونجا وای میسید تماشا میکنید امام حسین به شهادت میرسه، بعد دلتون میسوزه، اون وقت میایید توی این کار رو به هنگام انجام ندادن. اینه، کار رو به هنگام باید انجام داد. نباید غفلت کنیم از وظیفه‌ای که عقل و شرع به عهده ما گذاشته، بدون تأخیر باید وارد میدان بشیم.
0: خیال خامنه‌ای البته راحت است، کسی در دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی با تأخیر وارد میدان نمی شود. وقتی همه تفنگ‌های کشور با فرمان تو شلیک کنند، کافیست با اسم رمز اغتشاشگر فرمان آتش بدهید. در آرشیو سخنان او گشتیم، هر جا نام بسیج و پلیس و سپاه کنار اعتراض‌ها نشسته، تحسین است و دفاع و مظلوم نمایی. انتقاد، حتی یک تذکر کوچک، صفر.
7: بسیجی های مظلوم خودشون مظلوم واقع شدن، بلی که نگذارن ملت مظلوم یک مشت اغتشاشگر غافل یا جاهل یا مزدور بشه.
0: مظلوم واژه اوست برای آنهایی که 550 نفر را کشتند، دست کم 68 کودک، چشمهای بیش از 100 نفر را گرفتند و بیش از 19,000 نفر را بازداشت کردند. 9 معترض هم با حکم دادگاه انقلاب اعدام شدند. او در میانه اعتراضات و در دیدار با بسیجیان به صراحت به آنها میگوید:
7: میدان رزم یه چنین میدانیه، میدانه 4 تا اغتشاشگر دور، خیابان نیست. البته این معناشی نیست که از این اغتشاشگر را صرف نظر کنیم، نه. هر اغتشاشگری، هر تروریستی باید مجازات باشه، در این تردیدی نیست. شما در یه چنین میدانی دارید مبارزه میکنید، خودتون رو محدود ندانید. به از این کارهای جزئی که دور و بر وجود داره، البته این کارها هم باید علاج بشه. اینجا یکی از مهمترین کارهای بسیج هم هست، مقابله با اغتشاشگر. این اغتشاشگر سرانگشت همون کسانی است که در اون نقشه بزرگ شکست خوردن. اونجا شکست خوردن، جور دیگه میخوان وارد میدان بشن.
0: مادران هنوز کنار مزارها به عزای فرزندانشان نشستند. در محاسبه فرمانده کشتار این کاری جزئی است که دور و بر پیش میآید.
12: ما این مسیری که داریم میریم، مسیری که شهدامو رفتن، اونا توی جبهه دیگه بودن، ما توی جبهه. مسیری که حاج قاسم بودن، چپی به دشمن گفت خوب کاری کرده، چون اونا میخوان اصل نظام بزن، میخوان شهدای ما رو ازمون بگیرن، میخوان میگن اصلا این راه شما از انقلاب داله درست نگه دستایی که ما یه راه نورانی بسیار خوبی رفت.
0: 17 دی سردار رادان، نامی آشنا از سرکوب 88، فرمانده کل انتظامی می شود و و در همان حکم از فرمانده پاییز خونین چنین یاد می شود:
13: با پایان یافتن دوران مأموریت سردار اشتری و با ابراز قدردانی و رضایتمندی از خدمات ایشان، شما را به فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم.
10: در مجموعه اعتراضاتی که در دوران رهبری او اتفاق افتاد، دو چیز بیش از هر عامل دیگری او رو ترساند و وحشت زده به سرکوب بیشتری رو آورد. یکی اعتراضاتی که سر و نماد داشته باشه، و دو شبکه‌های اجتماعی که بتونه اینها رو نشان بده، رسوا بکنه، آشکار بکنه و نذاره اینا چیزی رو پنهان بکنن. در نمونه اول، در جنبش 88 سر و رهبر داشت میر حسین موسوی، در جنبش زن زندگی آزادی شعار و نماد داشت، اما در سال 98 مثلا که اینها رو نداشت، شبکه‌های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن. برای همین رفت که از پلتفرم هایی انتقام بگیره که اون خبرها رو منتشر کردن، تا سال 1404 که نمادش شاهزاده رضا پهلوی بود.

خیزش انقلابی زن، زندگی آزادی با صدها کشته و هزاران مجروح و زندانی به پایان رسید. نه، تمام نشد. زنان دیگر زیر بار حجاب اجباری نرفتند، هرچند هیچ قانونی به نفع آزادی پوشش زنان تغییر نکرد. زنان پس از 43 سال خیابان را از جمهوری اسلامی پس گرفتند و خامنه ای شکست رویای زن به سبک جمهوری اسلامی را به چشم خود دید. اما یک چیز دیگر را هم فهمید. این مردم در هر جنبش شجاع‌تر می‌شوند و هر بار جلوتر می‌آیند و دیگر نمی‌ترسند.

0: سرکوب چاره کار نیست. قتل عام لازم است.
1: سپهر، سپهر بابا کجایی؟
0: قسمت بعد، دیماه 1404. قتل عام.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: نام ایران در گذر زمان با دگرگونی های بسیار به شکل امروزی در آمده است. صورت مکتوب کهن این نام برگرفته از قوم ساکن در فلات ایران، یعنی قوم آریایی، در کتیبه های کهن چون کتیبه سارگون دوم پادشاه آشور آمده است. اما پیشینه این نام از این کهن‌تر و به عصر مهاجرت نخستین آریایی‌ها به ایران می‌رسد، چنان که در اوستا و ریگ‌ودا بیان شده است. از اوستا گرفته تا دیگر متون ملی و حماسی چون شاهنامه فردوسی بر روی بخش خاصی از این سرزمین انگشت نمی‌نهند و شرق تا غرب این فلات را ایران می‌نامند.
1: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
2: تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی.
3: حمله به خطلوله عربستان سعودی از عراق توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی.
4: عربستان سعودی در صدد تشکیل یک ائتلافی به رهبری آمریکا.
5: همین کاری که در معامله داعش انجام شد.
6: دیدار فرمانده سنتکام با ولیعهد عربستان سعودی.
7: احتمال همکاری عربستان سعودی و اسرائیل در مقابل با حوثی‌ها.
8: آخرین واکنش‌ها در واشنگتن نسبت به تنش‌ها با جمهوری اسلامی.
9: تنش‌ها به وضوح بین ایران و آژانس در حال بالا گرفتن.
10: همزمان با افزایش قیمت انواع ارز در بازار ارز، نرخ دولتی اون هم بالا رفته.
11: حالا برای همون بنزین آزاد 10,000 تومانی هم اشاره شده که قرار سهمیه بندی بکنن.
12: گرانی بیش از حدی که مردم ایران دارن در این شرایط تحمل میکنن.
13: تورم در بسیاری از موارد سه رقمی هست.
14: پیام های فرمانده هوافضای سپاه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
15: و نگران هستن از سربر کشیدن دور جدیدی از اعتراض های خیابانی که برخی اون رو قریب الوقوع میدونن.
16: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده.
17: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین گذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
18: باز این به بعد این شکاف ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.
19: سنگرهای دفاعی شرلوغ از استحکامات نظامی دوره رضاشاه پهلوی در شهرستان سرخسند. این مواضع در سالهای منتهی به جنگ جهانی دوم برای حفاظت از مرزهای شمال شرقی ایران در محور راهبردی مشهد سرخس و گذرگاه تاریخی جاده ابریشم ساخته شدند. در شهریور 1320، همزمان با اشغال ایران به دست متفقین، سربازان لشکر نه شرق که بعدها لشکر 77 خراسان نام گرفت، در برابر پیشروی نیروهای شوروی مقاومت کردند. هرچند فرمان ترک مخاصمه نبرد را متوقف کرد، یاد این ایستادگی باقی ماند. امروز این سنگرها بخشی از میراث نظامی و حافظه تاریخی ایرانند و به مستندسازی، حفاظت و معرفی شایسته نیاز دارند.
20: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
21: اینا نه با تو میدارن نه وسیله دارن.
22: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
20: ژیان آزادی
23: ترجمه کردن. زن زندگی آزادی.
24: بین ما یک دریای خون فاصله است.
25: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
20: من گلوله بارا میکنم.
26: از خون جوان
20: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
27: برخش نقش تو در تاریخه، تو نمون.

بازرس کل پنتاگون گزارش مفصلی درباره عملیات خشم حماسی تهیه و منتشر کرده. گزارشی که در اون به تفصیل خسارات وارد شده به تأسیسات نظامی و دیپلماتیک آمریکا در سراسر خاورمیانه رو شرح دادند. این گزارش هشدار داده که جنگ با ایران ضعف آمریکا در زنجیره تولید برخی سلاح‌ها رو آشکار کرده، به طور خاص در حوزه موتورهای موشک با سوخت جامد و مواد منفجره پیشرفته. این گزارش مربوط به 4 ماه اول جنگ میشه. در این مدت هزینه عملیات خشم حماسی بیش از 33 میلیارد دلار بوده. این برآورد شامل مهمات مصرف شده، هزینه های افزایشی و در نهایت نزدیک به 4 میلیارد دلار خسارت به تجهیزات. اما هزینه های مربوط به بازسازی زیرساخت ها رو شامل نمیشه. طی همین مدت 7 تن از پرسنل نظامی آمریکا در جریان عملیات رزمی و 11 نفر دیگه در سوانع غیر مرتبط با این درگیری کشته شدند که مجموع کشته ها رو به 18 نفر میرسونه. همچنین 417 نفر از پرسنل نظامی هم در حین این عملیات مجروح شدند.

0: جنگ با ایران به گواه این گزارش خسارت قابل توجهی هم به دارایی‌های هوایی آمریکا زده. 57 هواگرد مشتمل بر پهپاد، جنگنده، هلیکوپتر و از همه مهمتر 12 فروند هواپیمای سوخت‌رسان که یا بر اثر حمله ایران و یا بر اثر سوانح دیگه کاملا منهدم شدن یا آسیب جدی بهشون وارد شده. در این گزارش همچنین اومده که حملات ایران به صدها ساختمان و سازه در پایگاه‌های آمریکا در کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، عراق، عمان و اردن آسیب رسونده یا اونها رو نابود کرده، البته بدون اینکه به جزئیات یا تعداد دقیق اون نقاط بپردازه، هرچند به طور خاص به بحرین اشاره شده. طبق این گزارش پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بحرین هدف پهپادها و موشک‌های بالستیک ایران بوده و سنتکام مجبور شده خطوط پشتیبانی خودش رو به مراکز جایگزین بسیار دورتر منتقل کنه. سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا هفته پیش اذعان کرده بود که اون پایگاه به ویرانه تبدیل شده. پیش از انتشار این گزارش رسمی، مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل CSIS برآورد کرده بود که تعداد دو موشک پاتریوت و تاد، دو پایه اصلی پدافند ضد موشکی آمریکا، پس از جنگ ایران کاهش قابل توجهی داشته و جایگزینیشون دست کم تا نیمه سال 2029 طول می‌کشه.
1: به نظر من این ممکنه که یه پایان جنگ نباشه، ولی در واقع تغییر شکل جنگ هست و تغییر شکل اون فشاری که ایالات متحده داره وارد میکنه، به مانند تحریم‌های مالی، محاصره اقتصادی، کنترل دریایی، اطلاعات و نظارت. حالا نظریه آقای ونس رو هم ما باید از دیدگاه انتخاباتی سال 2028 هم ببینیم که در حقیقت ایشون داره فکر میکنه که موفقیت در جنگ با جمهوری اسلامی ممکنه که یک دستاورد مهم سیاست خارجی برای شخص او هم قلمداد بشه، اما با چندگانه گویی هایی که ایشون داشته، به ویژه این که در ماه مارس گذشته ایشون گفت که نیروی نظامی جمهوری اسلامی عملا نابود شده، حالا الان میاد میگه که ما نباید توان بازسازی رو به جمهوری اسلامی بدیم، این تناقضات حتی در داخل امریکا هم داره برای ایشون درد سرساز میشه. اما مسئله اصلی رو که من اینجا میبینم مسئله راستی آزمایی جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی تا حالا نتونسته یک کار رو به درستی انجام بده و مهم رو پیش ببره. مهمترین اصلی هم که الان در ایالات متحده دارن بهش میپردازن اینه که آینده ایران نباید به آینده سیاسی یک فرد مانند جی دی ونس گره بخوره، و به خاطر همونم هست که الان نه فقط ایرانیان بلکه عده‌ای از جمهوری خواهان سنتی به مانند آقای مارک لوین بر این باورند که سرنوشت ایرانیان رو باید به دست مردم ایران سپرد با حمایت نظامی و حمایت همه جانبه ایالات متحده.
2: نسخه در دست، جستجو از داروخانه‌ای به داروخانه دیگر و قیمت‌هایی که هر بار بالاتر می‌روند، این روایت این روزهای بسیاری از بیماران در ایران است.
3: درود دوستان، من این دارو رو دو سه ماه پیش گرفتن 120 تومان. امروز بعد از دو سه ماه رفتم مجدد این دارو رو تهیه کنم، 658,000 تومان. من نمیدونم چجوری باید زندگی کنیم. آقای پزشکیان، مردم چجوری باید زندگی کنن؟
2: وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید اکنون 32 قلم دارو با کمبود روبروست، کمبودی که هم داروهای وارداتی و هم اقلام دارای مشابه داخلی را شامل می شود. محمد رضا ظفرغندی گفته بود پیش از جنگ 63 قلم دارو در فهرست کمبود قرار داشت. این تعداد در میانه جنگ به 43 قلم و اکنون به 32 قلم رسیده. هرچند او توضیح نداد این آمار شامل چه گروه‌هایی از دارو و چه سطحی از کمبود است. اختلال در مسیرهای دریایی هم واردات دارو را دشوارتر و پرهزینه‌تر کرده. به گفته وزیر بهداشت، برخی محموله‌ها باید ابتدا با هواپیما و سپس از مسیر زمینی وارد شوند، فرایندی که هزینه حمل و نقل را تا 10 برابر افزایش داده است. اما بحران فقط به واردات محدود نمی‌شود. حذف ارز ترجیحی از بیشتر مواد دارویی و افزایش نرخ ارز این صنعت از 28500 تومان به حدود 160000 تومان هزینه تعمیر مواد اولیه را بیش از 5 برابر کرده است.
4: این نسخه رو من 15/4/405 از داروخانه تهیه کردم. یه دکتر عمومی برای من 100 تا قرص ترمینافین نوشتن که داروخانه به من گفتن که فقط 70 تا شامل بیمه میشه، که من قبول کردم همون 70 تا رو گرفتم. جمع کل نسخه شده 656 تومن و اینکه قیمت رو داشته باشید، قیمت هر ورق 80 تومن بوده. مجدد همون قرص رو به فاصله 2 ماه بعد همون دکتر به تاریخ 16 شهریور ماه برای من نوشتن، تکرار کردن و من هم به همون داروخانه قبلی مراجعه کردم. قیمت هر ورق از 80 تومن رسیده به 130 تومن و جمع کل نسخه من شده 1,372,000 تومن.
2: حذف ارز ترجیحی، افزایش هزینه تولید و اختلال در مسیرهای واردات حالا زنجیره تامین دارو را تحت فشار قرار داده است. بحرانی که هزینه نهایی آن را بیماران می‌پردازند. برای بسیاری از خانواده‌ها پیدا کردن دارو فقط یک سوی مشکل است. توان پرداخت بهای آن به چالشی بزرگتر تبدیل شده است. هادی زنوزی، واشنگتن دی سی.
5: نشست اضطراری شورای امنیت درباره تشدید حملات حوثی‌ها و تهدید کشتیرانی در باب المندب روز سه‌شنبه اینجا در مقر سازمان ملل برگزار شد. نماینده دولت رسمی یمن گفت که حملات حوثی‌ها به عربستان، تأسیسات انرژی و کشتیرانی در باب المندب همگی بخشی از برنامه جمهوری اسلامی در منطقه است. نماینده دولت یمن گفت که جمهوری اسلامی می‌خواهد که با حمله به تأسیسات انرژی و تهدید کشتیرانی به کشورهای منطقه و اقتصاد جهانی فشار وارد کنه. به گفته او جمهوری اسلامی همونطور که از بستن تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار استفاده میکنه، حالا میخواد که با کمک حوثی‌های مورد حمایتش باب المندب رو هم به ابزار تهدید و باجگیری تبدیل کنه. نماینده عربستان هم گفت حوثی‌ها و حامیان و اربابانشون در حال نظامی کردن تنگه های بین المللی برای باجگیری از اقتصاد جهانی هستند. آشکارا به جمهوری اسلامی اشاره کرد، هرچند نامی از ایران نبرد. نماینده آمریکا هم سریع‌تر از همه جمهوری اسلامی رو به تسلیح، تأمین مالی و هدایت حوثی ها متهم کرد و گفت حکومت ایران اصلی ترین ناقض قطعنامه های شورای امنیت. بریتانیا هم گفت حمایت دیرینه جمهوری اسلامی توانایی حوثی ها برای حمله به غیر نظامیان، کشورهای همسایه و کشتیرانی بین المللی رو تقویت کرده. فرانسه هم از جمهوری اسلامی خواست که تسلیح کردن حوثی ها رو متوقف بکنه و به آنچه که سیاست بی ثبات کردن منطقه و تهدید آزادی کشتیرانی خواند پایان بده. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
6: دهکده ورزشی شناور برای بازی‌های آسیایی، یک کشتی تفریحی مجلل که قرار است در جریان بازی‌های آسیایی محل اقامت ورزشکاران و مسئولان باشد، در بندر ناگویای ژاپن پهلو گرفت. این کشتی ایتالیایی به نام کوستا

0: طول حدود 300 متر و 1500 کابین در اسکله کینجو با مراسم سنتی سامورایی مورد استقبال قرار گرفت.
1: امروز کشتی ما چیزی فراتر از یک مقصد است. اینجا خانه است که ورزشکاران و مهمانانی از سراسر آسیا میتونند در آن برای تقویت روحیه دوستی، احترام متقابل و اتحاد گرد هم بیایند.
2: این نخستین باره که در ژاپن از یک کشتی به عنوان محل اقامت در یک رویداد بزرگ ورزشی بین المللی استفاده میشه. خوشحالیم که تونستیم این کشتی رو به عنوان راهکاری جدید برای اسکان ورزشکاران در چنین رویداد بزرگی معرفی کنیم.
0: در این دور از بازی ها دهکده اختصاصی برای ورزشکاران در نظر گرفته نشده و در مجموع بیش از 11,000 ورزشکار در این کشتی کروز، هتل ها و حتی کانتینرهای تغییر کاربری یافته اسکان داده خواهند شد. تعدادی که از شمار ورزشکاران حاضر در المپیک پاریس هم بیشتر است. این نوع اسکان موقت انتقادهایی از طرف تیم های شرکت کننده هم در بر داشته، اما به گفته مسئولان این بهترین روش برای کاهش هزینه‌ها و آسیب‌های محیط زیستی در رویدادهای بین‌المللی است. مراسم افتتاحیه بازی‌های آسیایی ناگویا شنبه آغاز می‌شود و ورزشکاران 16 روز به رقابت خواهند پرداخت.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت و رویا از ترکیه، ایلدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: سحرگه رهروی در سرزمینی، همی گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف، که در شیشه برآرد اربعینی. خدا زان خرقه بیزار است صد بار، که صد بت باشدش در آستین. مروت گرچه نامی بی‌نشان است، نیازی عرضه کن بر نازنینی. ثوابت باشد ای دارای خرمن، اگر رحمی کنی بر خوش چینی.

0: وزارت خزانه داری آمریکا از برگزاری نشست بین المللی با حضور مؤسسات مالی برای قطع شریان‌های مالی تهران خبر داد. 4 سال بعد از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، کسبه در کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه اعتصاب کردند. رسانه‌ها از جو امنیتی و نظامی در شهرهای مختلف کشور خبر می‌دهند. کارزار جهانی سازمان عفو بین الملل برای خیزش زن زندگی آزادی: جمهوری اسلامی در سرکوب جنبش مهسا مرتکب جنایت علیه بشریت شده. همراهی کشورهای منطقه با تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی: پروازهای هواپیمایی ماهان به ترکیه و عمان لغو شد. و باز شدن درهای اتحادیه اروپا به روی کانادا: رئیس کمیسیون اروپا پیشنهاد عضویت وابسته کانادا به اتحادیه اروپا را مطرح کرد. وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا از برگزاری نشستی با حضور مؤسسات مالی بین المللی برای پیشبرد عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی و مقابله با جرایم مالی تهران خبر داد. این وزارتخانه هدف اصلی این عملیات را منزوی کردن کامل تهران در سیستم مالی جهانی و محدود کردن توانایی آن برای تامین مالی جنگ در خاورمیانه اعلام کرده. در این نشست اطلاعات لازم برای شناسایی و قطع جریان‌های درآمدی و شبکه‌های تأمین مرتبط با جمهوری اسلامی در اختیار مؤسسات مالی قرار گرفت. همزمان رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به تصمیم فدرال رزرو آمریکا برای افزایش نرخ بهره در شبکه ایکس نوشته: باید دیدای این اقدام میتواند تنگه هرمز را باز کند یا حتی یک بشکه نفت تولید کند. محمد باقر قالیباف با اشاره به تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره گفته: افزایش 25 واحد پایه نرخ بهره نمیتواند ریسک‌های مرتبط با تنگه هرمز را برطرف کند. فدرال رزرو آمریکا روز چهارشنبه نرخ بهره پایه را برای اولین بار از سال 2023 افزایش داد که این اقدام با واکنش‌های متعددی در بازارهای جهانی روبرو بوده. سفیر چین در ایالات متحده اعلام کرد وانگ یی وزیر خارجه چین در دیدار با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پکن خواستار خیشتنداری تهران و واشنگتن و بازگشت هرچه زودتر دو طرف به تفاهم‌نامه اسلام آباد شده. به گفته سفیر چین، وانگ یی تاکید کرده جمهوری اسلامی و آمریکا باید بر اساس توافق‌های به دست آمده سازوکار مذاکرات را دوباره برقرار کنند. او همچنین خواستار بازگشایی سریع تنگه هرمز برای حفظ ثبات انتقال انرژی شد. بریم سراغ همکارم سمیرا قرایی که از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ما همراه شده. سمیرا، میدونم که خبرهای مربوط به جلسه امروز وزارت خزانه داری آمریکا با مؤسسات مالی بین المللی رو با جزئیات دنبال میکردی. چه گذشت در این جلسه؟
1: گلاره، این جلسه‌ای که امروز برگزار شد بین یکی از نهادهای زیرمجموعه وزارت خزانه داری به نام فاینسن یا ستاد مقابله با جرم مالی بود، با نهادها، سازمان‌های مالی مختلف، حالا چه مستقر در ایالات متحده چه خارج از آمریکا، این رو پیشتر 2-3 روز پیش وزارت خزانه داری خبرش رو داده بود. زمانی که تحریم‌ها علیه وتبه روسیه رو داشتند وضع می‌کردند، دومین بانک بزرگ روسیه، همین 2-3 روز پیش بود که وزارت خزانه داری تحریمش کرد. در بیانیه که در رابطه منتشر کرده بودند به این اشاره کرده بودند که این هفته قرار هست که جلسه گذاشته بشه با نهادهای مختلف مالی اقتصادی از اطراف جهان، از همه جا، اونهایی که در آمریکا مستقر هستند، کسانی که نماینده‌ای در خاک ایالات متحده دارن، که توضیح بدن که چه اتفاقی داره میفته، این عملیات طرد اقتصادی مشخصا تحریم‌های ثانویه چگونه است، کجا باید حواسش ذهنشون جمع باشه، کجا باید پرهیز بکنن از انجام تجارت با شرکت‌هایی که ممکنه در کشورهای دیگر، مثلا در امارات باشه، در ترکیه باشه، حتی در بریتانیا باشه، تا از خودشون محافظت بکنن در قبال اینکه در تله جمهوری اسلامی بیفتند و بعداً بخوان مورد تحریم قرار بگیرند و مجبور بشن که در دادگاه برند، تنبیه مالی اقتصادی بشن، چیزهایی که ما در سالهای گذشته زیاد دیدیم که اتفاق افتاده باشه. شرکت هایی که شاید الزاماً ارتباطی هم به نفت و گاز نداشته باشن، یعنی ساده ترین مسئله ای که ذهن هر کسی میره ممکنه مراودات نفتی باشه، گازی باشه، شرکت هایی که حتی تجهیزات پزشکی میفروشن در دو سال گذشته مجبور شدند که پول های کلان بدن به دی او جی در ایالات متحده، به وزارت دادگستری، مثلا 1 میلیارد دلار یکی از این شرکت هایی که یک کمپانی هم در اتریش داشتن مجبور شدن که پرداخت بکنند، یا شرکت های گوناگون مالی مثل بایننس که در یک سال گذشته نزدیک به 2 میلیارد دلار گلار اینها به دی او جی پول دادند. وزارت خزانداری با اینها نشست گذاشته، اینها رو ملاقات کرده، براشون توضیح داده و خود این امر نشون دهنده این مسئله است که چقدر جدی است این عملیات طرد اقتصادی و دارن در واقع هشدار میدن پیش از اینکه بخوان برن اینها رو دادگاهی بکنن یا تحریمی رو علیهشون بخوان وضع بکنن، اموالشون رو بخوان توقیف بکنن، دارن بهشون هشدار میدن که چه راههایی رو ممکنه جمهوری اسلامی الان انتخاب بکنه برای اینکه بخواد از طریق شرکت‌های سوری باشه شما تجارتی انجام بده و ما کجاها خط قرمزمون هست و شما نباید وارد اون بشید تا بدتر هم مجبور نشید جریمه رو پرداخت بکنید.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم سمیرا قرایی. 5 منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند بعد از پیشروی گسترده حوثی‌ها و تصرف بخش‌هایی از سواحل دریای سرخ، نمایندگان آمریکا و حوثی‌ها پایان هفته گذشته در سفارت آمریکا در مسقط دیدار کردند. به گفته این منابع، حوثی‌ها در این دیدار گفتند به آتش‌بس سال 2025 با آمریکا پایبندند و قصد حمله به کشتی‌های آمریکایی و اسرائیلی را ندارند، اما کشتی‌های متعلق به عربستان سعودی را هدف قرار می‌دهند. اکسیوس هم به نقل از دیپلمات‌های آمریکایی از برگزاری این نشست خبر داده. به گزارش اسوسییتد پرس، مقام‌های ترکیه و پاکستان اعلام کردند که عربستان سعودی در پی تشدید حملات حوثی‌ها از این دو کشور درخواست کمک نظامی نکرده. این حملات به زیرساخت‌های نفتی عربستان سعودی نخستین آزمون پیمان دفاعی جدید بین ریاض، آنکارا و اسلام‌آباد به شمار می‌رود. یک مقام ترکیه گفته تلاش‌ها برای نهادینه کردن این ائتلاف دفاعی باید پیش از عملیاتی شدن کامل پیمان تکمیل شود. همزمان شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد کشورش استوار در کنار عربستان سعودی ایستاده. همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ماست. نیلوفر، به نظر میرسه که این رویکرد حوثی‌ها در مواجهه با عربستان میتونه اونطور که گفتند آزمونی باشه برای پیمان دفاعی جدید بین عربستان و ترکیه و پاکستان. بیشتر از این خبر و جزئیاتش و آخرین تحولات از تو بشنویم.
2: همینطوره گلاره، در ابتدای اجازه بده اشاره کنم که در واکنش به ادامه ناامنی و تشدید ناامنی ها در عربستان سعودی، وزارت خارجه امریکا سطح هشدار برای سفر به عربستان رو به روز رسانی کرده و از شهروندان امریکایی خواسته که اکیداً خودداری کنن از سفر به عربستان. سطح هشدار در سطح شماره 3 باقی مونده، اما مشخصاً وزارت خارجه آمده اشاره کرده به تروریسم، درگیری های مسلحانه در منطقه و حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی که ممکنه ادامه پیدا بکنه. در متن به روز شده وزارت خارجه امریکا به مرز یمن هم اشاره شده که اونجا سطح شماره 4 یا مطلقاً سفر نکنید در اون سطح باقی مونده و همینطور اشاره شده به اینکه حملات در عربستان زیرساخت‌ها، پایگاه‌های نظامی، اماکن دیپلماتیک، شهرها، فرودگاه‌ها، همه اینها رو هدف قرار داده و حتی بقایای موشک‌ها و بقایای پهپادهای رهگیری شده هم میتونه برای غیر نظامیان خطر ایجاد کنه. به کارکنان دولت امریکا در اون منطقه هم هشدار داده شده که تا 20 مایلی مرز یمن و عربستان بیشتر سفر نکنن. حتی ازشون خواسته شده به شماری از مناطق شرقی و جنوبی عربستان هم سفر نکنند. این در حالی است که، یعنی هشدارها در حالی صادر میشه که عربستان از رهگیری حملات حوثی‌ها به مکه خبر داده، مکه رو خط قرمز تلقی کرده و حوثی‌ها هم گفتن هدف مکه نبوده، بلکه تاسیسات نفتی و پایگاه‌های نظامی عربستان بوده. اما این نکته‌ای که حائز اهمیته که بهش اشاره کردی که در خور توجه هست، واکنش‌های پاکستان و ترکیه است، چرا که این دور از حملات اولین آزمون محسوب میشه برای سنجش این پیمان دفاعی میان اسلام‌آباد، آنکارا و ریاض. هم پاکستان و هم ترکیه به صورت صریح حمایت سیاسی خودشون رو ابراز کردن. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفته این حملات محکوم هست و استوار و شانه به شانه پاکستان در کنار عربستان ایستاده. از آن سو مقامات در ترکیه هم گفتن این موضوعی نیست که نسبت بهش بشه بی تفاوت بود. اما در این حال مقامی در ترکیه به اسوشیتد پرس گفته که این پیمان دفاعی فعلا در حد حرف، هنوز باز عملیاتی پیدا نکرده و برای تکمیلش باید تلاش‌های بیشتری هم صورت بگیره. بنابراین این حمایت سیاسی به صورت شفاهی و لفظی وجود داره، اما سوال اینه که اگر حملات حوثی‌ها گلاره به عربستان ادامه پیدا بکنه، آیا واقعا آنکارا و اسلام آباد به صورت عملیاتی و نظامی هم در کنار عربستان قرار می‌گیرند، یا اینکه به حالت شفاهی و لفظی این حمایت‌ها باقی خواهد ماند؟
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، روز چهارشنبه 25 شهریور نیروهای اداره اطلاعات شهرستان دیواندره یک شهروند کرد به نام دنیا ویسی رو با توسل به خشونت بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. دنیا ویسی 30 ساله پیش از بازداشت چندین تماس تلفنی تهدیدآمیز از سوی اداره اطلاعات دیواندره دریافت کرده بود. ماموران امنیتی هم سرانجام او رو در نزدیکی محل سکونتش بازداشت کردند. همزمان با چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، فیلم مستند چشم ناظر به کارگردانی عباس غزالی در 14th جشنواره بین‌المللی علیه سکوت همه صداها در مکزیک برنده جایزه شد. این اثر روایتی است از زندگی کوثر افتخاری از آسیب دیدگان چشمی اعتراضات 1401. افتخاری که در 22 سالگی با شلیک ماموران جمهوری اسلامی نابینا شد، چشم خود را سند زنده جنایات این حکومت خوانده. صفحه اینستاگرام سفارت آلمان در تهران چهارشنبه 25 شهریور با انتشار پستی 4th قتل حکومتی مهسا ژینا امینی رو گرامی داشت. کمیته یهودیان آمریکا هم به همین مناسبت در شبکه اجتماعی خود نوشته مهسا امینی بعد از بازداشت از سوی گشت ارشاد به دلیل آنچه رعایت نکردن حجاب اجباری عنوان شد، در بیمارستانی در تهران جان باخت و به نمادی جهانی از سرکوب زنان و نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی تبدیل شد.

بینندگان ایران اینترنشنال، وقتتون بخیر. بیننده یک بخش زنده خبری هستید از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست. جنگ اقتصادی ترامپ برای بستن گلوگاه‌های مالی جمهوری اسلامی

0: پی فراخوان ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران همزمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، کسبه و بازاریان شماری از شهرهای کردنشین اعتصاب کردند و مغازه‌های خود را بسته نگه داشتند. بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، اعتصاب در شماری از شهرهای منطقه کردنشین از صبح امروز آغاز شده. تصاویری از تعطیلی مغازه‌ها و اعتصاب شهروندان در شهرهای مختلف را با هم می‌بینیم.
1: اعتصابات سراسری کرمانشاه 25 شهریور سال روز قتل حکومتی ژینا امینی.

0: پیشتر از کاکو علیار عضو دفتر سیاسی حزب کمله کردستان ایران در خصوص شروع اعتصابات کسبه در پاسخ به فراخوان ائتلاف احزاب کردستان پرسیده.
1: در وهله اول میخواستم خسته نباشید بگم به همه مردم کردستان که اعتصاب موافقیت آمیز امروز انجام دادن. من باید اشاره بکنم به اینی که این اعتصاب در دوران پسا جنگ، دو جنگ بزرگی که در یک سال اخیر اتفاق افتاد و با توجه به اینی که محاصره اقتصادی امروز ایران تأثیرات بسیار بزرگی بر وضعیت معیشتی مردم گذاشته، در این شرایط کار آسونی نبود و تصمیم آسونی نبود که از مردم بخوایم که احزاب کردستان از مردم بخوان که کسب و کارشون رو تعطیل بکنن و به اعتصاب برن، ولی این تصمیم گرفته شد و مردم کردستان خوشبختانه جواب مثبتی به این دادن. کلن هم اینم بگم در جواب مشخص سوالتون، اینی که همیشه یکی از خواستهای احزاب کردستان و یکی از رفتارهای سیاسی و کنش سیاسیشون این بوده که با بقیه احزاب سراسری در ایران همگرایی داشته باشن، همپوشانی داشته باشن و سعی بکنن همگی با هم در براندازی جمهوری اسلامی نقش ایفا بکنن. احزاب کردستان هیچ وقت اینو پنهان نکردن که به تنهایی نمیتونن جمهوری اسلامی رو براندازن و در حقیقت هیچ نیروی سیاسی نمیتونه این کار رو بکنه. پس چیزی که ما نیاز داریم اتحاد، همبستگی و نزدیکی بیشتر هست.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی می‌گذرد. سازمان عفو بین الملل در گزارش تفصیلی اعلام کرده جمهوری اسلامی با قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس، تجاوز جنسی و آزار و اذیت معترضان در خیزش زن زندگی آزادی مرتکب جنایت علیه بشریت شده. این سازمان حقوق بشری ضمن انتشار این گزارش بیش از 1000 صفحه‌ای کارزاری جهانی را آغاز کرده و جامعه بین المللی خواسته ماشین سرکوب جمهوری اسلامی را متوقف کند. در به کل سازمان عفو بین الملل این گزارش از سرکوب خیزش زن زندگی آزادی را تحقیقی عمیق با هدف مستندسازی جنایات جمهوری اسلامی توصیف کرده. اگنس کالامار گفته عفو بین الملل زنجیره فرماندهی سرکوب جمهوری اسلامی را آشکار و 87 مقام حکومتی را شناسایی کرده که باید درباره جنایات علیه بشریت پاسخگو باشند. در کل سازمان عفو بین الملل در گفتگو با ایران اینترنشنال با اشاره به سرکوب سازمان یافته اعتراضات مدنی در ایران و ضمن انتقاد از بیعملی شورای امنیت از کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل خواست با ایجاد سازوکاری مردم محور برای اجرای عدالت اقدام کنند.
1: First of all, this is the largest report that we've ever produced. It is over 1,000 pages.
2: اول از همه باید بگویم این بزرگترین گزارشی است که تاکنون تهیه کرده ایم. این گزارش بیشتر از 1000 صفحه دارد و حاصل 4 سال تحقیق است. برای تهیه آن 300 مصاحبه انجام داده ایم و بیشتر از 400 ویدیو را تحلیل کرده ایم. همچنین اسناد افشا شده و اطلاعات مربوط به جلسات رسمی را بررسی کرد و صدها سند در دسترس عموم از جمله مطالب رسانه‌های دولتی ایران را مورد ارزیابی قرار داده ایم. بنابراین با پژوهشی بسیار گسترده و جامع روبرو هستیم. سازمان ملل و جامعه بین المللی باید اقدام کنند. همانطور که در گزارش نشان داده ایم دست کم 8 تا 10 نوع جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب اعتراضات علیه مردم ایران ارتکاب یافته است. از جمله قتل، شکنجه، تجاوز، خشونت جنسی، آزار و تعقیب افراد به دلیل جنسیت، مذهب، قومیت، ملیت یا هویتشان. عاملان این جنایت‌ها باید پاسخگو باشند. این جنایت‌ها کار چند فرد خودسر نبوده. یافته‌های ما نشان می‌دهد که این اقدامات بخشی از یک سیاست حکومت بوده و به صورت گسترده و سازمان یافته انجام شده است. نیروهای امنیتی، مقام‌های سیاسی و مذهبی و نهادهای قضایی در آن نقش داشتند. بنابراین با مسئله ساختاری مواجهیم، ساختاری که پشت این جنایت‌ها قرار دارد. همچنین می‌دانیم که در داخل ایران امکان دستیابی به عدالت وجود ندارد. به همین دلیل اجرای عدالت باید از طریق سازوکار بین‌المللی انجام شود. صریح بگویم بی‌عملی شورای امنیت در برابر جنایت‌های علیه بشریت در ایران شرم‌آور بوده. از همین رو از مجمع عمومی سازمان ملل و کشورهای عضو می‌خواهم برای ایجاد سازوکار مردم محور برای اجرای عدالت اقدام کنند. سازوکاری که به جنایت‌های جاری در ایران رسیدگی کند. ما خواستار فراهم شدن ابزاری برای جامعه بین‌المللی هستیم تا بتواند عدالت را برای مردم ایران محقق کند. راه دیگری وجود ندارد. جامعه بین‌المللی باید مسئولیت خود را بپذیرد. اجازه بدهید اضافه کنم که بمباران ایران به هیچ وجه راه حل نیست. این حملات خشونت علیه مردم ایران را تشدید می کند و به افزایش سرکوب می انجامد. در نهایت این مردم ایران هستند که هزینه آن را می پردازند.
0: در واکنش به گزارش تازه عفو بین الملل درباره سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی، عفو بین الملل در آلمان، اتریش و سوئد هم بر پیگرد بین المللی آمران و عاملان سرکوب و آغاز تحقیقات قضایی بر اساس اصل صلاحیت جهانی تاکید کرد. گاردین و اشپگل هم به مستندات این گزارش از کشته شدگان اعتراضات تا شکنجه و خشونت جنسی پرداختند. گزارش همکارم محمد صمدی رو با هم ببینیم.
3: انتشار گزارش عفو بین الملل درباره سرکوب معترضان در جنبش زن زندگی آزادی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و همچنین دفاتر منطقه‌ای عفو بین الملل در کشورهای مختلف جهان از جمله در اروپا داشته و از جنبه‌های مختلفی به این گزارش نگاه کردن و همچنین بازتاب قابل تأملی هم در افکار عمومی کشورهای اروپایی به ویژه آلمان داشته. به هر حال رسانه‌هایی مثل گاردین، مثل اشپیگل و دیگر رسانه‌های اروپایی اولا با شماری از آسیب دیدگان و همچنین خانواده‌های اونها گفتگو کردن و درد و رنجی که اونها کشیدن رو بهش پرداختن و از دولت و همچنین دستگاه قضایی کشورهای اروپایی خواستن که بر اساس اصل صلاحیت جهانی مقامات جمهوری اسلامی و همچنین کسانی که از اونها حمایت میکنن یا دست داشتن در این سرکوب ها رو میتونن که در هر کجای کشورهای اروپایی دن اونها رو بازداشت بکنن و اونها رو محاکمه بکنن بر اساس قوانین حقوق بشری و همچنین اشاره هم شده به موضوع اینکه این سرکوب ها از سوی رژیم جمهوری اسلامی نظاممند بوده و حتی دستور داده شده بوده که معترضان رو به قتل برسون هم در رسانه ها بازتاب داشته و اینکه 377 نفر در جریان این اعتراضات کشته شدن که 56 نفر اونها کودک بودن و این میطلبه که از سوی جامعه جهانی محکوم بشن و در نهایت هم اشاره میکنن به اینکه هم کشورها و هم دستگاه های قضایی کشورهای مختلف جهان باید بر اساس اون چیزی که عفو بین الملل درخواست کرده، یعنی محاکمه مقامات جمهوری اسلامی و همچنین ایجاد یک سازوکار در سازمان ملل و شورای امنیت و کشاندن عاملان این سرکوب ها به دادگاه کیفری بین المللی در این موضوع تاکید کردند.
0: ممنونم از این که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. جنگ اقتصادی ترامپ برای بستن گلوگاه‌های مالی جمهوری اسلامی. وزارت خزانه داری آمریکا از برگزاری نشست بین‌المللی با حضور مؤسسات مالی برای قطع شریان‌های مالی تهران خبر داد. 4 سال بعد از قتل مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، کسبه در کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه اعتصاب کردند. رسانه‌ها از جو امنیتی و نظامی در شهرهای مختلف کشور خبر می‌دهند. هواپیمایی ماهان پروازهای بین المللی خود در مسیرهای ترکیه و عمان را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورد. بر اساس بخشنامه‌های ابلاغ شده، پروازهای هواپیمایی ماهان در مسیر تهران مسقط از 26 شهریور و مسیرهای تهران استانبول و تهران آنکارا از 20 شهریور لغو می‌شوند. ایالات متحده 8 مرداد تحریم‌های تازه‌ای را علیه شبکه بین‌المللی پشتیبان شرکت‌های هواپیمایی ماهان ایر اعلام کرده بود. همزمان آمریکا 3 شرکت فعال در حوزه هوانوردی و خدمات لوجستیکی در ترکیه را به دلیل همکاری با ماهان ایر در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. یک رسانه تخصصی هوانوردی هم گزارش داده 2 شرکت بزرگ خدمات زمینی فرودگاهی ترکیه قراردادهای خود با شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را فسخ کردند و از اول اکتبر به این ایرلاین‌ها خدمات زمینی ارائه نمی‌کنند. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ما همراه شده. امیر، پروازهای ماهان به ترکیه و عمان متوقف شده، یه سری خدمات زمینی بعضی از شرکت‌های ترکیه هم قطع شده. چقدر این محدودیت‌ها میتونه فعالیت بین‌المللی ماهان ایر رو با چالش‌های جدی روبرو کنه؟
4: گلاره، این محدودیت ها نیستش که فعالیت ماهان ایر رو فعالیت بین‌المللی ماهان ایر رو دچار چالش میکنه. فعالیت های خود ماهان ایر و استفاده ای که سپاه پاسداران در طول سالیان سال از هواپیماهای مسافربری ماهانه انجام داد، اونها رو پوششی قرار داد. همین یک مورد اخیرش پرواز ماهان بودش که اینها انجام دادن به یمن در کورانی که اجازه گرفته بودن از آمریکایی‌هایی که به ما اجازه بدید که بتونیم رهبر کشته کشته شدنمون رو خاکسپاریش رو انجام بدیم. یک هواپیما اومد که مثلا رهبران حوثی رو برداره ببره به مراسم علی خامنه‌ای برسونه. بعداً مشخص شدش که این هواپیما تجهیزات نظامی مستشاران سپاه پاسداران رو همراه خودش داشته می‌بره. پس اون زمان اینا به چالش کشیده شده بود. الان قرار عملیاتی بشه و اصلا پروازهای ماهان که هیچ، پروازهای ایرانی یا همه هواپیمایی‌هایی که متعلق هستن به جمهوری اسلامی و تعارف هم باید کنار گذاشت. در جمهوری اسلامی یک دونه آژانس اتومبیل کرایه بدون مجوز اماکن و سپاه و سازمان‌های دولتی نمیتونه فعالیت بکنه، چه برسه به هواپیمایی که قطعاً متعلق به یکی از نهادهای دولتی جمهوری اسلامی هستش. اون هم قرار هستش که فعالیت عادی خودشون رو دیگه نداشته باشن. یکی از بزرگترین دلایلش هست که راه باز بشه برای اون اقدامی که ایالات متحده احتمالاً داره پیش‌بینی می‌کنه در طول ماه‌های آینده با ارسال ناو روزولت که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع هستش بر فراز کشورها و در طول سال‌های متمادی بعد از حداقل جنگ جهانی دوم در تمام جنگ‌های بزرگی که ایالات متحده در اون بوده منطقه پرواز ممنوع وقتی قرار انجام بشه ناو روزولت در اونجا حضور داشته و الان هم داره در خاورمیانه عملیات ماموریت خودش رو سپری می‌کنه. بنابراین نهایتاً با توجه به فشارهایی که ایالات متحده میاره، با توجه به این اعتصاب‌ها و آغاز شده، الان در خبر اختصاصی خود ایران اینترنشنال داشتیم که پرواز پرسنل برج مراقبت مختلف در سراسر کشور آمدن و دست از کار کشیدن، از سوی دیگر اتفاقی که هستش سوخت به اینها نمیرسه، در ترانزیت فرودگاه ها مردم اونجا درگیر میشن، مشکلات دیگر هم دارن. اما اصلا باید ببینیم چه بلایی بر سر صنعت هواپیمایی ایران جمهوری اسلامی در این سالها آورده. سوها سازمان هواپیمایی سازی ایران از سال 1347 افتتاح شده بوده، قرار بوده که زمانی در ایران تولید و مونتاژ هواپیماهای بوئینگ رو انجام بده، قرار بوده تولید F5 رو انجام بده، F14 رو انجام بده. در سال 88 بعد از این انتخاباتی که به حال انجام شد و محمود احمدی‌نژاد شد رئیس جمهور، اومدن منوچهر منطقی رو بعد از اینکه ایران خودرو رو با خاک اکسان کرده بود، صنعت خودروسازی رو در ایران گذاشتن بالا سر سوها و بعد منوچهر منطقی خیلی آروم این صنعت سوها و این صنعت هواپیما سازی رو بعد از اینکه ایران 140 معروف و ساخت که انقدر صانعه هوایی داشت که متوقفش کردن، بعد رفتن سراغ هواپیماهای پهن‌پیکر، بعد گفتن نسخه 140 رو می‌خوایم به عنوان هواپیماهای باری استفاده بکنیم. اینها آمدن اونجا شروع کردن به پهپادسازی، موشک سازی. خود منوچهر منطقی بعد از یک مصاحبه‌ای که سالیان بعدش فکر کنم اواسط سال 90 بود داشت، گفت ما کمبود هواپیماهای جنگی رو با موشک سازی در سوها جبران کردیم و نتیجه‌اش هم شد تحریمی که این شرکت قدیمی در ایران با تحریم‌های ایالات متحده بعد از پهپادسازی ابابیل و شاهد مواجه شد. بنابراین این بلایی است که جمهوری اسلامی بر سر صنعت هوایی ایران آورده و به نظرم نمی‌رسه که آینده روشن از زیر جمهوری اسلامی براش ما بخوایم ببینیم.
0: امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن، ممنونم. و ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. پژوهشگران امنیت سایبری فاش کردند عامل‌های هوش مصنوعی اوپن ای آی دو ماه پیش با هک بزرگ مخزن متن‌باز هاگینگ فیس در تیر ماه به حساب‌های کاربری این پلتفرم نفوذ کرده و آسیب‌پذیری‌های اون رو مورد ارزیابی قرار داده. یک محقق مستقل امنیتی گفته هفته گذشته شواهدی پیدا شده که نشان می‌دهد این عامل‌ها با استفاده از دو حساب کاربری هک شده فایل‌های با قالب‌های غیرمعمول رو روی سرورهای هاگینگ فیس بارگذاری کردند. تلویزیون دولتی سوئد اعلام کرد ائتلاف اپوزیسیون چپ میانه به رهبری ماگدالنا اندرسون با اختلاف بسیار ناچیز در انتخابات پارلمانی این کشور به پیروزی رسید و آماده تشکیل دولت جدید می شود. به گزارش شبکه SVT با شمارش 99% آرا احزاب چپ میانه موفق به کسب 175 کرسی از 349 کرسی پارلمان شدند. در مقابل ائتلاف راستگرایی حاکم به رهبری اولف کریسترسون نخست وزیر سوئد 174 کرسی به دست آورد. وزیر انرژی عربستان سعودی اعلام کرد این کشور ذخایر بزرگی از سنگ معدن حاوی اورانیوم رو در مدینه کشف کرده. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی عربستان سعودی، حجم این ذخایر کشف شده حدود 110 میلیون تن مواد خام با غلظت‌های مختلف اورانیوم است. این کشف بزرگ می‌تواند توانمندی‌های هسته‌ای و برنامه‌های توسعه انرژی عربستان سعودی را در آینده به طور چشمگیری تقویت کند. رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد مایل است درهای اتحادیه اروپا را به روی کانادا باز کند تا این کشور به عنوان نخستین عضو وابسته به این اتحادیه بپیوندد. این طرح در شرایطی مطرح میشه که اتحادیه اروپا و کانادا با چالش‌های مشترکی از جمله جنگ روسیه در اوکراین، رقابت تجاری با دولت دونالد ترامپ و البته نفوذ فزاینده چین روبرو هستند. با این حال تصویب نهایی این پیشنهاد به موافقت 27 کشور عضو اتحادیه اروپا بستگی دارد و برخی دیپلمات‌های اروپایی درباره ابعاد حقوقی این طرح ابراز بی‌اطلاعی کردند. همراه میشیم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو کانادا. آقای خلدی وقتتون بخیر. با توجه به اینکه این عضویت وابسته تاکنون جایگاه مشخصی در قوانین اتحادیه اروپا نداشته، این پیشنهاد در عمل چه اختیارات و چه امتیازهایی میتونه برای کانادا ایجاد کنه و فکر میکنید مسیر تصویب چقدر پیچیده است؟
5: خدمتتون درود میفرستم خانم هانی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب متاسفانه خیلی پیچیده هست. اساساً هنگامی که در دوران نخست وزیر پیشین جاستین ترودو کانادا و اتحادیه اروپا در آستانه کووید به یک توافق جامع تجاری دست پیدا کردن، مهمترین موانع علیه کانادا در اون موقع برخی کشورهای جنوبی اروپایی بودند، مثل ایتالیا، مثل اسپانیا و برخی کشورهای اروپای شرقی، ولی از همه مهمتر فرانسه بود، برای اینکه به هر حال کانادا از نظر کشاورزی کشوری هستش که تولیدات خیلی زیادی داره و فرانسه همیشه به شدت در حال حمایت از صنعت پنیرش بوده، صنعت شرابش بوده. ولی خب یک چیزهایی که باعث شده که کانادا یک مقداری جذابیت بیشتری پیدا بکنه برای اروپا، به خصوص از جنگ روسیه و اوکراین به این طرف، توانایی کانادا برای تامین بخش مشخصی از نیازهای انرژی اروپا در حوزه نفت هست، در حوزه گاز هست و از جمله، و این رو نباید فراموش کرد، کانادا یک زمانی در کنار اوکراین هر دوشون از بزرگترین تامین کنندگان غله جهان بودن، البته در کنار ایالات متحده آمریکا، ولی خب بیشتر تولیدات ایالات متحده آمریکا صرف تامین داخلیش هم میشه. بنابراین به نظر من میرسه که در این مرحله همونجوری که فرمودی، در واقع این عضویت وابسته یک چیز جدیدی هست. خیلی ها فکر میکردن که شاید کانادا وارد اون رابطه‌ای بشه که سوئیس یا نروژ با اتحادیه اروپا دارن، ولی این امکان پذیر نیست و یک دلیل خیلی عمدهش هم این است که یک اقیانوس بین کانادا و اتحادیه اروپا قرار داره. بنابراین من فکر میکنم بیشترین مخالفت ها به خصوص از طرف صنعت کشاورزی فرانسه باشه در مورد این عضویت وابسته.
0: آقای خلدی، یک اقیانوس بین کانادا و اتحادیه اروپا است اما هممرز آمریکاست. این نزدیکتر شدن کانادا به اتحادیه اروپا برای آمریکا به چه معناست و چقدر میتونه واکنشی باشه به این افزایش فشارهای تجاری واشنگتن و البته مقابله با نفوذ فزاینده چین؟
5: خب این خیلی مسئله مهمی هست. از دهه 1930 که به خاطر ورشکستگی که امپراتوری بریتانیا دچارش شد در نتیجه مخارج سنگین جنگ جهانی اول، اقتصاددان‌های بزرگ کانادایی مثل هارولد انیس و بعداً رسانه‌شناسان بزرگ کانادایی مثل مارشال مکلوان اومدن درباره این صحبت کردن که اون ارتباط مشترک المنافعی که کانادا داشته در از زمان به وجود اومدنش دیگه از بین رفته و کانادا به شدت اقتصاد و صنعتش در هم پیچیده شده با اقتصاد آمریکا. اتومبیل‌های آمریکایی در کانادا تولید میشن. آمریکا یکی از بزرگترین وارد کنندگان اتومبیل‌های آمریکایی هست که در کانادا تولید میشه. پرسش که وجود داره این هستش که کانادا هیچ وقت به خاطر اینکه نمیخواسته حساسیت ایالات متحده آمریکا رو برانگیزه، سعی نکرده که انگیزه بده به برای مثال خودروسازان اروپایی برای اینکه بیان به کانادا. این کنگره در واقع گرد همایی اخیری که کانادایی ها برپا کردن برای اینکه سرمایه گذاران به خصوص از جاهایی مثل اروپا، هند، آسیای جنوب شرقی رو جذب کنند به کانادا، بقدر من باعث خواهد شد که یک انقلابی در روابط بین ایالات متحده آمریکا و کانادا اتفاق بیفته و به نظر میرسه که کانادا از یک طرف روابط اقتصادی و صنعتیش رو به شدت با کشورهایی مثل تایوان، سنگاپور و مالزی توسعه خواهد داد و از طرف دیگه ما شاهد این خواهیم بود که شرکت‌های خیلی بزرگ آلمانی، فرانسوی و عرض کنم به حضورتون هلندی شروع بکنن به سرمایه گذاری کردن در کانادا. بنابراین من فکر میکنم که همونجوری که نخست وزیر اسبق کانادا، پدر نخست وزیر پیشین کانادا پیر الیوت ترودو گفت که اگر اقتصاد آمریکا عطسه کنه اقتصاد کانادا آنفلوانزا میگیره، الان با وضعیتی که پرزیدنت ترامپ به وجود آورده انگیزه بیشتری هم برای کانادا و هم برای اروپا وجود داره که اقتصاد همدیگر رو با همدیگه در واقع پیوند بیشتری بدن و این به معنی جدا شدن تدریجی کانادا از اکوسیستم اقتصادی آمریکای شمالی و ایالات متحده آمریکا خواهد بود.
0: آقای خولدی، این خیلی کوتاه به ما بگید آیا این تأثیری بر رویکرد آمریکا در مقابل ایران و رویکردش در خاورمیانه خواهد گذاشت؟
5: از جهاتی تأثیر خواهد گذاشت، برای اینکه کانادا متاسفانه یکی از جاهایی بوده که کسانی که وابسته به جمهوری اسلامی هستند، آقازاده ها و پورشویان جمهوری اسلامی، خیلی سعی کردن در کانادا به خصوص در ایالت بریتیش کولومبیا و ونکوور خودشون رو قرار بدن. من فکر میکنم که ما شاهد فشارهای بیشتری خواهیم بود که تا حدودی ناشی از همین جنگ اقتصادی فعلی بین آمریکا و کانادا هست، از طرف ایالات متحده آمریکا به کانادا، برای اینکه به هر حال همونجوری که شما هم در پرسش قبلی فرمودید، ما بزرگترین مرزی که ازش دفاع نمیشه رو داریم در دنیا بین آمریکا و کانادا، یعنی هیچ ارتشی نیست در دو طرف این مرز و همیشه این خطر وجود داره برای ایالات متحده آمریکا که عناصر جمهوری اسلامی سعی بکنن به ایالات متحده آمریکا نفوذ بکنن از طریق کانادا و این در هم پیچیدگی کانادا و اروپا اتفاقا برای عناصر جمهوری اسلامی که اوردیو همینجوریش توی اروپا هستن زمینه رو بیشتر باز میکنه که به کانادا بیان. بنابراین همونجوری که فرمودید از نظر ژئوپلیتیک قضیه برای کانادایی ها سخت‌تر میشه تا اینکه آسان‌تر بخواد بشه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از کانادا با ما بود.
5: پاینده باشم.
0: اما در پایان این بخش خبری سر بزنیم به مکزیک. مرکز حفاظت چاپولتپیک در مکزیکو سیتی که شاهد تولد اولین گربه وحشی دوم کوتاه یا بابکته.

0: مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی.
2: حمله به خط‌لوله عربستان سعودی از عراق توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی.
3: عربستان سعودی در صدد تشکیل یک ائتلافی به رهبری آمریکا.
4: همین کاری که در معامله داعش انجام شد.
5: دیدار فرمانده سنتکام با ولیعهد عربستان سعودی.
6: احتمال همکاری عربستان سعودی و اسرائیل در مقابل با حوثی‌ها.
7: آخرین واکنش‌ها در واشنگتن نسبت به تنش‌ها با جمهوری اسلامی.
8: تنش‌ها به وضوح بین ایران و آژانس در حال بالا گرفتن.
9: همزمان با افزایش قیمت انواع ارز در بازار ارزان نرخ دولتی اون هم بالا رفته.
10: حالا برای همون بنزین آزاد 10,000 تومانی هم اشاره شده که قرار سهمیه بندی بکنن.
11: گرانی بیش از حدی که مردم ایران دارن در این شرایط تحمل میکنن.
12: تورم در بسیاری از موارد سه رقمی هست.
1: پیام‌های فرمانده هوافضای سپاه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
13: و نگران هستن از سر برکشیدن دور جدیدی از اعتراض‌های خیابانی که برخی اون رو قریب الوقوع میدونن.
14: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
15: تماشایی می‌داره سیه در
16: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
17: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
14: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: از 4 سالی که از این جنبش میگذره اگر نگاه کنیم ما جامعه ما در مسیر طبیعی خودش حرکت کرده و جای طبیعی ایستاده. بعضیا میگفتن از بعد از دهه 70، اعتراضات دهه 70 رو که شروع بکنیم نگاه کنیم، وقتی جایی که الان جامعه ایستاده مقایسه بکنیم از دهه 70 تا به امروز، باز هم جامعه در جای طبیعی خودش ایستاده. ببینید، مبارزه با یک حکومت یک مرحله اصلاح داره، یک مرحله تغییر. مرحله اصلاح یعنی چارچوب حفظ میشه، اما تلاش میشه برای این که در داخل این چارچوب ایرادها برطرف بشه. چند دهه جامعه ایران از راه‌های مختلف، از انتخابات، از اعتراضات، به زبان‌های مختلف با این حکومت صحبت کرد. بعد از چند دهه به تدریج به اینجا رسید که این حکومت زبان نفهمه، و وقتی دید حکومت زبان نفهمه، اون وقت دیگه از اصلاح رفت به سمت تغییر کل ساختار. حالا اگر حکومت هیچ وقت مسیرش رو عوض نکرد، خودش رو تغییر نداد، اون وقت است که جامعه قدم به قدم جلو میاد. بله، محافل روشنفکری میشینن یه سری ایده های روشنفکرانه قشنگ رو دائما تکرار میکنن، دائما تکرار میکنن. مثلا اگر از روز اول ایده ها مبتنی بر این بود که شما از این خط جلوتر نرید، هیچ کار دیگه ای نکنید، مبادا سنگی به شیشه‌ای بخوره و بشکنه، همینو ممکنه ادامه بدن، این برای کتابا خوبه. اما تو عرصه واقعیت اگر حکومت هر اعتراض نسبت به اعتراض قبلی هزاران نفر رو بیشتر کشت، مجروح کرد. ببینید تو ماجرای آسیب‌های چشمی که ما تو جنبش زن زندگی آزادی صدها مورد داشتیم، اگه نگاه کنید ببینید که تو اعتراضات دیما قبل از شب 18 و 19 دی فقط از یک بیمارستان، فقط از یک بیمارستان در تهران ما 50 مورد آسیب چشمی گزارش داشتیم. این برخلاف ادعای دروغیه که بعضیا میگن قبل از 18 و 19 دی حکومت داشت مسالمت آمیز رفتار میکرد. نه، حکومت این روش های قبل رو داشت تکرار میکرد. بنابراین اگر حکومت مسیرش رو اینجوری آمده و خودش رو تغییر نداده، جامعه خودش رو تغییر میده برای اینکه حکومت رو تغییر بده، وای نمیسه سر جای اولش. یه نکته ای که باز بسیار مهمه در خصوص همین حجاب اجباری، ببینید جامعه جلو آمد، زنان پیشروی کردند، حکومت چیکار کرد؟ یک دونه از قوانین عوض نشد. نه تنها یک دونه از قوانین عوض نشد، بلکه دور زد مسیرهایی رو برای اینکه حتی قوانین قبلی رو هم یه جوری بروز بکنه و بیاره تو عرصه جامعه. تازه ترین اظهار نظرم ما از غلامعلی حداد عادل که شنیدیم در اون سمینار در آستانه مدارس چی بود؟ گفت شرایط جنگی، ما فعلا نمیتونیم این موضوع رو در واقع دنبال بکنیم، وگرنه شما تا قبل از جنگ که نگاه بکنید جریمه ها کجا بود؟ برای هر حرکتی چقدر جریمه میذاشتن اگر زنی رو میدیدن بدون حجاب اجباری. برای همینی که من فکر میکنم حکومت در خودش هیچ تغییری ایجاد نکرد، جامعه تغییر کرد، هم در پیشرویش، هم در اهدافش، هم در روشهاش، و الان ما در جای طبیعی اعتراض جامعه ایستادیم. شرایط بسیار سخت‌تر از سال 1401 هست، اما جامعه جای متفاوتی از اون سالی است.
1: بیشتر میتونیم انتخابات نوامبر رو یک نقطه عطف برای سیاست خارجی امریکا در قبال جمهوری اسلامی در نظر بگیریم. من بعید میدونم که پیروزی جمهوری خواهان یا شکستشون تأثیر چندانی بر استراتژی امریکایی ها برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی داشته باشه. همونطور که ونس هم مطرح کرده، تا اینجای کار تلاش کرده بودند که ظرفیت های تهدیدآمیز جمهوری اسلامی از جمله توان هسته‌ای و همینطور سیاست گروه های نیابتی جمهوری اسلامی رو در واقع تهدیدش رو از بین ببرند و توان موشکیش رو هم تضعیف بکنند. حالا از این به بعد قاعدتاً بخش دوم یعنی جلوگیری از بازسازی ظرفیت هاست. این در دو ماه اخیر، در دو ماه آینده تا انتخابات نوامبر میتونه تشدید فشارها رو به همراه داشته باشه. شرایط فعلی همینطور ادامه پیدا بکنه، میتونیم در نظر بگیریم که احتمالاً امریکایی ها قصد ندارن قبل از انتخابات وارد یک جنگ دیگر بشن، بلکه فشار رو افزایش میدن، همین محاصره دریایی و انزوای مالی رو ادامه میدن. این میتونه جمهوری اسلامی رو بعد از انتخابات به این وابداره که یا بیاد مذاکره کنه، توافقی رو انجام بده که خواسته های حداکثری امریکایی ها شامل برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، سیاست های منطقه‌ایش رو بخواد به روی میز بگذاره و در موردش به توافق برسه، یا اصطلاحاً اون چیزی که آمریکایی ها میخوان تسلیم خواسته های آمریکا بشه، یا جمهوری اسلامی دست به اقدامات انتحاری بزنه به لحاظ نظامی که در اون صورت امکان درگیری نظامی خیلی شدیدتر ایجاد خواهد شد. اولویت برای امریکایی ها در این مقطع مشخصاً اینه که جمهوری اسلامی توان بازسازی ظرفیت های تخریب شده و توانایی های نابود شدهش رو نداشته باشه، تا نتونه در منطقه ایجاد بی‌ثباتی بکنه، تا نتونه منافع آمریکا رو تهدید بکنه، تا نتونه کشورهای منطقه رو تحت تاثیر نظامی قرار بده و اسرائیل رو به لحاظ موجودیتی تهدید بکنه. این یک روشی داره، اون همینه که جمهوری اسلامی انقدر تحت فشار اقتصادی، انزوای مالی و تداوم محاصره دریایی قرار بگیره که اصلا توان این رو نداشته باشه، امکان این رو نداشته باشه که بخواد ماجراجویی بکنه در منطقه یا بخواد مثلا ظرفیت‌های نابود شده خودش رو بازسازی بکنه، چون درگیر مشکلات اقتصادی و بحران‌های داخلی خودش میشه.
2: تحصیل یک حق نه یک امتیاز. همه کودکان به ویژه کودکان در واقع سنین پایین‌تر، کودکان مقطع ابتدایی و راهنمایی محق هستن که با آموزش رایگان، با کیفیت و آموزشی که بتونه در واقع اونها رو در آینده تجهیز بکنه برای اینکه در موقعیت اقتصادی خانواده خودشون رو تغییر بدن، در واقع محق هستن برای این نوع آموزش. موضوعی که مطرح هست اینه که این در واقع شرایط مسبوق به سابقه است. متاسفانه در سالهای گذشته نه تنها ما هیچ عملی رو برای برطرف کردن این نابرابری تحصیلی، این مشکلات معیشتی که برای تامین امکاناتی که برای مقدمات آموزش در واقع لازم هست ندیدیم، بلکه حکومت به نظر میرسه که آمدانه سیاستهایی رو در پیش گرفته که طبقه متوسط جامعه ایران رو از بین ببره و در واقع این شکاف آموزشی رو بین ثروتمندانی که اغلب به خودش وابسته هستن، بعضن هم البته وابسته نیستن، و مردمی که با چنگ و دندون سعی میکنن که معیشت خودشون رو تامین کنن، برای بچه هاشون نیازهای اولیه رو تامین بکنن، عمیق‌تر و عمیق‌تر بکنه. من میخوام بینندگانتون رو به دو اسم ارجاع بدم. در دوران پاندمی ویروس کرونا، محمد موسوی زاده 11 ساله از بندر دیر بوشهر و پرستو جلیلی آذر 13 ساله از طلاتپه ارومیه که به خاطر نداشتن گوشی و تبلت جون نوجوان خودشون رو گرفتن. در واقع البته وزارت آموزش پرورش گفت که خانم در واقع جلیلی آذر، اون دختر بچه 13 ساله، به خاطر تبلت این کار رو نکرده، ولی ما گزارش های متعددی رو داشتیم که این اتفاق افتاده. بنابراین این موضوع مسبوق به سابقه است، مصداق نابرابریه و خانواده ها فشارهای زیاد رو متحمل میشن، به ویژه که الان وضعیت معیشتی در همه اقشار جامعه ایران خیلی وحشتناکه و در واقع حتی خیرینی که قبلا ممکن بود کمکی رو به خانواده های نیازمند انجام بدن، الان خودشون گیره معیشتشون هستن.
3: نغمه خاطر انگیز برای بچه های دهه 60، بچه هایی که حالا احتمالاً خودشون دیگه پدر مادرن و فرزنداشون منتظر آغاز سال جدید تحصیلی و این روزا نوبت اوناست که با خوشحالی به همراه فرزنداشون برای خرید دفتر و مداد رنگی راهی بازار بشن. اما دیدن قیمت ها خیلی زود نگرانی از هزینه ها رو جایگزین این خوشحالی میکنه.
4: این چند تا وسیله کلا شده 3 میلیون. بعد میگم چرا درس نمیخونی؟
3: روزنامه جهان صنعت به نقل از رئیس اتحادیه نوشت‌افزار از افزایش 50-100% قیمت‌ها خبر میده. با این حال نوشت‌افزار فقط بخش اول ماجراست و هزینه لباس فرم، سرویس رفت و آمد و شهریه‌های سنگین مدارس در انتظار خانواده هاست. گزارش همین روزنامه نشون میده در مناطق کم برخوردار دانش آموزانی با کیف و کفش کهنه و دفتر مشق‌های نیمه کاره سال قبل سر کلاس میشینن و گاهی فقط به دلیل نداشتن یه مداد یا خودکار از انجام تکالیف خودشون باز میمونن. اما مداد و دفتر تنها ابزار تحصیل هستن. اصل ماجرا کیفیتی که در کلاس‌های درس جریان داره. آمارهای رسمی نشون میده فرصت یادگیری در کشور عادلانه توزیع نشده. بر اساس نتایج

مدارس دولتی عادی دارند و فاصله عمیق میان مدارس شهری و روستایی هم به چشم می‌خوره. تلخ‌تر از این شکاف وضعیت کلی آموزشه. این سنجش نشون میده حدود 1/3 دانش آموزان پایه ششم حتی به حداقل نصاب یادگیری در دروس پایه نرسیدن. این یعنی پایان دوره ابتدایی بدون تسلط بر مفاهیم اولیه. حالا پدر مادری که مقابل ویترین رنگارنگ فروشگاه‌های لوازم و تحریر فهرست خرید رو سبک سنگین می‌کنه، تنها نگرانیش موجودی حسابش نیست. دغدغه اصلیش اینه که فرزندی که از آغاز با امکانات مدرسه و کیفیت آموزشی نابرابر روبروئه، در این رقابت تحصیلی چه سرنوشتی در انتظارشه؟

ژاپن، سرزمین سنت های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: وقت خیلی بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا از برگزاری نشستی با حضور مؤسسات مالی بین المللی برای پیشبرد عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی و مقابله با جرایم مالی تهران خبر داد. این وزارتخانه هدف اصلی این عملیات رو منزوی کردن کامل تهران در سیستم مالی جهانی و محدود کردن توانایی آن برای تامین مالی جنگ در خاورمیانه اعلام کرده. در این نشست اطلاعات لازم برای شناسایی و قطع جریان‌های درآمدی و شبکه‌های تامین مرتبط با جمهوری اسلامی در اختیار مؤسسات مالی قرار گرفت.
1: این جلسه که امروز برگزار شد بین یکی از نهادهای زیرمجموعه وزارت خزانه داری به نام فاین سن یا ستاد مقابله با جرم مالی بود با

0: نهادها، سازمان های مالی مختلف، حالا چه مستقر در ایالات متحده چه خارج از آمریکا، این رو پیشتر دو سه روز پیش وزارت خزانه داری خبرش رو داده بود. زمانی که تحریم ها علیه وتبه روسیه رو داشتند وضع می کردند، دومین بانک بزرگ روسیه همین دو سه روز پیش بود که وزارت خزانه داری تحریمش کرد. در بیانیه که در رابطه منتشر کرده بودند به این اشاره کرده بودند که این هفته قرار هست که جلسه گذاشته بشه با نهادهای مختلف مالی اقتصادی از اطراف جهان، از همه جا، اونهایی که در آمریکا مستقر هستند، کسانی که نماینده ای در خاک ایالات متحده دارن، که توضیح بدن که چه اتفاقی داره میفته، این عملیات طرد اقتصادی مشخصا تحریم‌های ثانویه چگونه است، کجا باید حواسشون جمع باشه، کجا باید پرهیز بکنن از انجام تجارت با شرکت‌هایی که ممکنه در کشورهای دیگر، مثلا در امارات باشه، در ترکیه باشه، حتی در بریتانیا باشه، تا از خود شون محافظت بکنن در قبال اینکه در تله جمهوری اسلامی بیفتند و بعداً بخوان مورد تحریم قرار بگیرند و مجبور بشن که در دادگاه برند، تنبیه مالی اقتصادی بشن، چیزهایی که ما در سالهای گذشته زیاد دیدیم که اتفاق افتاده باشه. شرکت‌هایی که شاید الزاماً ارتباطی هم به نفت و گاز نداشته باشن، یعنی ساده ترین مسئله ای که ذهن هر کسی میره ممکنه مراودات نفتی باشه، گازی باشه، شرکت هایی که حتی تجهیزات پزشکی میفروشن در دو سال گذشته مجبور شدند که پول های کلان بدن به دی او جی در ایالات متحده، به وزارت دادگستری، مثلا 1 میلیارد دلار یکی از این شرکت هایی که یک کمپانی هم در اتریش داشتن مجبور شدن که پرداخت بکنند، یا شرکت های گوناگون مالی مثل بایننس که در یک سال گذشته نزدیک به 2 میلیارد دلار گلار اینها به دی او جی پول دادن.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگر، روز چهارشنبه 25 شهریور نیروهای اداره اطلاعات شهرستان دیواندره یک شهروند کرد به نام دنیا ویسی را با توسل به خشونت بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. دنیا ویسی 30 ساله پیش از بازداشت چندین تماس تلفنی تهدیدآمیز از سوی اداره اطلاعات دیواندره دریافت کرده بود. ماموران امنیتی سرانجام او را در نزدیکی محل سکونتش بازداشت کردند. همزمان با چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، فیلم مستند چشم ناظر به کارگردانی عباس غزالی در 14th جشنواره بین‌المللی علیه سکوت همه صداها در مکزیک برنده جایزه شد. این اثر روایتی است از زندگی کوثر افتخاری از آسیب دیدگان چشمی اعتراضات 1401. افتخاری که در 22 سالگی با شلیک ماموران جمهوری اسلامی نابینا شد، چشم خود را سند زنده جنایات این حکومت خوانده. صفحه اینستاگرام سفارت آلمان در تهران چهارشنبه 25 شهریور با انتشار پستی 4th سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی را گرامی داشت. کمیته یهودیان آمریکا هم به همین مناسبت در شبکه اجتماعی خود نوشته مهسا بعد از بازداشت از سوی گشت ارشاد به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری در بیمارستانی در تهران جان باخت و به نمادی جهانی از سرکوب زنان و نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی تبدیل شد.

0: پی فراخوان ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران همزمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، کسبه و بازاریان شماری از شهرهای کردنشین اعتصاب کردند و مغازهای خود را بسته نگه داشتند. بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، اعتصاب در شماری از شهرهای مناطق کردنشین از صبح امروز آغاز شده. تصاویری از تعطیلی مغازه‌ها و اعتصاب شهروندان در شهرهای مختلف رو با هم ببینیم.
1: اعتصابات سراسری کرمانشاه 25 شهریور سال روز قتل حکومتی ژینا امینی.

0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. پژوهشگران امنیت سایبری فاش کردند آمدهای هوش مصنوعی اوپن ای آی دو ماه پیش با هک بزرگ مخزن متن‌باز هاگینگ فیس در تیر ماه به حساب‌های کاربری این پلتفرم نفوذ کرده و آسیب‌پذیری‌های اون رو مورد ارزیابی قرار دادند. یک محقق مستقل امنیتی گفته هفته گذشته شواهدی پیدا شده که نشان می‌دهد این عامل‌ها با استفاده از دو حساب کاربری هک شده فایل‌های با قالب‌های غیرمعمول روی سرورهای هاگینگ فیس بارگذاری کردند. تلویزیون دولتی سوئد اعلام کرد ائتلاف اپوزیسیون چپ میانه به رهبری ماگدالنا اندرسون با اختلافی ناچیز در انتخابات پارلمانی پیروز شد و آماده تشکیل دولت جدید می شود. بر اساس گزارش شبکه SVT با شمارش 99% آرا، احزاب چپ میانه 175 کرسی از 349 کرسی پارلمان را به دست آوردند و ائتلاف راستگرای حاکم به رهبری اولاف کریسترسون نخست وزیر این کشور 174 کرسی کسب کرد. وزیر انرژی عربستان سعودی اعلام کرد این کشور ذخایر بزرگی از سنگ معدن حاوی اورانیوم را در مدینه کشف کرده. بر اساس گزارش تلویزیونی دولتی عربستان سعودی، حجم این ذخایر کشف شده حدود 110 میلیون تن مواد خام با غلظت‌های مختلف اورانیوم برآورد شده. اما دادگاه رسیدگی به پرونده مهران محققی متهم حمله با خودرو به تجمع ایرانیان در تورنتو بار دیگر بدون نتیجه پایان یافت و به ماه آینده موکول شد. تعویق‌های پیاپی این پرونده و آزادی متهم به قید وثیقه بار دیگر انتقادها از سیستم قضایی کانادا را از سوی ایرانیان و حزب محافظه‌کار به همراه داشته. مهسا مرتضوی گزارش میده.
1: سومین جلسه بررسی پرونده مهران محققی در دادگاه عالی آنتاریو در همین ساختمانی که پشت سر من مشاهده می‌کنید ساعتی پیش در تاریخ 16 سپتامبر به پایان رسید. باز همین پرونده به تعویق افتاد تا تاریخ 14 اکتبر. دلیل این تعویق اعلام شده که هنوز مدارک پلیس کامل نشده. دادستان همچنان به دنبال این هست که تصاویر دوربین‌های مداربسته را به عنوان مدرک می‌تونه استفاده بکنه یا نه و در نهایت قاضی حکم داد که با تشکیل یک جلسه پیش دادرسی که در اون قاضی دادستان و وکیل مدافع بتونن قبل از تشکیل دادگاه با هم صحبت بکنن سعی بکنن در تاریخ 14 اکتبر این پرونده رو به پیش ببرن. مهران محققی در جریان یک تجمع اعتراضی ایرانیان در تاریخ 10 می با خودروی خودش به میان جمعیت حمله کرد، یک نفر رو زخمی کرد، به یک خودرو آسیب رسوند، توسط کسانی که در محل بودند خودروی او متوقف شد، او بعد از ماشین خودش پیاده شد، با پرچم جمهوری اسلامی به دور ماشین دوید و بعد با حالی نامساعد خودش رو به زمین انداخت و وانمود کرد که حال خوشی نداره. بعد بازداشت شد و روز بعدش یعنی در تاریخ 11 می با قرار وثیقه آزاد شد. جلسه بعدی دادرسی او در تاریخ 24 جون انجام شد که دقیقاً به همین دلایل مشابه باز هم به تعویق افتاد تا تاریخ 16 سپتامبر که دوباره در این جلسه هم منتظر هستن تا در تاریخ 14 اکتبر بتونن این پرونده رو به جلو ببرن. قرار وثیقه در کانادا یکی از مشکلات سیستم قانونی اعلام شده توسط به ویژه حزب محافظه‌کار که بارها اعلام کردن قرار وثیقه و بیرون اومدن سریع مجرمان بدون مجازات میتونه برای اونها مشوق باشه تا جرایم خودشون رو تکرار بکنن. این نگرانی حالا در میان جامعه ایرانی کانادایی هم به ویژه در مورد پرونده مهران محققی همچنان ادامه داره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما همراه خواهم بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب روزتون خوش. تا بعد.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
2: نرخ دلار از 200,000 تومان هم فراتر رفت. این جهش گرچه تاریخی بود، اما در ادامه روند قابل انتظار رشد نرخ ارز است. پس از آغاز جنگ 40 روزه، نرخ دلار به 166,000 تومان رسید و به جز دو مقطع کوتاه همواره روندی صعودی داشته. افت نخست پس از اعلام آتش بس رخ داد و حدود 2 هفته ادامه پیدا کرد. افت دوم در روزهای منتهی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا بود، اما این بار تنها 4 روز دوام داشت. پیام آن بدبینی جامعه نسبت به دستیابی به صلح بود. این حاصل یادگیری بازار از رفتار حاکمیت است که خود را با شرایط نه جنگ نه صلح تطبیق داده.
3: این برنامه است ملت.
4: یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
5: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
4: بریم سراغ کیانته.
3: رویا از ترکیه.
4: جلدزا از کرج.
3: و فلورا از تبریز. اسی از اصفهان. سراغ رسول از هلند. هرچه میخواد دلت تنگه بیا بگو.
6: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
4: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
7: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

چهارشنبه 25 شهریور 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. امروز چهارمین سالگرد قتل مهسا و چهارمین سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی است، در حالی که عفو بین‌الملل با انتشار تحقیقات مفصلش درباره نحوه سرکوب اعتراضات همین امروز حکومت ایران را صراحتاً به جنایت علیه بشریت متهم کرد و خواهان محاکمه حداقل 87 مقام سیاسی و فرمانده نظامی جمهوری اسلامی به اتهام جنایت علیه بشریت شد. این آغاز راه است یا پایان راه؟ به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: دلیران من، شیران، زنان، مردان، جوانان، کودکان، پیران، به یاد اون روزهای شکوه مند انقلاب زن زندگی آزادی. امروز چهارمین سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی و لابد چهارمین سالگرد مهسا ژینا امینی هست. من باها گفتم مهسا خودش خوابید، اما خودش برای همیشه خوابید، اما یک ملت رو بیدار کرد. مدرن ترین، روزآمد ترین، با شکوه ترین جنبش سیاسی اعتراضی ایران در تاریخ جمهوری اسلامی در 50 سال اخیر و به روایت حتی در تاریخ معاصر ایران، جنبش اجتماعی حق محور همین انقلاب زن زندگی آزادی بود. در حالی که عفو بین الملل همین امروز، یعنی در چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، یا به روایت من انقلاب زن زندگی آزادی، نتایج تحقیقات مفصلش در مورد سرکوب اعتراضات، عملکرد حکومت در سرکوب رو منتشر کرد. گزارش حدوداً بیش از 1000 صفحه و حکومت ایران رو به صراحت به دلیل قتل، شکنجه، تجاوز، خشونت جنسی، ناپدیدسازی قهری و غیره در جریان سرکوب ها به جنایت علیه بشریت متهم کرد. عفو بین الملل ظاهراً خواهان محاکمه حداقل 87 مقام سیاسی و فرمانده نظامی جمهوری اسلامی به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت هم شده که اغلبشون، اونایی که زنده هستن الان این روزها، در هیئت و اندام یک شوالیه بدنام و بد هیبت دارن برای مردم خط و نشان میکشن، مبادا که بخوان دوباره اعتراض کنن، مبادا که بخوان به خیابون بیان. انقلاب مهسا، انقلاب زن زندگی آزادی، یه انقلاب استثنایی در تاریخ ایران بود. انقلابی بود که درست بر دوش زنان بود، اما بخش بزرگی از بارش توسط مردان هم شد کشیده شد. و از همه مهمتر، فقط مسئله زنان نبود، زنان مسلمان، زنان با حجاب هم به این جنبش پیوستن و از اون شاید کلیدی تر بخش از حکومت هم از اون حمایت کرد. حکومتی که در واقع ظاهرش همچنان اون بخش از حکومتی که ظاهرش همچنان متعصب و اسلامگراست، اما در خانه هاشون تحت فشار دخترها، پسرهاشون، عروسهاشون، نوهاشون هستن که این چه طرز زندگی، این چه طرز حکمرانیه، این چه طرز لباس پوشیدنه، این چه طرز زورگوییه و غیره. اتفاقی که حکومت در این ماجرا رقم زد البته فقط یک سرکوب ساده نبود، تغییر ژنتیک جمهوری اسلامی بود. بعد از اون ماجرا اتفاقات بزرگی افتاد. دو تا جنگ ما داشتیم، اگه جنگ های در واقع غیر کلاسیک هم حساب کنیم 3-4 تا جنگ داشتیم. اون سرکوب تاریخی، کشتار عظیم دیماه رو داشت و خیلی از اتفاقات دیگه که اغلبشون ریشه داشتن در نحوه برخورد حکومت با انقلاب زن زندگی آزادی. کشتار دیماه در واقع محصول ماشین کشتار جمهوری اسلامی، درس ها، عبرت هاش، گستاخی هاش، اعتماد به نفسش بعد از انقلاب زن زندگی آزاده بود. این آدمی که الان فرمانده نیروی انتظامی است، آدم بدنام و بسیار خشنی که سردار رادان از قبل معروف بود، حذف شده بود. علی خامنه‌ای اون رو برگردوند، بلکه بتونه این جنبش رو سرکوب بکنه. علی خامنه‌ای تا آخرین لحظات قبل از مرگش در آتش نفرت این اعتراضات میسوخت. میدونید اون در جلسه‌ای که تشکیل شده بود، حالا الان ما میدونیم و اسرائیل شلیک کردن و خامنه‌ای توش کشته شد، جلسه بود که توش بحث نظامی مطرح نمیشد. جلسه بود با هدف اینکه تصمیم بگیرن چطوری اعتراضات احتمالی رو سرکوب بکنن. تا آخرین ثانیه‌های قبل از مرگش در آتش نفرت این اعتراضات سوخت. تا آخرین ثانیه‌ها عقب نشینی نکرد. تا آخرین ثانیه‌ها توسط مردم خرد شد و به گورستان تاریخی سپرده شد که بعدها قضاوت خواهد کرد. بعدها به نظر من مدال افتخار رو به کسانی، به دخترانی خواهد داد، به دختران و پسرانی خواهد داد که به عنوان فرزندان وطن از خونشون در گوشه و کنار کشور لاله دوید. در بخش اول چشم‌انداز، رهاب بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران از لندن با ماست. خانم بحرینی خوش آمد عرض میکنم و سپاسگزارم از حضورتون. بیاد اول راجع به این گزارش حرف بزنیم. ما در بخش دوم میخوام به ابعاد سیاسی بیشتر سالگرد، چهارمین سالگرد انقلاب مهسا رو بررسی کنیم. برام فکر کنم اینجا تنها بخشی است که ما میتونیم گزارش رو به مخاطب معرفی کنیم. این گزارش طولانی مفصل، چون که من ازش فهمیدم، آیا درست میگم مهمترین بخشش همون متهم کردن حکومت به جنایت علیه بشریت هست، یا به نظرتون چیزای مهمتری هم وجود داره؟ این گزارش چه اهمیتی داره که این چنین لرزه انداخته در داخل و خارج ایران؟
1: خوش سلام به شما و همه بینندگان عزیز. گزارش بیش از 1000 صفحه عفو بین الملل از جهات بسیاری بی سابقه و مهمه. همطور که خودتون اشاره کردین، یافته های حقوقی گزارش مهمن. اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران مرتکب انواع جنایت های علیه بشریت شدن. وقتی ما به یک نتیجه گیری حقوقی جنایت علیه بشریت میرسیم، این به این معنیه که اعمال مجرمانه مثل قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری در بستر یک حمله گسترده و سازمان یافته به یک جمعیت غیر نظامی صورت گرفته و در راستای پیشبرد یک سیاست حکومتی بوده. اینها عناصر کلیدی هستند که برای احراز جنایت‌های علیه بشریت ضروری هستند و در این گزارش مفصلاً تک تک این عناصر اثبات شده. نکته مهم دیگه این گزارش اینه که نقض حقوق بشر رو نه فقط در چارچوب قوانین حقوق بشر، بلکه در چارچوب قوانین کیفری بین‌المللی بسیار عمیق مستند کرده، به نحوی که در آینده قابلیت حداقل روشن کردن تصویر رو برای دادستان‌ها و قضات داشته باشه. نکته مهم بعدی که 260 صفحه از این گزارش به اون امنیتی جمهوری اسلامیه که در متفرق کردن اعتراضات نقش دارن. میشه گفتش که این یکی از جامع ترین، اگر نه جامع ترین سندیه که امروز به زبان انگلیسی و امیدواریم بعدتر نسخه فارسیش هم آماده بشه وجود داره، در رابطه با اینکه این نیروها چطور سازماندهی میشن، سلسله فرماندهی به چه صورته، یونیفورم هاشون به چه صورته، و به نحوی در واقع گزارش با جزئیات تهیه شده که اگر این پرونده روی میز یک دادستان قرار بگیره، در میون این همه یگان و نهادهای مختلف امنیتی که نقش دارن در این جنایات، در واقع بتونن به راحتی تشخیص بدن که حداقل کلیات این سلسله فرماندهی به چه صورته. نکته بعدی اینه که عفو بین الملل از 87 مقام اسم آورده که باید تحت تحقیقات کیفری قرار بگیرن. این لیست به هیچ عنوان جامع نیست، در واقع این 87 نفر شامل 10 نفر میشن در سطح کشوری و 77 نفر در سطح منطقه‌ای، استانی و شهرستانی، مرتبط با مستندسازی عمیق ما در استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی. عفو بین الملل گفته که جنایت علیه بشریت در سراسر ایران صورت گرفته، ولی ما اون شناسایی رو بر اساس مطالعه عمیقمون روی این 3 استان انجام دادیم، ولی تصویری که از ساختار نیروهای امنیتی میدیم در واقع این فرصت رو میده به هر محقق و بازپرسی در آینده که بتونه از همین الگویی که ما شناسایی کردیم برای بررسی تعداد گسترده تری از مظنونان و متهمان استفاده کنه. ببخشید من طولانی حرف زدم، ولی اگه فرصت
0: بدید خیلی نکته مهمی میخوام برای اسکای میکنم، صداتون رو قطع میکنم، فرمایشتون رو ادامه بدید. متأسفانه چون واسه من خیلی سوال بود، یعنی من پیش خودم میگفتم ایران مثلا اگه 30 استان داشته باشه، ما 30 تا اصلا در نظر بگیریم، تو هر استان یه فرمانده، رئیس اطلاعات سپاه، رئیس وزارت اطلاعاتش، یعنی مدیر کل اطلاعاتش، دادگستریش، فرمانده ناجا، همین 7 8 10 تا مقام هستن و تو سیستم میشه 200 300 تا مقام. چطور شده مثلا 78 نفر یا 87 نفر؟ پس اینا در 3 استان هستن، درسته یا نه؟ و بعد این 10 مقامی که میگی در سطح ملی، اونها کیا هستن؟
1: درسته، نه تنها در 3 استان هستن. من خوبه به یه نکته دیگه هم در مورد محدودیت های این لیست اشاره بکنم و در این حال اینکه نشون میده این کار با چه دقت حقوقی انجام شده. ما روی نهادهایی تمرکز کردیم که در متفرق کردن اعتراضات در کف خیابون نقش آفرینی کردن، یعنی مجموعی از جنایات دیگه‌ای که در بازداشتگاه ها صورت گرفته توسط سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، ما حتی نتونستیم در این 1000 صفحه به اونها بپردازیم، چون اونها بررسی حقوقی مجزای خودش رو میطلبه. در واقع تمرکز ما در این گزارش روی یگانهای سپاه پاسداران، واحدهای سپاه پاسداران که در متفرق کردن اعتراضات نقش آفرینی کردن، یگان ویژه و یگان امداد که زیر پلیس پیشگیری قرار میگیره، یگان امداد امنیت کشور و زیر مجموعه های اون، یعنی شوراهای تامین استان و شهرستان.
0: اون 10 مقام رو خوشحال میشه اگر یادتون باشه، 10 مقام در سطح ملی رو به من بگید. و بعد در ادامهش یه سوال دیگه هم بپرسم، صحبت از گروه های خودسر میشد یا گروه هایی که لباس شخصی هستن، در اون مورد آیا تحقیقات شما وجود داشته؟ به جایی رسیدید؟ کسی رسیدید؟ یا کیا هستن؟
1: در مورد 10 مقام در سطح کشوری با بالاترینش رهبر وقت کشور علی خامنه ای، رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح محمد باقری، فرمانده کل نیروی انتظامی حسین اشتری، فرمانده کل سپاه پاسداران حسین سلامی، فرمانده یگانهای ویژه کل کشور حسن کرمی و معاونان سپاه پاسداران در سطح کشور. ارگانیگرام این تمام نهادها یعنی چارت سازمانیشون روی وبسایت عفو بین الملل موجوده. در رابطه با مقام های شهرستان و استان و منطقه هم یه توضیحی بدم که همطور که گفتم این در مورد این سه استانه. در ساختار سپاه که ما مفصل توضیح دادیم قرارگاه های منطقه ای وجود دارن که اینها روی سپاه های استانی نظارت دارن. در این سه استان دو قرارگاه منطقه ای نجف اشرف و سیدالشهدا نظارت رو به عهده داشتن و ما از فرمانده های کل این قرارگاه ها و جانشین اونها نام بردیم و بعد سپاه های استانی نبی اکرم در کرمانشاه، سپاه بیت المقدس در کردستان و سپاه حمزه سه شهدا در استان آذربایجان غربی و مجددن از فرمانده ها و جانشینان این فرمانده ها نام بردیم و مشخص کردیم که مثلا در سپاه پاسداران یگانهای امنیتیش، لشکرهای عملیاتیش و گردانهای بسیج بیت المقدس و گردانهای امام علی نقش داشتن. در مورد نیروی انتظامی هم به همین ترتیب فرمانده یگان ویژه هر استان و فرمانده پلیس پیشگیری هر استان رو شناسایی کردیم و به این ترتیب در واقع یک تصویر اولیه از بالاترین مقامات در این سطوح دادیم. در مورد وزارت کشورم کاری که عفو بین الملل انجام داده بسیار مهمه، چون نقش وزارت کشور کمتر ممکنه در سطح بین المللی به خصوص فهمیده بشه که چه نقش کلیدی رو ایفا میکنه. و عفو بین الملل مسئولیت کیفری وزیر وقت کشور که امروز فرمانده کل سپاهه، احمد وحیدی، معاون وی در امور سیاسی مجید میراحمدی و استاندارها و معاونان استانداران این سه استان رو بررسی کرده و فرمانداران 17 شهرستان در این سه استان که قتل در اونها صورت گرفته، قتل معترضان، و ما سیر زمانی این قتل ها رو با جزئیات بررسی کردیم و ما نشون دادیم که این مقامات وزارت کشور نقش مساعدت و حمایت در جنایات علیه بشریت رو داشتن و چطور در واقع به دلیل اینکه استانداران و فرمانداران رؤسای شورای تامین استان و شهرستان رو به عهده دارن، نقش بسیار کلیدی رو در لازم الاجرا کردن مصوبه های این شوراها ایفا میکنن و در واقع باعث میشن که عملیات به صورت هماهنگ صورت بگیره، پشتیبانی لوجستیکی و مالی از اون صورت بگیره و همه این تحقیقات به این معنیه که اگر هر کدوم از این فرمانداران، استانداران یا مقامات دیگه شناسایی شده پاشون رو بیرون از کشور بذارن، امروز دست دادستان ها و پلیس ها به مراتب بازتر خواهد بود که به سرعت عمل بکنن و بر اساس این شواهد اونها رو دستگیر کنن.
0: خواهم برای سوال آخر، متاسفانه وقتمون تموم شده و کوتاه، وقت کمی داریم. عفو بین الملل آیا تا به حال در پرونده دیگه هم اینطور در مسئله سرکوب در جمهوری اسلامی رو بررسی کرده بود و جنایت علیه بشریت رو به این صراحت علیه مقامات مختلف، حالا کلیت حکومت نمیگم، مطرح کرده بود، متهم کرده بود؟ اگر کرده بود در چه زمینه‌هایی؟ و سوال در واقع همزمان با اون میخوام بپرسم که مجموعه تعداد کسانی که تو این ماجرا شما بررسی کردید، کشته شده ها، آسیب دیده ها، آیا عدد رقمی داریم که چند نفر بودند؟
1: این بی سابقه ترین گزارش عفو بین الملل و عفو بین الملل قبلا هم یافته جنایت علیه بشریت داشته، مثلا در گزارش اسرار به خون آغشته در رابطه با کشتار 67، ولی اولین روی زنجیره فرماندهی تمرکز کرده و از مقامات، مشخصا از ده ها مقام اسم آورده و دلیلش اینه که همونطور که دبیر کل عفو بین الملل امروز در پرس کنفرانس خبری گفت، ما داریم تلاش میکنیم که گفتمان جهانی در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران در چارچوب حقوق کیفری بین المللی فهمیده بشه و درخواست اصلی ما اینه که مجمع عمومی سازمان ملل یک سازوکار کیفری، عدالت کیفری بین المللی تأسیس کنه، یعنی به معنای یک ترایبونال یا یک دادگاه برای جمهوری اسلام ایران تأسیس بکنه و هشدار دادیم که کشتارهای مثل کشتار دیماه، صورت گرفتن، چون برای جنایت علیه بشریت قبلی در آبان 98 و زن زندگی آزادی 1401 مصونیت مطلق وجود داره و زمان اون مدت هاست فرا رسیده که جامعه جهانی با این مصونیت برخورد کنه و به دنبال عدالت کیفری در سطح بین المللی باشه. در مورد سوالتونم که به چه طیفی از کشته شدگان پرداختیم، ما در این گزارش اطلاعات و شواهد مربوط به 377 معترض و رهگذر کشته شده رو جمع‌آوری کردیم، تصاویر اونها رو تا حدی که تونستیم جمع کنیم کنار هم گذاشتیم و در سالگرد زن زندگی آزادی یاد همه اونها رو گرامی می‌داریم و همینطور یاد تمام کسانی که در جریان کشتارهای مکرر که در دیماه به اوج خودش رسید جان باختن. ما به مستندسازی خودمون در رابطه با کشتار دیماه هم ادامه میدیم و درخواست ما رسیدگی عدالت کیفری به همه این جنایت های صورت گرفته است. و این رو هم اضافه بکنم که ما میدونیم که این مسیر یک مسیر طولانیه، ولی همونطور که خانواده های دادخواه به تلاششون ادامه میدن علارغم همه سختی ها، ما هم برای شکل یک اراده سیاسی در سطح جهانی این مبارزه طولانی مدت رو ادامه خواهیم داد و جنبش عفو بین الملل در سراسر جهان پشت این کارزار جهانیه که قراره به راه بیفته.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. متشکرم از رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران، که از لندن با ما حرف میزد و گزارش به واقع بی سابقه عفو بین الملل از منظر در واقع اتهاماتی که به اون 87 مقام مطرح شده، توضیح دادن مقامات اتهامات حکومت، متهم کردن حکومت به جنایت علیه بشریت رو تهیه کردن. اونچنان که گفتم این چهارمین سالگرد اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی هست و اون هم تحقیقات مفصل عفو بین الملل و اون 87 مقامی که امیدوارم روزی در فقط در 3 تا استان، میگفت 10 نفرشون ملی هستن بقیه در 3 تا استان، امیدوارم روزی در مقابل یک دادگاه قرار بگیرن. این 367 تا آدمی که میگه کشته شدن، اینا شهدای کشور، اینا بچه‌های پدر و مادرای هستن، برادر و خواهرها هستن، همسرن، اینا آدمن، اینا مثل من و شما بودن و و و, و چرا کشته شدن؟ چون مثلا میگم بذار لباسمون خودمون انتخاب بکنیم. شیرین شمس از مسئولان نهاد انقلاب زنانه از استکهلم با ماست، همچنین مهدی اصلانی نویسنده و زندانی سیاسی سابق، زندانی سیاسی دهشت که از فرانکفورت آلمان با ما حرف خواهد زد، و امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل که از لندن با ما خواهد. خانم آقایان خوش آمدید، عرض ادب و احترام دارم، سپاسگزارم از صبر و تحملتون، امیدوارم گزارش خانم بحرینی رو هم شنیده باشید. خانم شمس، سوال اول از شما شروع بکنم. انقلاب زن زندگی آزادی، به نظرتون جمهوری اسلامی که توی همین روزه گذشتم دوباره شمشیر کشیده بود که آقا باید از اون درست کنیم، میتونه جامعه رو برگردونه به قبل از سال 1401، قبل از جنبش زن زندگی آزادی، یا تصور میکنید در مواردی جامعه از خط بدون بازگشت گذشته؟ و اگر اینطوری هست اون موارد چیا هستن؟ جامعه ایران بعد از انقلاب زن زندگی آزادی رو چطور ارزیابی میکنید؟
2: سلام به شما، مهمانان محترم این برنامه و بینندگان گرامی. به نظر من جمهوری اسلامی نمیتونه جامعه ایران رو به قبل از 1401 برگردونه و دلیل عمدش خود مردم ایران هستن. این قدرت انقلابی که مردم ایران دارن در بخش‌های مختلف، در مناطق مختلف، یک پارچه برای سرنگونی جمهوری اسلامی به خیابان آمدند، هزینه دادند در طول این 4 سال به طور ویژه، و این 4 سال هم در واقع پایه اعتراضاتی بوده که در 4 دهه گذشته صورت گرفته و هر بار جامعه رو به جلو رونده. مسئله‌ای که به نظر من انقلاب زن زندگی آزادی رو خیلی ویژه میکنه، خیلی برجسته میکنه، نقش زنان هست. یعنی جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی که از جنبش اسلام سیاسی دست به قدرت سیاسی یافت، در واقع اون توحش خودش رو، اون ارتجاع خودش رو با پونز به پیشانی زنان چسبوند که همون حجاب باشه. اتفاقا زنان از همونجا شروع کردن به مبارزه علیه یکی از متوحشترین حکومت‌های تاریخ بشریت و اینقدر مقاومت کردن، اینقدر مبارزه کردن که تونستن هم خودشون در صف مقدم اعتراض حضور پیدا بکنن، هم مطالبات پیشرو خودشون رو، هم اون خواسته های مترقی خودشون که رهایی از چنگال یک حکومت زن ستیز و ضد زن هست رو به یک مطالبه عمومی تبدیل بکنن. بنابراین انقلاب زن زندگی آزادی وقتی میگیم خصلت زنانه داره و در دنیا گفتن این اولین انقلاب زنانه تاریخ بشریت هست، اینه که همون نیرویی که جمهوری اسلامی در طول بیش از 4 دهه سرکوبش کرد و سرکوب رو قانونی، قضایی و دولتی کرده بود، انقلاب رو همون زنان در واقع به خیابان کشاندن و این رو به مردم سراسر ایران در واقع رسوندن و ما دیدیم که چطور شعار ژنژیان آزادی، زن زندگی آزادی، از کردستان تا تهران تا بلوچستان تا خوزستان تا آذربایجان جای جای ایران بلند شد. و مسئله زن در میان فضای سیاسی که همیشه به حاشیه تقریبا میشه گفت رانده شده بود یا مسئله اصلی نبود، اومد وارد مسئله اصلی فضای سیاسی ایران شد و آزادی زن و رهایی زن رو در محور اصلی قرار داد. زن زندگی آزادی فقط یک شعار نبوده و نیست. ما در بعد زن از 1401 در 1404 فاز دیگری از انقلاب رو دیدیم. در دیماه 1404 مسئله زندگی در واقع در محور اصلی اون انقلاب قرار گرفت که جمهوری اسلامی به اون اعتراضات، به اون بعد انقلاب هم خون پاشید، به خاک و خون کشید، ده ها هزار نفر رو در عرض 18 و 19 دی در 2 روز به قتل رسوند. چیزی کمتر از جنایت علیه بشریت نمیشه اسم اون رو گذاشت. امروز هم سند عفو بین الملل که در مورد 1401 هست داره نشون میده که این حکومت برای بقای خودش از اقداماتی که جنایت علیه بشریت تعریف میشه استفاده میکنه، ولی ما جامعه رو میبینیم که حتی با این میزان از جنایتی که جمهوری اسلامی مرتکب میشه به عقب بر نمیگرده. من فقط اینو خلاصه بگم، زن زندگی آزادی یک انقلاب اجتماعی رو رقم زده، ولی برای اینکه مرحله پیروزی یک انقلاب سیاسی برسه باید جمهوری اسلامی از قدرت سیاسی ساقط بشه.
0: یه چیزی میتونید خواهی میشه خیلی کوتاه به من بگید، چرا حکومت تسلیم نمیشه؟ هنوز داره قلدری میکنه، یعنی شما ببینید دوباره طرح گذاشتن، دوباره نیروی انتظامی. بله، یه بخشای از حکومت میدونه چه خطرناکه، اونا میگن آقا وارد مسئله نشید، ولی مثلا نیروی انتظامی دوباره گذاشته، مجلس طرح دوباره میگذاره، تصویب کردن، نمیدونم پول در بگیریم ازشون، اینجوری کنیم. چرا حکومت اصلا انگار نه انگار؟
2: ببینید، حکومت جمهوری اسلامی مردم ایران رو دشمن خودش میدونه و یک در واقع زندانی برای میلیون ها انسان درست کرده و برای بقای خودش از همون اول سیاست سرکوب، غرب ستیزی، جنگ افروزی سیاست های این حکومت بوده. زن ستیزی سیاست های این حکومت، ارکان این حکومت، بنیان های این حکومت، بنیان های ایدئولوژیک این حکومت. اگر در مقابل زنان کوتاه بیاد، باید در مقابل بخش‌های دیگه جامعه هم کوتاه بیاد. اگر تسلیم بشه، باید در موارد دیگه هم تسلیم بشه. خود اینها گفتن قبل از 1401، گفتن حجاب اولین خاکریز حکومته، اگر این خاکریز از دست بره، خاکریزهای دیگه هم از دست خواهد رفت. بنابراین این حکومت حکومتی نیست که تسلیم بشه، نه در برابر مردم ایران در داخل کشور، نه در برابر غرب، و نه در برابر هر آن کسی که این حکومت در خارج از مرزهای ایران دشمن خودش میمونه. این حکومت تا آخرین روز، تا آخرین ساعت، تا آخرین دقیقه و تا آخرین ثانیه به همین روند ادامه خواهد داد.
0: خیلی متشکرم آقای اسدی، خوش آمدید، متشکرم از صبر و تحملتون. شما از زندانیان دهه 60 بودید. امروز داشتم فکر می‌کردم، می‌دونید صحبت از دهه 60 که میشه، میگن آقا اون موقع شبکه‌های اجتماعی نبود، به درستی هم میگن کسی خبر نداشت اصلا، بعدم دنیا کاری نکرد. از یه طرف احتمالاً ته دلتون باید خوشحال باشه از اینکه همچین گزارش‌هایی هست و در مورد شهدا و کشته شده‌های انقلاب زندگی‌آزادی، برخی یکی از تو دنیا داره پیگیری می‌کنه، یکی از داره متهم می‌کنه حکومت به جنایت علیه بشریت، میگه 80 90 نفر رو بگیرید و غیره و غیره. اما از اون طرف داستان این گزارش در حال منتشر میشه که توی دیما ده برابر این عدد کشتن، نه 100 برابرشو کشتن. این میگه 300 خورده، خانم بهرینی میگفت 377 نفر از کسانی که آسیب دیدن، میگه به این پرونده اینا پیوسته به پرداختیم بیشتر بوده، ولی 370 تا 10 برابرش میشه 3700 تا، 100 برابرش میشه 37000 تا. خیلی ابعاد جنایت بزرگتر و بزرگتر میشه. حستون چیه؟
3: سلام میکنم خدمت شما مخاطبان برنامه و مهمانهای گرامی. ببینید، در این گزارش آنگونه که خلاصش در ایران اینترنشنال منتشر شده که گفته میشه 1000 صفحه است، به صراحت افتش مسئولیت عاملان دیماه 96 و آبان 98 مسیر رو برای کشتار دیماه هموار کرد. این خط خونین تنها به 96 و 98 منحصر نیست، این خط خونین و عدم پاسخگویی از بد به تولد نظام خوف تا کنون جفت جدا ناشدنی نظام قتل بوده. درسته که چنین گزارش هایی می تواند هزینه کشتار و سرکوب رو برای حکومت بالا ببره، اما نمیتونه اونو متوقف کنه. ما یک تجربه بسیار بسیار بد داریم از این گونه در واقع اتفاقاتی که میفته با سازش های احتمالی منطقه‌ای و هسته‌ای در همین شرایطی که فعلی توش هستیم. به مثال فکر کنید جمهوری اسلامی فردا دست برداره از حمایت از گروه‌های نیابتی، کمتر شدن غلظت اورانیوم، بعد پرونده حقوق بشر ایران بار دیگه میره تو راهبندون و در پشت اون راهبندون راهروهای دیپلماسی میمونه و در نهایت آرشیو میشه. البته مرادم خوندن آیه یأس نیست، متوجه این هستم که نظام اسلامی در بدترین موقعیت عمر 48 سالش قرار گرفته و نادیده گرفتن کامل مسئله حقوق بشر برای غرب رو دشوار کرده، اما این تجربه های تاکنونی به ما میگن که این رویکرد معامله گرایانه ای که تاکنون ما شاهدش بودیم به شمول غرب با ایران اسلامی داشته، برای مجموعه غرب یک ایران اسلامی بدون بمب اتم، بدون بازوهای نیابتی و بازگشایی تنگه هرمز و حل بحران انرژی اولویت بالاتری داره تا موضوعیت حکمرانی در داخل و پیگرفت مسئله نقض حقوق بشر، و این رو بیش و بیش از هر کس و هر چیز کارورزان نظام جمهوری اسلامی میدونن و تنها مختص ایران اسلامی هم نیست. در گذشته نه چندان دور، حالا خیلی دور نریم، همین دوران برجام قبل امیدوار بودش که اون توافق هسته‌ای به تغییر رفتار داخلی یا تقویت دست کم بخشی از جناح میانه در میانه رو در ایران منجر بشه، که فرجام اون برجام مردگی امروز این توهم به ظاهر و به قاعده دیگه وجود نداره. اب این رفته و غرب به این درک رسه که آقا این بی‌ثباتی داخلی توی ایران ناشی از این سرکوب و خشم عمومی که وجود داره خودش یه عامل بی‌ثباتیه، میزانیه که در حقیقت به سایه میبره موارد نقض حقوق بشر و جلوگیری از قتل و اعدام مخالف رو که ارتباط مستقیم داره به گمان من با فهم من به میزان مقاومت و پایداری در داخل. نمیخوام چشم بر حمایت بین‌المللی ببندم، ابدا معتقدم بدون حمایت جهانی نمیشه این نظام رو جاکن کرد. ببینید، در خیزش مهسا حمایت جهانی در بالاترین میزان خودش نمود پیدا کرد، این گزارش هم نبود، ویدیوهای بریدن گیسوان توسط فعالان هنرمندان سیاستمداران حتی وزرای خارجه و نمایندگان پارلمان اروپا که بخشش هم واقعی بود و همبستگی بود، ولی سویه دیگه هم داشت، همانا یک ابزاری بود برای جلب توجه افکار عمومی و کسب پرستیژ سیاسی. اما وقتی حکومت خیابون رو جمع کرد، سرکوب کرد، کشت، مرتکب قتل شد، این اقدام های نمادی نیز متوقف شدن. اما اگر جرقه دیگر که دیر و دور نخواهد بود زده بشه، جامعه دوباره در داخل زنده و مطالبه گر بمونه، هر گونه توافق که حقوق بشر در آن گنجونده نشه تنها یک آتش بس موقت خواهد بود برای مردم ایران. نه حکومت، نه غرب، نه هیچ نیروی دیگه قادر نیست این واقعیت انفجاری جامعه پمپ بنزینی ایران رو بتونه متوقف بکنه. ببینید، در همین دوران اخیر تو خبرهای شما هست، به تقریب روزی نیست ما خبر اعدام نداشته باشیم، اما تیتریه که خبرهای رسانه ها چیه؟ بازگشایی تنگه هرمز، بحران انرژی، اتم. چرا؟ به داوری من به دو دلیل. نخست اینکه توازن قوا و امنیت بین الملل نزد جهان همواره وزن بیشتری نسبت به حقوق بشر در داخل داشته. دوم، معتاد شدن به شنیدن خبر هر روزه اعدام و قتل. ببینید وقتی پدیده شنیع قتل عادت میشه، به ظاهر ارزش خبری خودش رو از نگاه سردبیرهای بین‌المللی برای قرار گرفتن در تیتر یک از دست میدن. مگه اون که فرد اعدام شده در واقع چهره بسیار سرشناس بود؟ نمیخوام این تلاشا رو کم اهمیت جلوه بدم و مستند کردن جنایت توسط نهادهای معتبر بین‌المللی هزینه سیاسی رو برای حکومت بالا میبره، اما منجر به جابجایی در قدرت و جاکن شدن ساخت نمیشه، نمیتونه قتل رو متوقف کنه.
0: خب اگر خب اون رو میشه به من آقای اصلا تو 3 ثانیه تو یک کلمه دو کلمه را بگی چی میشه چه حکومت های از خانم شمس هم پرسیدم چه حکومت اصلا عقب نمیره آخه؟ اصلا خامنه یادتونه تا آخر لحظه میگه واجب سیاسی واجب امنیتی هم از مردک، چی پس باعث میشه یا همچه حکومت عقب بره با تجربه‌ای که ما داریم از صدام حسین از همه حکومت های مشابه؟
3: ببینید این حکومت میدونه مشخصه که هیچ راهی براش باقی نمونده تا ته خون و تا ته شکنجه رفتن، بنابراین تا آخرین تیر خشابش رو شلیک میکنه، گایتو به پای خودش شلیک میکنه، همدیگر رو میخورن، خودخوری میکنن. و این ماجرا در حقیقت تا زمانی که اون اتفاق خجسته نیفته، یعنی در داخل اون جرقه زده نشه، اون اتفاق در حقیقت حکومت اسلامی تمام تلاشش رو داره میکنه که این رو ببنده. شما ببینید در همین دوران اخیر 3 دفعه نفت رو قیمتشو بردن، بنزین رو قیمتشو بردن بالا، هیچ اتفاقی نیفتاده، روزانه دارن اعدام میکنن، موقعیت رو در موقعیت جنگ نگه داشتن، از این موقعیت جنگ دارن به کمال دارن استفاده میکنن. و این در واقع این اگر پیوند نخوره این هنجار جهانی پیوند نخوره با اون چیزی که اتفاقاتی که در ایران هست، و من مطمئن هستم که این اتفاق دیر و دور نیست در ایران خواهد افتاد،
0: بالاخره خواهد افتاد. بله آقای شمس، شما هم خوش آمدید و چه صبر و تحمل، صبر ایوب داشتید امروز آقای شمس. شما چطور میبینید از یه طرف گزارش رو، از یه طرف سالگرد انقلاب مهسا رو، از یه طرف میدونید حرفای تلخ مهدی عصبانی که در این حال درستم هست که آدم میبونه مرز بین خوشحالی و ناامیدی، از یه طرف حکومتی که حالا دیگه واسه 300 تا 400 تا کشته شده، شوخی شده آجیل تو بعد از دیما، شما چطور میبینید جامعه بعد از انقلاب زن زندگی آزادی رو؟
4: درود بر شما جناب مهدوی آزاد و بینندگان و مهمانان محترمتون. اجازه بدید من در سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی ادای احترام دین بکنم به خانواده همه جاویدنامان، از جمله و به ویژه خانواده محترم مهسا جینا امینی. عرض کنم که من برخلاف دوستان یک نظر حدودی متفاوتی دارم درباره عقب رفتن جمهوری اسلامی. من معتقدم در تاریخ 40 چند ساله اخیر جمهوری اسلامی دوبار به عقب رفته، عقب نشینی کرده، به عقب رانده شده، و این دوبار هر دوبار زنان بودن که این کار رو کردن. یک بار در واقع سال 58 در اون راهپیمایی بزرگ 8 مارس 58 که مجبور کرد روح الله خمینی رو که از خودش پس بگیره درباره حجاب اجباری، و بار دیگر آنچه که در 1401 و در ادامه اون در اعتراضات خونبار دیما 1404 اتفاق افتاد و برای همیشه پرونده سیطره و تسلط جمهوری اسلامی بر بدن زنان رو حداقل بست. اگرچه همچنان تلاش‌های مذبوحانه‌ای می‌کنه در این باره، اما دیگه هرگز به عقب برنمی‌گرده. این رو عرض کردم تا به یک نتیجه سیاسی از این مسئله برسم. ببینید در طول این چند دهه ما متوجه این مسئله شدیم که همونطور که جناب اصلانی و خانم شمس هم اشاره کردن، جمهوری اسلامی چاره ای نداره، چون هیچ یک از ابزارهای حکمرانی براش باقی نمونده، یعنی نه حرمتی داره، نه احترامی داره، نه مقبولیتی داره و نه مشروعیتی در میان جامعه. تنها چیزی که براش باقی میمونه در نتیجه ابزار زور هست، و فقط از ابزار زور همونطور که گفتن تا آخرین لحظه استفاده میکنه. اما جمهوری اسلامی در چنین شرایطی همیشه به خاطر ابزارهایی که داره و به خاطر همون سکوت جامعه جهانی در مقابل استفاده بیرویش از این ابزارهای زور و استفاده وحشیانش از خشونت، تونسته بخشی از جنبش‌های سیاسی رو سرکوب بکنه به صورت موقتی، اما یک کار رو هرگز نتونسته بکنه. جناب مهدوی آزاد، جمهوری اسلامی همیشه در مقابل جنبش‌های اجتماعی و فرهنگی باخته. دلیلش هم خیلی واضحه. ببینید ماهواره وقتی که اومد، اینترنت وقتی اومد، دیگه فضا بر نگشت به قبل از اون. وقتی جامعه از یک صد فرهنگی که جمهوری اسلامی میسازه عبور میکنه، دیگه به عقب نمیتونه برش گردونه. دلیلش دو تا چیزه. یکی اینکه اساساً جمهوری اسلامی ذاتاً ضد فرهنگی، اساساً فرهنگ رو نمیشناسه و با فرهنگ هم سعی میکنه با ابزار زور روبرو بشه و این اتفاق نمیتونه بیفته. و زنان به عنوان، ببینید وقتی ما از مدام از زنان صحبت کنیم، تصور ایجاد میشه که انگار داریم ما ظلمی رو به یک بخشی از جامعه مثلا بیشتر میبینیم تا نسبت به بقیه. اینطور نیست. آنچه که علیه زنان رخ میده اساره تمام سرکوب ها و فشار هایی که شما در تمام افشار گروه ها میبینید، یعنی هم تبعیض هست، هم خشونت هم هست و هم فشار و غیره. در چنین وضعیتی من جامعه رو به این شکل میبینم که ابزارهای فرهنگی بسیار قدرتمندی داره که اون ابزارهای سیاسی رو با خودش به همراه خواهد آورد نهایتاً و در درون فرسوده و ضعیف میکنه جمهوری اسلامی. اما همزمان دو تا چیز لازمه برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه در سطح بین المللی هم فشارهای بیشتری رو متقبل بشه، تا اون وقت نیروی سیاسی هم قدرت بیشتری بگیره. وقتی چنین جنایاتی اتفاق
0: خب آشمش واسه این دو تا چیزو بله. این دو تا چیزی که لازمه واسه اینکه جمهوری اسلامی بعداً فشارهای بیشتری تحمل کنه حتما بگید، لطفا حتما بگید. مثلا من همینجوری یه سوال کنم، با اینکه نمیخوام روی مثلا تمرکز کنم، شما گفتید جامعه بغض بر نمیگرده، خانم شمس هم همین گفت، من هم اینجوری موافقم. اما طرفدارای حکومت میگن که آقا سال 1958 1960 زنا قبلش کنار دریا بیکینی میپوشیدن، ما تونستیم زنا رو وادار کنیم همشون چادر چاخچود کنن. الان که زنها بیکینی نمیپوشن دیگه، روسری رو برداشتن دیگه، دو سال پیش روسری اجباری بوده، دوباره وادارشون میکنیم. یعنی فکر میکنید زور دیگه کارکرد نداره و نمیتونه. این نظرت راجع به این استدلال حکومت چیه؟ کوتاه.
4: بله من معتقدم ببین اگر اینا میتونستن این کارو بکنن، به نظر شما نمیکردن این کار رو؟ همین الان شما صحبت های حداد عادل رو هفته پیش شنیدید، گفتش که این مسئله حجاب مسئله بسیار مهمه، فعلا باهاش کاری نداریم. چرا فعلا باهاش کاری ندارن؟ برای اینکه میترسن. از چه چیزی میترسن؟ از آن چیزی که در 1401 دیدن. در و این رو هم عرض کنم برای اینکه صحبتم یکم کامل‌تر بشه. ببینید چرا در 58 خمینی رو عقب روندن زنان، ولی در 61 اون وقت دوباره حجاب اجباری جایگزین شد؟ چون در زمان و در شرایطی که بخش دیگری از جامعه همراهی نمی‌کنه با نیروهای پیشرو، نیروهای پیشرو تنها میمونن، اون وقت سرکوب میشن. در وضعیت انقلاب زن زندگی آزادی 1400 که همه نیروها در کنار این خواست زن زندگی آزادی قرار گرفتن، مردان و زنان و همه گروه‌های مختلف از اتنیکا بگیری تا نیروهای سیاسی تا کارگران تا دانشجویان غیره، و این باعث شد که جمهوری اسلامی در شرایطی قرار بگیره که دیگه بازگشت براش امکان پذیر نیست، چون چشمش میترسه از اینکه دوباره اون رخداد پیش بیاد. هر جایی که جمهوری اسلامی بتواند نیروها رو از هم جدا کنه، ناراضیان اقتصادی رو از ناراضیان اجتماعی از ناراضیان سیاسی جدا بکنه و هر کدوم از اینها به دیگری متصل نشه، اون وقت شروع میکنه یکی بعد از دیگری اونها رو سرکوب کردن. ولی این اتفاق دیگه نمیفته. چرا؟ چون فرهنگ و ارزش جامعه تغییر کرد. امروز شما میبینید زنها با موتور میان در خیابون، مردها میرن و حمایت میکنن، تشویق میکنن. این اون همبستگیه که حکومت‌های دیکتاتوری ازش میترسن.
0: خیلی مشکرم خانم شمس. کمتر از دو دقیقه اگر بخواید توضیح بدید. حکومت سعی میکنه دو قطبی جدیدتری بکنه، جدیتر بکنه، طرفدارش هم تو خیابونا جمع کرده، میگه ملت مبعوث شده و به نظر میشه ایدئولوژی همچنان دستش خواهد بود. و با شما موافقم تا آخرین لحظه، تا آخرین ثانیه، هم ایران رو نابود میکنه هم آدمها رو میکشه. بگید به من، میگه آیا راه رستگاری هست؟ راه فراری، راه گریزی هست؟
2: ببینید این رویه همه حکومت‌های دیکتاتوری هست. هیتلر هم حتی بعد از اینکه خودکشی کرد، به هر حال نازی‌ها و فاشیست‌ها تا آخرین روز، حتی تا همون روزی که برلین داشت سقوط می‌کرد، داشتن تو همون برلین مخالفان هیتلر رو اعدام می‌کردند و می‌کشتند. این رویه همه حکومت‌های دیکتاتوری. اتفاقاً این تجمعات حکومتی، این شاخوشونه کشیدن‌ها و این پروپاگاندا دقیقاً داره ضعف جمهوری اسلامی رو نشون میده. این اعدام‌های هر روزه، تجاوزها، شکنجه‌ها، زندانی کردن‌ها، بازداشت کردن‌ها نشون میده که این حکومت بسیار در موقعیت ضعیفی قرار گرفته. در خصوص اینکه چه پیش خواهد آمد، ببینید الان حکومت در یک وضعیت بسیار ضعیفی قرار گرفته، هم از سوی قدرت انقلابی مردم از 1401 به این ور، حتی دیما با وجود جنایت علیه بشریت و خشم انباشته که مثل یک آتش زیر خاکستره، هم در پی دو جنگی که از سال گذشته تا به الان مونه. مسئله اینه که جامعه هیچی برای از دست دادن نداره. ابر بحران‌های اقتصادی، وضعیت بسیار وخیم تورم، گرانی، ابر بحران انرژی، آب نیست، برق نیست، یک جامعه ای داره با بیحقوقی دست و پنجه نرم میکنه و این جامعه مجددا منفجر خواهد شد. فقط نکته ای که من میخوام در مورد این گزارش بگم، این گزارشی که الان
0: خیلی خوب
2: ملل منتشر کرده، به نظر من یک سند بسیار مهمه برای تمام نیروهای سیاسی در خارج از کشور، نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، اپوزیسیون جمهوری اسلامی، سرنگونی طلب. از این سند چطور میتونن در جامعه جهانی برای مشروعیت زدایی از این حکومت استفاده کنن؟ حکومتی که در داخل متشکر. ایران در بین اکثریت مردم
0: بعد خواهشم موضوع دیگه است، وقتم متأسفانه تموم شده. متأسفانه یک دقیقه واسه هر کس دیگه بمونه. آقای اصلی یک دقیقه شما رو بخش خانم شمس گرفتن، بگید آخر بخش حرفاتون.
3: ببینید من نخواستم خیلی تلخی بکنم. ببینید امروز حکومت با تمام پروپاگاندایی که داره تلاش میکنه کم حجاب ها یا بد حجاب ها رو تو ضیافت های شبانه، تو سیرک های ارزون شبانه، در عربده لومپمده ها به جبهه خودش بکشه. اون روسری یا چادری که سر خورد با مهسا و از سر به زیر اومد، دیگه به سر کشیده نخواهد شد. مهسا بی اون که نیت داشته باشه این شجاعت خفته رو بیدار کرد، اونو به جامعه تزریق کرد، تزریقی که در حقیقت

0: از پنجره بیرون اومده، فریاد میکشیدن سرتو بکش، مورد اصابت قرار میگیری. این سنگباران حریف اون هزینه‌ای که شیرزنان جامعه ایران پرداخت کردن نشد. این شیرزنان در حقیقت در یک بدنسازی 48 ساله میدونن کی سر بدوزن، سر و پنجره اینک آمیخته شده. با تمام فشارهای حکومت امکان عقب نشینی وجود داره، بازگشت به گمانم نه.
1: متشکرم. و آقای شمسی دقیقه آخر شما.
2: متشکرم. من یه دقیقه رو سعی کنم خیلی سریع اشاره بکنم که چه کاری میشه کرد با این اسناد و با این گزارش. سال 2024 ما خودمون گزارشی نوشتیم با 542 نفر از کسانی که شناسایی کرده بودیم که نقش داشتن در سرکوب اعتراض 1401. در شرایط فعلی مهمترین کاری که باید انجام بشه این هست که همه گروه های فعال مدنی و حقوق بشری در کشورهای خودشون فشار بیارن بر دادستان های کل اون کشورها تا تحقیقات رو انجام بدن که بهش میگن structural investigation. این تحقیقات اجازه میده مدارکی که درباره همه این افرادی که در لول های پایین کشوری قرار دارن، یعنی استانی و منطقه ای رو جمع آوری بکنن، آماده داشته باشن، اونجوری که محکمه پسند هست. چون اون مدلی که مثلا امنستی ما انجام میدیم متفاوت هست با دادگاه. اون وقت به محض اینکه اینها وارد هر یک از این کشورها بشن، در عرض 24 ساعت این افراد میتونن بازداشت بشن و ذیل اصل صلاحیت جهانی قضایی مثل فرماندهان اطلاعاتی سوریه و کشورهای دیگه مجازات بشن و
1: با امید اون روز. به امید روز. سپاسگزارم از شیرین شمس، از مسئولان نهاد انقلاب زنانی که از استکهلم با ما بود، مهدی اصلانی نویسنده و زندانی سیاسی دهه 60 که از فرانکفورت آلمان با ما حرف میزد، و امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل که از لندن با ما صحبت میکرد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجعفر مرز تفتان، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، در چهارمین سالگرد مهسا و انقلاب زن زندگی آزادی، درد و بلای همتون بخوره تو سر مقامات جمهوری اسلامی. کشور ایران رو، ایران رو به این روزگار انداختن. درد و بلای همتون بخوره تو سر آخوندها و آقازاده ها و سردارها. خداوند ایران زمین یار و نگهبانشون.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده از برگزاری نشستی با حضور مؤسسات مالی بین‌المللی برای پیشبرد عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی و مقابله با جرایم مالی تهران خبر داد. این وزارتخانه هدف اصلی از این عملیات رو منزوی کردن کامل تهران در سیستم مالی جهانی و محدود کردن توانایی آن برای تامین مالی جنگ در خاورمیانه اعلام کرد. در این نشست اطلاعات لازم برای شناسایی و قطع جریان‌های درآمدی و شبکه‌های تامین مرتبط با جمهوری اسلامی در اختیار مؤسسات مالی قرار گرفت.
1: این جلسه که امروز برگزار شد بین یکی از نهادهای زیرمجموعه وزارت خزانه داری به نام فاینسن یا ستاد مقابله با جرم مالی بود با نهادها، سازمانهای مالی مختلف، حالا چه مستقر در ایالات متحده چه خارج از آمریکا. این رو پیشتر دو سه روز پیش وزارت خزانه داری خبرش رو داده بود، زمانی که تحریم‌ها علیه وتبه روسیه رو داشتند وضع می‌کردند. دومین بانک بزرگ روسیه همین دو سه روز پیش بود که وزارت خزانه داری تحریمش کرد. در بیانیه که در رابطه منتشر کرده بودند به این اشاره کرده بودند که این هفته قرار هست که جلسه گذاشته بشه با نهادهای مختلف مالی اقتصادی از اطراف جهان، از همه جا، اونهایی که در آمریکا مستقر هستند، کسانی که نماینده‌ای در

0: خاکرات متحده دارن که توضیح بدن که چه اتفاقی داره میفته. این عملیات طرد اقتصادی مشخصا تحریم‌های ثانویه چگونه است، کجا باید حواسشون جمع باشه، کجا باید پرهیز بکنن از انجام تجارت با شرکت‌هایی که ممکنه در کشورهای دیگر، مثلا در امارات باشه، در ترکیه باشه، حتی در بریتانیا باشه، تا از خودشون محافظت بکنن در قبال اینکه در تله جمهوری اسلامی بیفتند و بعداً بخوان مورد تحریم قرار بگیرند و مجبور بشن که در دادگاه برند، تنبیه مالی اقتصادی بشن، چیزهایی که ما در سالهای گذشته زیاد دیدیم که اتفاق افتاده باشه. شرکت‌هایی که شاید الزاماً ارتباطی هم به نفت و گاز نداشته باشن، یعنی ساده ترین مسئله ای که ذهن هر کسی میره ممکنه مراودات نفتی باشه، گازی باشه، شرکت هایی که حتی تجهیزات پزشکی میفروشن در دو سال گذشته مجبور شدند که پول های کلان بدن به دی او جی در ایالات متحده، به وزارت دادگستری، مثلا 1 میلیارد دلار یکی از این شرکت هایی که یک کمپانی هم در اتریش داشتن مجبور شدن که پرداخت بکنند، یا شرکت های گوناگون مالی مثل بایننس که در یک سال گذشته نزدیک به 2 میلیارد دلار گلار اینها به دی او جی پول داد.
1: به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، روز چهارشنبه 25 شهریور نیروهای اداره اطلاعات شهرستان دیواندره یک شهروند کرد به نام دنیا ویسی رو با خشونت بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. دنیا ویسی 30 ساله پیش از بازداشت چندین تماس تلفنی تهدیدآمیز از سوی اداره اطلاعات دیواندره دریافت کرده بود. ماموران امنیتی سرانجام او را در نزدیکی محل سکونتش بازداشت کردند. همزمان با چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، فیلم مستند چشم ناظر به کارگردانی عباس غزالی در 14 جشنواره بین‌المللی علیه سکوت همه صداها در مکزیک برنده جایزه شد. این اثر روایتی است از زندگی کوثر افتخاری از آسیب دیدگان چشمه اعتراضات 1401. افتخاری که در 22 سالگی با شلیک ماموران جمهوری اسلامی نابینا شد، چشم خود را سند زنده جنایات این حکومت خواند. صفحه اینستاگرام سفارت آلمان در تهران چهارشنبه 25 شهریور با انتشار پستی چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی را گرامی داشت. کمیته یهودیان آمریکا هم به همین مناسبت در شبکه اجتماعی خود نوشته مهسا امینی بعد از بازداشت از سوی گشت ارشاد به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری در بیمارستانی در تهران جان باخت و به نماد جهانی از سرکوب زنان و نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی تبدیل شد.

0: در پی فراخوان ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران همزمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا جینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، کسبه و بازاریان شماری از شهرهای کردنشین اعتصاب کردند و مغازه‌های خود را بسته نگه داشتند. بر اساس ویدیوهایی رسیده به ایران اینترنشنال، اعتصاب در شماری از شهرهای مناطق کردنشین از صبح امروز آغاز شد. تصاویری از تعطیلی مغازه‌ها و اعتصاب شهروندان در شهرهای مختلف را با هم می‌بینیم.
1: Let my terror be.

اعتصابات سراسری کرمانشاه 25 شهریور سال روز قتل حکومتی جناب امینی.

0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. پژوهشگران امنیت سایبری فاش کردند آمدهای هوش مصنوعی اوپن ای آی دو ماه پیش با هک بزرگ مخزن متن‌باز هاگینگ فیس در تیر ماه به حساب‌های کاربری پلتفرم نفوذ کرده و آسیب‌های اون رو مورد ارزیابی قرار دادند. یک محقق مستقل امنیتی گفته هفته گذشته شواهدی پیدا شده که نشان می‌دهد این عامل‌ها با استفاده از دو حساب کاربری هک شده فایل‌های با قالب‌های غیرمعمول روی سرورهای هاگینگ فیس بارگذاری کردند. تلویزیون دولتی سوئد اعلام کرد ائتلاف اپوزیسیون چپ میانه به رهبری ماگدالنا اندرسون با اختلافی بسیار ناچیز در انتخابات پارلمانی این کشور به پیروزی رسید و آماده تشکیل دولت جدید می شود. به گزارش شبکه SVT با شمارش 99% آرا اعصاب چپ میانه موفق به کسب 175 کرسی از 349 کرسی پارلمان شدند. در مقابل ائتلاف راستگرای حاکم به رهبری اولف کریسترسون نخست وزیر سوئد 174 کرسی را از آن خود کرد. وزیر انرژی عربستان سعودی اعلام کرده این کشور ذخایر بزرگی از سنگ معدن حاوی اورانیوم را در مدینه کشف کرده. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی عربستان سعودی حجم این ذخایر کشف شده حدود 110 میلیون تن مواد خام با غلظت‌های مختلف اورانیوم است. این کشف بزرگ می‌تواند توانمندی‌های هسته‌ای و برنامه‌های توسعه انرژی عربستان سعودی را در آینده به طور چشمگیری تقویت کند. گزارش تازه عفو بین‌الملل درباره سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی با واکنش بخشی از این سازمان در چند کشور و بازتاب رسانه‌ای روبرو شد. در آلمان، اتریش و سوئد عفو بین‌الملل بر پیگرد بین‌المللی آمران و عاملان سرکوب و آغاز تحقیقات قضایی بر اساس اصل صلاحیت جهانی تاکید کرد. احمد صمدی گزارش میده.
1: انتشار گزارش عفو بین‌الملل درباره سرکوب معترضان در جنبش زن زندگی آزادی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و همچنین دفاتر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در کشورهای مختلف جهان از جمله در اروپا داشته و از جنبه‌های مختلفی به این گزارش نگاه کردن و همچنین بازتاب قابل تأملی هم در افکار عمومی کشورهای اروپایی به ویژه آلمان داشته. به هر حال رسانه‌هایی مثل گاردین، مثل اشپیگل و دیگر رسانه‌های اروپایی اولا با شماری از آسیب دیدگان و همچنین خانواده‌های اونها گفتگو کردن و درد و رنجی که اونها کشیدن رو بهش پرداختن و از دولت و همچنین دستگاه قضایی کشورهای اروپایی خواستن که بر اساس اصل صلاحیت جهانی مقامات جمهوری اسلامی و همچنین کسانی که از اونها حمایت میکنن یا دست داشتن در این سرکوب ها رو میتونن که در هر کجای کشورهای اروپایی دن اونها رو بازداشت بکنن و اونها رو محاکمه بکنن بر اساس قوانین حقوق بشری و همچنین اشاره هم شده به موضوع اینکه این سرکوب ها از سوی رژیم جمهوری اسلامی نظاممند بوده و حتی دستور داده شده بوده که معترضان رو به قتل برسون هم در رسانه ها بازتاب داشته و اینکه 377 نفر در جریان این اعتراضات کشته شدن که 56 نفر اونها کودک بودن و این میطلبه که از سوی جامعه جهانی محکوم بشن و در نهایت هم اشاره میکنن به اینکه هم کشورها و هم دستگاه های قضایی کشورهای مختلف جهان باید بر اساس اون چیزی که عفو بین‌الملل درخواست کرده یعنی محاکمه مقامات جمهوری اسلامی و همچنین ایجاد یک سازوکار در سازمان ملل و شورای امنیت و کشاندن عاملان این سرکوب‌ها به دادگاه کیفری بین‌المللی در این موضوع تاکید کردند.
0: با این گزارش به پایان این بخش کوتاه خبری می‌رسیم تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. با من بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.
3: تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی.
4: حمله به خطلوله عربستان سعودی از عراق توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی.
5: عربستان سعودی در صدد تشکیل یک ائتلافی به رهبری آمریکا.
6: همین کاری که در مقابل داعش انجام شد.
7: دیدار فرمانده سنتکام با ولیعهد عربستان سعودی.
8: احتمال همکاری عربستان سعودی و اسرائیل در مقابل با حوثی‌ها.
9: آخرین واکنش‌ها در واشنگتن نسبت به تنش‌ها با جمهوری اسلامی.
10: تنش‌ها به وضوح بین ایران و آژانس در حال بالا گرفتن.
11: همزمان با افزایش قیمت انواع ارز در بازار آزاد نرخ دولتی اون هم بالا رفته.
12: حالا برای همون بنزین آزاد 10000 تومانی هم اشاره شده که قرار سهمیه بندی بکنن.
13: گرانی بیش از حدی که مردم ایران دارن در این شرایط تحمل می‌کنن.
14: تورم در بسیاری از موارد سرقمی هست.
15: پیام های فرمانده هوافضای سپاه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
16: و نگران هستن از سربر کشیدن دور جدیدی از اعتراض های خیابانی که برخی اون رو قریب الوقوع میدونن.
17: سلام، و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
18: اینا نه با تو میدارن نه وسیله دارن.
19: از گوشه هایشون زیادی رفته بود.
17: جن جیان ازلی
20: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
21: بینمان یک دریای خون فاصله است.
22: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
23: من گلوله بارا میکنم.
24: خداست که نگران را دوست
25: ندارم. از خون جوان
26: با نیشتر به چشم من شلیک کرد.
27: برخش نقص تو در تاریخه. تو نمون.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. فضای امنیتی در شهرهای کردنشین ایران به دنبال اعتصاب کسبه در سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی. پدر مهسا از بسته شدن مسیر آرامستان آیچی خبر داد. چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی. ترکیه و عمان پروازهای ماهان رو متوقف کردند. این شرکت هواپیمایی از لغو پروازها به این دو مقصد خبر داد. همزمان توقف کامل پروازهای ایران به گرجستان در پی تحریم‌های آمریکا. تفلیس میگه تابع رژیم تحریمی هستیم. بحران معیشتی در ایران، هزینه ماهانه خانوار به 92 میلیون تومان رسید. دستمزد کارگران فقط کفاف 8 روز زندگی رو میده. و حمله حوثی‌ها به آرامکو پایگاه هوایی عربستان، همزمان دیدار محرمانه حوثی‌ها با مقامات آمریکا در عمان. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. بازاریان و کسبه در شماری از شهرهای ایران در چهارمین سالگرد قتل مهسا ژینا امینی اعتصاب کردند. این اعتصاب با فراخوان ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران انجام شده. بر اساس گزارش‌ها و ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، دست کم 20 شهر کردنشین شاهد اعتصاب بودند و بازار و مغازه‌ها در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه تعطیل شدند. پدر مهسا ژینا امینی ساعتی پیش در بیانیه گفت مسیرهای منتهی به عربستان آیچی رو بستند و خانواده نتونسته برای حضور بر مزار او به اونجا بره. گزارش ها از جو امنیتی شهرهای کردنشین و آماده باش نیروهای امنیتی و نظامی و گشت‌زنی اونها در خیابانهای اصلی شماری از شهرها حکایت داره. رسانه های حقوق بشری گزارش دادن نهادهای امنیتی از دیروز با برخی از بازاریان تماس گرفتن و آنها را تهدید کردند که در صورت مشارکت در اعتصاب با عواقبی مثل پلمب، لغو پروانه، جریمه و حتی بازداشت مواجه میشن. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز همراهشون با همکارم شاهد علوی که از استودیوی ما در واشنگتن با ما همراه میشه. شاهد، با وجود تهدیدها و جو امنیتی، این اعتصاب در چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی در شهرهای کردنشین باز هم موفق بود؟ کسبه مغازه‌ها رو به نشانه اعتراض بستند.
1: بله نیوشا، این قابل توجه هست به خاطر اینکه نشون میده جنبش زن زندگی آزادی همونطور که در مقاومت روزمره زنان در خیابانهای ایران ادامه داره، در حافظه جمعی ملت هم دست کم در کردستان جاری و ساریه و جایی که اراده جمعی در چارچوب بیانیه‌ای که احزاب سیاسی کردستان ایران که کردها رو در ایران نمایندگی می کنند در به لحاظ سیاسی دعوت می کنند، این اراده جمعی، این ادامه این جنبش در این شکل اعتراضی هم خودشو نشون میده. من مایلم اشاره بکنم به این که این سوال چون در شبکه‌های اجتماعی است، خب که چی؟ اعتصاب فایدهش چیه؟ اعتصاب خبر از اراده‌ای در ملت برای مقاومت میده. اراده فقط تعطیل کردن مغازه که نیست، اینکه کرکره رو پایین کشیدیم خب مغازه بسته شد، معنیش چیه؟ معنی اساسیش اینه که بخشی از جامعه از ادامه همکاری با سیستم دست میکشه، چون بالاخره این سیستم به لحاظ اداری و ساختاری و اقتصادی مجموعه از اعمال 80 میلیون آدمه در جای مختلف، بقال و راننده و معلم و دکتر و پزشک و مهندس. بخشی از این جامعه همبسته میشن، ارادهشون رو به شکل جمعی نشون میدن و اعلام میکنن که ما به این همکاری در این روز در این ساعت خاتمه میدیم. آیا این اعتصاب باعث میشه حکومت سقوط بکنه؟ نه، سقوط نمیکنه، اما این اعتصاب میتونه مقدمه در واقع پازل سکوت باشه. وقتی جامعه میتونه ارادهش رو به این شکل نشون بده، داریم تجربه تاریخی، جنبش اعتصابی از 1980 لهستان به همبستگی انجامید، جنبش همبستگی که 10 سال بعد باعث از بین رفتن دولت کمونیستی در لهستان شد، جنبش اعتصابی از 1973 آفریقای جنوبیه که اراده رو به سیاهان در افریقای جنوبی میده که بعداً آپارتاید رو ساقط بکنن. اعتصاب سال 57 در ایران، در همین ایران دوره معاصر خودمون، اون باعث شد که عملاً به ریزش حکومت پهلوی تشدید بشه و اون باور در جامعه تقویت بشه. اینجا هم همینه، اینجا اگر اعتصابی رخ داده که دیدیم، البته من به باور من نسبت به 3 سال گذشته، به 3 تا سالگرد پیشین به یک معنا کم رمقتر بوده، جاهایی مثل سقه، سنندج، دیوان دره خیلی جدی بوده، جای دیگه کمتر، 50-60%، 70%، 40%، چون سرکوب شدیدتره، چون به شدت تهدید کردن، چون مثلا آیچی مراسمی نبود، آب سد چراغ ویس رو باز کردن که مردم نرن. اما مسئله مهمتر اینه، شاید باید امیدوار باشیم یک جایی نیروهای سیاسی از این دعواهای مبتذل دست بکشن، در چنین مواقعی همه به استقبال این اعتصاب ها بیان، یک جایی که علاوه بر کردستان کل ایران اعتصاب کرد، میشه انتظار داشت که اولین در واقع گام در هم شکستن اراده جمهوری اسلامی به معنای فروپاشی این حکومت برداشته شده. این اعتصاب این پیام رو میده که در بخشی از جامعه این اراده، وجود داره و باید منتظر بود که در بخش‌های دیگه جامعه هم با همراهی نیروهای سیاسی که ظاهراً به جای غم مردم دنبال دعوای سیاسی خودشون هستن، این اراده به وجود بیاد.
0: سپاسگزارم از تو شاید. همکارم شاید علوی از استریم ما در واشنگتن با من همراه بود. سازمان عفو بین‌الملل در چهارمین سالگرد اعتراض‌های زن زندگی آزادی در گزارشی تفصیلی اعلام کرد جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراض‌های 1401 مرتکب جنایت علیه بشریت شده و از شورای امنیت سازمان ملل خواست پرونده نقض حقوق بشر ایران را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع بده. عفو بین‌الملل 87 مقام جمهوری اسلامی در زنجیره فرماندهی سرکوب اعتراض‌ها را شناسایی و کشته شدن 377 نفر از جمله 56 کودک رو مستند کرده. بیشتر گفتگو می‌کنم در همین رابطه با رها بهرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران که از لندن با ما همراه میشن. خانم بهرینی، 4 سال گذشت از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی. میدونم که عفو بین‌الملل در تمام این سال‌ها مشغول مستندسازی بوده. این گزارش جدید، درخواست برای ارجاعش به دیوان بین‌المللی کیفری، چقدر فکر می‌کنید که نهایتاً منجر بشه به یک پیگیری حقوقی جهانی برای آمران کشتار و سرکوب مردم در اعتراضات؟
2: شما و بینندگان عزیز، عفو بین‌الملل در این گزارش بی سابقه و کمپینی که از امروز به راه میندازه، خواهان تشکیل مجراهای کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت جمهوری اسلامیه و در این رابطه دو درخواست مشخص مطرح شده. یکی همونی که شما بهش اشاره کردین، یعنی ارجاع پرونده جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین‌المللی توسط شورای امنیت سازمان ملل. این درخواستی که ما از همه دولت‌های جهان انتظار داریم مطرح بکنن و از اون حمایت بکنن، اما با توجه به سابقه وتو کردن قطعنامه‌های این چنینی از سوی اعضای دائمی شورای امنیت مثل روسیه، چین و امروز حتی آمریکا که حمله میکنه به دیوان کیفری بین‌المللی، این مسیر چندان در دسترس به نظر نمیاد. به همین دلیل عفو بین‌الملل از مجمع عمومی سازمان ملل درخواست کرده که ورود پیدا بکنه وقتی شورای امنیت به وظایفش عمل نمی‌کنه و مجمع عمومی سازمان ملل یک مکانیزم عدالت کیفری بین‌المللی ویژه رو برای ایران تأسیس بکنه. این یک درخواست بی سابقه است. مجمع عمومی سازمان ملل در گذشته ترایبونال یا دادگاه به اون معنا ایجاد نکرده، ولی نمونه هایی هستش که مجمع عمومی سازمان ملل در واقع به دبیر کل سازمان ملل با تصویب یک قطعنامه این اختیار رو داده که وارد مذاکره برای یک معاهده بین المللی که منتهی به تأسیس یک دادگاه بشه، چنین اقدامی رو انجام داده و ما فکر میکنیم که مجمع عمومی سازمان ملل حتی بر اساس منابع حقوقی موجود این اختیار رو داره که خودش هم حتی با یک قطعنامه چنین سازوکاری رو تأسیس بکنه. ولی هرچند این به طور قانونی یک امکانه، یعنی شورای مجمع عمومی میتونه این کار رو انجام بده، ولی باید یک اراده سیاسی بزرگ در این رابطه شکل بگیره و کارزار عفو بین‌الملل متمرکز بر این خواهد بود که گفتمان جهانی نسبت به جنایات جمهوری اسلامی ایران تغییر پیدا بکنه و به دولت‌های زیادی در جهان فشار آورده بشه که چنین کاری در دستور عمل قرار بدن و به این ترتیب صدای دادخواهی خانواده های داغ دیده هم در جریان زن زندگی آزادی، هم در کشتار دیما، هم در جریان کشتار آبان و همه این جنایات شنیده بشه. و عفو بین الملل گفته که زمان اون فرا رسیده، در واقع سال هاست که فرا رسیده که این عادی سازی کشتار معترضان و شکنجه معترضان در ایران به پایان برسه و مسئولیت با بحران مسئولیت که ریشه این جنایت علیه بشریت برخورد جدی کیفری صورت بگیره.
0: خانم بهرینی، میدونین بهتر از من که برای جامعه جهانی این هم مهمه که نشون داده بشه، مستند شده باشه که این برخورد یک برخورد سازماندهی شده بوده، نه صرفا برخوردهای جزئی از کارکنان مثلا نیروهای امنیتی و نظامی. چقدر در این گزارش ها به این موضوع اشاره شده و مستند شده که این برخوردی از بالا بوده، دستورش رو مشخصا افراد تعیین کننده در جمهوری اسلامی صادر کردند؟
2: اهمیت نتیجه گیری حقوقی جنایات علیه بشریت همینه، چون جنایات علیه بشریت برای اینکه اثبات بشن شما باید نشون بدین که اعمال مجرمانه مثل قتل، تجاوز، شکنجه در بستر یک حمله گسترده و سازمان یافته صورت گرفته و در اجرای یک سیاست حکومتی، و اینها دقیقاً مواردی هستند که در این سند 1000 صفحه‌ای که بر اساس قوانین کیفری بین‌المللی تنظیم شده به اونها پرداخته شده و شواهد گردآوری شده در این گزارش مفصل جای هیچ تردیدی باقی نمیذاره که این جنایات علیه بشریت گسترده هستن، سازمان یافته هستن و به همین دلیل اصلا باید به عنوان جنایات علیه بشریت شناسایی بشن. نکته مهم این گزارش اینه که نه تنها نقض حقوق بشر رو بررسی کرده، بلکه در چارچوب حقوق کیفری بین المللی تجزیه و تحلیلش کرده و زنجیره فرماندهی پشت این جنایات رو نشون داده به نحوی که قابل استفاده برای دادستانی ها و قضات آینده خواهد بود، قضاتی که ممکنه داستانیایی با بستر ایران و پیچیدگی این ساختار امنیتی روبرو نباشن، آشنا نباشن، و امروز یک سند مفصل جامعه رو حداقل در مورد بخشی از این نیروها که در متفرق کردن کار کلیدی رو انجام میدن، یعنی سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و وزارت کشور و شوراهای تامین در سطح شهرستان و استان، امروز این سند مفصل نوری بر این ساختاری که جنایت آفرینه پابونده، و امیدواریم که با کارزار جهانی، با حمایت جامعه مدنی، با پیگیری دادخواهان بتونیم گفتمان جهانی در این رابطه را عوض بکنیم و روزی عدالت کیفری تحقق پیدا بکنیم.
3: رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران از لندن، سپاسگزارم خانم بحرینی. چهار سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته، چهار سالی که برای بسیاری با زخم، داغ و خاطره گره خورده. صدف باغبانی یکی از مجروحان اون اعتراضاست، کسی که خودش اون روزها رو از نزدیک تجربه کرد و حالا همکار ما. بریم به میلان ایتالیا، همکارم صدف باغبانی اونجاست، با او بیشتر صحبت بکنیم. صدف، اگر خاطرت باشه که فکر کنم هست، تو اولین مصاحبه تلویزیونیت رو هم در همین برنامه داشتی، عکسی از خودت گذاشته بودی از بدن برهنت که پر از ساچمه بود و از اون زخم‌ها گفته بودی. الان چهار سال گذشته، ما سرکوب خونین دیماه رو هم داشتیم. به اون روزها که نگاه میکنی در پیوند با دیماه چطور میبینی همه اینها رو؟
4: درود نیوشای عزیز، و بله یادم هست، و اینکه اجازه دادین صدایی داشته باشم و به بیرون بازتاب بدم ممنونم. در رابطه با زن زندگی آزادی و انقلاب شیر و خورشید، حتما که اینا در امتداد هم هستن، باعث شدن آگاهی هایی برای مردم به وجود بیاد که الان در جایگاهی که هستیم برسیم. زن زندگی آزادی دردی رو درون ما زنها زندگی کرد که برای همه ما آشنا بود. ما قبل از مهسا هم مرگ های بدتری، قتل های بدتری دیده بودیم، از جمله ندا آقا سلطان که وسط خیابون با گلوله جنگی کشتنش. اما مرگ مهسا، قتل مهسا، دردی بود که من و خیلی از زن های ایران توسط گشت ارشاد به همون تحمیل شده بود، از تحقیر، از توهین، از فیلم برداری که میکردن به زور از ما اعتراف میگرفتن. من از سن 11 سالگی چندین بار بازداشت شدم توسط گشت ارشاد و هر بار مورد تحقیر قرار میگرفتم، و ده توسط زن زندگی آزادی یک نیروی انگار درون ما اومد که دیگه نمیتونستیم سکوت بکنیم و به خیابون کشیده شد. اون شهادت، اون شهامت باعث شدش که ما به خیابون بریم. اما در انقلاب شیر و خورشید خب حضور پررنگتری به وجود اومد، به دلیل اینکه زن زندگی آزادی این شهامت رو درون آدم‌ها گذاشته بود و اون زخم همچنان تازه بودش. اما نباید بتونیم که پس از زن زندگی آزادی تغییر مفهوم زندگی در ذهن ماها به وجود اومد. یکی مثل من و بچه‌های دیگه که مرگ رو تجربه کردیم، خیلی سخته که بخوایم بهشون بفهمونیم که نترسید، زندگی پوچ نیست، در لحظه نمیتونه تموم شه، هر چیزی به معنای تموم شدن نیستش و تمامی مفاهیم زندگی تغییر کرده. کمترین زخم اون ساچمه ها و اون تیرهایی که آدم ها میخورن، بیشترین آسیب به روان آدم زده میشه، چیزی که هر بار من تاکید میکنم که مردم جدی بگیرنش این مسئله رو. و در کنار زنها در زن زندگی آزادی، حضور مردها رو ما نباید فراموش کنیم. مردهایی که شاهدان زندگی در بند بودن ما بودن، مردانی که دختران، همسران و مادرانشون رو می‌دیدن که چه تفاوت‌هایی رو با مردها در جمهوری اسلامی در زیست ایران داشتن تجربه می‌کردن. و در کنار اینها میخوام بگم اون لحظه‌ای که اون اتفاق برای من افتاد و برای خیلی‌های دیگه، من با بچه‌هام صحبت می‌کردم، تو اون لحظه ما به یک چیزی خیلی فکر کردیم، که بعد از ما چی میشه، ادامه پیدا میکنه، کسی یادش میمونه؟ و من مطمئنم این اتفاقا برای بچه های در داخلی که دیما این اتفاق براشون افتادن تو ذهنشون بوده و از آدم ها میخوام که فکر نکنن که اگر کسی رفته در لحظه حضور پیدا کرده فقط به خاطر آدرنالین یک هیجانی بوده چیزی که میگن. این تماما شهامت و تفکری پشت این قدم هایی بوده که اونجا گذاشته شده. و در زن زندگی آزادی اگر حجاب مسئله بود به خاطر اینکه موی من حکم اسلحه را داشت، من چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم، من چیزی جز این نداشتم برای زدن یه چنگ تو صورت اون آدمی که اونجا بود. من با دست خالی حضور پیدا کردم و با اسلحه جلوی من وایسادن تو کشور خودم، تو خاک خودم، جایی که وطن اسمش و قرار امن‌ترین